0: там, де працює правило трьох стін?
1: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він встоює, і з мого досвіду там більше 100 викликів виїздів по Києву. А ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
0: Супер. А ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От ви як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
1: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
0: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотеч і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
1: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулась. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
0: І повідомити
1: сусідів
0: про це.
1: Це важливо зробити.
0: Далі. Третій.
1: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
0: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, Але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
1: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити і сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
0: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
1: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. ну, коли стається вибух, вони вискакують. Uh-huh. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, uh-huh. паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути, навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння, бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі, і треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідні, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком – це аптечка. Угу. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
0: Комусь.
1: Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
0: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
1: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
0: Чому?
1: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
0: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж, да, організовують,
1: так.
0: І там теж можна пересидіти, ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
1: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стресі. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
1: Так.
0: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
1: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. після вже фото-відеофіксації. Як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
0: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
1: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
0: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
1: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
0: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
1: Так.
0: Хто його робить і для чого він потрібен?
1: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина. теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
0: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
1: Так.
0: Це про це йдеться?
1: Так,
0: і
1: так.
0: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
1: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, а його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
2: Там, де дім.
0: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
1: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
0: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
1: в управлінні соцзахисту або в штабі.
0: Угу.
1: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
0: хоч квиток
1: написати.
0: Треба купити, щоб розраховувати на виграш.
1: Так.
0: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
1: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
0: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
1: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
0: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
1: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
0: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи, бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
1: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
0: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
1: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація, тут дуже важливо якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину, можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада – робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
0: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
1: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
0: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
1: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші. Попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах. Треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Коралі Букс». Мені пощастило її прочитати щодо друку. До речі, всі книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що майже ідеальне літо Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь це те, що треба. Нелла випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилось статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Неллі селі Старборн у Коцволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голлівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцевої кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними. І здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. «Майже ідеальне літо» Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розумію.

темрява гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Зараз розмова із Сергієм Файфурою, виконавцем ролі і партії «Золотого зуба» у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», яка здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. Андрій Куликов працює при мікрофоні, і крім розмови, ви почуєте і фрагмент з опери, і пісню Сергія Файфури, і ще одну пісню не Сергія Файфури, а Анатолія Кос-Анатольського у сучасному виконанні. Це Сергій Файфура. Для мене справжній народний артист, до речі, лауреат Народної Шевченківської премії. Так? Це що за премія, розкажіть?
4: Це законна Народна Шевченківська премія.
3: За авторські новинні, пісенні програми, режисуру і так далі. І так,
4: так, так, так, так. Андрію, радий бачити і радий бути тут.
3: А я радий не тільки бачити, а ще й чути, тому що чути. В цій розмові у нас пролунають принаймні два твори у виконанні Сергія Файфури. І почнемо ми із... Ой, ну знову ж я забув. Отже, нас можна чути на сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію і дістаєте новини і новинки з багатьох-багатьох галузей, в тому числі і з галузі культури. Так от, сьогодні Сергій Файфура до нас прийшов не лише в іпостасі своєї народного для мене артиста, а ще і в іпостасі виконавця і партії, і ролі «Золотого зуба». От тепер уже у телетрансляції рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. І от я, пане Сергію, от що подумав. Зазвичай, ну, я сам цього не вмію, але багато разів читав і в кіно там бачив, а іноді навіть в театрі, що коли золото, то його пробують на зуб, щоб встановити, чи воно, значить, справді золото. А як попробувати на зуб золотий зуб, щоб встановити, що то справді золото?
4: А, спробувати можна і для себе точно переконатися, чи то дійсно золото.
3: Ну,
4: і для того є один лише шанс у глядача чи слухача. Це глядачам дивитися рок-оперу «Міф», слухачам слухати рок-оперу «Міф». Так от, друзі, щодо рок-опери «Міф».
3: Про козака Василя
4: Про
3: Сліпака.
4: Про козака Василя Сліпака. Скажу, як є. Бо я завжди відверто і щиро стараюся ділитися з людьми. Мене вражає Ігор Роман як автор, бо, правда, у нього настільки вистачає отого внутрішнього запалу, тої енергії, що він до купочки всі ниточки стягує, і я думаю, це дуже непросто. Але можу це сказати щиро, честь і мою шана, що він уміє це робити, і разом з Українським культурним фондом, який ви сказали, є результати. Тому що ті, хто бачив і чув, у нас в Українському домі вже була прем'єра, то була сценічна версія. А зараз ми приступаємо до того, щоб все ж таки у нас вдалася телевізійна версія. От, і...
3: До речі, до того, що була така квазі-кіноверсія.
4: Була, так, так, так. Ну, можна і про неї поговорити, але ми йдемо далі. І я думаю, що з кожним кроком, з кожним етапом, то має бути якісніше, видовищніше і давати ясно, що поживу для голови і для серця.
3: Розкажіть, хто такий Золотий Зуб і більше він для вас все ж таки це партія чи роль?
4: Гарне запитання, Андрію. Персонаж.
3: Персонаж.
4: Образ. От персонаж. Mm-hmm. Тому що за цим персонажем, як і всі ми, ну, скажімо, люди, от кожен із нас, Навіть візьмемо якусь просту річ. Якщо ти одягнений в джинси і легеньку сорочку, ти себе поводиш відповідним чином. Якщо на тобі смокінг і метелик, по-іншому якось. Тому, кажучи про цей персонаж, який був задуманий Ігорем Романом, такий негативний, аферистичний, такий пройдоха і так далі, пройди світ. Але в мене чомусь він, ну, на мій погляд, він чомусь здається не зовсім нехороший. Він здається такий аферистичний, так, є. Але чи то золото, як я вже казав, насправді чи ні, то показує сцена і то показує... фільм, якщо ми будемо робити фільм чи телевізійну версію. Тому, друзі, ми вже можемо анонсувати те, що в жовтні місяці, 16 жовтня, має бути прем'єра. От. Зараз купа має бути роботи зробленої, тому що будуть репетиції, це нові-нові шматки ми маємо розучувати і записувати, і правда, багато всього. Але разом з тим, дозвольте ще, пане Андрію.
3: Заохочую, не просто дозволяю, так. Заохочую.
4: Дякую. Знаєте що? Говорячи про творчість як таку, але усвідомлюючи, що ми живемо зараз, ну, просто в скажені часи. Щоденно нові виклики, це все ми розуміємо. Тому тут довго я на цьому не затримуюсь, але мене саме це вражає. Що саме під час такої біди, під час такої тотальної трагедії по усіх напрямках, ми все ж таки, дивіться, торкаємось чогось такого, яке є в результаті, ну, скажу так, рятівним для душі. А ми маємо зараз якраз от ту ситуацію, коли ми не перемагаємо, бо поки що немає великих натяків, а ми лише у фазі рятування. Тому і от такими інструментаріями, як, от, скажімо, рок-опера, і це має бути видовищно, яскраво, але ж вона має суть, бо Василь Сліпак – це ж конкретна людина була, і є прив'язка до конкретної персоналії, хоча історія фантазійна. Але разом з тим, от ті контрасти, коли дійсно забезпечений, талановитий в Паризькій опері працює українець, і тут – потрапляючи на фронт, свідомо ж людина пішла на фронт і реально гине. От слухайте, ці контрасти, вони неймовірно вражають. Вони вражають і інколи, ну так, приголомшує, знаєте. От. Але разом з тим, я кажу, що дивує оця наша національна риса, мені здається, все ж таки національна риса. Коли ми, переживаючи будь-що, маємо якусь таку внутрішню пружину, яка зривається і дає поштовх далі жити і творити.
3: Сергій Файфура у студії Громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога, набравши 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, безкоштовно з будь-якого українського номера поставити власне запитання панові Сергію на додачу, а може і замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Подякувати йому за ті багато-багато років, які він працює. Можливо, висловити якісь побажання, якщо хтось вважає, що щось ще потрібно вдосконалювати. Файфура готовий слухати, таке я знаю.
4: Готовий. Тому що життя, люди добрі, життя – це процес, який, це щедроти Божі, що ми маємо. Ми не завжди, звісно, маємо можливість оцінити, але принаймні повинні, друзі, це хочу зараз озвучити. До речі, така думка прийшла. Повинні усі налаштовуватися на внутрішню усвідомлену подячність. Оці два слова. Усвідомлену подячність за усе. Бо все дарується від Господа.
3: Дякую, пане Сергію. І, очевидно, тут ще треба сказати дяка Богові. Ну, кожна і кожен вирішує це, я вважаю, на власний розсуд. Як би там не було, на мій розсуд зараз має залунати фрагмент із рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. І там той самий золотий зуб – пірат.
4: Пірат.
3: Пірат. Слухаємо.
5: Тубільці! ані руш!
6: Це раптом на галявину юрбою вибігли солдати в генуезьких одностроях і, щільно друзів оточивши, направили на Василя пістолі. А потім підійшов Пузань у золотом розшитому камзолі і з посмішкою злобною у два ряди блискучих золотих зубів він допит Василеві негайно учинив.
7: Усі казали, ніби острів цей безлюдний.

зветься Мерседський пральник Бенджамінья. Той, що в Європі всі потоки контролює і найбрудніші гроші відмиває, і схеми найбрутальніших кришує.

штані, я не скажу цього нікому. Це небезпечно дуже, але чупати ти мені згодишся, друже. Твоїми свідченнями ризикну шантажувати.

0: гроші.
1: От композитор Ігор Роман, про якого так захопливо і захоплено говорив Сергій Файфура, котрий зараз у нас у студії, мені надіслав цей фрагмент із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» з приписом, каже, ми це називаємо «Файфура ін рок». І тут йде алюзія на знакомитий альбом класичного року «Deep Purple in Rock». Ну,
2: yes.
1: Є у мене запитання і в зв'язку з цим, але поступаюся чергою, тому що на телефон 0800 30 40 33 додзвонився пан Олександр, у якого є запитання до Сергія Файфури. Будь ласка, ви в етері.
3: Вас вітає корінний киянин Олександр. Басист був вбитий снайпером. І шановний гість, я увіковічена пам'ять про Василя Сліпака і пане Андрій, два слова до минулої передачі. Як вам вислів наживо? Дякую.
1: Дякую. Отже, першим відповідає Сергій Файфур.
2: Дякую. Запитання щодо Василя Сліпака. Бачите, є, до речі, такий вислів чи афоризм, що, знаєте, мовляв, треба бути далі від того місця, де ти можеш стати героєм. Є такий вислів. Хтось погоджується з цим, хтось ні. Але дивіться, ті, хто фактично, реально, маючи таку долю, що вони стають героями, перед ними не стоїть вибір. Я так думаю. Воно все прописано. Силами вищими, як завгодно, скажімо. Тому Василь Сліпак – реальний герой. Те, що ми робимо версію фантазійну, опосередковану, пов'язану з нашим героєм Василем Сліпаком, це наша шана нас, живучих зараз, реальному героєві. Тому що ми можемо зробити, що ми можемо додати? А от саме це. Тому що життя продовжується якраз, наприклад, в такому творі, в такому дійстві. І навіть, чому я люблю прямі етери? А от, наприклад, жива людина в живому етері запитала щось, є комунікація, це дуже цінно. Пане Олександре, дякуємо вам.
1: Дякуємо. Ну і, звісно ж, пригадаємо, що в Києві є сквер імені Василя Сліпака, він біля Боричого току і Андріївського узвозу, там, здається, просто на перехресті чи трошки вище.
2: Так, я до того дотичний, тому що це все організовував Олександр Юрков, а ми, члени нашого музичного батальйону, багато років пробували і все ж таки зуміли.
1: Так, це було довго і непросто.
2: Так, але за те, що є така локація, де дійсно збираються гурти і відбуваються події мистецькі. Я от вже втретє, здається, але повторю, усе, що відбувається на таких сценах, воно рятівне для душі. То важливо.
1: Ну, а відносно вислову «наживо», то я його здебільшого вимовляю «наживо» і гадаю, що в слушних часах його цілком можна і потрібно навіть вживати, як ото, скажімо, ця програма йде наживо, або от і щойно нам Сергій Файфура про це сказав, так?
2: Я тут ще маю одну ідейку, пане Андрію, я не знаю, чи це припустимо у прямому етері, але я приніс вам...
1: Мені треба запікувати вас?
2: Ні, я буду дуже пристойно щось...
1: А то я вже збирався... Пі-пі!
2: Правда, принаймні, я вам покажу. Тому що стіл на широкий, дивіться, я приніс торбинку яблук.
1: О, зелені яблука.
2: Зелені яблука з мого саду. Це не телевізія, друзі, але повірте нам, що вони гарні, соковиті і смачні. А знаєте, я чому приніс це?
1: Треба тоді вкусити і похрумати.
2: Можна. Давайте ви це зробите. Я ж гість. Давайте.
1: А ну спробуйте.
2: Так, ні, я вам дам.
1: А то кидайте. А ну, ми зараз тут...
2: Ні, все нормально.
1: Так.
2: Тому що я щось буду казати. Ау! Клас! Я, знаєте, чому це хотів зробити? І дякую, що ви так щедро і щиро відгукуєтесь.
1: Смачне, соковите.
2: Трошки квасненьке, але, ну, хто знає, чи буде ефір, коли вони будуть солодшими, так? Mm-hmm. Я, знаєте, чому? Бо саме яблуко – це символічний плід. Тут багато чого ми можемо вбачати.
1: Розкажіть.
2: Але враховуючи, що у нас прямий етер, раз, усе наживо, як ви кажете, правда? І хай от така от через приношення яблучка, нехай буде от така, що, знаєте, струна людяності.
1: Те, що Сергій Файфура почастував мене яблуком, і те, яке воно справді дуже, ну, сказав, воно соковите, це його зараз головна чеснота. Ну, трошки квасне, як він каже, там інші сказали б кисле, але
2: так.
1: Квасне – це дуже гарне слово. Дає мені змогу нарешті сказати і Сергію Файфурі в тому числі, що я згадую, який твір української літератури згадую, коли дивлюся на його вуса. А що ви мені можете про це сказати? Здогадатися? Або пошпортатися у пам'яті?
2: Про твір української літератури, так, з вусами?
1: Ага. Ні, саме з отакими вусами, як у вас. Хто не бачив, я, до речі, раджу подивитися на Файфурині вуса. Це твір мистецтва сам по собі.
2: Я навіть не знаю, з ким можна асоціювати. Не знаю. Підказуйте.
1: Ну що ж, Степан Руданський, запорожці у короля. Слухайте.
2: Ага.
1: Приїхали запорожці. Короля вітають, король просить їх сідати, козаки сідають. Сидять собі в них жупани, все кармазинові, і самі такі храбренні, вуса прездорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані. Що б їм, кажуть, дати їсти? Даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють. Славна у вас сметана, тільки почекайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали меду запорожцям, вони як поїли, так ті вуса при здорові вгору завертіли. Та й говорить королева, каже, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани.
2: Так, файно.
1: Себто намагалися хитрістю, та, щоб вуса, вони ж заважають сметанку їсти, а тоді медом і вгору.
2: Так.
1: А ви що робите?
2: Це мені, до речі, дружина, пані Файфура, щоразу укладає і відпускає в люди, правда. Так. Але це я з Швейцарії, мені доставляють або з Німеччини спеціальну пасту.
1: А я думав, мед швейцарський, високогірний, як там альпійські луки.
2: Так.
1: Пане Сергію, нагадаю, що Сергій Файфура у нас зараз в етері громадського радіо. От, до речі, на телефон 0830-40-33 дозвонився пан Олександр, який поставив запитання Сергієві. І ви можете це зробити, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Повертаючись до музики і до Файфура ін рок. А наскільки ви взагалі рок любите, поважаєте і виконуєте?
2: Скажу, як є. Мене з юності рок, я таке мав відторгнення якось до року, правда. Тому що в ньому я вбачав якусь певну агресивність. Можливо, не до кінця розуміючи цього напрямку чи жанру. От. Але згодом, причому мої діти, котрі починали грати в деяких командах музичних, Роман, син, барабанщик з гравниців, і грали вони рок. І мені все рівно то було якось, ну, не лягало на душу. Але згодом, коли я вже сам сформувався, ну, якось так сталося, що я почав писати пісні, ну, щоб проявити якусь свою позицію як людина в ці нескладні, повторюю, часи в Україні. І деякі речі з'являлись от, ну, майже рокові. Тому, знаєте, немає поганих жанрів, якщо казати. Розумієте? Є різне ставлення. Тому хтось не може жити взагалі без року, а хтось там, ну що це за жахіття? І так далі. Чи, скажімо, реп, якщо візьмемо. Ну, що таке реп? От якщо, знову ж таки, моя...
1: Реп – це скорочення від українського слова «репнути».
2: Репнути. Але...
1: До речі, я перепрошую, був і є у мене добрий знайомий Міха. Він зараз під псевдом Пуританин репує. Так у нього... був цілий альбом, називався «Порепані вірші», де він брав,
2: дуже цікаво,
1: де він брав класику української поезії і в реп її виконував. Дуже цікаво.
2: Бачите, тому що реп як такий, як жанр, ну, коротенько. Якщо він має свою тяглість від африканців і американці, ясно, що то діло, ну, у природній спосіб підхопили, і воно у них вдається, і воно для них логічне. Коли українці це роблять, воно нібито не зовсім лягає на нашу українську душу. Але є такі унікальні таланти наші, українці, ну що неймовірний, читають оцей реп. Їм не можна сказати, що співають, але читають. Але це треба вміти. Особливе уміння. І тому я просто аплодую усім талантам, які є. Правда.
1: А я сподіваюся, що зараз у тих, хто слухає програму Громадського радіо з участю Сергія Файфури, виникне потреба поаплодувати цьому артистові теж. Ми зараз заграємо одну із композицій авторських Сергія, і в ній, звичайно ж, і авторська позиція. От що цікаво, що іноді є авторська пісня, але в ній авторська позиція виявляється лише тим, скажімо, які вірші дібрала людина, або і взагалі тим, що вона це виконує. А у Файфури, ну, практично все, що я знаю, воно гостре, воно відгук на те, що відбувається. І, до речі, до певної міри спроба змінити те, що відбувається. Я от не знаю, чи ми про пісню будемо докладно говорити після, чи ви її трошки представите.
2: Транш. Пісня «Транш». Власне, у самому вже, у самій назві вже є відповідь, що то. Але дійсно, я намагаюсь, пане Андрій, я намагаюсь все ж таки дійсно, як ви сказали, мати свою чітку позицію. Бо пісня – унікальний жанр. За 3 хвилини треба розказати цілісну історію про щось. Життя, воно обмежене. Тому не можемо гаяти час в одну, аби. А в пісні тим більше, за 3 хвилини, ну, май совість, май то сумління, ну, розкажи щось конкретне. Нехай то буде ліричне, нехай то буде плаксиве, нехай буде гостре, будь-яке, але конкретно про щось. Тому спочатку нехай люди слухають, тому що це конкретно про щось.
1: Слухаємо Сергій Файфура «Транш».

0: Сергій, Файфура, Транш, і про що ця пісня, я гадаю, ми зрозуміли, але чому обрано саме таке музичне відтворення?
1: Ну, а от так якось приходить. Ви знаєте, що оці речі я точно знаю, коли створюєш щось, щоб воно було справжнє, от як тобі дається, що називається, от так і фіксуй. Тобто, я, власне, завжди, коли пишу, мені одночасно приходить і мелодія, і той текст, ото слово.
0: Одночасно. Але все ж таки, що на часточку секунди раніше?
1: На часточку секунди? Я думаю, що слово, тому що... Слово. Слово. Бо слово – це ж не лише написані буковки. Слово – це ж не лише звук. Хоча спочатку всього це дійсно звук, слово. А найголовніше – інформація. Будівнича інформація. Біблія з чого починається? Спочатку було слово. Спочатку було слово. І насправді то був... якщо почнемо трошки заглиблюватися, то все ж таки був звук. Це звук, тому що звуком почало формуватися все світ. Я про це. Але ж стосовно пісні, у мене слово як таке, тобто інформація. От. І бачите, я зараз сам переслуховую власну пісню і хочу сказати, що вона написана 17 чи 16 року, пісня. А бачите, опосередкована вона і зараз. Транш, про проблематику траншу, як такого, перекачки всього, будь-чого. Тільки дай. І ця проблема. Вона була, вона залишається. Але ми говоримо сьогодні про музику, про пісню, і я думав сьогодні ось що сказати. Що бачите, саме через пісні ми, як нація, українці, ми через пісні, через пісню як таку, через, скажімо, такий інформаційний канал, зуміли саме, повторюю і наголошую, через пісню зберегти свою історію і вибудовувати своє життя і майбутнє саме через пісню. Дивіться, тому що скільки б не було гетьманів, чи потім згодом політиків і будь-кого, але наша історія базується на пісні. А якщо історія, то, власне, і наше життя базується на пісні. Тому, якщо даровано нам займатися музикою і піснею безпосередньо, я думаю, то велике щастя. Правда.
0: Сергій Файфура. Ну, ми не зовсім одного покоління, я старший, там років на 8, але я припускаю, що і в дитинстві, і в підлітковому віці ми слухали приблизно ті самі українські пісні, які допомогли і нам бути українцями, і багатьом людям.
1: Так.
0: Які вам особливо, скажімо так, візьмімо злам 60-х, 70-х, тобто від 70-го і далі запам'яталися.
1: Так, дивіться, я людина, яка народжена в мальовничому селі в Сиворогах на Поділлі, я насамперед вибрав отто багатоголосся українських пісень, народних пісень, жартівливих, грайливих, сумних, це насамперед. А потім, як не дивно, усі совєтські пісні. Так же було. Бо якщо взяти пісню як грамотний твір, то період совєтський, скільки ж написано пісень гарних і достойних пісень. От, я не кажу про прославлення комуністичного режиму, я кажу про пісні як такі. От, і це було дуже, всі ми ті пісні знаємо. Але мені чомусь, я зараз розказуючи про пісні, бо моя хата батьківська стоїть над яром, над великим яром. Я завжди, до речі, коли приїжджаю додому, я завжди говорю з тим яром, як натуральний язичник, хоча я закінчив Київську духовну семінарію після всіх своїх театральних вузів, але я говорю з яром. І тому пісня «Туман яром», вона для мене якась така масштабна. Вона про те життя, яке я знав. Тому що я, народившись в 60-х роках, минулого століття, це страшно звучить, правда? Я хочу сказати, що я ще пам'ятаю, хатки вибілені, і хатки під соломою.
0: Ну, я, до речі, пам'ятаю теж. І то підлога... за 40 кілометрів від Києва.
1: А, бачите? А у нас Поділля, Хмельниччина. І я пам'ятаю, як... навісні перед Паскою змащувалися в тих хатах глиною підлоги, як це все пахло, і вапном вимачувалися як ззовні, так і зсередини. Тобто я ще пам'ятаю якісь дивовижні речі, от, хати під соломою, і вони, ну це не з кіна якогось, а з мого власного життя. А зараз в кишені мобільний, і ти собі бах, дзвониш хоч в Америку, хоч куди, і бачиш, і щось чуєш.
0: І кажеш, give me
1: Europe. Транш. От. Тобто така динаміка неймовірна. От. І в цьому багатство і розкіш життя. Тому маємо всередині повинні мати усвідомлену подячність. Те, що я і казав.
0: Пане Сергію, повернімося на кілька хвилин до рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».
1: Так.
0: І от ви там відзначали роль і внесок, звісно, композитора Ігоря Романа. А хто фактично виконує роль режисера? Ви ж режисер самі, так? Наскільки ви режисуєте себе, чи там є людина, яка дає вам настанову?
1: Бачите, от тут є проблемка. Це не... Тобто, це твір Ігоря Романа, і він є автором. І, звісно, у мене як режисера є своє бачення.
0: Я
1: міг би зробити
0: сумнівався.
1: Ось так, сяк.
0: Так.
1: Але я мушу себе, пане Андрію, я мушу себе ламати і слухати цього диктатора Ігоря Романа, в хорошому сенсі диктатора. Мушу його слухати. От. Хоча я йому неодноразово казав про це, чесно кажу, що треба додатково ще би долучити режисера, який би це зробив саме фахово по режисерських законах, тому що це важливо. Хто займається музикою, нехай музикою, хто пише вірші віршами, режисура – це окремий аспект. Знаєте, моя режисер Марія Рюріковна Немировська, вона мені колись сказала: «Сереженька, понимаєш, я нічого другого не вмію в этой жизни, но я режисер. Я мислю этими категоріями». Оце вона давно-давно, щоб ті совєтські часи мені сказала, малюку. Я то запам'ятав і не до кінця розумів. А от зараз, коли я вже сам сивочолий, я таки дійсно, щоб не було, будь-яка історія життєва, яка мені трапляється на очі, я її сприймаю і аналізую через ось цю режисерську призму. Я мислю цими режисерськими категоріями.
0: А наскільки ваші театральна і духовна освіта одне одну доповнюють, а наскільки вони в суперечності?
1: Ні. Це
0: адже театральна вона пов'язана із тим, що треба щось вдавати, а духовна так треба ж бути щирим.
1: Так. Ви знаєте, воно ніякої суперечки немає, навпаки. Після семінарії, яку я закінчив в 51 рік, здається, ви розумієте, це лише було органічне доповнення до тих життєвих, скажімо, не тільки режисерських, а життєвих знань, які я мав. І саме семінарія дала мені якусь таку дивовижну можливість спокійно говорити про будь-що. Я не знаю, як це сталося. Але саме спокійно. І суперечки немає, навпаки. Бачите, людина – це ж єдиний організм. Одними очима ми дивимося як на добро, так і на зло. Цими самими руками, лівою і правою, ми можемо взяти зброю в руки і вбити просто хорошу людину. А можемо цими самими руками ворога вбити. Це все єдине. Говорячи про людину як таку. І ми двома ногами можемо йти як робити добро, так і тими самими ногами можемо йти робити зло. Чи не так? Єдине. Тому знання режисерські, чи знання отримані, скажімо, в царині духовні в семінарії, не може бути суперечки. Вона може бути тоді, коли вона в тебе, як в людині, вона є та суперечка внутрішня. А якщо є певний аналіз, то все сприймається. І єдине, що треба вміти і старатися, і вчитися. Я тому вчусь балансувати і сприймати життя як таке.
0: Згадуючи пісні, які ми з Сергієм Файфуровим, хоч і на різної, до речі, за кілька сотень кілометрів одне від одного слухали в 70-х роках, Сергій згадав тут «Туман яром, туман долиною». Є, напевне, ще принаймні 10-12 120, які ми слухали в одному часі. І зараз я хочу, щоб не тільки ми послухали одну таку пісню, а і багато інших людей, бо я зауважую, що не дуже відомі пісні тих часів, які насправді є класикою нинішнім слухачкам і слухачам, а є от серед моїх знайомих такий гурт «Мова» і там Ольга Стеценко. І вони послідовно дають нове звучання тим пісням і Володимира Івасюка, і іншим. А тут йдеться про Анатолія Кос-Анатольського, який у пісні, яку ми почуємо, був і композитором, і поетом. Це вона відома під кількома назвами, справжня її назва «Коли заснули сині гори».

0: Коли заснули сині гори, відомо також як ніч у Карпатах, або ж Карпатська ніч, це Анатолій Кос-Анатольський, найвідоміша версія у виконанні Назарія Яремчука, а от це версія гурту «Мова» сучасного. Що скаже Сергій?
1: Так, і просто на перших акордах, і коли зазвучав голос, ну такий... хочеться сказати, так, як кайфовий блюз. Так, дуже приємно, дуже.
0: Дякую. Мені приємно, що я зміг вам це разом так. З Діаною Яворською, нашою звукорежисеркою, так. Такий сюрприз зробити.
1: І колег, от коли слухаю, будь-де, якщо це достойно, я завжди так тішуся, коли у когось щось вдається, от радію. Цьому теж треба вчитися, треба тішитися за інших. От і колег обов'язково треба підтримувати. Причому, враховуючи, що усі творчі, вистинно творчі люди, не такі, які собі, знаєте, робляться, чи показухою займаються в творчість. А ті справжні, які творять люди, ми ж люди дуже ранимі і залежні, розумієте? Це треба щиро казати. І коли щось вдається, обов'язково, не жалкуй слово, що називається, підтримай і словом, і дією, я не знаю, постом в Фейсбуці, будь-де, треба підтримуватися обов'язково, бо ми дуже ранимі.
0: Сергій Файфура, ви не лише ранимі, ви і, я би сказав, зцілюєте часом словом і даєте надію, навіть коли це слово, воно таке потужне. Та? І, звісно, коли запитують, а що ти знаєш із Файфури, то серед перших відповідей там є, а щоб він здох і так далі.
1: Так.
0: Але воно зцілює, тому що воно скеровано проти зла.
1: Проти зла. Дійсно, бачите, я ж в даному випадку використовую пісню як зброю, інформаційну зброю. Я цим воюю давно, бо треба, бо це ще які гармати. Просто треба вдало цим користуватися. Вдало. І тому я чоловік, в мене жорсткий і твердий характер. От, я можу лупанути боляче. От, і так треба. Якщо є за що. От. Але в основі, дійсно, має бути лікувальне слово, позитивне і...
0: І останнє запитання. Так. У нас залишається приблизно хвилина. Ви працювали на телебаченні, у вас була своя програма про кулінарію, наскільки я пам'ятаю.
1: Та?
0: І зараз ви знову, і у вас є багато кліпів, видно граєв, а зараз ви будете зніматися в телевізійній трансляції.
1: Так.
0: В рок-опері. Наскільки це нове, а наскільки Файфура? Я вже це робив, мені це за виграш.
1: А ні, абсолютно цікаво завжди. Пане Андрію, чесно кажу, це... будь-який крок, він новий, він тебе розкриває. Це ж як новий день. Сонце побачив зранку, вже тішся, вже є чому. Тому оце рок-опера, це теж маленьке сонце. І йому теж треба тішитися. Так, треба робити, бо в цьому життя і багатство, і розкіш життя даровано Господом.
0: Це була розмова із Сергієм Файфурою, виконавцем ролі і партії «Золотого зуба» у рок-опері Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака», постановка якої для телевізійної трансляції здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Зимові історії краще розповідати в спеку, а літні – коли ноги мерзнуть. Так присутні уважніше слухають, бо розуміють, що ти відчуваєш, коли в грудні лопає труба опалення за диваном. Ужгородські історії Банді Шолтеса.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Банді Шолтос – ужгородський письменник, журналіст та перекладач. До речі, Банді – це угорський розмовний відповідник імені Андрій. І в цьому імені остання літера вимовляється як середня між «і» та «и». Але це суттєво, що попереднє «д» при цьому не пом'якшується, вона тверда. І я зовсім не впевнена, що зможу так вимовляти, тому одразу перепрошую і буду надалі казати «Банді Шолтос». Отже, за Банді Шолтосом я почала стежити ще у 15-му році, коли випадково мені до рук потрапила його перша книга «Тишатологія. Загальна теорія футболки». Напівтрикотажний роман, написаний у новому смисловому полі, десь на стику літератури і футболок. Так обіцяла анотація, я повелась, купила книгу і дотепер у колі шанувальниць Банді Шолтоса. Його другу книжку «Фрики Європа» або «Експедиція за вином» – інструкцію з виживання для тих, хто подорожує Європою – мені довелось купувати декілька разів, бо завжди хтось брав почитати і не повертав. Після неї деякі історії з моїх веселих поїздок проходили під грифом «Як у Шолтоса». Потім були напівфестивальний роман «Остров Сігід» або «Труселя і гіпопа» та напівнімецький «Мене немає вдома», після яких хочеться налити собі пива, зібрати рюкзак та чкурнути на фестиваль, знайомитись з дивними людьми. І, можливо, поїсти з огірків стіли виконати гори, але це не точно. І нарешті, нещодавно вийшла п'ята книга Банді Шолтоса «Ужгородські історії». Це збірка оповідань, заснованих на реальних подіях, яка, як пише видавництво, працює як живий і чесний зріз Ужгорода 90-х, 2000-х і частково сучасності, де місто стає повноцінним героєм, а повсякденні дрібниці, робота, випадкові розмови, дивні люди перетворюються на історії про абсурд, самотність і спроби знайти смисл. Це не сюжетна книга в класичному сенсі, а радше досвід спостереження за життям, у якому смішне і болісне постійно переплітаються, залишаючи відчуття дивної, неочевидної краси у звичайному.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Знаю, лише лінивий не порівнював Шолтоса з Буковським і Бароузом. До речі, я б тут додала, що іноді в його прозі відчувається вайб навіть Хантера Томпсона і Девіда Седаріса, але, напевно, ми завжди шукаємо впізнавання якорі у своєму читацькому досвіді. Бо насправді, як на мене, Банді Шолтос – це майбутній письменник з особливим поглядом на світ. Священна корова Ужгорода, як його назвали друзі, і про це ми теж дізнаємось з ужгородських історій. Це така міцна, чесно, грубувата проза. І при цьому, не дивуйтесь, дуже добра. Я не знаю, хто, крім Банді Шолтоса, може з такою ніжністю описувати алкашів з місцевої наливайки. Або студентів, безхатченків,

0: Ужгородські історії Банді Шолтеса треба читати, щоб посміхнутись, поностальгувати та згадати веселі пригоди, про які іноді соромно розповідати дітям.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: У ритмі громадського радіо.

0: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
1: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю. В тому моя сестра, а брат тут той, з ким разом до кінця. Ми з ним на двох ділимо одну мету, зробити крок, завершити ходу.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Повернення.
1: Документальний проєкт Громадського радіо.
3: Я постійний мешканець Донецька, корінний донечанин, в п'ятому поколінні. Народився в родині лікаря і сам працював все життя лікарем. Останнє моє місце роботи – це обласна клінічна лікарня в Донецьку, де я працював лікарем-нейрофізіологом. Було стабільне, спокійне життя. В мене, крім професії, було цікаве хобі. Я колекціонував кактуси. Це життя мені іноді здавалося навіть таким трошки нудним і рутинним. Але тепер я розумію, що насправді це було дуже щасливе життя. І воно було зіпсовано в 2014 році, коли у нас в Донецьку почалась окупація. З моменту окупації це вже було ненормальне життя. 4 роки мені довелося прожити в окупації, спостерігаючи, як все це відбувається. Ну, а потім сталося моє затримання.
1: 7 років, 7 місяців і 3 дні пробув у полоні донеччанин Юрій Шаповалов. Після окупації міста він залишився і вів блог «Залишенець Донецький». За правду про дії росіян у місті поплатився свободою. А після звільнення у 2025 році будує життя у Києві спочатку. Юрій став першим героєм документального проєкту «Повернення» на Громадському радіо. Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець дізналися, як складається його життя після тривалого перебування в неволі. Його історія далі.
0: Повернення.
1: Історії людей, які пережили полон.
4: Після 2014 року ще якийсь час в Донецьку, навіть досить тривалий час, пропрацював ваш клуб любителів кактусів. Ну, розкажіть про це.
3: Ну, до окупації в мирний час наше кактусне життя було таким досить активним. Наш клуб регулярно проводив виставки кактусів. До нас на виставки приїжджали люди з інших регіонів. З Запоріжжя, з Черка, з Вінниці, з Харкова, з Києва приїжджали. У нас було таке досить активне спілкування. Але остання така виставка, коли до нас хтось приїхав, це було вже, здається, 18 травня 2014 року. Вже в Донецьку прийшов фейковий референдум про нібито незалежність Донецької Республіки. Але до нас все ж таки тоді приїхали хтось із Запоріжжя. Багато наших активних членів клубу виїхали в 2014 році з Донецька. Такі маститі колекціонери. Але ті, хто залишився, ну, ми якось вирішили все ж таки оцю справу продовжувати, незважаючи на ті обставини, які у нас були. Ми збиралися декілька разів на рік, декілька виставок ми там пропустили, організаційно їх неможливо було зробити, а потім якось все ж таки пристосувалися, і все ж таки навіть під час окупації ми збиралися, спілкувалися і проводили виставки кактусів. Ось моя тепличка, будь ласка, можете
5: пухти. Ух ти, клас! А що ж з цією тепличкою робити взимку?
3: Взимку я якось буду пристосовувати, хоч в мене там простору небагато.
5: Боже, буде. Як їх багато. А звідки всі ці кактуси?
3: Ну, частину мені подарували люди, просто знаючи, що в мене є таке хобі. Але частину рослин я вже і сам придбав під час виставки кактусної, яка ось була 2 тижні тому. Я був у своїх знайомих в колекції. Ну, трохи мені щось подарували люди.
5: Які ваші улюблені? Або, можливо, найбільш незвичні?
3: Ну, тут частина рослин тут колекційної цінності не мають, тому що просто це подарунки від людей. Але є і досить цікаві. Ну, ось я можу показати. Ося малесенька, саме найменша рослина, але вона найбільш колекційну цінність має. Це ось рослина Астрофітум вальдезі. Його відкрили в природі тільки в 2013 році. І я про нього чув ще до початку війни, до початку окупації у нас. І бачив там фото в інтернеті. Але ось вперше вживу рослину я зміг побачити вже у наших колекціонерів. За цей час вона вже по колекціях розійшлася.
5: Знаєте, Юрію, я пам'ятаю програму «Звіліт наших рідних», яка була присвячена вам в 23-му році, здається, якщо не помиляюся. І мене тоді дуже здивувала інформація, що ми зараз будемо розповідати про Юрія, про людину з Донецька, яка очолює, ви очолювали,
3: я
5: так? Клуб любителів кактусів. І ми, якщо ви дивилися програму,
3: так.
5: Ми ще так здивувалися. Часто росіяни намагаються звинувачувати там, що будь-які клуби або будь-які спільноти, які українці роблять на тимчасово окупованих територіях, це вони там про щось домовляються, культивують свої проукраїнські погляди. Як ви гадаєте, це могла бути причина, чому вони за вами встановили контроль на окупованій території?
3: Ну, я не виключаю. Я не можу стверджувати, але можливо і таке. Тому що, дійсно, це таке неформальне спілкування відбувалося. Люди збиралися непідконтрольно цій владі. Хоча ми під час спілкування в своєму клубі, під час окупації, ми намагалися не чіпати цих політичних тем. Спілкувалися на тему кактусів, раді чого ми, власне, і збиралися. Але це не виходило на 100%. Все одно там якісь розмови. Тому що це життя, в якому ми жили.
5: Як ви гадаєте, от таке захоплення, що воно про вас говорить як про людину? Тому що ви точно людина не колюча, ви людина відкрита, інтелігентна, і я помітив, що і кактуси у вас не колючі.
3: Так, це
5: в основному.
3: В основному так. Мені не приходила ця асоціація, на думку, дійсно цікаво. Я не знаю, люди дуже різні захоплюються цим хобі. Це я навіть дивувався ще давно, коли почав тільки цим займатися, що в Донецькому клубі любителів кактусів були люди і різних вікових груп, різних соціальних прошарків, там від майже олігархів, якихось заможних людей до зовсім простих роботяг і від піонерів до пенсіонерів. Просто це таке захоплення, воно, я не знаю, звідки воно береться. В мене це з дитинства, ще з шкільного віку. Воно супроводжує мене все життя.
5: Ви розказали, що тут в містечку Хансена, там ми були у вас в гостях, і у вас дуже затишно, дуже гарна та кімната, квартира. Але тіньова сторона, і рослинам там не дуже комфортно, і тому ви придумали таку мініатюрну теплицю. А що ви будете з ними робити? Я ж так розумію, що у вас їх стає все більше. Через певний час прийде зима. Що з ними робити?
3: Я розумію, що це для мене буде проблемою, але я буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Я про це зараз так серйозно не думаю. Щось придумаю.
0: Повернення.
6: Історії людей, які пережили полон.
4: Ви почали вести блог про життя в окупації. Анонімний. Тут на підконтрольній Україні території, виявляється, багато про нього знають. Журналісти, переселенці, ті, хто читає на тему окупації, того, що відбувається на окупованих територіях. Розкажіть про це рішення і що було далі.
3: Взагалі-то спочатку я почав користуватися соціальними мережами просто як засобом інформації, щоб читати про те, що відбувається там. Ну, я бачив, що інші люди, мешканці Донецька, інших окупованих регіонів пишуть про те, що бачать своїми очами і чують на власні вуха. І поступово я сам став про це писати. Якось ще це було, здається, літо 15-го року, я побачив прямо на одній з центральних вулиць нашого міста, біля Критого ринку, там донечани знають, стояла якась незвична військова автівка, такий фургон «Кунг», як я потім зрозумів. Це я його сфотографував і виклав. Його помітили, стали аналізувати, що це може бути за техніка. Потім на якомусь аналітичному сайті українському я прочитав, що виявляється, що це був якийсь російський автомобіль «РЕП», який ще навіть не прийнятий на озброєння російською армією, а він вже роз'їжджає по вулицях Донецька. Це 15-й рік. Ну і я зрозумів, що якась корисна інформація, що я навіть можу. Я не мав змоги взагалі і не думав кудись проникати на якісь секретні об'єкти чи там виконувати якісь завдання. Просто я писав про те, що я бачив на вулицях Донецька. А на вулицях в тому числі були люди в військовій формі, їздили військові автівки. Я їх фотографував, повідомляв про це. Власне, це стало підставою для того, щоб мене ось ця влада незаконна, яка там була на той час, мене затримала. І вони висунули мені звинувачення в шпіонажі на користь України.
4: Ви з часом дізналися, як вони вас вирахували? Чи це було нескладно?
3: Ні, я так толком і не знаю, яким чином. У мене є декілька припущень. Можливо, це якось технічно через там провайдерів вони вирахували. Можливо, я просто засвітився десь під вуличними камерами відеоспостереження. Не знаю. Один з оперативників, який там вів мою справу, казав, що він там за мною ходив. Він скаржився, що я слишком швидко хожу, йому доводилося там за мною ходити. А взагалі, там, коли я вже знайомився з матеріалами справи, то вони десь за рік до мого затримання відкрили справу. Вони помітили, що в Твіттері хтось пише. Цілий рік вони якось за мною там намагалися мене спіймати.
4: Полон. За весь цей час у скількох місцях утримання вас утримували?
3: Ну, я змінив три місця утримання. Спершу я потрапив на ізоляцію. Це колись секретна тюрма, але зараз вже про неї багато написано в Україні, вона сумно відома. Там я провів рівно 100 днів. Ось це, мабуть, був найстрашніший період. Потім мене перевели до Донецького СІЗО. Ну, СІЗО – це вже тюрма, яка існувала і в мирний час. Це просто яку ці окупанти і колаборанти вже приспособили для утримання, в тому числі і політичних своїх затриманих поряд з кримінальними елементами, що там були. Ось після ізоляції тюрма мені здалася якимось санаторієм. Ось в тюрмі я пробув більше 2 років, а потім, після того, як стався суд, на якому мені винесли вирок 13 років утримання в колонії суворого режиму, мене перевели в Макіївську колонію. Вона називалася Макіївська колонія номер 32. Зараз росіяни її перейменували в ІК-2 по їхньому законодавству. Ось і в цій колонії я пробув до самого моменту обміну.

0: Хочу почати з того, щоб згадати, як ми з вами познайомилися. Це була така дуже неочікувана для мене подія, тому що це був один з заходів, присвячених долі цивільних заручників. До мене підходить чоловік, говорить: «Доброго дня, я Юрій Шаповалов, ви робили про мене програму, я вам дякую, я звільнився». І я трошки, трошки застиг, тому що я просто не очікував. Я, по-перше, вас не впізнав, тому що я не бачив, я бачив ваші фотографії, але да, коли ми знімали цю програму, ми бачили ці фотографії, але на фотографіях ви трошки по-іншому виглядали. Я вас не впізнав, але я, ви знаєте, я відчув таке захоплення і таке тепло, і мені так було приємно, тому що люди, про яких ми розповідаємо і щось робимо, адвокаційні кампанії, інформаційні кампанії, та на їх звільнення, як правило, коли вони звільняються, то, по-перше, вони про це все не знають. По-друге, це люди, які потребують підтримки для себе, реабілітації, відновлення. І вони не дуже там орієнтовані дивитися, що було до цього. Вони орієнтовані якби на те, що потрібно зараз їм. Це зрозуміло. Ви людина, яка нещодавно звільнилася, і ви одразу про те, щоб контактувати з людьми, дякувати їм. Це було дуже приємно. Це було дуже приємно. Ми теж хочемо знати. Зрозуміло, що ви звільнилися завдяки дуже багатьом обставинам і зусиллям дуже багатьох людей, але це приємно розуміти і знати, що люди, по яким ти працюєш, заради яких ти працюєш, вони потім про це знають і вони дають сигнал, що ви робите все правильно.
1: Як ваша історія дійшла до ЗМІ?
2: Тут я сам деталі не знаю. Я знаю, що моя мама, яка залишилася одна вдома, коли мене затримали, вона якимось чином вийшла спочатку на українських волонтерів, які допомогли з тим, щоб мене внести в списки на обмін. А потім через моїх знайомих, в тому числі через знайомих по кактусному хобі, вона вийшла і на журналістів. Причому, це були знайомі мої і по хобі, і по роботі, тому що багато колег, з якими я працював в Донецькій обласній лікарні, вони ще в 14-му чи 15-му роках виїхали на підконтрольну територію. Там я знаю, що дехто переїхав спочатку до Маріуполя, зараз вони в Київ переїхали. І ці мої колеги теж допомагали в цій справі, щоб моя історія стала публічною.
1: Я хотіла запитати про Катерину Шаповал, яка розказала громадському радіо вашу історію. Вона прийшла до нас і, власне, завдяки її зусиллям ми про вас дізналися. Але нас дуже здивувало з Ігорем те, що ви з Катериною не були особисто знайомі до полону. І це така незвична історія.
2: Так, правда. Я вперше почув її прізвище від мами. У мене було декілька побачень під час ув'язнення. І мама мені, вона не встигла, в мене не було часу так детально розпитати у мами, як це відбувалося. Але вона мені розказувала, що мої колеги ось по кактусному хобі, вони дуже переймаються моєю справою. І чомусь вийшло так, що саме ось Катерина Шаповал неодноразово телефонувала моїй мамі, з нею спілкувалася, і через нею була оця комунікація з моїми колегами по кактусному хобі. І вона була причетна до, там вони організовували допомогу матеріальну для мене, збирали і всі ці організаційні моменти, щоб передати все це. І Катерина Шаповал дуже підтримувала мою маму психологічно, просто спілкуванням по телефону. За це я їй дуже вдячний. А з нею особисто я дійсно не був знайомий. І просто були спільні знайомі по кактусному хобі.
1: Ви познайомилися вже після звільнення?
2: Ось ми спілкувалися поки що тільки дистанційно, телефоном, і переписувалися, а там планували особисто зустрітися, щось воно не склалося, і ще в мене попереду це познайомитися з нею особисто. Ну, я ще раз вам хочу висловити подяку, що ви внесли вклад в те, що сталося моє звільнення. А взагалі, я багатьох, мабуть, людей не знаю, завдяки кому це сталося. І це було одним із перших вражень, навіть одразу після обміну. Я їхав з таким настроєм, що я радів, що я повертаюся в Україну. Ну, тим більше, це була така ейфорія, ми бачили українські прапори, ну, як люди нас зустрічали. І ось до нас, до автобусу, зайшла працівниця координаційного штабу. Я не знаю, хто вона така, вона в балаклаві була, я на цей день не знаю, хто це. А вона серед інших побачила мене і каже: «А ви, Юрій, я вас знаю, ми за вас боролися». Для мене це було, знаєте, з таким, ну, шоком, приємним, але, ну, це мене...
0: Ну, тобто розуміння, що у них та в координаційному штабі тисячі людей так, в списках, так, і вас чомусь, запам'ятали.
2: Да, чомусь. І потім я від багатьох людей чув, що вони знають мою історію, вони слідкували за тим ще під час того, як я був в полоні, вони про мене щось знали. І це навіть, ну, спочатку мене трошки, ну, якось, ну, я не знав, як до цього ставитися. З одного боку, я з вдячністю ставлюсь до всіх людей, але, ну, як...
0: Чому це... вони про мене знають?
2: Да. Якось це мене дивувало. Зараз я це до цього вже звик і адаптувався, але, ну, дійсно, почуття вдячності до всіх цих людей в мене, ну, воно зі мною буде до кінця життя. Я вам ще раз дякую.
3: Життя після повернення.
1: Хотіла запитати про соціальні зв'язки, тому що і окупація, і полон дуже сильно змінює цю карту соціальних контактів. Люди їдуть, шляхи розходяться, іноді це з питань політичних поглядів, цінностей. Іноді це і чисто фізичний розрив контакту. Я усвідомлюю, що ваше оточення дуже сильно змінилось, тому що раніше ви жили в Донецьку, а зараз ви живете під Києвом.
2: Так, хоча я ось і не можу сказати, що воно так радикально змінилося. Ну, дехто залишився там на окупованій території, а ті, хто переїхали сюди, а багато моїх колег переїхали сюди, переїхали друзі по кактусному хобі. І ось колеги мої, лікарі, з якими я разом працював в своїй лікарні, вони мене підтримували з перших днів, як я звільнився. Вони прийшли до мене в Київську обласну лікарню і одразу там з такими подарунками. Вони допомогли мені там одягнутися, дали якісь гроші, щоб я сам мог щось купувати. І дуже підтримували мене психологічно, щоб я не відчував себе одиноким, тому що я сюди приїхав, де в мене нікого рідних немає. Допомогли мені з проживанням. Я після лікарні 4 місяці прожив у чоловіка однієї з моїх колег, докторів. Вона померла вже, її немає, а ось її чоловік приютив мене в себе в своїй домівці. Я там 4 місяці прожив, поки не приїхав сюди, в містечко Хансене.
0: Ми зараз знаходимося в містечку Хансена, яке фактично вас прихистило після звільнення. Угу. І я звернув увагу, тут дуже затишно, дуже приємно перебувати, і я звернув увагу, що тут є такі символічні назви вулиць. Вони не офіційні, але, ну, виглядає як офіційно. Mm-hmm. Да? Є таблички, вулиця Гідності, там далі буде вулиця Незалежності, бульвар імені Володимира Зеленського є навіть. Але я звернув увагу, що вулиця, на якій ви живете, це вулиця Гідності. І хочеться запитати у вас, як громадського діяча, тому що те, чим ви займалися в умовах окупації, це для мене це висловлення своєї громадської позиції. От гідність і громадська позиція, вони в Україні дуже пов'язані. І ми знаємо, да, у нас і революція гідності була, і багато в чому свою гідність ми відстоюємо в якихось своїх громадських активностях. Як ваші уявлення про те, що таке гідність, що таке громадська позиція, можливо, змінилися після того, як ви самі пережили полон, і після того, як вас ніхто не питав, та, але ви сплатили цю ціну власним здоров'ям і роками власного життя, стикалися там з різними людьми, бачили жахи, які там відбуваються.
2: Почуття гідності – це, мабуть, якесь таке глибинне людське, людська якість. І вона після перебування в полоні, ця гідність нікуди не поділася, вона навіть може стала більш, проявилася більш наочно, багатопланова якість. І, ну, якщо про це містечко Хансена, ну, це проживання в гідних умовах, воно і дозволяє підтримувати це внутрішнє почуття гідності. Хоча, ну, я на власному досвіді знаю, що гідність можна зберегти. Можна зберегти, навіть перебуваючи в нелюдських умовах. Це складно. Я бачив людей, які, ну, і зривалися, були психологічні зриви, це складно для людей. Але, ну, я знаю, що от ті хлопці, які там залишилися в колонії, вони залишаються українськими патріотами і не втрачають почуття гідності. Хоча для того, щоб вижити в цих складних умовах неволі, ну, приходиться йти на якісь, ну, якось пристосовуватися, щоб вижити там, і йти на якісь поступки, там, в тому числі там, на вимоги адміністрації. Але все одно всередині, може, навіть воно ще більш стає сильнішим почуття гідності, коли на тебе отак тиснуть.
3: Повернення.
1: Я знаю, що тут, в містечку Хансена, ви не єдиний звільнений цивільний. Тобто тут є ще люди з вашим досвідом.
2: Так, навіть от з нашого обміну і з нашої колонії, де я перебував з цими людьми декілька років, тут ще, окрім мене, скільки, четверо людей. Лікар Ігор Назаренко, Ігор Кір'яненко, а ще Руслан Гончаренко і Атаманчук Віталій Трофімович. Ну, ось ми всі тут живемо і продовжуємо спілкуватися.
1: Цей спільний досвід, він допомагає у спілкуванні? Чи, можливо, він виступає, можливо, якимось травматичним тригером?
2: Ні, ну, ми не так часто згадуємо про те, що там було, а оскільки, ну, ми особисто знайомі, причому протягом там тривалого часу і за дуже, ну, були в таких умовах, де один про одного, ну, вже все знаємо, ми продовжуємо спілкуватися нормально, перешкод таких я не відчуваю.
1: Переважна більшість людей, яка вас зараз оточує, вони про полон не знають і не здогадуються. Чи це заважає, чи навпаки?
2: Не можу сказати, що воно якось заважає. Взагалі, я не хочу цей свій досвід, який я набув помимо власної волі, ну, возводити в якісь абсолюти, на цьому спекулювати. Ну, так сталося, що довелося це пережити, але я не збираюся все життя експлуатувати цей образ жертви. Я хочу повернутися до нормального життя, просто стати, ну, повноцінним громадянином. Я не чекаю, щоб весь час мене там жаліли, чи якесь таке ставлення було.
3: Реінтеграція.
0: Після повернення, коли на вас надягли прапор України, та, коли вас кудись відвезли, вам хтось пояснював, от що буде з вами далі? Що вас чекає тепер тут, в Україні? Який у вас маршрут цієї реінтеграції і реабілітації? Що з вами взагалі буде далі? От якщо вам цей маршрут і цей шлях хтось пояснював, то хто це був?
2: Ні, я не можу сказати, що був якийсь такий інструктаж, де нам чітко по личках розказали, що з нами буде. Те, що до нас була прикута увага і державних органів, і різних громадських організацій, це однозначно. Але такої якоїсь чіткої системи не було. І все воно якось складалося досить стихійно. По ходу діла ми дізнавалися, що буде з нами далі. Спочатку нас просто привезли в Чернігівську лікарню, де ми там днів 5 просто перебували і приходили до тями, так. Хоча навіть дехто з наших звільнених почав там активність проявляти, чому нас не обстежують, чому з нами ще... тому що...
0: Нічого не роблять, привезли,
2: поклали
0: і все.
2: Да. Ось. Але далі було обстеження, було потім відновлення документів базових, була робота з нашими там спеціальними службами, співбесіди.
0: Після Чернігова вас перевезли в Київську
2: обласну лікарню.
0: І що там відбувалося? Якась медична допомога? Вже були там лікарі? Тобто була якась робота з вами? Чому це цікаво? Тому що я впевнений, що після перенесених тортур у кожного зі звільнених є якісь свої наслідки цих перенесених тортур. І в першу чергу, напевно, люди потребують медичної допомоги, щоб з цими наслідками якось їх лікувати, щось з цим робити. Загалом, переважна більшість цивільних, які утримуються росіянами, вони проходять нелюдські умови утримання, катування, і у них дуже багато проблем зі здоров'ям завжди. Коли вас привезли в Чернігів, потім в Київ, чи надавали вам медичну допомогу, як це виглядало? Як взагалі виглядала робота лікарів з вами?
2: Дійсно, люди поверталися в різному стані. Комусь вдалося більш-менш зберегти здоров'я, хтось повернувся суцільним інвалідом. І медичні проблеми – це найнагальніше було те, що треба було вирішувати. В першу чергу нам провели обстеження діагностичне, була схема, необхідний мінімум, і в кожному конкретному випадку вони могли розширювати, там додаткові обстеження робити. І надавалася допомога в невідкладних випадках. Комусь зробили операції там з приводу грижі, мені особисто зробили стоматологічну операцію, там таку серйозну. Я не можу сказати, що ми були якось обділені з цього медичного боку. Комусь якісь там обстеження чи процедури, чи операції запланували просто в плановому порядку і сказали, це вже самостійно через сімейних лікарів потім звертатися. Але якийсь необхідний мінімум був дійсно нам наданий. Це незважаючи на те, що ми були в цьому хірургічному відділенні, де на наших лікарів, які займалися нашими обстеженнями, було ще додаткове навантаження в плані того, що вони були нашими кураторами в тому, що стосується відновлення документів, спілкування з різними державними установами. Вся ця організація, вона була покладена на тих самих лікарів, які...
0: Тобто вони по факту виконували функції кейс-менеджерів?
2: Так, саме так.
0: Я думаю, що, напевно, вони навряд чи знали і планували, що це з ними станеться, тому що обміни, як правило, стаються неочікувано. Так? І тим паче це було найбільше одномоментне повернення цивільних, які ми з 22-го року взагалі бачили. Чи є якісь проблеми з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям, які ви продовжуєте вирішувати, коли вже ви вийшли з-під опіки держави в момент повернення і вже маєте займатися самостійно?
2: Ну, в мене, слава Богу, таких інвалідизуючих станів не виявили, що я більш-менш зміг зберегти свій фізичний стан. Тому я ще продовжував лікування у лікарів в плановому порядку. На даний момент я не відчуваю якихось таких серйозних проблем. Саме медичних.
0: А які би ви дали поради, можливо, для майбутніх звільнень, для людей, які організовують обміни і хотіли би побудувати класну систему для відновлення, для зустрічі людей, для їх реабілітації? Що би ви змінили, дивлячись на той досвід, який ви отримали після звільнення?
2: Ну, найперше, про що хочеться згадати, це саме ось про цих кейс-менеджерів. Дуже не вистачало якоїсь людини, яка б була, як нянька на першому етапі, тому що ми всі були дуже розгублені, дуже дезадаптовані, і зорієнтуватися, що робити, до кого звертатися, було дуже важко. І на цьому етапі, дійсно, це не додаткове навантаження на лікарів має бути, а це хтось має якась конкретна людина, яка б дійсно прям за ручку водила і казала: ось зараз ти робиш це, а потім це, а завтра
0: склала
2: це.
0: Маршрут. Куди звертатися,
2: так.
0: За чим.
2: Так. І відчувалося, що от цієї якоїсь чіткої системи не вибудована на той момент.
3: Повернення.
1: Чи вдається підтримувати контакт з важливими для вас людьми, які лишилися в Донецьку?
2: Та справа в тому, що в мене практично нікого там не залишилося. Там нема з ким спілкуватися. Єдине, що я можу сказати, я дуже переживаю, що там залишилися в колонії наші хлопці, з якими я переживав. І є канал спілкування з мамою одного із наших хлопців, які там перебувають. З нею ми періодично спілкуємося, і вона зворотній зв'язок з цими нашими хлопцями, які ще перебувають в полоні. Я весь час, навіть якщо мене не питають про це, намагаюся донести інформацію, що там в полоні досі залишилися люди, які перебувають вже по 9-10 років, які мали потрапити ще в обмін, коли діяли Мінські угоди. Всі тоді дуже чекали, але після повномасштабного вторгнення Мінські угоди втратили юридичну силу, і немає взагалі ніяких юридичних механізмів, щоб витягнути людей з полону. Я не знаю, яким чином сталося це чудо, що нас тоді в серпні минулого року витягнули. Але в мене досі перед очами обличчя тих хлопців, які залишились там, коли нас забирали. Я за них дуже переживаю і намагаюся хоча б тим, щоб нагадувати про те, що вони там є, що, може, це якось посприяє теж їхньому звільненню. Тому що в цьому складному пазлі, що мене звільнили, одним з елементів була в тому числі і ваша передача на громадському радіо. Я розумію, що не тільки через вашу передачу мене звільнили, але без цього, може, і не відбувся мій обмін. І тому я зараз намагаюся нагадувати весь час про тих людей.
0: Ви за освітою лікар і більше 20 років до моменту полону працювали лікарем. Після повернення ви говорили про те, що ви хочете повернутися до своєї професії, вже після повернення з полону. Чи є у вас зараз можливість повернутися до професії? Чи готові ви до цього? І чи держава пропонує вам щось, якщо ви хочете, звичайно, в державному секторі працювати?
2: Ну так. Я до цього після полону, можна сказати, З якогось аспекту готовий, з якогось не готовий. Я готовий в плані того, що я бажаю цього, але я відчуваю, що для того, щоб почати працювати, мені треба відновити свою кваліфікацію. І я вже зіткнувся на власному досвіді, що з вирішенням цих організаційних моментів є великі проблеми. У нас взагалі таке законодавство, що там повернутися до лікарської практики після тривалої перерви, це треба пройти цілий складний механізм. І не враховується, що зараз це такі от бувають нестандартні ситуації. Тим більше в мене це все було ускладнено через те, що були втрачені всі документи про освіту, диплом довелося відновлювати, це виявилося складною процедурою. Потім не вистачало свідоцтва про закінчення інтернатури, щоб мене могли без перешкод взяти на курси. Допомогли, як завжди, у нас в Україні горизонтальні зв'язки, просто знайомства, люди знайомі, допомогли вирішити ці питання. Якогось сприяння такого з боку держави. Ну, я на етапі відновлення диплому зацікавленість там була. Я знаю, що на контролі це було питання там в офісі омбудсмена, в інших там державних структурах мені телефонували, цікавилися, як воно йде. Але тільки якісь там такі власні мої зусилля допомогли відновити таки цей диплом. І зараз я на такому етапі, що зараз я на курсах по відновленню кваліфікації. Я маю їх закінчити десь через пару місяців. Ну і буду шукати можливість працевлаштування. Я думаю, що після курсів я буду готовий і як фахівець займатися цим.
0: Юрію, хочу запитати вас про найрідніших людей. Я пам'ятаю, як до нас прийшла ваша знайома. Я тоді здивувався, вона розповідала про вашу історію. Нам не було про вас відомо в 23-му році. І вона про вас розповідала, і я подумав, боже, як пощастило цій людині, що є така знайома, подруга, тому що зазвичай це роблять родичі. Якщо вони є, вони можуть розповідати, вони борються за звільнення, та і родичі це на них, як правило, все тримається. У вас була інша ситуація, і я, коли читав вашу історію, я побачив, що у вас була мама, яка також проживала в Донецьку. І на момент вашого ув'язнення, вашого затримання окупаційними органами в 18-му році, та вона також там перебувала. Я знаю, що вона вас не дочекалася, на жаль. Як ви дізналися про те, що сталося, що мами не стало, чи хтось ще з рідних залишився в Донецьку, можливо?
2: Ні, на жаль, в мене не залишилося нікого з рідних, ні на окупованій території, ні тут на підконтрольній території. Те, що мама не дочекалася, це було такою величезною трагедією під час мого перебування. Це, я не знаю, що важче було пережити, саме затримання чи те, коли я дізнався, що немає мами, в мене як вибило фундамент з-під всього, що в мене було. Це було дуже важко пережити. Наступного дня я вже знову спробував подзвонити мамі. Вона не взяла трубку, подзвонив я цій людині. Він мені каже, що мої соболезнування, вашої мами більше немає. І на цю людину випало тягар організаційний там. Я вдячний йому, що він допоміг. І маму хоронили без мене. Так що я не мав можливості ні попрощатися, ні поховати, ні бути на могилі. Це все на окупованій території.
0: Я можу запитати про брата вашого?
2: Мій брат давно живе в Москві. В Російській Федерації. Він туди переїхав ще, здається, в 97-му році. Це навіть була ще не путінська Росія. Він просто так в нього склалася доля. Він одружився на дівчинці з Москви і туди переїхав. Він себе вже почуває громадянином Росії і дітей виховує як російських громадян. В мене не було з ним спілкування щодо там його політичної позиції. Ну, це і він не хоче свідомо про це казати. Він береже свою сім'ю. Для нього це пріоритет, щоб не було в нього ніяких проблем. Він приїхав, коли мами не стало. Тобто все, що від нього, як від родича, залежить, він зробив. А що стосується мого матеріальної допомоги під час того, коли я ще перебував там в ув'язненні, він сказав, що ні, цим він не буде займатися, в тому числі і з міркуванням цієї безпеки власної родини. Угу. Тому що контакти з людиною, засудженою за шпіонаж, там можуть викликати якісь ускладнення там для в нього діти. Там. Дочка була старшокласниця, син студент, ну таке, він боявся за свою родину. Зараз я з ним епізодично спілкуюся через там якісь месенджери, дуже рідко, просто на загальні теми, там коли якісь дати сімейні, ми там вітаємо один одного. Таких такого спілкування тісного немає.
1: Що дозволяє зберігати надію?
2: То дуже складно відповісти, звідки вона береться, надія. Вона, мабуть, людська психіка так влаштована, що чим гірші обставини, тим надія сильніша всупереч обставинам. І навіть якщо логіка, розум підказує, що не може цього статися, а воно, я на власному досвіді знаю, що бувають такі чудеса, що в тому числі це факт нашого обміну, що чомусь це був якийсь унікальний обмін в серпні минулого року, що більшість людей були саме цивільними, а ось далі ніяк не вдається витягнути цивільних людей.
3: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Кому ж не мріється солодко в травні? Хрущі над вишнями Ярослави Литвин.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Ярослава Литвин – сучасна українська письменниця, яка, як кажуть у видавництві «Фабула», з неповторним гумором та іронією описує наше життя, родинні цінності та пошуки щастя. Якщо коротко пробігтись по фабулі «Хрущів над вишнями», то ми маємо головну героїню, трішки незграбну Олю Синичку, яка тільки завершила складні стосунки. Вона працює семенницею, була у тривалих стосунках із самозакоханим молодиком-маніпулянтом, важко розставалась. І щоб переключитись, почати дихати на повні груди і навіть організувати еко-готель, Оля купує хату у Фурсах під Білою церквою і дає їй ім'я – Вілла у Сан-Франциско. Саме так називається перша книга трилогії. Одразу скажу, нарешті ніхто не буде страждати в книзі про українське село. Ця книга про випробування, прийняття себе і своєї родинної історії, і, звісно, про пошуки щастя. У другій книзі «Хрущі над вишнями» історія Олі продовжується. Родина, хата, сусіди. І, до речі, обіцяний вайб мене таки не здогнав. Бо книгу я читала якраз на Пасху, мріючи про весну, затишок і смачні родинні застілля. А у Віллі, між тим, з'являється ще один мешканець. І, пробачте за спойлер, звісно, все веде нас до кохання. Можливо, занадто ідеалізована картинка Євгена, такого собі акуратиста, красунчика, розумахи. Але хто з нас не ідеалізував в перші тижні закоханості? Лише береш у руки цю книгу з кольоровим зрізом, з зоряним небом і ілюстрацією Марини Віштак, і одразу виринають слова «мила», «тепла», «душевна». І так здебільшого і відгукуються про неї насамперед читачки. Ярослава Литвин про свою книгу теж каже: «Ніжна, смішна, трохи еротична, дуже сонячна, великодня історія про здатність вірити і довіряти, про любов явну і приховану». І всі ці сентиментальні моменти тут є.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Мені, наприклад, «Хурчі над вішнями» трішки нагадували щоденник Бріджит Джонс, ну і, звісно, «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнецової, а ще трішечки книги Саллі Руні, де просто не було б сюжету, якщо головні герої відверто поспілкували б на початку відносин. Ще чіпляє, а на початку, може, навіть трішки дратує жива мова та говірка. Але це частина самоідентифікації Олі Синички. Це те, за що її намагається принизити мати Євгена, наголошуючи на її провінційності. І це ж частина сприйняття себе. І взагалі, як на мене, найцікавіше у книзі – трансформація героїні, її відношення до себе, до свого місця в житті, взагалі до дозволу мати те саме місце, не соромлячись і не вибачаючись. Дуже мені відгукується і більшість жіночих персонажів з різними досвідами, але кожна по-своєму мудра. Вони підтримують та не засуджують. Ідеальне товариство. Невдовзі авторка обіцяє ще одну, третю книгу циклу «Літо у Сан-Франциско». Тож у нас ще буде час сповна насолодитись цим затишком. Отже, «Хрущі над вишнями» Ярослава Литвин треба читати, коли хочеться чогось легкого, життєстверджуючого та іронічно-смішного. Не придиратись до арок персонажів, а відпочити, заваривши міцну каву та відрізавши шматочок кексу.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати,

0: працювати для вас. Зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на громадському радіо.
1: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. Вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8:45 поговоримо про перспективи виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Коли це може стати реальністю та що для цього потрібно, розповість засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик. О 9:10 поговоримо про появу нової банкноти номіналом 2000 гривень. Коли вона може з'явитися в обігу і навіщо це потрібно, пояснить старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
4: Кому знайомого, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
5: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосередини ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Зараз розмова із Сергієм Файфурою, виконавцем ролі і партії «Золотого зуба» у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», яка здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. Андрій Куликов працює при мікрофоні, і крім розмови, ви почуєте і фрагмент з опери, і пісню Сергія Файфури, і ще одну пісню не Сергія Файфури, а Анатолія Кос-Анатольського у сучасному виконанні. Це Сергій Файфура. Для мене справжній народний артист, до речі, лауреат Народної Шевченківської премії. Так? Це що за премія, розкажіть?
6: Це законна Народна Шевченківська премія.
3: За авторські новинні, пісенні програми, режисуру і так далі. І
6: так, так, так, так, так. Андрію, радий бачити і радий бути тут.
3: А я радий не тільки бачити, а ще й чути, тому що чути. В цій розмові у нас пролунають принаймні два твори у виконанні Сергія Файфури. І почнемо ми із... Ой, ну знову ж я забув. Отже, нас можна чути на сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію і дістаєте новини і новинки з багатьох-багатьох галузей, в тому числі і з галузі культури. Так от, сьогодні Сергій Файфура до нас прийшов не лише в іпостасі своєї народного для мене артиста, а ще і в іпостасі виконавця і партії, і ролі «Золотого зуба». Тепер уже у телетрансляції рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. І от я, пане Сергію, от що подумав. Зазвичай, ну, я сам цього не вмію, але багато разів читав і в кіно там бачив, а іноді навіть в театрі, що коли золото, то його пробують на зуб, щоб встановити, чи воно, значить, справді золото. А як попробувати на зуб золотий зуб, щоб встановити, що то справді золото? А,
6: спробувати можна і для себе точно переконатися, чи то дійсно золото.
3: Ну,
6: і для того є один лише шанс у глядача чи слухача. Це глядачам дивитися рок-оперу «Міф», слухачам слухати рок-оперу «Міф». Так от, друзі, щодо рок-опери «Міф».
3: Про козака Василя
6: Про
3: Сліпака.
6: Про козака Василя Сліпака. Скажу, як є. Бо я завжди відверто і щиро стараюся ділитися з людьми. Мене вражає Ігор Роман як автор, бо, правда, у нього настільки вистачає отого внутрішнього запалу, тої енергії, що він до купочки всі ниточки стягує, і я думаю, це дуже непросто. Але можу це сказати щиро, честь і мою шана, що він уміє це робити, і разом з Українським культурним фондом, який ви сказали, є результати. Тому що ті, хто бачив і чув, у нас в Українському домі вже була прем'єра, то була сценічна версія. А зараз ми приступаємо до того, щоб все ж таки у нас вдалася телевізійна версія.
3: От, і... До речі, до того, що була така квазі-кіноверсія.
6: Була, так, так, так. Можна і про неї поговорити, але ми йдемо далі. І я думаю, що з кожним кроком, з кожним етапом, то має бути якісніше, видовищніше і давати ясно, що поживу для голови і для серця.
3: Розкажіть, хто такий Золотий Зуб і більше він для вас все ж таки це партія чи роль?
6: Гарне запитання, Андрію. Персонаж.
3: Персонаж.
6: Образ. Персонаж. Mm-hmm. Тому що за цим персонажем, як і всі ми, ну скажімо, люди, от кожен із нас, навіть візьмемо якусь просту річ, якщо ти одягнений в джинси і легеньку сорочку, ти себе поводиш відповідним чином. Якщо на тобі смокінг і метелик, по-іншому якось. Тому, кажучи про цей персонаж, який був задуманий Ігорем Романом, такий негативний, аферистичний, такий пройдоха і так далі, пройди світ. Але в мене чомусь він, ну, на мій погляд, він чомусь здається не зовсім нехороший. Він, здається, такий аферистичний, так, є. Але чи то золото, як я вже казав, насправді, чи ні, то показує сцена і то показує фільм, якщо ми будемо робити фільм, чи телевізійну версію. Тому, друзі, ми вже можемо анонсувати те, що в жовтні місяці, 16 жовтня, має бути прем'єра. От. Зараз купа має бути роботи зробленою, тому що будуть репетиції, це нові-нові шматки ми маємо розучувати і записувати, і правда, багато всього. Але разом з тим, дозвольте ще, пане Андрію.
3: Заохочую, не просто дозволяю, так. Заохочую.
6: Дякую. Знаєте що? Говорячи про творчість як таку, але усвідомлюючи, що ми живемо зараз, ну, просто в скажені часи. Щоденно нові виклики, це все ми розуміємо. Тому тут довго я на цьому не затримуюсь. Але мене саме це вражає. Що саме під час такої біди, під час такої тотальної трагедії по всіх напрямках, ми все ж таки, дивіться, торкаємось чогось такого, яке є в результаті, ну, скажу так, рятівним для душі. А ми маємо зараз якраз от ту ситуацію, коли ми не перемагаємо, бо поки що немає великих натяків, а ми лише у фазі рятування. Тому і от такими інструментаріями, як, от, скажімо, рок-опера, і це має бути видовищно, яскраво, але ж вона має суть. Бо Василь Сліпак – це ж конкретна людина була, і є прив'язка до конкретної персоналії. Хоча історія фантазійна, але разом з тим, от ті контрасти, коли дійсно забезпечений, талановитий в Паризькій опері працює українець, і тут – потрапляючи на фронт, свідомо ж людина пішла на фронт і реально гине. От слухайте, ці контрасти, вони неймовірно вражають. Вони вражають і інколи, ну так, приголомшує, знаєте. От. Але разом з тим, я кажу, що дивує оця наша національна риса, мені здається, все ж таки національна риса. Коли ми, переживаючи будь-що, маємо якусь таку внутрішню пружину, яка зривається і дає поштовх далі жити і творити.
3: Сергій Файфура у студії Громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога, набравши 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, безкоштовно з будь-якого українського номера поставити власне запитання панові Сергію на додачу, а може і замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Подякувати йому за ті багато-багато років, які він працює. Можливо, висловити якісь побажання, якщо хтось вважає, що щось ще потрібно вдосконалювати. Файфура готовий слухати таке, я знаю.
6: Готовий. Тому що життя, люди добрі, життя – це процес, який, це щедроти Божі, що ми маємо. Ми не завжди, звісно, маємо можливість оцінити, але принаймні повинні, друзі, це хочу зараз озвучити. До речі, така думка прийшла. Повинні усі налаштовуватися на внутрішню усвідомлену подячність. Оці два слова. Усвідомлену подячність за усе. Бо все дарується від Господа.
3: Дякую, пане Сергію. І, очевидно, тут ще треба сказати дяка Богові. Ну, кожна і кожен вирішує це, я вважаю, на власний розсуд. Як би там не було, на мій розсуд зараз має залунати фрагмент із рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. І там отой самий золотий зуб – пірат.
6: Пірат.
3: Пірат. Слухаємо.
7: Тубільці! Ані руш!
8: Це раптом на галявину юрбою вибігли солдати в генуезьких одностроях. І щільно друзів оточивши, направили на Василя пістолі. А потім підійшов Пузань у золотом розшитому камзолі. І з посмішкою злобною у два ряди блискучих золотих зубів він допит Василеві негайно учинив.
9: Усі казали, ніби острів цей безлюдний.

Швеція, марсельські пральне бенджамінья. Той, що в Європі всі потоки контролює і найбрудніші гроші відмиває.

0: Дійсно пусте.
1: Гроші.
2: От композитор Ігор Роман, про якого так захопливо і захоплено говорив Сергій Файфура, котрий зараз у нас у студії, мені надіслав цей фрагмент із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» з приписом, каже, ми це називаємо «Файфура ін рок». І тут йде алюзія на знакомитий альбом класичного року «Deep Purple in Rock». Ну,
3: yes.
2: Є у мене запитання і в зв'язку з цим, але поступаюся чергою, тому що на телефон 0830-4033 додзвонився пан Олександр, у якого є запитання до Сергія Файфури. Будь ласка, ви в етері.
4: Вас вітає корінний киянин Олександр. Василь Сліпак був вбитий снайпером. І шановний гість, я увіковечена пам'ять про Василя Сліпака і пане Андрій, два слова до минулої передачі. Як вам вислів наживо? Дякую.
2: Дякую. Отже, першим відповідає Сергій Файфур.
3: Дякую. Запитання щодо Василя Сліпака. Бачите, є, до речі, такий вислів чи афоризм, що, знаєте, мовляв, треба бути далі від того місця, де ти можеш стати героєм. Є такий вислів. Хтось погоджується з цим, хтось ні. Але дивіться, ті, хто фактично, реально, маючи таку долю, що вони стають героями, перед ними не стоїть вибір. Я так думаю. Воно все прописано. Силами вищими, як завгодно, скажімо. Тому Василь Сліпак – реальний герой. Те, що ми робимо версію фантазійну, опосередковану, пов'язану з нашим героєм Василем Сліпаком, це наша шана нас, живучих зараз, реальному героєві. Тому що ми можемо зробити, що ми можемо додати? А от саме це. Тому що життя продовжується якраз, наприклад, в такому творі, в такому дійстві. І навіть, чому я люблю прямі етери? А от, наприклад, жива людина в живому етері запитала щось, є комунікація, це дуже цінно. Пане Олександре, дякуємо вам.
2: Дякуємо. Ну і, звісно ж, пригадаємо, що в Києві є сквер імені Василя Сліпака, він біля Боричого току і Андріївського узвозу, там, здається, просто на перехресті чи трошки вище.
3: Так, я до того дотичний, тому що це все організовував Олександр Юрков, а ми, члени нашого музичного батальйону, багато років пробували і все ж таки зуміли.
2: Так, це було довго і непросто.
3: Так, але за того, що є така локація, де дійсно збираються гурти і відбуваються події мистецькі. Я от вже втретє, здається, але повторю, усе, що відбувається на таких сценах, воно рятівне для душі. То важливо.
2: Ну, а відносно вислову «наживо», то я його здебільшого вимовляю «наживо» і гадаю, що в слушних часах його цілком можна і потрібно навіть вживати, як ото, скажімо, ця програма йде наживо, або от і щойно нам Сергій Файфура про це сказав, так?
3: Я тут ще маю одну ідейку, пане Андрію, я не знаю, чи це пропустимо у прямому етері, але я приніс вам...
2: Мені треба запікувати вас?
3: Ні, я буду дуже пристойний щось...
2: А то я вже збирався... Пі-пі!
3: Правда, принаймні, я вам покажу. Тому що стіл наш широкий, дивіться, я вам приніс торбинку яблук.
2: О, зелені яблука.
3: Зелені яблука з мого саду. Це не телевізія, друзі, але повірте нам, що вони гарні, соковиті і смачні. А знаєте, я чому приніс
2: це? Треба тоді вкусити і похрумати.
3: Можна. Давайте ви це зробите. Я ж гість. Давайте.
2: А ну, спробуйте.
3: Так, ні, я вам дам.
2: А то кидайте. А ну,
3: зараз.
2: Ми зараз тут...
3: Ні, все нормально.
2: Так.
3: Тому що я щось буду казати. Ау! Клас! Я знаєте, чому це хотів зробити? І дякую, що ви так щедро і щиро відгукуєтесь.
2: Смачне, соковите.
3: Трошки квасненьке, але, ну, хто знає, чи буде ефір, коли вони будуть солодшими, так? Mm-hmm. Я знаєте, чому? Бо саме яблуко, Це символічний плід. Тут багато чого ми можемо вбачати. Але враховуючи, що у нас прямий етер, раз, усе наживо, як ви кажете, правда? І хай от така от через приношення яблучка, нехай буде от така, що, знаєте, струна людяності.
2: Те, що Сергій Файфура почастував мене яблуком, і те, яке воно справді дуже, ну, сказав, воно соковите, це його зараз головна чеснота. Ну, трошки квасне, як він каже, там інші сказали б кисле, але
3: так.
2: Квасне – це дуже гарне слово. Дає мені змогу нарешті сказати і Сергію Файфурі в тому числі, що я згадую, який твір української літератури згадую, коли дивлюся на його вуса. А що ви мені можете про це сказати? Здогадатися? Або пошпортатися у пам'яті?
3: Про твір української літератури, так, з вусами?
2: Ага. Ні, саме з отакими вусами, як у вас. Хто не бачив, я, до речі, раджу подивитися на Файфурині вуса. Це твір мистецтва сам по собі.
3: Я навіть не знаю, з ким можна асоціювати. Не знаю. Підказуйте.
2: Ну що ж, Степан Руданський, запорожці у короля. Слухайте.
3: Ага.
2: Приїхали запорожці. Короля вітають, король просить їх сідати, козаки сідають. Сидять собі в них жупани, все кармазинові, і самі такі храбренні, вуса прездорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані. Що б їм, кажуть, дати їсти? Даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють. Славна у вас сметана, тільки почекайте. А перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали меду запорожцям, вони як поїли, так ті вуса при здорові вгору завертіли. Та й говорить королеві, каже, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани.
3: Так, файно.
2: Себто намагалися хитрістю, та, щоб вуса, вони ж заважають сметанку їсти, а тоді медом і вгору.
3: Так.
2: А ви що робите?
3: Це мені, до речі, дружина, пані Файфура, щоразу укладає і відпускає в люди, правда. Так. Але це я з Швейцарії, мені доставляють або з Німеччини спеціальну пасту.
2: А я думав, мед швейцарський, високогірний, як там альпійські луки.
3: Так.
2: Пане Сергію, нагадаю, що Сергій Файфура у нас зараз в етері громадського радіо. От, до речі, на телефон 0830-40-33 дозвонився пан Олександр, який поставив запитання Сергієві. І ви можете це зробити, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Повертаючись до музики і до Файфура ін рок, а наскільки ви взагалі рок любите, поважаєте і виконуєте?
3: Скажу, як є. Мене з юності рок, я таке мав відторгнення якось до року, правда. Тому що в ньому я вбачав якусь певну агресивність, можливо, не до кінця розуміючи цього напрямку чи жанру. От. Але згодом, причому мої діти, котрі починали грати в деяких командах музичних, Роман, син, барабанщик з гравниців, і грали вони рок. І мені все рівно то було якось, ну, не лягало на душу. Але згодом, коли я вже сам сформувався, ну, якось так сталося, що я почав писати пісні, ну, щоб проявити якусь свою позицію як людина в ці нескладні, повторюю, часи в Україні. І деякі речі з'являлись от, ну, майже рокові. Тому, знаєте, немає поганих жанрів, якщо казати. Розумієте? Є різне ставлення. Тому хтось не може жити взагалі без року, а хтось, ну що це за жахіття, і так далі. Чи, скажімо, реп, якщо візьмемо. Ну, що таке реп? От, якщо, знову ж таки, моя...
2: Реп – це скорочення від українського слова «репнути».
3: Репнути. Але...
2: До речі, я перепрошую, був і є у мене добрий знайомий Міха. Він зараз під псевдом Пуританин репує. Так у нього... був цілий альбом, називався «Порепані вірші», де він брав,
3: дуже цікаво,
2: де він брав класику української поезії і в репі її виконував. Дуже цікаво.
3: Бачите, тому що реп як такий, як жанр, ну коротенько. Якщо він має свою тяглість від африканців і американці, ясно, що то діло, ну, у природній спосіб підхопили, і воно у них вдається, і воно для них логічне. Коли українці це роблять, воно нібито не зовсім лягає на нашу українську душу. Але є такі унікальні таланти наші, українці, ну що неймовірні, читають оцей реп. Їм не можна сказати, що співають, але читають. Але це треба вміти. Особливе вміння. І тому я просто аплодую усім талантам, які є. Правда.
2: А я сподіваюся, що зараз у тих, хто слухає програму Громадського радіо з участю Сергія Файфури, виникне потреба поаплодувати цьому артистові теж. Ми зараз граємо одну із композицій авторських Сергія, і в ній, звичайно ж, і авторська позиція. От що цікаво, що іноді є авторська пісня, але в ній авторська позиція виявляється лише тим, скажімо, які вірші дібрала людина, або і взагалі тим, що вона це виконує. А у Файфури, ну, практично все, що я знаю, воно гостре, воно відгук на те, що відбувається. І, до речі, до певної міри спроба змінити те, що відбувається. Я от не знаю, чи ми про пісню будемо докладно говорити після, чи ви її трошки представите.
3: Транш. Пісня «Транш». Власне, у самому вже, у самій назві вже є відповідь, що то. Але дійсно, я намагаюсь, пане Андрій, я намагаюсь все ж таки дійсно, як ви сказали, мати свою чітку позицію. Бо пісня – унікальний жанр. За 3 хвилини треба розказати цілісну історію про щось. Життя, воно обмежене. Тому не можемо гаяти час, от, ну, аби. А в пісні тим більше, за 3 хвилини, ну, май совість, май то сумління, ну розкажи щось конкретне. Нехай то буде ліричне, нехай то буде плаксиве, нехай буде гостре, будь-яке, але конкретно про щось. Тому спочатку нехай люди слухають, тому що це конкретно про щось.
2: Слухаємо Сергій Файфура «Транш».

0: Сергій Файфура, «Транш». І про що ця пісня, я гадаю, ми зрозуміли, але чому обрано саме таке музичне відтворення?
1: Ну, а от так якось приходить. Ви знаєте, що оці речі я точно знаю, коли створюєш щось, щоб воно було справжнє, от як тобі дається, що називається, от так і фіксуй. Тобто, я, власне, завжди, коли пишу, мені одночасно приходить і мелодія, і той текст, ото слово.
0: Одночасно. А все ж таки, що на часточку секунди раніше?
1: На часточку секунди? Я думаю, що слово, тому що... Слово. Слово. Бо слово – це ж не лише написані буковки. Слово – це ж не лише звук. Хоча спочатку всього це дійсно звук, слово. А найголовніше – інформація. Будівнича інформація. Біблія з чого починається? Спочатку було слово. Спочатку було слово. І насправді то був... якщо почнемо трошки заглиблюватися, то все ж таки був звук. Це звук, тому що звуком почало формуватися все світ. Я про це. Але ж стосовно пісні, у мене слово як таке, тобто інформація. От. І бачите, я зараз сам переслуховую власну пісню і хочу сказати, що вона написана 17 чи 16 року, пісня. А бачите, опосередкована вона і зараз. Транш, про проблематику траншу, як такого, перекачки всього, будь-чого. Тільки дай. І ця проблема. Вона була, вона залишається. Але ми говоримо сьогодні про музику, про пісню, і я думав сьогодні ось що ще сказати. Що бачите, саме через пісні ми, як нація, українці, ми через пісні, через пісню як таку, через, скажімо, такий інформаційний канал, зуміли саме, повторюю і наголошую, через пісню зберегти свою історію і вибудовувати своє життя і майбутнє саме через пісню. Дивіться, тому що скільки б не було гетьманів, чи потім згодом політиків і будь-кого, але наша історія базується на пісні. А якщо історія, то, власне, і наше життя базується на пісні. Тому, якщо даровано нам займатися музикою і піснею безпосередньо, я думаю, то велике щастя. Правда.
0: Сергій Файфура. Ну, ми не зовсім одного покоління, я старший, там років на 8, але я припускаю, що і в дитинстві, і в підлітковому віці ми слухали приблизно ті самі українські пісні, які допомогли і нам бути українцями, і багатьом людям.
1: Так.
0: Які вам особливо, скажімо так, візьмімо злам 60-х, 70-х, тобто від 70-го і далі запам'яталися.
1: Так, дивіться, я людина, яка народжена в мальовничому селі в Сиворогах на Поділлі, я насамперед вибрав от то багатоголосся українських пісень, народних пісень, жартівливих, грайливих, сумних, це насамперед. А потім, як не дивно, усі совєтські пісні. Так же було. Бо якщо взяти пісню як грамотний твір, то період совєтський, о, скільки ж написано пісень гарних і достойних пісень. От, я не кажу про прославлення комуністичного режиму, я кажу про пісні як такі. От, і це було дуже, всі ми ті пісні знаємо. Але мені чомусь, я зараз розказуючи про пісні, бо моя хата батьківська стоїть над яром, над великим яром. От, я завжди, до речі, коли приїжджаю додому, я завжди говорю з тим яром, як натуральний язичник, хоча я закінчив Київську духовну семінарію після всіх своїх театральних вузів, але я говорю з яром. От, і тому пісня «Туман яром», вона для мене якась така масштабна. Вона про те життя, яке я знав. Тому що я, народившись в 60-х роках, минулого століття, це страшно звучить, правда? Я хочу сказати, що я ще пам'ятаю, хатки вибілені, і хатки під соломою.
0: Ну, я, до речі, пам'ятаю теж. І то підлога... за 40 кілометрів від Києва.
1: А, бачите? А у нас Поділля, Хмельниччина. І я пам'ятаю, як... навесні перед Паскою змащувалися в тих хатах глиною підлоги, як це все пахло, і вапном вимачувалися як ззовні, так і зсередини. Тобто я ще пам'ятаю якісь дивовижні речі, от, хати під соломою, і вони, ну це не з кіна якогось, а з мого власного життя. А зараз в кишені мобільний, і ти собі бах, дзвониш хоч в Америку, хоч куди, і бачиш, і щось чуєш.
0: І кажеш, give me
1: Europe. Транш. От. Тобто така динаміка неймовірна. От. І в цьому багатство і розкіш життя. Тому маємо всередині повинні мати усвідомлену подячність. Те, що я їй казав.
0: Пане Сергію, повернімося на кілька хвилин до рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».
1: Так.
0: І от ви там відзначали роль і внесок, звісно, композитора Ігоря Романа. А хто фактично виконує роль режисера? Ви ж режисер самі, так? Наскільки ви режисуєте себе, чи там є людина, яка дає вам настанову?
1: Бачите, от тут є проблемка. Це не... Тобто, це твір Ігоря Романа, і він є автором. І, звісно, у мене як режисера є своє бачення.
0: Я
1: міг би зробити
0: сумнівався.
1: Ось так, сяк.
0: Так.
1: Але я мушу себе, пане Андрію, я мушу себе ламати і слухати цього диктатора Ігоря Романа, в хорошому сенсі диктатора. Мушу його слухати. От. Хоча я йому неодноразово казав про це, чесно кажу, що треба додатково ще би долучити режисера, який би це зробив, ну, саме фахово по режисерських законах, тому що, ну, це важливо. Хто займається музикою, нехай музикою, хто пише вірші віршами, режисура – це окремий аспект. Знаєте, моя режисер Марія Рюріковна Немировська, вона мені колись сказала: «Сереженька, понимаєш, я нічого другого не вмію в этой жизни, но я режисер. Я мислю этими категоріями». Оце вона давно-давно, щоб ті совєтські часи мені сказала, малюку. Я то запам'ятав і не до кінця розумів. А от зараз, коли я вже сам сивочолий, я таки дійсно, щоб не було, будь-яка історія життєва, яка мені трапляється на очі, я її сприймаю і аналізую через ось цю режисерську призму. Я мислю цими режисерськими категоріями.
0: А наскільки ваші театральна і духовна освіта одне одну доповнюють, а наскільки вони в суперечності?
1: Ні. Це
0: адже театральна вона пов'язана із тим, що треба щось вдавати, а духовна так треба ж бути щирим.
1: Так. Ви знаєте, воно ніякої суперечки немає, навпаки. Після семінарії, яку я закінчив в 51 рік, здається, ви розумієте, це лише було органічне доповнення до тих життєвих, скажімо, не тільки режисерських, а життєвих знань, які я мав. І саме семінарія дала мені якусь таку дивовижну можливість спокійно говорити про будь-що. Я не знаю, як це сталося, але саме спокійно, і суперечки немає, навпаки. Бачите, людина – це ж єдиний організм. І одними очима ми дивимося як на добро, так і на зло. Цими самими руками, лівою і правою, ми можемо взяти зброю в руки і вбити просто хорошу людину. А можемо цими самими руками ворога вбити. Це все єдине. Говорячи про людину як таку. І ми двома ногами можемо йти як робити добро, так і тими самими ногами можемо йти робити зло. Чи не так? Єдине. Тому знання режисерські, чи знання отримані, скажімо, в царині духовній в семінарії, не може бути суперечки. Вона може бути тоді, коли вона в тебе, як в людині, вона є та суперечка внутрішня. А якщо є певний аналіз, то все сприймається. І єдине, що треба вміти і старатися, і вчитися. Я тому вчусь балансувати і сприймати життя як таке.
0: Згадуючи пісні, які ми з Сергієм Файфуровим, хоч і на різної, до речі, за кілька сотень кілометрів одне від одного слухали в 70-х роках, Сергій згадав тут «Туман яром, туман долиною». Є, напевне, ще принаймні 10-12 120, які ми слухали в одному часі. І зараз я хочу, щоб не тільки ми послухали одну таку пісню, а і багато інших людей, бо я зауважую, що не дуже відомі пісні тих часів, які насправді є класикою нинішнім слухачкам і слухачам, а є от серед моїх знайомих такий гурт «Мова» і там Ольга Стеценко. І вони послідовно дають нове звучання тим пісням і Володимира Івасюка, і іншим. А тут йдеться про Анатолія Кос-Анатольського, який у пісні, яку ми почуємо, був і композитором, і поетом. Це вона відома під кількома назвами, справжня її назва «Коли заснули сині гори».

0: Коли заснули сині гори, відомо також як ніч у Карпатах, або ж Карпатська ніч, це Анатолій Кос-Анатольський, найвідоміша версія у виконанні Назарія Яремчука, а от це версія гурту «Мова» сучасного. Що скаже Сергій?
1: Так, і просто на перших акордах, і коли зазвучав голос, ну такий... Такий, от, ну, хочеться сказати, так, як є кайфовий блюз. От. Так, так, так, дуже приємно, приємно, дуже.
0: Дякую. Мені приємно, що я зміг вам це разом так. З Діаною Яворською, нашою звукорежисеркою, так. Такий сюрприз зробити.
1: І колег, от коли слухаю, будь-де, якщо це достойно, я завжди так тішуся, коли у когось щось вдається. От радію. Цьому теж треба вчитися. Треба тішитися за інших. От, і колег обов'язково треба підтримувати. Причому, враховуючи, що усі творчі, вистину творчі люди, не такі, які собі, знаєте, робляться, чи показухою займаються в творчість, а ті справжні, які творять люди, ми ж люди дуже ранимі і залежні, розумієте? Це треба щиро казати. І коли щось вдається, обов'язково, не жалкуй слово, що називається, підтримай і словом, і дією, я не знаю, постом в Фейсбуці, будь-де, треба підтримуватися обов'язково, бо ми дуже ранимі.
0: Сергій Файфура, ну, ви не лише ранимі, ви і, я би сказав, зцілюєте часом словом і даєте надію, навіть коли це слово, ну, воно таке потужне. Та? І, звісно, коли запитують, а що ти знаєш із Файфури, то серед перших відповідей там є, а щоб він здох і так далі.
1: Так.
0: Але воно зцілює, тому що воно скеровано проти зла.
1: Проти зла. Дійсно, бачите, я ж в даному випадку використовую пісню як зброю, інформаційну зброю. Я цим воюю давно, бо треба, бо хо-го, це ще які гармати. Просто треба вдало цим користуватися. Вдало. І тому я чоловік, в мене жорсткий і твердий характер. От, я можу лупанути боляче. От, і так треба. Якщо є за що. От. Але в основі, дійсно, має бути лікувальне слово, позитивне і...
0: Ну, і останнє запитання. Так. У нас залишається приблизно хвилина. Ви працювали на телебаченні, у вас була своя програма та, про кулінарію, наскільки я пам'ятаю.
1: Та,
0: і зараз ви знову, і у вас є багато кліпів, видно граєв, а зараз ви знімаєтесь, будете зніматися в телевізійній трансляції
1: так.
0: В рок-опері. Наскільки це нове, а наскільки Файфура, ну, я вже це робив, мені це за виграш.
1: А ні-ні-ні, абсолютно цікаво завжди. Пане Андрію, їй, бо чесно кажу, це будь-який крок, він новий, він тебе розкриває. Це ж як новий день. Сонце побачив зранку, вже тішся, вже є чому. Тому оце рок-опера, це теж маленьке сонце. І йому теж треба тішитися. Так, треба робити, бо в цьому життя і багатство, і розкіш життя даровано Господом.
0: Це була розмова із Сергієм Файфурою, виконавцем ролі і партії «Золотого зуба» у рок-опері Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака», постановка якої для телевізійної трансляції здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак.

0: світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
1: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
2: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
3: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
4: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
5: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу,

0: пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8:45 поговоримо про перспективи виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Коли це може стати реальністю та що для цього потрібно, розповість засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик. О 9:10 поговоримо про появу нової банкноти номіналом 2000 гривень. Коли вона може з'явитися в обігу і навіщо це потрібно, пояснить старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Слухайте далі заголовки.
4: Далі заголовки.
1: Холодний аналіз головних подій тижня
4: на громадському радіо.
5: Зеленський запросив Путіна до Костянтинівки. У Анкарі відбувся саміт НАТО, а Україна буде виробляти ракети для Петріотів.
6: Цей випуск «Далі заголовків» розпочав Влад Бундаш, я Альона Нестеренко, а сьогодні ми спілкуємося з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологиною та авторкою блогів на громадському радіо. Пані Ларисо, ми вас вітаємо.
7: Вітаю.
5: Вітаю, дуже дякуємо, що прийшли. Багатий тиждень на різні події, але я волію розпочати з нашої внутрішньої ситуації, що стосується фронту і безпекової ситуації, тому що якраз минулі вихідні президент Зеленський на одній із прес-конференцій запросив диктатора Володимира Путіна до Костянтинівки. Це сталося після того, як безпосередньо він заявив, що вони нібито захопили Костянтинівку, але цього не сталося, тому що Генштаб спростував цю інформацію, вони повністю не контролюють місто, але натомість у ніч на понеділок стався черговий масований обстріл росіян. Безпосередньо під атакою знову був Київ, але тут є важливий момент безпосередньо, що масована була атака, було багато ракет, 29 балістичних, і жодних не збили, і після цього були дискусії, обговорення, що у нас просто немає ракет для якраз збиття балістики, і унаслідок цього загинуло 19 людей, понад 60 постраждалих. І після цього ми побачили реакцію наших партнерів, зокрема Дональда Трампа, і він заявив, я зацитую, що він стверджує, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск і хоче завершити війну, про це він якраз сказав 6 липня. Я згоден з тим, що Путін точно відчуває тиск, особливо від наших сил оборони і наших дронів і дальніх і масованих уражень, але щодо того, чи хоче він завершити війну, насправді питання відкрите, тому що бачимо, він посилює безпосередньо обстріли, він хоче і тиснути, зокрема, на цивільних людей, психологічне. Коли ми говоримо про останні обстріли, як ви щитуєте якраз на якому ми певному такому етапі, і чи згодні ви словами Трампа, що Путін хоче завершити війну?
7: Ну, я не згодна ні зі словами Трампа, але я не згодна зі словами Трампа, але я не згодна з посиленням Путіним обстрілів. Угу. Він їх не посилює. По-перше, нам дійсно нема чим збивати. А по-друге, міняється номенклатура. Він посилює не обстріли, він посилює склад злочину. Тому що цього разу летіли циркони.

0: Росії є циркони тільки тому, що вона їх накопичила. Це ракети морського базування, які мають бити по морських цілях, тобто умовно по авіаносцю в морі. І вони абсолютно неточні. Тобто, якщо ти хочеш вдарити по центру прийняття рішення, циркони не використовуються, бо воно прилетить кілометр туди-сюди, тобто ти не попадеш. І коли Путін почав їх використовувати, це означає, що для нього особисто, а це воєнний злочин, використання невибіркової зброї в мегаполісах – це воєнний злочин. Тому що за правилами Женевської конвенції, яку Росія теж підписувала, така зброя не використовується. Тому що навіть сам факт того, що ти віддаєш наказ на це використання, ти не знаєш, куди воно попаде. А відповідно, ти не можеш нанести точковий удар. Тобто Путін це все ознака того, що він впевнений безкарності. Тому він робить це відкрито. Чому? Бо ну, нема нічого, крім з іншою номенклатурою навіть балістики, є серйозні проблеми. Тому що ми знаємо, що після удару по Воткінську виникли питання і проблеми з виготовленням нових «Іскандерів». Ми читали у Z-блогерів, що оці ракети «Іскандери» і таке інше – велика нехватка. Велика нестача в них, до речі, в ракетах для С-300. Ну, всіх номенклатури, вони про це говорять. Або нема, або дуже обмежена кількість. А циркони є, бо шостий флот Сполучених Штатів в Чорне море так і не зайшов. Тож циркони в нього просто є, і тепер вони летять по Києву. Якщо говорити, що з цим робити, ну, звісно, це можна збивати, якщо буде чим. Але мене дивує в цьому плані мовчання тих самих ООН. Скільки там комітетів наплодили? От, ну, хоча б ради прикола. Ну, скажіть, оцей МКС там сидить. Ну, ви на нього виписали ордер за крадіжку дітей, а розв'язування агресивної війни. А оце от використання. Ну, хоча б для
1: Пані
0: прикола.
1: Ларгісо, даруйте, переб'ю, але от раді прикола, мені видається добрим, що ООН іноді навіть просто мовчить, а не підтримує Росію. Тому що згадати, коли був обстріл і удар по Каховській ГЕС, і тоді, здається ж, це ООН і були. Правильно, коли вони вітали з Днем російської мови в цей день. І це виглядало, м'яко кажучи, неадекватно, так виражаючись, в прямому етері, але тим не менше, ну чого ми від них ще очікували?
0: Ну, принаймні, хоча б ставлення як до Піночета. Ну, хоча б. Тому що я нагадаю, що коли почалася війна, і про це говорять багато джерел, наприклад, Нацбанк Росії, це ота сама Набіуліна і її оточення, зв'язувалися з міжнародними організаціями з прямим питанням, що ми можемо робити, щоб нас не взюрнули як шпеєра, ну, не посадили як шпеєра. Всі дуже цікавилися навколо. Питання ж не в Путіні. Він маньяк. Але навколо нього є люди, які бачать для себе якесь майбутнє після нього. Для себе, для своїх дітей. І оцей момент, оця межа, він посуває межу для них. Тому що ми розуміємо, от Піночета заарештували там через 40-50 років. Ми бачили, як Мілошевича, Сербія так підтримують Росію. Досі вважають, що злобне НАТО прийшло і їх завоювало. Але Мілошевича своїми руцями видали міжнародному правосуддю. Тому, коли йдуть такі заяви, це не про Путіна. Ми постійно кажемо, а що вони можуть зробити? Вони надсилають сигнал командирам, усім цим людям, що для них склад злочину. І рано чи пізно вони опиняться за ґратами. І ці люди будуть або звільнятися толкові, або думати, або бити не туди. Пам'ятаєте, як на початку війни було дуже цікаво, коли російські літаки стріляли якось в полі? А чому? Бо розуміли. На початку війни було дуже багато, що летить літак, але він стріляє не по місту, не по, а стріляє десь в полі, ракета впала. Тому що багато хто боявся, ну, всі вважали, що це ненадовго, але як жити після цього? Ти навіть Туреччину не вийдеш, ну, і тебе все одно спіймають рано чи пізно. А це все не будемо забувати. ФСБ, всі ці оточення Путіна у вигляді всіх цих військових керівників, вони ж не силовики і не військові, вони мільярдери, вони дільці на крові. І коли ми... Це в нього герої СВО ще якось годні для того, щоб створити з них опричників. А навіть ФСБшники прекрасно розуміють, що вони сидять на великих бабках, вони хочуть жити, і їм от і не треба приймати участь в воєнному злочині. Що роблять зараз міжнародні організації і все це? Коли вони висловлюють занепокоєння, вони при цьому не наполягаючи на злочині, на відповідальності злочинців, навіть не намагаючись, вони унормовують те, що є злочином, як норму. Що робимо ми натомість? Окей, унормували? Ну, супер, записали, виконуємо. Умовно кажучи, удар по енергетичній інфраструктурі – воєнний злочин. Ну, тепер це не воєнний злочин. Понеслась. Ну, потім там ще якісь там речі, наприклад, удари по нафтопереробці, ну, по нафтових резервуарах. Це теж велике питання. Я нагадаю, що коли нам спалили перші місяці війни, навіть в перші дні, наші нафтопереробні підприємства, тоді мова звучала, принаймні з нашого боку, про те, що Путін знищує інфраструктуру, яка необхідна для забезпечення життєдіяльності цивільного населення, то воєнний злочин. А зараз ми їх палимо. Ну, бо записали, виконуємо, тепер це не злочин. Путін унормовує, він посуває кордони права, але посуває він їх відповідно до мовчання міжнародних організацій. Це небезпечно, тому що та ж Каховська ГЕС, взагалі в Женевській конвенції руйнація оцих споруд, надводних оцих всіх балки, гідроелектростанції і прочі, вона прирівнюється до застосування зброї масового знищення. Умовно кажучи, коли була підірвана Каховська ГЕС, ну це як ядерну бомбу тут кинути на оцей район і там перетравити всіх людей. Окей, і коли світ робить вигляд, що використання, ну, щось, що еквівалентне використанню масової зброї є норм, що сказав Трамп. Ну, вони стріляють, по ним стріляють, не таке от все. Ну, завтра можна же і ядерною бомбою добунути. Тобто ми бачимо оцю, для мене це небезпека. Я бачу, що Путін звіріє, що навколо нього люди, які навколо нього є, переконалися в безкарності для себе. І тому вони, навіть відчуваючи наближення краху Росії, а це відчувають всі в Росії, не бояться власної відповідальності. Я особисто не Путін, але мені нічого не буде. Оце так, хоча ти приймаєш рішення, ти тиснеш на кнопку, але все все Путін виноват. Ми, в принципі, ризикуємо пережити Нюрнберзький процес, коли нацистські злочинці, Гітлер вже здох до того моменту, але нацистські злочинці вставали і казали, ми просто виконували накази. Що сказав Нюрнберзький процес? Ні. Так от тепер, ще до процесу, міжнародна юстиція сказала, супер, окей, Путін виноват. Це велика проблема.
2: Доволі цікаво, ось ви сказали, що в Росії всі відчувають крах і ось цю напружену ситуацію. Для мене, знаєте, яким було класним маячком, коли я побачив, що цього тижня у Кремлі заявили, що якщо Україна буде продовжувати обстрілювати Росію, різні абсолютно регіони і об'єкти, то вони сильніше будуть бити по Києву безпосередньо. Я розумію, що це насправді маніпуляція, але це певний такий маячок, що вони відчуваються безпосередньо. І цей тиждень, зокрема, я думаю, ми точно маємо це виокремити. Зокрема, Reuters писала, що найбільший у Росії виробник бензину зупинив роботу після атаки українських дронів. Українські атаки вивели з ладу від 20 до 40% нафтопереробки РФ. І, зокрема, останні дні ми спостерігаємо дуже класну картину, як наші сили безпілотних систем уражують безпосередньо російські судна в Азовському морі. Зокрема, аналітики Defense Express писали, що за останні 96 годин ми уразили 27,5% суден безпосередньо в Азовському морі. Тобто ми бачимо ось це накопичення. На вашу думку, як це правильно сформулювати, ми будемо продовжувати бити. Ми свідомі цього. Росія теж може залишати на тому рівні. Ви зазначили, що вони міняють не силу обстрілів, та, а безпосередньо, можливо, чи то тактику, чи це все. Але чи буде та точка, коли Україна буде диктувати якраз своїми обстрілами, що Росія може зупинитися саме
0: коли
2: з точки зору?
0: Коли ми будемо бити? Нам дронів недостатньо. Ми зараз робимо те, що можемо. Це те, про що написав Валерій Залужний. Коли він сказав, що ці тактичні успіхи не є приводом почивати на лаврах щодо перемоги. І він правий. Це тактичні успіхи. І перерізання коридору, всі ці речі, це навіть наші удари по по нафтопереробній галузі Росії, це все тактичні успіхи. Стратегічний успіх – це знищення їх потужностей, які можуть виробляти. Насправді, це навіть не гітлерівська Німеччина, тому якби були зруйновані, стерті з лиця землі заводи, на відміну від Гітлера, вони би їх не відновили. Ми знаємо, що, наприклад, союзникам вдалося за рахунок бомбардування, до речі, з цим пов'язана цікава історія щодо аналізу пропаганди, в ЦРУ було створено комітет печаті, він так називався. Це відділок ЦРУ, де аналітики аналізували ворожу пропаганду. Є непогана робота науковців у приводу Олександра Леса, називається «Прогнозування політичних кроків на підставі аналізу ворожої пропаганди», де він описує, як, наприклад, аналізуючи німецьку пропаганду, японську або італійську, ці аналітики, це ЦРУ, нагадую. Це не синтенки, не волонтери. Це от така задача з зірочкою для нас, чим має займатися наша спецслужба. І там їм вдалося передбачити, вони зрозуміли, що Німеччина не просто готує якусь зброю, це була програма ФАУ, яка попила багато крові у британців наприкінці війни. Фактично ФАУ зруйнували Лондон. І вони зрозуміли, що щось готується, вони навіть, аналізуючи пропаганду, вирахували, де, в якому квадраті Німеччини знаходяться ці заводи, розбомбардували їх, тим самим відтермінували впровадження цієї програми ФАО на рік. Відповідно, Німеччина почала бити по Лондону в 44-му році. Якби вона почала бити в 43-му, ще не факт, що американці висадилися б в Нормандії, все могло би бути по-іншому. Оцей момент бити по підприємствах, бити. Вони можуть бути відновлені, але це велика проблема. Багато що, тим більше, що це все ж таки не Друга світова війна, і виготовити якийсь іскандер, в якому високочуттєві оці всі елементи, набагато складніше, ніж виготовити ракету ФАО. Але ми досі не маємо наступальної далекобійної зброї, нам її просто не дають. І це для нас велика проблема просто. Нам потрібно багато ракет, які можуть от дійсно за одну ніч просто стерти завод з лиця землі. Але ми ж бачимо, як всі нам рукоплещуть щодо дронів. Ну, чудово, звісно, але війна не виграється дронами. Потрібна далекобійна артилерія і ракетні програми.
2: Зокрема, про ракетні програми сьогодні говорили на саміті НАТО. Не так. Сьогодні, цього тижня.
1: Цього тижня і у нас на саміті НАТО працювала наша виконавча продюсерка, журналістка Руслана Брянська.
2: Тільки директорка вона.
1: Да, виконавча директорка, перепрошую. Я одразу зазначу для наших глядачів і слухачів також, що ви можете зайти на сайт громадського радіо, побачити там всі новини і зайти на соцмережі Руслани, бо вона там жартувала, що ніколи не думала, що буду чути жарти і підколи Трампа на власні очі безпосередньо отак от близькості.
2: Назвала але... це стендапом, до речі, його ось
1: але насправді мені здається, що крутіше, ніж Володимир Зеленський, ніхто не відреагував з приводу дронів, да, і що він не хоче їхати до Москви, тому що забагато там українських дронів. Але в чому плюс? Я от бачу так само дуже багато позитивних заголовків із приводу тих коштів, які нам виділяють, із приводу того, що Трамп таки виділив ліцензію на Петріот, надав нам, і з приводу дронової угоди між Україною і Сполученими Штатами. Водночас, оскільки у нас програма далі заголовків, то тут дійсно цікава ваша думка, пані Ларисо, наскільки ми можемо тут... Я би не сказала розслабитися, бо розслаблятися не можна, але все-таки видихнути і розуміти, що ми рухаємося у правильному напрямку, тому що я, як скептик, коли бачила ці всі позитивні заголовки, одразу згадувала контрнаступ перший, і мені здається, що саме негатив був не в тому, що він не відбувся так, як мав, а в тому, що забагато інформаційного шуму було щодо нього. І через те, що це було таке, сказали гоп, а ще не перескочили. бачили. І от тут та сама історія, як на мене, цікава ваша думка з цього приводу. І так само одразу питаю про Трампа. Його рішення надати нам ліцензію. Тут минуло скільки? Здається, десь роки півтора з розмови в овальному кабінеті, тоді, на мою думку, ніяку ліцензію ми б не отримали. Це про те, що Трамп втомився від Путіна, він його кружляв-кружляв, реакції жодної притомної немає. Чи це про те, що американці люблять переможців, і ми показуємо значні успіхи саме на фронті?
0: Це не про переможців, це про гроші. Тому що, я нагадаю вам, Трамп не є виробником Петріотів. Йому не належить ця компанія. І ніякий Трамп не може прийти до виробника Петріота або виробника F-35 і сказати, так, віддай свої наробки, от тим українцям, бо тепер я їх люблю. Ні.
1: Шкода, якщо що він не може так зробити.
0: Ну, пробачте, це все ж таки право. Так от, якщо ми говоримо про те, що ми звернулися до Трампа по ліцензію, це означає, що цю ліцензію хотів надати виробник. Це означає, що виробник – приватний бізнес, який є спонсором Дональда Трампа і всіх республіканців, зброярі, як і нафтовики, як і енергетики американські, є традиційними спонсорами республіканської партії. І от ці люди були зацікавлені, щоб їх підприємства були розташовані на території Європи. Це їх зацікавленість, це їх денюжка. А Трамп стояв коло... Ні, він не привласник.
1: Я маю на увазі
0: будь-яка держава, перемогу. Це як наші виробники хочуть продати саудитам, але треба, щоб держава підписала ліцензію. Трамп був людиною, яка заважала цим людям заробляти. От і все. Для початку. Тому в даному випадку це не про його любов до нас, це про його любов до себе. Тому що, ну, дивіться, от ви просто подивіться на цю історію. От подивіться, у нас є наші виробники, і був скандал, от держава не надає, але ці виробники приватні.
2: Так.
0: Це та сама історія. Просто там Петріот. Просто вони виготовляють не оці, як це, домохазяйками зроблені на кухні дрони, як сказав оцей німецький виробник, а виготовляють високоточні ракети. Чому це відбувається? Ну, це насправді набагато більш важлива зміна, яку треба навчитися правильно трактувати. Хто такий Дональд Трамп? Це людина, яка любить, от ми кажемо, любить сильних. Ні, він любить гроші. 20 баксів завжди 20 баксів. І Дональду Трампу, в нього була ідея, що насправді притаманна йому всіх його роботах, наприклад, в нього є книга «Мистецтво заключати угоди», де він чітко описує свої найвдаліші угоди. Як виглядали його навдаліші угоди? Я хочу оцю споруду, у неї є власник, і власник не хоче її продавати. Я приходжу і кажу, здрасте, я Дональд Трамп, я готовий купити у вас. Це було так з готелем «Хаят». Я готовий купити у вас цю угоду за такі-то гроші. Тоді власник цієї споруди сказав Трампу, ви божевільний? І припинив з ним розмовляти. На що Трамп пише, я протягом 3 років, що 2 тижні, надсилав йому листа на пошту з тою самою пропозицією. І він не розмовляв зі мною, він навіть не відповідав. А потім у компанії, яка володіла готелем «Хаят», сталися фінансові проблеми. Вони були на межі банкрутства. Трамп просто дочекався, міг би не дочекатися. І от коли компанія потребує негайно грошей, негайно, Трамп купив цей готель за безцінь. А тепер дивимося на Путіна, коли Трамп каже, Володя хоче миру. Трамп знає, що Володя банкрут. Трамп приходить з пропозицією. Раз що на 2 тижні. Та сама історія. А ще ні, окей. Тобто Трамп чекає банкрутства Путіна. Він прекрасно знає, що Путін слабак. Він прекрасно знає, що Путін банкрут. Але просто розрахуватися він хотів Україною. Бо як Трамп купував своє майно? Дуже просто. Він йшов в банк, брав кредит, купував умовний хаят, потім повертався до банку і казав, я банкрут. Умовно кажучи, тобто хаят коштує, ну умовно, давайте так, 3 мільйони доларів коштує ця споруда. Трамп дочекався, поки людина була на грані банкрутства, прийшов, сказав, куплю за 1 мільйон. Ну тому нема куди діватися, той каже, окей, ти вийдеш в банк, береш 1 мільйон, платиш цьому 1 мільйон, а потім банку кажеш, я банкрут. А що це означає процедура банкрутства? Це означає, що ти разом з банком продаєш цю споруду А вона на ринку коштує 3 мільйони. Банк забирає свій мільйон, ти береш свої 2 на кармани, пішов красиво жити. Угу. От так це називається. І Трамп робив це 6 разів. Трамп бачить Росію банкрутом, Путіна банкрутом. Він приходить і каже, я куплю в тебе твою країну, твою лояльність, твою антикитайську позицію, всі твої копалини і атлантичний оцей путь в Атлантиці, ну, в Арктиці, за Україну. Це європейський банк, який мав дати красивому доні кредит в вигляді України. А Трамп заробити на Америка, Росенерго. Ми пам'ятаємо ж ці його прекрасні проекти, коли він приходив з пропозицією до Путіна, не до європейців. Що давай, от я тобі Крим визнаю російським, а ще я буду продавати від своєї американської компанії, буду продавати твою нафту, газ, золото, брильянти, що там в тебе є підсанкційне, на європейські ринки. Ну, так же ж було, пробачте. Трамп прийшов з цією пропозицією до Путіна. Він навіть не придумав до європейців з нею сходити, а ви купите вообще. В нього навіть в голові не провернулося. В нього не провернулося в голові, коли він висував ці пропозиції Путіну, що Україна може бути незгодна. Ну, якось лягти під ніс, щоб доні був довольний. Ми прекрасно розуміємо, що ті компанії, які він хотів зробити російсько-американські для продажу енергоносіїв і прочих підсанкційних ресурсів до Європи, що вони ж належали би не якомусь Ротшильду, вони належали би Дональду Трампу і його родині. Він намагався зайти на цей ринок енергетичний. Перше, що відбулося, йому настучали по печені енерговиробники Сполучених Штатів. Сразу же. Прыжки. Mm-hmm. І тому цієї теми більше нема. Ні Вітьок, ні Зітьок рота не відкриває ту сторону. Чому? Тому що, ще раз поговоримо, спонсори республіканської партії, які є виробниками в Канзасі, скрапленого газу, нафти і всього прочого, сьогодні прекрасно замістили Росію на європейських ринках і торгують. І їм там Трамп з Путіним взагалі не потрібні. Тому тема того, як Америка буде посередником продажу російських енергоносіїв на Європу, відпала. Далі була наступна геніальна тема. Трамп хоче бабок. І йому Дмитрій викатує 13 трильярдів. Значить, от тунель між Чукоткою і Альнянською. Чиї компанії там мали бути? Ну, звісно, трампівські. А чиї ж ще?
2: Або шлейф.
0: Ну, щось, ну, тобто своє рідне до серця. І тут починається нова тема. Навколо нього, йому, по-перше, йому пояснює, що Доні, ну, я думаю, що Кушнер, він же ж не Дональд Трамп, він дійсно бізнесмен. Сіла людина, порахувала, що значить так, чекайте, алло, от це до Чукотки, у вас дороги взагалі є? Ну, тобто, скільки це буде коштувати? Скільки буде коштувати? Це хорошо, звісно, оці корисні ваші копалини, рідкоземельні метали, вони, до речі, рідкоземельні метали, вони в Росії, поклади їх знаходяться в районі Норильська. Це 1200 кілометрів до найближчого шосе і 400 кілометрів до Лідовітого океану. І от там навіть дороги нема. Там нема електростанції, там люди не живуть. І щоб тобі оце видобувати, оце з землі, тобі треба хоч якась електростанція. І нема. Там нема мосту через Лену, яку хотів же Ленін побудувати, потім Брежнєв, потім Андропов. Нема. І от ти думаєш, окей, це прекрасно, тут є поклади в районі Норильська, це дуже красиво, мільйони і мільярди, прекрасно. Але, слухайте, а як я, алло, тобто мені треба зараз дорогу прокласти, місто побудувати, щоб там старателі жили, електрику поставити посеред тайги.
1: Не дешево все.
0: І всі порахували і вирішили, ні, воно якось не росте, нема прибутків, що це якось не воно. І тут з'являється абсолютно цікава тема, завдяки тому ж Путіну і його незгоді, яка полягає в тому, що ну це ж Трамп побігав і сказав, так, всі піднялись до 5% відшкодування в НАТО. Немає ніякого НАТО, щоб туди всі здавали по 5%. Це 5% на озброєння своїх армій. Сполучені Штати, як ми знаємо, витрачають мільярд євро, трильйон євро на рік. Це 1 трильйон 300 мільярдів євро, доларів, так, на свою армію. Трамп підняв це. Але зараз, згідно розрахунків, загальний бюджет цих країн НАТО військовий має складати 4 трильйони доларів на рік.
2: Угу.
0: 4 трильйони. З них один американський, а 3 європейські. Це підписано. Це означає, що оці денюжки підуть на закупівлю зброї, на розбудову заводів. І вони не в Америці. В Америці зі складами, з армією все чудово. Там є американські виробники, які снабжають американську армію. Треба Пентагону ще два Абрамса. Окей, намалюємо, хорошо. Хоче Ердоган купити 3 літаки F-35? Прекрасно, будемо будувати їх 30 років. Але Європа зараз розганяється, тому що європейські армії голі босі. Але при цьому є трильйони. І ми бачимо, як європейці вкладаються шалені гроші в виробництво. Шалене. Ми бачимо, наскільки наростився рейд-метал. Вся європейська оборонка, там аж гай шумить. Там просто, там будуються підприємства, там вкладаються мільярди, трильйони, дійсно, летять. Ми бачимо, що Мерседес тепер буде виготовляти дрони, а ще, ну тому що компанія, автокомпанія, є проблема, з одного боку в тебе Тесла, з іншого дешеві китайські машини, куди бідному Мерсу податися в такому мірі. І тут виявляється, що можна робити бронетехніку, бо на це держава, бюджети НАТО виділяють бабло. Volkswagen, Mercedes, Siemens хоче будувати супутники і вже будує під це заводи. Уявляйте собі, який драйв іде по Європі оцей от. І тут сидять Lockheed Martin в Америці і дивляться на це от це все. В Америці такого драйву нема. Там все хорошо. Там американські склади повні, а європейцям вже не треба, бо ти сидиш, ти виготовляєш Patriot, але ти можеш зробити 52 ракети на рік. Так, да, всім треба, в Європі, в Україні, в Саудівській Аравії, всім треба. Але ти не можеш. І ніхто тобі, пробачте, не дасть на масштабування, щоб ти робив 5 тисяч ракет на рік. Це треба 100 заводів. Де ти бабло візьмеш? От в Європі воно є, а в тебе нема. І в Америці, в Пентагоні нема. Бо Пентагон все розписано. І отут виникає, друзі, от просто подивіться на це. І тут виникає такий момент. До тебе приходить Україна, до тебе приходить Європа і каже, слухай, ми, дай нам ліцензію. Ліцензія зазвичай здається в оренду. Що це означає? Я власниця Patriot. До мене приходять люди і кажуть, ми побудуємо завод за своє бабло на своїй Європі. В нас там будуть будувати, працювати наші європейці. І за кожну виготовлену ракету рента тобі.
2: Франшиза, по суті.
0: Розумієте? І от тому вони, оці виробники зброї американської, вони розуміють, що коли Трамп хоче вийти з НАТО, це означає, що, чекайте, Боїнг втрачає, ну, зараз от замість далекого в Європі, Трамп вже вивів звідти літаки далекого цього обнаруження. В результаті зараз це будуть ЦААБи. Всі бачать, що замість F-35 це Гріпіни або Міражі. І виробники починають нервувати. Тут такі бенкети, де тут стільки бабла на десятки років, 32 армії закуповуються, озброюються. Причому багатих армій. А ти сидиш в цій Америці і дивишся на Доні, бо він любить Путіна. Виявляєте собі, якого зараз там в уголочок зажали і пресують всі ці люди? Вони хочуть, щоб Америка залишилася в НАТО. Вони хочуть, щоб Америка поводилася чемно по відношенню до європейських колег. І вони дуже хочуть, щоб Путін ла-ла-ла і звез пожиттєвий ворог Сполучених Штатів, бо інакше тоді, ну ти сидиш, ти виробник, в тебе контракти на 10 років чи 3 самольоти, це різні речі. Ти зацікавлений в тому, щоб Росія є вічний ворог, холодна війна назавжди, ти сидиш і просто європейські бабки піліш і таким чином підвищуєш свої статки. Ми маємо розуміти, що те, що ми зараз називаємо «Трамп любить сильних». Ні, Трамп, по-перше, любить себе, а по-друге, гроші. І що зараз сталася така історія, якої не було багато років. Путін вибудовував енергетичне лобі в Європі. І ми бачили дію цього енергетичного лобі, коли покидьки приходили і казали, слухайте, ну не треба допомагати Україні, давайте домовимося з Росією за дешевий газ. Але хто ці люди були? Дочерні компанії, сидить директор, зіс председатель Фуксу, його секретутка з чайником. Все. Через них Росія миє свої газові гроші, постачає. Ну, там якісь денюжки йдуть в бюджет Німеччини. А тепер представляєте собі, коли лобістами всіх цих правих, лівих, європейських, американських, стали ті, хто мають підприємства, хочуть більше підприємств. Це означає, що якщо в мене в цьому селі тепер завод Ярен Метал, то тепер мер цього села і всі його конгресмени, і всі його, я їм цар і Бог на найближчі 30 років. І кожен, хто живе в цьому селі і працює на моєму заводі, отримує від мене зарплату, тепер зацікавлений, що Путін ла-ла-ла, а Україна наша ягодка бореться за все хороше в цій вселенні. Тобто ми маємо розуміти, що оце створилися лобісти. Лобісти України. Путін втратив цю можливість. Він затягнув війну, Пішли бабло, і тепер вже не важливо, Путін поганий, Путін хороший, може Україна виграти, не може Україна виграти. Це вже нікого не цікавить. Там програми озброєння, побудови і всього прочого, бюджети розписані на 10 років вперед. Все. Тепер Путін буде поганим для Європи, для американців. І кожен американський президент, як би він не любив Путіна, як би він не брав гроші у Путіна, ніколи не перешибе це лобі. Це занадто серйозно. Виробники зброї, ринок виробництва зброї набагато більш прибутковий, ніж навіть ринок наркотиків. І ще один момент, коли ми говоримо, Трамп дав нам ліцензію. Не його ліцензія. Він дав згоду, щоб виробник нам дав ліцензію. Щоб ми побудували завод і виробляли, відшкодовуючи йому його ренту. А от в мене питання, а хто співвласником буде цього заводу? Може там будуть інвестиції якогось приватного бізнесу, наприклад, Кушнери, синів, я? Ніхто про це не думав, ні? Чому Трамп раптом так воспряв духом? А чого оці дрони? Ми підписали на дрони. А хто у нас там в дронову компанію українську вклався? Не синулька Трампа? Ні, ні, чуть я забула, да? Тобто, що відбулося, поки Дмитрієв і Путін розказували Трампу ці прожекти, ці потьомкінські деревні про інвестиції в Росію на 13 трильйонів? В результаті європейці і ми перехопили ініціативу і запропонували цьому в юноші деньги. А ви ж розумієте, що таке я Кушнер? Я вчора був забудовник. А сьогодні я виготовляю зброю, яка всім потрібна, Петріот. Це влада. Це реальна влада. Тому що до тебе і саудіти йдуть, і множки клань. Це по-іншому. Це тобі, пробачте, коли в тебе є щось, що потрібно всьому світу, ти впливаєш на світову політику. Тому від такої спокуси Дональд Трамп і його сімейка ніколи не відмовляться. Це не про силу люди. Це про те, що вперше в період цієї війни, а можливо за сторіччя, коли ми казали, що от, ну є ж цінності. А інший казав, та ні, які цінності, інтереси, бабки. Так от там, де бабки тепер, там цінності. Світ виправляється, слава Богу.
2: Пані Ларисо, у нас залишається не так багато часу. Я б хотів з міжнародного контексту прийти в наш український, тому що теж дуже багато відбувалося і насправді негативного. Хочу почати з того, що відбулося 8 липня ввечері у Львові. Нагадаю тут для нашої аудиторії, що під час проведення заходів оповіщення стався чи то конфлікт, чи то сутичка. Потім це переросло в акцію, багато хто як це називає, унаслідок якого якраз було пошкоджено автомобіль ТЦК. І найгірше, були побиті військовослужбовці ТЦК, і я дивився ці відео, в мене не те, що обурення, я просто не міг як це коментувати. Тут я зазначу, що правоохоронці вже працюють у Львові, якраз затримали чоловіка, який міг напасти на безпосередньо і правоохоронців, військовослужбовців ТЦК, і якраз в межах цього конфлікту, який стався, вже є, слава Богу, реакція президента Зеленського. Він сказав, що так не має бути, сказав, що правоохоронці це розслідують, зокрема, натякнув, що і Мін оборони має виконати свої обов'язки, це стосується безпосередньо реформи мобілізації. Також ми бачили реакцію керівника Офісу Президента Кирила Буданова, і він тут сказав, якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде вас так само бити і зривати одяг. Я бачив ваш допис у Фейсбуці, ви написали, я зацитую, що ви, коли дивилися це відео зі Львова, ви відчували певний жах побити, роздягнути військової ЗСУ та виродки, які насолоджувалися безкарним насильством. Знову шок, безсоння і знову чиста українська мова, яка застосовується для психологічного тиску для українців. Які висновки ви зробили?
0: Ну, дивіться, ці речі ми ж теж маємо розуміти. Оце не інцидент з ТЦК.
2: Угу.
0: Патруль ТЦК зупинив чоловіка, який був в рушку. І відправив його, повіз його на велика. Тут же збирається група і нападає на абсолютно інший патруль. Цей патруль нікого не зупиняв.
2: Так.
0: Це розправа, це лінч.
2: Вони просто подумали, тут зазначу, що вони якраз зробили заходи оповіщення, повели до ТЦК 20-річного, але потім виявилось, що це 30-річний чоловік, який був у розшуку, і його якраз безпосередньо вручили повістку.
0: Знаєте, а якщо 20-річний, ти приходиш, тобі нічого не загрожує. В чому питання?
2: Угу.
0: Розвернувся та пішов потім. Ну про що ми говоримо? От всі ці речі відбуваються, знаєте, і тут же починається ТЦК, там корупція, там то все. Mm-hmm. Да, але ці люди ж зібралися не тому, що зупинили 30-річного, який в розшуку, той віслюнявіл денег, його відпустили, і тут обурені львів'яни вийшли за справедливість. Ні.
1: Шкода, що так не було. Правда?
0: Так не буде ніколи. І коли ми говоримо про реформу ТЦК, про те, що там же ж корупція. От коли там не буде корупції, оці натовпи будуть більшими. Mm-hmm. Що ніхто з тих, хто відкупився і вийшов, на протест не вийшов. Виходять ті, хто не зміг. І якщо відбувся протест, значить хлопчик не відкупився. Ну, я правильно розумію? Я все правильно розумію? Тобто, якщо люди вийшли і давай палити машини, це означає, що оце конкретне ТЦК бабло не взяло. Біда, гарчиння. Ми правда будемо зараз казати, ох, є проблема. Ви знаєте, от наші військовослужбовці в конкретному місті Львів, нехороші люди, не вчиняють посадовий злочин, і через це ті, хто вчинили адміністративний злочин, ухилилися від постановки на облік, вчинили кримінальний злочин, як то хуліганство і нанесення тяжко тілесних. Давайте покараємо тих, хто не вчинив адміністративний злочин, не взяв хабаря з хороших людей. Ну, ми серйозно зараз про це. По-друге, ми говоримо, що це не проблеми ТЦК, тому що навіть якщо ми проведемо реформу ТЦК, це потрібно, безумовно. В тому плані, що, ну, може, я не знаю, що робити, ну, може, когось з Мінцифри до Міністерства оборони перевести. Ну, напевно.
2: То перевели вже багато.
0: Кому. Ну, напевно, не тих.
2: Не тих.
0: Тому що, знаєте, коли в мене в Дії є і кешбек, і скринінг, і все, що хочеш. Я навіть квитки там можу купити.
2: Є бачок.
0: Да, є бачок, там є все. Але чомусь от так от в цифровому варіанті, ну, неможливо, розумієте, знайти людину, яка ухиляється, і якось заблокувати картки. Ну, застосувати. В нас, насправді, в нас є закон, є пряма норма Конституції військовому обов'язку, але нема покарання за ухиляння і за ігнорування закону. Людина просто ігнорує закон. Він мав прийти і стати на облік.
2: На сам кінець хочу поставити запитання стосовно іншої вашої професійної діяльності з точки зору психології суспільства, психології мас. Тому що те, що я вчора побачив в соцмережах коментарі, насамперед, я хочу сказати, що мені дуже соромно і прикро через те, що відчувають зараз військові, які на фронті, дивлячись це все, я абсолютно розумію їхню реакцію. Але коли я читаю коментарі в різних соціальних мережах, під різними дописами, суспільство настільки розділилося, хто, звісно, засуджує ось цей напад і побиття військовослужбовців ТЦК, а інші кажуть, що вони, по суті, самі винні, це винна система, це винна влада, яка там не реагувала декілька років. З точки зору психології, як ви розцінюєте ту точку, на якій ми зараз є, і як з цим давати раду? Тому що я не знаю, мені здається, що у нас вже мала бути запізніла давно стратегія, ще вчора, але її нема.
1: Позавчора.
0: Дивіться, оце винна влада, це якраз перекладання відповідальності. Uh-huh. Тому що таким чином ми говоримо про здорових бугаїв, як про маленьких немовляток. Ні. Ці конкретні люди вчинили злочин. Щодо влади, ми як громадяни несемо відповідальність за той запит, який ми насилаємо владі. Це може бути або запит на толерантність ухилянства, або запит на впорядкування системи. Uh-huh. І коли ми говоримо, зробіть щось ТЦК, щоб вони не ловили, зробіть щось там, та ні, не це проблема. Проблема – це мобілізація, яка має бути впорядкована і йти як часики в країні. І проблема – це якраз її прозорість і автоматичність, щоб виключити людський елемент, де конкретно хтось може тобі дати повістку, а може не дати, тим самим може дати за хабар, може не дати за хабар, може дати на замовлення. Дружина замовила, заберіть чоловіка, і його ви... Ну, тобто, на що це? Приберіть людський фактор, і для цього нам потрібна цифровізація. Щоб ці повістки, ці огляди, щоб все це перевірялося, це автоматичні системи. Ми прекрасно можемо, у нас, ти хочеш щось купити, продати або щось тобі треба, ти в Дії замовляєш довідку, тобі за годину, за 30 гривень ти сплачуєш. Перевірять все, судимий, несудимий, де був, що, як. В чому питання? Перевірити людину, яка показує документ. Ну, є ж у нас же електронні документація в лікарнях, де ти хворів, ти лежав там чи не лежав. Якщо тобі лікар підробив за гроші, лікар присяде. Ну, бо ти потім ВЛК проходиш, а нема в тебе. Тобі написано, що тобі ногу відірвало десь 5 років, а і от нога. Хто тобі таке виписав? А, Іван Іванович Іванов з такої-то лікарні. Ну, Іван Іванович Іванов, ходи сюди. Ну, тобто це має бути відповідальність якась. Ми маємо як суспільство вимагати покарання для порушників закону. А ми вимагаємо, ми вважаємо справедливістю, не застосування закону до нас хороших. А це несправедливо.
2: Та, абсолютно. Ми будемо завершувати, у нас не залишилося зовсім часу. Пані Ларисо, дуже дякуємо вам за цю розмову і закликаємо підписуватися на YouTube-канал, ставте вподобайки, коментарі, поширюйте цю важливу розмову. Дивіться блоги Лариси Волошиної на YouTube-каналі Громадського радіо і побачимось наступного тижня. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно. Деталі обговорюємо зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колісніченко. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнімо з того, а у чому саме полягає це спрощення, про яке було заявлено?
5: За словами пані прем'єрки, бізнесу наразі просто достатньо подати заяву. Можна також використовувати висновок судового експерта про вартість майна. Тобто ті документи, які бізнес має подати, щоб отримати компенсацію, вони дещо спрощені. І головне, не треба очікувати, поки держава внесе інформацію про цей пошкоджений об'єкт в Держреєстр майна, яке пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій. Тобто всі процеси дещо прискорюються.
4: А чому раніше вимога чекати внесення інформації до Державного реєстру була проблемою для бізнесу? І як її скасування вплине на швидкість отримання допомоги?
5: Ну, попередні вимоги передбачали те, що бізнес повинен довести не лише сам факт того, що майно зруйноване або промислові потужності, або пошкоджене, а також і підтвердити розмір тих збитків, які він отримав. І це досить великий такий перелік документів, які треба було подати, і акти Державної служби з надзвичайних ситуацій, і витяги з поліції, і також, що цікаво, фінансова звітність підприємства, наприклад. А якщо вона постраждала під час нальоту, під час якогось падіння шахеду або ракети, то яким чином бізнес може легко і просто її відновити і подати для подання інформації в цей Держреєстр? Тобто таке збирання доказів, воно було можливе, але воно було довше і воно вимагало більше зусиль бізнесу. Зараз це буде трошки простіше, будемо сподіватись. Але треба враховувати, що і кожен випадок може відрізнятись, і бізнес, і пошкоджене майно, ну і також, що швидкість отримання компенсації, вона залежить від наявності коштів в бюджеті.
4: Цікаво ще поговорити з вами про ліміт компенсації до 3 мільйонів гривень на рік для підприємств, які зазнали значних руйнувань. На вашу думку, чи достатнім є цей ліміт?
5: Це дуже все залежить і від підприємства, і від того майна, яке було втрачено або пошкоджено. Ну, але хочу також нагадати, що в нас є інші програми, державні програми підтримки бізнесу, який постраждав внаслідок воєнних дій. Це, наприклад, і гранти на відновлення до 16 мільйонів гривень, і урядові гарантії за кредитами на відновлення, і такий кредит може скласти до 150 мільйонів гривень. Тобто, якщо це малий бізнес, то, можливо, 3 мільйона вони покриють ту ситуацію, яка ось сталася зараз, і підтримують бізнес на плаву. Якщо це великий бізнес, руйнування дуже великі, то, можливо, це просто якісь додаткові кошти для того, щоб бізнес от зараз не втратив повністю все, не зупинив свою діяльність, а поступово почав відновлюватися і подався на інші програми.
4: А наскільки сьогодні страхування бізнесу є популярним серед підприємців у прифронтових територіях і що стримує його розвиток? Та й загалом, як активно згодні страхувати бізнес біля прифронту?
5: Бізнес дуже згоден страхуватися. Бізнес дуже зацікавлений на страхування воєнних ризиків, і не можна казати, що це стосується лише прифронтових територій. Ми знаємо, що прилітає зараз по всій Україні. Чи є Київ прифронтовою територією? Ну, формально ні. Але страждають і бізнеси, страждає логістика, склади, страждає транспорт. Це все те, що обмежує нам діяльність економіки і діяльність бізнесу. З іншого боку, є страхові компанії, в яких просто стоїть заборона на страхування бізнесу, який знаходиться ближче, ніж 100 кілометрів до лінії фронту. А для інших це страхування може бути або за іншими компаніями дуже дороге. Тому оці страхові можливості, уряд зараз активно працює над тим, щоб їх розвивати, в тому числі за участі міжнародних фінансових організацій, і надавати оцю компенсацію частини страхової премії для того, щоб бізнесу було, ну, хоча б дешевше страхуватись. Так само активно працюють над цими страхові компанії, вони пропонують різні програми і розвивають їх, розглядають різні випадки, які меншою мірою можливі, більшою мірою можливі і так далі.
4: За словами очільниці уряду, за перше півріччя погоджено 139 заяв на суму ймовірної компенсації там більше 2,5 мільйонів, там 2 мільйони 67, перепрошую, мільярдів, 2 мільярди 67 тисяч, правильно?
5: Чи свідчить 670 мільйонів.
4: Мільйонів, 2 мільярди 67 мільйонів. Чи свідчить це про високий попит на програму, чи потенційних учасників насправді набагато більше?
5: Я думаю, що потенційних учасників набагато більше. Ну, наприклад, тільки у Харківській області, за даними реєстру, є майже 80 тисяч діючих підприємств. Тобто ті підприємства, можливо, вони не ведуть діяльність, але вони не перебувають в процесі припинення. І так само 160 тисяч діючих фізичних осіб-підприємців. Тобто попит прифронтових регіонів, в тому числі прифронтових, і взагалі, я думаю, українських підприємств на страхування воєнних ризиків дуже високий. Так що така кількість свідчить, можливо, зараз про те, що не всі ці бізнеси знають про можливість такого страхування. Не всі відповідають умовам. Наприклад, страхувати, наскільки я знаю, страхувати запаси алкоголю на складах наразі не дозволено. Тобто у цих програм є певні обмеження. Можливо, сама процедура, вона ще недостатньо відпрацьована, як зі страховими компаніями, так і з наданням цих компенсацій. Тому це ще потребує якогось періоду для того, щоб це все рухалося.
4: А які,
5: і це питання насправді окремого дослідження.
4: Які галузі бізнесу найбільше виграють від цих змін? Виробництво, агросектор, торгівля, можливо, сфера послуг?
5: Я думаю, що всі виграють, тому що усе з усім пов'язане. Якщо агропідприємства зможуть оперативно відновитися, ну, не знаю, полагодити свій елеватор, в який прилетіло, поставити сировину, далі переробне підприємство це сировину переробить на переробній промисловості, заплатить зарплату, обидва ці підприємства можуть заплатити зарплату, працівники зможуть купити товари і послуги і так підтримати не лише ці очевидні види діяльності, а також і торгівлю, і також сектор послуг. Тобто все з усім пов'язано, і ці ланцюжки, вони впливають один
4: І цікаво дізнатися вашу думку, чи достатньо лише фінансової підтримки, щоб бізнес залишався працювати поблизу лінії фронту? Чи, можливо, потрібні інші механізми стимулювання?
5: Ну, вони вже зараз існують. Звичайно, фінансова підтримка, вона була би найпростіша за принципом «гроші ходять за клієнтом», як гроші ходять з нашими дітлахами, яким держава оплачує освіту, або за наданням медичних послуг, за тим, хто звертається за медичною підтримкою. Але можливості бюджету, вони ж насправді під час війни дуже обмежені. Тому вже зараз уряд, ви знаєте, запровадив інші види підтримки. Ну, наприклад, 100% бронювання працівників на критичних підприємствах у прифронтових територіях, порівняно з меншим відсотком, який діє на інших територіях.
4: А наскільки, на вашу думку, такі програми можуть допомогти зберегти робочі місця на економічну та економічну активність у прифронтових громадах? Бо, наскільки я розумію, є така тенденція, що щойно лінія фронту рухається, відкриваються бізнеси, тому що, ну, збільшується кількість населення, люди евакуйовуються, приїжджають військові, але потім бізнеси руйнуються, і для того, щоб їх відновити, немає ні ресурсу, ну, і ви самі сказали, що у держави дуже обмежений бюджет на допомогу.
5: Я думаю, що для прифронтових територій і прифронтових громад будь-яка підтримка зараз важлива, і така пряма, і компенсаторна, коли щось відбувається, і надаються компенсації, і підтримка страхування. Все це, і гранти на відновлення, все це дуже важливо, але ми маємо розуміти, що безпекові ризики, вони можуть посилитись і в будь-який момент переважити цю підтримку. Так, як ви сказали, якщо лінія фронту рухається, або обстріли посилюються, на жаль, це впливає на нас усіх. Але загалом, от те, що ми з вами обговорили раніше, оці ланцюги діяльності в економіці, якщо є підтримка в одному моменті, вона потім може розширитись і на інші види діяльності підприємства.
4: На вашу думку, чи є якісь ризики в реалізації цієї спрощеної програми? Можливо, є якийсь механізм контролю, який допоможе уникнути зловживань?

0: може допомогти утриматись від зловживань бізнесу і зекономити державні кошти, якщо щось некоректно.
1: Ну і останнє буквально до вас питання. Як ви вважаєте, як досвід цієї програми може бути використаний після завершення війни для масштабного відновлення української економіки? Ну і загалом, чи вистачить держави тоді ресурсів?
0: Ми говоримо, що ці програми, вони зараз про те, щоб утримати і підтримати бізнес тут і зараз, при фронтових територіях і не тільки, і економіку загалом тут і зараз. Відновлення, ну, ви бачили ті оцінки, які останні були за швидкою оцінкою номер 5, яка вже вийшла, що ми потребуємо майже 600 мільярдів доларів на відновлення нашої економіки, це величезні суми. Тому це питання значного обсягу інвестицій, і вони мають бути переважно приватними, а не державними. Це зрозуміло. Ідеально, якщо це буде залученням міжнародних інвесторів, наших країн-партнерів. Ну, а ще краще, якби це відбувалося за кошти агресора. Тому ці процедури, які зараз налагоджуються щодо того, як подавати свої збитки, давати підприємствам свої втрати, реєструвати їх. Всі ці процедури, вони дуже важливі для заповнення реєстру збитків, в тому числі того, який потім буде поданий, і чітка оцінка всіх втрат, і прямих, і непрямих, в тому числі. Це дуже вагомий крок до справедливих компенсацій, тому я хотіла б закінчити словами «Росія повинна заплатити».
1: Але наскільки я розумію, доки Росія, Україна доки не може, да, добитися того, щоб стягнули із Росії компенсацію, все це буде все одно сплачуватися саме з українського бюджету.
0: Ну, цього ми сказати не можемо. На даний момент бюджет надає підтримку бізнесу в моменті, не на довгострокове відновлення, хоча оці гранти на відновлення і кредити на відновлення, вони передбачають певні підтримку і довгострокових інвестицій. А якщо ми кажемо про відновлення післявоєнне в рамках всієї нашої економіки і тих великих сум, яких потребує це відновлення, то це мають бути репарації. І без заповненого реєстру збитків і правильно, коректно визначених цих сум, втрат за кожним бізнесом, кожним навіть маленьким підприємством, кожною фізичною особою підприємцем і кожною людиною, яка втратила житло, наприклад, або автомобілі і так далі, і таке інше, і моральні страждання в тому числі, це той рахунок, який має бути поданий Росії.
1: Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсацій за знищене майно. Деталі ми обговорили зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колісніченко. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували Запоріжжя. За даними начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, поранення дістали лише 6 людей, серед них 15-річний хлопець. Двоє жінок віком 32 та 73 років госпіталізовані. У місті пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі та одна із лікарень, де вибило вікна. Також сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували. Також російські війська вночі понад 20 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударами були Нікопольський, Кам'янський, Синельниковський і Криворізький райони. За даними начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганджі, поранений 59-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, кафе, підприємство та інша інфраструктура, виникли пожежі. Водночас сили протиповітряної оборони збили над областю 17 російських безпілотників. У Ставропольському краї Росії вночі безпілотники атакували нафтобазу. За повідомленням

0: Днями місцевих жителів після вибухів на об'єкті спалахнула пожежа. Російська влада заявила лише про займання на території промислової зони. За даними видання «Астра», це вже друга атака на цю нафтобазу за останній тиждень. На тимчасово окупованій Луганщині посилюють проблеми із електро- та водопостачанням. За словами начальника обласної військової адміністрації Олексія Харченка, масштабні перебої зі світлом фіксують у Сватівському, Старобільському та Кремінському районах, а також поблизу Лисичанська. Через нестабільну напругу у багатьох населених пунктах зникають вода та зв'язок. Місцеві жителі пов'язують ситуацію із неспроможністю окупаційної влади підтримувати роботу енергетичної системи. Також на окупованій території загострюється паливна криза, бензин для населення продають із обмеженнями, а ціни на пальне зростають, що може спричинити подорожчання інших товарів. Німеччина профінансує виробництво 50 тисяч українських FPV-дронів «Шрайк», про це повідомляє Reuters. За даними агентства, вартість контракту становить близько 90 мільйонів євро. Частину безпілотників уже передали Україні, решту мають доставити до кінця року. Зазначу, що дрони виготовляє українська компанія «Шрайк». Вони оснащені програмним забезпеченням, яке дозволяє автономно виявляти й уражати рухомі цілі на завершальному етапі польоту. Понад 10 тисяч людей померли у Європі під час рекордної спеки наприкінці червня. Про це повідомляє Reuters. Найбільше жертв – понад 9 тисяч серед людей віком від 65 років. Науковці зазначають, що інших факторів, які могли пояснити таке різке зростання смертності, зокрема спалахів COVID-19, у цей період не було. За їхніми словами, найімовірнішою причиною стала аномальна спека, яка охопила значну частину Європи. Центральне командування Сполучених Штатів Америки повідомило про нову серію ударів по Ірану. За заявами американських військових, їхня мета – послабити можливості Ірану атакувати цивільні та комерційні судна в Ормузькій протоці. У Центркомі зазначили, що завдати ударів наказав президент Сполучених Штатів Америки, аби притягнути іранські сили до відповідальності. І нагадаю, що 18 червня Вашингтон і Тегеран домовилися про 60-денне припинення бойових дій. Однак після взаємних ударів 8 липня Дональд Трамп заявив, що меморандум більше не діє. Водночас американські посадовці стверджують, що технічні переговори щодо іранської ядерної програми тривають, а США поки поєднують військовий тиск із дипломатичними зусиллями. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
4: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
6: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: «Згенерувати».
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Той самий ранок. На Громадському радіо.
15: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. А тепер до тем нашого етеру. Незабаром говоритимемо про ситуацію на фронті та на окупованих територіях. Україна продовжує бити по військовій логістиці окупантів. Після атак дронів у Криму сталися масштабні відключення світла. Росія також тимчасово зупинила судноплавство через Азовське море, а самі окупанти не припиняють бити по українській цивільній інфраструктурі, зокрема автозаправних станціях. Що це означає, яка зараз ситуація також на фронті, розповість військовий оглядач Василь Пехньо. О 8.30 говоритимемо про анонсовані зміни в уряді. Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення Кабінету міністрів, а прем'єр-міністрка Юлія Свириденко підтвердила намір залишити посаду. Що стоїть за цими кадровими рішеннями та яких ще змін варто очікувати, пояснить кандидат наук з державного управління, експерт із публічної політики Ілля Котов. А о 8.45 говоритимемо про захист українського неба. Вже 11 днів повітряні сили не повідомляли про збиття жодної російської балістичної ракети. Тим часом Україна розраховує отримати ліцензію на виробництво ракет до систем «Петріот». А Польща заявляє про готовність допомогти із запуском такого виробництва. Наскільки це реально, запитаємо у засновника компанії-виробника оборонної продукції «First Contact», учасника бойових дій Валерія Боровика. О 9.25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9.30 говоритимемо про ціни на продукти. У червні в Україні вперше за тривалий час зафіксували невелике зниження споживчих цін. Найбільше подешевшали яйця, овочі та фрукти. Чи означає це, що продукти і надалі дешевшатимуть, чи це лише сезонний ефект? Пояснить виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензін. А о 9.45 дізнаємось, якою буде погода цього тижня. Після прохолодних вихідних до України повертається потепління, але синоптики запевняють, аномальної спеки не буде. Де чекати дощів, чи посилиться вітер та якою буде погода в різних регіонах, розповість заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семеліт.
8: Той самий ранок.
15: А перед тим, як розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Отже, 8.14, і ми розпочинаємо наш етер. Ми будемо говорити про ситуацію на фронті. Станом на 8 ранку Генеральний штаб повідомив про понад 200 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де російські війська продовжують основний наступ. Але останніми днями увага прикута не лише до лінії фронту.
16: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
15: Отже, будемо аналізувати усю інформацію, яка впливає, та усі ситуації, які впливають на перебіг війни, зокрема у тимчасово окупованому Криму після серії українських ударів безпілотниками виникли масштабні перебої з електропостачанням. Без світла залишилися десятки населених пунктів, а місцева окупаційна влада навіть запровадила режим надзвичайної ситуації. Тим часом українські сили оборони продовжують удари по російській морській логістиці. За повідомленням Генштабу, лише за останні дні було уражено десятка російських суден і танкерів в Азовському морі, після чого Росія тимчасово припинила рух через Донську, Азовський канал і Керченську протоку. Чи впливають ці удари на загальну ситуацію у війні, і що сьогодні відбувається також безпосередньо на фронті? Про все це ми будемо говорити з військовим оглядачем Василем Пихньом. Пане Василю, я вас вітаю.
17: Добрий ранок.
15: Давайте розпочнемо з ситуації на фронті. Де зараз найскладніша ситуація і чи бачите ви якісь зміни за останній тиждень?
17: Напевно, найскладніша ситуація за нині на фронті, я, на мою думку, це буде Костянтинівка, тому що навіть попри те, що росіяни роблять абсолютно неправдиві заяви про її захоплення, ситуація там відносно, скажімо так, стабільна в сенсі того, що, знаєте, є така фраза, коли, ну, вже вона нам трішечки піднабридла, але фраза звучить щось типу «ситуація важка і контрольована». Так от в Костянтинівці вона важка і доволі хаотична. Чому? Вона хаотична за рахунок того, що російські солдати інфільтруються в глиб міста, постійно це відбувається, це майже 24/7 безупину вони атакують Костянтинівку, інфільтруються до міста. І головною задачею цих інфільтрованих росіян є – спробувати виявити позиції наших, особливо пілотів, для того, щоб позбавити наше військо там очей. Тому що саме пілоти зараз створюють найбільший жах, насправді, для росіян у Костянтинівці, створивши такі своєрідні, ну, дед-лінії, скажімо так, лінії смерті, через які вони перейти не можуть. Але, тим не менше, росіяни інфільтруються, свідомо змішують бойові порядки нас і себе, ну, бойові порядки сторін. Це їм вигідно через кількісну перевагу в піхоті, тому що і для цієї тактики є одразу кілька пояснень. Перше, це, звісно, що брак української піхоти, адже ми подекуди фізично не встигаємо відреагувати на всі російські проникнення до міста. Друге, дуже ускладнює сам факт наявності міської забудови, тому що це само собою зрозуміло, бої в місті, вони є найвитратнішими, найскладнішими. Там є достатньо локацій, де можна ховатися, акумулюватися і від того просуватися далі малими групами. І це дуже знижує ефективність виявлення ворожих груп, інфільтрованих за допомогою дронів. І третє, це значна концентрація вогню з боку противника, адже тоді, коли піхота не може щось зайняти, росіяни застосовують всі свої засоби ураження: каби, артилерію, дрони. Тобто вони, якщо піхота не знаходить якусь дірку в нашій обороні, то росіяни фактично проламують цю дірку, цей коридор своїм вогневим впливом. Тому ось така ситуація в Костянтинівці надзвичайно складна, неймовірно складна ситуація в Костянтинівці, хоча й досі, ну, справді не відповідає дійсності ці заяви росіян про те, що вони її захопили. Але, скажу так, доля Костянтинівки не дуже позитивна, напевно, в очікуванні. Друга частина вашого питання, яка стосується того, що змінилося за останній тиждень, я би, напевно, підкреслив би той факт, що суттєво збільшилися атаки і зросла активність противника на Харківському напрямку, загалом на Харківському напрямку. Тобто це і поновлення інтенсивних штурмів міста Куп'янськ, це і спроби просуватися на правий берег річки Оскіл в районі Дворічної, це і спроби, не просто спроби, а перетин кордону ще наприкінці червня, який досі триває, там зав'язана така ситуація боїв в районі Козачої Лопані, це на прикордонні Харківщини. Крім цього, ми маємо інфільтрації противника в бік населеного пункту Білий Колодязь. Тобто це все я говорю про північ Харківщини і південно-східну частину Харківщини, де ворог активно переміщається, активно здійснює атаки і намагається створити те, що ставилося його військово-політичним керівництвом під назвою буферна зона. Окрім буферної зони, це ще, звісно, спроба, вочевидь, відтягнути якісь певні резерви наших військ з доволі стійкої оборони на Донеччині, відтягнути туди на Харківщину. Ось саме тренд зростання активності по Харківщині, це би я виділив як підсумок минулого тижня, і це потребує подальшої доволі такі великої уваги для аналізу фронту.
15: А як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Чи це тільки, можна сказати, бажання так політичного керівництва і відповідні накази? Чи також з військової точки зору це якось обґрунтовано?
17: Про Харківщину ви маєте на увазі?
15: Так, так, так.
17: Ну, я вже про це, в принципі, так чітко сказав, тому що, як ми бачимо, оборона на Донбасі доволі стійка, на Донеччині. Вона, скажімо так, росіяни зараз мають перспективи виключно на тих напрямках, де бої зайшли в межі населених пунктів. Чому? Я пояснив. Насамперед, головною причиною є перевага їхньої піхоти, яка в населених пунктах здобуває певні для себе плоди за рахунок чисельності. Відповідно, для того, щоб якось цю доволі стійку оборону, а вона у нас на Донеччині вперлася в багато таких важких населених пунктів, які росіянам не зовсім під снагу. Це і той же Лиман, це і та ж Райо-Олександрівка на Слов'янському напрямку, це напрямок Добропілля. Тобто відносно стійка і майже нерухома оборона, але все ж таки з певним прогресом противника є. Цей прогрес для них видається недостатнім, тому для того, щоб якось цю оборону розхитати, розм'якшити, потрібно призвести до того, щоб створити критичні або складні ситуації десь на інших напрямках, щоб наше командування, наприклад, туди перекинуло на той напрямок резерви. В цьому випадку це може бути в тому числі і Харківщина.
15: А от хотіла запитати зараз ще про трошки іншу тему. Останніми днями Україна значно активізувала удари по логістиці Росії, танкерах, суднах, енергетичній інфраструктурі в Криму. Наскільки це впливає на забезпечення російського угруповання на півострові?
17: Я б сказав, до речі, я би виділив насправді серед усіх новин, які були минулого тижня, хороших, поганих, найголовнішою новину в усвідомленні, це те, що було досягнуто нами стратегічного прогресу в сенсі виключення Азовського моря як такої внутрішнього моря, будьмо відверті, внутрішнього моря, як його називали, для Російської Федерації, тому що загарбанням південних територій України росіяни повністю контролювали узбережжя Азовського моря, і там здавалося, що це повністю гавань безпеки для них. Не сталося так, що це стало для них гаванню безпеки. Це підсумок теж минулого тижня, що знищені там під сотню російських танкерів, човнів, суховантажів, буксирів і паромів силами безпілотних систем, переважно в Азовському морі, показує, що Азовське море перестало бути безпечним. Як наслідок, учора, якщо я не помиляюся, вже було видано розпорядження про те, щоб зупинити судноплавство між Доном через Азовське море до Криму. Тобто, ну, ви розумієте, це стратегічне досягнення моря, яке було повністю контрольоване росіянами, яке здавалося, що туди нічого їм не загрожує, воно перестало бути таким за один тиждень. Це, звісно, не за один тиждень, це до цього вела логічна системна робота, але підсумково за один тиждень відбулися такі враження, які призвели до цієї ситуації. Я гадаю, що це найголовніше досягнення, висновок минулого тижня, це саме те, що Азовське море перестало бути внутрішнім для контролю росіян. Як це впливає на логістику? Безперечно, що це впливає навіть з точки зору того, я вам скажу, ми ще й упускаємо момент того, що минулого тижня були так само низка ударів по енергетичних об'єктах півострова, це і знищення енергетичного мосту, і ще ураження кількох електропідстанцій, що ведуть до Криму. З якою метою це все робиться? Насамперед, ну от конкретний практичний кейс вам розгляну. Росіяни зараз почали дуже активно, і це теж, до речі, ще одна новина минулого тижня, що вони зараз у кооперації з китайцями дуже активно починають шукати способи протидії системам Starlink Ілона Маска, аж включно до фізичного збиття супутників. Про це писав відомий журналіст Христо Грозів, він видавав своє розслідування. Так ось, росіяни справді вже давно шукають способи, як протидіяти Starlinkам, і навіть в них є доволі робочий варіант, це їхня система радіоелектронної боротьби під назвою «Волна Купол Гарант», і її вже неодноразово фіксували на півдні України, в Запорізькій області наші бійці наших сил оборони і знищували такі об'єкти. Як вони виглядають? Це кілька, там, до п'яти, якщо не помиляюся, таких великих паралелепіпедів, вантажівок фактично, що хочете, таких великих вантажівок, які фізично впливають на супутники в момент їхнього прольоту над локацією, де ці засоби РЕБу розташовані. Тобто вони ставлять перешкоди на супутники Ілона Маска, внаслідок чого на діаметрі близько 20 кілометрів суттєво погіршується сигнал Старлінку, а то й взагалі втрачається. Але для того, щоб такі системи працювали, потрібна неймовірно велика кількість електроенергії, тому що для того, щоб цю махіну заживити, щоб такі перешкоди ставити на різних частотах, потрібна величезна кількість електроенергії. Як електроенергію можна здобувати? Це може бути вона або транспортована статичними каналами через ті ж самі енергомости, електропідстанції, тому подібне, по кабелях, або це має бути паливо і дизель-генератори, які, вочевидь, дизель саме, будь-яке паливо, зараз все більше і частіше починає ставати в дефіциті для росіян, в тому числі і наслідок ось таких ударів, які ми спостерігаємо по танкерах. Це я вам розповів один конкретний приклад, який призводить до послаблення боєздатності противника. Таких прикладів насправді що є десятки, але не потрібно думати про те, що наші такі ураження, вони можуть, що вони спроможні повністю призвести до нульової логістики росіян. Все рівно щось буде проходити, все рівно щось буде прориватися, все рівно десь росіяни будуть паливо отримувати, тому що на всі 100% логістику знищити, ну це фактично неможливо і недоречно. недоречно, тому що це я не уявляю, яку кількість ресурсів треба на це витратити. Але зробити їм суттєві проблеми, які стануть видимими та дадуть певні вікна можливостей на фронті, я думаю, що це підстава нашим силам оборони.
15: Також, знаєте, спостерігаємо такий момент, що після того, як в Криму з'явився дефіцит палива, Росія почала більш активно бити по українським АЗС. Можливо, для того, щоб досягти такого самого ефекту. Ми бачили вже такі атаки на Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині дуже часто. На вашу думку, чому саме АЗС стали такою, можна виділити, окремою ціллю окупантів?
17: Я з вами не зовсім згоден, що це сталося після активних ударів по Криму. Росіяни і до того задавали удари
15: більш,
17: по АЗС.
15: Більш активно. Ми прям дуже сильно спостерігаємо в медіа таку хвилю. Це було і до того, але от більш стало.
17: Більш активно можливо, так, але це не стало таким новим трендом. Мені здається, що тут цілком логічно. Це, напевно, найменш захищені об'єкти. Це як такий, ти собі піднеси туди сірник і він буде горіти. Тому росіяни по тих цілях, яких можуть, по тих і завдають ударів, тому що бити слабкого – це, ну, в цьому випадку, напевно, для них логічно і пріоритетно. Тобто слабкого, який себе не може захистити, тому що це об'єктивно. Ми не можемо себе повністю захистити всі наші автозаправні станції. Ну, хіба що над цим потрібно було би системно і завчасно працювати для того, щоб розміщувати там відповідні засоби перехоплення російських дронів. Але, знову ж таки, це може бути один дрон, а може бути рій дронів, проти якого ти, ну, які б групи ти не встановлював, ти не вбережеш заправку від того, що по ній насправді прилетить. Тому я думаю, що росіяни б'ють, бо можуть. Знаєте, і бо це найпростіша ціль не для ураження, і будьмо відверті, це теж створює інфраструктурні проблеми для нас. Це створює зараз підстави говорити для того, що на прифронтових територіях потрібно кудись якось переносити заправки, можливо, під землю. Я знаю, сам буваю на фронті не так часто, як більшість моїх колег-воєнкорів, але от зараз я говорив буквально минулого тижня з такими, вони мені кажуть, ну, ми не знаємо, наприклад, як ми будемо зараз заправляти автомобілі. Все йде до того, що ми ледь не напрям з паливозаправників, з цистерн будемо заправляти автомобілі на прифронтових територіях, тому що інакше ніяк. І це, безперечно, так само створює інфраструктурне навантаження, напруження на наші території, тому росіяни це і роблять. Тобто те, що я завжди окреслюю подібного типу удари, знаєте, як такою множинністю проблем. Тому що те, що ми створюємо, я сказав, що не можна, на мою думку, неможливо говорити про повне знищення логістики одне одного, але цілком можна говорити про створення більшої кількості проблем, які неможливо якісно управляти. Тобто, коли в тебе з'являється великий масив проблем, це навіть у нас там людини, у нас з вами. Якщо у нас зараз раптом виникне 10 задач, ми їх всіх однаково якісно виконати не зможемо. Так само і з державою. Чим більше цих проблем з'являється, тим менше вона якісно виконує їх, і тим більше помарок допускається, і тим більше можливостей в межах цих помарок та помилок з'являється у противника для того, щоб ними скористатися. Ось це те, що робимо ми по відношенню до росіян, це те, що вони намагаються теж робити по відношенню до нас.
15: Пане Василю, дякую вам за розмову. Я нагадаю, з нами був військовий оглядач Василь Пахньо. Ми говорили про ситуацію на фронті, про українські удари по логістиці Росії, а також про те, чому, навіщо Росія б'є по АЗС, які це матиме наслідки надалі. 8:30, ми рухаємось далі до нашої наступної теми і будемо говорити про анонсовані масштабні оновлення уряду, про які вчора заявив президент України Володимир Зеленський.
18: З кулуарів до етеру. Політичний контекст на Громадському радіо.
15: Отже, після зустрічі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко Володимир Зеленський заявив, що для реалізації нових завдань потрібне оновлення Кабінету міністрів. Сама Свириденко вже підтвердила, що залишає посаду, подякувавши президенту за довіру та роботу команди. Водночас глава держави заявив, що зміни стосуватимуться не лише уряду і керівництва правоохоронних органів. Парламент може розглянути кадрові питання вже цього тижня, при цьому офіційно поки не повідомлялось, хто очолить новий уряд і яку саме посаду надалі обійматиме Юлія Свириденко. Отже, що означає це перезавантаження виконавчої влади? Про це ми поговоримо з кандидатом наук з державного управління, експертом із публічної політики Ілією Котовим. Я вас вітаю.
19: Радий вітати вас та наших шановних слухачів.
15: Отже, президент України говорить про оновлення уряду. Цікаво, що Юлія Свириденко очолила уряд 17 липня минулого року, 2025 року, тобто менше року тому. Як ви вважаєте, чому Володимир Зеленський пішов зараз на такий крок і що може стояти за таким рішенням?
19: Я впевнений, що це вимушена міра, хотілося б з цього розпочати, дійсно пов'язана не скільки з внутрішніми українськими процесами, з успіхами або ж з неуспіхами нинішнього ще діючого уряду, а в першу чергу з нашими зовнішньополітичними пріоритетами, наголошую. На найважливішу ціль, яку ставить перед собою сьогодні держава Україна, це справедливе завершення війни. Ціль, яка стоїть на першому місці, для якої фактично робиться все можливе. Відповідно, ми з вами почули, що Свириденко займе важливу посаду, і ми прекрасно розуміємо за рахунок того, що посол Сполучених Штатів Америки, посол України Ольга Стефанішина вчора писала заяву про відставку. Ми можемо спрогнозувати, що саме прем'єр-міністр поїде до Сполучених Штатів. Якщо дивитися на це з точки зору певного апаратного процесу, звичайно, це пониження. Але якщо подивитися на це з точки зору глобальної політики, то фактично можна розуміти, що прийнято рішення, що Юлія Свириденко на сьогодні вкрай необхідна там. Це великий показник поваги до Штатів. І ми розуміємо, що те вікно можливостей для подальшого тиску на Росію, яке відкрилось зараз, потрібно постійно над цим працювати. І в загальному пазлі миру через силу не вистачає лише тиску з боку Сполучених Штатів. Я маю на увазі санкційні законопроекти і решта. Тому Свириденко їде працювати саме над цим. У неї склалися добрі відносини з адміністрацією Трампа. Також потрібно наголошувати. У неї склалися добрі відносини під час роботи над так званою мінеральною угодою з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Бесетом. Про це також потрібно наголошувати. Фактично, Україна посилює власний вплив всередині Сполучених Штатів Америки і розуміє, що нам до вересня вкрай необхідно ввімкнення Штатів в процес тиску на Росію. А все решта вже це запускає певний такий, знаєте, ефект доміно. За рахунок зміни прем'єр-міністра, звичайно, зараз починається прем'єр-яда. І, звичайно, в контексті цього вже вирішуються ті кадрові питання, які існували і раніше всередині Кабінету міністрів, заміна деяких міністрів. Але якось було, скажімо так, не до цього, або давали останні шанси. Зараз, за рахунок заміни прем'єра, звичайно, продовжиться цей процес.
15: А на вашу думку, хто ж може замінити Юлію Свириденко на цій посаді?
19: Ми з вами чуємо і чули вчора вже пропозиції, що начебто розглядаються 4 кандидатури. Начебто керівник «Нафтогазу» Сергій Корецький на першому місці сьогодні в списку пріоритетів. Але справа в тому, що парламент буде вирішувати, парламент буде голосувати. Тут я б звернув увагу на інше. От якраз фігура майбутнього прем'єр-міністра в певній мірі буде показником того, в якому ключі як президент, так і парламент бачать розвиток держави, хоча б на найближчі півроку. Якщо це буде дійсно Корецький, то ми говоримо про певний такий момент технократії, топ-менеджменту, момент підготовки до опалювального сезону і, скажу навіть обережно, до майбутнього відновлення України. Тобто це не зовсім військовий прем'єр-міністр. Навіть можна так констатувати. Звичайно, якщо це буде хтось з інших, це також будуть показники. Той же Михайло Федорів, я б не прив'язувався до питання Міністерства оборони. Я прив'язувався до того, що це політик і управлінець, який показав себе ефективно, в першу чергу в Міністерстві цифрової трансформації, який має новітні підходи, молоду кров може влити в нинішній кабінет міністрів. Це також буде показником такого держави 21 століття, скажу так, знову ж таки. Також ми чули з вами про міського голову Харкова Ігора Терехова, який має величезний досвід у відновленні і функціонуванні міста фактично на лінії фронту. Також показник. Або входження Терехова до Кабінету міністрів в будь-якій ролі однозначно буде посиленням цього Кабінету міністрів. За рахунок того, що людина продемонструвала власні можливості в контексті управління містом і може розширити ці можливості вже в певній сфері або загального управління державою, або якимось окремим вектором. То, відверто кажучи, якихось негативних кандидатур ми з вами не почули. І от справа якраз в тому, що цей вибір, він покаже, як Україна, які цілі Україна ставить на найближчі півроку на перше місце. Ми готуємося до ескалації з боку ворога. Або ж ми дійсно так обережно, оптимістично готуємося, по меншій мірі, скажу так, по меншій мірі, до завершення бойових дій, і до початку активного процесу відновлення, ну і, звичайно, до зими важкої, тому що навіть у випадку завершення бойових дій зима в будь-якому випадку не буде простою для нашої держави. Цей момент треба констатувати, і ми маємо бути до цього готові.
15: А от таке питання. Відставка прем'єр-міністра автоматично означає відставку всього кабінету міністрів. Як далі виглядатиме процедура формування нового уряду?
19: Справа в тому, що під час військового стану міністри залишаються вже в якості виконуючих обов'язків для того, щоб процес прийняття управлінських рішень і загалом керування державою не зупинявся. І це абсолютно нормально, і це правильно. Але я не думаю, що ми побачимо з вами довгу прем'єріаду, яка затягнеться на тижні або там на місяць. Зараз не той час. Щоденна війна, на першому місці оборона, тому необхідно, щоб держава працювала як годинник. Ми вже побережно говорять про те, що на всередині цього тижня буде представлена пропозиція щодо нового прем'єр-міністра. Вона буде представлена до Верховної Ради. Відповідно, Верховна Рада буде затверджувати або ж не затверджувати цю кандидатуру. І в подальшому вже новий прем'єр-міністр буде займатися формуванням уряду і висловлювати власні пропозиції щодо майбутніх керівників міністерств, які також будуть затверджуватися Верховною Радою України. Щодо подання на призначення керівників силового блоку, я маю на увазі Служби безпеки України, Міністерства оборони, це відповідно до законодавства прерогатива президента. Тому ми побачимо відповідно бачення президента щодо тих осіб, які або залишаться керувати, будуть затверджені знову, або ж, можливо, навіть тимчасово залишаться в статусі виконуючих обов'язків, якщо не буде нових пропозицій. Тому розділимо на два напрями. Те, що стосується майбутнього прем'єр-міністра і кабінету цивільного, скажу так, і те, що стосується саме військової правоохоронної складової в певній мірі.
15: От якраз про це хотіла і запитати, поставити наступне питання. Президент також заявив про зміни в керівництві правоохоронних органів, так, про що ви і сказали. Чому Зеленський прийняв саме зараз таке рішення, на вашу думку?
19: Ну, справа в тому, я хочу нагадати, що мені здається, в воюючій державі, дійсно, тим паче за рахунок всіх наших успіхів і успіхів, до яких прикладає зусилля Служба безпеки України, потрібно призначити повноцінного керівника Служби безпеки. Це не обов'язково про зміни діючого складу, але дійсно про вотум довіри, про призначення. Це вкрай необхідно. Це показує стійкість і показує те, що немає тимчасових людей, а є люди, які постійно, щоденно, 24 години на добу працюють саме на перемогу України, що стосується Служби безпеки України. Щодо поліції, ми з вами, я скажу, до речі, одне. Не дуже полюбляю коментувати чутки, а українська прем'єріада і, відповідно, ефект доміно щодо решти міністерств завжди викликає дуже багато політичних спекуляцій. Тому ми вже чуємо з вами, що, можливо, міністр внутрішніх справ не залишиться міністром внутрішніх справ, або буде займати іншу посаду, або ж якісь інші процеси. Тому ж таки, не треба поспішати. Я впевнений, що на сьогодні на перше місце ставиться саме кандидатура прем'єра. І ще не прийнято кінцеве рішення, чи буде це саме Сергій Корецький. Відповідно, сам прем'єр-міністр також має мати власну думку майбутній щодо того, з ким йому бажано працювати, на кого він готовий покласти відповідальність, в тому числі і в контексті того ж Міністерства внутрішніх справ. Тому зарано говорити про те, що ми врешті-решт отримуємо повноцінно нове керівництво правоохоронних органів. Якщо говорити про ті певні суспільні скандали, які були раніше, які стосувалися як Міністерства внутрішніх справ, поведінки поліції, так і сьогодні по ситуації з Державним бюро розслідуванням, ми з вами, наші слухачі, прекрасно все чують, бачать, можуть бути прийняті і будуть, скоріш за все, кадрові висновки. Але це не означає 100% повноцінну зміну всього силового блоку. Будуть точкові рішення, яких потребує українське суспільство.
15: Будемо сподіватися, що вони також призведуть до гарних, позитивних, продуктивних результатів, ці зміни. І дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами був кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики Ілля Котов. І ми говорили про масштабне оновлення уряду. А зараз пропоную трохи перепочити від новин. Далі в ефірі дует Шумеї та Злати Огневіч із піснею «Буревіями». Залишайтеся з нами.

0: 8:44 на годиннику, і ми продовжуємо наш етер, і далі будемо говорити про захист українського неба. В останні повітряні сили України підтверджували перехоплення балістичних ракет 2 липня. Відтоді Росія ще кілька разів застосовувала ракети «Іскандер-М», С-400, а також протикорабельні «Циркони». За офіційними зведеннями, з 2 липня жодну з них перехопити не вдалося.
1: Той самий ранок.
0: Водночас ефективність української ППО проти інших повітряних цілей залишається високою. Більшість ударних безпілотників вдається знищити або подавити засобами радіоелектронної боротьби. Регулярно збиваються і крилаті ракети, але найбільшою проблемою залишається саме балістика, адже від моменту запуску до удару проходять лічені хвилини. І саме комплекси «Петріот» сьогодні залишаються практично єдиною системою, здатною ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Однак Україні потрібні не лише самі комплекси, а й ракети до них. На саміті НАТО президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів. Польща також заявила, що готова допомогти запуском такого виробництва, та сказала, що виробництво може розпочатись вже за декілька тижнів. Водночас українські експерти наголошують, що навіть після політичного рішення від запуску виробництва до перших готових ракет може минути не один рік. І далі ми будемо говорити про те, наскільки це можливо, із засновником компанії, виробника оборонної продукції First Contact, а також учасника бойових дій, з Валерієм Боровиком. Пане Валерію, я вас вітаю.
2: Добрий ранок.
0: Скажіть, будь ласка, чи реально налагодити виробництво Patriot в Україні? І що потрібно для цього робити вже зараз?
2: Звісно, що реально просто потрібен час. Час, який потрібно для того, щоб закупити обладнання. Ну, спочатку, давайте з самого початку. Спочатку мають пройти процедури. Процедури якого плану? Це бюрократичні процедури по отриманню ліцензії, отриманню дозволів від уряду Сполучених Штатів, значить, підписання угод, де будуть вказані всі параметри цих ліцензій, тобто що ми робимо, яку компонентну базу використовуємо, значить, і технічний контроль. Ну, тобто там багато чинників, які ми маємо виконати для того, щоб ця зброя була ефективною, якісною і не, скажімо так, не показувала поганих результатів. Тому що це дуже важливо для компанії постійно, щоб вона була досить якісною. І для нас важливо, але для компанії, яка передає ліцензію, це її обличчя, це її ціни на акції, якщо щось не так буде відбуватися. Тому за цим компанії дуже серйозно слідкують. Ми на сьогоднішній день отримали лише політичне рішення. З компаніями ще, наскільки я розумію, буде тільки початок перемовин. Тобто бюрократичні процедури, раз, знаходження місця, забезпечення його всім необхідним, тобто компонентами, обладнанням, персоналом, навчання персоналу. Потім уже виробництво, закупка комплектації, масштабування. І треба розуміти, що це досить небезпечно в Україні, тому зараз ідуть розмови про те, що це буде в одній із західних країн, де ми можемо безпечно розвернути, а потім, можливо, зробити релокацію на Україну. Ще це тільки початок довгого шляху.
0: Хочу ще додати, що взагалі в світі ліцензією для Patriot, американською ліцензією, користуються дві країни, наскільки я знаю, це Німеччина та Японія. І в обох випадків від надання ліцензії до першого виробництва пройшло мінімум 2 роки. І в мене таке питання, якщо Україна отримає ліцензію, будуть підписані всі документи, чи може Україна виробляти ці ракети, наприклад, на заводі в Німеччині або в Японії, використовувати цей завод, поки буде будуватися новий?
2: Ну, воно трошки не так працює. По-перше, від отримання ліцензії до виробництва повного комплексу, тобто ракети, да, проходило не 2 роки. Тобто поступово це виробництво, тобто спочатку частини, потім інші частини, потім переходили до більш складних елементів. Тобто займало до фінального продукту виробництва, значить, біля 6 років. Але навіть при цьому деякі компоненти зараз не випускаються за кордоном Сполучених Штатів, ні в Японії, ні в Німеччині, при цьому, що це високотехнологічні країни. Тобто все рівно один із компонентів залишається досить складним навіть для цих країн, тому що над цим компанія X працювала досить давно і серйозно. Значить, тому не можна сказати, що це отакий процес, який за пару років може статися. Він може статися. Ми вміємо робити унікальні речі, ми вміємо швидко вчитися, ми вміємо швидко масштабувати, але все рівно виклики будуть серйозні. Що стосується випуску в Японії і Німеччині, немає сенсу на тих заводах це робити, тому що в них вже є ліцензії, якби вони могли більше робити, вони б робили більше, масштабували більше, і, можливо, ну, як мінімум з Німеччини ми отримували б більше цих ракет. Але питання ж тут в отриманні ліцензії не в тому, щоб отримати ліцензію і робити на тих же заводах. Можливо, це як варіант розширення виробництва на тому заводі, там, де вже є досвід виробництва, теоретично це, ну, може бути варіантом. Але логіка виробництва Україною, хоч і за кордоном, тому що ми самі освоїли це виробництво, щоб наші спеціалісти могли це робити, розуміли, як це робити, були навчені, щоб необхідне обладнання було закуплено, щоб досвід логістів був по закупці комплектуючих, вчасного контрактування, отримання всіх дозвільних процедур, то що ви зрозумієте, що це ж випуск фінального продукту, він включає компонентну базу і купу субпідрядників. Там сотні субпідрядників різних компонентів присутні в виробництві фінального продукту. Тому оця вся історія має, скажімо так, ціллю наше власне виробництво. І не має ціллю суперрозширення того, що існує, тому що питання в тому, щоб ми це робили самі. Якщо не зараз на першому етапі повністю, то в майбутньому, щоб це повністю був локалізований випуск, бажано в Україні, в захищеному місці.
0: Звичайно, ми йдемо тільки до того, щоб забезпечувати цими ракетами себе самостійно. Хотіла також уточнити про те, що ліцензії насправді бувають різні. І Америка може дати ліцензію на різні типи ракет, як ПАК-2 або ПАК-3. Можете про це більш докладніше розказати, і яка саме ліцензія нам потрібна?
2: Нам ліцензія потрібна на любу ракету, яка буде збивати балістику. І ПАК-2, і ПАК-3 з цим справляється. ПАК-3, вони менші, їх більше в батарею поміщається, і вони, ну, тобто, чим більше ракет, якщо вони ефективність у них не падає, то, звісно, що це більша можливість збиття балістики. Хтось думає, що збиття балістики – це фактично одна ракета проти однієї ракети. Це не так. Збиття балістики – це декілька ракет може бути на одну балістичну ракету, в залежності від того, що це за балістична ракета і яке в нас є радарне поле на шляху, на траєкторії цієї ракети, наскільки ми детектуємо її і даємо сигнали на перехоплення самій уже системі. Тому і та, підсумовуючи, і той варіант нормальний. Те, що дадуть, те й треба і брати. Це вже успіх, що ми будемо третьою, ну, можливо, четвертою, якщо поляки швидше це розгорнуть, значить, можливо, четвертою, третьою, четвертою, умовно кажучи, країною в світі, яка освоїть це виробництво і якій буде надано право виробляти таку високотехнологічну зброю. Якщо це буде і ПАК-2, і ПАК-3, ну, знаєте, як сказати, даріному коню в зуби не дивляться. Тобто треба приймати і те, і це вже рішення буде самої компанії. Звісно, що, мабуть, що в компанії, я не знаю їхню політику, мабуть, що в компанії будуть спочатку передавати більш старіші технології, то що, ну, це завжди бізнесово так продають, да. Але, можливо, і отримаємо на новіші технології, які ще, можливо, навіть не випускаються за кордоном Сполучених Штатів.
0: Пане, будемо на це сподіватися, звичайно. Пане Валерію, дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами був засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик. Ми говорили про те, чому балістичні ракети сьогодні залишаються однією з найбільших загроз для України, та чи реально налагодити виробництво ракет для систем Patriot, та скільки часу це може зайняти. А далі я пропоную послухати музику Sky, вертаюсь з перемогою. Після цього в Україні буде хвилина мовчання, а також після вже ви почуєте свіжий випуск новин від Наталії Потюк, а ми почуємось вже після нього. Слухайте, думайте, дійте.

0: той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вранці обстріляли із артилерії селище Нововоронцовка на Херсонщині. За даними начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, загинула 68-річна місцева жителька. Загалом за минулу добу через російські атаки на Херсонщині одна людина загинула, ще 18 дістали поранення. Окупанти били по населених пунктах області дронами та артилерією, пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, автозаправні станції, маршрутні автобуси і автомобілі. Також стало відомо про ще одну жертву, мешканку Херсона, яка загинула внаслідок російського обстрілу 11 липня. Російські війська вранці атакували Одесу ракетами. За словами начальника міської військової адміністрації Сергія Лисака, є влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Інформацію про постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюють. І зазначу, що перед цим повітряні сили попереджали про ракети, що рухалися із акваторії.

0: Курії Чорного моря у напрямку Одеси і Чорноморська. На фронті минулої доби зафіксували 257 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найзапекліші бої тривали на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Російські війська завдали 70 авіаударів, скинули майже 250 керованих авіабомб, застосували понад 8,5 тисяч дронів камікадзе і здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження російських військ і 4 пункти управління противника. Уночі безпілотники атакували кілька регіонів Росії. У Ставропольському краї після удару спалахнула пожежа на території промислової зони. За повідомленнями місцевих жителів, під атакою опинилася нафтобаза. Це вже не перший удар по цьому об'єкту за останні дні. Також дрони атакували Московську область. За даними російської влади, у селищі Піонерський загинуло троє людей, ще троє дістали поранення. У Сонячногорську безпілотник влучив у житловий будинок, там постраждало двоє людей. Пошкодження також зафіксували в інших населених пунктах області. Мер Москви Сергій Собянін вранці заявив, що починаючи з вечора у бік московського регіону летіло понад 350 українських безпілотників і, мовляв, більшість із них була нейтралізована силами ППО. За його твердженнями, на підльоті до російської столиці буцімто знищено 50 БПЛА. Наразі Росія не має достатніх військових можливостей, щоб напасти на Польщу, однак може вдатися до провокацій. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. За його словами, Варшава серйозно ставиться до російських погроз, але нині Кремль не має ресурсів для повномасштабного нападу. Водночас Сікорський не виключив можливих провокацій із боку Росії, щоб перевірити рішучість НАТО, і наголосив, що Польща уважно стежить за діями Москви. У Франції через аномальну спеку зупинили три ядерні реактори, ще вісім працюють зі зниженою потужністю. Як повідомляє Ле Фігаро, таке рішення ухвалили, щоб не допустити перегріву річок і мінімізувати шкоду для водних екосистем. Наразі у 37 департаментах країни оголошено найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Через високі температури французькі АЕС змушені скорочувати виробництво електроенергії, щоб не перевищувати допустиму температуру води, яку повертають у водойми. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Реклама.
1: на Громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
7: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: А той самий ранок продовжує свою роботу. У студії працює для вас я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. О 9:10 говоритимемо про нову банкноту номіналом 2000 гривень. Національний банк оголосив, що вона з'явиться в обігу вже цієї осені. Навіщо Україні новий номінал? Чи пов'язано це з інфляцією? Та як це вплине на українців, пояснить економіст Юрій Гайдай. О 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка Громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоритимемо про ціни на продукти. У червні в Україні вперше за тривалий час зафіксували невелике зниження споживчих цін. Найбільше подешевшали яйця, овочі та фрукти. Чи означає це, що продукти й надалі дешевшатимуть, чи це лише сезонний ефект? Про це пояснить виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. А о 9:45 дізнаємося, якою буде погода цього тижня. Після прохолодних вихідних до України повертається потепління, але синоптики запевняють, аномальної спеки не буде. Тож, де чекати дощів, чи посилиться вітер та якою буде погода в різних регіонах, розповість заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семеліт.
11: той самий ранок.
0: 9:12 на годиннику в Україні. І ми переходимо до нашої наступної теми. Розпочинаємо другу годину того самого ранку. Будемо говорити про те, що в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Національний банк повідомив, що вона надійде в обіг вже 4 вересня.
12: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
0: Отже, на лицьовому боці нової купюри буде зображений український поет та дисидент Василь Стус, а на зворотному – будівля філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса. Купюра матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. У Нацбанку пояснюють, потреба в новому номіналі виникла через зміни в економіці. Частка банкноту у 1000 гривень в обігу вже перевищила половину всіх готівкових коштів за вартість, а середня заробітна плата суттєво зросла. За задумом регулятора, нова купюра має спростити готівкові розрахунки та зменшити витрати на транспортування та зберігання готівки. Втім, у суспільстві вже виникла дискусія, чи не є поява купюри більшого номіналу ознакою інфляції та знецінення гривні, і чи зміниться щось для пересічних українців. Саме про це поговоримо далі з економістом Юрієм Гайдаєм. Пане Юрію, я вас вітаю.
13: Вітаю вас і всіх слухачів.
0: На вашу думку, чому саме зараз Нацбанк вирішив вводити купюру номіналом 2000 гривень? Яка головна причина цього?
13: Тут я маю погодитися з Нацбанком. Насправді, те, що зараз вводиться нова купюра, це справді ознака насправді інфляції, але інфляції минулої. В нас була доволі істотна девальвація, зокрема, в 2022 році була інфляція. Якщо ми згадаємо, останній раз новий номінал вводився в 2019 році, так, тобто понад 7 років тому. І відтоді вартість цього номіналу і купівельна спроможність істотно зменшилась. Тому це, скоріше, от реакція на цю інфляцію і девальвацію, які були. Я не впевнений, що витрати на логістику, на доставку цих грошей, вони настільки істотні в системі. Все-таки це не така велика вага, і об'єми там, нехай зміняться в півтора рази або вдвічі, за оцінками Нацбанку. Скоріше, це, я думаю, питання зручності і, можливо, навіть трішки бажання там нового очільника Нацбанку залишити там свій слід в історії, щоб, власне, при ньому вийде купюра нового номіналу. Ну і крім того, комунікаційно це гарна історія, власне, зі Стусом, з сучасним нам вже доволі, так, 20-го століття борцем за Україну і такою знаковою фігурою. Тому, я думаю, що це поєднання таке факторів.
0: А особисто ви, коли дізнались цю новину, чи були здивовані, чи очікували таке рішення?
13: Воно вже обговорювалося певний час, доцільність, недоцільність. Я не був здивований, власне, тому що, якщо подивитися на там купюру номіналом в 1000 гривень, то серед усіх наших сусідів це була значно менша вже вартість цієї купюри, тобто це трішки більше 20 доларів. Якщо подивитися, наприклад, на поляків, то у них є банкнота номіналом в 500 злотих. В єврозоні, нехай там найбільша банкнота, яка реально в обігу, яка приймається в роздрібній мережі без проблем, це 50 євро, це все одно понад в два рази більше, ніж у нас. Тому, в принципі, це вже десь там назрівало і було логічно. В цього є, напевно, рішення єдиний зворотний бік, що це робить зручнішим обіг не тільки для там білої економіки, там для банків, магазинів і так далі, але також і для тіньової, так, тому що трошки компактніше можна переміщати готівку необліковану. По тисячі гривень це вже зовсім, напевно, були непристойні об'єми. Але знову ж таки, я не вважаю, що це сильно істотно спрощить, по-перше, життя тіньовикам, так, тому що все одно 2000 гривень – це зараз менше еквіваленту 50 доларів. Ну і, по-друге, значна частина тіньової економіки вже і так у безготівці, тому це не є настільки драматично, як це було там, наприклад, 15-20 років тому ще або більше.
0: Так, ви вже трохи казали про своє ставлення до тих причин, про які заявили в Нацбанку, але я хочу спитати ще раз, можемо трошки увагу тут зосередити. У Нацбанку пояснюють нову купюру зручністю готівкового обігу. Наскільки переконливий цей аргумент? Також так. Угу.
13: Ну, власне, так. Це те, що може бути трішки зручніше, але знову ж таки, тут є багато різних світів. Тобто, так, якщо ми говоримо про там якогось там заможного киянина, який прийшов закупитися в дорогий продуктовий магазин, то і чомусь він це робить ще за готівку, а не безналом, то справді тисячами гривень це вже не комфортно. Так само і магазину. Було б зручніше, коли ця інкасація відбувається більшими купюрами, так, принаймні, це справді займає трошки менше об'єму. Наскільки це істотний аргумент, я не беруся судити, тому що, ну, насправді сам, як і, в принципі, десь там все моє оточення, давно користуємося безготівкою і маю лише, ну, тобто, можливо, знаєте, там, в моєму випадку, одна банкнота, яку я тримаю, там, на всякий випадок, якщо не працює термінал, то вона поміняє номінал тепер на більший, та й усе.
0: А чи може це вплинути на ціни, на роботу банкоматів, терміналів або банківської системи?
13: Ну, так, це вимагає певних додаткових витрат для додаткових налаштувань всієї, знову ж таки, автоматизації, яка працює з банкнотами, але це не є якісь істотні кошти, це не те, що потягне якісь додаткові витрати, тобто тут найбільші інвестиції тут, скоріше, на боці Нацбанку, якому треба було запустити в обіг нову банкноту, налаштування банкоматів і всього решти, там, лічильних машинок, автоматів по прийому готівки. Це не є драматичні речі, вони від початку здизайновані так, щоб можна було легко міняти їх налаштування для прийому нових банкнот. Тому це не є істотний фактор.
0: А як поява нової купюри може вплинути на звичайних українців? Чи потрібно буде обмінювати старі банкноти, наприклад?
13: Ні, точно не потрібно обмінювати старі банкноти, так? Тобто це просто доповнення. Ну, я припускаю, що хтось, особливо там, якщо не слухає ваше радіо чи інші медіа, які це все пояснять, когось це може насторожити. Але, ну, от, наприклад, в Туреччині з цих самих міркувань, незважаючи на те, що в них шалена девальвація відбулася і інфляція в них величезно вища, ніж в Україні, накопичена за останні роки, вони досі там тримають найбільшу банкноту, здається, у 200 лір, це щось близько $5, і це шалено незручно для готівкового обігу, не тільки з міркувань боротьби з тінню, а ще й тому, що це політично дуже непопулярно, тому що якщо буде більша банкнота, це знову запустить їхні спогади про попередні там витки девальвації, деномінації і шаленої інфляції, і цього не хочуть робити. Це стабільність, що 200 лір – найбільша банкнота. У нас, ну, в принципі, люди звиклі, ну, і зрештою, знову ж таки, я думаю, що всі пам'ятають, що від минулого номіналу минуло 7 років, з огляду на те, що з 22-го року йде повномасштабна війна з таким величезним впливом на економіку, я вважаю, що це насправді дуже добрий результат ще для нашої економіки, що минуло стільки часу після введення попередньої банкноти, ну і з огляду на те, наскільки стабільна інфляція, тобто вона зараз, ну, менше, ну, тобто вона є однозначною, менше 10%, і якщо буде там стабільність на нафтовому ринку, то є шанси її і втримати менше 10% надалі у Нацбанку і фінансового блоку уряду, то ми в досяжному майбутньому не дочекаємося більшої банкноти, і це абсолютно має бути комфортно для українців.
0: Пане Юрію, дякую вам за пояснення. Я нагадаю, що з нами був економіст Юрій Гайдай. Ми говорили про запровадження нової банкноти номіналом 2000 гривень. Чому Національний банк ухвалив таке рішення саме зараз, та чи пов'язано це з економічною ситуацією в країні? А далі пропоную послухати музику «Смак печаль», Дорофєєва та «Позитив» на хвилях Громадського радіо. Mm-hmm.

0: А це була Надя Дорофєєва та «Позитив» з піснею «Смак печалі». Ми рухаємося далі в ефірі громадського радіо. Щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
1: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
2: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
2: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Coralie Books». Мені пощастило її прочитати щодо друку. До речі, всі книги видавництва «Coralie Books» можна придбати зі знижку 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що майже ідеальна літа Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь це те, що треба. Нелла випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилось статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Неллі селі Старборн у Котсволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенім Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голлівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцевої кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними, і здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. «Майже ідеальне літо» Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
1: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
0: Це була «Книжкова полиця», щоденна рубрика від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. А ми рухаємося далі. 9:29 на годиннику в Україні. І будемо говорити про ціни. Після кількох місяців стрімкого зростання цін українці нарешті побачили невелике здешевлення продуктів.
1: На що виросли ціни? Аналізуємо ринок на громадському радіо.
0: Отже, за даними Державної служби статистики, у червні споживчі ціни загалом знизилися на 0,1% порівняно з травнем. Це перше місячне зниження цін майже за рік, хоча в річному вимірі інфляція все ще залишається на рівні 7,2%. Найбільше за місяць подешевшали яйця, майже на 28%. Також знизилися ціни на овочі, фрукти, рис, цукор, сало, м'ясо птиці та продукти переробки зернових. Дешевшими стали пальне і мастила, а також сезонно знизилися ціни на одяг та взуття. Втім, не всі товари стали доступнішими. Подорожчали соняшникова олія, риба, макаронні вироби та хліб. Зросли також тарифи на водопостачання та водовідведення, дорожчими стали залізничні перевезення, алкоголь і тютюнові вироби. Чи означає це, що інфляція починає сповільнюватися? Наскільки сезонними є таке здешевлення і чого українцям чекати від цін вже восени? Про це поговоримо з виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Пане Олеже, не чуємо вас. Чи чуєте
3: я
0: вас?
3: Я вас також щиро вітаю, та також чую добре вас.
0: Дуже рада чути. Алло. Так. У червні ми вперше за тривалий час побачили зниження споживчих цін. Наскільки це справді позитивний сигнал для економіки?
3: Ну, це справді сигнал того, що почався сезон. Перше. Тобто ми маємо розуміти з вами, що в нас, як правило, літні місяці – це дефляційні місяці з точки зору цін на продовольство. До речі, ви сказали правильно, 7,2 – це загальна інфляція по року, це рік до року, а продовольчий кошик трошки більше 5% зріс за рік. Тобто у нас на сьогоднішній момент продовольча інфляція навіть менша, ніж загальна. І, власне, це пов'язано з сезонними факторами. Дійсно, достатньо серйозно подешевшали овочі порівняно там ще з червним місяцем, ще з травним місяцем. У нас з вами реально на сьогоднішній момент достатньо серйозний сегмент подешевшав, який стосується яєць. Це також чисто сезонний варіант, який пов'язаний з тим, що домогосподарство населення почали виносити свої. То, що у нас на сьогоднішній момент до деякої міри стабілізувався попит. Так що оті процеси, про які ми зараз з вами говоримо, вони чітко вписуються от в поняття сезонний фактор. Да, до речі, ми з вами говорили про те, що деякі от продукти здешевшали, хоча хліб у нас стабільно, 1% росту. По останньому місяцю також 1% росту. Тобто в нас немає таких великих там зростань, падінь. От він стабільно зростає. Якраз це дає передбачуваність і більш-менш таку свідоме невелике зростання. А власне воно, напевно, продовжиться до осені. Ми традиційно літом маємо здешевлення в той момент, коли у нас основна городина приходить з відкритого ґрунту з нашої території. Коли ми беремо там сегментно овочі, фрукти, ті чи інші, там також є невеличкі коливання в залежності від того, чи припадається сезон. Там цього року, наприклад, черешні, наприклад, набагато дешевші, ніж був минулий рік, тому що цей рік непоганий для черешні. Вишні дешевші за минулий рік, аналогічну дату минулого року. В той же час, наприклад, абрикоси, там персики, знову припали приморозки цього року в квітні місяці, і цього року їх немає, вони є дорогі. Але в цілому, ще раз говорю, коли ми беремо всю продовольчу корзинку, вона дійсно на сьогоднішній момент порівняно з минулим роком зросла всього лише на там 5,2%, і вона є дешевша, ніж загальний рівень інфляції.
0: А наскільки на ціни зараз взагалі от впливають війна, дефіцит робочої сили та витрати виробників?
3: Ну, дивіться, в першу чергу, коли ми з вами говоримо про цінову пропозицію, ми маємо розуміти з вами наступне. У нас з вами є сегмент продовольчих товарів, промислових товарів, де є достатньо велика доля імпорту. І, власне, в цьому сегменті основні конкуренції відбуваються між вітчизняним товаровиробником і імпортом. Більше того, програма «Український кешбек», який запровадив Кабінет міністрів, він якраз і ділить значить, ті сегменти, в яких є достатньо високий рівень імпорту, там 15% відшкодування, а там, де в основному українські товари представлені, там 5% повернення коштів від обсягу куплених товарів. Я для чого це говорю? Відповідаючи на ваші запитання, треба розуміти наступне. Там, де є достатньо великий імпортний сегмент, там конкуренція відбувається в першу чергу цінова, і ми маємо розуміти, що вітчизняний товаровиробник мусить прилаштовуватися принаймні от до сегменту, який заходить по імпорту. По товарах довгострокового використання там достатньо велика доля імпорту. Власне, по продовольчих товарах там ситуація є різна. В різних, наприклад, молочка, сири, там є достатньо велике представництво.
0: Що пане там, Олеже, пане Олеже, перепрошую, можете повторити, бо зі зв'язком проблеми останні речення погано чули.
3: Ага, я перепрошую. Тобто, коли ми з вами говоримо, наприклад, про молочку, там достатньо великий обсяг імпорту, і там зростання цін, зростання заробітних плат, воно менше відображається на динаміці росту цін, тому що реально йде конкуренція з імпортними товаровиробниками. В цілому, безперечно, коли ми з вами говоримо за ріст цін виробників, це відображається на кінцевій ціні, але є ще один фактор, який стримує ріст цін в незалежності від внутрішніх умов виробництва. Це купівельна спроможність населення. Тобто у нас з вами є певні, скажімо, обсяги і певні границі, які собі може дозволити людина витратити на ті чи інші товарні позиції. І як би не хотів товаровиробник піднімати ціну в зв'язку з зростанням внутрішніх там особливостей, зростанням заробітних плат, там, зростанням ресурсів, він навряд чи це зможе зробити, тому що він просто ніхто не купить ні цей, то інший товар. Тому є багато обмежуючих факторів, які безперечно стримують бажання товаровиробника піднімати ціну, і тому немає такої от безпосередньої залежності, от зросли ціни там на ресурси, чи зросла заробітня платня, і завтра ми вже побачили різке зростання цін споживчого ринку. Такого різкого співвідношення немає, тому що є завжди обмеження, є завжди купівельна спроможність населення, реальні доходи, які, на жаль, не ростуть так сильно, як би нам хотілося, і це, відповідно, стримує ріст цін на товарні позиції, що ми бачимо в магазинах.
0: А от таке питання, на вашу думку, які продукти можуть найбільше подорожчати до кінця року?
3: Ну, дивіться, я, напевно, не скажу дуже великої таємниці. У нас з вами по оцінках Міністерства економіки в цьому році буде врожай приблизно такий самий, як був у 25-му, по обсягах. В той же час ми маємо з вами розуміти, що весняно-польові роботи цього року відбувалися в умовах надзвичайно дорогих паливомастильних матеріалів, ну, через Ормузьку протоку, через війну в Перській затоці. Ми знаємо, ми пам'ятаємо, як сильно підскочили ціни на пальне, підскочили ціни на аграрну хімію, на мінеральні добрива. Ну, тобто, от, звичайно, коли ми оцінюємо те, що фактично собівартість обробітку одного гектара виросла десь приблизно на 30-35%. В той же час загальний обсяг врожаю буде такий самий, як минулого року. Це означає, що одиниця виробленої продукції, вирощеної на цьому гектарі, буде об'єктивно дорожча. І оце, напевно, буде основним драйвером росту цін на продовольство в другому півріччі. Тобто ми в будь-якому випадку з вами побачимо ріст цін на зернову групу, а це крупи, це однозначно буде пришвидшувати питання, пов'язані з м'ясомолочкою, тому що ну, там дуже велике значення має кормова база. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Якщо кукурудза сильно підскочив в ціні, відповідно, наші виробники яєць вимушені будуть піднімати ціну, тому що вони не складуть собі вартості. Так що подивимося, який буде врожай. Дійсно, якщо він буде ну, таким самим, як минулий рік, це буде основною причиною зростання цін на продовольчий кошик в другому півріччі. І, напевно, ми побачимо невеличке зростання цін на продовольчу корзинку.
0: Тобто, можна сказати, що зараз слухачі наші можуть звернути увагу на крупи, тому що до кінця року можемо спостерігати збільшення цін саме на них.
3: А давайте ми не будемо робити ажіотажів, добре?
0: Ні,
3: ну,
0: ні,
3: направду.
0: Ні.
3: Дивіться, ситуація яка? По-перше, ми не знаємо точно, який буде врожай остаточно. Тому що попередні розрахунки – це одне, а Господь Бог і погодні умови – це абсолютно друге. І, в принципі, цей рік не є засушливим, є достатньо багато дощів, тому є надія, що врожай буде навіть кращий за минулий. Це перший момент. Другий. Ну, в будь-якому випадку ми маємо розуміти з вами, що ну, основу нашого столу – це ну, не тільки там хліб, круп'яна база, а це ще і городина. Цього року люди дуже добре посадилися. Власне, формуючи свій продовольчий кошик самостійно. І як мої там колеги говорять, що там, де минулого року садили квіти, цього року посадили картоплю. Тому з цієї точки зору, я думаю, що городина буде достатньо дешева, і це буде до деякої міри балансувати витрати людські, витрати домогосподарств на продовольчий кошик. Так що з цієї точки зору теж треба дивитися і ну, передбачати, що все-таки люди будуть намагатися якимось чином здешевити свої продовольчі витрати. Але, ще раз говорю, давайте дочекаємося, подивимося, і тоді будемо оцінювати реально, що б стало дорожчим, що ні. В принципі, Національний банк України, Міністерство економіки передбачає, що буде невеличка продовольча інфляція, але вона не буде такою карколомною, і є надія, що загальний обсяг інфляції впишеться там в 10% річних.
0: Пане Олеже, я дуже вам дякую за цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами був виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Ми говорили про те, що чому в червні ціни на продукти почали знижуватися та чого українцям очікувати від вартості продуктів у другій половині року. А далі пропоную трохи відпочити, послухати музику «Друга ріка» з піснею «Новий день».

0: А це була друга ріка з піснею «Новий день». І ми рухаємося далі і підходимо до останньої теми нашого етеру. Ми будемо говорити про погоду. Після кількох днів прохолодної погоди в Україну повертається потепління.
1: Той самий ранок.
0: І вже цього тижня температура повітря поступово підвищуватиметься, однак за прогнозами синоптиків, виснажливої спеки, яка зараз накрила частину Західної Європи, в Україні не очікується. А якою буде погода, ми будемо говорити просто зараз заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іваном Семелітом. Пане Іване, я вас вітаю.
2: Вітаю вас та наших слухачів.
0: Розкажіть, будь ласка, якою буде погода найближчими днями? Чи варто чекати нової хвилі спеки? І як довго триватиме комфортне потепління?
2: Загалом, якщо слідкувати за синоптичною ситуацією на території України, то наразі погоду формуватиме поле зниженого атмосферного тиску. Тобто циклон, який знаходиться північно-східніше від території України, він надсилатиме до нас свої атмосферні фронти, які і зумовлюватимуть опади різної інтенсивності та різної локалізації. Якщо розглядати більш детальніше, то сьогодні у більшості областей ми очікуємо на такі короткочасні дощі, які будуть випадати місцями з такими локальними грозами. Без опадів залишатиметься погода лише на південному сході країни. Разом з тим, у східних областях сьогодні ми очікуємо на такі локальні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, а значення температури на більшій частині території країни буде в межах 23-28 градусів. У західних областях буде трішечки свіжіше і будуть більш такі комфортні значення температури, плюс 20, плюс 25. У наступні дві доби, тобто 14 та 15 липня, синоптична ситуація істотно не зазнає змін, проте ми очікуємо ще на такі дощі в день з грозами у південно-східній частині вночі. Найближчої ночі загалом ми очікуємо погоду без опадів. 15 липня уночі місцями вже будуть опади. В день по всій території країни, лише у більшості північних областей, вони випадатимуть більш локально. В день подекуди очікуємо також на грози. Повітряні потоки у наступні дві доби будуть переважно з північного заходу, з такою помірною швидкістю. А ось значення температури і справді будуть трішки підвищувати саме в денні години, за рахунок того, що прояснень буде трішки більше, і ось цей північно-західний вітер, він буде заносити до нас тепле повітря із північного заходу. Хоча це мало б бути навпаки, і звідти мали б надходити більш прохолодніші потоки повітря, але за рахунок того, що вже на північному заході сформувався такий антициклон, який приноситиме тепло, який собі загалом не назбирав тепло, буде надходити це тепло до території України. Тому у нічні години ми очікуємо в межах 15-20 градусів, а ось в день 14 липня 23-28, а 15 липня 25-30 градусів. Надалі ось цей антициклон, який сформувався на північному заході, буде рухатись до території України і таким чином відсовуватиме поле зниженого атмосферного тиску у східному напрямку і приносити до нас таку погоду без опадів, більш сонячну. Лише 16 липня ми в Карпатському регіоні місцями очікуємо на короткочасні дощі з грозами. А ось значення температури вже будуть на 2 градуси вище загалом. У нічні години ми очікуємо до плюс 22, а в день до плюс 32.
0: Тобто ми можемо казати, що під кінець тижня вже отаких короткочасних дощів не буде, буде зберігатися більше ясна сонячна погода, можна планувати собі якісь вихідні, можливо, на природі, або біля басейну, або біля води.
2: Загалом так, ми можемо про це говорити, оскільки так, в нас буде більше сонечка, менше опадів і вище значення температури.
0: А чи можна сказати, що от ризику аномальної спеки, яку зараз переживають країни Західної Європи, для України поки немає? І якщо можна говорити про липень, наприклад, загалом, чи будуть ще такі спалахи спеки?
2: Загалом, якщо дивитись на те, яким був липень за весь період спостереження, який був по території України, спроводився, то ми можемо говорити про те, що в липні фіксувалися різні температури. Абсолютні максимуми температури повітря в липні місяці сягали 33-39 градусів, а у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях місцями 40-41,6 градуси. Тобто ми бачимо, що спостереження показують, та, що значення температури можуть бути доволі високими. Наразі поки що немає такої тенденції до дуже високих температур, які спостерігалися, наприклад, наприкінці червня по території України. Ось тому будемо загалом слідкувати, як буде розвиватися ця ситуація, і, звісно, повідомляти про те, чи були такі високі значення температури, і чи потрібно буде більш таких вживати заходів щодо того, щоб не отримати ось цього теплового удару або інших таких пов'язаних з цією спекою ситуацій.
0: Так. Це дуже важливо насправді, бо також читала новини і бачила, що в Європі через аномальну спеку загинуло близько 10 тисяч людей. Це переважно люди віком від 65 років. Знаємо, що в Європі не розповсюджена практика з встановленням кондиціонерів. Можливо, це також зіграло свою роль, але хочу наголосити, що дійсно в цьому році спека накрила Європу, можна сказати, аномальна. Чи погоджуєтесь ви з цим?
2: Так, загалом, якщо дивитись на ту ситуацію, яка була у Європі, там і справді були такі доволі високі відхилення від норми, адже в деяких країнах були перевершені абсолютні максимуми, які спостерігалися. Зокрема, в Британії були зафіксовані нові температурні рекорди, а також у Франції, зокрема, навіть у самій Іспанії, у місті Мадриді, було зафіксовано 43 градуси по Цельсію. Тобто це доволі такі високі значення температури, які наш організм важко переживає і загалом дуже погано впливає на будь-яку людину, навіть не говорячи про дорослих або літніх людей.
0: І в мене ще є одне питання. Чи зберігається зараз підвищений рівень пожежної небезпеки в окремих регіонах країни?
2: Загалом, станом на сьогодні, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігається у Криму, а також у Тернопільській області. Це саме на сьогоднішній день. Завтра, ось це пов'язано через те, що до території України буде надходити більш така волога повітряна маса і більше таких опадів, то ми очікуємо, що надалі, тобто завтра, ми будемо спостерігати оцей надзвичайний рівень пожежної небезпеки лише у Криму.
0: Я зрозуміла. Дякую вам, пане Іване, дякую вам за розмову і за прогноз. А я нагадаю, що з нами був заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Самеліт. Ми говорили про те, якою буде погода найближчими днями, де очікуються дощі та коли в Україні встановиться більш тепла та літня погода. А також хочу додати, що зараз, після кількох прохолодних днів, в Україну поступово повертається тепліша погода. Зокрема, сьогодні в день очікується від 22 до 28 градусів на території України. Дещо прохолодніше буде в смузі від Закарпаття через Вінницьку, Черкаську області до Сумщини. Там прогнозують від 18 до 21 градуса. Також я хочу нагадати, що нині, крім Києва, громадське радіо мовить у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож, будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Ну, а той самий ранок вже добігає кінця. З вами ці дві години на зв'язку була я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагала Діана Яворська, гостьова редакторка сьогоднішнього етеру Анна Безсмертна, а редакторка Альона Нестеренко. Я бажаю вам гарного та спокійного дня. Слухайте, думайте і дійте. А перед цим ще пропоную послухати музику «Океан Ельзи» з піснею «Квітка».

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вранці атакували транспортну інфраструктуру Одеси. За даними начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок удару пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Там загорілося 6 автобусів, ще 11 і 6 автомобілів зазнали пошкоджень. Також в області пошкоджені 4 приватні будинки та будівля санаторію. За попередньою інформацією, постраждало 3 чоловіків віком 58-62 та 66 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Крім того, після нічної атаки на південь України у Молдові повідомили про падіння, ймовірно, безпілотника поблизу села Копанка. За даними місцевої поліції, ніхто не постраждав. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 9, про це повідомила обласна поліція. Російські війська атакували місто ввечері, через влучання у багатоповерхівці виникла пожежа, пошкоджені квартири на 2-му, 3-му і 4-му поверхах. Вибуховою хвилею також понівечено сусідні будинки та автомобілі. Серед 9 поранених 15-річний хлопець. Інформацію щодо постраждалих ще уточнюють. Цієї ночі російські війська атакували Україну 134 безпілотниками різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера» і «Італмас», а також 3 керованими авіаційними ракетами X-59-69. За даними повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила всі 3 ракети та знешкодила 123 ворожі дрони. Водночас зафіксовано влучання 6 ударних безпілотників у 5 локаціях, а також уламки збитих цілей впали ще у 4 місцях. У повітряних силах також повідомили, що повітряна тривога в окремих регіонах тривала і після ранку, оскільки в українському небі залишилися ворожі безпілотники. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорять у Брюсселі питання звільнення українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія. Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калла.

0: на попередніх ланках лікарі ідентифікували якусь свою проблему. Якщо навіть хтось з батьків бачить затримку розвитку, порівнюючи своїх дітей з іншими, а власне ми так і бачимо у порівнянні з попередніми дітьми або в порівнянні з іншими дітками, питаємо педіатра, питаємо невролога, і коли лікарі бачать якусь форму затримки розвитку, проводять базові обстеження на своєму рівні і вже тоді скеровують до лікаря-генетика, коли дитинка пройшла повністю обстеження в педіатра, в невролога, за потреби в психіатра, за потреби в іншого профільного спеціаліста, да, наприклад, офтальмолог при там втраті зору, чи лор-лікар у випадку втрати слуху і таке інше. І вже з цим масивом працює генетик. Генетик – це лікар, який консолідує всю інформацію, і його роль полягає у виявленні чи виключенні діагнозу спадкової патології. З якою метою? Давайте от чітко проговоримо. Перше. Ну, діагноз заради діагнозу досить таки сумнівна річ, я завжди це пояснюю пацієнтам. Але заради лікування, якщо ми можемо отримати позитивний ефект, навіть теоретично, цим варто займатися. Прогноз, особливо коли ми працюємо з дитиною малого віку, особливо коли дитина має регрес навичок втрату. Звісно, коли приводять дитину там в 12-14 років, то питання прогнозу вже не стоїть так гостро. Він уже зрозумілий. Але коли дитинка лише починає свій шлях, да, це потрібно. Далі питання відкидання непотрібних обстежень, відкидання непотрібних заходів, тих, які просто за даною патологією вже нема сенсу копатися. Планування вагітності. Планування вагітності в цій сім'ї, щоб народити здорову дитину, планування вагітності сім'ї самої ураженої дитини, якщо ми зможемо її соціалізувати. Це дуже важливо. І нарешті, якщо, наприклад, немає лікування, що робити тоді? Тоді в деяких випадках ми можемо залучати дитину з підтвердженим генетичним діагнозом до програм експериментальної терапії. На сьогодні у нас є доступ до більшості баз даних. Ми можемо дитину безкоштовно включати в програми терапії, які там проводяться в різних країнах. Да, інколи туди доводиться їхати. Деякі програми дозволяють дитину включати, будучи в Україні. Ось. І на що ще можна робити ставку, що дуже важливо? Корекція. Якщо ми знаємо, що діти з певним діагнозом мають певні особливості корекційного маршруту, а вже статистика деяка набрана, тобто те, чого не було 5 років тому, на зараз вже набрана статистика, наші корекційні спеціалісти можуть використовувати цю інформацію з більш чіткого підбору цієї схеми корекційного маршруту.
1: І от коли ви говорили про те, що обов'язково треба звертатися до генетика на етапі планування вагітності, чи означає це, що обов'язково всім треба здавати тести на НІПТи, зокрема, і наскільки інформативне це дослідження? От тут от, чи всім ви радите точно йти до генетика, коли ви вирішуєте народжувати?
0: Давайте розберемо з того, з чого складається цей тягар вроджених вад і вроджених особливостей. Перше – це випадки, на які ми не можемо впливати. Вплив пестицидів, вплив токсинів, внутрішньоутробних інфекцій, гіпоксія, обвиття поповиною, пологові травми. Ми на це не можемо вплинути наперед. Це відслідковується лише по факту. Загальний ризик десь приблизно 1%. Другий блок – це хромосомні аномалії. На кшталт синдрому Дауна. Для молодих подружніх пар ризик не є підвищений, але він ніколи не є нульовий. Тому окрема профілактика, як правило, цих станів не проводиться. Проводиться лише у випадку, коли є історія втрат вагітності або народження дитини з вадами розвитку, яка не мала генетичної діагностики. Тоді ми припускаємо, що хтось з пари може бути носієм хромосомного дефекту. Загальний ризик також оцінюється десь приблизно в межах 1%, і переважна більшість, кажу ще раз, спонтанно. Тому і профілактика не проводиться. А от коли ми заглиблюємося в генні захворювання глибше, то тут є знову два блоки. Перший – спонтанні речі. Вони виникають досить рідкісно, за різною статистикою, від 0,2% до 0,02%. Чому так? Залежить від того, да, що ми включаємо в статистику. Якщо лише випадки, де дитина має важку інвалідизацію, неможлива соціалізація, це одна статистика. Якщо більш часті захворювання, які дають якісь обмежені якості життя, але дозволяють соціалізувати дитину і провести щасливе життя і народити здорову дитину, то деякі вчені не включають, наприклад. Тому статистика варіює. Але вплинути на це ми не можемо під час планування вагітності жодним чином. І найбільший блок. Найбільший блок – це, за різними даними, 3-5%, знову-таки, що сюди включати. Це захворювання,

0: які виникають у дитини як результат комбінації генетичного коду між мамою і татом, так звані рецесивні хвороби. В кожного з нас є приховані мутації. І от коли ці мутації співпадають в пари в межах одного гену, і ми дитині передаємо кожен уражений ген, і в дитини немає компенсації, от тоді виникає захворювання. Загальний ризик, я сказав, 3-5%, але це стосується необстежених пар. Коли ми обстежуємо пару, ми фактично або спускаємо цей ризик до спонтанних мутацій, да, 0,2, або піднімаємо до 25%, якщо ми знаходимо цю комбінацію. І да, тоді потрібні вже заходи з профілактики, або діагностика під час вагітності, або діагностика ембріонів. Але чомусь багато лікарів і відтак пацієнтів вважають, що якщо ми пройшли скринги першого триместру, другого триместру, зробили ультразвук, або ж робили діагностику ембріонів в рамках ЕКО, відібрали ембріони без хромосомної аномалії, то як може бути генетична хвороба? Це різні речі. Справа в тому, що скринг першого, другого триместру, вони не направлені на всі хромосомні аномалії. НІПТ. НІПТ – це також скринг і також хромосомні аномалії. Тим більш НІПТ є на 3 хромосоми, на 5 хромосом, на всі хромосоми. І діагностика ембріонів в рамках ЕКО – це також хромосоми. Я зазвичай звик порівнювати хромосому з книжкою в бібліотеці, так зрозуміліше. Оце перепис книжок в бібліотеці. Але якісь книжки у нас є на поличках, якісь є заховані у завідувача в бібліотеці як особливий фонд. А ще книжки складаються з речень, в них можуть бути помилки, або якась да, нервлива дитина взяла і один віршик вирвала, книжку поставила на місце, віршик забрала додому. І книжка є, а сторінки немає. Або є помилка, яка утруднює сприйняття інформації. От, власне, це і є генні захворювання. Тому на них не розрахований НІПТ, скринінг, на них не розрахований ультразвук, окрім ВАТ-розвитку, звісно, і на них не розрахована діагностика ембріонів. І єдина можливість цього уникнути – це знати цю інформацію наперед, щоб потім прицільно зробити діагностику ембріонів. І тут підходимо до найголовнішого – треба чи не треба. Це профілактика, так само, як ми купуємо там страховку на автомобіль. Ми можемо взяти, можемо не взяти. Але кожен вирішує це питання для себе, і відсутність сімейної історії не гарантує відсутності проблем. Зазвичай, да, батьки виходять з того, що я здоровий, дружина здорова, там в сім'ї нікого не було, ризик мінімальний, да, але він не нуль. І, мабуть, да, на завершення цього монологу хочу сказати, що наша психіка робить з нами такий злий жарт. От ми більш критично оцінюємо ризики стосовно того, що у нас є, ніж стосовно того, чого у нас ще немає. І да, якщо ми вже сказали за машину, то у нас от є машина, є можливість там її розбити, да, і ми вже оцінюємо вартість машини, вартість страховки, да, і оцей дискомфорт, якщо а раптом. А коли дитини ще немає, ми не можемо об'єктивно оцінити оцей ризик. І якщо ми говоримо про ризик, наприклад, потрапити в ДТП протягом року, він оцінюється в середньому там від 0,5 до 2% в залежності там від різних категорій. Якщо ми говоримо про ризик народити дитину з генетичною хворобою, від 3 до 5. Тобто цей ризик, да, буквально щонайменше вдвічі перевищує ризик потрапити в ДТП протягом року. Але автівку то ми відремонтуємо.
1: А тут вже нічого не зробиш.
0: Да, тому кожен вирішує питання для себе, тут нема слова «треба».
1: І отут, коли говоримо про ризики, це питання, яке теж мене дуже турбує. Наскільки корелює вік батьків з цим ризиком? Бо багато і часто у нас обов'язково будь-яку хворобу дитину потім прив'язують до чого і там звинувачують батьків, зокрема, і тому що, ага, от ви поздно народжували, тому у вас так склалося.
0: В цьому є частина правди. Але не завжди. Ось якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони переважно походять з боку яйцеклітини. Переважно, але не завжди. І да, вік матері, особливо починаючи з 37 років і вище, він кожен рік додає додаткового ризику. Да, і для нас природа виділила репродуктивне вікно. Воно, на жаль, от закінчується 37-40 років. Це не означає, що не можна завагітніти, але ну, еволюція є еволюцією. 70-80 років ми живемо останні 50-60 років, а еволюція, яка розвивалася тисячі років, вона не встигає. Тому це просто потрібно прийняти як факт. Якщо ми говоримо про точкові мутації, тобто зміни на рівні генів, які виникають спонтанно, це переважно з боку сперматозоїдів. І там вік батька спрацьовує, і додатковий ризик оцінюється вже десь починається з 45-50 років. Тобто, якщо да, батько старшого вікового цензу, якщо він має особливості роботи в плані профконтакту там, з паливними стильними матеріалами, постійно фарбниками, там, радіаційним опроміненням, це додає ризику навіть у випадку молодих. Коли ми з цим почали стикатися, коли була хвиля еміграції жінок з України за кордон, які там працювали, вихожували там якихось дідусів, да, там Італія, Іспанія, потім раптово закохувалися, да, і отут ми отримали великий сплеск народження дітей з особливостями розвитку. Звідки? Оці якраз спонтанні мутації з боку сперматозоїдів, та, коли чоловікам там 60, 65, 70 зустрічав років. Тобто, чи може бути він батьком природнім шляхом? Ну, якщо все працює, якщо таблетки працюють, то в цілому да. Якщо ні, є програми ЕКО, які дозволяють це робити. Сперматозоїди свої, яйцеклітини у дівчинки свої, чому би ні? Якщо це справді кохання. Але ризик ніхто не відміняв, і оцей віковий ризик, на жаль, його не можна попередити наперед. Є окремі технології, які нам дозволяють під час вагітності зробити розшифровку генетичного коду дитини і сказати, да, вона може бути враженою чи ні. Але це не панацея, і це може стосуватися лише тих генетичних варіантів, які нам відомі на момент діагностики. Якщо конкретна варіація нам невідома по опису, лабораторія її побачить, але вона не винесе її в зону ризику. І в такому випадку лабораторія може пропустити важкий генетичний діагноз лише через відсутність інформації і кореляції між клінічною картиною, якої, по суті, немає.
1: Немає, да, бо це
0: да,
1: і,
0: да.
1: І от ви вже сказали, що випереджуючи моє питання про те, що у здорових батьків може бути дитина з генетичною хворобою, бо багато факторів на це впливає. І тут у мене питання... От писали люди з такими своїми життєвими історіями, і часто після виявлення, да, діагнозу в родині починалося обвинувачення один одного, що ти ні, це ти. І тут наскільки, ну, умовно, батьки винні, да? Наскільки це невтішна там генетична лотерея, чи там, не знаю, спадковість, яка обов'язково може виникнути у будь-кого, чи оцей тягар у батьків, він важкий, і оці звинувачення виправдані?
0: Надзвичайно важке питання, да, з боку і психології, і взагалі з боку людського підходу. Тому що народження дитини з генетичним діагнозом, та навіть не з генетичним, а просто з вадами розвитку, це важке випробування для сім'ї. Да, і ми говоримо, що ті, хто виховує таку дитину, вони справжні герої. Але глобально, ну, давайте скажемо правду, в будь-якому героїзму, ну...
1: Ніхто не обирав цей героїзм,
0: да,
1: для себе.
0: Це вимушена ситуація, в якій багато сімей не витримують цього навантаження, і хтось, переважно тато, да, уходить. Переважно тато, але бували випадки, коли там мама уходила, лишаючи дитину на тата. Це вимушені речі. Коли людина бореться не просто з дитиною, вона бореться з хворобою, вона бореться з суспільством, вона бореться з осудом інших батьків, які не пускають свою дитину гратися з вашою, тому що вона якось не так виглядає, але ж вона не кусається, вона не заразна. Угу. Вона просто трішки інакша. І отут, якщо ми говоримо про спонтанні речі, да, от виникнення спонтанної мутації, вплив якогось випадкового чиннику під час вагітності, випадкова там хромосомна аномалія, яка не вписується в стандартні скринінги, ну, ці моменти не можна передбачити. І тут важливо донести позицію, що не потрібно шукати вину в собі. Да, це не згладжує проблему, але принаймні це дозволить людині не виймати з себе душу. Інша справа, що коли в сім'ї є дитина, вже народжена з генетичною хворобою, і батьки свідомо йдуть на наступну вагітність, нічого не роблячи, і такі випадки теж є, типу ми сподівалися, що все буде нормально. Ну, отут ми говоримо про лотерею. Ризик ніколи не 100%. Але він може досягати 50%, в деяких випадках і вище, якщо мова йде про мітохондріальні хвороби. І окремий клас – це оці рецесивні захворювання, які комбінаторні. Тут начебто немає нашої вини. Ми здорові, ми інформацію цю не знали, але оці приховані речі в нас, ми їх, наприклад, в деяких випадках можемо ідентифікувати шляхом додаткового тестування. Тобто тут потрібно ставити, мабуть, питання таким чином, чи міг я зробити ще щось, щоб не потрапити в цю ситуацію. Да, стосовно цих комбінаторних захворювань, міг. І їх, на жаль, да, досить багато.
1: Тобто, в коли інших випадках, в родині да, є дитина, а вже є дитина з якимись порушеннями, і ти при плануванні наступної вагітності, чи, наприклад, у сестри там дитина, обов'язково необхідно, тому що ти таким чином просто повинен знизити можливі ризики, правильно?
0: Обов'язково. І починати бажано все-таки з дитини.
2: Ранні втручання та освіта.
1: І от якраз тут ми переходимо до блоку ризиків червоних прапорців, пов'язаних з дитиною. І раннє дитинство, да, це якраз той момент, коли треба якнайшвидше, напевно, все ж таки з'ясовувати діагноз, тому що є, мені здається, так, ще час для кореляції якихось моментів, можливо, для лікування і так далі. От коли саме, де ці червоні пропорції раннього розвитку, коли батькам треба обов'язково і на що звертати увагу?
0: Якщо ми говоримо про вік, коли потрібно звертати увагу, ми говоримо за дитину там з поведінковими, наприклад, особливостями, то вважається, що таке максимальна сприйнятливість нервової системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, десь приблизно з 2 до 5 років. Потім воно потрошку закривається. Це не означає, що з дитиною 9 років не треба працювати. Але ефективність роботи, вона максимальна саме от в цьому періоді максимальної пластичності нервової системи. Тож, коли ми бачимо цю особливість, да, не потрібно чекати, що дитина в 3 роки почне говорити чи переросте. А раптом ні. Ми ж назад уже час не повернемо. Тому, да, червоні прапорці. Ну, вади розвитку – це саме собою. Да, це те, що ідентифікується одразу. Але, знову, вади розвитку є різні. Якщо це просто ізольована форма, коли там зрослися пальчики, і ми знаємо, що така, наприклад, у чоловіка, а там у його мами, ну, це ізольована вада, яка не потребує, наприклад, окремого взагалі втручання.
1: Або якась пупкова кила, да, щось таке.
0: Да, ну, в переважній більшості такі речі не мають інших проявів. Але, да, тут все одно генетик потрібен для диференціювання оцих станів. Інша справа, да, чи бити караул, але профілактично відвідати, звісно, можна. Що стосується вже більш складних випадків, регрес розвитку. Тобто дитина раптово починає втрачати навички. Від дитини з'являється якийсь незрозумілий запах. У нас був випадок, коли ми хлопчику встановили діагноз пропущеної фенілкетонурії в 12 років, і коли спілкувалися з батьками, вони відзначали просто нетиповий запах. А для нас це маркер, розумієте? Ну, для мене було відкриття, що не всі там знають, як пахнуть миші. Але, мабуть, це нормально, бо ми ж намагаємося свій досвід на когось перекласти. Немає у людей такого інколи досвіду. Це випадки всіх епілепсій. Це випадки, коли дитина має затримку інтелектуального розвитку середнього і глибокого ступеню. Це випадки, коли корекційні програми не працюють. Да, тоді, наприклад, дитина може не мати якихось виражених форм порушень обміну речовин, а мати отакі згладжені форми, як я сказав, фенілкетонурія. Не було підстав її діагностувати. І вона була настільки легка, що дитина пройшла на той момент всі скринінги, і ніхто не підозрював цій дитині діагноз. Він виявився випадково просто тому, що лікар-генетик пішла по протоколу по виключенню метаболічних маркерів. І у нас є певні стандартні блоки, які відомі нам по старту виключення патології в залежності від віку маніфестації.
1: І тут, напевно, ще моторний розвиток теж, да, якщо дитина, напевно, тримає голову, не повертається і так далі. Це так, якраз...
0: Але тут має скерувати сам невролог. Одна справа, що це коригується масажем, інша справа, да, що він неефективний, не працює. Там високий тонус чи навпаки низький тонус, і з ним нічого не можна зробити ефективно. Да, це підстава теж для консультації.
1: Точно не чекати, поки переросте, звертатися до спеціалістів, які вже будуть за необхідності скеровувати до генетика. І от тут генетичні тести, да, питання. Для нас, людей, які не дуже в темі, вони виглядають так складно, да, геном, екзом, як саме і який тест необхідний, як ви це обираєте? І от якщо можете, нам теж поясніть, будь ласка, от який найбільш ефективний, найбільш інформативний цей тест, да, який працює з геномом, і чи обов'язково всім і краще робити його, ну, якщо є гроші, звісно, бо це на жаль, не безкоштовні дослідження.
0: Розказати секретики.
1: Да, розкажіть нам секретики.
0: Основний секретик полягає в тому, що ми інколи самі вагаємось, який тест правильно призначити. Але основна проблема, з якою зіткнулася генетика зараз, це те, що багато пацієнтів і лікарів вважають генетику надто простою. Тобто ми знаємо, як передаються гени, і, ну, начебто ж все просто. У нас є широкий тест, давайте подивимося. Але в цій простоті генетика має виключень більше, ніж, мабуть, будь-яка інша спеціальність. І саме у виключенні сила лікаря-генетика у порівнянні з іншим спеціалістом. Бо оцей образ досить легкого підходу і комерційна позиція багатьох лабораторій, які зробили тести надто доступними, коли їх можна обійти, генетика, зайти через педіатра, імунолога, невролога, в деяких випадках вони обертаються досить поганими речами. Які є, в принципі, тести? Ну, є рівень хромосом, є рівень генів. Тут лікар-генетик чітко ідентифікує. Якщо є виражені вади розвитку, ми починаємо з максимально простих речей, ми починаємо з каріотипу. Uh-huh. Якщо змін немає, то ми можемо одразу заглибитися і набагато глибше. Якщо при цьому ми бачимо ще, да, якийсь там вади розвитку нервової системи, наприклад, там по МРТ, бачимо епілепсію, бачимо порушення обміну речовин, да, це для нас окремий маркер, що потрібно одразу пірнати глибше. Далі, якщо є підозра на конкретне генетичне захворювання, то лікар віддасть перевагу конкретному гену. Швидко, дешево і доволі точно. Але в деяких випадках захворювання можуть мати кілька генів. І тут уже лікар може не потрапити з першого разу, бо картинка одна, а генетично бувають різні сценарії. Та сама фенілкетонурія, далеко ходити не будемо. Глухота. Да, це десятки генів на глухоту, кілька генів на фенілкетонурію, полікістозний рок, окремий блок і так далі. І отут є спеціалізовані панелі. Якщо лікар може чітко ідентифікувати напрям діагностики, краще використовувати панель, бо вона дозволяє нам глибше зазирнути в структуру гена. Бо, я теж поясню, да, у нас зламалася автівка, ми повеземо її ремонтувати, да, на автомайстреню, а не підемо до дяді Васі, який ремонтує все підряд, у якого золоті руки. Да, щось просте він зробить, але за рахунок широти свого огляду він не зануриться дуже глибоко. І якісь рідкісні речі він просто пропустить. В генетичному коді є ділянки, які погано считуються. І нам потрібно їх перекрити з максимальною ефективністю, а для цього звузити коло пошуку. Тоді вся потужність тесту піде не вшир, а в глибину. І в нас не буде пропущених сліпих ділянок. Коли мова йде про те, що у нас проблема може бути зумовлена або-або, і там уже нам потрібно дві чи три панелі, от там краще використати екзомне секвенування, наприклад. Воно ширше, там ми точно потрапляємо в одну або іншу зону, але за рахунок широти охвату ми можемо отримати певні сліпі зони, які не щитуються. І тут мінус цього обстеження. Геномне секвенування. Геномне секвенування – надзвичайно потужний, класний продукт. І має безліч переваг у порівнянні з тим же екзомним секвенуванням, яке не читає деякі там ділянки, що на наш сучасний погляд сьогодні не несуть якоїсь кодуючої інформації. Але отут відкриваю секрет, що правильно інтерпретувати геномне секвенування ми на сьогодні ще не навчилися. І коли ми говоримо за екзом, який сам по собі є 2% генетичного коду, у нас на одну дитину від 40 до 80, а інколи до 120 тисяч генетичних варіантів, які нам невідомі. Тисяч. Це в 2%. А коли ми говоримо, що ми зчитуємо ще 98% інформації, про яку ми взагалі мало що уявляємо, ми намагаємося отримати більше інформації, але коли екзом, наприклад, не показав якогось результату, і ми хочемо зробити геном, то ймовірність того, що ми там щось знайдемо, ну, в реальності десь приблизно 1-2%. Це просто нетипові речі, які екзом може випадково перекрити. Але навчимося ми його розшифровувати, можливо, років через 5-10, може через 15, коли у нас буде більше інформації про ці варіанти, ділянки, які на сьогодні ми не до кінця знаємо їх функцію. І якщо ми хочемо вкласти в дитину на перспективу, да, геном – чудовий варіант. Зараз навіть є лонгрід геноми, які там набагато ще точніше щитують. Але якщо нам потрібна відповідь зараз на зараз, то, по суті, інтерпретація геному буде не набагато потужніша, ніж стандартне екзомне секвенування.
1: А якщо екзом виявляє якусь там поломку, це означає, що все, ми знайшли відповідь, чи обов'язково все одно колись зробити геном теж? Чи це буде...
0: Здебільшого, якщо ми потрапляємо в мутацію, яка нам дозволить поставити діагноз, то на цьому ми можемо зупинятися. Але інколи ми виявляємо певні генетичні варіанти того самого невідомого значення, де нам потрібно додаткове тестування. Нам, наприклад, потрібно протестувати батьків і зрозуміти, це спонтанний генетичний варіант чи успадкований від когось. Інколи дитина має підозру на це комбінаторне рецесивне захворювання, клінічна картина дуже схожа, наприклад, з захворюванням. Дитина має відповідну комбінацію, але і один, і другий варіант нам невідомі, або один відомий, інший незрозумілий. Ми тестуємо батьків, да, знаходимо в кожного по одному, але ж ми не знаємо, як воно спрацює в комбінації. І от такі моменти, вони, на жаль, лишаються під супроводом на певний період часу, бо ми можемо інколи зробити все, що ми можемо з генетики, а не буде доказовості в проведенні діагнозу. Але найголовніше, у цій відсутності доказовості, да, пацієнти дуже часто бачать негативний вихід. Але давайте на це подивимося з іншого боку. Ми виключили все, що нам відоме. Це тисячі захворювань, це мільйони мутацій патогенних, це мільйони ситуацій, коли генетичний діагноз не перспективний, і він уже виключений. І в вашому випадку мова, наприклад, здебільшого, може йти про стерту форму якогось захворювання. Це вже позитивна відповідь. І то це ще не доведено. Тому, да, інколи робота з генетикою може тривати роки. Але не завжди після екзомного секвенування чи після панелей ми робимо геномне секвенування. І не кожна дитина з особливістю розвитку, яка там приходить на прийоми, їй потрібно одразу робити якісь генетичні тести. Особливо, якщо клінічна картина не повністю ще обстежена у самої дитини.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дивіться, коли, добре, ми щось знайшли або не знайшли, це теж може бути, але є от картина, да, про яку ви сказали, діагноз не встановлено. Ще раз, що це означає? Це означає, що просто наука ще не дійшла до того моменту, що от є вже точний назва або діагноз, або ми просто шукаємо не там.
0: Уявіть собі мурашник. Мурашник. Звичайний мурашник, який стоїть коло дерева, і в цей мурашник влітає машина. Якби, наприклад, світосприйняття мурах оця машина входила, вони б, можливо, поставили мурашник там за іншою стороною дерева, або, наприклад, коло іншого дерева, але не коло дороги. До чого я веду? Є багато речей, які зараз не вписуються в нашу систему світосприйняття. І навіть коли ми говоримо про генетику, ми на сьогодні можемо оцінити структурну генетику, тобто послідовність генетичних літер. Але є генетика над організацією стандартного генетичного коду, так звана епігенетика. Тобто, як компактизується генетичний матеріал, як він стиснутий чи розтягнутий, як гармошка. Коли він стиснутий, він неактивний, коли розтягнутий, він активний, коли надто розтягнутий, він надто активний. І це впливає на активність генів. А мутацій не буде. Розумієте? Да. І в такому випадку ми нічого не побачимо, але активність гену, наприклад, буде відсутня чи навпаки гіперактивована. Один момент. Другий момент – є міжгенні взаємодії, які нам до кінця не зрозумілі. Є випадки, коли генетичне захворювання кодується саме такими комбінаціями. Ми ще тут з окремими генами не розібралися, хочемо залізти в комбінації. Такі речі, на жаль, нам сьогодні невідомі. Але що робити, якщо діагнозу все-таки не встановлено, а в нас зберігається підозра на генетичне захворювання? Тут є один аспект, який досить часто ігнорується. Ми можемо актуалізовувати генетичну діагностику на інший момент часу. Тобто, коли ми робимо дитині генетичну панель, екзоми, геноми, байдуже, ми отримуємо інформацію на певний момент розвитку генетичної науки. Крапка. Якщо після цього були описані нові закони, нові мутації, нові гени, і у дитини ці варіації є, але на момент діагностики вони були невідомі, вони вже не потраплять у звіт. І для цього деякі лабораторії дають можливість проводити переаналітику генетичного коду, тобто актуалізацію, фактично, на момент там, через півроку, через рік, через два роки. І цим не потрібно нехтувати. У нас минулого року був подібний проєкт, коли 40 дітей ми взяли в роботу, і в 42% випадків був або встановлений діагноз, який раніше був пропущений через невідомість, або були додаткові знахідки, які або направили пару на подальший пошук, пару сім'ю, або змінили тактику супроводу дитини. Тобто за будь-якому випадку 45% це була користь.
1: Це величезна цифра.
0: Що на сьогодні? На сьогодні генетичний центр материнства та дитинства отримав грант від університету Тарту, від громадської організації «Українське товариство генетики людини». І з липня пацієнти, які потрапили в цю історію, тобто підозра на генетику є, але генетичний тест нічого не показав, якщо в них є оці сирі дані так звані, або вони зберігаються в лабораторії, їх можна відновити, вони можуть звернутися в генетичний центр материнства та дитинства. З липня йде набір, 100 випадків покривається цим грантом на безоплатний переаналіз генетичного коду. Тому, будь ласка, немає жодних правил, вимог. Єдина вимога – це діти, громадяни України, проведений генетичний тест і відсутність позитивного результату. Тобто, якщо тест нічого не показав або показав варіант невідомих значень, його можна актуалізовувати. Це чудова можливість отримати, спробувати отримати відповіді на ті питання, які ми довго шукали. І, можливо, відповідь на них криється саме в розвитку науки, а не в помилці генетичного тесту.
1: Тобто не обов'язково, щоб люди були раніше вашими пацієнтами, можна от звернутися наразі, щоб от потрапити.
0: Да, все вірно. Тут немає прив'язки до центру. Грант, він не прив'язаний, його фінансують сторонні організації, і це чудова нагода просто спробувати відповісти на ті питання, на які раніше генетика не могла відповісти.
1: Ну і тут я просто теж додам, що часто у вашому центрі різні є такі акції, да, є знижки, є можливість здати дешевше в іншій країні, тому що теж у нас було багато питань до того, що генетичне дослідження – це дорого, грошей немає, навіщо це взагалі потрібно. Якщо тут коротко відповісти, чому все ж таки діагноз важливий, хоча, здається, ніби це дуже просте, да, питання і відповідь, здавалось би, краще знати, ніж не знати, але все одно виявляються такі питання. І я завжди кажу, треба користатися будь-якою можливістю. От, зокрема, зараз можна звернутися в центр, завжди шукати якісь моменти і знаходити ці кошти. Можливо, ще є якісь можливості, ну, не знаю, через державне фінансування пройти ці тести.
0: Все досить просто. Генетичний тест не призначається лікарем-генетиком аби як. Він призначається лише тоді, коли він може дати користь дитині. І я завжди своїм пацієнтам пояснюю, що не соромтесь лікарям задавати незручні питання. Ставте їх в ту ситуацію, коли лікар має вам щось підтвердити і довести це на якомусь там конкретному протоколі, чи науковою літературою, чи загальною статистикою. Тобто, давайте зробимо генетичний тест. Окей, давайте. А чим генетичний тест може бути корисній моїй дитині? Одне просте питання. І лікар, він або вам пояснює, або він розводить руками і скаже, ну, будемо просто знати. От будемо просто знати, ну, будемо знати важливе, знаєте, для планування вагітності. А якщо діагноз дозволить, да, конкретизувати прогноз, дозволить не смикатися зі сторони в сторону, витрачати кошти на різні обстеження непотрібні, дозволить змінити тактику дитині в терапії, чи дозволить включити дитину в експериментальну програму, чи точніше підібрати корекцію, ну, чи воно того не варте, з одного боку. З іншого боку, що таке дорого? Це досить суб'єктивна величина, да, я нікого не критикую, да, є сім'ї, яким це дійсно не по кишені. Але дуже часто звертаються пацієнти, які вже витратили кілька сотень тисяч на обстеження в загальних лабораторіях по 10 разів, роботу з нутриціологами, ось, роботу з остеопатами чи якимось ще. І потім, коли вже справа доходить до підтвердженої генетики, в них немає ресурсу. Можливо, це варто було почати спочатку. А з іншого боку, да, в середньому генетичний тест експертний. Не простий, а такий, да, середньої ланки, коли нам не потрібно заскакувати наперед, бо я ж можу підібрати тести на 70 тисяч, на 150, на 200. Угу. Ні, але на загал 95% ми десь в діапазоні як пів айфона. От якщо це міряти от такими речами, то все стає набагато простіше. Да, у нас може бути айфон, а не бути ремонту в квартирі, і їздити, да, в переповненому тролейбусі, але з новим айфоном. то давайте оцінювати речами, які нам дозволяють простіше до цього підійти.
1: Я тут згадала одразу знайому, яка каже, що зробити щеплення Бексеру – це дуже дорого, а от купити новий візочок там за 70 тисяч – це норм, бо з ними можна фоточки робити красиві. От тут от питання, знову ж таки, вибору і наших пріоритетів. Здоров'я повинно бути на першому місці, зрозуміло. А знайти, наприклад, якийсь фонд, який зможе допомогти закрити, або потрапити в один з експериментальних якихось проєктів, да, був набір, як зараз от проходить. В нашому центрі це одна з можливих опцій.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Діагноз у нас є. Що далі? Ми сказали, да, що батькам завжди є варіант розвитку якихось. Щось лікується, до чогось ми доходимо за роки. Ще раз підкреслюючи, що конкретно от, змінює знання точного діагнозу в щоденному житті дитини.
0: Приклад. Епілепсія. Ну, для прикладу. Є моменти. Бувають, не кожній же дитині робляться, наприклад, нічна електроенцефалографія, дитину з особливості розвитку. Але якщо ми знаходимо якусь мутацію в гені, яка пов'язана з епілептичними енцефалопатіями, і вона в нетиповому прояві дає це епілептиформну активність, допоки ми її не заберемо, у нас не буде старту розвитку. Далі, якщо вже це говорили за епілепсію, зміна препарату і підбір препарату – це дуже тривалий час. А особливо, коли ми говоримо там про якісь резистентні форми, які не реагують з першого препарату. Ми не можемо відмінити один і дати інший. Спочатку ми знімаємо, а потім тільки починаємо вводити. І отут найцікавіше. Є епілепсії, про яких деякі протиепілептичні препарати протипоказані. Тобто чітко потрібно знати, в яку групу ми потрапляємо, щоб не нашкодити дитині. Да, ми потім його відмінимо. Але в цей момент у нас будуть загострення, в цей момент буде там епістатус. Це тривалий час, коли ми фактично лишаємося без ефективної терапії. Да, тобто на що потрібен правильний діагноз? Підсумовуємо. Да. Перше, підбір терапії, якщо вона можлива. Це правда. Друге, прогноз. Особливо, коли ми працюємо з маленькими дітками. Третє, правильний підбір корекційної програми, бо ми під кожне генетичне захворювання ми вже знаємо певні особливості. Хоча не під кожне є, все правда, є виключення. Включення дитини в програму експериментальної терапії. Да, якщо немає лікування, якщо немає надії, ми можемо використовувати речі, які на сьогодні ще не доведені, але це шанс. І колись таким шансом ми користалися, коли відправляли дітей на лікування спінальною м'язовою атрофією. І лише да, наші лікарі, кожен має по кілька дітей, які він фактично врятував. І це дуже круто. Так само ми почали колись відправляти дітей на лікування генетичних форм дистрофії сітківки. Коли не було лікування. І іншого шансу немає. І страшно. Але кілька дітей таки стабілізувався зір. І на сьогодні це препарат, який доступний на ринку. Ось, ну і надалі, навіть якщо ми нічого не можемо зробити, і це сім'я, яка потенційно може планувати наступну дитину, ми обов'язково отримаємо відповідь тактики планування вагітності, щоб ми повторно не потрапили в цю ситуацію. І отут як позитивний, так і негативний тест, вони для лікаря однаково корисні. І взагалі однаково корисно, чи ми отримали позитивний тест, чи негативний. Бо в одному випадку ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал того, куди нам не потрібно рухатися. І отримали, наприклад, вже набагато сприятливіший прогноз.
1: Супер. І наостанок питання, яке насправді потребує окремого блоку розмови, але я не можу його не поставити, тому що дуже багато батьків саме з цим зверталися. Генетика аутизму. Це є якийсь ген, який викликає аутизм?
0: Немає гену аутизм 1 чи аутизм 2. Але справа в тому, що нервова система – це складний каскад взаємодії різних генів. І в деяких випадках аутизм є проявом генетичної хвороби. Навіть першим проявом генетичної хвороби, коли з цього починаються, да, багато, наприклад, порушень обміну речовин, які не класичні, стерті форми, вони дають поведінкові прояви. І вважається, за сучасними даними, да, ми десь років 5 тому вважали, що генетичні форми такого плану – це десь 8-10%, то на сьогодні 23-25% випадків аутизму мають підтверджену генетичну природу, де аутизм є однією зі складовою оцієї мозаїки. Решта форм носять, да, не генетичну природу, але, да, зірочка, є форми схильності. Тобто є генетична компонента, яка сприяє ризику. Яким чином? Вона створює такий паттерн функціонування нервової системи, коли вона стає дуже податлива під вплив якихось факторів зовнішнього середовища, в хвороб, лікарських препаратів. І така нервова система набагато легше виводиться з ладу. І з решти, да, ми сказали, 25 генетика, чисто 75 – ні. От приблизно 80% з цих 75 носять оцю компоненту генетичної схильності. Тобто це поведінкові зміни, які розвилися на основі особливості функціонування нервової системи, яка дуже-дуже податлива. Але вважається, що приблизно 15-20% людей, яких ми називаємо нормотиповими, мають ті самі форми, які просто не реалізувалися в хворобу. Чому? Не було фактору, який спровокував цього. І на сьогодні є одна з теорій, мені вона дуже подобається, але вона ще не доведена до кінця. Це от множинної травматизації нервової системи. Згадаємо себе, коли ми хворі, лежимо на дивані, да, дивимося, як там муха на стелі от тримається. І нам не хочеться ні по телефону спілкуватись, там нічого. Нам потрібно просто перележати оцей період. От так само нервовій системі потрібно перейти критичний період і відновитися. Але уявимо, що на один стрес у нас накладається другий, третій, четвертий. Наприклад, да, перенесли якийсь там коксак, інфекцію з дитячого садочку, інтоксикація, провал, маємо відновитись, але тут нам потрібно робити щеплення. І там лікарі говорять, окей, поїхали, бо в нас зараз флакон відкритий. Ми не знаємо, що нервова система ще не вийшла. Ми робимо щеплення, ще одна інтоксикація, і нервова система уходить ще один провал. І тут ми маємо ще відновитись, дати їй час, але в цей момент ми або переїжджаємо, тому що така обстановка, або якийсь великий скандал, або дитину відлучаємо від грушечка, або забираємо груди, грудне видогодовування. Це стрес для дитини, і вона входить нижче цього критичного рівня функціонування. Тоді система розбалансовується, і ми говоримо, вакцина спрацювала. Але не завжди вакцини є причиною. Дуже часто це ефект множинних травматизацій.
1: І за цим теж можна звернутися в Центр материнства і дитинства. Пан Дмитро зможе допомогти, як і інші спеціалісти центру, з тим, щоб точно етіологію захворювання знайти. Дякую вам дуже. Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проект «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю. Для Громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: На хвилі Громадського радіо.
2: На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі Росія атакувала Україну трьома керованими ракетами X-59, 69 та 134 безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, українське ППО збило всі ракети та знешкодило 123 дрони. Водночас зафіксовано влучання 6 безпілотників у 5 локаціях і падіння уламків ще у 4. Найбільше постраждали кілька регіонів, зокрема у Запоріжжі. Внаслідок удару по багатоповерхівці поранені 9 людей, серед них 15-річний хлопець. На Дніпропетровщині росіяни понад 20 разів атакували 4 райони області, поранений 59-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, кафе та підприємство. На Одещині російські війська вдарили по території автотранспортного підприємства і санаторію. Відомо про 4 постраждалих. На територію автопарку згоріло 6 автобусів, ще 11 і 6 автомобілів пошкоджені. А на Херсонщині вранці під артилерійський обстріл потрапила Нововоронцовка. Загинула 68-річна жінка. Крім того, у Херсоні внаслідок російських атак постраждало щонайменше 4 людей. Під час нічної російської атаки на Одещину один із безпілотників залетів на територію Молдови і вибухнув. За даними молдовської поліції, дрон упав поблизу села Копанка приблизно за 30 кілометрів від українського кордону і спричинив пожежу. Постраждалих немає. У Міноборони Молдови попередньо заявили, що це був російський дрон типу «Грань-2», який порушив повітряний простір країни під час атаки на південь України. Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент і назвало порушення повітряного простору держави неприйнятним. Через російські обстріли і негоду без світла залишилася частина споживачів у 4 областях України. Як повідомили в «Укренерго», ворожі атаки знеструмили частину абонентів у Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Ще 29 населених пунктів у Сумській і Чернігівській областях залишилися без електроенергії через грози і сильний вітер. Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас в «Укренерго» зазначають, що споживання електроенергії знизилося через похолодання. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно із 11 до 15 години, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії. У пункті пропуску Могилів-Подільський Отач на кордоні із Молдовою сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту. Як повідомили у Державній прикордонній службі, із 12-ї години на молдовській стороні розпочнуться ремонтні роботи, через що пропуск автомобілів можуть тимчасово призупиняти. Водіїв просять врахувати це під час планування поїздок і за можливістю користуватися альтернативними пунктами пропуску. Іран заявив про удари по американських військових базах у Бахрейні, Йорданії і Кувейті. У корпусі вартових Ісламської революції стверджують, що це відповідь на нещодавні атаки Сполучених Штатів Америки по іранській території. За заявою Тегерана, під удар потрапили авіабази, паливні сховища, системи ППО та інші військові об'єкти. Водночас США, також влада Кувейту і Йорданії ці повідомлення поки що не підтвердили. І нагадаю, що раніше Центральне командування Сполучених Штатів Америки повідомило про нову серію ударів по Ірану, заявивши, що їхня мета – послабити можливості Тегерана атакувати судноплавство в Ормузькій протоці. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів. В західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла. І лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Залаштунки перемовин.
4: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
6: Залаштунки перемовин.
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте і дивитесь громадське радіо. Ми будемо говорити про залаштунки перемовин, про те, як Україна стає частиною Європи. Поруч зі мною фахівці-аналітики, які спеціалізуються на процесі євроінтеграції України та судовій реформі, зокрема в контексті виконання вимог Європейського Союзу. І тому поруч зі мною Олександра Булана, вона старша аналітикиня Українського центру європейської політики. Олександро, вітаю вас.
9: Вітаю.
3: І також Роман Смалюк, він експерт із судової реформи Центру політико-правових реформ. Романе, вітаю.
10: Доброго дня.
6: Вступ України до ЄС.
3: Отже, давайте поговоримо про таке ключове. Чому саме судова реформа є одним із таких ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу? І наскільки успіх України до членства в ЄС залежить сьогодні саме від судової реформи?
10: Дякую. Тут, можливо, трошки заберу хліб в Олександри, оскільки ці теми про переговори, про кластери – це більше її сфера експертизи. Але насамперед судова реформа входить до переговорного кластеру фундаментальні сфери, який відкривається перший. І закривається вже наприкінці переговорів. Тому судова реформа, вона нас супроводжує ще, коли ми мали статус, зараз маємо статус кандидата в члени ЄС, ще коли була угода про асоціацію. Тобто судова реформа з нами вже...
3: І йде до самого кінця.
10: Так, і навіть після того, як ми вступимо, станемо членом Європейського Союзу, питання верховенства права – це все одно один із наріжних каменів функціонування Європейського Союзу. Тобто не завершиться судова реформа зі вступом. Ну, можливо, це вже не буде називатися так, як судова реформа, різні перезавантаження, оновлення, але все одно питання діяльності судів, воно буде залишатися актуальним.
3: Олександра, що ви скажете?
9: Я можу тут сказати, що судова реформа, вона це такий наріжний камінь, який дуже змінив взагалі переговорний процес, тому що коли Болгарія і Румунія вступали до ЄС, там вона не була проведена до кінця. І саме ось ці питання, вони тягнулися аж до 23-го року, вони виконували якісь вимоги, щось доробляли. І це викликало таке політичне роздратування в інших країн-членів. Чому? Тому що всі хотіли, щоб там багато інституцій, багато політик мають працювати на єдиному рівні в ЄС. А тут інший підхід до верховенства права, інший підхід там до якихось там ключових речей в законодавстві. І ось вони ці реформи втілювали до 23-го року. Саме тому після цього і з'явився кластер фундаменталс, ці фундаментальні реформи, вони були включені в переговори, і зараз такий акцент саме на цих питаннях, тому що більше ніхто не хоче стільки років чекати, поки країна, кандидат чи вже реальний член виконає всі ось ці речі і зможе працювати на тому ж рівні, що й діючі країни-члени. Саме тому ось вони змінилася так сильно методологія, і зараз це от є ключовим, на що в першу чергу робиться акцент в питаннях
6: розширення. Залаштунки перемовин.
4: Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
3: На якому етапі тоді Україна зараз на шляху до Європейського Союзу саме в судовій реформі? Що нам вдалося зробити за цей час? І загалом, наскільки активно ми рухаємося?
10: Важко насправді визначити, на якому ми зараз саме конкретно етапі. Але насправді було зроблено дуже багато. Я ще нагадаю, коли Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, 2 з 7 рекомендацій, якщо я не помиляюсь, стосувалися питань судової реформи. Це стосувалося діяльності ключових органів суддівського врядування, Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя, органів, від яких фактично залежить, наскільки незалежною, доброчесною, професійною є

0: Дури. Тобто нам не потрібно створити там якусь нову Вищу раду правосуддя. Ні, потрібно, щоб новий склад ВРП був, до його складу увійшли такі ж саме професійні, незалежні, доброчесні члени, які увійшли там в 2022-2023 роках. Тому ніби задача здається простішою зараз, що не потрібно проводити якісь такі масштабні реформи, які можуть викликати сильний спротив. Але насправді, ну, на жаль, останній рік, ну, ми рухаємося, не хочу бути дуже негативним, дуже скептичним, але ми рухаємося не так швидко, як ми могли б.
1: Угу.
0: Тому що є конкретний перелік заходів, про них говорять міжнародні партнери, про них говорить громадянське суспільство, ну, чомусь вони не виконуються. От, наприклад, той же самий закон про декларації доброчесності, який вчора Верховна Рада прийняла в другому читанні. Перше читання цього закону було в червні 2025 року. І, ну, скажімо так, з моменту першого читання до другого читання в плані якості і ефективності, ну, він не змінився насправді. Тоді, відповідно, питання, на що ми витратили рік.
1: Судова реформа не очистилася. Судова система, точніше.
0: Ну, якщо рахувати там з 2016 року, то є значні здобутки в сфері очищення, є ефективні механізми. Ну, але, на жаль, ми ще все одно ми говоримо про це, що є потреба там очищення, оновлення судової системи, хоч в менших масштабах, але, ну, на жаль, ці проблеми ще залишаються актуальними. І це те, на що звертає увагу Європейська комісія, що потрібно ту ж саму процедуру кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, потрібно пришвидшити, потрібно враховувати позицію Громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів. Тому ми рухаємося, але, ну, звісно, хотілося б рухатися швидше.
2: Залаштунки перемовин.
1: Олександр, я тут вас окремо запитаю. На вашу думку, взагалі, які вимоги у сфері правосуддя Україна вже виконала, і які ще потрібно виконати?
3: У нас зараз, як ми зараз перебуваємо на такому етапі, да, коли ми очікуємо, що у нас десь наступного тижня, да, нам відкриють перший переговорний кластер. Да, тобто, відповідно, ми отримуємо вже офіційно ось ці приміжні цільові індикатори або interim benchmarks, да, і ось ми маємо їх виконати. Тобто, ну, фактично, це всі речі, які от ми маємо, там дуже багато всього, mm-hmm. дуже багато, що треба зробити. Я б їх так умовно розділила б на такі дві так великі сфери. Одна сфера, ми там адаптуємо законодавство, да, його десь доробляємо, там, чи затверджуємо нове, чи щось це. А друге, це ми готуємо інституції. І ось, до речі, по інституціям у нас буде це задача фактично кругом. Тобто ми всі інституції наші, ми повинні адаптувати до можливості роботи в Європейському Союзі. Якщо ми там подивимося звіти про розширення, то це наріжним каменем проходить по всім переговорним главам, що у нас там є проблеми з усіма інституціями. Мені здається, що тут також і в судовій реформі у нас питання інституції, наскільки вони готові, наскільки вони мають ресурсу працювати ефективно, працювати якісно, мати якісних людей. Чи є в нас люди, які можуть працювати ефективно і працювати з європейським законодавством, бути в ЄС. Ось. Ці, до речі, питання, вони інколи не вирішуються просто прийняттям законами, можуть бути, насправді, значно більшим викликом навіть, ніж робота парламенту, який рік не міг проголосувати потрібний
1: за друге читання. Тобто ми зараз говоримо найбільше про НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та й Вищий антикорупційний суд. Чи можемо, якщо про такі головні органи судової реформи, на які найбільше звертає увагу Європейський Союз, ну, на мою думку, ви можете мене поправити. Які найбільші проблеми в роботі цих органів ми зараз спостерігаємо?
3: Я так розумію, що по судовій реформі тут мається на увазі органи самоврядування суддівського.
0: Так, насправді, тому що от те, що ви сказали, це блок, антикорупційний блок
1: саме.
0: А от коли ми говоримо про судову реформу, то це насамперед Вища Рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І ось, можливо, доповнюючи відповідь Олександра на ваше запитання, що ми вже виконали, ось, наприклад, ВККС і ВРП ми вже там перезапустили в 2020-2023 роках за участю міжнародних експертів. Але чи вважається це виконаним, оскільки вже в січні наступного року ми, по суті, будемо обирати, ну, не ми, суб'єкти формування, будуть обирати новий, ну, значну частину членів нового складу ВРП. Uh-huh. Тобто, а чи не повернеться ВРП знову, там, скажімо, там, до попередніх практик, які існували до цього перезавантаження? Так само в червні 2027 року буде обиратися новий склад ВККС. І ось те, на що звертає Європейська комісія увагу, що потрібно продовжити залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС. Це прямо в звіті про розширення, вони, ну, так достатньо, скажімо так, жорстко акцентують, що не характерно для цього звіту, що потрібно це продовжити, тому що, щоб зберегти ось ці досягнення, які ми маємо, які ми, ну, здобули в 2023 році. Тому, з однієї сторони, ми ніби виконали цю рекомендацію,

0: реабілітацію. Але ну, інституції розвиваються, змінюється їхній персональний склад, змінюється ситуація. Тому ну, важко насправді сказати, що зафіксувати все. Ось ця проблема знята. Тому що там через півроку знову може ця проблема виникнути, і нам потрібно запобігти їй, або, там, скажімо, мінімізувати негативні наслідки. Тому, на жаль, от в судовій реформі дуже важко ставити галочки, тому що все змінюється, різні ситуації можуть бути.
1: Але якщо говорити про такі, можливо, якісь соціологічні дані і про довіру до суддівського складу в Україні, про розмови, що політичний тиск може залишатися, чи змінилося щось в цьому плані?
0: Ну, на жаль, судова система в нас стабільно одна з інституцій, якій найменше довіряють громадяни. Хоча, насправді, якщо дивитися так в розрізі років ось цю соціологію, то все ж таки повільний прогрес спостерігається. Ну, але тут потрібно розуміти, що, ну, на жаль, якийсь великий корупційний скандал в судовій системі, скажімо, та ж сама справа колишнього голови Верховного суду, отримує великий суспільний розголос, і все, і рівень довіри відразу різко падає. Тобто, ось напрацювання такого довіри до судової системи як до інституції, ну це не зміниться за 2 роки, це не зміниться за 3 роки. Це грав дуже довго, насправді. І важливо, ось знову ж таки, з цим корупційним скандалом у Верховному суді, важлива реакція на цю подію. Тобто, та, безумовно, випадки корупції будуть скрізь в будь-яких органах, реформованих, нереформованих. Важливо те, як механізм реагує на ось ці випадки. Ну, щоб не так знижувалась довіра. Але є, ну, спостерігається ця тенденція, що, звісно, скажімо так, пересічні громадяни, ну, скоріше не довіряють судам, скажу так. Учасники судових засідань, які мали досвід, ну, в них рівень довіри серед них там вдвічі вищий, як правило, порівняно з тими, хто не має такого досвіду. Тобто ця тенденція є, ну, на жаль, вона не стрімка, але вона й не може бути стрімкою.
2: Вступ України до ЄС.
1: Повномасштабне вторгнення вплинуло на це все?
3: На реформи?
1: Так.
3: Ну, повномасштабне вторгнення, воно вплинуло на нашу євроінтеграцію взагалі з двох сторін. З одного боку, воно дуже пришвидшило, тому що до 22-го року, там, того, що ми подаємо заявку і серйозно розглядають, а ми проходимо всі етапи, ніхто навіть цього не очікував. Да? Тобто це змінило все. З іншого боку, робити євроінтеграційні реформи і одночасно воювати, да, там, за свою державність чи за свою незалежність – це настільки великий виклик, з яким ніхто не стикався. І ми потребуємо стільки ресурсів на те, щоб виживати, да, що їх дуже часто не лишається на проведення реформ. У нас плюс у нас багато організаційних викликів. Ну, той же парламент. Да, ми не можемо провести нові вибори, але в нас скорочується кількість депутатів, скорочується кількість ефективно працюючих депутатів. Там з'являється купа проблем там, на політичному рівні, із-за чого там багато законів там, вони не голосуються чи не набирають потрібну кількість голосів. Да? Тобто у нас в багатьох на державній службі ми втрачаємо людей. Да? Там, втратили, дуже велика хвиля була втрата в 22-му році в зв'язку з початком війни і виїздом великої кількості за кордон. Потім мобілізація, недостатнє фінансування державної служби, багатьох державних інституцій, воно також вимиває людей. І саме бідне, що вимиває толкових людей, да, з державної служби, які б могли бути дуже корисними. Це, до речі, може бути проблема, бо якщо євроінтеграція затягнеться надовго, нам потрібно зберігати інституційну пам'ять, а зберігати цих професіоналів, які вміють працювати з цими темами. Тому так, повномасштабне вторгнення дуже сильно впливає. І окрім того, що воно дало нам такий дуже великий геополітичний поштовх нашій євроінтеграції, все ж є проблема, що воно і уповільнює нас одночасно.
1: Так, абсолютно погоджуюся. Чи є ризик того, що частина реформ, вона виконується переважно для звітності перед міжнародними партнерами, перед Європейським Союзом, а не для такого якогось реального перезавантаження реформи?
3: Імплементація актів ЄС йде таким чином, що ми намагаємося переписувати законодавство, вписувати європейські там регламенти, директиви в наше законодавство, тоді як простіше було б їх просто голосувати так, як є, бо коли ми станемо членом ЄС, ті ж регламенти, вони будуть актами прямої дії, і ми маємо жити з ними так, от як вони є. Да? І тому ми витрачаємо багато часу, зусиль, політичних перемовин проводимо, щоб проголосувати якийсь законопроект, але врешті-решт, коли ми станемо членом ЄС, ЄС, воно буде актом прямої дії працювати, от як воно є. З іншого боку, ми реально змінюємося, реально у нас змінюються процеси в багатьох сферах. І судова реформа, Романа, де сприхати не виключення. Ми створили нові інституції, да, в рамках руху до євроінтеграції. Тобто, насправді тут немає простої відповіді на це питання.
0: Там, можливо, Романе, я тут доповню коротко, що, ну, звісно, такі спроби можуть бути, зімітувати реформу, але, знову ж таки, в нас, я говорю саме за сферу там судівництва, є потужні аналітичні центри, громадські організації, які тривалий час моніторять судову реформу. Є міжнародні партнери, які, насправді, вони дуже сильно в контексті того, що відбувається, для чого це відбувається, як це потрібно виправити, чи що потрібно прийняти. Тому, звісно, такі спроби, ну, ще були там до активізації нашого процесу євроінтеграції, але ось завдяки ось цим запобіжникам цього вдавалося уникати, щоб, ну, просто прийняти закон як самоціль. Ну, це не має жодного значення в контексті реформи. А ось результати, які завдяки цьому закону можна досягнути, якісні зміни системи, ось це те, що важливо, і це те, з чим працює, ну, багато людей там в громадському секторі, в державних органах також там є агенти змін, і так само міжнародні партнери, які, ну, розуміють, для чого що робиться.
1: Якщо говорити про інституції, в яких ви працюєте, про Український центр європейської політики і Центр політико-правових реформ, як саме ваші інституції зараз рухаються до шляху до Європейського Союзу, на шляху до Європейського Союзу, можливо, які там останні ініціативи ви впровадили або найближчим часом впровадите, зокрема, і щодо судової реформи?
3: Ну, ми зараз працюємо як сінктенк, да? Тобто ми проводимо дослідження. Це і спеціалізуємося саме на євроінтеграції і працюємо. Тобто зараз ми разом з партнерами, да, провели дослідження по тому, як би громадськість бачила, що нам потрібно працювати над імплементацією цих проміжних цільових індикаторів. Тобто, крім того, ми працюємо в багатьох інших сферах євроінтеграції, в аграрній сфері, в енергетичній сфері, в сфері митниці. Також ми проводимо дослідження, в тому числі в співпраці з органами державної влади. Тобто ми намагаємося долучатися і допомагати аналітикою там, де це можливо.
1: Роман.
0: Так, в нас насправді аналогічна ситуація. Працюємо насамперед з аналітичними документами, тому що от коли ми говоримо про судову реформу і як нам там вирішити ту чи іншу проблему, ніколи немає єдино правильної відповіді. І щоб знайти саме таку оптимальну відповідь, потрібно працювати якісь вихідні дані, подивитися європейський досвід. Тому що, коли ми говоримо про сферу судів, це все ж таки конституційно захищена сфера. І якщо один невірний крок в конституційному суді, це все може бути визнано неконституційними, і ми відкидаємо себе там на 2-3-4 роки назад. Але такий один приклад, це хотів, власне, похвалитися. В 2022 році, здається, в нас вийшло дослідження, де ми оцінили українську систему правосуддя за методикою, яка використовується в країнах Європейського Союзу. Це так званий EU Justice Scoreboard. Ми просто хотіли зрозуміти, де ми знаходимося порівняно з країнами ЄС. І там чіткі вимірювані індикатори, все можна порівняти. І ми виявили, що, ну, ми не пасемо задніх. Тобто є сфери, де наша судова система порівнює ефективності, там, враховуючи значний кадровий голод, недофінансування, яке навіть не лише пов'язане з війною, оскільки питання недофінансування судів, воно тим ще актуальне було до 2022 року. І рівень ефективності судів дуже високий. Та є сфери, де ми там значно відстаємо. Наприклад, витрати на суди в розрахунку на одного громадянина, ну, у нас в разів 7 чи 8 нижче за середньоєвропейський показник. Але, ну, це таке гарне дослідження було, таке більш мотивуюче насправді, щоб показати, що, ну, не все погано, так. Ми можемо багато чого навчити інші країни, і що виправити в існуючих інструментах. Тому ми вважаємо, що такою аналітикою намагаємося допомагати державним органам в процесі імплементації, пропонувати їм вже або готові рішення, або, ну, вектори, куди можна подивитися, щоб знайти це рішення.
2: Залаштунки перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Залаштунки перемовин.
1: Минулої програми ми, звісно, ставили питання з приводу терміну вступу до Європейського Союзу. Вас я вже про цей термін запитувати не буду, аби не засмучувати наших глядачів і глядачок. Але все ж таки проблеми із судовою реформою в Україні, які все одно існують, вони можуть сповільнити цей переговорний процес?
3: Можуть. Суто з точки зору методології, нас будь-який відкат в сфері верховенства права, чи боротьби з корупцією, чи захисту прав людини, він призводить до зупинки або навіть відкату в загальному тренді руху до Європейського Союзу. Це суто з методологічної точки зору. З іншого точки зору, ми вже маємо досвід липня минулого року, коли проголосовані законопроекти спричинили цілу бурю негативну, і негативні наслідки, в тому числі вони на бенчмарках відображувалися, які нам Єврокомісія підготувала. І за цим будуть уважно слідкувати. Це будуть уважно дивитися. Тому якщо у нас десь в судовій реформі станеться відкат, то нічим хорошим це для нас не закінчиться, на жаль.
1: На сам кінець я б хотіла вас запитати, можливо, про щось важливе, про що я не запитала, але про це важливо проговорити, аби ви сказали. І також, якщо у вас є, я не знаю, якесь звернення до аудиторії Громадського радіо, будь ласка, ви також можете це сказати. Олександра Булана, старша аналітикиня Українського центру європейської політики, будь ласка.
3: Ну, мені таку хочеться загальну річ сказати, але питання взагалі нашого вступу – це не тільки питання того, там, як у нас там парламент і уряд відпрацюють. У нас вступає все суспільство, і всі мають над цим працювати. І тому це було б дуже круто, якби там від громадян, від громадськості, від усіх було б це відчуття, що у нас є пріоритетом реформи євроінтеграційні, що тут потрібно рухатися і всім докладати зусиль. Ось мені здається, що це важливо, тому що ну, працювати над цим мають всі.
1: Так, абсолютно. Роман.
0: Так, я хотів би, в мене така ж сама думка крутиться в голові стосовно того, що не бути байдужими насамперед. Тому що, ну, на жаль, зараз так працює там політичний процес, коли щось стає, резонує в суспільстві, коли про це пишуть в Твіттері, в Трец, в Фейсбуці, тоді це вирішується. Тому ось ці питання, пов'язані з європейською інтеграцією, безумовно, це складні питання, і в них інколи важко розібратися, але ми тут говоримо про наше майбутнє. Це не майбутнє там уряду чи Верховної Ради, це майбутнє кожного з нас, в якому нам жити. Ну, тому, якщо ми, наприклад, коли вибираємо там мобільний телефон, ми багато часу цьому присвячуємо. А коли ми вибираємо там Європейський Союз, то варто також хоча б якусь трошки домашню роботу зробити і говорити про це, згадувати, запитувати своїх народних депутатів по округах. А що ви зробили? Чому ви не підтримали цей євроінтеграційний законопроект? І я думаю, тоді ось ці питання про строки вступу, то, можливо, відповідь на нього буде оптимістичнішою.
1: Дякую. Разом із Олександрою Буланою, старшою аналітикиною Українського центру європейської політики, і Романом Смолюком, експертом із судової сфери Центру політико-правових реформ, ми зазирали за лаштунки перемовин на Громадському радіо і говорили про те, як Україна стає частиною Європи. Ми рухаємося в цьому напрямку, але потрібна взаємодія кожного і кожної з нас. Ви дивилися, слухали Громадське радіо. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
2: Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження.
4: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб. Як захистити себе та близьких? На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших. Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
5: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
6: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: із Олегом Саакяном
5: на громадському радіо.
7: Які пропагандистські наративи поширює Росія у контексті польсько-українських стосунків? Розбираємось з Олегом Саакяном, політологом. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
5: Технологія впливу
6: на громадському радіо.
8: Не вперше ми з тобою зараз зачепимося на темі польсько-українських стосунків, але сьогодні прицільно саме в контексті того, а які ж пропагандистські наративи поширює Росія і чому їх так важливо зчитувати. Я, як і зазвичай в наших цих розмовах, зазначу той період моніторингу, який провадимо ми з командою для того, щоб бути більше точними взагалі в розумінні оцих часових меж, тому що попри те, що тема конфлікту або ж дискусії, які ведуться на тему стосунків Польщі та України, вже доволі тривалий час в інформаційному просторі, але ми були зосереджені саме на періоді з 23 червня по 7 липня і те, власне, що поширюється у мережі, зокрема різних телеграм-каналах, будемо концентруватися на цьому. Ну, зрештою, мій перший такий тейк до тебе, або ж пропозиція зайти нам в цю розмову, це те, наскільки, на твою думку, оригінальними є ці наративи. Тому що, зрештою, навіть говорячи про це раніше, ми вже говорили про все те, що відбувається прямо зараз. Ми такі собі пророки з тобою виходить.
9: Ну, звісно, я зараз маю спокусу дістати кришталеву кулю і одразу зізнатися в тому, що я не політолог, а просто маю якісь магічні здібності. Ну, але, на жаль, можливо, для когось цього не станеться. Ні, ми не пророки, але просто ми аналізуємо ситуацію. А вона, на жаль, достатньо добре прогнозована в своєму негативному тренді. На щастя, прогнозована, на жаль, в негативному. Бо, на жаль, ми знаходимося тільки на початку ескалаційної драбини, і тут ще багато кроків до ескалації може бути в цьому напрямку. І росіяни також чудово розуміють, як ці відносини україно-польські, польсько-українські можуть розвиватися і будуть докладати зусиль до того, щоб посилювати ті проблеми, які є. Класична доктрина Герасимова російська, гібридна або чудна, странна, дивна, там по-різному вони її визначали, різні часи війни, вона передбачає використання слабкостей ворога, інформаційних слабкостей для того, щоб їх роздмухати і зрештою змусити ворога займатися внутрішніми проблемами і долати другорядні проблеми для того, щоб він став значно вразливішим і податливішим до вашої інтервенції, до ваших агресивних дій, тобто послабити його. Зараз Росія, використовуючи абсолютно об'єктивну існуючу ситуацію з антиукраїнськими настроями в Польщі, з тим, що вони є електорально привабливими, що пан Навроцький є не просто тим, хто ними користується, а є співавтором самого підходу до антиукраїнської істерії, її нагнітання на тлі політики національної пам'яті. Він, власне, вкладався в цю гуманітарну політику, він створював цю електоральну нішу і завдяки чому став президентом і претендує на те, щоб сконцентрувати всю повноту влади в Польщі у випадку, якщо вдалося би виграти парламентські вибори і привести власного прем'єр-міністра. Росіяни це чудово розуміють. І вони будуть вкладатися і вкладаються. Всі наративи ключові, які ми бачимо, вони на поверхні. Вони абсолютизують цю ситуацію до того, що вся Польща така і вся Україна така. В Польщі розповідають, що всі в Україні, буквально кожен на Волині в 20 столітті був особисто, а в Польщі кожен поляк особисто був по інший бік Волині. Кожного різали, беремо в лапки. А відповідно в Україні розповідають, що кожен поляк зараз не ненавидить українців, і от кожен піде завтра блокувати кордон. Поруч з тим вони підміняють предмет сам, причину. Також вони абсолютизують і загострюють ситуацію, підливаючи паливо в багаття, розповідаючи про те, що це там ледь не до війни дійде, тобто ескалація буде прям така, що от треба готуватися до війни україно-польської. На жаль, такі наративи для кого ще заходять навіть. Хоча це абсолютно абсурдна історія. Ну і звісно ж, вони будуть вкладатися в будь-які ескалаційні приводи для того, щоб в Польщі ще більше розкручували цей маховік, в Україні так само. І ключова загроза тут для нас – це не пустити цю отруту всередині себе. Бо вся ситуація з антиукраїнською істерією, вона взагалі не про Україну, взагалі не про Бендеру і не про Волинь. Сам же Навронський ще 3 роки тому плюс-мінус говорив про те, що українці шанують Бандеру, і це їх право, і це їх внутрішня справа, і тут нам може не подобатись в Польщі, але це їх справа, кого визначати героями. Ми їм не будемо розповідати про це, як і українці не розповідають нам. Але змінилася ситуація не з Бандерою, а ситуація змінилася всередині Польщі. І зараз електорально вигідно таким чином конкурувати з Туском, заганяти Туска в розтяжки між поганими і дуже поганими варіантами відповіді. І Навроцький це робить. Це, власне, стало наслідком того, що 20 плюс років саме праві формували політику національної пам'яті в Польщі і забурювались в пошуках центру землі, черпаючи натхнення і пасіонарність в травмі національній 20-го століття, в образі жертви, плекаючи цей ресентимент. І тому наразі ситуація вже така створена, і вона швидко нікуди не зникне. І все це, власне, про те уявлення про майбутню Польщу, яке хотіли би бачити самі поляки. І для них потрібна чесна дискусія. Чи вони бачать Польщу країною в G20, одною з лідерів Європи, при цьому зберігаючи ресентимент і позиціонуючи себе як жертву? Чи вони бачать Польщу інакшою, з іншим наративом, і чи їх не лякає те майбутнє, в яке їх може привести подібна антиукраїнська істерія, антинімецька істерія, антиєврейська і інші, які зараз в паралель існують в Польщі, бо ну, жертвою ж можна бути тільки по відношенню до всіх. Тому, власне, це не про нас. Нам треба не впустити цю отруту до себе, не пробувати формувати дзеркальну історію з антипольськими настроями в Україні, використанням цього для приводів для ескалації. Бо бути дорослим і розумним – це не відповідати сам дурень і не плювати у відповідь, коли в тебе плюють. Це з розумінням поставитись до їх внутрішніх проблем і займатися своїми справами, не даючи змоги нас принижувати, не даючи змоги нами користуватися, в тому числі для ескалювання ситуації в самій Польщі.
8: Ось тут дуже важливий момент щодо невпускання отрути в себе. Я тут нещодавно мала досвід виходу зі своєї бульбашки, що насправді трапляється не дуже часто, тому що постійно працюєш так чи інакше, обертаєшся довкола тих людей, з якими, власне, ти є в професії. Але я була заскочена, тому що якраз в контексті всього того, що відбувається в інформаційному просторі з приводу стосунків Польщі та України, я почула від українців таку тезу, що, мовляв, ну, це очевидно, що весь цей конфлікт був неминучий. Рано чи пізно це би десь та й вистрілило. І не обов'язково на темі волинської трагедії. І я тоді подумала, ого, цікаво, напевно, працює цей механізм. Тобто, коли ми говоримо про те, що на самій Волині люди і очевидці навіть переказували, що ті події, попри весь жах, все одно сприймалися як такі, що був такий час і ніби як було певне розуміння контексту, і це я, зокрема, посилаюся на ті задокументовані матеріали від Юкрейнера, наприклад, проєкту, який є у відкритому доступі, це легко дуже перевірити мої слова і, власне, побачити самих цих людей, які говорять ці речі. Утім, зараз ми вже можемо почути і трансляцію такої думки. Я розумію, що це не є соціологічне дослідження, я на це не претендую, утім, мене дуже зачепило, що ось цей момент є. Тобто цей наратив спрацював. Але те, що мене найбільше здивувало, це розкручення подальше, і, зокрема, це вже я зараз буду посилатися на моніторинг нашої команди і тих тез, які були знайдені в інформаційному просторі. Це взагалі те, що Польща ворог України, і взагалі-то вона готується до війни з Україною, тут йдеться вже саме про збройне протистояння. От про таке я ще не думала. Я не думала, що навіть ось цю тезу розкрутять, яка, ну, мені особисто, на мій хлопський розум, вона видається вкрай фантастичною, абсолютно неможливою. Як ти пояснюєш ось цей процес, що йдеться навіть про це от збройне протистояння?
9: Ну, це по Геббельсу. Треба брехати настільки неймовірно, щоб в цю брехню аж повірили. Ну, тільки питання в тому, що це працювало в 20-му столітті. А в 21-му це вже не працює. Ну, це так, спойлер. Може, про то варто було промовчати, не підказувати росіянам. Але Воно так не працює. Бо наразі пропаганда вам не дає готову картинку світу і готове рішення. Пропаганда вам каже ні, всі брешуть, нікому не вірте, і складіть свою картинку самі. Ну, дає вам, правда, кубики, з яких ви її складаєте. І в такому випадку, коли брехня стає настільки очевидною, то поле тих, хто в неї повірить, дуже скорочується, тому що людина стає співавтором подібної пропагандистської картинки. А співавтором бути чогось, ну, прям дуже фантастичного людині складно. Відповідно, так, коли у вас ізольоване російське суспільство, можна там вигадати розіп'ятого хлопчика і навіть зробити вигляд, що в нього повірили. Хоча, знову ж таки, зробити вигляд. Але коли ви маєте справу з польським, з українським суспільством, де є плюральність інформації, то в такому випадку, коли розповідають про те, що вони готуються воювати проти України, то частина споживачів цієї інформації подивлюсь, кажуть, ні, ну це вже прям занадто. Щось, стоп, а хто це там сказав? А яке це джерело написало? А наскільки воно авторитетне? Ні, може все-таки щось не то? Ні, ну дійсно, поляки, українці і далі частина наративів у цієї людини залишається. Але каже, ні, ну це вже перебор. І от тут от російська пропаганда палиться, бо вони дуже часто роблять саме перебор. Ну, знову ж таки, ненаситність російська, вона дуже добре вивчений феномен. Якщо щось вдається, вони все більше, більше, більше, більше, і потім надриваються. Тож і в цьому випадку Польща, безперечно, ще буде ескалювати ситуацію всередині. Є сили в Польщі, які це будуть робити. Безперечно, з українського боку сила дії буде народжувати силу протидії. Будуть з'являтися ті, хто захочуть також отримати свої дивіденди на тому, щоб відповісти Польщі симетрично. Тому, щоб сказати, а от ми завжди знали, вони завжди такими були, це вони лише прикидалися в 22-му році. І подібні тези будуть. Але війна і загроза з Польщею більше, ніж з Росією, наприклад, до речі, такий наратив також там запускається. Моніторинг чітко показує, що росіяни почали розповідати, що справжній ворог українців навіть не росіяни, а от поляки ще більше ворог. Воно, звісно, не взлітає і не взлетить через всю свою абсурдність. І не було б війни з російською агресією проти України, можливо би, такі би тези якось би ще й на когось позаходили. Але наразі ворог очевидний, загрози очевидні, і в Польщі так само розуміють, що ключовий ворог – Росія. Тому саме Росія є, з одного боку, частиною проблеми, яка вкладається в ескалювання цього, але з іншого боку, вони і є такою собі точкою незгоряння, ключовим запобіжником від того, щоб ця ситуація злетіла з гайок.
8: Окрім ось цих очевидних протиставлень і позиціонуванні, чому саме там ворогують, сперечаються Польща і Україна, є ще один дуже важливий момент, як мені здається, це вже такий гачечок і закид уже на найближче майбутнє, або ж просто на майбутнє. І йдеться, зокрема, про ті тези, які поширюються також, до речі, в телеграм-каналах, і вони вже стосуються євроінтеграційних процесів, і навіть не в контексті того, що, мовляв, ось, якщо Україна там не пристане на певні позиції, то Польща блокуватиме вступ до ЄС. А навіть те, що Україна і Польща завжди будуть конкурентами, навіть уже в межах Європейського Союзу, будучи там разом, за інвестиції, за роль регіонального лідера в Східній Європі, це я вже зараз частково навіть цитую ці тези. І оце дуже також цікавий момент, тому що ну, мені чомусь, знову ж таки, очевидно, що я можу помилятися, але мені здається, що це трошечки не так працює. Конкурування в уже оцій системі європейській, як мені здається, ну, воно виглядає інакше, я так припускаю. Що можемо про це сказати?
9: Безперечно, воно виглядає інакше. І ясно, що Польща буде викручувати руки в Україні по вступу в ЄС. Бо, на жаль, така практика присутня. Якщо в Європі не реформують, і, можливо, якраз така позиція правих Польщі, вони змусять ще більш задуматись Брюссель над реформуванням самої технічної процедури вступу і можливості маніпулювання цим. Бо сам Європейський Союз в своїй ідеї, якраз свого створення, він заперечував подібні маніпуляції. Він створювався якраз як економічний інструмент і політичний інструмент для того, щоб примирити повоєнну Європу, перш за все, Німеччину і Францію. І ні Німеччина, ні Франція не ставили умовою для створення ЄС політику національної пам'яті чи ідентичності, і навіть навпаки. це був інструмент для того, щоб накрити собою якраз всі ці відмінності. І потім перші хвилі розширення так само нікому в голову не приходило ставити подібні вимоги. Тому, в принципі, ми бачимо зараз одну з певним чином і амортизацію, і деградацію самої ідеї, яка лежить в основі Європейського Союзу. Розширення як цінності, а не як ціни торгів. З розширенням кількості країн в Європейському Союзі ясно, що така спокуса з'являлася і з'являлася завжди у тих країн, які пізніше доєдналися, а потім повикручувати руки тим країнам, які ще пізніше будуть доєднуватись. Тож тут є внутрішньоєвропейська проблема. Але при цьому говорити про те, що Польща програє від участі України в ЄС, що це там конкуренція, то тут купа фейків. Ну, наприклад, в Європі дуже бояться фермерів. Бо фермерська сила – це наймогутніша сила всередині Європейського Союзу з точки зору впливу. І євробюрократія, ну буквально в неї дрижаки і нервовий тік починається, як тільки хтось згадує про фермерів. Ну, дотації, все інше. І от розганяється теза, що Україна одна вичерпає стільки ж грошей, як всі інші країни в Європейському Союзі, з фонду підтримки фермерства. І взагалі для Польщі, для всіх інших це загроза номер один. Але у Польщі мільйони фермерів, а в Україні сотня тисяч фермерів. По-моєму, навіть менше сотні тисяч, 60 або 50 тисяч фермерів. У нас великі латифундисти, а в Польщі маленькі фермери. І претендувати на дотації може тільки фермер. І дотація 150 тисяч на одного. Відповідно, в нашому випадку 150 тисяч для наших великих латифундистів – це взагалі ні про що. А фермерів, які можуть цим скористатися, їх десятки тисяч максимум. Ще й не всі скористаються. А в Польщі – мільйони, там десь мільйонів 8-9. Відповідно, ми навіть на 1% не є конкурентами для Польщі. Але ця теза максимально розповсюджена, зокрема і за підтримки Росії, серед польських фермерів і всіх інших. Тому, коли говорять про конкуренцію, то простіше взяти і наблизитись до конкретних ситуацій. Кажуть, в металургії – подивитися, в фермерстві – подивитися, в інфраструктурі – подивитися. І стає зрозумілим, що у страха очі великі тільки коли здалека дивимося. А коли ближче, то, можливо, там взагалі немає навіть причини для цього страху. Але, безперечно, різні деструктивні сили в це будуть вкладатися. Тому тут, знову ж таки, перевірка фактами і дивитися джерела, хто розповсюджує подібну інформацію. Бо ясно, що хочеться дуже натягнути побутове мислення, так ніби йде мова про сир в холодильнику, а не про держави. І поділ, наприклад, межі на дачі або в селі, а не розподіл спільних доступів до ринку і можливості для польського бізнесу від української євроінтеграції. Які перші, хто заробить на цьому?
8: Тут, Олеже, у мене є дуже велика спокуса зараз продовжувати ось цю паралель і жартома там повертатися до тези про кулю для ворожіння, яку дістаєш ти і ставиш поруч з кулею Кирила Буданова, і ви разом говорите про те, що найближчим часом ця тема буде розкручуватися ще більше, тому що ми наближаємось до 11 липня, власне, дати Волинської трагедії. Очевидно, що оскільки це все закручено саме на цій даті і на таких підставах, очевидно, що ми можемо спостерігати певні загострення найближчим часом. Утім, я би, ну, говорячи вже серйозно, також просила тебе підсвітити ось ті найбільш болючі точки, за які зараз, на які зараз може тиснути, що ворожа пропаганда, що, власне, зацікавлені сили Польщі, які працюють на свій електорат. І очевидно, що вкотре наголосити, на що ми точно не можемо повестися, на які маніпуляції, на які емоції нам варто найближчим часом не вестись, не зважати, а тримати холодну голову і трошечки запивати холодною водою, це все, так би мовити.
9: Звісно, по такій погоді тримати холодною головою взагалі щось холодне вкрай складно, але відповідь буде дуже проста. Взагалі не реагувати на будь-які провокативні, ескалаційні, високоемоційно заряджені речі. Будуть і мітинги в Польщі, будуть і якісь напади, будуть і якісь заяви, будуть черговий раз повторювати те, що вже казали, будуть виставляти якісь ультиматуми, вимоги різні маргінальні політики. Щось розкаже Навроцький, безперечно. Звісно, в черговий раз назвуть малопольщою території заходу України і багато чого іншого. Але просто ігнорувати. Наразі, якщо ми говоримо про пересічного українця, тут взагалі не варто емоціонувати. Це про їх внутрішні проблеми, це про їх внутрішні протистояння. Всі зусилля, які потрібно докладати, вони мають докладатися з холодною головою і бізнесовою дипломатією, офіційною дипломатією, роботою спецслужб, роботою політиків, спортсменів, митців і всіх інших на тим, щоб створювати альтернативний порядок денний і, зокрема, звісно, протидію російській пропаганді. Але на рівні пересічних українців не дати себе втягнути в реагування. Бо як тільки ви починаєте реагувати, все, ви на гачку. А якщо ви не реагуєте, тим паче це далеко, тим паче це не в вас вдома, в квартирі, в будинку тощо, то в такому випадку ви займаєте мудру позицію, не даючи себе використати.
5: Технологія впливу на громадському радіо.
7: Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: із Олегом Саакяном
5: на громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність. У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Запоріжжі зросла кількість жертв російської атаки. Рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіла двох загиблих. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також, за останніми даними, поранення дістали 11 людей, серед них 15-річний хлопець. Підліток і 41-річна жінка перебувають у лікарні у важкому стані. Пошуково-рятувальна операція на місці російського удару завершена. Через російські обстріли і негоду без світла залишилася частина споживачів у 4 областях України. Як повідомили в «Укренерго», ворожі атаки знеструмили частину абонентів у Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Ще 29 населених пунктів у Сумській і Чернігівській областях залишилися без електроенергії через грози і сильний вітер. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас в «Укренерго» зазначають, що споживання електроенергії знизилося через похолодання. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно із 11 до 15 години, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії. Сили безпілотних систем повідомили про масштабну нічну операцію проти російських військ і логістики в окупованому Криму. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, безпілотники атакували 15 суден так званого тіньового флоту Росії, серед яких 7 танкерів, 5 суховантажів, паром і 2 буксири. Загалом за тиждень із 6 до 13 липня під ударами опинилося 105 російських суден. Крім того, сили безпілотних систем заявили про ураження 9 енергетичних підстанцій, пункту перетоку електроенергії енергомосту «Кубань-Крим», а також знищення пускової установки зенітного комплексу С-400 «Тріумф», комплексу ТОП і 2 радіолокаційних станцій. Вищий антикорупційний суд визнав колишнього народного депутата Андрія Деркача винним у державній зраді і незаконному збагаченні. Його заочно засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскації майна, а також на 3 роки позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. За даними слідства, у 2019-2022 роках Деркач співпрацював із російськими спецслужбами, отримав від них щонайменше 567 тисяч доларів і використовував ці кошти для інформаційних кампаній, спрямованих на дискредитацію України, погіршення її відносин зі Сполученими Штатами Америки і перешкоджання євроатлантичній інтеграції. Сам Деркач перебуває у розшуку із вересня 2022 року. У Парижі сьогодні відбудеться засідання коаліції охочих, у якому візьме участь президент України Володимир Зеленський. Як повідомляє Guardian, на зустріч приїдуть близько 20 європейських лідерів. Перед початком засідання Зеленський проведе двосторонні переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном. Головною темою зустрічі стане посилення тиску на Росію, щоб змусити її розпочати реальні переговори про припинення війни. Після завершення засідання Зеленський, Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть спільну прес-конференцію. Європейський Союз поки не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Водночас уже сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС можуть затвердити окремий санкційний список, до якого планують включити 250 російських фізичних і юридичних осіб. Про це повідомила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас. За її словами, це буде найбільший список індивідуальних санкцій, який ЄС ухвалював, і він є відповіддю на останні російські атаки проти цивільного населення України. Водночас переговори щодо 21-го пакета санкцій тривають, оскільки держави-члени поки не досягли спільної позиції. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
6: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: пані Троян «Викриття з окупації».
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян. Викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
11: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
12: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ.
13: Облаштувати світ варто під диктатурою еліти. Мойсей психоаналізу. Роль народу у суспільному житті і державотворенні не є визначальною. Воно, я, над я. Тлумачення снів, людина-вовк, вчитель та ідейний натхненник Карла Юнга. У цьому випуску подкасту ви не зможете остаточно скласти докупи заявлені вище тези та зобразити в повноті образ Зигмунда Фройда. Чи Зигмунда Фрейда? Чи Сигізмунда Шломо Фройда? Мислитель, лікар, аналітик, письменник. Як ставитись до нього, з чого почати вивчати та у чому головна його особливість та революційна унікальність? Ви слухаєте «Відерштант. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моїм співрозмовником є кандидат філософських наук, дослідник Фройда Вадим Менджулін. Пане Вадиме, для вас Зигмунд Фройд, його особистість, постать, величина і значення – це про що і хто в першу чергу?
14: Дуже цікаве запитання. Das ist eine gute Frage, якщо німецька. Непросте. Тут є кілька рівнів, і я почну, мабуть, з найбільш такого несподіваного. Це, ну, я так от вважаю, що це мій близький родич. Тут є таке інтимне. Ну, це от представник єврейства, предки якого довгий час жили на теренах України. І, зокрема, навіть серед моїх близьких родичів є люди з схожим прізвищем.
13: Опа.
14: Фрейдліни.
13: Mm-hmm.
14: От. Тому я коли ще в дитинстві почув це прізвище, от дізнався, що є такий гранд, невидатний психолог, психоаналітик, творець психоаналізу. От в мене одразу така перша асоціація, схожа з прізвищем близьких родичів. Це сестра моєї бабусі, от носила таке прізвище у шлюбі. Її чоловік, дуже дорогі мені люди. Ну, от, так от, це перше сприйняття насправді. Ну, і таки дійсно це підтвердилось його, власне кажучи, біографія. От, це, до речі, от тоді, коли я тільки почув це прізвище, це ще радянські часи, там, скажімо, так це достеменно було невідомо, було там найзагальніша інформація, що це австрійський діяч, от, творець психоаналізу, ще тоді фактично заборонено. От, тільки це кінець 80-х виходив він якось із-під радянської цензури, почали перші публікації робитися. Ну, в принципі, може, десь в якихось дуже спеціалізованих посібниках, енциклопедіях згадувалося, але я от цього не пригадую, що насправді батьки обидва Фрейда народилися саме у нас в Україні, і навіть чотири місця, да, в Україні щільно пов'язані з біографіями його батька і матері. Батька – це місто Тисмениця і місто Бучач, мати – місто Броди, от, брати матері – це Одеса, також родичі ще у нього залишалися от на території нинішньої Житомирської області, з якими він контактував, вже будучи дорослою людиною, якщо, наприклад, в студентські роки, вже навчаючись в Віденському університеті, він

0: що чітко послідовники нефрейдизму, ну ті, хто цікавився, і поширювали вже його ідеї буквально на самому початку 20-го століття, щойно тільки з'явився. От, власне, перша модель психоаналізу, він сам тільки формувався. От в 1900 році була опублікована головна праця «Тлумачення сновидіння». От, і буквально там вже, здається, в 1906-7 почалося обговорення серед одеських психіатрів, неврологів і харківських також. І Фрейд відгукувався на це. Це він вважав реальну частину своєї діяльності. І розвитку, і перспективи навіть пов'язував розвитку от своїх ідей як певного вчення, да, не просто якихось там публікацій, окремо взятого якогось дослідника, якраз з нашими землями, з нашими людьми. Тому дуже сильний, насправді, зв'язок з Україною і з українським єврейством. І тому от так от у мене з самого початку це сформувалося, що це, ну, я його от приватизував спочатку просто за такою алюзією, схожістю прізвища, потім дізнавшись от про такі глибокі зв'язки, ну, відчуття, що це, що називається, наша людина, наша геніальна, видатна людина. От, ну, звісно, сам Зігмунд Фрейд народився вже на території нинішньої Чехії, да, в місті Шибор, потім дуже рано його батьки перебралися у Відень і розвивався у Відні, ну, відповідно, в столиці Австро-Угорської імперії, там, де домінантна мова була німецька, хоча теж є своя специфіка, є все ж таки певні австрійські діалектизми, якщо можна так сказати, якась специфічна вимова, зокрема, от і прізвище ж, яке, по суті, єврейське. І от тут от виникає одна із таких ключових проблем, пов'язана з рецепцією Фрейда у нас, і з його навіть не стільки рецепцією, скільки збереженням його у нас як нашого. Да? Тому що, ну, традиція його сприйняття і поширення на теренах Російської імперії, потім Радянського Союзу, це здебільшого через російську транслітерацію «Фрейд». Угу. От. Відповідно, скажімо, от українські, навіть от в перші декади 20-го століття українські дослідники, які звертались також до його спадщини, які не в орбіті Російської імперії були, вони транслітерували його прізвище на німецький манер «Фройд». Ну і, відповідно, вже от починаючи з 90-х років, коли постало питання все ж таки правильної української автентичної транслітерації прізвища цього мислителя, домінантною стала точка зору, що має бути от саме відповідно до німецького стандарту виголошення Фрейд.
1: Але ви кажете, да, Фрейд.
0: Да, я кажу Фрейд, от, тому що я його все ж таки хочу якось доместикувати, от, щоб він був на домашнім. От, звісно, може так виникнути якась підозра, що я хочу зберегти російське. Ну, насправді, російське – це Фрейд. От, а українське, яке я пропоную, це Фрейд. Mm-hmm. Фрейд і Фрейд – це теж різне.
2: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
1: А взагалі Зигмунд, да, знав їдиш?
0: От, до речі, Зигмунд, це ще один цікавий момент. От, це теж германізація Фрейда великою мірою йде не тільки через фройдізацію прізвища, а і через те, що ми використовуємо якесь, ну, скорочену форму його імені, і вона більш германська, да, Зигмунд. Mm-hmm. От. Насправді повне ім'я Сігізмунд Шломо. Може, навіть Шльомо, я не знаю, як теж, ну, мені здається, ті носії, яких я застав, вони би скоріше сказали Шльомо. Значить, і тут вже нюанс, тому що, скажімо, Сігізмунд – це того ж самого походження германського, що і Зігмунд, да? Но все ж таки в редакції, скоріше, такі латинізовані, в редакції полонізовані, от саме от, якраз от тих земель Галичини, Польська, галицьких земель, де якраз Сігізмунд, або навіть Сігмунд, воно звучить, а Шльома, да, це вже зовсім по-єврейськи. Да? Вот. Ну і знов-таки, якщо ми будемо говорити Зігмунд Фройд, це буде німець, носій Хохдойч, вот, справжній німецький вчений, навіть без австрійської специфіки, все гаразд, вот, в плані такої, знаєте, нормативістської фонетичної системи.

0: системи транслітерації, коли все має бути чітко, відповідно до ідеальної фонетики якоїсь центральної мови, яка визнана головною, яка не враховує оцих от всіх, може, от хтось так вважає, містечкових діалектизмів, тонко нюансів, відтінків. Ну, от якщо буде це Сігізмунд і Шльома, то може і Фрейд якось воно... Ну, от це, знову ж таки, це питання, скоріше, якщо ми хочемо стояти на позиціях от, таких універсально строго академічних і не розглядати Фрейда як свого, а от як представника виключно німецькомовної академічної інтелектуальної традиції. Ну, звісно, тоді от Зігмунд Фрейд. Ну, тут ще один нюанс, є ж і точка зору самого носія, да? От стосовно його приналежності, власне, до німецького культурно-мовного простору, дискурсу, да? Ну, наскільки я розумію його біографію, то все ж таки, як і у багатьох євреїв, які опинялись в різних імперіях, не була схильність якось все ж таки, ну, не дуже вип'ячувати свої якісь містечкові особливості, що, от, скажімо, його родина з галицького єврейства, да, підтягуватися під імперський стандарт. Якісь, це така тактика була у багатьох представників єврейства. І я думаю, що саме так, от, особливо першу половину життя, не так і реалізовувалося Зігмунд Фрейд, щоб все ж таки чітко вписатися в цей, можна не виділятися. Прошу, от останнє, ви ж питали про ідиш, чи визнавав він мову. От є навіть дослідження, да, що він з одного боку говорив категорично, що ні-ні-ні, я не знав ідиш, нічого, заяви такі. А з іншого боку, є також і в його листуванні знаходили дослідники, він використовує елементи, принаймні ідиш, якісь, може, фразеологізми, все ж таки для передачі якоїсь, от, ну, більш, може, інтимної, приватної інформації і для придання спілкування якогось більш свійського такого характеру.
1: То ми можемо припускати, що він таки знав їдиш, але приховував це?
0: Я думаю, що нічого не можу сказати достеменно. Елементи якось, може, від...
1: Тоді цікаво, якою мовою спілкувалися в родині, адже він був не єдиною дитиною, були старші брати, були сестри.
0: Я думаю, що в родині спілкувалися німецькою, от, але елементи от, від старших поколінь якихось фраз, очевидно, були і на ідиші, мабуть, на євриті. І теж от є дослідження, які показують, що все ж таки в студентські шкільні роки Зігмунд Фрейд, попри те, що ставав, врешті-решт сформувався як такий, можна сказати, войовничий атеїст, да? От, хоча не розривав стосунок от, з громадою єврейською, з синагогою навіть. Тим не менш, в молоді роки, в студентські шкільні, певне вивчення юдейської традиції здійснював. І в пізні роки життя, на тлі формування в німецькому світі, да, німецькомовному світі, спочатку протонацистських, потім вже явно нацистських тенденцій, і юдафобських, зокрема, вже в 20-ті роки 20-го століття, ну, самому Фрейду вже от сьомий десяток, що він зробив кілька заяв про те, що от він, ну, фактично втрачає стосунок і свою належність до німецького народу, да, до німецької культури. Ну, от після Першої світової війни до того так не було. І навіть такий вислів я зустрічав, що, здається, в 23-му році буквально, що нехай залишиться на самоті цей кинутий Богом народ, про німецький народ. І в 30-му, здається, році він увійшов в склад інституту вивчення єврейської традиції. Ну і фінал його, власне, літературно-наукової творчості. От остання книга, от як, ну, можна сказати, як заповіт, те, над чим він працював вже от в найостанніші роки, місяці свого життя, це книжка про виникнення, власне, єврейства, да, Мойсей і монотеїзм. От. Тому я все ж таки, да, це неоднозначно. Неоднозначно не можна.
1: Ну, тут можуть бути трактування.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Я, власне, отут хочу зачепитися за ту ідентифікацію, яку ви вже озвучили, Зигмундову, говорячи про, називаючи його мислителем, і щойно ви сказали його праці літературні, наукові. Як ми взагалі станом на зараз, коли ми вже можемо відрефлексувати і осмислити те, що робив тоді Зигмунд, співставити з тими науковими дослідженнями і рівнем медицини, який є зараз, як нам його доречно взагалі класифікувати та ідентифікувати? Це філософ, це мислитель, це лікар, це науковець, це письменник. Хто це?
0: Дуже дякую за запитання. Das ist eine gute Frage. Це принципове, і от саме про це я і хотів якраз і поговорити. Є така тенденція, є така потреба завжди, да, от взагалі з стосунками з минулим, якось їх от класифікувати, упорядкувати, закрити питання, да, от остаточно вирішити. Ну і таких спроб стосовно Фрейда, звісно, було здійснено дуже багато, причому дещо з його власної ініціативи, да, навіть коли він створив там перші такі невеличкі кола своїх однодумців, послідовників, була створена психоаналітична асоціація, потім це розвивалось і набуло там розвитку величезного всесвітнього, да, от з'явився фрейдизм як певне таке от серйозне вчення, інституціоналізоване і так далі. От, ну, власне, він сам хотів, щоб це інституціоналізовано аналізувалась, класифікувалася як певна вчення, ну, передусім про психотерапевтичну, можна так сказати, практику, а ширше потім і про людину в цілому, і про історію, от, з тим, щоб можна було потім от на базі цього вчення, на базі його засадових принципів, положень, ну, здійснювати, власне, от, психоаналітичну практику, да? І здійснювати її не просто, що один доктор якось от спробував з одним пацієнтом от погратися з такими інструментами і значить заробити там якийсь гонорар. Ні, так, щоб це набуло характер от школи, де є якесь навчання, де є продовження, розвиток, збереження якоїсь методології. От. Це передусім, якщо в цілому так говорити, це певна програма розвитку певної практики психотерапевтичної. Але от у того ж самого Зигмунда Фрейда в пізні роки теж з'являється публікація, зараз точно не пам'ятаю назву, там йдеться, порушується питання все ж таки, яким має бути от, власне, аналіз, який здійснюється за методом Зигмунда Фрейда, його учнів. Він має бути якимось чином фіксований, закінчений, він має сягнути якихось результатів і все. Все завершено. Чи він має бути безкінечним? Ну, здавалось би, якщо ми готуємо якусь методику, яку ми збираємося, ну, фактично, тиражувати, да, може, вдосконалюючи, і потім поширювати от саме в формі якоїсь методики шкільної, фактично. Да, от я, вона має школу, має представників, які мають певну кваліфікацію, проходять якісь самі самоаналіз, психоаналіз, і отримують право цим займатися, сертифікуються і так далі. От сертифікована діяльність. От. Ну, Фрейд там каже, ні. Ні, аналіз має бути безкінечний. Да? От. Значить, що мається на увазі? Що будь-які спроби, це, власне кажучи, сертифікувати, от привести у вигляд якоїсь, як знаєте, як протокол лікування, да, от випити такі пігулки і будете ви здорові, да, і все. І на цьому закінчуються стосунки між пацієнтом і лікарем. От випив і порядок. Ні, Фрейд дуже добре розумів, по-перше, що як би глибока, як би успішна, сенситивна, емпатична, трансферна не відбувався аналіз, і як довго він би не йшов, яких би глибин не сягнули взаємно на аналітики пацієнт в процесі аналітичному, залишиться щось іще. Да, ну і це досвід показав навіть перших відомих пацієнтів, таких аналізантів, таких як людина з вовками, до речі, теж наш співвітчизник з Одеської, з Одещини.
1: Сергій це найпопулярніший Талків. Його, найбільш відомий його пацієнт, людина вовк, 1910-14
0: він з ним працював. Сергій Панкієв. Значить, виявилось, що нічого не закінчується, проблеми залишаються. І аналіз треба здійснювати знов і знов. Ну, і от тут, от, скажімо, з точки зору медичної якоїсь просто техніки, да, якоїсь шкільної медичної, протоколу лікування, це з одного боку, це катастрофа, це поразка. От, поразка в тому плані, що, так, що це за такий продукт, який я купую, пігулка, я її купую, випив, а не вилікувався. Тут є таке. З іншого боку, є певний маркетингова от, стратегія, що можна, треба пити знову, знову, знову, знову. Але це не головне. Головне, як мені здається, те, що от, помітивши це Фрейд, ну він це помітив, скоріше все ж таки, от, борючись, виборюючи для свого, своєї практики, ну, більшого фактично лонгітюдності, да, тривалості, щоб вона не перетворилась на пігулку, яку кожен може виробити на будь-якій фабриці, да, тільки патент отримав, виробив, продав і все. І забув про того Фрейда і про нього. Може, воно тільки тому і вижило от такого плану рецептура, да, яка сказала, ні-ні-ні, просто однією пігулкою не обійтись, треба знову, знову, знову, знову. Вижило воно тому, що воно дійсно має сенс. І оце найцікавіше. І от тут психоаналіз перестає бути не просто якоюсь, скажімо, методикою надання, скажімо, медично-психологічної допомоги, просто якоюсь методикою послугою, да, яку можна і треба зробити ринковою, і сертифікувати, і так далі. Він стає відкритою системою, і він стає в цей момент філософією. Я все ж таки вважаю, це найголовніше досягнення Зігмунда Фрейда. Да. Воно схоже з чимось з от, я б навіть так сказав, що це перевідкриття, яке постійно треба робити для людей, які все ж таки схильні до того, що треба все ж таки от, взяв якусь річ, маєш якийсь результат. Да? Люди схильні до цього. І по відношенню до філософії, зокрема, таке ставлення. От дайте мені якусь правильну філософію, я її вивчу і буду з цим прекрасно і щасливо жити. І там всі відповіді на питання, що таке щастя, що таке смерть, що таке любов, що таке історія, що таке людина. У мене будуть відповіді, як сказав там Гегель, чи Кант, чи Платон, чи Арістотель. От. А був такий чоловік, ще до всіх цих перерахованих грандів, Сократ, да? Який от, зробив таке відкриття, що зупинятися не можна. Треба постійно запитувати. От нема. Да?
2: Відерштанд супротив. На громадському радіо.
1: Ви насправді, yeah. пане Вадиме, дуже добре даєте розуміння взагалі величини Зигмунда Фройда, Зигмунда Фрейда, тому що це якраз та думка, яку я хочу, щоб наші слухачі та слухачки усвідомили, що його дуже важко сприймати лінійно. Ну, тобто, якщо є бажання навіть за прослуховування цієї розмови лише завдяки їй зрозуміти, хто такий Зигмунд Фрейд, то краще, напевно, піти в Вікіпедію і просто по пунктах прочитати. Якщо ж ми говоримо про більш глибоке мислення і намагання осягнути величину, краще все-таки відштовхнутися радше від нашої розмови. І я тут хочу все-таки мати якийсь гачечок, оскільки ми маємо абсолютно сороміцьки мало часу, на превеликий жаль, у нас залишається. Я хочу вдатися до оцієї провокативної історії з терміном сексуальність, яку досліджує також Фрейд, тому що дуже багато чіпляються саме за це. Ну, я думаю, про Едіпів комплекс також усі чули і про його дослідження Фройдом, зокрема. Але, скажімо, на сам кінець, дуже отак рвано, але менше з тим, яке саме поняття вкладає в цей термін Фрейд? Сексуальність – це ж не про статевий акт, а це дещо більше.
0: Так, да, да.
1: Це про взагалі явище задоволення, як такого.
0: Да, ну і знов таки, от і тут аналіз, от саме підхід, який започаткував Зігмунд Фрейд і фрейдизм, він говорить про те, що не про сексуальність, як і про власне любов, От. Що, до речі, важливіше. Ніколи не вдасться здійснити final analysis, остаточний аналіз. Все розібрати по кісточкам, все з'ясувати. От із А слідує Б, з Б – С. От так от побудували логічну систему, як треба там ту ж саму сексуальність свою організувати, як її треба формувати. От він підважив це поняття. Зокрема, відкривши, що в основі от того, що нам здається єдино нормальним і єдина, так би мовити, неприйнятною формою того, що називається сексуальністю, статевий акт, який кличе за собою продовження роду. Да, це Зігмунд Фрейд показав, що в основі цього багато різних сюжетів, багато різних мотивів, бажань, задоволень.
1: Здатності отримувати це задоволення.
0: Да, які носять характер до, скажімо, можуть бути регресії в його термінології, до нижчих форм там, сексуальності, оральної, анальної, скажімо, едіпальна ситуація і так далі, що це теж все елементи сексуальності. І знов-таки, тут найпринциповіше не те, що знайшов в сексуальності Зігмунд Фрейд, окрім простого, класичного статевого акту між чоловіком і жінкою з народженням дитини. Він щось знайшов. І до нього це, до речі, знаходили. І навіть от те, як він це знайшов, стадії сексуальності, інфантільної сексуальності, да, починаючи від оральної, і те, що він знайшов приховані бажання, які репресуються культурою, от інцестуальні потяги, потім конкуренція, з батьками, батьковбивство і так далі. Знов таки, він так це класифікував, і це не головне, як він класифікував, тому що, як мені здається, найціннішим є все ж таки те, що він передусім звернув увагу людства, що все дещо складніше і заплутаніше, ніж от воно нам якось подається з нормами культури, в якій ми народжуємося.
1: Тобто, фактично, де? Він в своїй царині був першою людиною, яка запропонувала дуже глибокий аналіз, а не просто класифікацію, маркування і просто наліпити стікерів, що є що. І в цьому його унікальність.
0: Я думаю, оце головне. Навіть іноді деякі його твори, якщо окремо взяти, прочитати твори, догматично. От як учень в школі, як вивчити якийсь параграф із Святого Письма, завчити і потім просто цитувати. Можуть спокусити все. Фрейд вже розповів, що таке сексуальність. От вона така, така, така, така. І це буде проти Фрейда. От Фрейд, по суті, Фрейд справжній, він сказав, не зупиняйте аналіз ніколи, тому що щойно ви зупините аналіз, щойно ви зупините розбиратись з тим, що у вас там було в несвідомому, чи може ще з'явиться в несвідомому, поки ще нема, часто йде, життя змінюється, а ви продовжуєте аналіз, не зупиняйтеся і ніколи не заспокоюйтеся, що ви вже все знаєте про себе, про світ, про людей, про сексуальність, про любов, сенс життя і так далі. От в цьому його сила. І тільки от його справжнього, іноді його учні, послідовники, його трошки їм так зручніше продавати фактично на ринку це як певну догму, вони будуть проти. Ну, я так його пропоную. В цьому плані він великий і всесвітній. От це такий інтелектуальний революціонер, який одразу нас ставить в ситуацію, дорослу ситуацію, що треба якось постійно прокидатися з думкою, чи є я взагалі, розумієте?
2: Відерштанд, супротив, на Громадському радіо.
1: Як краще знайомитися з Зигмундом Фройдом? Іти читати його праці, чи іти до когось, хто вже прочитав, осмислив, пропонує нам щось? От ваші поради буквально в двох реченнях.
0: Ну, тут безліч шляхів кожен може обирати. Я вважаю, що, по-перше, як з літературним феноменом обов'язково треба познайомитись, людині гуманітарної культури, просто з чимось, з його творів, ну, «Тлумачення сновидіння» довгий твір, а от його пізні твори, такі вже соціально-культурологічні, от, ну, да, це...
1: «Я та воно», напевно.
0: Наприклад, можна навіть пізніше «Незадоволення культури», «Психологія мас, аналіз людського я», «Моїсей, монотеїзм». Це, я б взагалі на смак, просто щоб знати, що от така література була. Чи якісь його ранні от такі на кейсах основані історії, там, Дора, скажімо, от, чи той же самий Панкеєв. От, в такому плані це маст-рід. Як хоча б один твір. От. Причому от є короткі версії «Тлумачення сновидінь» у Фрейда, стаття, здається, от вона так називається, про сновидіння. І це вже дещо. Ну, а далі, якщо, там, скажімо, хотіти бути сертифікованим аналітиком, є різні інститути, їх безліч, там є процедури, та там всі кроки прописано.
1: Це вже зовсім інший рівень, зокрема.
0: От, ну, а да, для якогось самозаглиблення, от якщо йдеться про самоаналіз власноруч, так би мовити, не просто для загальної ерудиції культури, а щоб в собі розібратись, ну, тут би я от взагалі тоді не радив користатися Фрейдом без допомоги от сертифікованого вже психоаналітика.
1: Безумовно. Тому, тут що... цей шлях уже потребує провідника і медіума. Я дуже дякую вам, пане Вадиме, за цю розмову.
0: Дуже дякую, дуже приємно.
2: Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Зараз ви почуєте розмову з народним депутатом Русланом Горбенком. Йтиметься про проблеми переміщеного бізнесу, переміщеного із окупованих територій і того, який переміщують зараз із прифронтових територій у межах примусової евакуації. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Це людина із власним поглядом на чимало наших економічних проблем, рішень і перспектив. Зараз пан Руслан з нами на прямому зв'язку. І, можливо, багато хто із вас уже звернув увагу на його заяву про те, що ТЦК СП отримують гроші за те, що мобілізують у найрізноманітніші способи людей. От, але почнемо ми із тієї публікації пана Руслана, яка з'явилася дещо раніше. Ну, вона теж пов'язана із цим. І йдеться про той іспит, який за формулюванням Руслана Горбенка 1 вересня складатимуть бізнес і держава. Руслан Горбенко давно і послідовно приділяє увагу проблемам релокованого бізнесу. І в даному разі йдеться в тому числі, а можливо і насамперед, про наші переміщення оці підприємства. До речі, очевидно, у народного депутата Горбенка, як у підприємця, і в самого є досвід переміщення бізнесу. Так, пане Руслане?
4: Дивіться, дійсно, є великий досвід щодо переміщення в 2014 році, да, коли почалася в 2014 році агресія Росії проти України. І тоді виїжджало дуже багато бізнесменів з Луганської, Донецької області, ну і частково з Криму. Да. І тоді ми були самі з нашими працівниками, самостійно вирішували ті проблеми, з якими зараз також стикається наш бізнес, який виїжджає з прифронтових місць. Зараз я знаходжусь в Чернігівській області, в громадах, там, де об'явлена примусова евакуація.
3: Це також на північному сході Чернігівщини, так?
4: Так, так, так.
3: Менська та інші, то?
4: Да, і ми якраз проводимо аудит, як проходить евакуація, куди вивозять людей, а також, тобто у нас є визнана термінологія вимушено приміщеної особи з 2014 року. Я як заступник голови справ людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій постійно знаходимося зі своїми колегами на фронті оборони наших переселенців. Ну, також додатково займаємося захистом прав наших військових та військовозобов'язаних. Да, тому ми розуміємо, що процедура, державна політика щодо вимушено-приміщених осіб, вона формується. Але також ВПО є і бізнес. І, на жаль, у нас до 26-го року не було політичної волі визнати само розуміння, що існує бізнес з тимчасово окупованих територій, який переїхав, який розвивається, який перевозить з родини, перевозить обладнання, і йому дійсно він потребує в допомозі. Тому що, на жаль, у нас ВПО з 14 по 22 рік, вони обмежені в правах. І обмежені в правах не тільки на державному рівні, а також і на рівні наших міжнародних партнерів. Наприклад, ви не можете подати в дію реєстрацію шкоди, якщо ви переселенець з 14 по 22 рік. І тут в дії дуже важливо, і це якраз і підняли наші європейські партнери, вже почав працювати реєстр щодо шкоди по відношенню до юридичних осіб. Це до якраз релокованого бізнесу або бізнесу, який постраждав. Тобто зараз європейці щодо формування державної політики, міжнародної політики, вони нас точно вже обігнали на законодавчому рівні, тому що у нас на законодавчому рівні навіть не визнано розуміння ВПО бізнес. І тут формується програма зараз допомоги нашим підприємствам, які працюють на прифронтових територіях. І для того, щоб захистити цих підприємців і цей бізнес, ми повинні їм також дати. А зараз якраз я привів приклад, то що йде примусова евакуація. Ми повинні їм прописати карту, а що ж робити їм, якщо буде визнані ті громади там, де вони знаходяться, що вони будуть визнані ризиковими для ведення бізнесу і для того, щоб там проживали наші люди. І будуть потребувати евакуації.
3: Пане Руслане, в тій публікації на обозрівателі, яку я докладно прочитав, ви наводите як приклад того, наскільки у нас є підприємницька ініціатива і знання, що було евакуйовано цілі виробничі лінії, підприємства і так далі. Наскільки в цьому держава допомагає нашим діловим людям, а наскільки доводиться покладатися на власні сили? От, зокрема, у випадку примусової евакуації, кажуть, евакуюйся, наскільки надають засоби для того, щоб можна було це зробити?
4: Єдиний приклад державної політики щодо допомоги в релокації, це було в 22-му році, завдяки участі Укрзалізниці, Укрпошти, привезення більше тисячі підприємств з Донбасу. І це єдиний приклад, там, де держава взяла на себе, ну, майже там таку леву частку участі щодо релокації і допомоги підприємцям. Після закінчення фінансування по цій програмі з 23-го року жодним чином ВПО бізнес взагалі не розглядався ні на рівні уряду, ні на рівні Верховної Ради України, ні на рівні Офісу Президента. І формування державної політики просто було поставлено на гальма. Да, тому тут то, що ми підіймаємо цю тематику, так як ми спілкуємося з ВПО, до нас звертаються і підприємці, і вони хочуть бачити карту реінтеграції їх бізнесу, тому що це є в тому числі і податки. І коли ми підіймаємо просто прості питання і щодо тих пільг для наших бізнесменів, які працюють на контрольованій території, які працюють на прифронтових територіях. Наші підприємці з тимчасово окупованих територій показують, що вони обмежені в правах, і держава на рівні всіх міністерств порушує їх права, тому що вони не можуть мати однакові пільгові умови щодо отримання кредиту, також тому, що у них нема застави. Якщо ви хочете отримати пільговий кредит 5-7-9, треба мати заставу, а у них вони все втратили. Далі, у нас держава фіксує якийсь там приліт і дає гранти. Гранти на відбудову, там, на покупку верстатів для переробної промисловості. Наші підприємці тимчасово окупованої території, які все втратили, вони не можуть показати факт фіксування. Це ж така ж сама проблематика і у ВПО людей з тимчасово окупованих територій, які не можуть отримати обстеження щодо зруйнованого свого житла. Тобто це і жителі Маріуполя, жителі Бахмута і будь-якого там містечка Донбасу, Херсонщини, Харківщини, які зруйновані. У нас люди з Вишневого, тільки прем'єр-міністр переїхав, зразу все відфіксували, зразу гроші з бюджету виділяються, люди отримують компенсацію. Люди з тимчасово окупованих територій обмежені в правах, тому що держава не зможе створити умови верифікації зруйнованого житла і не може їм надати цю компенсацію, яку компенсацію з контрольованої території люди отримують. Тому це і є в тому числі порушення прав наших людей-переселенців.
3: Пане Руслане, є запитання. Нагадаю, наш співрозмовник в етері громадського радіо, народний депутат Руслан Горбенко. За таких умов, наскільки у людей, які вели справи, мали підприємства на нині окуповані або нині прифронтовій дуже небезпечній території, виникає спокуса, а кину я все це, на що воно мені далі потрібно?
4: Ну, давайте так, відверто, деяка частка так і робить. Uh-huh. Особливо, коли державна політика щодо розуміння, особливо там по банківським питанням, ті підприємства, які взяли кредити і готові їх обслуговувати, але вони потребують на каникули, але на рефінансування. У нас жодним чином ці підприємства не захищені. Да, якщо ми переселенцям обіцяємо призупинити нарахування відсотків, да, на час воєнного стану, то нашим підприємцям, ну, відверто кажучи, деяка частка так і робить. Вони просто кидають свої підприємства, виїжджають за кордон. Ті, хто вірять, ті, хто мають колектив і його не втратили, да, ті звертаються за допомогою щодо надання там або пільгової оренди. Ми звертаємось до голів військових адміністрацій, до голів громад. Також хочемо розробити законопроект, який буде надавати по пільговій ставці або в іпотеку державне майно, тому що у нас великий банк у фонду держмайна, площі, які, ну, просто не задіяні, а хлопці потребують не то, що там у них нема часу там будувати, відновлювати. Вони готові перевозити свої верстати, перевозити людей і надалі продовжувати своє виробництво. Да, тому такі от речі, ну, треба з ними боротися, щоб людям давати першочергово надію, щоб вони не виїжджали і не бросали свій бізнес. Тому треба державна допомога і державна політика щодо релокації і допомоги, от стартової допомоги цим людям.
3: Пане Руслане, от ви згадали, що в Верховній Раді питання політики відносно переміщеного бізнесу не обговорювали, але ж ви один із народних депутатів. Хто блокує це питання?
4: Ну, чесно кажучи, проблематику для себе я розумію з 2014 року, але то, що її треба вибудовувати на державному рівні, тому що, ну, звернень з січня цього року, ми провели вже майже там 10 зустрічей з бізнесменами по областям, ми зрозуміли, що першочергово вони систематизувалися і для себе, як і для законодавців, і в принципі, і як представники народу, да, ми зрозуміли, що треба щось робити, тому що держава не чує бізнес, і треба на державному рівні розробляти, на рівні Верховної Ради України, розробляти законопроекти щодо допомоги. Але законопроекти – це такий довгий шлях. Ми паралельно працюємо з міністерствами, паралельно домовились зустрічатися з банками щодо пільгового кредитування, домовились вже зустрічатися з податковою адміністрацією, тому що коли підприємці приїжджають, їх змушують проходити перевірки. А ці перевірки – це планові, які за 3 роки потребують документи. А дуже багато підприємців…
3: Це фінансові перевірки ви маєте на увазі?
4: Без документів, так. Да. При реєстрації, при зміні місця реєстрації ви повинні переєструватись в інший податковий. Да. І там це такий іспит, який я пройшов в 2014 році, і я розумію, що таке відновлювати документи. Тому що зараз, слава Богу, у нас є електронна система реєстрації документів МЕДОК. Тоді в 2014 році не було. І треба все в паперовому вигляді. І коли ти показуєш, що твій офіс в Луганську просто 1400 квадратів згорів, фотографії, повністю свідоцтва, податкове і все одно. Вони кажуть, окей, ми вам даємо 3 місяці на відновлення документів. Тобто розуміння людей, які працюють на контрольній території в тилу, і ті, хто переїхав, це не, знаєте, як в різних світах наші інспектора і відносяться тим самим до наших бізнесменів. Тому тим самим треба створювати дружні умови переїзду, релокації, і в тому числі і щодо надання критичності. Тому що зараз, знаєте, ми зараз пишемо...
3: Статусу критичного підприємства ви маєте на увазі.
4: Тимчасовий статус критичного підприємства.
3: Так. Щоб... я зрозумів. Просто статус критичності, воно так пролунало.
4: Так, щоб керівники підприємств могли право умовно мати на 6 місяців автоматично при релокації отримати цей статус і як мінімум 50% бронювати своїх людей. Зараз, наприклад, вчора випадок. Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, це пункт перехіду через білорусько-український кордон, і там наші ТЦК їх зустрічають, і тільки він перейшов цей кордон, чоловік, да, його під біленькі ручники, все веземо, ВЛК, обстеження, повістка вперед. Багато людей, які хочуть повернутися, кажуть, ми не проти воювати за Україну, дайте нам хоча б місяць, щоб ми ж переїжджаємо то з родиною. Жінки, да, ми хочемо, дайте місяць нам відсрочку, тобто є там припис, 30 днів відтермінування, щоб він прийшов там до територіального центру комплектації. Але треба зробити дружню зустріч, дружній переїзд, щоб він зміг свою родину розмістити, щоб вони отримали якесь там тимчасове житло або житло в оренду. І надалі там чоловік готов, тому для нього цікаво, говорить, кажуть, і контракти зараз дуже круті, там такі достатньо висока заробітна платня. Але треба психологічні такі, знаєте, умови створити, щоб воно якось не примусом було, а дійсно те, що там хоче зробити міністр оборони пан Федорів, щоб ми стимулювали це. І це, щоб у нас територіальні комплектації, щоб це не умовно, як на Закарпатті пан Лубінець фіксує, що таке враження, що вони в якомусь там СІЗО знаходяться, да? А щоб дійсно це були такі центри соціальної підтримки. А щодо пошуку слідчих дій, у нас дуже багато правоохоронних органів. І коли, особливо той ганебний випадок у місті Львові, якщо ви бачили, і там якийсь там чоловік 28 років пригав там на той автівці, і потім, коли правоохоронці впізнали його, що це військовослужбовець, який залишив військову частину, його чомусь дуже швидко знайшли. А питання, а він знаходиться в СЗЧ рік, а де ж були правоохоронні органи? А чому ж вони не допомагали там територіальному центру комплектації знайти цю людину, коли вона збіжала з військової частини на протязі року? Тобто, коли є політична воля, все робиться. Коли не хочеться, знаєте, от цього хейту щодо по відношенню до національної поліції або до іншого якогось там правоохоронного органу, всі якось тишки-нишки якось там в сторонку відходять, територіальні центри комплектації, вони погані, от хай їх там і переведуть. І ще раз, я їх, по-перше, чергово не захищаю, їх треба теж перезавантажувати, щоб вони проходили поліграфи, щоб там працювали тільки ветерани або військові, які пройшли фронт. Щоб у мене точно була віра в будь-якого там працівника ТЦК.
3: Віра і довіра.
4: Що це герой військовий, він був на фронті, і у нього є відстрочка або там ротація на 6 місяців, коли він працює в цьому або іншому територіальному центрі комплектації. Далі він знову йде на фронт захищати нашу батьківщину. От тут, коли є питання справедливості і розуміння у людей формування цієї справедливості, тому і буде інше формування і створення такого відношення, в тому числі і до таких органів, як територіальний центр комплектації.
3: Це була розмова з народним депутатом із фракції «Слуга народу» Русланом Горбенком. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором того в одному із портів Одещини. У момент удару судно розвантажувало мінеральні добрива. За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, загинуло троє членів екіпажу, ще п'ятеро людей дістали поранення. Після влучання на судні виникла пожежа. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Цієї ночі українські безпілотники завдали серії ударів по військових і логістичних об'єктах Росії та в окупованому Криму. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, під атакою опинилося 15 суден російського флоту, серед яких танкери, суховантажі, паром і буксири. Також українські військові уразили 9 енергетичних об'єктів у Криму та знищили пускову установку комплексу С-400, зенітний комплекс ТОП і 2 радіолокаційні комплекси. Водночас Служба безпеки України повідомила про удари по понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктах Росії. Зокрема, були атаковані патрульні катери, авіабаза Багерове, радіолокаційні станції, пороми, резервуари із нафтопродуктами у порту Кавказ, а також нафтобаза у Ставропольському краї Росії. Російські військові облаштовують на території окупованої Запорізької атомної електростанції пункти управління дронами «Камікадзе». Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідки, росіяни також використовують територію станції для розміщення військової техніки, складів зі зброєю і боєприпасами, а на дах енергоблоків встановили вогневі позиції. УГУР наголошують, що МАГАТЕ не має повного доступу до всіх об'єктів станції, тому не може повністю оцінити ситуацію. Українська розвідка також попереджає про серйозні ризики для ядерної безпеки через нестачу води для систем охолодження, проблеми із електроживленням і дефіцит кваліфікованого персоналу. Європейський Союз назвав формування нового уряду внутрішньою справою України, але наголосив на важливості продовження реформ. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас перед засіданням Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі. За її словами, для Євросоюзу важливо, щоб Україна і надалі виконувала реформи, необхідні для просування переговорів про вступ до Європейського Союзу. І нагадаю, що президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів та кадрові зміни у право охоронних органах. За інформацією джерел Суспільного, одним із кандидатів на посаду прем'єр-міністра є нинішній керівник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Помер новозеландський актор Сем Ніл. Йому було 78 років. Про смерть актора повідомили на його офіційній сторінці в Інстаграмі. У 2023 році у Ніла діагностували онкологічне захворювання, однак навесні цього року він повідомляв, що хвороба відступила. Сем Ніл був відомий насамперед ролью доктора Алана Гранта у фільмах франшизи «Парк юрського періоду», а також зіграв у серіалі «Гострі картузи». Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. Вдень близько плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Після прохолодних вихідних до України повертається потепління, але синоптики запевняють, аномальної спеки не буде. Де чекати дощів, чи посилиться вітер та якою буде погода в різних регіонах України? Про це розповість заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Самеліт. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, якою буде погода найближчими днями? Чи варто чекати нової хвилі спеки? І як довго триватиме комфортне потепління?
6: Загалом, якщо слідкувати за синоптичною ситуацією на території України, то наразі погоду формуватиме поле зниженого атмосферного тиску. Тобто циклон, який знаходиться північно-східніше від території України, він надсилатиме до нас свої атмосферні фронти, які і зумовлюватимуть опади різної інтенсивності та різної локалізації. Якщо розглядати більш детальніше, то сьогодні у більшості областей ми очікуємо на такі короткочасні дощі, які будуть випадати місцями з такими локальними грозами. Без опадів залишатиметься погода лише на південному сході країни. Разом з тим, у східних областях сьогодні ми очікуємо на такі локальні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, а значення температури на більшій частині території країни буде в межах 23-28 градусів. У західних областях буде трішечки свіжіше і будуть більш такі комфортні значення температури, плюс 20, плюс 25. У наступні дві доби, тобто 14 та 15 липня, синоптична ситуація істотно не зазнає змін. Проте ми очікуємо ще на такі дощі в день з грозами у південно-східній частині вночі. Найближчої ночі загалом ми очікуємо погоду без опадів. 15 липня уночі місцями вже будуть опади. В день по всій території країни, лише у більшості північних областей, вони випадатимуть більш локально. В день подекуди очікуємо також на грози. Повітряні потоки у наступні дві доби будуть переважно з північного заходу, з такою помірною швидкістю. А ось значення температури і справді будуть трішки підвищувати саме в денні години, за рахунок того, що прояснень буде трішки більше, і ось цей північно-західний вітер, він буде заносити до нас тепле повітря із північного заходу. Хоча це мало б бути навпаки, і звідти мали б надходити більш прохолодніші потоки повітря, але за рахунок того, що вже на північному заході сформувався такий антициклон, який приноситиме тепло, який собі загалом не назбирав тепло, буде надходити це тепло до території України. Тому у нічні години ми очікуємо в межах 15-20 градусів, а ось в день 14 липня 23-28, а 15 липня 25-30 градусів. Надалі ось цей антициклон, який сформувався на північному заході, буде рухатись до території України і таким чином відсовуватиме поле зниженого атмосферного тиску у східному напрямку і приносити до нас таку погоду без опадів, більш сонячну. Лише 16 липня ми в Карпатському регіоні місцями очікуємо на короткочасні дощі з грозами. А ось значення температури вже будуть на 2 градуси вище загалом. У нічні години ми очікуємо до плюс 22, а в день до плюс 32.
1: Тобто ми можемо казати, що під кінець тижня вже отаких короткочасних дощів не буде, буде зберігатися більше ясна сонячна погода, можна планувати собі якісь вихідні, можливо, на природі або біля басейну, або біля води.
6: Загалом так, ми можемо про це говорити, оскільки так, в нас буде більше сонечка, менше опадів і вище значення температури.
1: А чи можна сказати, що от ризику аномальної спеки, яку зараз переживають країни Західної Європи, для України поки немає? І якщо можна говорити про липень, наприклад, загалом, чи будуть ще такі спалахи спеки?
6: Загалом, якщо дивитись на те, яким був липень загалом за весь період спостережень, який був по території України, проводився, то ми можемо говорити про те, що в липні фіксувалися різні температури. Абсолютні максимуми температури повітря в липні місяці сягали 33-39 градусів, а у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях місцями 40-41,6 градуси. Тобто ми бачимо, що спостереження показують, та, що значення температури можуть бути доволі високими. Наразі поки що немає такої тенденції до дуже високих температур, які спостерігалися, наприклад, наприкінці червня по території України. Ось тому будемо загалом слідкувати, як буде розвиватися ця ситуація, і, звісно, повідомляти про те, чи будуть такі високі значення температури, і чи потрібно буде більш таких вживати заходів щодо того, щоб не отримати цього теплового удару або інших таких пов'язаних з цією спекою ситуацій.
1: Так, так, так. Це дуже важливо насправді, бо також читала новини і бачила, що в Європі через аномальну спеку загинуло близько 10 тисяч людей. Це переважно люди віком від 65 років. Знаємо, що в Європі не розповсюджена практика з встановленням кондиціонерів. Можливо, це також зіграло свою роль, але хочу наголосити, що дійсно в цьому році спека накрила Європу, можна сказати, аномальна. Чи погоджуєтесь ви з цим?
6: Так, загалом, якщо дивитись на ту ситуацію, яка була у Європі, там і справді були такі доволі високі відхилення від норми, адже в деяких країнах були перевершені абсолютні максимуми, які спостерігалися. Зокрема, в Британії були зафіксовані нові температурні рекорди, а також у Франції, зокрема, навіть у самій Іспанії, у місті Мадриді, було зафіксовано 43 градуси по Цельсію. Тобто це доволі такі високі значення температури, які наш організм важко переживає і загалом дуже погано впливає на будь-яку людину, навіть не говорячи про дорослих або літніх людей.
1: І в мене ще є одне питання. Чи зберігається зараз підвищений рівень пожежної небезпеки в окремих регіонах країни?
6: Загалом, станом на сьогодні, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігається у Криму, а також у Тернопільській області. Це саме на сьогоднішній день. Завтра, ось це пов'язано через те, що до території України буде надходити більш така волога повітряна маса і більше таких опадів, то ми очікуємо, що надалі, тобто завтра, ми будемо спостерігати оцей надзвичайний рівень пожежної небезпеки лише у Криму.
1: Це була розмова з заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іваном Семелітом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Розмова, яка нещодавно звучала,

0: цін на продовольство. До речі, ви сказали правильно, 7,2 – це загальна інфляція по року, це рік до року, а продовольчий кошик трошки більше 5% зріс за рік. Тобто у нас на сьогоднішній момент продовольча інфляція навіть менша, ніж загальна. І, власне, це пов'язано з сезонними факторами. Дійсно, достатньо серйозно подешевшали овочі порівняно там ще з червним місяцем, ще з травним місяцем. У нас з вами реально на сьогоднішній момент достатньо серйозний сегмент подешевшав, який стосується яєць. Це також чисто сезонний варіант, який пов'язаний з тим, що домогосподарство населення почали виносити то, що у нас на сьогоднішній момент до деякої міри стабілізувався попит. Так що оті процеси, про які ми зараз з вами говоримо, вони чітко вписуються от в поняття сезонний фактор. Да, до речі, ми з вами говорили про те, що деякі от продукти здешевшали, хоча хліб у нас стабільно 1% росту. По останньому місяцю також 1% росту. Тобто в нас немає таких великих там зростань, падінь. От він стабільно зростає, якраз це дає передбачуваність і більш-менш таку, свідоме невелике зростання. А, власне, воно, напевно, продовжиться до осені. Ми традиційно літом маємо здешевлення в той момент, коли у нас основна городина приходить з відкритого ґрунту з нашої території. Коли ми беремо там сегментно овочі, фрукти, ті чи інші, там також є невеличкі коливання в залежності від того, чи припадається сезон. Там цього року, наприклад, черешні, наприклад, набагато дешевші, ніж був минулий рік, тому що цей рік непоганий для черешні. Вишні дешевші за минулий рік, аналогічну дату минулого року. В той же час, наприклад, абрикоси, там персики, знову припали приморозки цього року, в квітні місяці, і цього року їх немає, вони є дорогі. Але в цілому, ще раз говорю, коли ми беремо всю продовольчу корзинку, вона дійсно на сьогоднішній момент порівняно з минулим роком зросла всього лише на там 5,2%, і вона є дешевша, ніж загальний рівень інфляції.
1: А наскільки на ціни зараз взагалі от впливають війна, дефіцит робочої сили та витрати виробників?
0: Ну, дивіться, в першу чергу, коли ми з вами говоримо про цінову пропозицію, ми маємо розуміти з вами наступне. У нас з вами є сегмент продовольчих товарів, промислових товарів, де є достатньо велика доля імпорту. І, власне, в цьому сегменті основні конкуренції відбуваються між вітчизняним товаровиробником і імпортом. Більше того, програма «Український кешбек», який запровадив Кабінет міністрів, він якраз і ділить ті сегменти, в яких є достатньо високий рівень імпорту, там 15% відшкодування, а там, де в основному українські товари представлені, там 5% повернення коштів від обсягу куплених товарів. Я для чого це говорю? Відповідаючи на ваші запитання, треба розуміти наступне. Там, де є достатньо великий імпортний сегмент, там конкуренція відбувається в першу чергу цінова, і ми маємо розуміти, що вітчизняний товаровиробник мусить прилаштовуватися принаймні от до сегменту, який заходить по імпорту. По товарах довгострокового використання там достатньо велика доля імпорту. Власне, по продовольчих товарах там ситуація є різна. В різних, наприклад, молочка, сири, там є достатньо велике представництво.
1: Що пане Олеже, перепрошую, можете повторити, бо з зв'язком проблеми останні речення погано чули.
0: Я перепрошую. Тобто, коли ми з вами говоримо, наприклад, про молочку, там достатньо великий обсяг імпорту, і там зростання цін, зростання заробітних плат, воно менше відображається на динаміці росту цін, тому що реально йде конкуренція з імпортними товаровиробниками. В цілому, безперечно, коли ми з вами говоримо за ріст цін виробників, це відображається на кінцевій ціні, але є ще один фактор, який стримує ріст цін в незалежності від внутрішніх умов виробництва. Це купівельна спроможність населення. Тобто у нас з вами є певні, скажімо, обсяги і певні границі, які собі може дозволити людина витратити на ті чи інші товарні позиції. І як би не хотів товаровиробник піднімати ціну в зв'язку з

0: зростанням внутрішніх там особливостей, зростанням заробітних плат, там, зростанням ресурсів, він навряд чи це зможе зробити, тому що він просто ніхто не купить не цей, то інший товар. Тому є багато обмежуючих факторів, які безперечно стримують бажання товаровиробника піднімати ціну, і тому немає такої от безпосередньої залежності, от зросли ціни там на ресурси, чи зросла заробітня платня, і завтра ми вже побачили різке зростання цін споживчого ринку. Такого різкого співвідношення немає, тому що є завжди обмеження, є завжди купівельна спроможність населення, реальні доходи, які, на жаль, не ростуть так сильно, як би нам хотілося, і це, відповідно, стримує ріст цін на товарні позиції, що ми бачимо в магазинах.
1: А от таке питання, на вашу думку, які продукти можуть найбільше подорожчати до кінця року?
0: Ну, дивіться, я, напевно, не скажу дуже великої таємниці. У нас з вами, по оцінках Міністерства економіки, в цьому році буде врожай приблизно такий самий, як був у 25-му, по обсягах. В той же час ми маємо з вами розуміти, що весняно-польові роботи цього року відбувалися в умовах надзвичайно дорогих паливомастильних матеріалів, ну, через Ормузьку протоку, через війну в Перській затоці. Ми пам'ятаємо, як сильно підскочили ціни на пальне, підскочили ціни на аграрну хімію, на мінеральні добрива. Ну, тобто, от звичайно, коли ми оцінюємо та, що фактично собівартість обробітку одного гектара виросла десь приблизно на 30-35%. В той же час загальний обсяг врожаю буде такий самий, як минулого року. Це означає, що одиниця виробленої продукції, вирощеної на цьому гектарі, буде об'єктивно дорожча. І оце, напевно, буде основним драйвером росту цін на продовольство в другому півріччі. Тобто ми в будь-якому випадку з вами побачимо ріст цін на зернову групу, а це крупи, це однозначно буде пришвидшувати питання, пов'язані з м'ясомолочкою, тому що там дуже велике значення має кормова база. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Якщо кукурудза сильно підскочив в ціні, відповідно, наші виробники яєць вимушені будуть піднімати ціну, тому що вони не складуть собі вартості. Так що подивимося, який буде врожай. Дійсно, якщо він буде таким самим, як минулий рік, це буде основною причиною зростання цін на продовольчий кошик в другому півріччі, і, напевно, ми побачимо невеличке зростання цін на продовольчу корзинку.
1: Тобто, можна сказати, що зараз слухачі наші можуть звернути увагу на крупи, тому що до кінця року можемо спостерігати збільшення цін саме на них.
0: А давайте ми не будемо робити ажіотажів, добре?
1: Ні,
0: направду. Дивіться, ситуація яка? По-перше, ми не знаємо точно, який буде врожай остаточно. Тому що попередні розрахунки – це одне, а Господь Бог і погодні умови – це абсолютно друге. І, в принципі, цей рік не є засушливим, є достатньо багато дощів, тому є надія, що врожай буде навіть кращий за минулий. Це перший момент. Другий. В будь-якому випадку ми маємо розуміти з вами, що основу нашого столу – це не тільки там хліб, круп'яна база, а це ще і городина. А цього року люди дуже добре посадилися. Формуючи свій продовольчий кошик самостійно. І як мої там колеги говорять, що там, де минулого року садили квіти, цього року посадили картоплю. Тому з цієї точки зору, я думаю, що городина буде достатньо дешева, і це буде до деякої міри балансувати витрати людські, витрати домогосподарств на продовольчий кошик. Так що з цієї точки зору теж треба дивитися і передбачати, що все-таки люди будуть намагатися якимось чином здешевити свої продовольчі витрати. Але, ще раз говорю, давайте дочекаємося, подивимося, і тоді будемо оцінювати реально, що б стало дорожчим, що ні. В принципі, Національний банк України, Міністерство економіки передбачає, що буде невеличка продовольча інфляція, але вона не буде такою карколомною, і є надія, що загальний обсяг інфляції впишеться там в 10% річних.
1: Це була розмова з виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеном. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Україна продовжує бити по військовій логістиці окупантів. Після атак дронів у Криму сталося масштабні відключення світла. А Росія тимчасово зупинила судноплавство через Азовське море. Що це означає для перебігу війни, розповість військовий оглядач Василь Пахньо. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте розпочнемо з ситуації на фронті. Де зараз найскладніша ситуація і чи бачите ви якісь зміни за останній тиждень?
3: Напевно, найскладніша ситуація за нині на фронті, я, на мою думку, це буде Костянтинівка, тому що навіть попри те, що росіяни роблять абсолютно неправдиві заяви про її захоплення, ситуація там відносно, скажімо так, стабільна в сенсі того, що, знаєте, є така фраза, коли, ну, вже вона нам трішечки піднабридла, але фраза звучить щось типу «ситуація важка і контрольована». Так от в Костянтинівці вона важка і доволі хаотична. Чому? Вона хаотична за рахунок того, що російські солдати інфільтруються в глиб міста, постійно це відбувається, це майже 24/7 безупину вони атакують Костянтинівку, інфільтруються до міста. І головною задачею цих інфільтрованих росіян є спробувати виявити позиції наших, особливо пілотів, для того, щоб позбавити наше військо там очей. Тому що саме пілоти зараз створюють найбільший жах, насправді, для росіян у Костянтинівці, створивши такі своєрідні, ну, дед-лінії, скажімо так, лінії смерті, через які вони перейти не можуть. Але, тим не менше, росіяни інфільтруються, свідомо змішують бойові порядки нас і себе, ну, бойові порядки сторін. Це їм вигідно через кількісну перевагу в піхоті. Тому що і для цієї тактики є одразу кілька пояснень. Перше, це, звісно, що брак української піхоти, адже ми подекуди фізично не встигаємо відреагувати на всі російські проникнення до міста. Друге, дуже ускладнює сам факт наявності міської забудови, тому що це само собою зрозуміло, бої в місті, вони є найвитратнішими, найскладнішими. Там є достатньо локацій, де можна ховатися, акумулюватися і від того просуватися далі малими групами. І це дуже знижує ефективність виявлення ворожих груп, інфільтрованих за допомогою дронів. І третє – це значна концентрація вогню з боку противника, адже тоді, коли піхота не може щось зайняти, росіяни застосовують всі свої засоби ураження – каби, артилерію, дрони. Тобто вони, якщо піхота не знаходить якусь дірку в нашій обороні, то росіяни фактично проламують цю дірку, цей коридор своїм вогневим впливом. Тому ось така ситуація в Костянтинівці надзвичайно складна, неймовірно складна ситуація в Костянтинівці, хоча й досі, ну, справді не відповідає дійсності ці заяви росіян про те, що вони її захопили, але, скажу так, доля Костянтинівки не дуже позитивна, напевно, в очікуванні. Друга частина вашого питання, яка стосується того, що змінилося за останній тиждень, я би, напевно, підкреслив би той факт, що суттєво збільшилися атаки і зросла активність противника на Харківському напрямку, загалом на Харківському напрямку. Тобто це і поновлення інтенсивних штурмів міста Куп'янськ, це і спроби просуватися на правий берег річки Оскіл в районі Дворічної, це і спроби, не просто спроби, а перетин кордону ще наприкінці червня, який досі триває, там зав'язана така ситуація боїв в районі Козачої Лопані, це на прикордонні Харківщини. Крім цього, ми маємо інфільтрації противника в бік населеного пункту Білий Колодязь. Тобто це все я говорю про північ Харківщини і південно-східну частину Харківщини, де ворог активно переміщається, активно здійснює атаки і намагається створити те, що ставилося його військово-політичним керівництвом під назвою буферна зона. Окрім буферної зони, це ще, звісно, спроба, вочевидь, відтягнути якісь певні резерви наших військ з доволі стійкої оборони на Донеччині, відтягнути туди на Харківщину. Ось саме тренд зростання активності по Харківщині, це би я виділив як підсумок минулого тижня, і це потребує подальшої доволі такі великої уваги для аналізу фронту.
1: А як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Чи це тільки, можна сказати, бажання так політичного керівництва і відповідні накази? Чи також з військової точки зору це якось обґрунтовано?
3: Про Харківщину ви маєте на увазі?
1: Так, так, так.
3: Ну, я вже про це, в принципі, так частково сказав, тому що, як ми бачимо, оборона на Донбасі доволі стійка, на Донеччині. Вона, скажімо так, росіяни зараз мають перспективи виключно на тих напрямках, де бої зайшли в межі населених пунктів. Чому? Я пояснив. Насамперед, головною причиною є перевага їхньої піхоти, яка в населених пунктах здобуває певні, ну, певні для себе плоди за рахунок чисельності. Відповідно, для того, щоб якось цю доволі стійку оборону, а вона у нас на Донеччині вперлася в багато таких важких населених пунктів, які росіянам не зовсім під снагу. Це і той же Лиман, це і та ж Райолександрівка на Слов'янському напрямку, це напрямок Добропілля. Тобто відносно стійка і майже нерухома оборона, але все ж таки з певним прогресом противника є. Цей прогрес для них видається недостатнім, тому для того, щоб якось цю оборону розхитати, розм'якшити, потрібно призвести до того, щоб створити критичні або складні ситуації десь на інших напрямках, щоб наше командування, наприклад, туди перекинуло на той напрямок резерви. В цьому випадку це може бути в тому числі і Харківщина.
1: А от хотіла запитати зараз ще про трошки іншу тему. Останніми днями Україна значно активізувала удари по логістиці Росії, танкерах, суднах, енергетичній інфраструктурі в Криму. Наскільки це впливає на забезпечення російського угруповання на півострові?
3: Я б сказав, до речі, я б виділив насправді серед усіх новин, які були минулого тижня, хороших, поганих, найголовнішою новину в усвідомленні, це те, що було досягнуто нами стратегічного прогресу в сенсі виключення Азовського моря як такої внутрішнього моря, будьмо відверті, внутрішнього моря, як його називали, для Російської Федерації. Тому що загарбанням південних територій України росіяни повністю контролювали узбережжя Азовського моря, і там здавалося, що це повністю гавань безпеки для них. Не сталося так, що це стало для них гаванню безпеки. Це підсумок теж минулого тижня, що знищені там під сотню російських танкерів, човнів, суховантажів, буксирів і паромів силами безпілотних систем, переважно в Азовському морі, показує, що Азовське море перестало бути безпечним. Як наслідок, учора, якщо я не помиляюся, вже було видано розпорядження про те, щоб зупинити судноплавство між Доном через Азовське море до Криму. Тобто, ну, ви розумієте, це стратегічне досягнення моря, яке було повністю контрольоване росіянами, яке здавалося, що туди нічого їм не загрожує, воно перестало бути таким за один тиждень. Це, звісно, не за один тиждень, це до цього вела логічна системна робота, але підсумково за один тиждень відбулися такі враження, які призвели до цієї ситуації. Я гадаю, що це найголовніше досягнення, висновок минулого тижня, це саме те, що Азовське море перестало бути внутрішнім для контролю росіян. Як це впливає на логістику? Безперечно, що це впливає навіть з точки зору того, я вам скажу, ми ще й упускаємо момент того, що минулого тижня були так само низка ударів по енергетичних об'єктах півострова, це і знищення енергетичного мосту, і ще ураження кількох електропідстанцій, що ведуть до Криму. З якою метою це все робиться? Насамперед, ну от конкретний практичний кейс вам розгляну. Росіяни зараз почали дуже активно, і це теж, до речі, ще одна новина минулого тижня, що вони зараз у кооперації з китайцями дуже активно починають шукати способи протидії системам Starlink Ілона Маска, аж включно до фізичного збиття супутників. Про це писав відомий журналіст Христо Грозів, він видавав своє розслідування. Так ось, росіяни справді вже давно шукають способи, як протидіяти Starlinkам, і навіть в них є, ну, доволі робочий варіант, це їхня система радіоелектронної боротьби під назвою «Волна Купол Гарант», і її вже неодноразово фіксували на півдні України, в Запорізькій області наші бійці наших сил оборони і знищували такі об'єкти. Як вони виглядають? Це кілька, там, до п'яти, якщо не помиляюся, таких великих паралелепіпедів, вантажівок, фактично, що хочете, таких великих вантажівок, які фізично впливають на супутники в момент їхнього прольоту над локацією, де ці засоби РЕБу розташовані. Тобто вони ставлять перешкоди на супутники Ілона Маска, внаслідок чого на діаметрі близько 20 кілометрів суттєво погіршується сигнал Старлінку, а то й взагалі втрачається. Але для того, щоб такі системи працювали, потрібна неймовірно велика кількість електроенергії, тому що для того, щоб цю махіну заживити, щоб такі перешкоди ставити на різних частотах, потрібна величезна кількість електроенергії. Як електроенергію можна здобувати? Це може бути вона або транспортована статичними каналами через ті ж самі енергомости, електропідстанції, тому подібне, по кабелях, або це має бути паливо і дизель-генератори, які, вочевидь, дизель саме, будь-яке паливо, зараз все більше і частіше починає ставати в дефіциті для росіян, в тому числі і наслідок ось таких ударів, які ми спостерігаємо по танкерах. Це я вам розповів один конкретний приклад, який призводить до послаблення боєздатності противника. Таких прикладів насправді що є десятки, але не потрібно думати про те, що наші такі ураження вони можуть, що вони спроможні повністю призвести до нульової логістики росіян. Все рівно щось буде проходити, все рівно щось буде прориватися, все рівно десь росіяни будуть паливо отримувати, тому що на всі 100% логістику знищити, ну це фактично неможливо і недоречно. Недоречно, тому що це я не уявляю, яку кількість ресурсів треба на це витратити. Але зробити їм суттєві проблеми, які стануть видимими та дадуть певні вікна можливості на фронті, я думаю, що це під снагу нашим силам оборони.
1: Також, знаєте, спостерігаємо такий момент, що після того, як в Криму з'явився дефіцит палива, Росія почала більш активно бити по українським АЗС. Можливо, для того, щоб досягти такого самого ефекту. Ми бачили вже такі атаки на Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині дуже часто. На вашу думку, чому саме АЗС стали такою, можна виділити, окремою ціллю окупантів?
3: Дивіться, я з вами не зовсім згоден, що це сталося після активних ударів по Криму. Росіяни до того задавали удари
1: більш,
3: по АЗС.
1: Більш активно. Ми прям дуже сильно спостерігаємо в медіа таку хвилю. Це було і до того, але от більш стало.
3: Більш активно можливо, так, але це не стало таким новим трендом. Мені здається, що тут цілком логічно. Це, напевно, найменш захищені об'єкти. Це як такий, ти собі піднеси туди сірник, і він буде горіти. Тому росіяни по тих цілях, яких можуть, по тих і завдають ударів, тому що бити слабкого – це, ну, в цьому випадку, напевно, для них логічно і пріоритетно. Тобто слабкого, який себе не може захистити, тому що це об'єктивно. Ми не можемо себе повністю захистити всі наші автозаправні станції. Ну, хіба що над цим потрібно було би системно і завчасно працювати для того, щоб розміщувати там відповідні засоби перехоплення російських дронів. Але, знову ж таки, це може бути один дрон, а може бути рій дронів, проти якого ти, ну, які б групи ти не встановлював, ти не вбережеш заправку від того, що по ній насправді прилетить. Тому я думаю, що росіяни б'ють, бо можуть. Знаєте, і бо це найпростіша ціль не для ураження, і будьмо відверті, це теж створює інфраструктурні проблеми для нас. Це створює зараз підстави говорити для того, що на прифронтових територіях потрібно кудись якось переносити заправки, можливо, під землю. Я знаю, сам буваю на фронті не так часто, як більшість моїх колег-воєнкорів, але от зараз я говорив буквально минулого тижня з такими, вони мені кажуть, ну, ми не знаємо, наприклад, як ми будемо зараз заправляти автомобілі. Все йде до того, що ми ледь не напряму з паливозаправників, з цистерн будемо заправляти автомобілі на прифронтових територіях, тому що інакше ніяк. І це, безперечно, так само створює інфраструктурне навантаження, напруження на наші території, тому росіяни це і роблять. Тобто те, що я завжди окреслюю подібно типу удари, знаєте, як такою множинністю проблем. Тому що те, що ми створюємо, я сказав, що не можна, на мою думку, неможливо говорити про повне знищення логістики одне одного, але цілком можна говорити про створення більшої кількості проблем, які неможливо якісно управляти. Тобто, коли в тебе з'являється великий масив проблем, це навіть от нас там людини, в нас з вами. Якщо у нас зараз раптом виникне 10 задач, ми їх всіх однаково якісно виконати не зможемо. Так само і з державою. Чим більше цих проблем з'являється, тим менше вона якісно виконує їх, і тим більше помарок допускається, і тим більше можливостей в межах цих помарок та помилок з'являється у противника для того, щоб ними скористатися. Ось це те, що робимо ми по відношенню до росіян, це те, що вони намагаються теж робити по відношенню до нас.
1: Це була розмова з військовим оглядачем Василем Пихньо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення Кабінету міністрів, а прем'єр-міністрка Юлія Свириденко підтвердила намір залишити посаду. Що стоїть за цими кадровими рішеннями та яких ще змін варто очікувати? Про це розповість кандидат наук з державного управління, експерт із публічної політики Ілля Котов. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, президент України говорить про оновлення уряду. Цікаво, що Юлія Свириденко очолила уряд 17 липня минулого року, 2025 року, тобто менше року тому. Як ви вважаєте, чому Володимир Зеленський пішов зараз на такий крок і що може стояти за таким рішенням?
4: Я впевнений, що це вимушена міра, хотілося б з цього розпочати. Дійсно, пов'язана не скільки з внутрішніми українськими процесами, з успіхами або ж з неуспіхами нинішнього ще діючого уряду, а в першу чергу з нашими зовнішньополітичними пріоритетами, наголошую. На найважливішу ціль, яку ставить перед собою сьогодні держава Україна, це справедливе завершення війни. Ціль, яка стоїть на першому місці, для якої фактично робиться все можливе. Відповідно, ми з вами почули, що Свириденко займе важливу посаду, і ми прекрасно розуміємо за рахунок того, що посол Сполучених Штатах Америки, посол України Ольга Стефанішина вчора писала заяву про відставку, ми можемо спрогнозувати, що саме прем'єр-міністр поїде до Сполучених Штатів. Якщо дивитися на це з точки зору певного апаратного процесу, звичайно, це пониження. Але якщо подивитися на це з точки зору глобальної політики, то фактично можна розуміти, що прийнято рішення, що Юлія Свириденко на сьогодні вкрай необхідна там. Це великий показник поваги до Штатів. І ми розуміємо, що те вікно можливостей для подальшого тиску на Росію, яке відкрилось зараз, потрібно постійно над цим працювати. І в загальному пазлі миру через силу не вистачає лише тиску з боку Сполучених Штатів. Я маю на увазі санкційні законопроекти і решта. Тому Свириденко їде працювати саме над цим. У неї склалися добрі відносини з адміністрацією Трампа. Також потрібно наголошувати. У неї склалися добрі відносини під час роботи над так званою мінеральною угодою з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Бесетом. Про це також потрібно наголошувати. Фактично, Україна посилює власний вплив всередині Сполучених Штатів Америки і розуміє, що нам до вересня вкрай необхідно ввімкнення Штатів в процес тиску на Росію. А все решта вже це запускає певний такий, знаєте, ефект доміно. За рахунок зміни прем'єр-міністра, звичайно, зараз починається прем'єр-яда, і, звичайно, в контексті цього вже вирішуються ті кадрові питання, які існували і раніше всередині Кабінету міністрів, заміна деяких міністрів. Але якось було, скажімо так, не до цього, або давали останні шанси. Зараз, за рахунок заміни прем'єра, звичайно, продовжиться цей процес.
1: А на вашу думку, хто ж може замінити Юлію Свириденко на цій посаді?
4: Ми з вами чуємо і чули вчора вже пропозиції, що начебто розглядаються 4 кандидатури. Начебто керівник «Нафтогазу» Сергій Корецький на першому місці сьогодні в списку пріоритетів. Але справа в тому, що парламент буде вирішувати, парламент буде голосувати. Тут я б звернув увагу на інше. От якраз фігура майбутнього прем'єр-міністра в певній мірі буде показником того, в якому ключі як президент, так і парламент бачать розвиток держави, хоча б на найближчі півроку. Якщо це буде дійсно Корецький, то ми говоримо про певний такий момент технократії, топ-менеджменту, момент підготовки до опалювального сезону і, скажу навіть обережно, до майбутнього відновлення України. Тобто це не зовсім військовий прем'єр-міністр. Навіть можна так констатувати. Звичайно, якщо це буде хтось з інших, це також будуть показники. Той же Михайло Федорів, я б не прив'язувався до питання Міністерства оборони. Я прив'язувався до того, що це політик і управлінець, який показав себе ефективно, в першу чергу в Міністерстві цифрової трансформації, який має новітні підходи, молоду кров може влити в нинішній кабінет міністрів. Це також буде показником такого держави 21-го століття, скажу так, знову ж таки. Також ми чули з вами про міського голову Харкова Ігора Терехова, який має величезний досвід у відновленні і функціонуванні міста, фактично на лінії фронту. Також показник. Або входження Терехова до кабінету міністрів в будь-якій ролі однозначно буде посиленням цього кабінету міністрів. За рахунок того, що людина продемонструвала власні можливості в контексті управління містом і може розширити ці можливості вже в певній сфері або загального управління державою, або якимось окремим вектором. То, відверто кажучи, якихось негативних кандидатур ми з вами не почули. І от справа якраз в тому, що цей вибір, він покаже, як Україна, які цілі Україна ставить на найближчі півроку на перше місце. Ми готуємося до ескалації з боку ворога, або ж ми дійсно так обережно, оптимістично готуємося, по меншій мірі, скажу так, по меншій мірі, до завершення бойових дій і до початку активного процесу відновлення, ну і, звичайно, до зими важкої, тому що навіть у випадку завершення бойових дій зима в будь-якому випадку не буде простою для нашої держави. Цей момент треба констатувати, і ми маємо бути до цього готові.
1: А от таке питання. Відставка прем'єр-міністра автоматично означає відставку всього кабінету міністрів. Як далі виглядатиме процедура формування нового уряду?
4: Справа в тому, що під час військового стану міністри залишаються вже в якості виконуючих обов'язків для того, щоб процес прийняття управлінських рішень і загалом керування державою не зупинявся. І це абсолютно нормально, і це правильно. Але я не думаю, що ми побачимо з вами довгу прем'єріаду, яка затягнеться на тижні або там на місяць. Зараз не той час. Щоденно війна, на першому місці оборона, тому необхідно, щоб держава працювала як годинник. Ми вже побережно говорять про те, що на всередині цього тижня буде представлена пропозиція щодо нового прем'єр-міністра. Вона буде представлена до Верховної Ради. Відповідно, Верховна Рада буде затверджувати або ж не затверджувати цю кандидатуру. І в подальшому вже новий прем'єр-міністр буде займатися формуванням уряду і висловлювати власні пропозиції щодо майбутніх керівників міністерств, які також будуть затверджуватися Верховною Радою України. Щодо подання на призначення керівників силового блоку, я маю на увазі Служби безпеки України, Міністерства оборони, це відповідно до законодавства прерогатива президента. Тому ми побачимо відповідно бачення президента щодо тих осіб, які або залишаться, керувати будуть затверджені знову, або ж, можливо, навіть тимчасово залишаться в статусі виконуючих обов'язків, якщо не буде нових пропозицій. Тому розділимо на два напрями. Те, що стосується майбутнього прем'єр-міністра і кабінету цивільного, скажу так, і те, що стосується саме військової правоохоронної складової в певній мірі.
1: От якраз про це хотіла і запитати, поставити наступне питання. Президент також заявив про зміни в керівництві правоохоронних органів, так, про що ви і сказали. Чому Зеленський прийняв саме зараз таке рішення, на вашу думку?
4: Ну, справа в тому, я хочу нагадати, що мені здається, в воюючій державі, дійсно, тим паче за рахунок всіх наших успіхів і успіхів, до яких прикладає зусилля Служба безпеки України, потрібно призначити повноцінного керівника Служби безпеки. Це не обов'язково про зміни діючого складу, але дійсно про вотум довіри, про призначення. Це вкрай необхідно, це показує стійкість і показує те, що немає тимчасових людей, а є люди, які постійно, щоденно, 24 години на добу працюють саме на перемогу України, що стосується Служби безпеки України. Щодо поліції, ми з вами, я скажу, до речі, одне. Не дуже полюбляю коментувати чутки, а українська прем'єріада і, відповідно, ефект доміно щодо решти міністерств завжди викликає дуже багато політичних спекуляцій. Тому ми вже чуємо з вами, що, можливо, міністр внутрішніх справ не залишиться міністром внутрішніх справ, або буде займати іншу посаду, або ж якісь інші процеси. Тому ж таки, не треба поспішати. Я впевнений, що на сьогодні на перше місце ставиться саме кандидатура прем'єра. І ще не прийнято кінцеве рішення, чи буде це саме Сергій Корецький. Відповідно, сам прем'єр-міністр також має мати власну думку майбутній щодо того, з ким йому бажано працювати, на кого він готовий покласти відповідальність, в тому числі і в контексті того ж Міністерства внутрішніх справ. Тому зарано говорити про те, що ми врешті-решт отримуємо повноцінно нове керівництво правоохоронних органів. Якщо говорити про ті певні суспільні скандали, які були раніше, які стосувалися як Міністерства внутрішніх справ, поведінки поліції, так і сьогодні по ситуації з Державним бюро розслідуванням, ми з вами, наші слухачі, прекрасно все чують, бачать, можуть бути прийняті і будуть, скоріш за все, кадрові висновки. Але це не означає 100% повноцінну зміну всього силового блоку. Будуть точкові рішення, яких потребує українське суспільство.
1: Це була розмова з кандидатом наук з державного управління, експертом із публічної політики Іллією Котовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Національний банк оголосив про нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона з'явиться в обігу вже цієї осені. Навіщо Україні новий номінал? Чи пов'язано це з інфляцією? Та як це вплине на українців? Пояснює економіст Юрій Гайдай. У студії працює Анастасія Потапенко. На вашу думку, чому саме зараз Нацбанк вирішив вводити купюру номіналом 2000 гривень? Яка головна причина цього?
7: Тут я маю погодитися з Нацбанком. Насправді, те, що зараз вводиться нова купюра, це справді ознака насправді інфляції, але інфляції минулої. В нас була доволі істотна девальвація, зокрема, в 2022 році була інфляція. Якщо ми згадаємо, останній раз новий номінал вводився в 2019 році, так, тобто понад 7 років тому. І відтоді вартість цього номіналу і купівельна спроможність істотно зменшилась. Тому це, скоріше, от реакція на цю інфляцію і девальвацію, які були. Я не впевнений, що витрати на логістику, на доставку цих грошей, вони настільки істотні в системі. Все-таки це не така велика вага, і об'єми там, нехай зміняться в півтора рази або вдвічі, за оцінками Нацбанку. Скоріше, це, я думаю, питання зручності і, можливо, навіть трішки бажання там нового очільника Нацбанку залишити там свій слід в історії, щоб, власне, при ньому вийде купюра нового номіналу. Ну і крім того, комунікаційно це гарна історія, власне, зі Стусом, з сучасним нам вже доволі, так, 20-го століття борцем за Україну і такою знаковою фігурою. Тому, я думаю, що це поєднання таке факторів.
1: А особисто ви, коли дізнались цю новину, чи були здивовані, чи очікували таке рішення?
7: Воно вже обговорювалося певний час, доцільність, недоцільність. Я не був здивований, власне, тому що, якщо подивитися на там купюру номіналом в 1000 гривень, то серед усіх наших сусідів це була значно менша вже вартість цієї купюри, тобто це трішки більше 20 доларів. Якщо подивитися, наприклад, на поляків, то у них є банкнота номіналом в 500 злотих. В єврозоні, найбільша банкнота, яка реально в обігу, яка приймається в роздрібній мережі без проблем, це 50 євро, це все одно понад в два рази більше, ніж у нас. Тому, в принципі, це вже десь там назрівало і було логічно. В цього є, напевно, рішення єдиний зворотний бік, що це робить зручнішим обіг не тільки для білої економіки, для банків, магазинів і так далі, але також і для тіньової, так, тому що трошки компактніше можна переміщати готівку необліковану. По тисячі гривень це вже зовсім, напевно, були непристойні об'єми. Але знову ж таки, я не вважаю, що це сильно істотно спрощить, по-перше, життя тіньовикам, так, тому що все одно 2000 гривень – це зараз менше еквіваленту 50 доларів. Ну і, по-друге, значна частина тіньової економіки вже і так у безготівці, тому це не є настільки драматично, як це було, наприклад, 15-20 років тому ще або більше.
1: Так, ви вже трохи казали про своє ставлення до тих причин, про які заявили в Нацбанку, але я хочу спитати ще раз, можемо трошки увагу тут зосередити. У Нацбанку пояснюють нову купюру зручністю готівкового обігу. Наскільки переконливий цей аргумент?
7: Ну, власне, так. Це те, що може бути трішки зручніше, але знову ж таки, тут є багато різних світів. Тобто, так, якщо ми говоримо про там якогось там заможного киянина, який прийшов закупитися в дорогий продуктовий магазин, то і чомусь він це робить ще за готівку, а не безналом, то справді тисячами гривень це вже некомфортно. Так само і магазину було б зручніше, коли ця інкасація відбувається більшими купюрами, так, принаймні, це справді займає трошки менше об'єму. Наскільки це істотний аргумент, я не беруся судити, тому що, ну, насправді сам, як і, в принципі, десь там все моє оточення, давно користуємося безготівкою і маю лише, ну, тобто, можливо, знаєте, там, в моєму випадку, одна банкнота, яку я тримаю, там, на всякий випадок, якщо не працює термінал, от вона поміняє номінал тепер на більший, і та й усе.
1: А чи може це вплинути на ціни, на роботу банкоматів, терміналів або банківської системи?
7: Ну, так, це вимагає певних додаткових витрат для додаткових налаштувань всієї, знову ж таки, автоматизації, яка працює з банкнотами, але це не є якісь істотні кошти, це не те, що потягне якісь додаткові витрати, тобто тут найбільші інвестиції тут, скоріше, на боці Нацбанку, якому треба було запустити в обіг нову банкноту, налаштування банкоматів і всього решти, там, лічильних машинок, автоматів по прийому готівки. Це не є драматичні речі, вони від початку здизайновані так, щоб можна було легко міняти їх налаштування для прийому нових банкнот. Тому це не є істотний фактор.
1: А як поява нової купюри може вплинути на звичайних українців? Чи потрібно буде обмінювати старі банкноти, наприклад?
7: Ні, точно не потрібно обмінювати старі банкноти, так? Тобто це просто доповнення. Ну, я припускаю, що хтось, особливо там, якщо не слухає ваше радіо чи інші медіа, які це все пояснять, когось це може насторожити. Але, ну, от, наприклад, в Туреччині з цих самих міркувань, незважаючи на те, що в них шалена девальвація відбулася і інфляція в них величезно вища, ніж в Україні, накопичена за останні роки, вони досі там тримають найбільшу банкноту, здається, у 200 лір, це щось близько 5 доларів, і це шалено незручно для готівкового обігу, не тільки з міркувань боротьби з тінню, а ще й тому, що це політично дуже непопулярно, тому що якщо буде більша банкнота, це знову допустить їхні спогади про попередні там витки девальвації, деномінації, і шаленої інфляції, і цього не хочуть робити. Це стабільність, що 200 лір – найбільша банкнота. У нас, ну, в принципі, люди звиклі, ну, і зрештою, знову ж таки, я думаю, що всі пам'ятають, що від минулого номіналу минуло 7 років, з огляду на те, що з 22-го року йде повномасштабна війна з таким величезним впливом на економіку, я вважаю, що це, насправді, дуже добрий результат ще для нашої економіки, що минуло стільки часу після введення попередньої банкноти, ну і з огляду на те, наскільки стабільна інфляція, тобто вона зараз, ну, менше, ну, тобто вона є однозначною, менше 10%, і якщо буде там стабільність на нафтовому ринку, то є шанс її і втримати менше 10% надалі у Нацбанку і фінансового блоку уряду, то ми в досяжному майбутньому не дочекаємося більшої банкноти, і це абсолютно має бути комфортно для українців.
1: Це була розмова з економістом Юрієм Гайдаєм. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: В Україні 2 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Запоріжжі завершили розбір завалів багатоповерхівки, зруйнованої російським безпілотником. Рятувальники деблокували тіла двох загиблих. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За останніми даними, внаслідок нічної атаки поранені 11 людей, серед них 15-річний хлопець. Підліток і 41-річна жінка перебувають у лікарні у важкому стані. У Києві затримали командира 155-ї механізованої бригади Станіслава Личанова, якого підозрюють у викраденні та вбивстві цивільних жителів Київщини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами Личанов, став 10-м підозрюваним у справі про викрадення братів Мосейчуків. Президент наголосив, що всі обставини справи будуть ретельно перевірені, а винні притягнуті до відповідальності. Зеленський також заявив, що держава виконає всі зобов'язання, які дала жителям громади під час зустрічі із представниками влади та поліції. Російські військові облаштовують на території окупованої Запорізької атомної електростанції пункти управління дронами «Камікадзе». Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідки, росіяни також використовують територію станції для розміщення військової техніки, складів зі зброєю і боєприпасами, а на дахах енергоблоків встановили вогневі позиції. УГУР наголошують, що МАГАТЕ не має повного доступу до всіх об'єктів станції, тому не може повністю оцінити ситуацію. Українська розвідка також попереджає про серйозні ризики для ядерної безпеки через нестачу води для систем охолодження, проблеми із електроживленням і дефіцит кваліфікованого персоналу. У Парижі сьогодні відбудеться засідання коаліції охочих, у якому візьме участь президент України Володимир Зеленський. Як повідомляє Guardian, на зустріч приїдуть близько 20 європейських лідерів. Перед початком засідання Зеленський проведе двосторонні переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном. Головною темою зустрічі стане посилення тиску на Росію, щоб змусити її розпочати реальні переговори про припинення війни. Після завершення засідання Зеленський, Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть спільну прес-конференцію. Німеччина передала Україні нове обладнання для відновлення енергетичної системи. Як повідомили в Міністерстві енергетики, «Укренерго» отримало 20 ємнісних трансформаторів напругою загальною вартістю 486 тисяч євро. Обладнання уже передали до 4 областей. Воно замінить трансформатори, пошкоджені внаслідок російських обстрілів, і допоможе підвищити надійність роботи української енергосистеми. У Міністерстві енергетики наголосили, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України у відновленні енергетичної інфраструктури. Сполучені Штати Америки повідомили про завершення нової серії ударів по Ірану. Як заявили у Центральному командуванні США, під час операції вперше застосували не лише авіацію та військові кораблі, а й ударні повітряні і морські безпілотники. За даними американських військових, високоточними ударами уражено десятки цілей, зокрема системи протиповітряної оборони, берегові радари, ракетні комплекси, безпілотні системи та малі судна. У Вашингтоні заявили, що метою операції є послаблення можливостей Ірану атакувати міжнародне судноплавство в Ормузькій протоці, водночас не уточнили, які саме безпілотники використовували під час ударів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів. В західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла. І лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Зміни в уряді, як швидкі кадрові перестановки вплинуть на державну політику, о 17:30 поговоримо із політологом Артемом Брончуковим. Що включатиме у 21-й пакет санкцій проти РФ, розберемо із президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончаром о 17:45.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на громадському радіо.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
13: Буде тобі наука.
14: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
15: Чому і як Деніел Канеман став популярним? Написала Марія Гончарова, начитав Роман Кошовський. 27 березня 2024 року помер відомий психолог та лауреат Нобелівської премії з економіки, автор бестселера «Мислення швидке і повільне» Деніел Канеман. Чому його ідеї стали такими популярними і яким був його внесок у психологію? Початок кар'єри в зіниці ока. Канеман народився в Ізраїлі і розпочав свою кар'єру в Єрусалимському університеті. Там його дослідження фокусувались на увазі та сприйнятті. Згодом його запрошують в Мічиган. Там Канеман починає дослідження, що стали фундаментом його зацікавлення у людському мисленні. Так, учасника просили рахувати математичні задачі різної складності і фільмували його зіниці. Проєктуючи зіниці респондентів на стіну лабораторії, Канеман з колегами дивився на те, як під час множення чисел зіниця візуально ставала більшою на декілька секунд і залишалась у такій позиції аж до знайдення розв'язку. Або навпаки, коли учасник переставав намагатись його знайти. У розмові з екзаменатором зіниці не розширювались. Для Канемана це було ознакою того, що множення для учасників мало велике ментальне навантаження, а проста розмова, схоже, ні. Нагадаю, що це було понад 40 років тому. Тоді не було стільки теорій про те, як мозку треба напружуватися для завершення певного завдання. Саме під час цих дослідів Канеман почав розмірковувати над майбутньою теорією співіснування системи 1 та системи 2. Система 1 та система 2. Щодня ми робимо вибір, що їсти, куди піти, за кого вболівати на футболі. Також ми вирішуємо складніші питання, куди вкласти гроші, який рух у грі в шахи буде найбільш вигідним, тощо. Звісно, гройсмейстеру обрати наступний крок буде легше, ніж багатьом з нас. Згідно з висновками Канемана, якщо ми перебуватимемо в ситуації, в якій не зможемо вирішити найкращий логічний хід, то ми просто звернемося до своєї інтуїції. Це внутрішнє, більш емоційне почуття. Може просто треба зробити хід конем, навіть якщо це понесе за собою негаразди. У виборі компанії для інвестування набагато легше поставити собі питання, чи подобається мені ця компанія, аніж шукати відповідь на складне, чи повинен я це робити. Таке мислення – це демонстрація інтуїтивної евристики. Коли ми маємо відповісти на складне питання, то часто заміняємо його тим, на яке нам легше відповісти. Звісно, якщо простого питання немає, то ми схильні детальніше обмірковувати рішення. Проте, якщо просте питання на поверхні, мені подобається це морозиво, воно смачне, то чому б не вкласти гроші в його виробника, то рішення здається легшим і не потрібно витрачати стільки зусиль. Канеман наголошував на тому, що ми схильні розмірковувати, використовуючи дві системи. Система 1 – швидке автоматичне мислення. Та система 2 – повільне розмірене мислення. Зазначу, що на думку авторки цієї статті, таке пояснення роботи мозку занадто спрощене. До того ж, у багатьох дослідженнях респондентами були студенти і або респондентів було небагато. Робота нашої системи обробки інформації, на мою думку, набагато складніша та більш комплексна, багатошарова. Проте на неї дійсно можна дивитись під різними кутами. Далі більшість із досліджень Канемана була орієнтована на те, щоб продемонструвати, наскільки ж ненадійні наші оцінки оцінки щодо світу, подій і ймовірності. Так, він показав, що навіть люди з факультету статистики неправильно оцінюють ймовірність певних подій через формулювання питання. Його дослідження демонструють, що люди надмірно покладаються на систему 1 та через впевненість у своїх силах роблять доволі нелогічні помилки. Система 2 вимагає ресурсів та енергії, які наш мозок не дуже любить витрачати. Ба більше, за таку роботу ми ще й хочемо компенсації. Уявімо, що вас попросили запам'ятати 7 цифр. Поки ви намагаєтесь сконцентруватись, вам пропонують обрати між двома десертами – фруктовим салатом та шоколадним тортом. Згідно з даними Канемана, люди в таких умовах набагато більш схильні обирати шоколадний десерт, емоційна система 1 в дії – «хочу солодке», адже система 2 в цей момент зайнята, порівняно з кориснішими фруктами. Також, за словами Канемана, люди, які когнітивно перенапружені, роблять більш егоїстичний вибір та більш поверхневі судження в соціальних ситуаціях. Пропонуємо вам розгадати задачку, використовуючи лише свою інтуїцію. Бита та м'яч коштують $1.10. Бита коштує на $1 більше за м'яч. Скільки коштує м'яч? Що першим спало на думку? Нам 10 центів. Проте, насправді, це неправильна відповідь. Якщо

заповнював звичайний текст, зробили мінімум одну помилку. Тоді серед тих, хто заповнював майже нечитабельний текст, лише 35% зробили помилку. Це можна пояснити тим, що доводилось докладати більше зусиль, аби розібрати текст, що активувало систему 2. Наголошуємо, що тут було лише 40 учасників, що означає не дуже репрезентативну вибірку. Раптом що, то відповідь була 5 хвилин, а інтуїтивна відповідь – 100. Застуда та спортивні досягнення. Перше поняття регресія до середнього описав англійський дослідник Френсіс Гальтон. Це поняття зі статистики, що описує явище, яке виникає, коли повторні вимірювання проводять на тому самому предметі або точці спостереження. Френсіс виявив, що у високих батьків у середньому діти були нижчими за них, а в низьких батьків в середньому вищими. В обох випадках діти з батьками на крайніх кінцях розподілу мали зріст ближчий до середнього зросту популяції. Але якщо таке сприйняття перенести на звичайне життя, ми, люди, дуже любимо будувати причинно-наслідкові зв'язки. Якщо ми захворіли й пили таблетки, зроблені з цукру та молитов гомеопатичного виробника, і через 2 дні почуваємо себе краще, то логічно побудувати зв'язок, ми захворіли, почала пити ці пігулки і стало нам легше. Певно, це все через таблетки. Проте, якщо подивитись на ті дні, коли ми хворіли, але не пили жодних таблеток, виявиться, що ми так само себе почуватимемо краще через 2 дні. Чому? Тому що зазвичай так просувається застуда. Вона просто проходить з часом, і ймовірність іншого перебігу застуди відносно незначна. Так само, як і ефект регресії до середнього. За звичайної застуди нам, скоріш за все, стало б нормально все одно за кілька днів. Пояснюючи цей феномен, Канеман навів інший приклад – зі спорту, де полюбляють забобони. Зокрема, є прикмета, ніби спортсмен, що з'явиться на обкладинці журналу цього року, матиме менший успіх наступного. Звісно, річ не в якомусь проклятті, хоча є шанс, що наступного року цей спортсмен продемонструє ще кращі результати. Та значно більш ймовірно, що його результати будуть просто нормальними. А отже, порівняно з цим роком – гіршими. Наш мозок любить історії, але не любить відкриті питання. Ми любимо пояснення причини. Нам потрібно розуміти, чому. Так само одна з перших речей, яку нам кажуть на уроці зі статистики – кореляція не означає причину. На жаль, в медіа дуже люблять використовувати яскраві заголовки на зразок «Вищий рівень споживання морозива пов'язаний з вищим рівнем злочинності», без уточнення, що це результати кореляційного аналізу. Кореляція може лише показати, що, ймовірно, існує певний зв'язок між двома явищами. Проте, який він і чому – ні. Ба більше, іноді деякі зовсім не пов'язані між собою речі показують середній рівень кореляції, хоча цей зв'язок не має жодної логіки. Тому чимало науковців не дуже довіряють таким дослідженням, якщо немає більш серйозного статистичного аналізу. Будь-хто зі сфери підтвердить вам, що використовувати кореляцію як основний тип аналізу, а потім робити припущення щодо причинно-наслідкових зв'язків – це погана наука. Та навіть знаючи це все, буває доволі складно не будувати подібні зв'язки. Іноді життя ніби саме підносить їх нам на блюдечку, і нам складно просто сказати собі «ні, це випадковість», і, найімовірніше, ці речі не пов'язані. Евристика доступності. Тож, ми любимо послідовність, чіткість та зрозумілість. Ми любимо пояснення та відомі причини. Тому дуже часто наш мозок просто не шукає складних шляхів, коли ми не дуже впевнені у правильній відповіді. Згідно з дослідженнями Канемана, ми схильні шукати і вважати коректними ті пояснення, які недалеко в нашому мозку. Наприклад, якщо вам запропонують встановити частоту певної події та легкість, з якою ви зможете назвати її, і є евристикою доступності. Так, розлучення відомих голівудських пар та секс-скандали серед політиків привертають багато уваги. Тож, якщо ми запитаємо, як часто це трапляється, ви, найімовірніше, назвете перебільшену частоту таких подій. Якщо подія доволі драматична, то її доступність стає вищою. Новини про розбитий літак вплинуть на те, як ви ставитиметесь до безпеки в літаках на деякий час. Якщо ви побачите спалену машину, ваша свідомість на деякий час сприйматиме дійсність як більш загрозливу, аніж раніше. Дослідження серед одружених пар показало, що на питання «Вкажіть у відсотках, наскільки ви вкладаєтесь у домашні справи, наприклад, викинути сміття», сума відсотків, вказаних обома партнерами, була вищою за 100. Так, кожен краще пам'ятає про те, що саме він або вона зробили, аніж про те, що робив партнер. Проте Канеман дає приклад невеликого парадоксального дослідження, в якому професор попросив студентів оцінити його лекції та запропонувати покращення на майбутнє. Ті, хто написали більше рекомендацій, краще оцінили сам курс також. Це також можна пояснити через евристику доступності, адже тим, хто пригадав більше варіантів покращення, було легше пригадати основні позитивні моменти з курсу. Що більше інформації про курс запам'яталося, то легше її використати з будь-якою метою. Цей ефект до

Помів би передбачити, наприклад, ріст прибутку страхування після землетрусу в Каліфорнії. Через те, що люди бачать і відчувають наслідки події, багато хто хотів би попіклуватись про себе та свій дім, купивши страхування. Але з часом люди забувають про подію і попит зменшується. Теорія перспектив та Нобелівка. Що ж відбудеться, коли людина зі світу суб'єктивного прийде у сферу раціональну? У 70-х роках Канеман прочитав статтю швейцарського економіста Бруно Фрея стосовно вибору споживачів та їхньої поведінки. Для психолога було дивним читати, що споживач може бути раціональним, адже людина такою не є за своєю природою. Можна було зрозуміти, що в минулому теорія не враховувала бажання людей уникнути ризиків. Так, нерідко ми робимо нелогічний та неправильний вибір всупереч здоровому глузду. Або більше, ми думаємо, що обираємо правильно, коли це не так. Особливо, якщо це стосується заплутаних ситуацій. Тож Канеман не зміг полишити свою дилему стосовно того, як оцінювався вибір споживача в економіці до цього, і витратив чимало часу зі своїм колегою та другом Амосом Тверським на те, щоб запропонувати альтернативну теорію. Вони побачили, що люди в умовах невизначеності будуть обирати певну альтернативу, зважаючи на цінність вибору, яку сама людина встановлює суб'єктивно. Так ми в голові робимо вибір з огляду на потенційний виграш чи втрату. Щоб краще зрозуміти їхній погляд на речі, пропонуємо поглянути на таку задачу. Проблема 1. Що ви оберете? Точно отримати $900 або шанс виграти 1000? Проблема 2. Що ви оберете на цей раз? Точно втратити $900 або шанс втратити 1000? Згідно з теорією перспектив, люди будуть менш схильні ризикувати в ситуації з проблеми 1, бо варіант однозначно отримати $900 набагато більш привабливий, адже це 90% від $1000. Проте у випадку з проблемою 2 більшість радше обере ризикнути. Саме через те, що $900 – це доволі велика сума, яка становить 90% від 1000, що і змушує піти на ризик. Якщо дещо змінити цю задачу, проблема 3. До того, що ви вже маєте, вам дали $1000. Оберіть 50% шанс виграти $1000 або точно отримати шанс виграти $1000 або точно отримати $500. Проблема 4. До того, що ви вже маєте, вам дали $2000. Оберіть 50% шанс втратити $1000 або точно втратити $500. Згідно з попередніми теоріями, наявність капіталу мала б вплинути на рішення щодо того, чи ризикувати. Проте виявилось, що це зовсім не має значення. У проблемі 3 люди обирали точно отримати $500. У проблемі 4 більшість обирала 50% шанс. Ба більше, люди взагалі не дуже сильно зважали на те, скільки їм дали грошей до того, як попросили зробити вибір. Глянемо більш деталізовано на іншу проблему. Проблема 5. Вам пропонують зіграти. Якщо підкинути монетку і випаде решка, ви програєте $100. Якщо підкинути монету і випаде орел, ви виграєте $150. Чи це вас зацікавило? Вважаєте, варто зіграти? Щоб зробити вибір, вам потрібно проаналізувати психологічні переваги того, що ви можете отримати $150 проти втрати $100. Більшості людей не подобається такий вибір. Це тому, що ми не любимо втрачати речі, тож це пов'язано з емоціями. За словами Канемана, щоб цей вибір нам здавався більш привабливим, виграш повинен становити мінімум $200, адже так ми ніби запобігаємо втратам. Проте сам Канеман запевняє, що його теорія не ідеальна, адже вона не може пояснити випадки, коли людина передбачає почуття розчарування та провини. Наприклад, якщо у вас є 90% шансу виграти 1 мільйон, але 10% ймовірності, що ви програєте, у випадку програшу розчарування буде досить великим. Такий приклад буде нелегко пояснити, використовуючи теорію перспектив, адже вибір людини буде іншим саме через ці емоції. За цю теорію Канеман та Тверський отримали Нобелівську премію. Вона дозволила по-іншому поглянути на цю частину економіки, адже до того людей сприймали як агентів з раціональними рішеннями. В цій статті Марія Гончарова спробувала дуже стисло передати деякі з робіт Деніела Канемана та його колег, описати найважливіші з його ідей. Бестселер Канемана «Мислення швидке і повільне» доволі цікава та не надто складна книжка. Автор був доволі визначною та впливовою людиною. Достатньо лише проаналізувати кількість роботи, яку він проробив, аби зібрати докупи людські упередження та помилкові роздуми щодо елементарних речей. А його новий погляд на поведінку споживачів в умовах ризику допоміг змінити сучасну економічну теорію. Так, були дослідники, які порушували питання упередженого та хибленого мислення. Та я вважаю, що Канеман був тим, хто зібрав ці речі докупи, дослідив та презентував охайніше. Це допомогло.

0: майбутнім дослідникам працювати з цими поняттями та феноменами більш конкретно. Також він запропонував доволі утилітарний інструмент для пояснення того, як працює наш мозок, коли описав систему 1 та систему 2. Для Марії поділ мислення на дві системи занадто спрощений, проте для більшості людей це доволі непогані основи. Адже він дає зрозуміти, як часто ми робимо помилки і не замислюємося над цим, та, можливо, допоможе комусь ретельніше стежити за думками, прийняттям рішень. Канемана так полюбляють у бізнес-сфері саме за простоту схеми, без нудних деталей, пов'язаних з людською анатомією. Тож, якщо вас зацікавив його погляд на нашу поведінку, ще раз рекомендуємо ознайомитись з його роботами ближче.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Про що ми говоримо, коли говоримо про психосоматику? Написала Дарка Озерна, начитав Павло Пігура. У слово «психосоматика» вкладають дуже різне – зв'язок психічних розладів з хронічними захворюваннями, незрозумілий біль в начебто здорових частинах тіла, часте і марне ходіння по лікарнях, вплив підсвідомого на фізіологічні процеси, як-от набір жирової маси заради захисту, прояв емоцій і думок у вигляді хвороб, чи потребу завершити переживання задля видужання, простору для спекуляцій, як цвіту на городі. Що ж воно таке, ця психосоматика, та й чи існує вона взагалі? Почнімо з термінології. Психосоматикою називали таке – медичне поняття про вплив психологічних чинників на здоров'я та зворотній вплив здоров'я на психіку. Сам термін походить від грецьких слів «психе» – дихання, душа, та «сома» – тіло. В класичному визначенні, яке дали у 1930-ті роки розробники цієї концепції, йдеться про непрожиті чи притлумлені емоції, які знаходять вираження через хвороби. Зараз доцільніше замість психосоматики послуговуватися іншими термінами, про що і буде далі. Так ми зможемо висловлюватися точніше і уникнути, чи бодай зменшити, обсяг спекуляцій щодо взаємовпливу думок, емоцій та соматичних хвороб. З цієї ж причини цей термін та його похідні ми братимемо у лапки. Чи пов'язані психічне і тілесне? Все пов'язано з усім. Емоції, а тим паче психічні розлади, справді впливають на роботу систем органів та імунної системи у цілком матеріальний спосіб. Через нервову і гормональну регуляцію, які міняють активність генів, та через зміни поведінки. І навпаки, соматичні хвороби, як-от цукровий діабет, роблять свій внесок в розвиток чи посилення психічних розладів, як на рівні біохімії та роботи генів, так і на рівні зміни поведінки та способу життя. Правда й те, що людина – то є цілісна система, а не набір кісток, органів та хромосом. Тож лікувати треба людину, а не симптоми. Та завжди брати до уваги всю історію та її психічний стан. Дійсно, низка хронічних хвороб потребує спершу подолання супутніх депресії чи тривожності. То є так. Водночас, всупереч прихильникам теорії психосоматики, образи не спричиняють рак, а розв'язання конфліктів не прискорює реабілітацію. Тож, буває, на жаль, що добрі і життєрадісні люди помирають передчасно. І не через вроки заздрісників, а через випадкові мутації, що призвели до раку чи інфекції та хронічні хвороби. Немає доказів розвитку астми чи ревматоїдного артриту внаслідок емоційного стану і регулярних негативних думок. Натомість вже є докази того, що різноманітні молекулярно-біологічні, біохімічні, інфекційні чинники призводять до захворювань. Ми запитали в Руслана Буяновського, терапевта, кардіолога та гастроентеролога, чи бере сучасна медицина до уваги психічний та емоційний стан пацієнтів при зборі анамнезу і лікуванні. Він відповів так. Я б сказав, зобов'язана. З розвитком молекулярної біології та нейробіології грань між функціональними хворобами та соматичними значно стирається. Недіагностовані психічні розлади та проблеми психічного здоров'я, як то поганий сон, часто є причиною важкого перебігу соматичних хвороб. Нашарування соматичних проявів психічних розладів на соматичну хворобу в одному органі, так звані перехресні синдроми, робить неефективним лікування, орієнтоване суто соматично. Наприклад, у пацієнта з перенесеним інфарктом при найправильнішому та повному лікуванні серця може бути атиповий біль в ділянці серця, який не полегшується від кардіологічного лікування. Водночас цей пацієнт може мати тривогу за здоров'я та депресію, і призначення відповідного антидепресанту позбавить його від цього болю. Кінець цитати. Нині медицина розклала варіанти болю на тлі емоційного стресу чи психічних розладів в різні кошики, і уявлення про трансформацію думок та емоцій у хвороби лежить в кошику «немає доказів». Наприклад, ревматоїдний артрит, автоімунне захворювання, при якому руйнуються суглоби, досі складно менеджити, тобто управляти хворобою. Про повне зцілення в разі хронічних хвороб не йдеться, а причини його появи незрозумілі. Дійсно, ревматоїдний артрит подекуди розвивається після травматичних подій, виснаження чи народження дитини. Тож його традиційно записували у психосоматику. Тепер на сайті Національного товариства з ревматоїдного артриту так і пишуть. Можливо, ніколи не вдасться зрозуміти точну причину вашого ревматоїдного артриту. І здебільшого ця хвороба буде поза вашим впливом. Навіть якщо у вас були додаткові фактори впливу, чи ви відчуваєте, що дещо вам підконтрольне, стало тригером для цього стану, не можна ніколи себе звинувачувати. Ревматоїдний артрит неможливо передбачити. Та, ймовірно, він стався через збіг низки чинників. Втім, це не заважає багатьом людям і надалі експлуатувати зручну для маніпуляцій тему психосоматики, яка ідеально вписується в магічне мислення. Приклади можна знайти в безлічі джерел. Від статей медиків та психологів до сайтів клінік та ресурсу «На урок». Але не хочемо це тиражувати. Попри невпинний поступ науки та зміни, що сталися за минулі 120 років, пояснення хвороб невротичністю, істеричністю та притлумленими емоціями триває. Психіатриня та когнітивно-поведінкова терапевтка Софія Влох у нещодавньому дописі сказала про зв'язок емоцій і хвороб таке, цитую, «Твердження про те, що абсцес, викликаний нав'язливою ідеєю помсти, чи діабет – це нестача солодкості в житті, не витримують жодної критики з боку сучасної медицини. Чи твердження про те, що болі в спині виникають через відсутність підтримки, ангіна з'являється через непроговорені образи – це хибне уявлення про вплив емоцій на хвороби. Хронічний стрес – підвищує рівень кортизолу, що впливає на імунну систему та збільшує ризик захворювань від інфекцій до серцево-судинних проблем. Але це не означає, що емоції прямо викликають рак чи інші важкі хвороби. Важливо розрізняти вплив емоцій на організм і пряму причину захворювання. Пам'ятайте, після не означає внаслідок. Як же варто казати? Тілесні симптоми, що супроводжують неприємні емоції, потрясіння, психічні розлади чи хвороби, називають соматизацією. Якщо людина відчуває біль в м'язах та суглобах, поколювання, оніміння кінцівок, важкість дихання, дискомфорт в животі і знайти органічну причину цього болю не вдається жодними аналізами та обстеженнями, то говорять про симптоми без медичного пояснення. Якщо людина відчуває в тілі неприємні симптоми і це спричиняє відчутний стрес, зміни поведінки та появу повторюваних думок, то говорять про розлад соматичних симптомів. При цьому симптоми можуть як мати медичне пояснення, так і не мати. Якщо біль нетиповий, не піддається знеболюванню, не пов'язаний із запаленням і почасти залежить від емоційного стану, то говорять про ноципластичний біль. Цей біль виокремили нещодавно. Він буває, наприклад, при мігрені чи ревматоїдному артриті. Коли людина дуже переймається через кожний біль, боїться хронічних хвороб і часто прагне обстежень, чи настільки обстежена і ретельна в питаннях здоров'я, що це ускладнює їй професійне та особисте життя, то говорять про розлад надмірної тривожності за здоров'я, те, що раніше називали іпохондрією. Буває таке, що травматична подія призводить до одноразового чи повторюваного порушення руху чи сенсорики. Наприклад, тремтіння чи заніміння кінцівок, тимчасової глухоти, сліпоти, тунельного чи подвоєного бачення, важкості ковтання. У такому разі говорять про розлад функціональних неврологічних симптомів. Раніше це називали конверсійним розладом. Буває й так, що людина свідомо удає фізичні чи психіатричні симптоми задля уваги і лікування, чи вважає дуже хворою іншу людину. Тоді говорять про синдром удаваної хвороби, спрямований на себе чи на іншого. Раніше це називали синдромом Мюнхгаузена. Вічно жива психосоматика. Попри поступ науки, термін психосоматика в найширшому розумінні цього явища і донині є популярним напрямком. Його використовують і в побуті, і в назвах журналів та симпозіумів, а також розпливчастість дозволяє вкладати в нього практично що завгодно. До прикладу, український психіатр та психоаналітик Олег Чабан в подкасті «Простими словами» наводить такий приклад психосоматики в лапках. Цитую. Людина травмувала ногу, звернулася до хірурга. Там полатали, залікували, але вона не стає ще функціональною. Вона однаково шкутильгає, проситься на реабілітацію, ходить по інших лікарях, відчуває якийсь хронічний біль, який ніяк не проходить. Усі розводять руками, тому що обстеження говорять, що все окей. А вона каже, не окей, життя немає. Тобто, щось ця людина не вирішила. Отже, її емоції, психіка, мозок не завершили якусь ситуацію у своєму житті. І це дотепер проявляється хворобою. Кінець цитати. Досить зручно для лікарів. Чи не так? Не треба розбиратися з різними типами болю, проводити реабілітацію чи вчити людину жити з хронічним болем на сеансах когнітивно-поведінкової терапії. Зате можна із психоаналітиком довго аналізувати минуле, несвідоме, сни та шукати відповідь у собі. Психосоматична медицина в її вільному трактуванні дає змогу продукувати публікації і говорити про кореляції різних хвороб і рис особистості без потреби в плануванні експерименту, клінічного дослідження чи праці в лабораторії. Ви можете нагуглити багато сучасних англомовних та україномовних посилань за запитом «психосоматика», а як багато російською? Та чи є це достатнім доказом правомірності уявлень про психологічну схильність до переломів чи хворобу як наслідок думок? Про гомеопатію теж пишуть в рецензованих журналах. На питання про те, чи можна захворіти через образу або тягар незавершених справ, Руслан Бояновський відповів так. Цитую. «Спершу нам треба розділити хвороби на психічні розлади, функціональні соматичні синдроми та соматичні хвороби. Через психоемоційний стрес може розвинутись психічний розлад та окремі тілесні симптоми, які не супроводжуються будь-якими анатомічними та біохімічними змінами, тобто УЗД і аналізи в нормі». Психоемоційний стрес не є причиною розвитку раку, гіпертиреозу, виразкового коліту, ревматоїдного артриту та бронхіальної астми. Але стрес може загострювати ці хвороби та погіршувати їх перебіг. Кінець цитати. Зв'язок між стресовими подіями і хворобами може лежати в площині способу життя, який у важкі періоди життя стає нездоровим. Навряд чи буває таке, що на людину тиснуть потужні стресори, але при цьому вона повноцінно спить, збалансовано і вчасно харчується, не зловживає кавою, не перевищує добову дозу доданих цукрів, вчасно ходить на планові обстеження, ніколи не закурить і не спробує напитися. Можливо, й буває, звісно. Та чомусь думаю, що стрес ультракомфорт – то як квиток на потяг Київ-Варшава. Комусь дістається, але ми таких людей ще не бачили. Чи тіло веде лік? Так, амигдала, склепіння, острівець, гіпокамп та інші древні ділянки мозку перетворюють сигнали від світу навколо нас на команди для вегетативної нервової системи і черепно-мозгових нервів. Тому в нас може калатати серце і коли вантажиться лист про призначення стипендії, наприклад, і коли ми чуємо вильоти чи прильоти. А перед публічним виступом до нас приходить швидка Настя. Крім амигдали, яка насправді веде лік всіх емоцій і страхів, в нас, дякую Дарвіну, є ще великі півкулі головного мозку з добре розвиненими лобними і скроневими долями. Завдяки їхньому контролю над амигдалою ми здатні керувати емоціями, зробити доповідь і залишитися в чистій білизні, надягнути презерватив, коли кохаємося, і не бити росіян на пляжі в Анталії, ну, чи бити не одразу. До слова, тіла розвиваються ці ділянки мозку значно повільніше за кістки чи вторинні статеві ознаки, тож повноцінний розум і самоконтроль можуть прийти лише після 25 років. Буває таке, що амигдала бере гору над префронтальною корою, особливо якщо обставини складніші, ніж ми можемо впоратися, ще й втомлені, хворі, голодні. Знову процитуємо Руслана Буяновського. Амигдала – це гавкучий пес на ланцюзі, а префронтальна кора – господар. Та пес може зірватися з ланцюга. У сьогоденному українському інформаційному просторі можна часто зустріти тезу про те, що стрес живе в тілі, емоції проявляються тілесно і всі пережиті перипетії залишаються з нами. Як протидію, нам радять тамувати напади паніки та давати раду емоціям, диханням та різноманітним практиками. Не можна сказати, що це суцільна вигадка і суперечить науковим даним. Правильне дихання зменшує тривожність. Та це лише частина цілої картини протидії сенсорам, формування стійкості і збереження здоров'я. Це короткочасна тактика в разі паніки. У довготривалій перспективі дихання квадратом і заземлення замало. Потрібні стратегії. Наприклад, прийняття реальності і ухвалення рішень. Треба залучати коркові структури мозку і повертати контроль над амигдалою. Якби дія стресорів назавжди закарбовувалася в тілі і точно визрівала у хвороби, то ми б мали щоденні панічні атаки і невдовзі померли б у реанімації. До того ж, у порожній реанімації, бо лікарі теж померли б через травматичний досвід і виснаження. Якби стресорам можна було б ефективно протидіяти самими техніками дихання, заземлення і відчуттям тілесності, наше життя було б напрочуд спокійним. Кійним і здоровим. Але такого не було і не буде. На щастя, ми надто різні генетично і поведінково, щоб однаково реагувати на життєві негаразди і справжні трагедії. Не всі люди розвивають ПТСР після травматичного досвіду. ПТСР піддається терапії, і це може бути експозиційна терапія, коли людина стикається з тригером і вчиться його спокійно сприймати. Ймовірно, більша частина нашого суспільства вже не ціпеніє і не тікає навмання при звуках сигналу повітряної тривоги чи навіть прильотів. Мозок пластичний і надається до навчання і карбування нового досвіду. І це дає надію. Розпливчасте уявлення про психосоматику ще довго циркулюватиме в суспільстві, адже воно досі дуже зручне і добре накладається на магічне мислення. А нам краще пам'ятати, що більшість хвороб зумовлені способом життя, накладеним на дану батьками та рекомбінацією генетику. І що інколи банан – це просто банан.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: «Буде тобі наука» – подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Смачно в тарілці, небезпечно в організмі. Чим загрожує і як нас тішить глікозилювання білків? Написала Леся Сіщук, начитав Роман Кошовський. Хто не любить хрумку хлібну скоринку чи рум'яно запечене м'ясо? Ми обожнюємо смажити їжу, але часто й не підозрюємо, що такі самі процеси відбуваються і в наших організмах. Як діабетичне харчування допомогло створити автозасмагу? Чому цукор – один із винуватців старіння шкіри? Як ціла низка захворювань може ускладнюватись кінцевими продуктами приєднання вуглеводів до білків? Кава, сирники та пиво. Звідки з'являється смачна темна скоринка на сирниках? Поки ми чекаємо на сніданок, у сковорідці відбуваються десятки хімічних реакцій, які зрештою призводять до глікації білків і ситого шлунку. Одна з найважливіших реакцій для кулінарії – це реакція Майера. Французький хімік та фізик Луї Майер у 1912 році помітив, що внаслідок нагрівання глюкози та амінокислоти гліцину утворюється темний пігмент – меланоїдин. Значно пізніше, у 1953 році, американський хімік Джон Годж описав перебіг цієї реакції. Виявилося, що вона там зовсім не одна і відбувається не лише між гліцином та глюкозою. Ця реакція можлива для більшості продуктів, які містять цукор та білки, і піддаються термічній обробці без води. В кулінарії оптимальною вважається температура 140-165 градусів, проте ця реакція може відбуватися і за значно нижчих температур. Тобто сирники, підсмажені тости, смажені м'ясо та риба, яйця, кава, шоколад, пиво – всі ці продукти отримують свій неповторний смак завдяки реакції Майера. Хімія на сковорідці. Реакція Майера – приклад неферментативного глікозилювання, глікації білків. Звучить досить складно, але якщо придивитися ближче, то не все так страшно. Слово «неферментативне» означає, що реакція відбувається без участі ферментів. Таку реакцію може запускати, наприклад, висока температура. А глікозилювання – це приєднання цукру до макромолекул. Тобто це приєднання вуглеводів до амінокислот і білків. У процесі цієї реакції спонтанно утворюються різні продукти реакції, які надають їжі смаку. Амінокислоти – це органічні сполуки, що містять аміногрупу NH2. Ця аміногрупа внаслідок дії високих температур може спонтанно вступати в реакцію з карбонільною групою глюкози, фруктози, галактози або інших цукрів. Як наслідок, відщеплюються два гідрогени і оксиген з карбонільної групи. Впізнали H2O? Інший продукт реакції – це глюкоза та амінокислота, тобто глюкозамін. Це дуже нестабільний продукт. Він одразу прагне перегрупуватись, щоб бути більш стійкою сполукою. Наче людина, яка не вміє кататись на роликах і постійно падає. Щоб вберегти себе, вона знімає ролики і несе їх у руках. Компоненти системи не змінились. Та сама людина і ролики, але система вже набагато стабільніша. Ніхто не падає і впевнено стоїть на ногах. Те саме й тут. Атоми в такій молекулі міняються місцями, щоб сполука була стабільною. Далі такі продукти, залежно від типу цукру і амінокислоти, а також від зовнішніх умов, температури, часу реакції, кислотності, кількості води, можуть утворювати цілий спектр різних сполук. Також продукти реакції можуть поєднуватись, полімеризуватись і утворювати різноманітні полімери, зокрема меланоїдини, які і є тією самою чорною душею смаколиків. Чорна душа смаколиків і сестра реакції Майера. Меланоїдини надають скоринкам смаженої їжі апетитний коричневий відтінок. Термін походить від грецького слова зі значенням «чорний». Попри свою назву, меланоїдини мають червоно-коричневий або темно-коричневий колір. Чорний нагар утворюється лише, якщо температура була надто високою, або смажили надто довго, і все згоріло дотла, залишився тільки карбон. За хімічною структурою, меланоїдини – це широкий клас полімерів різноманітної будови. Вони досить великі. Механізм їх утворення складний і до кінця не вивчений. Надто багато проміжних продуктів, які взаємодіють між собою і з вихідними речовинами. Утім, відомо, що утворення меланоїдинів супроводжується появою безлічі ароматичних речовин – пурфуролу, ацетальдегіду, формальдегіду та інших. Саме вони надають незабутній апетитний аромат свіжим хлібу, плову чи шашлику. Ми споживаємо близько 10 грамів меланоїдинів щодня у каві, какао, пиві, квасі, десертному вині, шоколаді, хлібі, смажених м'ясі та рибі, в численних харчових добавках, залежно від харчових уподобань та місцевості. Не варто плутати реакцію Майера з іншим важливим кулінарним процесом – реакцією карамелізації. Обидві вони надають продуктам приємний колір та смак. Головна відмінність у тому, що перша – взаємодія цукру й амінокислот, а друга – плавлення цукрів з утворенням їхніх ізомерів. Карамелізація також вимагає вищої температури, але на гарячій сковорідці ці два процеси відбуваються пліч-опліч. Прикладом карамелізації можуть бути півники на паличці, які готувала бабуся, карамелізація цибулі та фруктів. Зараз важко уявити світ без цих обожнюваних нами продуктів карамелізації та реакції Майера. Але ще важче уявити, що подібні реакції трапляються і за межами кухні. Як діти допомогли винайти автозасмагу? Неочікуване застосування реакції Майера знайшлося в індустрії краси. У крем для автозасмаги додають хімічну речовину дегідроксиацетон. Це простий трикарбоновий цукор, відкритий ще у 20-х роках ХХ століття. Його розглядали як можливий замінник цукру в діабетичному харчуванні. Проте солодкий замінник зафарбовував ясно-оранжевий колір. Цей побічний ефект зробив сполуку непридатною для використання в харчовій індустрії, і вона залишилась цікавою лише для вузьких наукових досліджень. Про неї заговорили лише через 30 років завдяки докторці медичних наук та лікарці дитячої лікарні Єві Вітгенштейн. Разом з командою вона вивчала вплив цієї речовини на перебіг хвороби накопичення глікогену в дітей, і помітила вона, що в місцях, де карапузи відригнули сироп на шкіру, шкіра темніла. Після тривалих досліджень команда підтвердила, що активний інгредієнт речовини реагує з аміногрупами білків верхнього шару шкіри, провокуючи ту саму реакцію Майера. Продукт комерціалізували, і в 1959 році світ побачив перші креми для автозасмаги. Звісно, деяку небезпеку в користуванні виявили пізніше. Автозасмага, на відміну від природної, належно не захищає від ультрафіолету, але в сучасних кремах для засмаги концентрація дегідроксиацетону нижча. Тому засмага безпечніша. Тобто реакція Майера підрум'янить не лише тости, а й шкіру. Ще два хрестоматійні приклади цієї реакції, якими біохіміки прикрашають нудні формули і терміни, це невидимі чорнила з молока, які проявляються при нагріванні, а ще відбиток обличчя та тіла на туринській плащаниці, одним із пояснень якого є взаємодія цукрів з полотна і білків шкіри. Молекулярне змішування фарб. Коли злишся, здається, що всередині все палає. Але це метафоричний вогонь, тому реакція Майера не може відбуватись в організмі. Чи може? Насправді, температури нашого тіла достатньо, щоб запустити таку реакцію. Лише відбувається вона дуже повільно, і організм може досить ефективно боротися з її негативними наслідками. Але звідки вона там? Ми знаємо, що вуглеводи – це необхідний елемент ситного сніданку. Але вуглеводи потрібні нам не лише для того, щоб отримувати енергію. Це повноцінні цеглинки нашого організму. Реакції приєднання вуглеводів до білків відбуваються в нашому тілі постійно. Це реакції глікозилювання. Вони відбуваються під пильним наглядом ферментів. Для цього витрачається енергія. Така модифікація білків потрібна для створення нових видів біомолекул з ширшим спектром функцій. Уявіть, що вам потрібно намалювати веселку, але у вас залишилися фарби лише червоного, жовтого та синього кольорів. Якщо ви змішаєте червоний з жовтим, отримаєте помаранчевий, а якщо поєднаєте синій та жовтий – зелений. І з новими кольорами картина вийде набагато красивішою. Така логіка і в організму. Якщо комбінувати різні молекули, можна отримати більше їх різноманіття, а отже виконати більш специфічні завдання і працювати ефективніше. В організмі також можуть відбуватись процеси глікації. Тут так само вуглеводи приєднуються до білків, але без участі ферментів. Тобто спонтанно і неконтрольовано. Як наслідок таких взаємодій, білки та амінокислоти спотворюються, не можуть ефективно виконувати свої функції. Якщо організм не зміг вчасно їх знищити, утворюють кінцеві продукти глікації, які складно вивести з організму. Головні правопорушники. З моменту відкриття реакції Майера ніхто не здогадувався, що такі процеси можуть відбуватись в організмі. Проте у 1968 році іранський дослідник Самуель Рахбар виявив модифікований гемоглобін, особливо помітний у зразках крові людей, хворих на діабет. Це відкриття стало доказом того, що реакція Майера дійсно відбувається в живих організмах та пов'язана з діабетом. Пізніше виявилось, що це був глікований гемоглобін, рівень якого зараз можна визначити у будь-якій лабораторії. Глікований гемоглобін виникає внаслідок приєднання глюкози, рівень якої значно підвищений у крові хворих на діабет, до білка крові гемоглобіну. В нормі таке може відбуватись у незначних кількостях, проте в умовах високої концентрації глюкози процеси глікації проходять значно активніше, і ступінь глікації пропорційний до концентрації глюкози. При постійній гіперглікемії модифікуватися може до 20% усього гемоглобіну. А оскільки така глікація незворотна, а термін існування глікованого гемоглобіну обмежується терміном життя еритроцита 80-120 діб, можна побачити ефект активність лікування або дієти, якщо через 3-4 місяці цей показник виявиться в нормі. Детальніші дослідження показали, що від реакції Майера страждає не лише гемоглобін, а винуватцем може бути не лише глюкоза. Найчастіше в реакцію глікації вступають такі вуглеводи, як глюкоза, фруктоза, арабіноза, галактоза, маноза, через те, що їх досить багато в нашому організмі. Крім того, змінювати нормальну структуру білків можуть і альдегіди, і кетони через наявність таких самих реакційно-активних структур, як і у вуглеводах. Вони виробляються в організмі або потрапляють із забрудненого довкілля або харчових продуктів. Наприклад, метилгліоксаль виділяють дріжджі при бродінні вина та лактобактерії при виготовленні кисломолочних продуктів. Старіння, діабет, хвороба Альцгеймера. Глікація – незворотний процес, тому найбільшої шкоди він завдає довгоживучим білкам. Її визнають однією з причин старіння шкіри. Глікація колагену призводить до порушення його структури та виконання функцій, а кінцеві продукти цього процесу накопичуються в дермі, від чого шкіра втрачає еластичність. Різні діабетичні ускладнення, катаракта, судинні захворювання, дисфункція нирок також погіршуються кінцевими продуктами глікації. Так, надходження глюкози в кришталик ока не залежить від інсуліну. Тому при діабеті глюкоза безперешкодно потрапляє в органи зору, білки пошкоджуються приєднаними вуглеводами, накопичуються кінцеві продукти глікації і вкупі з іншими порушеннями метаболізму відбувається помутніння кришталика. Те саме і з пошкодженням судин. Накопичення кінцевих продуктів глікації робить значний внесок у втрату еластичності судин. Нейродегенеративні захворювання, як от хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона, напряму не пов'язані з глікацією. Але накопичення кінцевих продуктів погіршує перебіг цих захворювань. У накопиченнях неправильно згорнутих скупчень тау-білків та бета-амілоїдів, головних винуватців хвороби Альцгеймера, було знайдено й кінцеві продукти глікації. Крім того, глікація, ймовірно, сприяє дисфункції м'язів та розвитку ракових захворювань, впливаючи на мутагенез та активацію запальних процесів. Без паніки. Накопичення продуктів глікації з їжі, середовища та спонтанних реакцій в організмі, звісно, лякає. Але викидати улюблені сирники і бігти здавати глікований гемоглобін у нападі паніки ще рано. Ці процеси з'явилися не вчора, тому еволюція встигла подбати про ефективні методи боротьби з такою неприємністю. Найбільш вивченим є механізм дії системи гліоксалази, яка складається з двох ферментів. Вони швидко знаходять і розрізняють агенти глікації до того, як вони встигнуть пошкодити білки. А якщо запобігти цьому не вдалося, убіквітин, протеасомна система, розщеплює вже пошкоджені білки, не дозволяючи їм накопичуватись. Крім того, ще низка інших систем працює на очищення, підтримку клітин. А в таких складних випадках, як діабет, коли організму важко самому впоратись, на допомогу приходять медичні препарати. Вони дають змогу частково інгібувати глікацію та усувати її наслідки. Серед них аміногуанідин, піридоксамін, карнозин і бенфотіамін. Тому, якщо дотримуватися здорового способу життя і правильного раціону, більшості з нас реакція Майера принесе лише задоволення від підсмажених сирників та запашної кави. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо популяризувати науку разом. Також, якщо подобається такий формат подачі інформації, то запрошую вас послухати і мій подкаст та прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України завдали ударів по низці морських і військових об'єктів Російської Федерації. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, у ніч на 13 липня українські підрозділи вразили в акваторії Азовського моря 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири і 1 паром. Також у тимчасово окупованому Криму українські військові уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 поблизу Керчі. У Генштабі наголосили, що масштаби пошкоджень ще уточнюють. Крім того, підтверджено результати попереднього удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області Російської Федерації. За оцінкою наслідків, пошкоджені 2 установки первинної переробки нафти. Українські військові уразили російський військовий катер у порту тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомили у 3-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України «Спартан». За даними підрозділу, удар по катеру російського флоту завдали за допомогою ударного безпілотника. Військове судно перебувало в порту Маріуполя. За повідомленням військових, логістичний транспорт армії РФ уразили в районах Підгірного, Курахового, Попової Балки та Старобешевого. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Законопроєкт номер 15401 передбачає продовження дії воєнного стану з 5:30 ранку 2 серпня 2026 року на 90 діб. Законопроєкт номер 15402 пропонує продовжити на такий самий термін і загальну мобілізацію. А я нагадаю, що нині воєнний стан та мобілізація діють до 2 серпня 2026 року включно. Вони запроваджені в Україні від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації з 24 лютого 2022 року і продовжуються кожні 90 днів. У разі підтримки парламентом нових законопроєктів воєнний стан і мобілізація триватимуть орієнтовно до 31 жовтня 2026 року. Правоохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. За даними слідства, ймовірна схема стосувалася двох напрямів – відновлення пошкоджених ліній електропередач і встановлення когенераційних установок, які забезпечують міста електроенергією та теплом під час блекаутів. Слідчі вважають, що окремі посадовці енергетичного сектору могли сприяти перемозі приватної компанії в тендерах. Надалі, за версією правоохоронців, роботи оплачувалися за завищеними цінами, а переплачені кошти виводили через підконтрольні фірми та безтоварні операції. В Офісі Генпрокурора зазначили, що через можливе завищення вартості робіт держава могла втратити 129 мільйонів гривень. У межах розслідування директору приватної компанії повідомили про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. У разі доведення провини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На південний схід від Парижа триває масштабна лісова пожежа у Фонтенбло. Про це повідомляє французьке медіа Europe One. Вогонь уже знищив близько 800 гектарів лісу. Через пожежу евакуювали мешканців кількох населених пунктів, а також тимчасово обмежували рух автомобільного та залізничного транспорту. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньє заявив, що однією з версій виникнення пожежі є навмисний підпал. Остаточні причини мають встановлювати слідчі. За даними французької влади, від початку року лісові пожежі знищили Україні близько 25 тисяч гектарів території, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро.
2: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
2: Зміни в уряді, як швидкі кадрові перестановки вплинуть на державну політику, о 17.30 поговоримо із політологом Артемом Бронжуковим. Що включатиме у 21-й пакет санкцій проти РФ, розберемо із президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончаром о 17.45.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
0: Drive Time на громадському радіо.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомого точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
11: Каву за 20 хвилин після їжі, щоб не перешкоджати всмоктуванню корисних речовин, зокрема, заліза. Чому така рекомендація дурничка? Зараз розкажу. Нагадую, підпишіться на канал «З понеділка» у YouTube. Це дуже важливо для того, щоб я, Катя Мацюпа, могла продовжувати свою роботу. Розкажіть про канал «З понеділка» своїм друзям, колегам, знайомим, родичам, всім, кому це може бути корисно. Залишайте коментарі під цим та іншим відео в YouTube. Поширюйте відео в соціальних мережах. І підпишіться, будь ласка, на TikTok, якщо ви там буваєте. Це теж дуже важливо для мене. Отож, пийте каву за 20 хвилин після сніданку, бо у каві є такі речовини, які будуть зв'язувати залізо з їжею, і воно вийде з калом, замість того, щоб засвоїтись і працювати на благо у нашому тілі. І оскільки в сучасному світі більшість жінок, особливо репродуктивного віку, у яких є регулярні менструації, знаходяться в зоні ризику залізодефіциту або ж просто хронічно живуть в цьому стані, то така річ, як перешкода засвоюваності заліза, дуже і дуже не бажана. Але перш ніж пояснити, чому кава за 20 хвилин після їжі – це дурничка, і така дія абсолютно ніяк не допоможе засвоїти більше заліза з їжі, ніж тоді, коли ми п'ємо каву разом з їжею, я поясню, що ж таке взагалі в каві заважає засвоєнню заліза. Просто дуже часто у цьому помилково звинувачують кофеїн. І потім помилково думають, що якщо пити каву без кофеїну, то оця проблема із засвоєнням заліза і кавою зникає. Але це не так. Деякі дані, що саме кофеїн може перешкоджати засвоєнню заліза, існують. Але вони досить слабкі. І навіть якщо саме кофеїн і знижує засвоюваність заліза, то не значною мірою. А от що може знизити засвоюваність заліза значною мірою – це поліфеноли і таніни. Таніни – це такі дубильні речовини, які є в рослинах і які є в каві і чаях. До речі, в ромашковому чаї, в зеленому чаї теж багато танінів. Ці добильні речовини, до речі, ще використовують в текстильній промисловості, щоб робити цупкішими нитки і тканини. Поліфеноли, якщо ми говоримо про каву, це, наприклад, хлорогенова кислота, залишки фітинової кислоти. Саме хлорогенова кислота є такою найбільш агресивною захоплювачкою заліза. Чому це важливо розуміти? Тому що навіть якщо ви п'єте каву без кофеїну, там є ця сама хлорогенова кислота. Якщо ви відмовляєтесь від кави на користь ромашкового чаю з метою зберегти всі поживні речовини в їжі, то ви їх не зберігаєте все одно. Тому пийте каву і не вигадуйте сильно, якщо, звісно, ваша нервова система нормально її витримує. І кількість теж важлива. У будь-якій каві будуть таніни і та сама хлорогенова кислота, які справді перешкоджають засвоєнню заліза. Можна це зрозуміти з досліджень інвітро, в пробірці, але є й дослідження на людях. Наприклад, дослідження 2023 року показало, що жінки, які пили саплементи, ну чи таблетки заліза, разом з ранковою кавою, мали на 66% нижче засвоєння заліза, ніж ті жінки, які пили ці саплементи без кави. Це той випадок, коли ми, як людство, бачимо біохімічні реакції в пробірках і розуміємо механізм дії, а потім знаходимо підтвердження цих біохімічних реакцій в дослідженнях на людях. Це важливо, бо індустрія саплементів, ну чи БАДів, дуже часто паразитує на біохімії, такі, знаєте, біохімічні паразити. Наприклад, береться якась речовина і продається як суперефективна для зниження, нехай буде, окисного стресу. А обґрунтування – клітинний рівень, дослідження в пробірці. Дослідження в пробірках дуже важливі, але це тільки одна реакція. А людський організм має мільярди реакцій, і одна може компенсувати іншу. Саме тому важливі дослідження на людях. Якщо хлорогенова і фітинова кислоти, а також таніни, можуть перешкоджати засвоєнню заліза, і вони містяться в каві, то порада про те, щоб пити каву за 20 хвилин після їжі, ну, звучить розумно. То чого я до неї причепилась? Просто тому, що я люблю пити каву разом з їжею. Все, розходимось. Насправді не тільки тому. Кава, випита за 20 хвилин після їжі, абсолютно ніяк не виправить ситуацію із тим засвоєнням заліза. Чому? Так тому, що залізо всмоктується в основному в тонкому кишківнику. Як і кава. Питання в тому, чи вони розминуться, чи будуть там разом під час цього всмоктування. Кава – це рідина. А рідина проходить по малій кривизні шлунку набагато швидше, ніж їжа. Є різні дані з цього приводу. Деякі кажуть, що вода проходить за 3-5 хвилин, деякі, що все-таки за 15-30 хвилин, але точно швидше, ніж їжа. Я ж особисто думаю, що це буде залежати ще від організму, в когось швидше буде проходити та рідина, в когось повільніше. Це також буде залежати від того, яка це рідина. Наприклад, якщо це вода, то швидше. Якщо це молоко, то вже трохи повільніше, бо в молоці є білок, який ще має трошки обробитися соляною кислотою. А ще це точно буде залежати від того, що і скільки ми поїли. Бо якщо в шлунку, наприклад, велика кількість жирненької їжі, бо ми поїли, наприклад, шматок торта з маслянистим чи сметанковим кремом, то є ризик, що вода, знаєте, так трошки застрягне в цьому жирі і довше там постоїть. Те саме, до речі, буде стосуватися морозива, воно жирненьке, якщо ви тільки не купили з нежирного. Таке, до речі, є. А тепер до їжі. Будь-яка тверда білкова їжа лежить у шлунку мінімум 40 хвилин, годину, а взагалі більше – 1,5 години, а якщо це м'ясо, то і 4 години, а можливо і більше. Ми, наприклад, поїли на сніданок омлет з яєць, консервований тунець, салат і трохи хліба разом з кавою. Так от, кава опинилась в кишківнику за 30 хвилин після того, як ми її випили, а омлет з тунцем – мінімум за 2 години після того, як ми його поїли. Розумієте? Окей, якісь дубильні речовини могли залишитись на тому тунці чи яйцях, але це дуже-дуже мала кількість. Як на мене, коли ми відтягуємо каву 20 хвилин після їжі, ми тільки ускладнюємо собі і так непросте життя. Це ще одне правило з харчування, яке все ускладнює. А результату як такого не дає. Я вважаю, що набагато доцільніше ці зусилля спрямувати у щось більш суттєве в питанні харчування. Наприклад, приготування їжі, закупівля їжі, миття овочів. Я часто

0: інтелектуальна ворожа. Тобто це все ж таки про те, що наука стоїть на стражі цієї російської ідеології, вона повністю забезпечує, і, в принципі, це такий небезпечний фактор, да? Тому що все робиться системно, все робиться по книжці, і у всього є
1: мета.
0: Да, мета.
2: Мета – це те, щоб воно працювало? Я запитаю просто, воно працює?
0: Частково працює. Але мені здається, що за останні роки і медіаграмотність, і постійні розмови з громадськістю, і робота недержавних організацій, робота різних безпекових інституцій, все призводить до того, що люди починають критично оцінювати інформацію. Це вже не перші роки.
2: Це якщо говорити про українську аудиторію. Але не всі наративи Росії спрямовані на Україну.
0: Так.
2: Частина також спрямовані на західнє суспільство. От я хотіла запитати про успішні приклади. Що їм вдалося?
0: Ви знаєте, от сказати, що вдалося, для цього треба аналізувати. Тобто, хто сприйняв, скільки, які проценти.
2: Тобто, мати статистику
0: так.
2: Якусь.
0: Так. Я можу сказати, що сприймається. Що сприймається і, принаймні, що якимось чином працює. Нещодавно наша кафедра закінчила дослідження в межах проєкту громадської організації «Смарта» «Амбасадорки мирних змін» і за підтримки ООН «Жінки в Україні». Дослідження називалося «Чинники вразливості і стійкості жінок ВПО». А ми досліджували, як змінюється ставлення до цих жінок, яким чином вони інтегруються в громади. І в результаті вийшли на дуже цікавий такий досвід, що російський наратив щодо біженок повністю транслюється в Україні, але змінюється одне слово – це переселенка. Жінка ВПО подається в позитивному контексті, а переселенка в більш негативному, ну, приблизно 15-20% в медіа слово «переселенка» звучить негативно. А тут і стигматизація, і знецінення жінок, переселенок і біженок, і дегуманізація. Тобто, як створюється схема? Переселенка, конфлікт, скандал. Не обов'язково, щоб вона брала участь. Вона може бути і постраждалою, але все одно це навколо цієї особи. Переселенка, висміювання, переселенка, соціальна напруга. Які російські наративи? Українські біженки в Європі заробляють секс-послугами.
1: Ну, це прям... класика, що наші українські жінки поїхали в Європейський Союз для того, щоб надавати сексуальні послуги за гроші. Це єдине, що наші освічені жінки можуть робити.
2: Мені здається, навіть що у цього наративу є два такі, скажімо, два леза. Да? Одне направлене на західне суспільство, а друге на нас самих, тому що біженки
1: за кордоном.
2: Ні, не те, щоб протиставити, щоб показати тим, хто залишився в Україні, зокрема і чоловікам в тому числі. Що жінки, які поїхали за кордон, вони там тільки цим і займаються.
1: Але це тобто, і на протиставлення наших жінок в Україні, розумієш? От
2: і
1: подивіться, вони виїхали, чи вони там займаються, а ви, значить, тут лишаєтесь і
2: бачиш,
1: оборонити.
2: Скільки гострих сторін у цього наративу. Да,
0: один, да? Здавалось би, один наратив, а стільки можливостей, да, впливати.
1: І все для того, щоб просто поляризувати наше суспільство.
0: А це не один, дивіться ще, який є. Українські жінки-біженки не хочуть працювати. Те ж саме про переселенок. Ще українські біженки створюють проблеми по всьому світу. Українські біженки всім незадоволені, нахабно вимагають додаткової допомоги. Українські біженки не самостійні особистості з правами, досвідом, гідністю, а меркантильні і залежні особи, що шукають вигоди і кращого життя за чужий рахунок.
3: 13:25.
1: Це такий приклад гендерної дезінформації, правда ж? А є якась ще гендерна дезінформація, яка пов'язана з тим участі жінок у прийнятті рішень та обороні держави?
0: Пам'ятаєте, ми з вами разом робили дослідження, да, щодо журналісток українських.
1: Так.
0: Я, готуючи до цього ефіру, придивилася, чи є якісь паралелі з жінками, які беруть участь в прийнятті рішень. Є. Той же самий наратив. Фемінізм, сексуальні збочення, проукраїнські погляди, націоналізм, тероризм. Оця цепочка впроваджується...
1: Як ми від фемінізму дійшли до тероризму?
2: Так, я намагаюся вловити терміни, які на різних краях...
0: Дуже просто. Якщо це буде людина, яка проукраїнська, яка підтримує національну гідність, єдність, державу,

0: обов'язково вона буде мати екстремальні якісь погляди, там підтримувати війну, там підтримувати обстріли тимчасово окупованих територій. І відповідно, да, от все це тому, що вона феміністка. Ну, от така алогічна схема, да, алогічна схема, але тим не менш вона працює. І про те, щоб показати, яким чином ми відрізняємося від Росії, зовсім інший наратив фемінізму, рух сильних жінок. І це, в принципі, працює. А що в Росії? Там системно впроваджуються два наративи. Фемінізм, екстремістська ідеологія і гендер, загроза ліберального прозахідного тероризму та екстремізму. І, до речі, оцей наратив дуже активно теж впроваджується на західні держави.
1: Настя, ми з тобою терористки. Я думала, що ми феміністки.
2: Ні, ну, я, в принципі, не здивована. Я бачу, як в соцмережах російські бутафермери розносять ці меседжі. Вони можуть мати іншу обгортку для соцмереж, інший варіацію цього наративу. Але ядро посилу, воно зберігається. Тобто росіяни працюють планомірно з цими меседжами вже не перший рік.
0: Так, і от тепер подивіться, що відбувається в проєкції вже на нашу ситуацію. Гендер на рівні ЗСУ – маніпуляція, мета якої – залучення, да, жінок до військових дій. Ще такі чудові наративи, які знову на розкол суспільства. Підтримка ЛГБТ-спільнот – зрада України. Тобто, коли дві несумісні речі поєднуються в одну, в одне речення, в одне висловлювання виходить така собі логічна, алогічна конструкція. Зробити кар'єру провідні українські журналістки, політикині і так далі можуть лише через відносини з чоловіками. Ну, те, що військові кореспондентки, агентки СБУ, феміністки, це теж, ну, і так далі.
1: Це
0: да?
1: Наша улюблена. Так.
0: Да. Екскурсниця, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Оце все сьогодні є, воно було, але сьогодні це набирає таких обертів.
2: Знаєте, мені здається, що якщо аналізувати наративи, які були дуже давно, до 2014 року, коли росіяни були глибоко інфільтровані в наш інформаційний простір, в наш спосіб життя, культуру, все, що нас оточувало, то ці наративи, вони там були присутні завжди. Тобто це дуже давня російська лінія роботи з меседжами.
0: Напередодні 2021 року робилося дослідження гендер і антигендер в Україні. І там були дуже цікаві висновки. Напередодні 22-го року всі антигендерні наративи, от все, що було до цього, про те, що гендер загрожує національній безпеці, ну і так далі, воно почало працювати в один момент і дуже активно.
1: Ну, тобто, вони готувалися, да, не тобто, тільки військово.
0: Да, але це було не лише по гендерному напрямку, це було по всіх напрямках, за якими здійснювалися інформаційні впливи. Тобто гендер – це лише така одна собівість, да, за якою відбувається пропаганда і впливи.
1: Також у 21-му році ви говорили про те, що відповіддю на гібридну війну є певна така координація комунікації. Наскільки, на вашу думку, Україні вдалося побудувати таку координацію за оці роки нашої війни?
0: Сьогодні ця комунікація набуває дуже цікавого вигляду. Є такий філософ український Тарас Бабешко. От він дуже чітко сформулював те, що зараз відбувається. Мережеве життя відрізняється від моноструктурного тим, що тут акцент робиться не лише на нитках, які всі з'єднують, а й на порожніх місцях між ними. Саме ці пустоти створюють простір для нового, невідомого, інакшого. Так ось сьогодні комунікація відбувається як мережево. Uh-huh. А за останні роки ми зіткнулися з тим, що об'єднуються фахівці різних напрямків. І безпека, і державних інститутів, медіа, волонтери, журналісти, НГО. І разом створюється така палітра національної безпеки, створюється палітра стійкості і сумісних можливостей. Ось, наприклад, я вам принесла в подарунок рекомендації та кращі кейси зі Стратком, і вас запрошую так подати свої матеріали. Подивіться, хто у нас в авторах. Це і Міхно Work.ua, це і Микола Каблука, відомий світлодизайнер. Це і наші фахівці з безпеки державних інститутів, волонтери, медійники. Да,
1: багато журналістів.
0: Багато журналістів. І от всі ці люди і не лише вони, збираються на наших конференціях щорічних «Практика Стратком в умовах війни». Ідея полягає в тому, щоб дати площадку для комунікації людям різних напрямків, бізнес дуже активно включається в цей процес, щоб ми разом говорили і створювали національну безпеку. Оце нове те, що виникло сьогодні, і чого не було раніше. І, до речі, всіх наших колег ми запрошуємо завжди на волонтерських засадах викладати і на курсах підвищення кваліфікації, зі студентами зустрічатися. Це такий хаб людей, які хочуть створити щось нове. Ну, це не лише в академії, це от така новітня палітра.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: Я дивлюсь, що тут одна з тем – це штучний інтелект. Проте, він, очевидно, теж починає впливати на наші стратегічні комунікації і підсилювати, масштабувати ті наративи, які існують в інформаційному просторі. Це такий позитивний приклад об'єднання різних секторів. А якщо говорити, ну, завжди хочеться почути, що нам не вдалося.
2: Конструктивна критика.
1: Так, конструктивна критика. Така самооцінка. Які найбільші провали українських стратегічних комунікацій ви б могли назвати сьогодні?
0: Ви знаєте, я над цим питанням дуже довго думала. Я не знайшла такого провалу, да, про який можна було б говорити.
1: Добре, тоді назвемо це не провалом, а викликом. Які в нас були виклики, які стосуються стратегічних комунікацій, які, можливо, щось змінили на національному рівні?
0: Знаєте, є виклик, який не лише для нашої держави притаманний, а взагалі будь-якій державі, до речі, про це дуже непогано писав Фред Шрейер, колишній керівник безпекової інституції Швейцарії. Він казав про те, що громадянське суспільство завжди на кілька кроків попереду безпекових державних інституцій. Вони більш швидше навчаються, там більш цікаві ідеї, і вони можуть швидше їх реалізувати. От мені здається, питання полягає саме в цьому, да? Щоб була синхронізація дій громадянського суспільства, державних органів. Я хотіла цікавий приклад привести. Я нещодавно познайомилася з представницями коаліції 13:25 Донеччина. Ми зробили сумісне дослідження, яким чином коаліція розвивалася от з 22-го року по сьогодні. І мене, знаєте, що здивувало? Я сама не очікувала цих результатів. Це була технологія бігдата, тобто ми аналізували медійні повідомлення, представленість в інформаційному просторі. З'ясувалося, що коаліція дуже системно працює за всіма напрямками стратегічних комунікацій. І зв'язки з громадськістю, там допомога, влаштування на роботу, навчання, цивільно-військове співробітництво, допомога по лінії зіткнення, протидія інформаційно-психологічним впливам, публічна дипломатія, коли на західну аудиторію транслюються наші і здобутки культури, і ідеї, і якісь знаходи, миробудування, відновлення інституційна спроможність. Про все це говорять жінки цієї коаліції. І цікаво, що ця ж коаліція розташована зараз по всій Україні.
1: Ну, так.
0: Вони ж не разом. Але збираються, зустрічаються, мають зв'язок і разом працюють. Оце унікальна така ситуація для України. Такого ніде не було. Да?
1: Також в 21-му році ви говорили про вікна Овертона та поступове закріплення ідей, наративів на тимчасово окупованих територіях. Що відбувається з людьми, які понад 10 років живуть в такому інформаційному середовищі?
0: Кожна людина, яка перебуває в окупації, це завжди окрема історія. У когось це історія спротиву, стійкості, у когось зради, а у когось мовчазного прийняття ворожої системи цінностей. Тобто я ніколи не об'єдную всіх тих, хто перебуває в окупації. Але якщо казати про те, яким чином нав'язується нова система цінностей, ось подивіться тільки, що було за останні, да, от за останні буквально новини півроку. На окупованій території Луганщини заявили про запуск Ради по захисту традиційних цінностей. Те, що нас стосується, да? Причому це там не йде там на рівні так званих владних структур. Створили і поповнили юнармію новими випускниками шкіл. Створили новий підручник історії. Оце чудово, що...
1: От вони люблять переписувати історію.
2: Я так люблю оці от повідомлення, абсолютно якісь таке враження, що відірвані від реальності. Чуваки, у вас води нема в крані, я вже не знаю, скільки років, а ви, значить, переписуєте історію і, значить, опікуєтесь традиційними цінностями. Для кого?
0: А, це все ж не все. Дивіться ще, що в дитячі садочки привезли підручник «Розмова про важливе». Тут і історія, і День перемоги, і символіка. А головний герой книги – медвежонок Умка. Да? Росія – моя батьківщина, головна тема цього підручника для дитячих садочків. Новий підручник англійської мови, побудований на російських реаліях. Ну і так далі, так далі, так далі. Це можна перелічувати безкінечно. Оце про те, що в 15-му році, в 14-му, Росія була ідея так званої Новоросії. А вони казали, що це великий проєкт, куди мають увійти всі інші регіони, вони перелічували, які регіони. В 15-му році цей проєкт ставиться на паузу, і звучить така ідея. Поки не виросте нове покоління, здатне очолити цей рух. І тоді ми з моїми колегами говорили про те, що зараз відбувається, це страшно, але це... ще початок, коли виросте нове покоління дітей, виховане, да, на російській ідеології.
2: Вкрадених дітей.
0: Да.
2: Вкрадених дітей, перевчених. І, ну, це ж дуже багато випадків задокументованих, зафіксованих, коли діти, які опинилися в окупації після 14-го року, вже загинули на цій війні. Вже прийшли зі зброєю проти своєї країни і вже загинули.
0: Так. Так, і це така глобальна маніпуляція, яка коштує життя, і не лише території, да, а життя майбутнього, не лише нашого.
2: Я от хотіла запитати про те, про вашу думку щодо того, в якійсь, не знаю, якій перспективі часовій, хронологічно, швидше, пізніше, після деокупації цих територій, у людей, які там живуть, чи можливо відновити почуття довіри до української держави?
0: Я зараз багато спілкуюся з нашими ВПО, які виїхали з Луганська, Донецька. Це ці люди, які під загрозою життя вивозили українські пісні, українські книжки, окремі артефакти своєї батьківщини, які зберігаються це тут, і кажуть, ми з Донеччини, ми з Луганщини, ми повернемося туди. У мене є знайомі, які живуть в Краматорську, це працівниці поліції, вони кажуть, наша головна мета – працювати в поліції Донецька цьому році. Угу. І це така віра, яка дає людям сенс життя, це наша стійкість, це наше майбутнє. Коли є такі люди, я впевнена, що ми нічого не втратили.
1: А оце зберігання ключей від квартири, від тих квартир, які вже, ну,
0: так.
1: Люди їх зберігають як символ свого повернення. Я думаю, що вони дають дуже багато надії.
0: І от, до речі, було таке опитування людей, які приїхали з Луганщини, Донеччини. Що для вас Луганщина? Це якраз був День Луганська, який всі пам'ятають, який всі відзначають. І от що ви взяли з собою з окупованої території? От подивіться, які відповіді. Я не з Луганщини, я і є Луганщина. Тривожна, втомлена, вперта. Не область, не регіон. І не зведення в новинах. Я двічі евакуйована пам'ять. Про Блінок, це таке кафе було, де ніколи не було вільних столів. Я журналістка з того Луганська, який залишився тільки в спогадах. Я його свідок, його донька, його продовження, попри відстань і вирвану реальність.
1: Щемливі такі повідомлення.
0: А що стосується дітей і людей, які підпали під вплив пропаганди цього російського навчання, це ті ж самі вікна Овертона, це покрокове повернення когнітивної людини назад.
1: А можемо простими словами пояснити нашим слухачам і слухачкам про цю концепцію вікна Овертона? Що вона означає, якщо простими словами?
0: Це поступовий перехід від нереальності до повного прийняття ситуації. коли нереальне спочатку здається неможливим, потім появляються певні розмови про це неможливе, певні приклади. Люди сприймають ситуацію вже як таке, що ну, воно може бути, але не зараз. Поступово воно переходить в реальне, таке, що може бути, і потім те, що вже відбулося.
1: А потім люди перестають взагалі дивуватися
0: так.
1: ненормальності ситуації.
0: Тобто будь-яка маніпуляція може використовуватися в позитив і в негатив.
1: От ви взагалі досліджуєте технології дуже багато років. Яка з маніпуляцій за останні роки вразила вас найбільше? Якщо таке є.
0: От вразити вже важко чимось, так? Але те, що дійсно от справило на мене враження, це повний перехід російської науки, російської лінгвістики на обслуговування пропаганди. Мені завжди здавалося, здається, що наука – це нейтральна. Да?
1: Ой, там нічого немає нейтрального. У них і спорт не нейтральний, наука тепер не нейтральна.
0: І навіть не нейтральна, а, скажімо, працює з фактами і працює з тим, що має бути правдивим. І коли створюється величезна кількість різних інституцій, кафедр, недержавних організацій, які опікуються питанням маніпуляції, це вже технічне завдання. До речі, самі росіяни порахували, що на 2014 рік в них було понад 500 різних організацій, які займалися питанням інформаційно-психологічних впливів. Тобто це в кожному регіоні. А ми провели такий собі аналіз, чим опікуються зараз провідні вузи. І це теж дивує, вражає. Наприклад, Московський університет активно займається питанням, чому ж варто писати на Україні. Там цілі стоси досліджень.
1: Чим люди займаються.
0: Так. В Новосибірську створюється створена школа так званого технологічного дискурсу, що мається на увазі, коли лише за рахунок комунікації можна впливати і переформатовувати систему цінностей людини, причому використовувати будь-які засоби. І так, в принципі, по кожному регіону можна відслідити, хто що робить і в якому напрямку працює.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: Пані Лариса, у вас бувало таке, що от ви досліджуєте маніпуляції, і коли несеться оцей потік брехні, в якийсь момент, що ви самі підпадали під ці наративи і відчували, що вони теж на вас мають якесь певне враження? Чи все ж таки вдавалось дистанціюватися?
0: От коли багато вивчаєш всього такого, да, у нас робота виконується доктор філософії, де теж досліджуються подібні речі. Коли багато чого читаєш і вивчаєш, просто дуже втомлюєшся. А от таке враження, знаєте, там проаналізував кілька текстів, а враження, що відпрацював там тиждень. От саме в тому психологічно від цього. Мабуть, просто я багато розповідаю, як аналізувати маніпуляції, да? От, як протистояти їм, і тому вже ні, не підпадаю. Але
1: втома є.
0: Але втома, саме психологічна втома.
2: До речі, хотіла запитати також про людей, які дуже багато часу проводять в інформаційному просторі. На початку вторгнення багато хто радив дистанціюватися на якийсь період, не читати новини. Потім, мабуть, стало зрозуміло, що якщо людина дистанціюється і випадає з інформаційного простору повністю, це теж не ок, тому що тоді втрачаються якісь спільні сенси когнітивні і хід подій. Що б ви порадили зараз, от якщо говорити про ці впливи?
0: Читати верифіковані видання, слухати державні канали, дивитися канали військових інституцій, які є офіційними. Ну, а щоб перевірити певну інформацію, дуже такий простий засіб, який може кожен і кожен використовувати. Є якась новина, яка визиває подив. Ось треба відійти там на годину назад і подивитися, що про це пишуть, про цю подію, ну, скажімо, 5 провідних інформаційних агенцій.
1: Тобто не одне джерело інформації.
0: Не одне. Якщо до 2014 року ми казали про 3 джерела, да, перевірки інформації, сьогодні це 5, не менше. І подивитися, хто що написав. І тоді вже буде зрозуміло, це фейк, не фейк.
1: Так, тут хотілося б нагадати нашим слухачам і слухачкам про те, що Інститут масової інформації створили так званий білий або список якісних медіа, куди, зокрема, входить і громадське радіо, там є «Українська правда», там є «Суспільний мовник», там є «Еспресо», різні видання, які надають якісну, верифіковану, збалансовану інформацію, і важливо споживати новини саме з надійних джерел, а не з телеграм-каналів, які ми не знаємо ні власників, ніхто перевіряє цю інформацію, яким чином вона створюється. Є загроза, що може наш ворог використовувати ці канали зв'язку для того, щоб дезінформувати українців. А якщо повернутися, ми частково вже зачепили тему гендерної рівності, про те, що Росія використовує один з аспектів гендерну рівність як такий спосіб поляризації нашого суспільства. Чи відрізняються інформаційні атаки проти жінок-лідерок від атак проти чоловіків? Чи помічали ви таку певну закономірність в нашій сфері?
0: Це переважно гендерна дезінформація. Це переважно знецінення жінки політика або лідерки. І це завжди такий сексуальний компонент у цьому знецінені. Ну, скажімо, це фейки про ескортне або там, або кумовське якесь минуле. От чому жінка стала лідеркою, а от в неї було от таке негарне минуле, і тому ось вона тепер тут. Тобто не її власні досягнення, навчання, можливості, да, саме тому, що було так. А це звинувачення в емоційності, некомпетентності.
1: Ну, у нас це завжди.
0: Історична, там, нездатна, або навпаки, да? Ухвалює жорсткі рішення в воєнний час і саме стосовно жінок. Наприклад, зараз один з наративів, до речі, який є і на Заході, що жінок будуть залучати до військових дій, і це буде масово, і навіть таке останнє смішний фейк російської пропаганди, коли від імені відомої організації гендерної вони подавали інформацію, а як же запобігти тому, щоб ти не попала в армію. Ну, і там такі дуже цікаві були рекомендації. Ну, якщо людина розумна, вона читає, розуміє, що це все, ну, такого не може, в принципі, бути. Це атака на зовнішність, на нетрадиційні цінності. Ну, це оці п'ять моментів, да, вони переважно стосуються.
1: Ну, це класика. Робиться для класика, того, щоб відвернути увагу від роботи, від її досягнень, змістити фокус на те, щоб почати обговорювати її зовнішність, її сімейне життя. Я також помітила, що дуже часто дітей використовують як загрозу.
0: От остання ситуація, така атака на Олену Зеленську, яку звинуватили.
1: Що було з
0: там багато чого, там звинувачення в некомпетентності, і як вона одягнута, і скільки коштує одяг. І, до речі, Центр протидії дезінформації справді видав навіть книжку, в якій аналізує всі фейки проти Олени Зеленської.
1: Цікаво. Якщо, мабуть, останнє таке підсумкове запитання, якщо говорити про Україну 2030-го, скажімо, року, яку одну зміну в інформаційній культурі нашого суспільства ви б хотіли побачити найбільше?
0: Стійкість і об'єднання не лише в кризових ситуаціях, а об'єднання, коли все більш-менш спокійно, от щоб ця стійкість не залишала нас, а щоб ми могли йти від протидії ворогу до перетворень нашої держави.
2: Тобто не добігти цей марафон, впасти, видихнути і далі сваритися, як ми сварились завжди.
0: Так.
2: Пані Ларисо, я вам дякую за цю розмову у подкасті 13.25 на громадському радіо. Я нагадаю, що ми говорили з Ларисою Компанцевою, докторкою філологічних наук, професоркою Національної академії СБУ, завкафедрою стратегічних комунікацій прикладної лінгвістики. Говорили ми про новітні тенденції когнітивної війни і про дуже тонкі гендерні аспекти, які в цю когнітивну війну вплетені. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з моєю співведучою Лізою Кузьменко, очільницею громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. До нових випусків у ефірі. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. В Одеському районі внаслідок російської атаки на комерційне судно загинули 3 людини, ще 10 дістали поранення. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, усі постраждалі є членами екіпажу судна. 7 людей госпіталізували, ще 3 медичну допомогу надали амбулаторно. Наразі правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину Російської Федерації проти цивільного судноплавства та портової інфраструктури України. На Полтавщині Державне бюро розслідувань розглядають смерть 52-річного чоловіка після його перебування в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, увечері 2 липня чоловіка зупинили поліцейські. Правоохоронці заявили, що він перебував за кермом у стані сп'яніння. Вночі 3 липня чоловіка доставили до Кременчуцького ТЦК, де він перебував до 4 липня. Після цього його у тяжкому стані госпіталізували до реанімації однієї з лікарень Кременчуцького. 5 липня чоловікові провели операцію, однак 9 липня він помер. За даними ДБР, у лікарському свідоцтві причиною смерті вказана закрита черепно-мозкова травма. Попередньо встановлено, що ушкодження могли бути завдані тупим предметом. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану. Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні коаліції охочих. Про це глава держави повідомив у Телеграм. За словами президента, під час візиту відбудуться переговори щодо посилення захисту України. Однією з ключових тем стане протидія балістичним ракетам. Зеленський повідомив, що українська сторона представить партнерам антибалістичну програму. Також президент проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та візьме участь у засіданні коаліції охочих. За даними Єлисейського палацу, під час саміту учасники обговорять подальшу підтримку України, посилення тиску на Російську Федерацію, боротьбу з так званим тіньовим флотом РФ, а також гарантії безпеки для України. У засіданні також мають взяти участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Польське видання «Річ Посполита» повідомило про можливі зміни до правил тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу. Як пише видання, серед обговорюваних змін – нові умови для отримання тимчасового захисту громадянами України. Зокрема, йдеться про можливі обмеження для осіб, які підлягають мобілізації. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дужчик заявив, що, цитую, «робота над змінами перебуває на завершальному етапі, а Варшава підтримує їх». Водночас, офіційного рішення Європейського Союзу щодо нових правил наразі немає. Крім того, польські ЗМІ повідомляють про підготовку змін до законодавства про громадянство Польщі. Серед них, серед можливих нововведень – збільшення необхідного терміну проживання в країні до 8 років та запровадження додаткового тесту на знання польської мови. За даними Євростату, статусом тимчасового захисту в країнах ЄС нині користуються близько 4 мільйонів 300 тисяч громадян України. Найбільше українців перебуває в Німеччині та Польщі. Європейський Союз запровадив санкції проти російської компанії ВК, якій належить соціальна мережа ВКонтакте та її дочірньої структури комунікаційна платформа, що розробляє месенджер Макс. Про це йдеться в офіційному журналі ЄС. 13 липня Рада Європейського Союзу внесла до санкційного списку 11 фізичних осіб і 5 організацій, яких вважає причетними до кібератак, кібершпигунства та інших ворожих дій Російської Федерації у кіберпросторі. У ЄС заявили, що компанія ВК передавали російській владі персональні дані користувачів, які публікували антивоєнний контент або критикували російське вторгнення в Україну. У Брюсселі зазначили, що нові санкції були узгоджені з Великою Британією, яка цього ж дня також розширила власний санкційний список. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади не очікуються лише у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень по всій території України, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Вночі по всій території України температура становитиме 12-17 градусів, в західних областях 9-14 вище нуля. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів тепла і лише на заході трохи прохолодніше – плюс 20, плюс 25. У Києві та області 13 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями грози. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень близько плюс 25.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро.
6: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
6: Зміни в уряді, як швидкі кадрові перестановки вплинуть на державну політику, о 17:30 поговоримо із політологом Артемом Бронджуковим. Що включатиме у 21-й пакет санкцій проти РФ, розберемо із президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончаром о 17:45.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Мета України – обрізати південну логістику росіян, бо через територію тимчасово окупованого Криму йде забезпечення угрупування Дніпр. Про це в інтерв'ю РБК розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Зараз нам головне – обрізати всю цю південну логістику, бо через територію Криму йде забезпечення угрупування Дніпр. Причому дуже так серйозно, сказав він. Буданов також просить місцевих з розумінням ставитися до того, що відбувається. Я хотів би сказати, користуючись можливістю, таким людям, які насправді розуміють, що Крим – Україна, і це єдине ціле, і ніколи розірвати цей зв'язок нікому не вдасться, що їм треба з розумінням ставитись до того, що відбувається. Я розумію, що вони бачать в цьому всьому, окрім успішних ударів по ворогу, ще й соціальні проблеми для себе особисто, пов'язані з тим, що немає бензину, і це просто факт. Перебої зі світлом величезні, часто з водопостачанням. Це похідне від перебоїв з електроенергією здебільшого. Ставтеся з розумінням, говорить Буданов. Між тим, в окупованому Криму, крім електрики, вже є суттєві проблеми з водою. Так, в окупованій Євпаторії водопостачання працює частково. Через низький тиск у водогоні вода не піднімається на верхні поверхи. В селах на півдні Криму з 1 липня діють графіки подачі води. А найбільш критична ситуація склалася на півночі окупованого Криму. На окупованій частині Донеччини представник підприємства «Води Донбасу» визнав, що вода може втрачати якість вже дорогою до споживачів. Як пишуть новини Донбасу, причиною називають зношення мережі, нерегулярну подачу, гідроудари та аварії, після яких у труби можуть потрапляти осад і ґрунт. Через це вода у кранах стає каламутною, змінює колір або запах. Проблему з якістю води можуть посилити санітарні ризики для мешканців окупованої частини Донеччини та поставити під сумнів заяви окупаційної влади про контроль ситуації. Після масштабних перебоїв з електропостачанням на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей окупаційна влада Херсонщини запровадила режим техногенної надзвичайної ситуації. Як повідомляє видання «Нижнє сірогози Сіті», без світла залишилось десятки населених пунктів, а енергосистема працює з дефіцитом потужності. Енергетична криза на окупованому півдні може ускладнити роботу тилової інфраструктури, логістику та забезпечення російських військ, пише видання. В окупованому Донецьку зафіксовано нову хвилю так званих інспекцій житла, під час яких окупаційні комісії масово визнають будинки місцевих мешканців аварійними, навіть за наявності мінімальних або поверхневих пошкоджень, пише Центр нацпротиву. Фактично мова йде про запуск чергової схеми перерозподілу нерухомості. Після формального визнання будинку непридатним для проживання, людей змушують залишати свої квартири та переселятися до комунальних гуртожитків або тимчасового житла з мінімальними умовами. За інформацією ЦНС, подібні рішення часто ухвалюються непрозоро, а оцінка стану житла навмисно занижується. Це створює підґрунтя для подальшого знесення будинків і забудови територій новими об'єктами. Окремо зазначається, що ті, хто не проходить перевірку статусу житла або не оскаржує рішення комісії, ризикують залишитися фактично без власності та без гарантій компенсацій.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні ми будемо говорити про те, як Росія створила системну політику придушення свободи слова та порушення права на справедливий суд на окупованих територіях. І у нас в гостях старша юристка регіонального центру прав людини Ксенія Корнієнко. Вітаю вас, пані Ксенія.
3: Вітаю.
0: Ми багато говорили за часи створення нашої програми і взагалі на громадському радіо про те, як Росія з 14-го року працює, да, над придушенням, інакше не назвеш, свободи слова на окупованому півострові, зокрема. І от в 22-му році Росія почала активно використовувати нову статтю дискредитація російської армії, як адміністративно, так і кримінально. І от нещодавно юристи і експерти регіонального центру прав людини провели таке дослідження «Лояльність під примусом». в якому якраз з'ясували, чому як Росія бореться зі спротивом цивільного населення в Криму. І ми завжди на початку говоримо про тезаурус, про те, які поняття використовуємо. Отже, саме поняття, да, дискредитації, чи існує воно взагалі в російському законодавстві, чому з'явилося і для чого?
3: Насправді це така досить велика проблема, тому що в російському законодавстві немає як такого визначення поняття дискредитація. Тобто вони ввели адміністративну відповідальність, кримінальну відповідальність за це правопорушення, але саме поняття не визначили. Тобто не суди в судовій практиці, не будь-які закони його не містять. І це дає Російській Федерації таку собі свободу дій, коли вона може підводити абсолютно будь-які вислови, абсолютно будь-які дії під дискредитацію. У нашому звіті ми фіксували випадки, коли люди просто згадували слово Україна, писали героям слава, чи взагалі вчиняли якісь дії, які навіть не мали на меті дискредитувати російську армію. Наприклад, в одному із випадків чоловік написав, що Російська Федерація вторглася в суверенні держави ДНР і ЛНР, але вони вважають, що це дискредитація російської армії. Насправді, метою цієї статті є не будь-який захист репутації російської армії. Вони також вели туди і Збройні сили Російської Федерації, і Росгвардію, і будь-які добровольчі формування. Вони поступово доповнювали цю статтю. Але насправді вони цією статтею і таким навмисно розмитим поняття дискредитації намагаються придушити будь-який спротив у Криму, щоб люди мовчали, боялися навіть поставити будь-яку вподобайку у соцмережі, боялися навіть в приватних розмовах виразити будь-яку незгоду з російською владою, і таким чином вони намагаються придушити цей спротив завдяки цій статті, накладаючи на людей штрафи від 30 до 50 тисяч рублів, якщо ми говоримо про фізичних осіб.
0: Це стаття 20.3.3,
3: так? Так, Кодекс РФ про адміністративні правопорушення.
0: А є ще одна стаття, це вже Кримінального кодексу, і 280-та, да?
3: 3, так.
0: 3. А як саме, яка між ними різниця, і як використовується, коли яка стаття окупантами?
3: Обидві статті, вони були введені 4 березня 2022 року, тобто різними законопроектами, але фактично одночасно, тобто вони слугують одній меті. Якщо стаття в Кодексі РФ про адміністративні правопорушення, вона має на меті покарати за так зване первинне вчинення правопорушення, то кримінальна стаття, вона вже накладає відповідальність за так звану повторну дискредитацію, відповідно там і штрафи вже вищі, і є можливість отримати реальні строки позбавлення або обмеження волі, якщо Російська Федерація вважає, що ця повторна дискредитація там мала якісь дуже тяжкі наслідки для населення тощо. І тому особи, які вперше вчинили це правопорушення, так зване, вони притягуються до адміністративної відповідальності. Якщо Російська Федерація виявила, що вони вдруге його вчинили, то вони вже притягуються до кримінальної відповідальності. Але насправді тут ми можемо побачити, наскільки ефективно ця система придушення вираження поглядів взагалі працює, тому що якщо по статті Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, статті 23.3, ми зафіксували більше ніж 1500 рішень, які були винесені за перші 4 роки, тобто з 22 по 25-й рік, то стосовно кримінальних статей ми знайшли всього 9 статей, всього 9 справ по цій статті. Тобто ми бачимо, наскільки тут ефективно, адже тут буквально менше, напевно, 1% людей повторно вчиняються правопорушення, чи Російська Федерація виявляє таке повторне вчинення, тому адміністративна відповідальність також досить ефективно працює для того, щоб Російська Федерація досягла свою мету придушити спротив.
0: На жаль. І санкція статті Кримінального кодексу до скількох років?
3: Там найвища санкція навіть аж до 15 років, якщо це потягнуло собою там загибель осіб, тощо ця дискредитація. Але зазвичай там накладаються такі штрафи, тобто ми не зафіксували там притягнення безпосередньо обмеження свободи, все-таки більше зосереджується на штрафах, а ці штрафи, вони поповнюють відповідно російський федеральний бюджет, і далі вони можуть іти на фінансування війни. Тобто Російська Федерація досягає такого подвійного ефекту. Люди, які нібито виступають проти збройної агресії РФ, вони таким чином навіть проти своєї волі можуть спонсорувати цю агресію. Тому це такий особливий цинізм цього механізму.
0: Насправді так. І тут, знову ви сказали про широкий спектр, да, застосування статті адміністративної, зокрема, і запісні, да, накладають. Я пам'ятаю, були випадки, коли, ну, тут навіть не знаю точно, чи була стаття, але точно була розмова так званих правоохоронців щодо людини, яка, наприклад, ходила з жовто-блакитним манікюром просто. Угу. Тобто, от такі речі, або в жовто-блакитному одязі. Це дійсно наразі таким чином існує в Криму ситуація, що люди ризикують просто, якщо навіть випадково одягають жовто-блакитний одяг?
3: Так, насправді ситуація наскільки жахлива, як ви описали, і в частині справ, там близько половини справ, Російська Федерація взагалі не пише, тобто в судових постановах, за які саме діяння людини притягнули до відповідальності. Вони пишуть, там дані вилучено, чи те, що особа вчинила якісь певні дії, які спрямовані на дискредитацію. Але в тих випадках, де ми змогли прочитати, і суди все-таки вирішили написати, а що ж конкретно, на їхню думку, вчинила людина, то там були дійсно випадки і прослуховування пісень, і «Червона калина», яку вони описують, як гімн УПА у своїх рішеннях, так само і пісень Верки Сердючки, вони також вважали, що це дискредитація. І був навіть один випадок, коли в кафе включили кліп на пісню «Дике поле», і там притягнули до відповідальності і особу, яка попросила його включити, і діджея цього кафе, і власника. І стосовно кольорів, також такі справи є. І найбільш, напевно, жахливою справою із всіх, які ми проаналізували, для мене був випадок Ніжньогорського районного суду, який насправді є досить невеликим судом у сільській місцевості. То там жінку, яка продавала на ринку постільну білизну, а саме наволочки жовтого і синього кольору, які лежали поруч, її притягнули до відповідальності за дискредитацію, тому що покупці, які прийшли на цей ринок, вони побачили, що ці кольори розташовані поруч, зробили їй зауваження, вона відмовилася прибрати їх, вони купили ці наволочки і пішли у відділок поліції, де вже безпосередньо склали адміністративний протокол про правопорушення. Тобто, дійсно, навіть якщо людина випадково там вдягне синьо-жовте, то є ризик того, що її притягнуть за дискредитацію.
0: І це насправді, от ви дуже точно описали дійсно атмосферу тиску, впливу, те, що завжди ця імперія робила, і особливо в оці робота, да, з доносами і доносчиками, да, як українську це сказати правильно, оскільки зараз дуже в Криму розповсюджена практика, да, таких скарг і доносів через, зокрема, телеграм-канали, є окремі канали, як Кримський, да, як він,
3: СМЕРШ,
0: Кримський СМЕРШ, де люди просто пишуть, викладають відео, і на людей просто тиснуть, змушують їх записувати якісь вибачення, да, перед камерою. І це взагалі наскільки є законним, а наскільки ефективним з точки зору от саме тоталітарного тиску на населення, на вашу думку?
3: Так, ви абсолютно праві, тому що під час роботи над нашим дослідженням ми дійсно змогли побачити оцю таку синергію і співпрацю між правоохоронними органами, між судами і між оцими так званими інформаційними ресурсами, які насправді обслуговують авторитарні інтереси РФ. І в цьому телеграм-каналі «Кримський СМЕРШ» там ми зафіксували 135 випадків, коли там публікувалися особисті дані і відео з так званим вибаченням тих людей, яких притягнули до відповідальності. У деяких випадках там навіть іде така схема, що спочатку вони публікують пост, де правоохоронці вриваються в будинки і нібито затримують людину, а потім наступне відео ми вже бачимо, коли з цією людиною ймовірно провели профілактичну бесіду представники правоохоронних органів від цього телеграм-каналу. І там ми вже бачимо, де людина вибачається, каже, що вона так більше не буде, що вона не мала на меті дискредитувати російську армію тощо. І там навіть є одне відео, таке дуже показове, де прям показано, як російські правоохоронці, вони заводять жінку, яка там написала якісь проукраїнські пости в соцмережах, вони її заводять прямо у приміщення суду. І, звісно, такі діяння, вони є порушенням недоторканності, порушенням прав людини, але це не заважає Російській Федерації їх ефективно вчиняти, і це лише, напевно, маленька частинка того, що вони дійсно публікують, і, можливо, там і щось набагато страшніше відбувається насправді.
0: А крім доносів, як ще дізнаються про такі випадки? Це спеціальний якийсь орган, відділ працює серед окупаційних правоохоронців, чи навіть, я розумію, як це оксюмором, да? Окупаційні правоохоронці, але, ну окей, не знаю, силовики, да? От серед силовиків, як це відбувається?
3: Так, насправді, доноси, вони становлять всього лише 16% всіх, типу, випадків виявлення правопорушення, тобто це і як доноси з так званих телеграм-каналів, оцих як «Кримський СМЕРШ», так і доноси, наприклад, якихось там сусідів, там якихось працівників, які донесли там на своїх колег, і такі випадки у нас були. Але 80% усіх так званих правопорушень були виявлені правоохоронними так званими органами безпосередньо. І у рішеннях вони так і прописують, що там працівник поліції сидів сидів в такому-то кабінеті, такий-то номер за такою-то адресою, і за допомогою такого-то там електронного пристрою він провів моніторинг соцмереж. Це вони називаються оперативно-розшуковий захід. І провів моніторинг соцмереж, і там в соцмережі він виявив пост чи виявив якийсь лайк з таким-то змістом, який спрямований на дискредитацію. Тобто вони навіть деякі суди, вони навіть не приховують того, що це безпосередньо є завданням самих правоохоронців ось шукати ці випадки так званої дискредитації і притягувати людей до відповідальності за цю так звану дискредитацію.
0: Тобто це ще раз підтверджує, що ми бачимо в Криму наразі, ну і на інших окупованих територіях, дійсно таке тотальне стеження, да, за суспільним життям, зокрема. Тобто так. Тут треба про що пам'ятати мешканцям окупованих територій? Про безпеку, бо насправді тут, на жаль, я згадую історії, коли відбулася окупація, і багато людей з моїх знайомих, оскільки я теж в Криму якраз я застала все це і пізніше виїжджала з окупованого Криму, і от мої знайомі казали, ну от, як прекрасно, що там тепер буде Росія. За якийсь час ці люди за складеною, да, звичкою за роки життя на вільних територіях, вони намагалися якось протидіяти, наприклад, місцевій владі, або вийти на якийсь протест, або щось написати, бо вони так звикли. А тут не вийшло, бо їх прекрасна вільна Росія одразу почала застосовувати максимальні санкції і так далі. І дуже багато, от я просто стежу за знайомими, щоб, знаєте, так от просто приємно мені так на душі, тому що та країна, яку вони чекали, вона зараз їх теж під цю махіну тоталітаризму все одно знищує в тому числі. Да? Тобто все одно це відбувається. Тобто тут немає для такої держави, як Росія, яка взагалі ніякого інакодумства, правильно? Наскільки оце розповсюджена практика, що можуть в Криму переслідувати на інших окупованих територіях і людей, які були умовно лояльні до влади до якогось часу?
3: Так, такі випадки дійсно є, і як я згадала на початку, що в деяких випадках там навіть в самих цих справах там не було жодної дискредитації. Наприклад, також одна із справ, ми з колегами дискутували стосовно того, який був намір у людини, яка це вчинила. Чоловік прикріпив прапорець із прапорець з українським прапором на заморожене м'ясо. Тобто, що він хотів цим показати? Що це майбутнє українців чи що? Ну, тут такий двозначний випадок, але Російська Федерація вважала, що це є дискредитація. Чи там один чоловік вийшов на площу в якомусь місці, вже точно не пам'ятаю, з одиночним пікетом, з плакатом, на якому було написано «Хто со мною на Київську Русь?». Тобто, напевно, він мав на увазі, що він хоче йти на Київ там воювати, але то Російська Федерація знову ж таки вважала це дискредитацією. Тобто, і там ще є багато таких випадків, і це все, знову ж таки, показує те, що ніхто не є у безпеці, і ми також проаналізували територіальне походження тих осіб, яких притягували за дискредитацію, і виявили, що там були більшість – це українці, звісно, але не у всіх рішеннях Російська Федерація, російські суди писали, звідки походить людина, але в тих рішеннях, яких писали, все-таки там більше 50% – це були самі мешканці окупованих територій, не лише Криму, там було багато людей із Херсонської області, які там переміщували, можливо, після окупації на території Криму. Але там були також і люди, які народилися в Росії. Тобто ми можемо вважати, що це можуть бути колонізатори, які там за 12 років окупації перемістилися, але в якийсь момент вони там щось написали, що не сподобалося російським правоохоронцям, і вони вже протягнулися за дискредитацію. Тому тут в тому і такий цинізм цього інструменту, що під нього можна підганяти будь-які прояви нелояльності. Тобто не лише судити тих людей, які підтримують Україну і чинять спротив, а просто будь-кого абсолютно, як тільки російська влада не захоче.
0: Я тут забула уточнити, скільки ви взагалі судових рішень проаналізували, і знаю, що ви по кількості, да, прийнятих рішень теж інформацію аналізували. От хто тут найбільше приймає, який так званий, да, суд виносить такі рішення?
3: Так, всього ми зафіксували 1529 рішень, винесених окупаційними судами. Там зараз в Криму діє 28 судів, 24 на території АРК і 4 суди в Севастополі. І також ми виявили іще 4 справи стосовно притягнення до відповідальності посадових осіб, але ми їх не аналізували, тому що там вищі штрафи, там інша процедура, щоб вони там не псували вибірку, так звану. Тому ми зосередилися саме на цій абсолютній більшості справ стосовно фізичних осіб. Також ми аналізували за критерієм, скільки рішень було прийнято, якими судами, звісно, скільки рішень було прийнято, в які роки, в які місяці, там за гендерним аспектом, за територіальним і вже по суті самі постанови. Якщо говорити стосовно того, які суди є найбільш продуктивними, то тут в абсолютні лідери вибивається так званий армянський міський суд. Це той суд, який знаходиться близько з адміністративною межею з Херсонською областю. І цей суд прийняв 495 рішень всього. І 98% із цих всіх рішень були виявлені саме правоохоронцями. І на нашу думку, чому саме цей суд вибивається в лідери, якраз через його місце розташування. Тому що багато так званих випадків дискредитації, які розміщуються в соцмережах, їх було виявлено при, наприклад, перевірці електронних пристроїв при так званих фільтраційних заходах. Тобто людина, наприклад, переміщувалася там з Херсонської області по якимось причинам на територію Кримського півострову, і там от під час цієї перевірки, під час перетину цієї межі, російські правоохоронці перевіряли там телефон, інші електронні пристрої, там вже десь в соцмережах знаходили якийсь пост, в який, можливо, там був опублікований декілька років тому, людина вже взагалі забула, що вона там поставила лайк на публікацію з українським прапором, тому що це також проблема, що вони притягують до відповідальності в деяких випадках вже в 25-24 році за ті публікації, які зроблені там в 2014-му, наприклад, що абсолютно порушує всі стандарти справедливого судового розгляду, тому що строки давності не були дотримані. Але це Російській Федерації не заважає, як тільки вони знаходять ці випадки, і вони абсолютно не зважають на будь-які процесуальні гарантії, навіть на своє законодавство. Тому ось так.
1: Наші на громадському радіо.
0: Я нагадаю, що говорю.

0: Та, ну, яка була доступна, про яку писали, що відкрили за новою статтею. А чи от з роками збільшується кількість відкритих проваджень, чи навпаки вони так провели активну таку роботу, і зараз кількість зменшується через те, що люди більше щось, ну, бояться, зокрема, або не хочуть просто активно висловлювати свою думку?
1: Насправді кількість притягнення до відповідальності за дискредитацію в нас кожним роком збільшується. Якщо у 2022 ми зафіксували 193 випадки, то в 2025 вже 518 випадків. І 2026 рік ми ще так ґрунтовно не моніторили, тому що ми зосередилися над тим, щоб виписати дослідження, проаналізувати ці тенденції за 4 роки. Але колеги, зокрема з Кримської правозахисної групи, говорили, що близько 90 рішень вони вже за документували за цей рік в певних судах. Тому так, ця репресивна машина, вона продовжує працювати, кількість рішень збільшується, але це не означає, що люди безпосередньо там в 25-му році всі ці публікації, наприклад, зробили. Як я казала, вони можуть притягувати в 25-му році з публікації, зроблені декілька років тому. Тому тут все ще залежить, наскільки вони там ефективно працюють, який там масив соцмереж даних вони встигли опрацювати, тому що для них процесуальні строки нічого не варті, і тому просто не обов'язково, кажу, всі ці публікації можуть бути свіжими, вони можуть бути декілька років тому. Просто правоохоронці їх зараз виявили і зараз притягнули до відповідальності. Але рішення збільшується.
0: І навіть за ті публікації, які були по факту зроблені до окупації, такі випадки теж були, угу. Да, до 2014 року. І це взагалі якийсь нонсенс, що людина писала до факту, да, вашої присутності. Угу. І зараз можуть це зробити. Плюс ви пишете в звіті, що там більше 50%, коли взагалі приховані, да, всі дати і не зрозуміло, коли саме і угу. за що. Тобто може бути будь-що використано для того, щоб використати цю статтю, тому що вона дійсно дуже, не знаю навіть, як це назвати, лабіальна, де її можна застосувати mm-hmm. під будь-що, будь-який вислів, будь-який колір, одяг, пісні і так далі. Тобто ще хотіла запитати, наскільки от кількість цих рішень, ви сказали, що вона з кожним роком збільшується, про що це може свідчити, крім того, що Росія розповсюджує максимально, да, роботу з людьми, які виступають проти. Це така активна робота по спротиву? Чи це говорить про те, що просто треба закривати зараз показники, треба виконувати якісь там настанови згори і так далі? Бо ми розуміємо, як на окупованих територіях, особливо в Криму, яку росіяни досі цю територію як таку вітрину, да, використовують, там часто активнічують місцеві окупаційні чинуші. Тому тут цікаво, як саме корелюється ця інформація.
1: Тут насправді важко сказати якусь однозначну відповідь, тому що спротив він 100% є і продовжується. Ми це бачимо в тих випадках, коли притягли за дискредитацію за якісь публічні розмови, там діалоги, які відбувалися от нещодавно, і там вже безпосередньо там свідки, учасники могли донести до правоохоронних органів. Тому цей фактор також тут присутній. Але також, я думаю, і показники тут також грають роль, адже, можливо, деякі суди хочуть також догнати рівень армянського суду і там також притягнути до відповідальності 500 людей. Тому тут, я думаю, такий більше як з двох напрямків це працює і не можна точно визначити, а які саме є тенденції, тому що, по суті, єдине джерело інформації – це для нас самі ці судові постанови, самі сайти окупаційних судів і там телеграм-канали в деяких випадках. Але ми не можемо точно якби дізнатися всю цю їхню внутрішню кухню, систему, як вони це все, як вони над цим працюють, виявляють, і які там між ними є зв'язки.
0: Ну, і крім того, що і доступ до сайтів окупаційних угу. судів теж часто ускладнений, вони не завжди опублікують і так далі. Тобто, можемо думати, що, можливо, і більше ця цифра. І тут я хотіла запитати, цікаво, наскільки часто скаржують такі рішення, чи це взагалі має сенс. І от тут теж робота адвокатів, умовно, по аналізу судових рішень, наскільки активно беруть участь саме, ну, умовно, незалежні адвокати, а не ті, які держава представляє.
1: Так, питання оскарження і участі захисників у справах ми також досліджували, але тут цифри насправді мізерні, тому що з цих більше ніж 1500 рішень за статтею 23.3 ми зафіксували всього лише 73 оскарження. Угу. І при цьому абсолютно більшість цих оскаржень, вони якби були безуспішними. І російські суди просто залишали рішення в силі і не звертали на

0: будь-які доводи. І лише три рішення були дійсно ніби як змінені. Там в одному з рішень через сплив процесуальних строків, в другому рішенні через відсутність складу правопорушення. Але насправді ці цифри настільки маленькі, що говорити про будь-який успіх тут не можна. І люди самі, вони бачать, наскільки ця репресивна система працює. Якщо там людини вирвали з представники кримського смерча, її затримали тут правоохоронці, то наступний день вона вже в суді, от 30 тисяч рублів штраф. Тобто тут вже в самих людей, яких притягли до відповідальності цієї статті, в них вже є певна зневіра і до цього такого формального судового розгляду, коли ці постанови просто штампують там за одну хвилину, і в них вже немає будь-якої мотивації оскаржувати ці рішення до того ж, якщо ще немає підтримки захисника. Якщо говорити про участь саме адвокатів у справах, то ми зафіксували 40 справ, у яких захисник дійсно був присутній. І тут такий також цікавий момент, що у тих справах, в яких захисник був присутній, там показники оскарження, вони були в 9-10 разів більші. Тобто, якщо там з загальної кількості справ там всього 3% постанов були оскаржені, то якщо в цій справі був присутній адвокат, то тут ми вже бачимо число у 30% постанов. І в тих справах, які були успішно оскаржені, там також був присутній адвокат. Тобто, все-таки в деяких випадках люди намагаються чинити спротив і намагаються приходити в судове засідання, говорити, що вони не згодні з тими обвинуваченнями, які проти них висувають. Але у більшості випадків все-таки які суди настільки тиснуть на людей, які ще й не обізнані, які там взагалі забули, що вони ту публікацію колись робили, і це для них такий шок і несподіванка, що їх притягнули до суду і накладають цей штраф, що вони вже згодні на все, там кажуть, так, я визнаю вину, я більше не буду, я був неправий, і платять свій мінімальний штраф, і все. І Російська Федерація не любить тих людей, які намагаються якось протистояти цій політиці, які приходять в суд, які кажуть, я не винний, я не хочу, я не буду платити, які проводять захисника. Там уже росіяни часто накладають іще вищий штраф тощо. Тому ось така ситуація наразі існує.
1: І ми вже не говоримо про людей, які дійсно протистоять системі, да, і ми бачили приклади, коли спочатку застосовували 20.3.3, потім оцю другу статтю, потім вже відкривали і навіть держзраду, да, я от згадую, на жаль, не пам'ятаю прізвище чоловіка, який в Севастополі просто вдарив по портрету Пригожина там, і після цього почалася ця історія, яка закінчилась прям реальним дуже величезним терміном за держзраду. Тобто ми згадуємо, звісно, Олега Приходька, який теж починалася з прапора над його будинком, і людина, яка просто активно висловлювала свою незгоду з окупантами, закінчилась от черговим терміном, який знову після теж держради, да, чи терористичний акт йому тоді дійсно намалювали, тому що було смішно, що він хотів там щось підірвати і так далі, але це відбулось, і зараз за ґратами людині знову черговий термін призначили за те, що просто він не погоджується з цією політикою. Тобто, на жаль, Росія дуже успішна в своєму тиску, в своїй репресивній політиці і так далі. На сам кінець нашої розмови хотіла запитати, як саме зараз звіт будете використовувати, чи на майданчики міжнародні будете його представляти, чи нашим теж органам влади, прокуратурі і так далі будете представляти. І якщо у вас були рекомендації, що можна робити з цим масивом інформації, теж скажіть нам, будь ласка.
0: Так, насправді презентація нашого звіту публічно вже відбулася. Ми туди запрошували представників і національних органів, і журналістів, і міжнародних організацій. Так само рекомендації у нас теж мають декілька рівнів і для національних органів розслідування, які мають все-таки ці випадки фіксувати і розслідувати, тому що це не просто там певні окремі репресивні випадки, це ціла політика. Політика, яка спрямована на придушення свободи вираження поглядів, на порушення права на справедливий суд. І от кумулятивно весь цей масив порушень, на нашу думку, він може навіть свідчити про вчинення міжнародного злочину, дискримінаційне переслідування, коли людей за певною ознакою позбавляють їхніх фундаментальних прав, що по суті відбувається, коли людей притягують до відповідальності за дискредитацію, тому важливо їх фіксувати і на національному рівні також розслідувати і притягувати до відповідальності тих суддів, тих правоохоронців і інших осіб, які до цієї політики залучені. Також важливо і на міжнародному рівні звертати увагу на ці злочини і і таким організаціям, як Організація Об'єднаних Націй, які з допомогою своїх різних моніторингових механізмів також можуть згадувати про цю політику у своїх звітах, фіксувати всі ці випадки, і так само і на рівні регіональних організацій, які можуть там видавати резолюції, декларації, в яких згадувати про це все. І також не варто забувати про такий інструмент, як санкції, коли навіть ті судді, які ці рішення виносили, тому що там є судді, які виносили по 100, там одна суддя в армянському суді винесла там більше 200 рішень по дискредитації, тобто це дійсно такий великий масив, який вже свідчить про те, що ця особа систематично вчиняє ці порушення, виносячи такі рішення, і таких осіб варто включати в санкційні списки. Можливо, там не відразу вони відчують якийсь ефект, але кумулятивно це буде мати певне значення. Тому тут важливо фіксувати ці всі порушення. Наш звіт є одним із таких джерел доказової інформації, яку можна використовувати і на національному рівні, і на міжнародному рівні, і звертати на всіх майданчиках увагу, тобто на ці порушення. Ми плануємо також в майбутніх там наших адвокаційних заходах, в іноземних державах, міжнародних організаціях також розповсюджувати і популяризувати цей звіт. І так само важливо і в медіапросторі про це говорити. Тому дякую за запрошення. Це дійсно важливо, що ви працюєте, звертаєте увагу на такі теми.
1: І маленька порада для людей, які продовжують жити на окупованих територіях, новоокупованих територіях, на жаль, не зовсім можуть розуміти, наскільки безжальною ця каральна політика Росії, як саме використовувати соцмережі, як обережно жити в цьому світі, щоб не відкривали, зокрема, такі статті.
0: Напевно, зараз, як би, звісно, наші люди, які в окупації живуть, не хотіли би підтримувати Україну і виражати свій спротив, для їхньої ж безпеки краще не публікувати якісь матеріали, там, які явно критикують російську владу чи підтримують Україну, тому що це все може бути виявлено. І на першому етапі це може бути штраф, а якщо людина вже попала в оцей під моніторинг Російської Федерації, то потім можуть бути набагато гірші наслідки. Тому, на жаль, для власної ж безпеки краще не виражати цю всю підтримку настільки публічно, допоки людина перебуває під контролем Російської Федерації.
1: І тут нам всім треба пам'ятати про те, що саме через це, бо часто ми чуємо, що да, хто там нас підтримує, всі, хто залишається на окупованих територіях, вже зголошуються з політикою. Просто тому, що люди не можуть підтримувати, тому що Росія так активно працює. Пам'ятаємо про це, що це небезпечно. І я впевнена, що людей, які прихильні до України, люблять Україну, вважають її рідною набагато більше, ніж ми можемо побачити в просторі, тому що дійсно, на жаль, ефективно працює Росія зі всіма, хто хоча б якось висловлює свою точку зору. Дякую вам дуже. Старша юристка Регіонального центру прав людини Ксенія Корнієнко була гостею нашої студії. Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Це була програма «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів Есаф Вільямсон.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
1: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману «Майбутні ідеології». Ну, а можливо, і трилогії, цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне і те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове.
3: це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Academy з тропами від ворогів до коханих і межа добра і зла. І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулася різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Дракониняти вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя. Але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і 3-й клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьків Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для 2-го класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: На саміті НАТО президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот. Польща вже заявила, що готова допомогти з запуском такого виробництва. Водночас експерти наголошують, навіть після політичного рішення від запуску виробництва до перших готових ракет може минути не один рік. Про це будемо говорити із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, чи реально налагодити виробництво Patriot в Україні? І що потрібно для цього робити вже зараз?
5: Звісно, що реально просто потрібен час. Час, який потрібно для того, щоб закупити обладнання. Ну, спочатку, давайте з самого початку. Спочатку мають пройти процедури. Процедури якого плану? Це бюрократичні процедури по отриманню ліцензії, отриманню дозволів від уряду Сполучених Штатів, значить, підписання угод, де будуть вказані всі параметри цих ліцензій, тобто що ми робимо, яку компонентну базу використовуємо, значить, і технічний контроль. Ну, тобто там багато чинників, які ми маємо виконати для того, щоб ця зброя була ефективною, якісною і не, скажімо так, не показувала поганих результатів. Тому що це дуже важливо для компанії постійно, щоб вона була досить якісною. І для нас важливо, але для компанії, яка передає ліцензію, це її обличчя, це її ціни на акції, якщо щось не так буде відбуватися. Тому за цим компанії дуже серйозно слідкують. Ми на сьогоднішній день отримали лише політичне рішення. З компаніями ще, наскільки я розумію, буде тільки початок перемовин. Тобто бюрократичні процедури, раз, знаходження місця, забезпечення його всім необхідним, тобто компонентами, обладнанням, персоналом, навчання персоналу. Потім уже виробництво, закупка комплектації, масштабування. І треба розуміти, що це досить небезпечно в Україні, тому зараз йдуть розмови про те, що це буде в одній із західних країн, де ми можемо безпечно розвернути, а потім, можливо, зробити релокацію на Україну. Ще це тільки початок довгого шляху.
4: Хочу ще додати, що взагалі в світі ліцензією для Patriot, американською ліцензією, користуються дві країни. Наскільки я знаю, це Німеччина та Японія. І в обох випадків від надання ліцензії до першого виробництва пройшло мінімум 2 роки. І в мене таке питання, якщо Україна отримає ліцензію, будуть підписані всі документи, чи може Україна виробляти ці ракети, наприклад, на заводі в Німеччині або в Японії, використовувати цей завод, поки буде будуватися новий?
5: Ну, воно трошки не так працює. По-перше,
4: поясніть, будь ласка, як?
5: По-перше, від отримання ліцензії до виробництва повного комплексу, тобто ракети, да, проходило не 2 роки. Тобто поступово це виробництво Тобто спочатку частини, потім інші частини, потім переходили до більш складних елементів. Тобто займало до фінального продукту виробництва, значить, біля 6 років. Але навіть при цьому деякі компоненти зараз не випускаються за кордоном Сполучених Штатів, ні в Японії, ні в Німеччині, при цьому, що це високотехнологічні країни. Тобто все рівно один із компонентів залишається досить складним навіть для цих країн, тому що над цим компанія X працювала досить давно і серйозно. Значить, тому не можна сказати, що це отакий процес, який за пару років може статися. Він може статися. Ми вміємо робити унікальні речі, ми вміємо швидко вчитися, ми вміємо швидко масштабувати, але все рівно виклики будуть серйозні. Що стосується випуску в Японії і Німеччині, немає сенсу на тих заводах це робити, тому що в них вже є ліцензії, якби вони могли більше робити, вони б робили більше, масштабували більше, і, можливо, ну, як мінімум з Німеччини ми отримували б більше цих ракет. Але питання ж тут в отриманні ліцензії не в тому, щоб отримати ліцензію і робити на тих же заводах. Можливо, це як варіант розширення виробництва на тому заводі, там, де вже є досвід виробництва, теоретично це, ну, може бути варіантом. Але логіка виробництва Україною, хоч і за кордоном, тому щоб ми самі освоїли це виробництво, щоб наші спеціалісти могли це робити, розуміли, як це робити, були навчені, щоб необхідне обладнання було закуплено, щоб досвід логістів був по закупці комплектуючих, вчасного контрактування, отримання всіх дозвільних процедур, то що ви зрозумієте, що це ж випуск фінального продукту, він включає компонентну базу і купу субпідрядників. Там сотні субпідрядників різних компонентів присутні в виробництві фінального продукту. Тому оця вся історія має, скажімо так, ціллю наше власне виробництво. І не має ціллю суперрозширення того, що існує, тому що питання в тому, щоб ми це робили самі. Якщо не зараз на першому етапі повністю, то в майбутньому, щоб це повністю був локалізований випуск, бажано в Україні, в захищеному місці.
4: Звичайно, ми йдемо тільки до того, щоб забезпечувати цими ракетами себе самостійно. Хотіла також уточнити про те, що ліцензії насправді бувають різні. І Америка може дати ліцензію на різні типи ракет, як ПАК-2 або ПАК-3. Можете про це більш докладніше розказати, яка саме ліцензія нам потрібна?
5: Нам ліцензія потрібна на любу ракету, яка буде збивати балістику. І ПАК-2, і ПАК-3 з цим справляється. ПАК-3, вони менші, їх більше в батарею поміщається. І вони, ну, тобто, чим більше ракет, якщо вони ефективність у них не падає, то, звісно, що це більша можливість збиття балістики. Хтось думає, що збиття балістики – це фактично одна ракета проти однієї ракети. Це не так. Збиття балістики – це декілька ракет може бути на одну балістичну ракету, в залежності від того, що це за балістична ракета і яке в нас є радарне поле на шляху, ну, на траєкторії цієї ракети, наскільки ми детектуємо її і даємо сигнали на перехоплення самій уже системі. Тому і та, підсумовуючи, і той варіант нормальний. Те, що дадуть, те треба і брати. Це вже успіх, що ми будемо третьою, ну, можливо, четвертою, якщо поляки швидше це розгорнуть, значить, можливо, третьою, четвертою, умовно кажучи, країною в світі, яка освоїть це виробництво і якій буде надано право виробляти таку високотехнологічну зброю. Якщо це буде і ПАК-2, і ПАК-3, ну, знаєте, як сказати, даріному коню в зуби не дивляться. Тобто треба приймати і те, і це вже рішення буде самої компанії. Звісно, що, мабуть, що в компанії, я не знаю їхню політику, мабуть, що в компанії будуть спочатку передавати більш старіші технології, то що, ну, це завжди бізнесово так продають, да. Але, можливо, і отримуємо на новіші технології, які ще, можливо, навіть не випускаються за кордоном Сполучених Штатів.
4: Це була розмова із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Україні 5 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
2: Це історія про те, як
1: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
3: Про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші.
2: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
13: доступне середовище,
12: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
1: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
15: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Усе важливе на цю годину.
16: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
17: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 13 липня. І далі про найважливіше. Коротко.
16: В Одеському районі зросла кількість жертв російської атаки на комерційне судно.
17: Російські військові облаштовують на території окупованої Запорізької атомної електростанції пункти управління дронами «Камікадзе».
16: У Києві затримали командира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова.
17: Європейський Союз запровадив санкції проти російської компанії ВК, якій належить соціальна мережа ВКонтакте.
0: Детальніше про головне.
16: В Одеському районі зросла кількість жертв російської атаки на комерційне судно. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Під час ліквідації пожежі на судні рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином, кількість жертв атаки Російської Федерації зросла до 5 людей. Ще 10 осіб дістали поранення. За даними Олега Кіпера, усі загиблі та постраждалі є членами екіпажу комерційного судна. Правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини російського удару по цивільному судноплавству.
17: Російські військові завдали удару по прифронтовому Оріхову на Запоріжжі авіаційною бомбою ФАБ-3000 вагою 3 тонни. Про це повідомив начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Виниченко. За його словами, надважкий боєприпас влучив у житлову забудову міста. Наразі інформацію про масштаби руйнувань, а також можливих постраждалих чи загиблих уточнюють. Я нагадаю, що Оріхів – одне з найбільш постраждалих від російських обстрілів міст Запорізької області. Населений пункт регулярно зазнає ударів керованими авіаційними бомбами, артилерією та FPV-дронами. Через постійні атаки більшість будівель у місті зруйновані або пошкоджені, а комунальна інфраструктура фактично знищена.
16: Служба безпеки України підтвердила ураження двох об'єктів нафтової інфраструктури на території Російської Федерації під час спецоперації в ніч на 13 липня. Про це повідомила прес-служба СБУ. За даними відомства, безпілотники атакували резервуарний парк нафтобази в населеному пункті В'язники Ставропольського краю, розташованому приблизно за 600 кілометрів від кордону з Україною. Крім того, під удар потрапив комплекс перевантаження нафтопродуктів у порту Кавказ в Керченській протоці. Як повідомили в СБУ, там були уражені три резервуари з нафтопродуктами. У спецслужбі зазначили, що операцію провели для завдання ударів по об'єктах, які забезпечують функціонування російської військової машини. Раніше влада Ставропольського краю РФ підтвердила атаку безпілотників на хутір В'язники та повідомила про пожежу на території нафтобази.
17: У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника по автозаправній станції поранені три працівники. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація. За даними МВА, російський дрон атакував АЗС у Дніпровському районі міста 13 липня. Поранення дістали чоловіки віком 44 та 32 роки, а також 45-річна жінка. У всіх діагностували вибухові травми та контузії. Після надання медичної допомоги постраждалих перевели на амбулаторне лікування. Також в обласній владі раніше повідомляли, що вранці російські військові атакували безпілотником автомобіль у Корабельному районі Херсона.
16: Під час нічної російської атаки на Одещину один із безпілотників залетів на територію Молдови та вибухнув. За даними молдовської поліції, дрон упав поблизу села Копанка, приблизно за 30 кілометрів від українського кордону, і спричинив пожежу. Постраждалих немає. У Міноборони Молдови попередньо заявили, що це був російський дрон типу «Грань-2», який порушив повітряний простір країни під час атаки на південь України. Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент і назвало порушення повітряного простору держави неприйнятним.
17: Російські військові облаштовують на території окупованої Запорізької атомної електростанції пункти управління дронами «Камікадзе». Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідки, росіяни також використовують територію станції для розміщення військової техніки, складів зі зброєю та боєприпасами, а на дахах енергоблоків встановили вогневі позиції. УГУР наголошують, що МАГАТЕ не має повного доступу до всіх об'єктів станції, тому не може повністю оцінити ситуацію. Українська розвідка також попереджає про серйозні ризики для ядерної безпеки через нестачу води для систем охолодження, проблеми з електроживленням і дефіцит кваліфікованого персоналу.
16: У Кременчуці суд засудив громадянина Російської Федерації до 11 років позбавлення волі за злочини проти неповнолітніх. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. За даними слідства, чоловік легально проживав в Україні та працював фотографом та відеооператором. Правоохоронці встановили, що від його дій постраждали троє дівчат віком від 13 до 15 років. У прокуратурі зазначили, що підозрюваного затримали у 2023 році. Під час обшуків слідчі вилучили речові докази, які стали підставою для обвинувачення. Суд визнав чоловіка винним за низкою статей Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 11 років ув'язнення. Крім того, засудженому на 3 роки заборонили працювати з дітьми, здійснювати діяльність, пов'язану з фото- та відеопослугами для неповнолітніх, а також вести відповідну діяльність в інтернеті.
17: У Києві затримали командира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у викраденні та вбивстві цивільних жителів Київщини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Лучанов став 10-м підозрюваним у справі про викрадення братів Мосійчуків. Президент наголосив, що всі обставини справи будуть ретельно перевірені, а винні притягнуті до відповідальності. Зеленський також заявив, що держава виконає всі зобов'язання, які дала жителям громади під час зустрічі з представниками влади та політики.
16: Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Законопроєкт номер 15401 передбачає продовження дії воєнного стану з 05:30 ранку 2 серпня 2026 року на 90 діб. Законопроєкт номер 15402 пропонує продовжити на такий ж самий термін і загальну мобілізацію. Нагадаю, нині воєнний стан та мобілізація діють до 2 серпня 2026 року включно. Вони запроваджені в Україні від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації з 24 лютого 2022 року і продовжуються кожні 90 днів. У разі підтримки парламентом нових законопроєктів воєнний стан і мобілізація триватимуть орієнтовно до 31 жовтня 2026 року.
17: Європейський Союз поки не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Водночас, уже сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС можуть затвердити окремий санкційний список, до якого планують включити 250 російських фізичних та юридичних осіб. Про це повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. За її словами, це буде найбільший список індивідуальних санкцій, який ЄС ухвалював, і він є відповіддю на останні російські атаки проти цивільного населення України. Водночас переговори щодо 21-го пакета санкцій тривають, оскільки держави-члени поки не досягли спільної позиції.
16: Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні коаліції охочих. Про це голова держави повідомив у соцмережах. За словами президента, під час візиту відбудуться переговори щодо посилення захисту України. Однією з ключових тем стане протидія балістичним ракетам. Зеленський повідомив, що українська сторона представить партнерам антибалістичну програму. Також президент проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та візьме участь у коаліції охочих. За даними Єлисейського палацу, під час саміту учасники обговорять подальшу підтримку України, посилення тиску на Російську Федерацію, боротьбу з так званим тіньовим флотом РФ, а також гарантії безпеки для України. У засіданні також мають взяти участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
17: США повідомили про завершення нової серії ударів по Ірану. Як заявили у Центральному командуванні США, під час операції вперше застосували не лише авіацію, а й військові кораблі, ударні повітряні і морські безпілотники. За даними американських військових, високоточними ударами уражено десятки цілей, зокрема системи протиповітряної оборони, берегові радари, ракетні комплекси, безпілотні системи та малі судна. У Вашингтоні заявили, що метою операції є послаблення можливостей Ірану атакувати міжнародне судноплавство в Ормузькій протоці. Водночас не уточнили, які саме безпілотники використовували під час ударів.
16: Польське видання «Річ Посполита» повідомило про можливі зміни до правил тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу. Як пише видання, серед обговорених змін – нові умови для отримання тимчасового захисту громадянами України. Зокрема, йдеться про можливі обмеження для осіб, які підлягають мобілізації. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі заявив, що, цитую, «робота над змінами перебуває на завершальному етапі, а Варшава підтримує їх». Водночас офіційного рішення Європейського Союзу щодо нових правил наразі немає. Крім того, польські ЗМІ повідомляють про підготовку змін до законодавства про громадянство Польщі. Серед можливих нововведень – збільшення необхідного терміну проживання в країні до 8 років та запровадження додаткового тесту на знання польської мови. За даними Євростату, статусом тимчасового захисту в країнах ЄС нині користується близько 4 мільйонів 300 тисяч громадян України. Найбільше українців перебуває у Німеччині та Польщі.
17: Болгарія готова підтримати 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації після того, як із нього вилучили патріарха Російської Православної Церкви Кирила та засновника компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Болгарії Велеслава Петрова Чамова. За її словами, на вимогу Софії зі списку також виключили керівника компанії, яка постачає компоненти для метрополітену болгарської столиці. Петрова Чамова наголосила, що позицію Болгарії врахували, тому Україна може підтримати санкційний пакет. Водночас вона зазначила, що окремі держави-члени ЄС і надалі мають застереження щодо документа. За словами міністерки, Греція висловлює зауваження в енергетичній сфері, а Австрія – у фінансовій. Також Велеслава Петрова Чамова повідомила, що планує відвідати Україну 15 липня для обговорення подальшої підтримки, зокрема в енергетичній сфері напередодні опалювального сезону. А я нагадаю, що раніше президент Болгарії Румен Радев заявив, що Софія не підтримає новий пакет санкцій, якщо до нього входитимуть патріарх Кирило та Вагіт Алекперов.
16: Це були головні новини понеділка, 13 липня на громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
17: Наступний випуск новин о 18 годині. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
17: 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Більшість регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході країни вночі буде без опадів. Вдень по всій території України температура становитиме від 23 до 28 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. У Києві та області 14 липня також очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 градусів з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. Вдень – від 25 до 27.
0: Погода
18: на громадському радіо.
0: Курси валют на громадському радіо.
19: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
19: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро
19: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
20: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
20: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів»
1: В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
3: громадське.радіо.
20: Відерштан.
1: Відерштан.
20: Супротив.
1: Супротив.
20: Пам'ять виростає із забуття.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
21: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
21: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
21: На громадському радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Драйв тайм на громадському радіо.
16: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години поговоримо про таке.
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
16: Російські війська обстріляли Одесу, пошкоджений санаторій та автотранспортне підприємство. Четверо людей постраждали. Деталі розпитаємо у Олександра Колосюка, пресофіцера ДСНС у Одеській області, уже за кілька хвилин. Кадрові зміни в уряді, хто стане новим прем'єром та як швидкі перестановки вплинуть на державну політику. О 17:30 говоримо з політологом, заступником директора аналітичного центру «Політика» Артемом Брончуковим. ЄС не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Деталі о 17:45 обговорюємо із президентом Центру глобалістики «Стратегія 2021» Михайлом Гончаром.
1: Драйв тайм на громадському радіо.
16: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також нагадаю, що ви можете стати частиною ефіру. Якщо у вас є питання, яке ви хочете задати нашому експерту по темі, яку ми обговорюємо, зробити можна це за номером телефону 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні. Або ж написати питання у наш вайбер, я його озвучу в ефірі 067 67 404 76. Ми переходимо до першої теми ефіру.
1: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
3: До Луганщини.
1: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
16: Вранці 13 липня російські загарбники атакували Одесу. Є влучання по автотранспортному підприємству. Четверо людей постраждали. Також пошкоджено будівлю місцевого санаторію та чотири приватні будинки. Які масштаби пошкодження, ми розпитаємо у Олександра Колосюка, пресофіцера ДСНС у Одеській області. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора.
22: Доброго вечора, студія. Так, на жаль, ворог продовжує тероризувати Одещину. Так, цього ранку Росія завдала ракетного удару по цивільній та транспортній інфраструктурі нашого міста. На автостоянці спалахнула масштабна пожежа, там виникло загоряння 6 автобусів. Також вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено 11 автобусів та 6 автомобілів. Щодо пожежі, то незважаючи на повторення повітряної тривоги та складність самої пожежі рятувальникам вдалося швидко її локалізувати та ліквідувати. Також нам відомо про 5 постраждалих, це 4 дорослих і 1 дитина, які 5 років. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Також було пошкоджено будівлю санаторію. Загалом для ліквідації наслідків цієї атаки було залучено більше 30 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
16: А наскільки складним було гасіння на території пожежі, на території автотранспортного підприємства? Чи могла перекинутися пожежа на житлові будинки? Чи воно доволі локалізовано і це підприємство стоїть окремо?
22: Дивіться, сама пожежа була досить складною через те, що вона швидко розповсюджувалась. На щастя, вона не мала змоги перекинутися на житлові будівлі і таке інше, але специфіка в пожежі була досить складною через те, що це були легкозаймисті матеріали. Ну і до того ж, як я й сказав, були повторні сигнали повітряної тривоги. Але наші підрозділи з цим швидко впорались і доволі швидко локалізували та ліквідували це загорання.
16: Чи правильно я зрозуміла, що надзвичайникам доводилось працювати під час повітряної тривоги? Чи щойно лунає повітряна тривога, то зупиняли роботи? Тому що це небезпечно. Всі ми знаємо, що росіяни підступно атакують повторно вже під час того, як люди працюють на об'єкті.
22: І так, і ні. Наші підрозділи працювали і одночасно моніторили обстановку.
16: Ви згадали про те, що сьогодні був пошкоджений санаторій. Чи доводилося проводити евакуацію людей з пошкоджених будинків або того ж самого санаторію? І які руйнування рятувальники зафіксували на території безпосередньо цього санаторію?
22: Поділі санаторію було пошкоджено вибуховою хвилею, прямого влучання, на щастя, туди не було. Люди перебували в укритті. Тому нашим підрозділам не доводилось проводити евакуацію з цього санаторію.
16: А наскільки масштабною була пожежа в плані, скільки підрозділів і рятувальників було залучено до ліквідації наслідків атаки?
22: Саме на автостоянці було залучено більше 30 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
16: Чи правильно я розумію, що нині вже завершена робота і...
22: Так.
16: Пошкоджений об'єкт нині, на вашу думку, чи підлягає відновленню, чи ні?
22: Я не вправі це коментувати. Ми коментуємо лише роботу рятувальників, а й цим питанням хай займаються комунальні служби.
16: Хотіла спитати вас ще таке, наскільки складно було доїхати до місця влучання? Бо дуже часто пожежні служби говорять про те, що через запарковані автомобілі або через те, що відбувається обвал на проїжджу частину, доволі складно дістатися безпосередньо з самого місця влучання.
22: Такі випадки не поодинокі, таке справді буває, але цього разу, на щастя, наші підрозділи досить оперативно доїхали до місця і нічого їм не перешкоджало.
16: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. З нами на прямому зв'язку був Олександр Колосюк, пресофіцер ДСНС у Одеській області. Ми говорили про наслідки обстрілів на Одесу цієї ночі. Я нагадаю, що вранці 13 липня російські загарбники атакували Одесу. Є влучання по автотранспортному підприємству. 4 людей постраждали. На території автотранспортного підприємства повністю згоріли 6 автобусів, ще 11 автобусів та 6 легкових автомобілів, які перебували на території, були пошкоджені уламками. Також нам щойно розповіли, що було травмовано 5 людей, також пошкоджено будівлю місцевого санаторію та 4 приватні будинки. І ми переходимо до наступної теми.
4: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
16: Новим прем'єр-міністром може стати голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. Про це Суспільному повідомили 3 джерела в Офісі президента та уряді. 2 співрозмовників Суспільного також повідомили, що Свириденко розглядають на посаду посла України у США. За їхніми словами, це могло стати ключовою причиною її звільнення з посади прем'єрки. Чи погодиться вона на цю пропозицію, наразі невідомо. Нагадаю, що нині цю посаду в США займає Ольга Стефанішина, агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням посиланням на власні джерела повідомила, що Ольга Стефанішина залишить дипломатичну службу за власним бажанням. Про це вона просила ще минулого тижня. Президент задоволений її роботою. Про те, хто може бути наступним прем'єр-міністром України, ми поговоримо з Артемом Бронджуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». Він з нами на прямому зв'язку. Пане Артеме, добрий день.
5: Добрий день.
16: Ну і найперше хочу спитати, чому саме зараз в Україні відбувається заміна прем'єр-міністра? Бо на цій посаді Юлія Свириденко пробула фактично лише рік. Якщо ми там пригадаємо, якраз 17 липня 25-го року за її кандидатуру проголосували народні депутати, після чого Верховна Рада затвердила новий склад уряду. Які ключові причини цього рішення?
5: Ну, насправді, якщо говорити суто з політичної точки зору, то очевидно, що уряд, який був сформований рік тому і в якому Свириденко стала очільницею, він був зовсім в інших політичних реаліях. Єрмак був головою офіса, міністр оборони Михайло Федоров був тоді головою цифрової трансформації, Буданов був в ГУРі і багато-багато чи іншого. І очевидно, що стільки подій сталися за цей рік, що сьогоднішній уряд, він вже в конфігурації своїх персоналій не зовсім відповідав тим групам і сферам впливу, які на сьогоднішній момент формують адженду нашої держави. Тому, виходячи, от як

0: начебто доволі різко і непередбачувана, але в цілому це перезавантаження, воно напрошувалось вже там декілька місяців.
1: Тобто я правильно вас розуміла, що нині відставка Юлії Свириденко, вона зумовлена якраз внутрішніми реакціями на те, що відбувається в країні?
0: 100%. І важливе те, що я забув ще додати, так само історія з парламентом. Тому що доволі затяжна йде конфронтація між Верховною Радою України і Офісом Президента. І якраз оновлення уряду, і якщо в цей уряд зайде там достатня кількість представників саме парламенту, це може і освіжити стосунки Зеленського з Радою. І тоді набагато більш простіше буде ухвалювати непрості законопроекти, в тому числі, які необхідні для того, аби Україна рухалась в рамках своїх зобов'язань, які ми маємо виконати на шляху до вступу в Європейський Союз. То виходить, що такою однією зміною уряду вирішується одразу велика кількість різних питань. Да? Це і таке освіження стосунків з парламентом, це і задоволення важливих груп впливу всередині влади, це і скидання тих персоналів, які на сьогоднішній момент, на думку Зеленського, не відповідають якістю своєї роботи з поставленим задачам. Тому от в цілому таке відбувається. Плюс давайте не забувати, що в Україні з зрозумілих причин не можна провести вибори, не парламентські, не президентські, і все одно час від часу незадоволення в суспільстві наростає, а такі кадрові ротації – це додаткова можливість випустити пару, дати людям нову надію, покращити рейтинги, які коливаються там з більш приємних для президента до таких, скажімо, більш негативних. Тому я думаю, що в цілому, якщо коли розглядали і дискутували на рахунок такої ініціативи, вирішили, що потенційного позитиву набагато більше, ніж ризиків, які викликає зміна уряду. Тому що, в принципі, ми ж розуміємо, що заміна більшості міністерствам, яка відбудеться, вона, особливо не повпливає на принципи роботи в тій системі координат, яка на сьогоднішній момент вибудована в рамках чинної влади.
1: От якраз це ми було наступне питання з приводу того, а чи встиг нині діючий уряд за рік показати свої можливості? Чи не занадто швидко в країні відбуваються ось ці кадрові зміни?
0: Питання загалом стратегії, тому що тільки нещодавно Свириденко презентувала там візію на 15 років, але якщо подивитися, тут напевно треба брати кожне міністерство окремо. Якісь міністерства давали кращі результати, якісь гірші. Є відверті аутсайдери, якими були там супер незадоволені депутати, там серед іншого, це, наприклад, Міністерство освіти і там постійні конфлікти на рахунок довкола міністра Оксани Лісового. Тому, сказати складно в тому плані, чи додатковий час він би дозволив би сформувати більш кращі позиції і кращі результати. В принципі, країна живе в супер неординарних умовах повномасштабної війни, і очевидно, від кожного урядовця, чиновника результат вимагається тут і зараз. Питання, наскільки вони спроможні це давати, саме в рамках такої політики доволі вертикалізованої. Але разом з тим це не знімає тягаря відповідальності, які на урядовців покладає президент. Що, в принципі, багато в чому суперечить Конституції, але ж ми розуміємо, що це така вже більш традиційна для України історія, коли саме президент визначає ефективність тих чи інших міністрів.
1: Ми з вами трохи згодом повернемося до імовірних кандидатів, які на посту прем'єра можуть замінити Юлію Свириденко. Хочу спитати у вас, а які завдання стоятимуть перед новим головою уряду в умовах війни та післявоєнної підготовки?
0: 100% шукати гроші, євроінтегруватися, намагатися займатися в міру можливостей відбудовою, налагодженням контактів з владою на місцях. Це, в принципі, те, що завжди актуально. Як на мене, в першу чергу знову має стояти питання економіки, тому що, як ми бачимо, там показники в нашої держави, вони, м'яко кажучи, песимістичні, навіть враховуючи великі фінансові вливання з боку наших західних союзників. От питання, як би перезапустити економіку. З важливого, що будуть розділяти Міністерство економічного розвитку і сільського господарства на два окремих міністерства, як це має бути. Той самий монстр Мінрегіону розділять на регіональну політику і інфраструктуру. Це насправді правильні речі, тому що підгрібаючи все під один дах, дуже часто в міністра його замів просто не вистачає фізично часу для того, аби фахово опікуватись тими чи іншими питаннями. Тому я думаю, що цей наступний рік він багато буде в чому пошуком додаткових резервів і можливостей. Всі ми бачимо, що Росію хитає, що

0: цих таких супервідповідальних раундах Україна пресингує, тисне, дуже боляче б'є Росію, ну, для того, аби вже досягти перемоги, для того, аби в цих, знаєте, записках суддів результати були на користь України, треба дотиснути. І для цього треба знайти велику кількість внутрішніх і зовнішніх резервів. Я думаю, в першу чергу от такі завдання будуть стояти перед новим прем'єр-міністром.
1: Ну і тепер трохи детальніше хотілося зупинитися на кандидатах. Якщо прем'єром стане Сергій Корецький, бо якраз йому прогнозують цю посаду із найбільшою вірогідністю, що означатиме його призначення як для економічної, так і для енергетичної політики України?
0: Ну, насправді, Корецький зарекомендував себе в Нафтогазі, і перед цим в енергетичній сфері, як дійсно фаховий спеціаліст, як технократ, як людина, яка, в принципі, ну, як здається, не має великих політичних амбіцій, але це доволі притаманна взагалі історія для урядів Володимира Зеленського. В принципі, те саме можна сказати і про Юлію Свириденко, і про Дениса Шмигаля. В цілому, уряд технократів – це така, знаєте, річ, яка доволі очевидно приїлася в українській політичній дискусії, але от якраз щодо Корецького дуже влучно, як на мене, це можна використовувати. Чому? Ну, тому що багато років владі, завжди мав певний непоганий результат, немає якихось гучних скандалів, немає якихось з ним пов'язаних проблем, завжди готовий був сумлінно виконувати свою роботу, ну і передавати дивіденди політичні, медійні людям, які там забезпечували його призначення, чи в принципі там політичну комунікацію. Тому, ну, в цілому не дивує, що Зеленський бачить Корецького як основного кандидата. В принципі, всі вже про це поговорили. Не просто так його возили на саміт Північно-Атлантичного альянсу в Туреччині, який проходив в Анкарі. Навіть викладав пан Сергій фотографію з Трампом, що, напевно, має на меті показати, що його кандидатура була нашим найбільшим партнером. Ну, хоча там з Трампом виникають певні питання, але глобально погоджена. Тому, ну, будемо дивитися, як буде розвиватися події, чи набере достатню кількість необхідних голосів в парламенті ця кандидатура.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що Сергій Корецький родом із Луцька, Волинської області. До 2018 року він працював у групі компаній Continuum, де пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до генерального директора. В 2018 році він заснував кавовий бренд «Ідеаліст». У 22-25 роках був директором ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». З 28 квітня 2025 року голова правління НАК «Нафтогаз України». І тут у мене до вас питання, наскільки досвід керівника «Нафтогазу» може ефективно перенести на управління всім урядом?
0: Ну, насправді, будь-яка управлінська робота, вона плюс-мінус схожа. Звісно, що пану Корецькому доведеться розбиратися в тонкощах роботи саме урядових, хоча, я думаю, і на посадах, і в «Нафтогазі», і в «Укрнафті», звісно, що в нього були комунікації з профільними міністрами, і з урядом в цілому. Тому я не думаю, що тут буде якась велика проблема перенести той досвід і навички вже на більш на вищий рівень політичний, але, ну, при цьому ж сам прем'єр-міністр це більше фігура, яка формує політики, яка задає тон, але вже безпосередньо роботу виконують на рівнях відомчих міністерств, які безпосередньо займаються тією чи іншою сферою.
1: Також цікаво поговорити з вами про те, що серед потенційних кандидатів називають Дениса Шмигаля. Чого його, ну, скажімо так, чому загалом з'явилося його прізвище в цих списках, і наскільки реалістичним є його можливе повернення знову на посаду прем'єра?
0: Ну, тому що Шмигаль – це, в принципі, такий універсальний солдат Зеленського. Він задовольняє президента відсутністю політичних амбіцій, але при цьому доволі високими менеджерськими можливостями. В принципі, Денис Анатолійович демонстрував і на посаді прем'єра, і в Міноборони, і в Міністерстві енергетики зараз. Ну, умовно, призначення Шмигаля – це безпрограшний варіант того, що не буде завалена робота, не буде якогось супер успішного результату, знаєте, це там – не Apple і не Google результати, але при цьому це середній якісний рівень, що, в принципі, для українського політичного ринку вже є гарною чеснотою і брендом, який тому самому Шмигалю вдається успішно продавати для внутрішньої політичної аудиторії, ну, маю на увазі, в першу чергу, Офіс Президента. Ну, і на рахунок самого Шмигаля, в нього побудовані доволі тісні стосунки з парламентом, і наразі якраз з боку Верховної Ради він є чи не головним фаворитом, але я думаю, що оце питання Зеленському вдасться вирішити і все-таки переконати депутатів голосувати за Корецького тим, що представники парламенту, слуги народу якраз мають зайняти декілька вакантних міністерств, ну і таким чином, в принципі, президент задовольнить той запит, який давній є в Верховній Раді, щоб на них не тільки каналізували негатив, який постійно йде по відношенню до влади, а його так перекидають завжди на слух народу, то і трошки дадуть доступу до влади, і це оцей загальний, загальну конфронтацію воно трошки згладить, і владна команда знову отримає можливість працювати як єдиний механізм, а не просто як розрізнені групи, які сидять по дві сторони вулиці Грушевського.
1: Також у списки кандидатів згадують ще Михайла Федорова. Чи означатиме це курс на масштабну цифровізацію та реформування державного управління? І чи не виглядає така зміна дещо, ну, скажімо так, нелогічною, зважаючи на те, що на нинішній посаді міністра оборони України Михайло Федоров зарекомендував себе як доволі прогресивного, враховуючи ті ж самі мідл-страйки і, скажімо так, локдаун Криму окупованого?
0: Ви знаєте, в цілому Михайло Федоров є одним з найбільш популярних в суспільстві представників команди президента, тому очевидно, що його прізвище часто дуже впливає в контексті різних призначень. Якщо там згадувати умовно зиму, коли Зеленський шукав голову свого офісу, тоді двома основними кандидатами були якраз Буданов і Федоров. Але Федоров начебто завжди хотів займатися Міністерством оборони. Раніше так само його там пророкували на прем'єра, але він не пішов. Зараз, наскільки мені відомо, в самого Михайла Федорова не найпростіші стосунки із президентом, із іншими впливовими групами всередині владної вертикалі, тому от серед названих кандидатур, мені здається, найменш вірогідним сценарієм, в рамках якого Федоров стане наступним прем'єр-міністром. Тут загалом питання, чи вдасться йому зберігтися на посаді міністра оборони, хоча з вами повністю погоджуюсь, що останніми місяцями результати України, особливо в дроновій компоненті, вони доволі показові. Тому не хотілося б втрачати Федорова на тій посаді, на якій сьогодні він знаходиться.
1: Ну і хочу встигнути ще спитати вас, а наскільки, в принципі, заміна прем'єра може вплинути на переговори з міжнародними партнерами МВФ, ЄС, і наскільки ефективною була робота Юлії Свириденко на цій посаді в цих напрямках?
0: Ти це якраз, як на мене, доволі показова історія, те, що знімають віце-прем'єра з європейської інтеграції Тараса Качку. І з тих інсайдів, які я маю, ну, можу робити висновки, що, скоріш за все, якраз президент, ну, напевно, президент в першу чергу не задоволений підходом до перемовин, які Україна, як Україна проводила з Європейським Союзом, тому що часто наші представники, приїжджаючи до Брюсель, просто підмахували всі вимоги, які нам пропонували, які виставляли. І потім вже, повертаючись в Україну, ставало очевидно, що реалізувати ті чи інші обіцянки Україні буде складно. То, звісно, що нам треба переговірник, який би був би готовий конструктивно, не наражаючись на критику з боку наших партнерів і союзників, але більш проактивно відстоювати саме український погляд на, ну, важливі деталі в тих законопроектах, які ми приймаємо задля гармонізації нашого законодавства. Це, в принципі, можливо, якщо подивитись на історію вступів різних європейських країн до Союзу, то не всі виконували прям ідентичні зобов'язання. Там завжди є доволі відчутний люфт, який можна використовувати в рамках свого національного інтересу. І цього, очевидно, не вистачало, і ми це бачили в рамках різних дискусій, да, починаючи там від оподаткування посилок, закінчуючи більш серйозними реформами там антикорупційних і силових органів, то я думаю, що саме через це Качка і, скоріш за все, втратить свою посаду в уряді.
1: А чи може загалом кадрове перезавантаження уряду прискорити реформу, або ж тут навпаки створити певний період нестабільності? Тому що, ну, скажімо так, нові люди, нові погляди, нові підходи до того, як реалізовувати.
0: Дивіться, поки не зрозуміло, хто буде новим очільником уряду, доволі складно робити довгострокові прогнози. Але в цілому, з тих чуток, які зараз ходять в навколо політичній тусовці, то не видається, що ротація доволі великої кількості міністрів може стати якоюсь критичною чи поставити під питання процес української європейської інтеграції. Тому ну насправді це більше історія про спроби якраз от оновити внутрішні політичні зв'язки і плани, і цілі, визначитися з командою, яка буде бігти в новий етап і війни, і в новий етап перемовин. Ми бачимо, зараз активно розвиваються стосунки з Трампом, те, чого раніше, в принципі, не було. Насправді, немає якихось, знаєте, таких червоних редфлагів, так званих, які би могли нам говорити про те, що є ризики, от, що з приходом того чи іншого персонажа в новий уряд може бути завалена якась робота. Тому тут, ну, з того, що ми зараз бачимо, знову ж таки, треба наголошувати, що багато з того, що ми обговорюємо, це політичні чутки, і поки не буде призначень, сказати однозначно доволі складно. Але в цілому якихось великих ризиків я персонально не бачу.
1: Я вам дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру, обговорили можливі кадрові зміни в уряді. Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був з нами на прямому зв'язку. А ми переходимо до наступної теми.
2: Покарання за агресію. Про санкційну політику на громадському радіо.
1: Країни Європейського Союзу ще не погодили повноцінний 21-й пакет санкцій проти Росії. Глави МЗС ЄС обговорювали його у Брюсселі. Напередодні глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що в понеділок, тобто сьогодні, 13 липня, до санкційного списку Євросоюзу внесуть ще 250 осіб і організацій, причетних до війни Росії проти України. За її словами, це буде найбільше одноразове розширення санкційного списку. Крім того, із проєкту 21-го пакету санкційного списку ЄС проти Росії виключили імена патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника російської нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на дипломатичні джерела. Також стало відомо, що найбільш проблемні питання пакета санкцій вже вирішені, багато в чому у бік послаблення. Детальніше про 21-й пакет санкцій ми поговоримо із президентом Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайлом Гончаром. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, добрий вечір.
3: Вітаю вас.
1: Ну і перше логічне питання. Які основні причини того, що сьогодні ЄС не вдалося узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії?
3: Причини ті самі, що були в 20-му, 19-му, і 15-му, і так далі, і тому подібне. Оскільки підходи Європейського Союзу до санкцій проти Росії, вони ж не носять карального характеру. Там у вас передача називається «Покарання за агресію». Ну так санкції, в принципі, не передбачають покарань ніяких. Тобто вони, в принципі, спрямовані на те, щоб звузити можливості Росії отримувати доходи і таким чином схилити Росію до відмови від агресії. Це не працює, як показали ось 5-й рік уже, що воно не спрацьовує, а взагалі якби 13-й рік. І тому кожен раз спотикаються в Європейському Союзі об одне і те ж саме, що завжди знаходиться хтось, кого не влаштовує та чи інша санкція. Ну, от взяти, наприклад, патріарха Кирила. Його ж не вперше намагають санкціонувати, от, але раніше у нього таким якби ангелом-охоронцем чи що був Віктор Орбан, який свого часу виступив проти внесення його прізвища в санкційний список. А тепер Румен Радів, новий прем'єр Болгарії, абсолютно промосковської орієнтації. Тому очевидно, що з огляду на те, що по якимось конкретним пунктам завжди будуть ті, хто не згодний в силу там тих чи інших інтересів, або ж в силу того чи іншого лобіювання. Я думаю, що в даному випадку, коли мова йде про російського патріарха, то це якраз результат доволі успішного, системного, послідовного, довготривалого лобіювання через певні достатньо давно створені канали комунікацій в різних країнах, в різних урядах, які в час ЧЕ виступають ось з такими блокувальними застереженнями. Що стосується решти там пропозицій, ну, як завжди, мова ведеться в Європейській комісії, що наступний пакет буде таким мало не пекельні санкції, такі вбивчі і так далі. Ну, насправді, так завжди починають говорити, а результат виявляється зовсім іншим, пом'якшуючими, скажімо так. Ну, і приклади ті, які от зараз звучать, там вже невідомо, як воно буде в остаточному формулюванні, але, наприклад, по скрапленому природному газу там пом'якшення йде, і ми бачимо зараз по динаміці наростання імпорту з Росії, що цей пункт, ну, не спрацює так, як він мав би спрацювати. Хоча тут відразу зауважу, що не слід сильно перейматись, оскільки, як відомо, на відміну від нафтового газового пакету санкцій, так Євросоюз і не спромігся ввести, але спрацювали інші механізми, і зараз, в принципі, от буквально вчора була цікава розмова двох ключових людей в цьому контексті. Це єврокомісар з питань енергетики Йоргенсен, європейський комісар, і очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, які якби зійшлись в тому, що руху назад, повернення до російського газу ні в якому вигляді бути не може. Тому, от, мовляв, ці півроку ще пройдуть, коли йтиме імпорт російського скрапленого газу, хоча вже по короткостроковим контрактам це вже неможливо. А з нового 27-го року все, це припиняється. Припиняється не тому, що є чи будуть якісь санкції в газовому секторі проти Росії, а тому, що це відповідає курсу на декарбонізацію Європейського Союзу. Ну, будемо сподіватися, що європейці не внесуть протягом ось цих півроку якісь корективи в цей декарбонізаційний курс. Те, що вони, можливо, тому вони і зробили цей виняток, виняти з санкційного пакета, жорстку відмову від російського СПГ, ну, з врахуванням того, що все рівно за кілька місяців з нового року це буде припинено. Але, тим не менше, певну суму грошей в кілька додаткових мільярдів євро європейці в бюджет війни додадуть. Ну і, в принципі, якби якихось закладати надочікувань до європейських санкційних пакетів не варто за великим рахунком, тому що, як я зазначив, що там немає механізму каральних санкцій. От візьмемо цю довгу сагу, яка продовжує тривати з так званим тіньовим флотом. Чому не вводяться якісь більш жорсткі дії? Та тому що, в принципі, країна-член Європейського Союзу, Греція, забезпечує там добру третину цих танкерних перевезень російської нафти. Це їхній бізнес танкерний, грецький, який там десятиріччями триває, там ще, по-моєму, 70-х років минулого століття. Тому, звісно, що греки ніколи не підтримають якісь жорсткі дії. Ну, а в принципі, якби ось той підхід консенсусний, який лишається незмінним в Європейському Союзі, ну, не дає можливості приймати якісь жорсткі рішення. Пропозиції були, ще був колишній канцлер німецький Шольц, який якраз доволі сміливо, як для нього, пропонував, що потрібно Європейському Союзу перейти до принципу, при прийнятті рішень, відійти від принципу консенсусу, а принаймні працювати за принципом консенсус мінус один голос. Тобто, якщо хтось один проти виступає, наприклад, Болгарія проти санкцій щодо патріарха Кирила, то, в принципі, а решта за або не проти, то рішення має бути прийнято. Чи, скажімо, як у випадку із танкерами, коли одна країна проти, Греція, а решта якби і не проти, і підтримують, то, очевидно, рішення має бути прийнято. Але, на жаль, так не сталося ні тоді, ні зараз. І тому Євросоюз буде весь час спотикатися об ось всі ці камені спотикання, оскільки підходи лишаються незмінними. Демонструвати єдність в такому, ну, не те, що нічого не роблення, а в такої якісь мало активності, ну, формально єдність зберігається, а фактично агресія Росії продовжується, і поки санкції готуються, то Росія напрацьовує варіант їх обходу.
1: Пане Михайло, у нас ще буквально 2 хвилинки до завершення ефіру. Хочу встигнути задати питання. Наскільки я зрозуміла, що ситуація навколо 21-го пакета санкцій ЄС щодо Росії демонструє те, що, ймовірно, не такі вже і єдні країни у санкційній політиці щодо Росії, і в першу чергу це відбувається на економічному підґрунті. Тобто країни в першу чергу дивляться, як було б вигідно їм, а вже потім на інтереси України.
3: Ну, так воно і є, в принципі, і весь час так і було. Тому з цієї точки зору, якби для сил оборони України з'являється далі більше роботи. Те, що недопрацьовують наші партнери, доводиться допрацьовувати силам оборони України, завдаючи ті відчутні дошкільні удари по тим чи іншим секторам російської економіки і логістики. Якби була ось ця синергія зусиль, що з одного боку наші дії, з іншого боку дії наших партнерів не силові, то ефект міг би бути інший, принципово інший. Але ми не бачимо цієї якоїсь сильної волі, ми бачимо політичну таку безвілля. От, і тому, відповідно, змушені надолужувати все це, все те, щоб завдати поразки ворогу. І з цієї точки зору, наприклад, я думаю, що всі морські простори мають бути доступні для відповідних вогневих дій Сил оборони України, коли Росія намагається обійти санкції чи там знайти якісь механізми їх блокування зсередини ЄС. Ну, тому тоді ми маємо діяти відверто і не звертати увагу на всі ті зауваження, які можуть звучати, тому що нам не лишають іншого вибору.
1: А чи може Кремль сприйняти такі поступки як сигнал про втому Європи від санкцій?
3: А він саме так і сприймає. Всякий раз він саме так і сприймає. Що, мовляв, хотіли одне, вийшло не так, як хотіли, а поки готували санкційний пакет, разом із певними лобістами, мережею тих, хто заробляє на цьому, готуються обхідні різні схеми. І тому часто буває так, що коли санкція вводиться, то вже, в принципі, вона того ефекту не має, на який розраховували.
1: Я дякую вам за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21», був в нашому ефірі. Ми обговорювали 21-й пакет санкцій проти Росії, які і досі не затвердили ЄС. У нас добігає кінця перша година драйв-тайму. Хочу нагадати, що нині, окрім Києва, ми мовимо і в прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні вам за донат для громадського. Посилання на Монобанку, щоб нас підтримати, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Ми почуємося одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв тайм на громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На фронті від початку доби відбулось 70 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найгарячішими залишаються Покровський та Слов'янський напрямки. На Покровському напрямку російські війська 21 раз намагалися прорвати оборону сил оборони України в районах Торецького, Васильівки, Котлиного, Удачного та низки інших населених пунктів. Два боєзіткнення досі тривають. На Слов'янському напрямку українські військові відбили 17 атак противника в районах Кривої Луки, Олександрівки, Пискунівки та Закітного. Також активні бойові дії тривають на Костянтинівському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському напрямках. Водночас на Куп'янському та Придніпровському напрямках наступальних дій російських військ сьогодні не зафіксовано. Крім того, російські військові продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей, а також завдають авіаударів по населених пунктах Сумщини. На Сумщині зросла кількість жертв російського удару від 11 липня керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олександр Лисенко. За його словами, наразі підтверджено загибель 5 людей, серед них 13-річна дівчинка. Також відомо про 10 постраждалих. Їх доправили до медичних закладів, де надають необхідну допомогу. Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про серію ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. Про це заявили у командуванні Сил безпілотних систем України. За останні два дні українські військові уразили 9 електропідстанцій, пункт перетику електроенергії «Енергомост Кубань-Крим», газову інфраструктуру та 5 засобів протиповітряної оборони. У тимчасово окупованому Криму під удар потрапили енергетичні об'єкти, а також пускова установка зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф», зенітний ракетний комплекс «Панцер-С-1» та радіолокаційні станції «Небо-У». Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було уражено електропідстанції, зенітний ракетний комплекс «Тор-М-2» та інфраструктуру підземного сховища газу. Також серед уражених цілей – електропідстанція в тимчасово окупованій частині Запорізької області. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич зазнав критики з боку частини польських політиків після виступу на заходах із вшанування жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє польське медіа TVN24. Під час промови дипломат заявив, що, вшановуючи пам'ять польських жертв на Волині, не може не згадати і українців, які загинули внаслідок насильства з боку польської держави на території Другої Речі Посполитої до та під час Другої світової війни. Водночас Лукашевич наголосив, що не ставить знак рівності між масштабами страждань і не виправдовує винуватців насильства. Його слова викликали критику з боку низки польських політиків і дипломатів. Натомість міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав дипломата. За його словами, Пьотр Лукашевич висловився, цитую, «в християнському дусі, а спроби посварити поляків та українців відповідають чужим інтересам». У Європейському Союзі можуть запровадити заборону на доступ до соціальних мереж для дітей віком до 13 років. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє The Guardian. Ідею озвучили після оприлюднення експертного звіту щодо впливу соцмереж на дітей та підлітків. За словами фон дер Ляєн, восени Єврокомісія представить відповідний законопроєкт. Вона не назвала конкретний віковий поріг, однак зазначила, що рекомендації експертів вважає переконливими. Автори дослідження пропонують обмежити для дітей до 13 років доступ не лише до соціальних мереж, а й до інших цифрових платформ зі схожими функціями, зокрема відеоігор та чат-ботів на основі штучного інтелекту. У Бангладеші внаслідок сильних дощів і повеней загинула щонайменше 51 людина, а кількість постраждалих перевищила 1 мільйон. Про це повідомляє BBC. За даними місцевої влади, негода триває вже понад тиждень. Із зон підвищеного ризику евакуювали тисячі людей, яких розмістили в державних укриттях. Через повені та зсуви ґрунту значна частина країни опинилася під водою. Метеорологи попереджають, що в північних і північно-східних районах Бангладешу зливи тривають, тому ризик нових підтоплень залишається високим. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
1: 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Більшість регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході країни вночі буде без опадів. Вдень по всій території України температура становитиме від 23 до 28 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. У Києві та області 14 липня також очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 градусів з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. Вдень – від 25 до 27.
2: Погода
3: на громадському радіо.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
4: 44 гривні 49 копійок.
2: Євро
4: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliss.ua.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
8: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
13: Що вони означають і чому це сталося?
12: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
8: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
12: Як це стало можливим?
14: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
12: Про що це насправді?
14: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
11: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
14: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
15: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
14: Драйв тайм на Громадському радіо.
4: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І далі мова піде про таке.
14: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
4: На полях коаліції охочих у Парижі проведуть окрему сесію, присвячену створенню європейської системи антибалістичного захисту. Чому це важливо для України? О 18:10 розберемо із Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком і ветераном російсько-української війни. В окупованому Криму низка населених пунктів перебуває тиждень без світла і має обмежений доступ до води. Яка ситуація на півострові і чому місцеві ставленики Кремля бездіють, поговоримо о 18:30 з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру та членом Меджлісу кримсько-татарського народу. Україна отримала понад 3 мільярди доларів від Світового банку. Куди спрямують ці гроші та які умови має виконати наша держава в рамках договору? О 18:45 розпитаємо у Максима Самилюка, економіста Центру економічної стратегії.
14: Драйв тайм на Громадському радіо.
4: І традиційно на початку другої години я нагадаю вам, що ви можете доєднатися до нашого ефіру, якщо зателефонуєте за номером телефону 0800 30 40 33 і будете задавати питання експерту по темі ефіру. Також, якщо ви хочете, щоб питання озвучила я, ви можете зробити це, написавши повідомлення у Viber 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми цієї години.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
4: На полях коаліції охочих, яка запланована на 13 липня у Парижі, проведуть окрему сесію, присвячену створенню європейської системи антибалістичного захисту. Очікується, що участь у засіданні візьме президент України Володимир Зеленський. Низка ЗМІ вже повідомила, що президент України прибув до Парижа. Нагадаю, що коаліція охочих – це міжнародний союз понад 30 країн, створений для надання Україні дієвих гарантій безпеки, зміцнення української армії та розгортання європейської систем протиповітряної оборони. Співочільниками та головними драйверами виступають Велика Британія та Франція. Про коаліцію охочих і про ось цю антибалістичну систему ми поговоримо із Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком і ветераном російсько-української війни. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю.
16: Вітаю вас.
4: Для початку хочу спитати вас, що мається на увазі під поняттям створення європейської системи антибалістичного захисту? Що в себе має включати ця система?
16: Система протиповітряної оборони, яка здатна нищити не тільки крилаті ракети, літаки, гелікоптери чи дрони, а яка має нищити ще балістичні ракети. Для цього є специфічні зенітно-ракетні комплекси, переважно це «Петріот». Тому або треба створювати щось, якийсь аналог Патріота, або збільшувати виробництво не стільки зенітно-ракетних комплексів, скільки ракет для цих комплексів. Тому швидше за все про це йде мова. На сьогоднішній день, крім Сполучених Штатів, ці ракети можуть виготовляти Німеччина і Японія, якщо отримують ліцензії наша країна, то я впевнений, швидко ми зможемо налагодити виробництво власних ракет, і тоді буде можливість збивати балістику. Хоча балістика є небезпекою, в тому числі для європейських країн, бо ракета малої та середньої дальності може долітати по великому рахунку до будь-якої території на європейському континенті.
17: І наскільки я розумію, Україна має представити європейцям свою антибалістичну програму. Наскільки цінним як для України, так і для європейських країн буде створення ось цієї окремої сесії, присвяченої саме антибалістичній програмі?
16: Антибалістична програма, ми за такими дуже непоганими назвами, антибалістична програма, коаліція рішуча, коаліція охоча, трошечки відходимо від самої сутності. На сьогоднішній день кількість ракет, які виготовляють Російська Федерація, мається на увазі «Іскандер-М», приблизно така сама, скільки виробляється в світі ракет ПАК-3. Але для того, щоб знищити на ймовірності 90% балістичну ракету, треба стріляти двома чи трьома ракетами ПАК-3 по балістичній ракеті. На сьогоднішній день таких можливостей по виробництву в світі немає. Це велика проблема насправді. Тому можна підписати будь-які папери, але якщо ми не кратно не збільшимо виробництво цих ракет, то ми вже потерпаємо від цього. Ми бачили, що дуже важко нам вдається знищити балістику. А якщо не збільшити кількість таких ракет в світі, то так само буде важко, якщо буде атака росіян на європейські країни, так само буде важко знищувати ці ракети, бо запас теж обмежений на 2-3 нальоти, а далі все. Тут треба піднімати питання так, щоб кількість ракет, які виробляються на сьогоднішній день приблизно 600 ракет в рік, щоб їх вироблялося хоча б 1005-6, тобто збільшити в 10 разів. Тоді можна вважати, що оця коаліція, чи без коаліції, чи в будь-який інший спосіб, ми зможемо і самостійно захищатися від балістики, і європейські країни так само. Я впевнений, що ця розмова буде саме про це. Бо якоїсь іншої тактики, ніж знищувати балістику, є ще інший варіант, крім збивати їх в повітрі, їх нищити виробництво, чи нищити безпосередньо на містах пуску, чи на містах складування. Для цього потрібна далекобійна високоточна ракета, може так само потрібна балістика, яка і росіяна буде, і важко буде перехоплювати, і тоді ми зможемо знищити виробництво. І з тих, у них залишилось орієнтовно, ГУР наша, приблизно 130 ракет «Іскандерів» в них залишилось. При цьому вони можуть виробляти приблизно від 40 до 60 ракет щомісячно. Тому якщо знищити виробництво, то те, що в них залишилось, це і все. Я впевнений, що саме про це буде йти розмова, бо будь-які інші, навіть підписані якісь документи чи якісь домовленості, це непогано, хай це буде перший крок, але поки в нас нема або ракет, які знищать виробництво і складування ракет російських, або велика кількість ракет для, не тільки в нас, а в Європі так само, велика кількість протиракет, то ми знаходимося в дуже великій небезпеці. Ще раз, ми це відчуваємо на собі.
17: Наскільки я вас зрозуміла, то по суті ось коаліція охочих, це просто вони зберуться, обговорять, але так, щоб перейти до рішучих кроків, потрібен буде час. І ми спостерігаємо таку картину, що це часом може затягнутися на роки. Чи можна говорити, що Росія своєю тактикою масованих балістичних ударів фактично змушує Європу будувати нову систему колективної ППО? Але по суті, що сам процес ось цієї побудови, він, скажімо так, неквапливий.
16: Європейці, вони взагалі доволі інерційні, як будь-яка велика система закону фізики, вона інерційна, але тут треба пришвидшуватись, бо підписати домовленості, дуже добре, буде, що таке домовленості? Це або в електронному, або в паперовому виді якийсь документ. А треба станки і заводи, і людей, які вміють це робити. От що треба. І для цього потрібне фінансування, в першу чергу. Навіть якщо ми будемо дуже довго отримувати цю ліцензію, то ми можемо домовлятися з Німеччиною чи з Японією по дозволу Сполучених Штатів закуповувати в них ці ракети у великій кількості, якщо вони збільшать виробництво. Розмова йде про те, що треба просто збільшити виробництво протиракет. Все інше – це похідна. Красива, але похідна.
17: а наскільки реально найближчим часом знайти додаткові патріоти, там самті і ракети-перехоплювачі для України, якщо їхні запаси, ви згадали, в світі, да, він доволі обмежений? Що...
16: Ні, в світі достатньо. Тут питання вже політичне. В Сполучених Штатах знаходиться приблизно 60 комплексів Патріот, які мають приблизно 1200 пускових установок, з яких 500 знаходяться на складі. Вони мають в запасі трохи менше 3500 таких ракет. Тому казати про те, що нам не можуть поставити 300 чи 100 ракет, 300 чи навіть 1000 ракет, ну, це цілком можливо зробити, якщо була б політична воля. Тому що Сполученим Штатам комплекс «Петріот» працює по ракетному малої та середньої дальності. По міжконтинентальним балістичним ракетам працює інші комплекси. В Сполучених Штатах вони є. Так що, якщо буде атака якимось там, не знаю, «Грешником» чи «Сатаною», чи «Сарматом», борони Боже, по Сполученим Штатам у них є чим збивати, і це не «Петріот». Тому виникає питання політичне до Сполучених Штатів, від кого ви хочете захищатися системами Патріот, які перехоплюють ракети малої та середньої дальності. Тобто ви очікуєте атаку откуда? З Мексики чи з Куби чи з Канади? Звідки? А далі все. Далі вона не долетить. Президент Трамп вже казав неодноразово, ми знаходимося за океаном. Так Іскандер через океан не долетить. Тому від кого? Від якої небезпеки ви тримаєте таку велику кількість озброєння, таку велику кількість ракет, коли нам вони на сьогоднішній день потрібні, як то кажуть, як кров з носу. Ну тому я впевнений, що це політичне рішення, яке будуть прийняти напередодні дня взяття Бастілії. Завтра буде великий парад в Парижі, і воно якось вплине на безпосередньо на керівництво Сполучених Штатів. Нам потрібні прямо зараз ракети, не завтра, не договір. Не ліцензія, нам потрібні ракети. Терміново.
17: Можливо, якісь українські технології, які Україна нині може запропонувати Європі, теж якось повпливають на це рішення? І якщо можемо, трохи детальніше зупинимось на те, що Україна зараз може запропонувати?
16: Україна може запропонувати дрони для боротьби з іншими повітряними цілями, такими як безпілотники, які у великій кількості, вони наносять шкоду, сумарну шкоду, не менше, ніж балістична ракета. 10 шахедів – це те ж саме, що одна балістична, ще один «Іскандер», по великому рахунку, по шкоді, яку вони можуть завдати. Тому ми тут на лідіруючих позиціях в світі, і ми маємо пропонувати наші технології, нашу тактику ведення боротьби з шахедами, з крилатими ракетами росіян, вони нам мають відповідь дати можливість дати велику кількість ракет для знищення балістики. Тобто ми не просто просимо, дайте нам, ми готові мінятися. Бо якщо буде велика кількість навіть протибалістичних ракет в європейських країнах, то від шахеда від дронів вони ні про що. Хоча американці стріляли з патріотів по дрону, по шахедам, це безглуздя.
17: Пане Олексію, ще цікаво почути вашу думку з приводу того, а чи не означає ось ця ініціатива коаліції охочих, що Європа поступово бере на себе більшу відповідальність за безпеку континенту, незалежно від політики США?
16: Це вже тенденція спочатку, як став президентом Дональд Трамп, то і його вислови про те, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО, про те, що Європа має саме піклуватися про свою безпеку, це було дуже болючі речі. А з іншого боку, Європа, умовно кажучи, почала прокидати. Власне, ніхто, крім самих себе, тебе не захистить. Ми це вже зрозуміли. Ми намагаємося максимально збільшити наше власне виробництво зброї, тому що при всіх дружніх стосунках з іншими країнами найкращий захист – це власна зброя. І європейці це те, що дорозуміло, знаходячись довгий час під умовною парасольку Сполучених Штатів, вони так не дуже піклувалися про силу. Зараз ситуація змінилася. Тому нет, як то кажуть, худо без добра, може саме така позиція Трампа і зіграли і на користь нам, в тому числі, бо європейці, організуючи власну систему безпеки, ми входимо в цю систему. не будучи членами НАТО, але ми от, без нас, європейська система безпеки, вона ну, неможливо побудувати.
17: Пане Олексію, цікаво, а наскільки створення єдиної європейської антибалістичної системи може змінити військові розрахунки Росії та її стратегію ракетного терору? Чи доки от ми з вами говорили про те, що оскільки все це відбувається доволі повільно, ну то Росія буде квапитися для того, аби наростити свої темпи?
16: Ну, наростити темпи їм особливо не вдається. Вони і так вийшли на максимальні потужності. І поки що перспектив збільшити виробництво іскандерів, ну, балістики в рази, ну, поки що таких перспектив у росіян нема. Тому єдина система європейська, ми тут входимо в цю єдину систему. Бо наскільки ми зверталися до наших партнерів, з якими ми маємо спільний кордон, до Польщі, до Румунії, про те, що просили їх збивати над нашою територією власними системами протиповітряної оборони ракети, які летять, ракети чи дрони, частину наших систем протиповітряної оборони, і перекинути їх ближче до лінії фронту чи до центральних регіонів нашої країни, щоб на Заході нас прикривали наші сусіди. По-іншому назвати поки що не хочеться. Але вони на цю пропозицію, як то кажуть, не відреагували. Навпаки, вони пропонують, щоб ми дуже обережно збивали над нашою територією російські повітряні цілі, щоб уламки не падали на їхню територію. Тому це з одного боку. А з іншого збирається коаліція охочих, і ми кажемо про єдину систему протиповітряної оборони антибалістичну в Європі. Ну, знаєте, важко це прокоментувати. З одного боку ні, а з іншого боку давайте зробимо. Тобто, давайте зробимо перший невеличкий крок. Просто збивайте дронами. Ні, не будемо. Але давайте створимо єдину систему протиповітряної оборони. Ну, не хочеться про це анекдот, або труси, або хрестик, ну, якось треба визначитись. Ми створюємо систему єдину, чи ми розмовляємо про створення такої системи?
17: Тобто, по суті, ті прості кроки, які просить Україна збивати над своєю територією, не виконуються. В той самий час країни говорять про створення антибалістичної цієї системи. Можливо, ймовірно, ще через те, щоб отримати від України її технології?
16: Ну, швидше за все, в тому числі, що, ну, ви знаєте, ми просто так дарувати наші технології не будемо. Ми готові мінятися, ми готові виступати як рівноцінні партнери. Ви хочете, щоб ми вам допомогли захиститися нашими технологіями, нашою тактикою від дронів? Ми не проти. Але ви маєте робити щось у відповідь, а не варіант на кшталт «дякуємо, що ви нам допомогли, ми вас дуже любимо, нас таке не влаштовує, вибачте».
17: І підсумовуючи нашу розмову, хочу спитати, чи очікувати, що за підсумками зустрічі коаліції охочих будуть оголошені конкретні рішення, наприклад, щодо фінансування, виробництва, там, передачі нових систем Україні, чи поки що йдеться лише про політичні домовленості?
16: Я думаю, що це, ну, там зібралися представники 25, керівники 25 країн, це коаліція, де нараховує 30 країн, тоді доєдналися ще дві країни, Македонія і Молдова. Я впевнений, що це буде більше, швидше за все ж таки, політичне рішення, але за цим політичним рішенням мають бути якісь вже, ну, технологічні кроки. Нам, ще раз, ну, всі ці розмови, це дуже добре, нам всім це дуже подобається. Ми дуже радіємо тому, що нас підтримують, що вірять в нас і так далі. Це ми чуємо. Але давайте мовчки, станки, гроші, комплектуючі виробництво ракет. Мовчки.
17: Будемо слідкувати потім, як розгортатимуться події після завершення коаліції охочих. Ще завтра відбуватиметься парад за участі українських військових. Ви згадали, що якраз це до дня взяття Бастилії.
16: День Велика Французька революція, да, там велика, хоча, знаєте, це свято. Ну, хто хоче, слухачі, під час штурму Бастилії всередині цієї крепості, скільки? 6, так, підказка. І хто там був ще один із дуже відомий всім нам ув'язнений? Маркіз де Сад. Ну, це так, про просто для того, щоб було цікаво, трошечки на оптимізмі завершити нашу розмову, то так виходить, що в нас все погано і нічого доброго нам не очікувати. Ні, все буде добре. Просто це, на жаль, відбувається доволі повільно.
17: Дякую вам дуже і за додаткову інформацію, цікаві факти про Бастилію і про те, як ми з вами детально розібрали сьогодні тему коаліції охочих. Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. Ми переходимо до наступної теми.
8: Drive Time на громадському радіо.
17: І наступна наша тема буде стосуватися окупованого Криму. Джанкой та Джанкойський район в окупованому Криму вже сьому добу залишається без електропостачання. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За словами Чубарова, для багатьох жителів Джанкоя привозна вода стала недоступною. Яка нині ситуація на півострові і чому за цей час місцеві ставленики Кремля не змогли стабілізувати ситуацію, ми поговоримо з Ескандером Барієвим. Він має приєднатися до нашого ефіру буквально за кілька хвилин. Я нагадаю вам, що ви можете стати частиною нашого ефіру. Якщо хочете задати питання нашому гостю особисто, зробити це можна

0: окупованому Криму, тому що є повідомлення про те, що окремі райони лишаються без водопостачання і без світла. Ну і перед тим, як перейти до цієї теми, і доки ми очікуємо нашого спікера, я нагадаю, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Тож, важливий кожен донат і кожна ваша підтримка, тому що громадське радіо – це перевірені новини і завжди актуальні теми. Я нагадаю, що у нас триває друга година драйв-тайму, і ми говоримо про те, яка нині ситуація у Криму. А також нагадаю нашим слухачам, що цієї години ми ще також будемо обговорювати цікаве питання, що Україна отримала від Світового банку майже більш ніж 3 мільярди доларів. Куди спрямують ці гроші, ми будемо обговорювати із нашим експертом, економістом Максимом Самойлюком. Він має доєднатися до нас о 18:45. Доки ж ми очікуємо на спікера, ми будемо говорити про те, що відбувається в Криму. Я нагадаю, що після того, як Україна розпочала мідл-страйки до окупованого півострова, там значно погіршилася ситуація із паливом. Ми неодноразово обговорювали це в ефірі, але окрім того, там відчувається проблема із водою, деякі продовольчі магазини теж закриваються. Місцеві у пабліках пишуть про те, що відчувають певні труднощі із зростанням цін, оскільки через те, що виникають складнощі з підвозом на півострів продуктів, ціни, звичайно, що зростають. Окрім того, в місцевих чатах є повідомлення про те, що ось пишуть люди, що закриваються хлібокомбінати, а через те, що виникає паніка, то магазини деякі, ми не стверджуємо, що всі, оскільки перевірити це доволі складно, в деяких магазинах є дефіцит певних товарів. Через це цікаво дізнатися про те, яка там ситуація від нашого спікера. Я нагадаю, що ми очікуємо Ескандера Барієва, голову правління Кримсько-Татарського ресурсного центру і члена Меджлісу Кримсько-Татарського народу. З ним маємо обговорити тему того, яка нині ситуація на півострові і що відбувається там, зокрема, з постачанням води. Нагадаю, що там привозна вода, а також із тим, що деякі райони залишаються без світла. Ми неодноразово в ефірі говорили про те, що відбуваються певні складнощі із тим, що на півострові люди не мають доступу. Також ми в ефірі обговорювали продовольчу кризу, обговорювали бензинову кризу і обговорювали те, що на фоні паніки люди доволі, скажімо так, безрозсудно намагається накупити зайвого. І ось цей зайвий ажіотаж якраз спричинений тим, що дуже мало охочих нині приїхати в окупований Крим для того, аби привезти продовольство. І ми переходимо доки до наступної теми нашого ефіру. Будемо обговорювати про те, що більше 3 мільярдів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком, отримала нині Україна. І ми поговоримо на те, куди саме будуть спрямовані ці гроші. До нас доєднується економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк. Пане Максиме, доброго вечора.
1: Вітаю.
0: Якщо говорити про те, що означає для України ось отримання ось цих майже там трохи більш ніж 3 мільярдів доларів у межах цієї програми, чим вона відрізняється там від звичайного кредиту чи гранту?
1: Це ще одна цеглинка до нашої фінансової стійкості, нашої бюджетної стійкості, нашої здатності фінансувати оборону і всі інші важливі цивільні видатки державного бюджету. Ці 3,3 мільярди доларів через Світовий банк – це дуже цікаве фінансування, тому що частина його йде як пільговий кредит, залучений коштом Японії та Великої Британії. Ми дуже вдячні цим країнам, бо вони вже довго підтримують нас, підтримують фінансово. А друга частина, 2,3 мільярди, це залишок коштів від заморожених російських активів, які передали Україні ще Сполучені Штати Америки. Можна подумати, що

0: Сполучені Штати не підтримують нас фінансово від тих пір, як президентом США став Дональд Трамп. Однак це не зовсім так, бо ще за адміністрації Джо Байдена Сполучені Штати в 2024 році передали Світовому банку 20 мільярдів доларів США, які саме спрямовані на підтримку, фінансову підтримку України. І ми досі поступово отримуємо ці кошти за так званою програмою ERA, яка загалом складається з 50 мільярдів доларів, із них 20 мільярдів – це кошти Сполучених Штатів. І загалом, що також є важливим для України і корисним для України, це те, що ми ці кошти отримуємо не просто так, а в обмін на виконання різних зобов'язань, які є дуже важливими і корисними, в першу чергу, для нас самих.
1: Наскільки я розумію, то, в принципі, ось ця угода була укладена ще 24 червня на полях конференції з відновлення України у Гданську. І ось тут говориться про те, що кошти підуть на розвиток факторингу. Поясніть простими словами, що означає розвиток факторингу?
0: Ну, там кошти підуть не тільки на розвиток факторингу, це одна з важливих частин цього фінансування. Кошти загалом підуть на низку важливих напрямків. Як відомо, від початку повномасштабної війни Україна фінансує всі ті податки, які збираються всередині країни, це кошти платників податків, які платимо ми з вами, усі вони йдуть 100% на фінансування оборони. У нас, крім оборони, а оборона – це зарплати військовим, в першу чергу, це закупівля амуніції, зброї, боєприпасів і так далі. Крім оборони, у нас залишаються всі інші цивільні, так звані, видатки державного бюджету. Це і виплата зарплат, це і виплата зарплати в бюджетному секторі, це і виплата пенсій, це охорона здоров'я, це освіта і таке інше. Всі ці видатки ми зараз фінансуємо виключно за рахунок зовнішньої допомоги. І от саме ці 3 мільярди доларів США, вони підуть на фінансування цивільних видатків державного бюджету. Різні партнери, коли фінансують, дають різні умови використання коштів. Деякі партнери просто дають кошти в державний бюджет, і вже Міністерство фінансів, казначейство, виходячи з поточних потреб, вирішують, на що потрібно спрямувати ці кошти. У випадку Світового банку конкретно цей грант піде на декілька напрямків, які цікаві Світовому банку. Там не тільки факторинг, і суть не стільки у факторингу, а суть у тих напрямках, за якими стежить Світовий банк. В межах цього фінансування я вже згадував, що Україна мала виконувати певні зобов'язання. У випадку Світового банку це розвиток системи публічних закупівель, це інтеграція енергетичного ринку з Європейським Союзом, це розвиток згаданого вже факторингу і таке інше. І відповідно, Світовий банк, він дає кошти під певні зобов'язання, відповідно, ми виконуємо певні зобов'язання, далі він дає кошти, щоб ми могли розвивати ці напрямки. Але і ці напрямки, вони не є ключовими, бо насправді у випадку Світового банку і цього фінансування найбільш важливим є фінансування розвитку житлової політики, підтримка ветеранського підприємництва, модернізація дошкільної та професійної освіти, покращення екологічного моніторингу і таке інше. Тобто в цілому все фінансування України зовнішнє, воно спрямовується на цивільні видатки державного бюджету, і в різних донорів є різні напрямки, які вони підтримують. Світовий банк підтримує багато напрямків, і він концентрується от на тих, що я вже згадував, в таких дуже важливих, як, наприклад, і освіта.
1: Тобто, по суті, ось ця макрофінансова стабільність, про яку йдеться, це кошти підуть на потреби населення, підтримка ветеранського бізнесу, переведення економіки на воєнні рейки. Я правильно зрозуміла?
0: В тому числі так, в тому числі на розвиток і підтримку ветеранського підприємництва. Загалом можна сказати, що це фінансування, яке ми отримуємо, воно йде на переведення економіки на воєнні рейки. Хоча я схильний казати, що Україна вже давно на воєнних рейках, бо ми вже більше 4 років знаходимося в стані повномасштабної війни з Росією, і схоже, що от саме так, як виглядає наша економіка, так і виглядають воєнні рейки економіки в сучасному світі, тому що часто згадують приклади, наприклад, Великої Британії, коли в Другій світовій війні, коли економіка виглядала геть інакше, не так, як зараз в Україні. Але ми живемо в 21 столітті, ми живемо в глобалізованому світі, і дуже важливим аспектом стійкості країни є не тільки те, як вона обороняється на полі бою, але й те, як виглядає її економіка, наскільки вона є привабливою в економічному сенсі. Дуже важко зараз усім цивільним в Україні, тому що постійно обстріли, постійно Росія продовжує атакувати. У нас обстріли енергетичної інфраструктури, попереду важка зима і так далі. В цьому ключі стійкість економіки і здатність держави підтримувати базовий рівень нормальних цивільних видатків є дуже важливим, і наші партнери це розуміють, саме тому вони виділяють кошти на те, щоб наша держава, наш уряд міг продовжувати фінансувати всі ті цивільні видатки, які він фінансує.
1: А наскільки критично для України є зараз така підтримка? Образно кажучи, чи змогла б держава виконувати свої бюджетні зобов'язання без цієї підтримки?
0: Ні, Україна б не змогла виконувати своїх бюджетних зобов'язань без підтримки іноземної фінансової в першу чергу. Тому що я вже згадував, що всі зібрані нами податки йдуть на оборону. Як це працює в нормальній ситуації в мирній країні? Видалі держава збирає податки з платників податків, і відповідно платники податків фінансують різні напрямки бюджетного фінансування. Це і оборона, там в мирні часи це якісь декілька відсотків від загалом всього фінансування. Це і освіта, це охорона здоров'я і таке інше. У нас така ситуація, що всі кошти, які збирають платників податків, вони всі йдуть на оборону. І відповідно, якщо б ми не мали іноземної фінансової підтримки, ми б змушені були відмовитись від усього іншого, від усієї медицини, від усієї охорони здоров'я, від усієї освіти і так далі. Тому дуже важливою є іноземна фінансова підтримка. Ми про це постійно говоримо в Центрі економічної стратегії. І дуже добре, що наші партнери зовнішні продовжують підтримувати Україну, бо вони теж розуміють, наскільки це важливо.
1: І хотілося б поговорити з вами ще про те, які зобов'язання бере на себе Україна, коли бере ці кошти від Світового банку. Наскільки я розумію, що в перший етап програми Україна виконала умови, ухваливши 13 законів і 7 підзаконних актів. Наскільки масштабними були ці реформи? І чи всі вимоги Україна, яка брала на себе перед міжнародними фінансовими партнерами в останні роки, ми виконували вчасно? Якщо ні, то які були найскладнішими?
0: Да, у випадку Світового банку дійсно це 13 законів, 7 підзаконних актів, які український уряд і Верховна Рада виконали для отримання саме цих коштів, про які ми говоримо. Нагадаю, що це 3,3 мільярди доларів США, які надійшли до державного бюджету від Японії, Великої Британії та США через Світовий банк. З тих зобов'язань, які Україна виконала, найголовнішими в цьому випадку є три закони, які нещодавно ухвалили. Перший – це закон про публічні закупівлі. Це все те, що українські державні муніципальні органи купують через Прозоро. Там встановлюються нові правила, які наближають закупівлі державні до європейських стандартів. Цей закон набере чинності в середині 2027 року. Там є такі новації, як, наприклад, нові пороги закупівель, які будуть в євро, а не в гривнях, тобто в еквіваленті в євро в валюті Європейського Союзу, для того, щоб постійно не змінювались пороги і не змінювались умови. А це важливо, бо це прогнозованість для бізнесу, який бажає брати участь в економічних відносинах з державою і заробляти на цих закупівлях. І, відповідно, і держава зможе більш прогнозовано закуповувати потрібні їй речі. Також в законі додали нові 5 процедур закупівель. Це більша гнучкість, це більше можливостей ефективно використовувати кошти, щоб не було такого, що, знаєте, виділяють на закупівлі сотні мільйонів гривень, які потім просто пропадають незрозуміло куди, суто через те, що неефективною була процедура закупівель. Зараз їх буде більше, і це дозволить якісно і з користю для людей використовувати ці гроші. А також додадуть обов'язкові конкурси в деяких секторах, зокрема, і дуже важливо, в архітектурі. Раніше, коли, наприклад, місто будувало нову школу, найголовнішим критерієм була суто ціна. От що найдешевше, те й будують. І відповідно, часто могли збудувати щось таке жахливе, непристосоване до сучасних вимог, і естетично непривабливе. Будуть обов'язкові архітектурні конкурси, це дозволить більш якісно і краще використовувати ці кошти. Це перший закон про публічні закупівлі. Другий закон, який також в Україні ухвалили на виконання зобов'язань перед Світовим банком, це закон про безпеку та інтероперабельність на залізничному транспорті. Складна назва, але суть його проста. Це поступове реформування Укрзалізниці замість однієї масштабної зміни. Бо ще до повномасштабного вторгнення багато говорили про потребу ухвалити новий закон про залізницю, щоб одразу одним махом все поміняти. Але почалась повномасштабна війна. Спочатку було не до того, а потім стало зрозуміло, що в Україні є колосальний досвід, і в українській залізниці є колосальний досвід роботи під час війни, і, можливо, недоцільно прямо змінювати і перекреслювати це все. Краще це робити поступово, і щоб не зламати роботу залізниці. Тому це перший закон, який також спрямований на інтеграцію до Європейського Союзу, на те, щоб наша залізниця діяла за правилами, які встановлені в Європейському Союзі. Він поступово буде впроваджуватись впродовж 3 років. І головною тут є от саме акцент на безпеці. Бо як працює зараз, є Укрзалізниця, і вона сама для себе встановлює правила. Тобто, як вона допускає машиністів, як вона їх сертифікує, як перевіряють рухомий склад і так далі. В новому законі передбачено, що ця функція виокремиться від Укрзалізниці, це буде робити держава. І це важливо також тому, що це потенційно відкриває шлях до приватних перевізників, які зможуть також сертифікуватися і мати доступ до колій, і щоб ми могли їздити не тільки Укрзалізницею, але й потенційно іншими приватними компаніями. Але це знову ж таки згодом, тому що реформування залізниці триває, і цей закон про безпеку та інтероперабельність на залізничному транспорті – це тільки перший крок до більш масштабних змін. Ну і третій закон, який ухвалили на виконання зобов'язань перед Світовим банком, це закон про інтеграцію енергетичного ринку. Знову ж таки, він євроінтеграційний. Наш оператор енергетичної мережі «Укренерго» став членом європейської мережі операторів електромереж ENTSO-E ще в 2022 році, але до повної імплементації європейських правил нам ще далеко. І цей новий закон дозволить з 2028 року, тобто знову ж таки йде мова про поступовий процес, повністю об'єднати українські та європейські ринки електроенергії. Що це означає на практиці? Це означає, що будуть більш передбачувані умови, будуть більше можливостей для імпорту електроенергії. І, наприклад, це означає, що в зимові періоди під час дефіциту електроенергії буде менше відключень, тому що Україна зможе більше імпортувати електроенергії з Європейського Союзу. Це 3 основних закони, які виконали на виконання зобов'язань саме по отриманню 3,3 мільярдів доларів від Світового банку. Не все Україна виконує дійсно вчасно, не все Україна виконує в повному обсязі. Можна дуже довго про це говорити, але в контексті Світового банку важливим є те, що Україна не до кінця виконала умови про приєднання до зони спільних платежів. Це так зване СЕПА, яка працює в Європі, і суть якої полягає в тому, що будь-які бізнеси, будь-які люди з різних країн Європи можуть вільно між кордонами переводити гроші, і дуже просто це все відбувається з дуже низькими витратами для бізнесу, з дуже низькими комісіями. В чому була в Україні проблема? Ми не виконали вчасно, ми також мали це ухвалити всі необхідні закони, щоб приєднатися до зони платежів СЕПА ще до того, як ми отримали цей транш в 3,3 мільярди доларів США. На жаль, ми не виконали цього, і це дуже сумна історія насправді, бо Молдова, наприклад, вже нас перегнала, вона виконала всі потрібні умови, і вона поступово приєднується до цієї зони спільних платежів. В Україні не вийшло це, бо де йдуть політичні дискусії щодо тих чи інших елементів цього закону, зокрема про необхідність ведення реєстру банківських ячейок, який є абсолютною нормою в усіх країнах Європейського Союзу. Але у нас чомусь це є проблемою, хоча, от знову ж таки, Молдова змогла. Що ми маємо станом на зараз? Світовий банк погодився трошки відкласти цей закон. Його все ще мають ухвалити до кінця цього року. І під це підв'язано фінансування ще 1 мільярд доларів від Світового банку. Якщо ми виконуємо цей закон про приєднання до зони платежів СЕПА, ми зможемо їх отримати. Також з цікавого зобов'язання, яке є для отримання наступного траншу в 1 мільярд доларів, це почати приватизацію одного державного банку. Зараз у нас,
1: пане Максиме, на жаль, мушу вас перебити, тому що у нас ще одна тема до кінця ефіру. Ви дуже детально і дуже цікаво розповідаєте, але ми маємо встигнути поговорити ще з одним спікером. Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Максим Самойлюк, економіст Центру економічної стратегії, був з нами на прямому зв'язку. І у нас ще лишається час, ми переходимо до наступної теми.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Ми говоримо про те, яка нині ситуація в Криму після того, як там вже кілька днів немає електропостачання в Джанкої і Джанкойському районі. Про це повідомив глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Також, за словами Рифата Чубарова, для багатьох жителів Джанкоя привозна вода стала недоступною. Яка нині ситуація на півострові? Ми поговоримо з Ескандером Барієвим, головою правління кримсько-татарського ресурсного центру і членом Меджлісу кримсько-татарського народу. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Ескандере, доброго вечора.
3: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. Чи можна говорити, що ситуація на північ окупованого Криму вже зараз набуває ознак гуманітарної кризи? Чи поки що це, ну, гуманітарна надзвичайна ситуація?
3: Ну, я поки що не можу назвати, що це гуманітарна криза, але дійсно надзвичайна ситуація, тому що коли люди знаходяться, ну, мова йде не тільки про Джанкой, да? Коли ми говоримо про північний Крим взагалі, коли немає світла по 7 діб, а тут це, а якщо ми візьмемо східний Крим, наприклад, Нижньогорський район, то там не було світла 6 діб. Тобто ми зараз говоримо про північний, східний Крим, де дійсно багато діб нема світла. І це в тому числі пов'язано з світлом і надання води, тому що воду вони качають з озера якраз на північно-східному Криму. І там якраз постачання води зупиняється. І тому з водою теж з'явилися дуже великі проблеми, але вони ще й що її постачають. Тому тут я не можу сказати, що гуманітарна катастрофа, але дійсно надзвичайний стан вже дійсно є в Криму.
1: На вашу думку, чому місцеві ставленики Кремля й досі ніяк не врегулювали цю ситуацію?
3: А тому, що у них немає можливості. Вони шукали, що робити, як робити. Тобто з продуктами харчування ще більш-менш у них є запаси. Що стосується палива, то тут залежить не від них, тому що тут мова йде вже про федеральний рівень, і вони намагалися забезпечити Крим паливом, але це не можуть вони це зробити. А коли ми говоримо вже про паливо, про бензин, то тут не можуть працювати недостача палива, не додає можливість працювати автономним електрогенератором для того, щоб надати електропостачання. Тому тут один з одного виходить. З одного боку, коли ми говоримо, нема палива, з іншого боку, коли були атаки по системами енергопостачання або енергопродуктування. І з третього боку, ми вже говоримо о наслідках, тобто не вистачає води, тому що в Криму взагалі була проблема з водою, а коли нема можливості чим качати, за що качати, то тут з'являється велика проблема.
1: Ну і хочу попросити вас оцінити, наскільки критичним є поєднання тривалої відсутності електроенергії, перебоїв із водопостачанням та дефіциту пального для цивільного населення.
3: Ну, тут повний взаємозв'язок, і то дійсно, коли вони знаходили і намагаються із цих запасів, які вже ще у них є, ще до палива, вони намагаються використовувати для того, щоб десь там підключати. Ну, в першу чергу, вони намагаються забезпечити там великі міста, мова йде про Сімферополь і Севастополь, але питання в тому, що ну, недостатньо у них ресурсів для того, щоб все це забезпечити. І вони дійсно намагалися і танкерами перевезти до Криму паливо, ну, продукти, нафтопродукти. І намагалися різними шляхами, ну, наприклад, коли вони відпустили і люди самі могли їхати і привозити паливо, але там же в Краснодарському краї з'явилися проблеми, вони не хочуть продавати нафтопродукти для кримчан. І отут якраз становиться те, що кримчані, оказується, вони не свої. Дійсно, з'являються дуже великі проблеми, і ці проблеми ваші, і самі намагаються вирішити ці проблеми. Тому я думаю, що якщо буде так продовжуватися, то тут дійсно от та гуманітарна катастрофа може виникнути, тому що дійсно, коли ми говоримо про літо, про ту жару, яка про те пекло, яке ну вже з'являється в Криму, то тут дійсно можуть бути проблеми із водопостачанням, серйозні проблеми.
1: Ну і хочу підсумувати нашу з вами розмову. Наскільки нинішня криза демонструє реальні можливості окупаційної влади забезпечити життєдіяльність півострова? І чи правильно я розумію, що нині місцева влада Криму віддає перевагу не звичайним цивільним людям, а більше військовим?
3: Ну, скажімо так, там місцеве військове у них забезпечення окремо, наскільки я знаю, не настільки там сильно впливає на це Гауляйтер, що в Севастополі, що в так званій Республіці Крим Гауляйтери, але тут дійсно ми можливо дійдемо до тої межі, коли всі ці, ну, скажімо, запаси, які є у військових, а у них вони є, вони почнуть більше витрачати на цивільних, тому що ситуація буде дуже важка. І тут якраз таки дуже важливо, щоб дійсно не з'явилися, скажем, тиск на Україну з боку вже міжнародної спільноти, коли Росія почне демонструвати або говорити про те, що це завдяки там ударам сил оборони України з'явилася гуманітарна катастрофа. Отут нам треба готуватися, отут нам треба дуже активно працювати на міжнародному рівні, і тут нам дуже активно треба працювати, щоб міжнародне суспільство було на нашому боці. А що стосується допомоги цивільним, то якраз хай Росія відкриває коридори або там виходять з Криму, і ми забезпечимо Крим для того, щоб Крим міг далі жити нормально.
1: Дякую дуже. Ескандер Барієв, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу Кримсько-Татарського народу, був з нами на прямому зв'язку. Далі із випуском новин зустрічайте мою колегу Христину Турко.
2: Drive Time на Громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Донеччині найскладніша ситуація нині залишається у Дружківці. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, російські військові посилили обстріли області керованими авіаційними бомбами, артилерією та безпілотниками різних типів. Філашкін зазначив, що в Дружківці залишаються близько 4 тисяч людей. У місті відсутні газо, водо та електропостачання. Мешканці користуються водою із свердловин. Також працюють пункти незламності. За словами очільника області, через постійні російські обстріли енергетики не можуть відновити електропостачання. Крім того, російські війська намагаються взяти під вогневий контроль під'їзні шляхи до Дружківки та Олексієво-Дружківки. Від початку року з Донеччини евакуювалися понад 70 тисяч людей. Наразі на території області залишається близько 128 тисяч цивільних. У Запоріжжі та Запорізькому районі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За останніми даними, поранення дістали 7 людей, серед них 4-річна дівчинка. Внаслідок удару пошкоджені та зруйновані приватні будинки, господарські споруди та садові будиночки. Також виникли пожежі. На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції нагородив президента Франції Еммануеля Макрона українським орденом свободи. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, українсько-французькі відносини досягли стратегічного рівня значною мірою завдяки особистим зусиллям французького лідера. Президент України зазначив, цитую, «Сьогодні я подякував Еммануелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента, справжнього друга України, орденом свободи». А я нагадаю, що Володимир Зеленський сьогодні прибув до Парижа, де бере участь у засіданні коаліції охочих та представляє українським партнерам антибалістичну програму. Європейський Союз запровадив санкції проти російських розвідників, хакерів і компаній, які підозрюють у кібершпигунстві та атаках на критичну інфраструктуру європейських держав. Про це повідомляє Associated Press. За даними ЄС, російська шпигунська мережа діяла щонайменше з 2010 року. Її учасників підозрюють у кібератаках на державні установи, оборонний сектор, електростанції та тепломережі в низці європейських країн. Йдеться, зокрема, про діяльність у Франції, Німеччині, Польщі, Нідерландах, Австрії, Словаччині, Румунії, Фінляндії та інших державах Європейського Союзу. Санкції передбачають замороження активів і заборону на в'їзд до країн ЄС. Під обмеження потрапили 9 осіб і 4 організації, які, за даними Євросоюзу, координували діяльність хакерських угруповань. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати стають охоронцями Ормузької протоки та планують стягувати плату за забезпечення безпеки судноплавства. Про це він написав у соцмережі Truth Social. За словами Трампа, США відновлюють морську блокаду Ірану, яка, як він стверджує, стосуватиметься лише іранських суден та їхніх партнерів. Водночас інші країни матимуть вільний доступ до Ормузької протоки. Американський президент також заявив, що Сполучені Штати повинні отримувати компенсацію за витрати на гарантії безпеки в регіоні. За його словами, йдеться про 20% вартості від вантажів, які проходять через протоку. А я нагадаю, що останніми днями на тлі загострення між США та Іраном американські військові кілька разів завдали ударів по іранських об'єктах, пояснюючи це необхідністю захисту цивільного судноплавства в Ормузькій протоці. На Чернігівщині виявили застрелене дитинча лося європейського, занесеного до Червоної книги України. Про це повідомили в поліції Чернігівської області та Державній екологічній інспекції. Інцидент стався 12 липня на території регіонального ландшафтного парку Міжріченський. За даними правоохоронців, єгері викрили ймовірних браконьєрів одразу після вбивства тварини. На місці події правоохоронці зафіксували на тілі тварини вогнепальне поранення. Під час обшуку в одного з підозрюваних також виявили мисливську рушницю без документів. За фактом незаконного полювання на червонокнижну тварину відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
1: 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході країни вночі буде без опадів. Вдень по всій території України температура становитиме від 23 до 28 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. У Києві та області 14 липня також очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 градусів з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. Вдень – від 25 до 27.
2: Погода на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 49 копійок.
2: Євро
3: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Чому озеленення міст – це більше, ніж висадка дерев? Яких принципів варто дотримуватися, щоб простір був комфортним і стійким до змін клімату? О 8.30 говоритимемо про це з урбаністкою Іриною Оєю. Іноземним громадянам, які служать у силах оборони України, спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Що зміниться? О 8.45 розповість юрист Данило Макаренко.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
6: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
10: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
11: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
12: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
11: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні говоримо про те, що у нас з основним законом країни, з Конституцією. Тому що цього року Конституції наші виповнюється 30 років. І про це ми говоримо з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкиною управління керівництва конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ. Пані Юлія, доброго дня.
13: Добрий день.
12: Добрий день.
11: Почну з такого дуже базового питання. Конституції цього року, як я вже сказав, 30 років виповнюється. Це основний закон держави. Протягом перших 5 років незалежності ми жили за Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки, фактично, ну, хоча там з поправками, і нічого справлялися. Ну, це сарказм, якщо що. Чи не виховали оці 5 років і попередні радянські часи, коли Конституція була для проформи, а не для реального застосування, у нас таке формальне, цинічне, можливо, маніпуляторське ставлення до Конституції? В деяких інших країнах ми бачимо, що Конституція – це така хартія поведінки, спільно і ухвалена для себе самоорганізованим народом. Чому в нас цього не сталося? Чи сталося? І навіщо нам взагалі, провокативне питання, турбуватися про Конституцію?
13: Дивіться, я розділила все-таки на два періоди. Радянський період України, да, там дійсно Конституція була декларацією, називаємо там різні народи, нації, там радянський народ, називаємо якось так умовно. Вони розуміли, що це декларація, що комуністична партія керує країною, це було і зафіксовано на рівні Конституції. І дійсно оця радянська спадщина доволі серйозно впливала і навіть зараз трошки впливає, але з війною, на мій погляд, все менше і менше на сприйняття громадянами України значення Конституції, трошки її там применшення. Але майже впевненістю хочу сказати, що вже... Ми ж розуміємо, да, що у нас війна не з 22-го року, а з 2014-го року, з анексії Крима. Український народ, який безпосередньо стикнувся з збройною агресією, з такою людоненависткою ідеологією рашизму від наших сусідів, да, від Росії, розуміє все більше і більше значення Конституції України для себе. Поясню цю тезу трошки пізніше, а повернусь до вашого питання. А чи з 91-го року, коли вже ми проголосили незалежність, український народ затвердив 1 грудня 2091 року на референдумі це про незалежність України, чи з 91-го по 96-й знову ж таки був певний там негатив від радянської конституції. Я би сказала ні, тому що вже в вересні 1991 року Верховна Рада вже була України після проголошення незалежності 24 серпня 91 року. Внесла тоді наші депутати, внесли тоді серйозні зміни до конституції радянської, назвали її Конституція України. Зокрема, запроваджений був президент, який всенародно обирається. В принципі, було вичищена згадка про керівну роль комуністичної партії. Я б звернула на ці два таких моменти. Було записано, що президент України – глава держави і обирається на національних виборах. Це дуже суттєво. І до 1996 року були поступово внесені зміни. В нас вже був прапор. У нас вже був тризумб як символ. Це дуже сильно допомогло в 1996 році, коли саме ці положення були дискутивні так. І не знаходилися той компроміс на 300 голосів між, скажімо так, комуністичним табором і націоналістами. Да? Один із аргументів був, що ми вже внесли ці зміни. Вже це на нас прапор. Вже там і люди гинули під ним в той момент, да, і присяги складалися. Тому це край важливо з 91-го року до 96-го року, на мій погляд, навпаки, був такий прискорений стрибок в зростанні конституційної культури, зокрема, і народних депутатів на той момент, і громадян України.
11: Але все-таки от Конституція – це закон прямої дії. Ну, в усякому разі так воно загально прийнято, постулюється. Тобто те, що там записано, має бути втілено беззастережно, незалежно від інших нормативно-правових актів. У нас дуже часто таке враження, що вона такою не стала. Чому?
13: Це теж, можливо, враження, тому що, в принципі, дуже часто, якщо проаналізувати практику судів загальної юрисдикції, є рішення різних інстанцій, першої, другої, дуже часто Верховного суду, коли безпосередньо, посилаючись на норму Конституції, певний суддя або колегіально, да, ухвалюють рішення безпосередньо на підставі прямої дії норми Конституції України. Але, ну, якби, це більше, можливо, можливо, знають правники, вже навіть одразу в 1996 році, бо тоді постанова пленуму, такі повноваження були у Верховного суду України, коли вони чітко роз'яснили, зокрема для Верховного суду і нижчих судів, що, будь ласка, з цього моменту ми можемо, ми маємо ухвалювати рішення відповідно до прямої дії норм Конституції України, навіть якщо парламент ще не встиг ухвалити на реалізацію Конституції інші закони, чи уряд, чи президент України підзаконні акти. Тому це є, але ну там же є дуже багато і норм принципів, да? Можливо, тому нема такого відчуття, що воно діє. Да? Є норми дороговказ. Ну, наприклад, в 96-му в Україні діє верховенство права. Угу. Це певна норма дороговказ. Тепер норма, яку ми і зараз будуємо. Чи Україна правова соціальна держава?
11: Я, там, до речі, до цього хотів повернутися
13: пізніше. Теж, це ми декларуємо, до чого ми йдемо.
11: Угу.
13: Як євроінтеграція.
11: Угу. Угу.
13: Пізніше.
11: Ну, так. Тобто має сенс посилатися на Конституцію, в тому числі у судових розглядах і так далі. Це не щось, на що не має сенсу.
13: Має сенс, і це робиться. Угу. Можливо, кажу, нижні, ну, не суди першого рівня, можливо, менше посилається, але це робиться. Ну, я там більше дивлюсь практику Верховного суду. Більш того, треба не забувати, що, в принципі, ну, з перемінним успіхом, але з 1997 року в нас запрацював Конституційний суд України, такої інституції за радянської доби не було, який має ухвалювати рішення, які є обов'язковими і перегляду не підлягають, якими він може визнати, ну, умовно, скажімо так, щоб було зрозуміліше, скасувати закон в цілому, положення закону, скасувати указ, скасувати акт Кабінету міністрів. Все. І це перегляду будь-якому не підлягає.
11: До речі, до Конституційного суду ми ще пізніше повернемось, звісно.
12: Я трошки розбавлю, напевно, історичний такий екскурс, але Конституція гарантує громадянам широкий перелік прав і водночас покладає на нас, на всіх громадян, певні обов'язки. Чи достатньо ми сьогодні говоримо саме про цей баланс? Або загалом, як цей був шлях, якщо вертатись до історичних моментів, як ми дотримувалися цього балансу обов'язків і прав?
13: Ну, дивіться, навіть ваш подкаст, да, ви називаєте себе правозахисниками. А от колись ви чули,
11: Даша
13: там,
11: не
13: я
11: називає.
13: Знаю, окей, колись ви чули, там, ті, що захищають чи забезпечують виконання обов'язків громадянами України.
11: Такого не чув, але маю сказати, що дуже часто, коли ти з кимось спілкуєшся, з людиною, яка не має стосунку до правозахисту, то можна почути, що ви це говорите про права, давайте поговоримо про обов'язки. Це така типова ситуація, не знаю, от я часто її називаю синдромом директора школи. Коли до школи приходять якісь громадські активісти і там або якісь представниці програм захисту дітей, що ви їм про їхні права? Ви їм про обов'язки їхні розкажіть. Дуже часто це поєднують. Хоча ні, обов'язку захисників я не зустрічав.
12: А я це запитую власне через те, що ми дуже любимо. Ми це, я дуже узагальнюю зараз суспільство, казати, хто нам що винен. Але забуваючи про те, що ми теж щось винні, ну, по Конституції навіть.
13: Да, звісно, якщо подивитися розділ другий, права, свободи і обов'язки, він називається. Да?
12: Є це слово, так.
13: Да. То, звісно, ми побачимо дуже широкий перелік прав і свобод. Я сама не скажу скільки, але їх більше 30 прав і свобод, які має гарантувати і забезпечити нам держава. Від нас, по факту, на рівні конституційному вимагається всього 4 обов'язки. Який, звісно, один з них дуже актуалізується під час війни збройної агресії, ще захист вітчизни. Да, і це обов'язок. Це податки, які завжди сплачувати податки, в будь-який момент треба це робити. Знову-таки, під час воєнного стану податковий тягар збільшується. Наприклад, як в нас є військовий збір, там і збільшення для підприємців перших податків, але це теж захист країни. Фактично, це відшкодування шкоди, якщо ви завдали природі або культурній спадщині, обов'язково відшкодування шкоди. Про це теж зовсім забувають. Там, ну, це майже норма викинути там десь сміття в лісі, да? І четвертий – це загальний, просто додержуватися Конституції і законів. Тобто він фактично покладений на всі інші обов'язки і права. Да, це баланс, Тобто держава не зможе функціонувати, не захистити, не реалізувати будь-яке право, якщо громадяни свідомо не платять податки на цю державу. Угу. Це неможливо. Без виконання цих прав немає держави. І ми маємо розуміти, що, скажімо так, реалізація Конституції не лежить виключно на владі. До речі, яку ми самі обираємо. Нам владу хтось засилає зараз? Ну, точно ні, да? Ми точно електоральна демократія. Нам навіть, крім Кучми, не один президент не був підряд строки. Давайте подивимося, щоб він там до яких результатів не прийшов. Ну, це таке політичний смак. Ми точно електоральна демократія. Ми самі їх обираємо. Тому реалізація Конституції залежить і від нас. Наскільки ми дійсно неухильно платимо податки для того, щоб держава могла нам забезпечити реалізацію всіх остальних прав, там дітям право на освіту і інші права. І знов-таки, якщо ми в умовах війни, а ми в умовах війни функціонуємо вже дуже довго, ну це перший обов'язок відсіч агресії, да? Іначе нас не було б ні Конституції, ні країни. Тому питання до ухилянтів. Да, це основний обов'язок, відчить агресії. Тому що Конституція дуже добре, але без виконання цих обов'язків вона не працює. Але це наша суспільна угода. Ми погодилися як нація політична за нею жити. Ми погодилися на ті 4 обов'язки.
11: Таке трошки провокативне питання. Ну, повертаючись до історії, от 96-го року, 30 років тому, ухвалили Конституцію, була ця конституційна ніч, про яку вже багато і розказано, і інтерв'ю, і матеріалів. І справді це тривале протистояння з комуністичною більшістю довкола символіки, але ухвалили. Тим більше на тлі того, що тоді ж, нагадаю, було президентство Леоніда Кучми, у якого теж був свій варіант Конституції, тільки інакший. І там все було набагато більш в напрямку більш авторитарної моделі, більш президентської такої. Тому могло бути гірше. Міг бути сценарій, який наближав би нас до якої-небудь Білорусі. Цього не сталося. Але від 96-го року, наскільки ми, як країна, як держава, жили за цією Конституцією? Тобто, можна сказати, що вона, в принципі, була дотримана, чи вона системно ігнорувалася в якихось своїх положеннях?
13: Ну, дивіться, чи влада ніколи не порушувала Конституцію? Звісно, порушувала. Це було, як з боку, мені здається, всіх президентів України. І це можна подивитися рішення Конституційного суду і аналіз, і статті. Да, найбільшим порушником Конституції, звісно, є наш президент Утикач, який через тиск на Конституційний суд фактично в неконституційний спосіб змінив тоді Конституцію України і повернувся, ну, називаємо там, до кучмовської редакції, але до редакції Конституції 1996 року, яка надавала більше повноважень президенту порівняно з парламентом, да, і тим самим розширив свої повноваження. Але, в принципі, український народ після революції гідності виправив цю ситуацію разом з парламентом. Тому з 96-го року Конституція України, український народ в тому аспекті перебували в різних станах. Але головне, що конституційний порядок був завжди відновлений. Буває через революції, ну не буває, так і є, буває через революції, в політико-правовий спосіб. Але він завжди відновлювався. І він, що унікально, тому що якраз ми аналізували періоди війни і як, чи зберігався конституційний лад. В більшості країн, в переважній більшості конституційний лад не зберігався. Цивільне управління на національному рівні не зберігалося. Подивіться, що пройшла наша Конституція України, конституційний лад. Ми вже 12 років війни зберегли цивільне керування з такою, ну, страшною війною на рівні національному. Да, ми її обмежили на місцевому рівні. В нас є військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації, тобто обмежене місцеве самоврядування. Є питання в доцільності безпеки і, можливо, десь політичні акценти, але на рівні національному воно збережене. Да, ми вимушено не проводимо вибори, тому що їх, в принципі, не можна провести в демократичний спосіб, а в інший спосіб, і український народ не хоче їх таких. Як в Росії і в країнах-агресорах. Тому зараз можна сказати, це визнають країни-партнери, що вони не впевнені, що їхня конституція і конституційний лад впоралися б з такими викликами, які є в нас. Наша конституція впоралась.
10: Я чую інше.
11: Так, нагадаю просто нашим слухачкам і слухачам, що у нас був випуск окремий про перспективи проведення виборів за умов війни. з Ольгою Вазовською. А ви, будь ласка, реагуйте, пишіть, що ви думаєте про те, яку роль відіграє Конституція зараз в нашому житті, наш основний закон, за яким живе чи має жити наше суспільство.
12: Я, власне, хотіла запитати, а в чому особливість нашої Конституції чи нашого народу, що ми в такій великій і довгій війні можемо зберегти і цей закон, і послугуватись цьому закону? І ще в додачу, це трошки інше, але чого так важко приймати, змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію? Наприклад, там перейменування двох областей. У нас досі по закону про декомунізацію ми не можемо дві області перейменувати, бо треба зміни в Конституцію. І це дуже складна якась процедура. Можливо, вона зараз, як то кажуть, і не на часі, да, там перейменування, але в чому особливість нашої Конституції порівняно з іншими, що вона залишається такою сильною? І чому так складно в неї влізти, щоб щось змінити?
13: На диво, нам завжди наші партнери казали, що в нас проблеми з стійкістю демократичних інституцій. Але на практиці виявилося, що ми проявили таку, я не знаю, прям військову стійкість, військову не можна казати, але стійкість під час війни в тому, що демократичні інституції основні функціонують безперервно. Звісно, треба відмітити кінець лютого, це парламент і президент, народні депутати, які зібралися саме в той день і затверджили указ президента про введення воєнного стану, хоча в них була загроза життю. Це був вияв стійкості нашого парламенту, це стійкості парламентаризму. Ми завжди, я дуже часто кажу, що в нас, скажімо так, доволі слабкий парламент, слабкий парламентаризм, не існує стійких політичних партій, є швидкі політичні проекти. Угу. Про це тут парламент вистає. Далі парламент, давайте відверто, не сильно любить народних депутатів, в нас така черта, як правило. Але вони працюють в подовжених повноваженнях. Вони працюють, вони не йдуть, вони не закривають сесію, вони не йдуть, скажімо так, в свої канікули з моменту повномасштабного вторгнення. Президент України як виборна посада забезпечує велику стійкість. Медіа. Це ще один демократичний інститут. Медіа працюють, окей, в нас є обмеження свободи слова, але медіа працюють. Громадянське суспільство. Громадянське суспільство, може було в 22-му році зміна діяльності деяких громадських організацій зі своєї основної мети на волонтерську, на підтримку, але майже все, там синтенки незалежні, вони всі повернулися. Вони всі зараз працюють. Навіть втрата якогось там фінансування від Америки, не втрачені в нас основні інституції громадянського суспільства. Да, ми ще одним сталим демократичною інституцією є вибори. Да, ми їх призупинили, але наші органи працюють. Працюють і майже не відійшли від процедури демократичної. Парламента було, там заборона журналістів, але вже трошки, скажімо так, відкатали, да, вже є парламентські журналісти. Так. З безпекових критеріїв закрити урядовий квартал, але це об'єктивно. Це така об'єктивна реальність. Але в цілому вся процедура голосування в пленарній залі, під склом, обговорення, погоджувальну раду закрили. Да, вже ми бачимо, появляється порядки денні, воно все є. Дуже багато, щоб ви знали, інших парламентів, які зараз звертаються до українського парламенту, просять сценарії, як вони функціонують під час війни і як там їх вдалося, і апарату теж.
12: Нам треба перестати трошки хаяти свій парламент. І от друга частина питання все-таки, чому так складно змінювати закони, які потребують втручання в Конституцію, коли до цього прийде час?
13: Угу. Дивіться, важливо зараз сказати, що Конституція сама себе захищає від зміни під тиском, і сама Конституція не дозволяє вносити будь-які зміни під час воєнного або надзвичайного стану. Це пов'язано з тим, що в цей момент можуть бути обмежені права і свободи, і вони обмежені. І це пов'язано з тим, що якщо це війна, не будемо зараз брати надзвичайний стан, більш актуальна війна. Це є геополітичний тиск. І так нація до того, як ухвалює Конституцію, захищається, щоб зміна була не в інтересах суспільства, а зміна була Конституції під тиском. І, наприклад, були втрачені території або підірвана незалежність, суверенітет. Тому Конституція забороняє себе змінювати, вносити будь-які зміни під час воєнного стану. Угу. Це і пов'язано з обмеженням мирних зібрань, тому що да, народ не може вийти сказати своє слово. Велика кількість громадян України мобілізований, теж не можуть висловити свою позицію, а взагалі-то вони мали би бути присутні в конституційному процесі. Це майже стандартний принцип цивілізованих конституційних країн, да, скажімо так. Але якщо ми трошки раніше візьмемо, коли не був введений воєнний стан, да, в нас була фактично війна, юридично можна було змінювати конституцію, але Конституція України щодо порядку внесення змін до Конституції, в принципі, є жорсткою. Вона потребує голосування на двох сесіях парламенту підряд, щоб була певна тяглість, а не був ну якісь сприятливі політичні моменти, все. І вона потребує спочатку простою більшість, 226 голосів, а на ухваленні остаточного рішення 300 і більше голосів. Причому є три розділи, перший, третій, тринадцятий, так звані захищені розділи, де ще після цього зміни може внести лише український народ. Такі зміни мають бути обов'язково затверджені на всеукраїнському референдумі. Угу. Тому з одного боку, повернемося до областей, які зафіксовані в Конституції. Це, в принципі, на сьогодні вкрай важливо. Це не типова норма для Конституції. Назва областей – нетипова норма для Конституції, тому що історично дійсно буває потреби змінювати, скажімо так, за більш легкою процедурою парламентській, ніж внесення змін до Конституції. Але я, ну, як конституціоналіст, із стенограми читала і розмовляла з людьми, які в 1996 році ухвалювали Конституцію. Так ось, це був свідомий вибір націоналістів

0: 牙齿有硬齿，
1: 牙齿有硬齿，
0: 牙齿有硬齿。Правозахисний подкаст
1: про права людини
0: попри все.
2: Я так якось сьогодні спеціалізуюся по таких критичних питаннях.
3: Історичних і критичних.
2: І критичних. В Конституції зафіксовано було ще в 96-му році, що Україна – це соціальна правова держава. Ну, правовою вона довгий час в повному розумінні цього слова, звісно, не була. Як ви сказали, і ми і зараз, власне, прямуємо до того, щоб верховенство права реалізовувалося у нас в повній мірі. Ну і соціальною, напевно, поготів теж, тому що в нас соціальні проблеми, у нас соціальне розшарування і так далі. Що робити з соціальними правами, які зараз зафіксовані в Конституції? Тим більше, що я особисто чув пропозиції, причому начебто добре аргументовані, переробити текст основного закону, позбавити державу будь-якої соціальної відповідальності, взагалі забрати соціальні права, мовляв, це, ну, в такому неоліберальному дусі, я би сказав. А з іншого боку, зрозуміло, що ті соціальні права, які зараз зафіксовані в Конституції, вони в повній мірі не дотримуються, не реалізовуються. Що нам з ними робити?
3: Моя позиція, що Україна має залишатися соціальною країною, будувати шлях як соціальна країна, навіть з огляду на війну. Чи треба змінювати соціальну політику? Так. Нам треба йти на оновлення концепції соціальної політики в Україні і більше йти не на певні, ну, може, десь від радянщини, соціальні виплати, а на певну інтеграцію різних малозахищених верств. Зараз у нас з'являються ветерани і ветеранки, військові, які потребують вкрай посиленої соціальної політики. Тому нам треба, моя позиція, залишатися соціальною країною, просто переглянути концептуально нашу соціальну політику. І, в принципі, я вважаю, да, що перегляду соціальні права в Конституції потребують, але 100% не з точки зору їх вилучення, а з точки зору формулювання більш реалістично, виходячи з і фінансових спроможностей нашої держави.
2: Ну, зроблю те, що ведучим, напевно, робити не варто, але висловлю свою особисту думку, я з вами згоден. Абсолютно. Мені здається, що пропозиції забрати в держави соціальну відповідальність – це хибна лінія. Особливо в нашому, в нашій теперішній ситуації, тому дуже радий почути це від вас. А взагалі, для того, аби Конституцію, так би мовити, ну, я не хочу сказати реанімувати, тому що вона цілком притомна, але щоб посилити її значущість і зробити її більш дієвою, більш наближеною до реальності, що треба в ній змінити? Чи треба взагалі нам змінювати? І в тексті Конституції, що незалежно від політичних поглядів, потребує, от зараз видно, що реально потребує змін?
3: Почну з іншого аспекту, який ми сьогодні з вами зачіпали. По-перше, треба реалізовувати Конституцію України в цілому, що записано зараз. Так. Як громадянам України щодо своїх обов'язків, так і там, назву це слово ухилянтам, все-таки почитати про свій обов'язок і зрозуміти, для чого він, бо ми можемо, да, втратити в цілому Україну. Всім іншим більш свідомо і відповідально платити податки під час війни, зовсім не думати, як ухилитися, це точно не той момент. Тут це суспільство має бути поруч з державою. Звісно, владі максимально дотримуватися меж, які їм виписані в Конституції, розуміючи, що є обмеження, виходячи з безпекового критерію конституційних прав і свобод, при обмеженні конституційних прав і свобод дотримуватися легітимної мети і певної пропорційності, про це ще поговоримо.
2: Угу.
3: Ось, тому під час війни, я повністю тут солідарна з самою Конституцією України, зміни не варто і не можна проводити, треба зосередитись на дотриманні конституційного ладу максимально, який є, і показати партнерам, що ми як демократія, як демократична країна, це вкрай складно, тому що рішення приймається не так швидко, можемо перемогти імперію. І вже після нашої перемоги, да, я думаю, що варто йти на конституційний процес. І від себе скажу два таких рухи, які, я думаю, український народ не буде з ним жити. Певний аспект – це вичищення, можна так сказати, всього радянського, що є до цього часу в Конституції України. І назви Верховна Рада України, і російська мова в першому розділі, не буду йти далі. І назва, до речі, народний депутат України, ну, народний депутат у всіх європейських країнах, це член парламенту, він як народний артист, журналіст, така історія собі. Ось, і другий – це євроінтеграція. Я вірю, що нам вдасться це зробити, але з тим текстом конституційним ми не зможемо стати повноправним членом.

0: тому що Конституція України, це такий термін є науковий, потребує пристосування до законодавства Європейського Союзу. Це певне передання суверенних прав європейським інституціям. Це, до речі, і вибори, тому що відповідно до стандартів на місцевих виборах, тоді вже в нас мали би мати право голосувати не лише громадяни України, а не резиденти інших країн.
1: Так.
0: І це великі, якби, частини. Ну, і гармонізація, як буде співвідноситися право ЄС з нашим національним. І це все рівень Конституції, тому два блоки. Відхід від радянських положень повністю вже, і євроінтеграційний напрямок.
2: Я так розумію, ми це могли би робити вже ж після припинення війни, після того, як у нас зникне воєнний стан. Немає ризиків захопитися, так би мовити, змінами? Ну, там потрошку-потрошку змінити і десь там переписати те, що не потребує перепису.
0: Ризики завжди є, можливо, взагалі український народ після перемоги вийде на нову редакцію Конституції. Я цього не можу виключити. Зовсім не можу виключити. Зовсім це не може бути нова Конституція, одразу скажу, це помилка, тому що має бути тяглість конституційного процесу, і з одного часу ми не можемо дати Росії сказати, о, це нова Конституція, це нова держава, знайти, використати це. Але в плані нова редакція, чи може бути можливо? Наприклад, я бачу, як конституціоналіст, велику таку іншу ваду в нас під час війни, яка довго триває, немає по факту плану Б, як ми керуємо країною, якщо, ну, наприклад, ми втрачаємо повноважний парламент. Багато країн мають варіант Б і В. Або передача ланцюжка виконання прав президента. У нас фактично це один крок. В Америці це 7 передач. Тобто президента, якщо в нас, ну, не будемо так казати, виконувати обов'язки може спікер парламенту, все. Да, в нас зама президенту нема, да? Ну, тому ці моменти нам треба, як Україні, яка має сусіда імперію, да? Яка налаштована на те, щоб знищувати, захоплювати території і тим самим так розвиватися, і навряд чи щось зміниться в такій найближчій перспективі. Нам треба, я думаю, на конституційному буде рівні це продумати після нашої перемоги. І думаю, що окремий розділ Україна би мала би мати в Конституції як національна безпека.
2: А скажіть, а чи є якісь конституційні права громадян, які потребують на сьогодні найбільшого захисту?
0: Ну, всі права потребують.
2: Ні, ну, прям, може, сьогодні щось чи немає.
1: Маєш на увазі ті, які в зоні ризику перебувають, умовно кажучи, так?
2: Ну, так.
0: Можливо, я уточню питання, чи є порушення зараз конституційних прав громадян України кричуще?
2: Коректніше?
0: Ну, вони та є, але вони, як правило, пов'язані з збройною агресією.
2: Або ну, так само, ми багато говоримо про те, що ми, наприклад, ми не можемо впливати ніяк на те, що відбувається на окупованих територіях. Але там виходить, що порушуються конституційні права наших громадян. У нас є вразливі категорії громадян. От якщо про це говорити, чи є якісь права, які зараз сьогодні порушуються і потребують найбільшого захисту, на що треба найбільше звертати увагу?
0: Ну, якщо ми кажемо не підконтрольну територію, то я би стояла на позиції, ну, це на рівень Конституції, але залишати органи, місцеві органи управління умовно в екзилі, і щоб це місцеве самоврядування, яке перемістилося, або адміністрації, відповідним чином максимально пробували підтримувати зв'язок з громадянами України на тих територіях, тим самим розуміти ситуацію, інформування відповідне, належне їх, що відбувається в Україні. Ні, бо ми розуміємо, що там суцільна дезінформація, формування про, можливо, шляхи повернення до України чи шляхи виїзду. Це максимально треба робити. Чи може держава України на непідконтрольній території зробити більше? Ну, на мій погляд, це нереалістично. Нереалістично, але максимально політику розуміння цих людей, розуміння, що вони не стануть колаборантами, коли ми повернемо ці території, розуміння, що вони можуть робити, а що дійсно вони не можуть робити, коли вони беруть паспорт вимушено громадян Російської Федерації, ніколи Україна, коли повернеться, не скаже, що вони є колаборантами, угу. Тому що, перш за все, вони самі, Україна це не змогла зробити, а вони самі захищали своє життя, своїх рідних, своїх дітей, близьких. Це треба було би на сьогодні, на мій погляд, більш звернути на це увагу і по можливості розвивати цю політику.
1: Ну, до речі, у нас так само була програма про наше законодавство про відповідальність за колабораціонізм і про проблеми, які з ним є, тому що там згадано таку широку рамку і таку іноді розмиту, що фактично за бажання туди можна запхати під цю відповідальність дуже багатьох mm-hmm. мешканців окупованих територій. І окупанти використовуються, вони залякують нашим законодавством мешканців окупованих територій, кажучи про те, що дивіться, повернеться Україна, ви всі будете зрадниками. Тому з цим безумовно треба щось робити, безумовно. Так, хочеться поговорити про, власне, Конституцію в умовах воєнного стану і взагалі війни, але перед цим ще питання, яке стосується якраз порушення конституційних прав стосовно інституції, про яку вже сьогодні згадували неодноразово, Конституційний суд. Що в нас зараз, для тих, хто не слідкує за всіма перипетіями, що в нас зараз з Конституційним судом і чим загрожує, скажімо так, теперішня ситуація, як її виправити? Дуже широке, я розумію, питання, але а що в нас зараз?
0: Дивіться, Конституційний суд функціонує і під час повномасштабного вторгнення фактично, ну, були пару місяців, коли він припиняв, ну, фактично не функціонував в пленарному режимі, оскільки не було повноважного складу. Але він функціонує. Останні, до речі, місяці, якщо подивитися, Конституційний суд ухвалює доволі, ну, як для нього, багато рішень, які стосуються захисту, до речі, соціальних прав, можна подивитися. На рівні Сенату. Але його проблема зараз в тому, що він не має всього складу конституційного суддів. Нагадаю слухачам, що суд функціонує в складі 18 суддів, а зараз в нього є тільки 13 суддів і 5 вакантних посад, що фактично, ну, вкрай ускладнює діяльність, тому що для ухвалення рішення пленумом необхідно щонайменше 10 голосів. 10 з 18 – це одна історія, а 10 з 13 – це інша історія. Тим більше судді деякі можуть мати об'єктивний конфлікт інтересів і мають заявити про неучасть, і їх вже нема ким замінити, тому що нема такої ситуації. Тобто, фактично, зараз в нас є і вимога і від європейців – це заповнити вакантні посади, в 5 вакантних посад в судді конституційному. Зараз 2 вакансії від парламенту, 2 вакансії від з'їзду суддів і 1 вакансія від президента. Я би далі, можливо, обмежилася тут коментувати, тому що буквально сьогодні, до речі, група експертів, яка зараз робить попередній конкурсний відбір кандидатів, передала в парламент 10 кандидатів на посаду судді Конституційного суду, і я просто є одна з них серед цих 9 кандидатів, тому що, в принципі, я теж чекаю голосування в парламенті.
1: А що заважало дотепер заповнити ці вакансії?
0: Це скликання парламенту, в принципі, пішло на таку безпрецедентну процедуру нову конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, яка об'єктивно потребує великого часу. Угу. Тобто, фактично, воно з моменту оголошення конкурсу, так об'єктивно, десь проходить рік до голосування в парламенті або до з'їзду суддів. А по з'їзду суддів, взагалі, наприклад, попередній конкурс не відбувся, тому що жодна кандидатура, кандидат чи кандидатка не пройшли цей конкурс. Угу. Ноль людей пройшло. Тому, фактично, воно так і відбувається. Цей конкурсний відбір, ну, є доволі серйозним. За участю міжнародних експертів, він доволі такого високого рівня. І дійсно, можна сказати, що цей парламент, ну, фактично, він ухвалював ці зміни до закону про Конституційний суд України і відмовився від лише такого політичної доцільності при призначенні суддів Конституційного суду.
1: Зрозуміло. Ну, сподіваємося, що незабаром це буде заповнено, ці вакансії, і нарешті запрацює. А взагалі, от такий практичний вимір для наших слухачів і слухачок, для всіх нас. Якщо порушуються конституційні права,
2: це
1: то які...
2: Це було моє питання.
1: Добре, це твоє питання. Давай, продовжуй.
2: Давай вже ти, раз почав.
1: Які шляхи захисту своїх конституційних прав?
0: Ну, якщо зробити, да, таку... Перехід від попереднього питання, треба нагадати, мені здається, до цього часу не всі громадяни України знають, що з 2016 року в нас запрацював новий інструмент, це так звана конституційна скарга, коли громадян України, ну, до речі, не тільки громадянин, іноземець, і апатрид, юридична особа отримала право фактично звертатися до Конституційного суду проти парламенту, уряду, президента, фактично можна виграти справу, що певний закон є неконституційним або положення закону є неконституційним.
1: До 2016 року такого не було.
0: Це були внесені зміни. Якщо пам'ятаєте, в 2016 році вони стосувалися правосуддя, судів загальної юрисдикції і Конституційного суду України також. Ось, запрацював він з 2017-го. Фактично, це якщо людина, як правило, в Верховному суді або в апеляції отримає рішення і розуміє, що суд застосував норму закону, який офіційний, норма закону, і не задовільнив певні його права чи позовні вимоги, а людина вважає, що ця норма закону є неконституційною. Тоді вона може піти до Конституційного суду і сказати, що мої права, мої конституційні порушені на підставі того, що парламент ухвалив неконституційну норму. І Верховний суд, судді Верховного суду змушені застосувати її, але фактично вона неконституційна. І Конституційний суд, і зараз, от зараз всі рішення, до речі, останні, це за конституційними скаргами. Визнає таке, може визнати, якщо дійсно вона неконституційна, таку норму неконституційною, і людина або юридична особа отримає право перегляду свого рішення за нововиявленими обставинами, відповідно, в Верховному суді.
1: У нас лишилося буквально кілька хвилин. На жаль, давайте все-таки про Конституцію в умовах війни. Які гарантовані права і свободи можуть бути обмежені? Є обмежені, і як в умовах війни взагалі можна домагатися реалізації своїх конституційних прав?
0: Сама ж Конституція говорить, які права не можуть бути обмежені під час воєнного або надзвичайного стану. Це стаття 64, і вона встановлює виключний перелік, що не може бути обмежено. Звісно, це такі дуже фундаментальні права. Це рівність, недискримінація, право на життя, повага до гідності, заборона катування, що, можливо, цікаво, під час війни не може бути обмежено виконання явно незаконних наказів. Будь-де не може бути обмеження, свідчення проти своїх родичів, членів родини, близьких родичів, проти себе не може бути обмежено. Судовий захист, презумпція невинуватості не може бути обмеження. Надання правової допомоги. Такі фундаментальні права не можуть бути обмежені під час воєнного стану. Ну і в цілому вони в нас не обмежені. Інші права разом з тим, коли указом президента пропонується ввести воєнний стан, а парламент його затверджує, там встановлюється той перелік, який може бути обмежений. І тут головне дотриматися пропорції, щоб він був обмежений виключно через безпековий критерій.
1: Тобто, щоб було і пропорційно, і обґрунтовано.
0: Пропорційно, скажімо так, тоді, якщо ми згадаємо про так званий трискладовий текст, то тут дуже важливо, перше, щоб була легітимна мета, тобто держава це вводить з легітимною метою. Ну, наприклад, захист життя. Є захист життя. Далі ми дивимося, чи дійсно це обмеження є необхідним. Тут ми маємо дивитися, чи можемо ми цього досягти, цієї легітимної мети, іншими, менш обтяжливими засобами. Або, може, без цього обмеження. Якщо можемо, все, тоді це не необхідно. І пропорційно, чи дотримується оця пропорція захисту суспільного певного інтересу і мого індивідуального, коли мене обмежують.
1: Зрозуміло. Дякую.
2: Дякую вам. Час, на жаль, ефірний обмежений. Я хочу побажати нашим всім слухачам і всім громадянам України читати Конституцію і цікавитись цим законом.
1: І знати її.
2: І знати її. Нагадаю, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Юлією Кириченко, кандидаткою юридичних наук, членкиною управління і керівницею конституційного напрямку Центру політико-правових реформ, співголовою реанімаційного пакету реформ.
1: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: «Я чую інших». Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: хвилі громадського радіо. На хвилі громадського радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
3: Вітаю! Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Полтавщині внаслідок російської атаки безпілотником постраждали 3 людини. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, російський безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння в Миргородському районі. Внаслідок удару виникла пожежа господарської будівлі. Її ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Попередньо відомо про 3 травмованих. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Наслідки російської атаки уточнюють. На Дніпропетровщині російські військові протягом дня понад 50 разів атакували населені пункти області за допомогою безпілотників, артилерії та авіабомб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 9 дістали поранення. У Нікопольському районі постраждали Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівські громади. Там поранено 4 людей, серед яких 40-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. У Криворізькому районі під удари потрапили Грушівська та Зеленодольська громади. Через ранкову атаку Новопільській громаді поранення дістали 2 чоловіків. У Синельниківському районі російські війська обстріляли Васильківську, Раївську та Петропавлівську громади. Там загинув 73-річний чоловік, ще 3 людей зазнали поранень. Внаслідок атак також пошкоджені підприємства, об'єкти інфраструктури та приватні будинки. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, Верховна Рада розгляне це питання найближчим часом. А я нагадаю, що 12 липня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Тоді він повідомив, що запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрям роботи у відносинах із ключовим міжнародним партнером України. Україна та ще 9 європейських держав оголосили про створення антибалістичної коаліції. Про це повідомили в Єлисейському палаці. До числа засновників увійшли Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Данія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Водночас коаліція залишається відкритою для приєднання інших країн. Як зазначається, нова система має доповнити наявні засоби протиракетної оборони європейських держав. Учасники коаліції планують створити спільний протиракетний потенціал Європи, об'єднавши можливості оборонної промисловості, наукових досліджень та бойовий досвід. У заяві окремо наголошується на практичному досвіді України, здобутому під час війни. Серед першочергових завдань – визначення спільних оперативних вимог, створення технічних робочих груп, формування механізмів управління та розробка дорожньої карти розвитку антибалістичної коаліції. Велика Британія долучиться до кредитної програми Європейського Союзу для підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Про це йдеться у спільній заяві ЄС та Сполученого Королівства. Сторони повідомили, що завершення переговорів щодо участі Великої Британії в цій програмі. Завдяки цьому Україна зможе закуповувати оборонну продукцію в ширшого кола виробників, зокрема британських. У заяві зазначається, що Лондон зробить внесок у програму, який відповідатиме вартості контрактів, вкладених із британськими оборонними компаніями. У Європейському Союзі та Великій Британії наголосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого і тривалого миру. Також у заяві підкреслили, що допомога Україні є інвестицією в безпеку всієї Європи, а сильна і суверенна Україна має ключове значення для стабільності континенту та стримування майбутньої агресії Російської Федерації. У тимчасово окупованому Криму російський поштовий оператор «Пошта Криму» обмежує свою роботу через дефіцит пального. Про це повідомляє проєкт «Крим Реалії». За словами співробітника підприємства, поштові автомобілі тепер доставляють кореспонденцію із Сімферополя до районів та міст півострова лише двічі на тиждень. Також поштарів перевели на дводенний робочий тиждень. Через це затримується доставка пошти та виплата пенсій тим, хто отримує їх не на банківські картки. Крім того, триває скорочення мережі поштових відділень. За інформацією джерела, деякі з них закриваються навіть у великих населених пунктах. У пошті Криму пояснили, що підприємство не входить до переліку служб, які мають пріоритетне право на забезпечення паливно-мастильними матеріалами в умовах обмежень. За даними Крим Реалії, на роботу поштового оператора також впливають тривалі відключення електроенергії на тимчасово окупованому півострові. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході країни вночі буде без опадів. Вдень по всій території України температура становитиме від 23 до 28 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. У Києві та області 14 липня також очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 градусів з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. Вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро.
4: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Чому озеленення міст – це більше, ніж висадка дерев? Яких принципів варто дотримуватися, щоб простір був комфортним і стійким до змін клімату? О 8.30 говоритимемо про це з урбаністкою Іриною Оєю. Іноземним громадянам, які служать у Силах оборони України, спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Що зміниться? О 8.45 розповість юрист Данило Макаренко.
7: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
8: життя. Перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
9: Високодобірне товариство. Загортайтеся у натхнення, ховайтеся у внутрішнє сонце. Бо час слухати Світлану Білу та авторський подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Не дозволяйте зовнішнім чинникам красти ваш настрій і запроторювати за ґрати вашу творчість, індивідуальність та нашу мовну свободу. Бо знаєте, яке збентеження повсякчас човгає на порозі навіть досвідчених мовців? Його величність – родовий відмінок іменників чоловічого роду. Оці начебто вічні муки, а я чи ую, маю на увазі вживання закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Ну, наприклад, синоптики Українського гідрометцентру попереджали про шквалисте посилення вітру – чи вітра? А доща? Доща? Чи дощу? Завтра точно вже не буде? А тумана? Чи туману? О, такої. У мене просто немає телефона. Чи телефону, щоб ознайомитися з офіційним оновленим прогнозом погоди. Ну, хоч без затора. Чи затору? Поблизу університета. На А чи на У? Університету? Ох, ці вже закінчення. Чому мовці так часто плутають закінчення? Свого часу помоскалення з російщення на наших же питомих теренах вплинуло на мовлинне вичуття обирати правильні закінчення для іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини. Закінчення слів не завжди-завжди легко визначити. Але якщо знаєш правила, то жодних проблем. Беріть кавові чашки, що брящать, бо під час нашої радійної здибанки буде час для неквапливих, але вкрай точних думок. Віднині без жодного поплутання.
8: Ошатна українська.
9: Зараз на святій горі Афон пахне пряним молочним мигдалем і віє з усібіч запашним голубим фіміамом. Повітря напоєне молитвою, з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа. Чи Святого Духу.
10: Яке закінчення обрати?
9: В українському правописі цій темі присвячено аж 5 сторінок сухих правил, приміток з прикладами, які не є вичерпними. Втім, навіть попри це, як на мене, цю тему остаточно в чинному правописі так і не опрацьовано. Тому що виклад орфографічної норми в стандарті державної мови український правопис складний, заплутаний та розмитий.
4: бо численні винятки з правил переважно подали кількома прикладами без коментарів, без роз'яснень. Крім того, значній частині слів притаманні нормативні варіанти закінчень родового відмінка, як от акта й акту, алмаза й алмазу, апарата й апарату, блока й блоку, бора й бору, дзвона дзвону, елемента елементу, інструмента інструменту, каменя й каменю, листопада й листопаду, соняшника й соняшнику, терміна терміну, шаблона й шаблону тощо. А різницю в закінченнях у правописі аргументують на сторінці 102 у такий спосіб. Цитую.
10: У низці іменників вибір закінчення залежить від значення слова.
4: Тож я постараюся пояснити просто, доступно і вичерпно, зважаючи на чинні правописні норми. Адже визначити семантику, тобто смислове значення проблемного слова, збагнути, до якої категорії воно належить, щоб відповідно обрати правильне закінчення в родовому відмінку, тобто «а-я» чи «у-ю» – це досить таки пекуче питання-завдання. Та головний біль для мовців, змушених ще і ще раз перевіряти за словниками, які часом дають суперечливі рекомендації. Щоб краще зрозуміти тему, почнімо з основ.
7: Подкаст про українську мову.
4: Отже, хто у нас б'ється об ці родового відмінка стіни закінчень? Це іменники другої відміни однини. Вони мають закінчення «а-я» або «у-ю». Але це залежить від того, істота це чи не істота, конкретне значення чи абстрактне, та від багатьох інших чинників. Ой-ой, якось складно стало, геш? А що таке та друга відміна? Це іменники чоловічого роду з закінченням на «о», наприклад, «батько», так, закінчення на «о», як і «Павло», «Дніпро», «Дмитро», «Франко», «Шевченко». Та іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, як от «командир», «лікар», «літак», «березень», «полин», «спокій», «маляр», «пісняр», «повістяр», «снігур», «газетяр», «вівчар», «цар». А також це іменники середнього роду на «о», «е», «я», тобто «місто», «озеро», «село», «крило», «ребро», «печиво». Що тут у нас? Закінчення на «о». Далі. «Плече», «море», «поле», «ложе», «прізвище», «сховище» – закінчення на «е». А також «збіжжя», «узбіччя», «знаряддя», «обличчя», «уміння» із закінченням «я». Закінчення «а-я» у родовому відмінку набувають істоти. Чітко окреслені конкретні предмети і поняття, які мають чіткі межі, до яких ми можемо доторкнутися рукою чи узяти до рук, можемо полічити. Почнімо з істот, до яких належать особи, власні імена та прізвища. Отже, у родовому відмінку. Академіка, воїна, делегата, священника, співака, тесляра, актора, маляра, маляра, а не маляря, пісняра, закінчення на «а», а не пісняря, повістяра, знову закінчення на «а», газетяра, а не газетяря. А тепер наведу деякі приклади із закінченням на «я». Фахівця, лікаря, бондаря, кухаря, писаря, вівчаря, царя, воротаря, друкаря, кобзаря, секретаря, проводиря, шахтаря, незнайомця, промовця, учителя, хлопця, диджея. Тепер щодо власних імен та прізвищ. Наприклад, Тараса Шевченка, закінчення на «а», Василя, закінчення на «я», Ігоря, Лазаря. Якщо ж ми говоримо про людину як феномен, тобто з рідкісними здібностями, нахилами тощо, то в родовому відмінку яке слід закінчення обрати? Правильно, на «а» – феномена. А якщо йтиметься про незвичайне, виняткове явище, в цьому ж відмінку буде закінчення «у» – феномену. Також до істот належать назви тварин, риб, птахів, комах. Тож у родовому відмінку вони усі мають закінчення «ая». Наприклад, коня, зайця, окуня, снігура, орла, горобця, жука. А також назви організмів – мікроба,
10: але вірусу.
4: Чому так? Тому що мікроб – це мікроскопічний організм, а вірус охоплює велику групу хвороб. А назви хвороб
9: мають закінчення «ую». Грипу, бронхіту, діабету, а не грипа, бронхіта, діабета. Але про це дещо згодом. Тепер стосовно істот у зменшено пистливій формі. Козаченька, хлопчика, татуся, вовчика, зайчика, соколика. Закінчення «ая» у родовому відмінку мають й персоніфіковані предмети та явища, які уособлюють, тобто виражають в образах живих істот, наділяють їх такими рисами – вітра, вихора, місяця тощо. А тепер повернімося на Афон, де повітря напоєне молитвою з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа чи Святого Духу. То як правильно? Однозначно Святого Духа з закінченням на «а». Чому? Як перевірити правильне закінчення? Спершу маємо визначити, чи Святий Дух – це істота чи не істота. Істота. Яка? Безплотна, надприродна істота. Святий Дух – одна з іпостасей Святої Трійці в християнстві. Є Богом, божественною особою. Тому у родовому відмінку й має закінчення «а» – Святого Духа. Якщо ж йдеться про внутрішній стан людини, тоді духу на «у», наприклад. Незламність – сила духу українців. Або ще такий приклад. На цій землі головне – встигнути набутися разом. Що є сили, що є духу. Зрозуміли, так? Гаразд, рухаємось далі. Закінчення «ая» мають й назви неістот, які позначають конкретні предмети. Сюди відносимо дерева і квіти. Їх можна порахувати, так? Це конкретні предмети. Наприклад, береста, дуба, клена, явора, ясеня, тюльпана. І у зменшено пистливій формі – дубка, яворонька, ясиночка.
10: Але маку на «у». Чому? Бо це трав'яниста рослина. А у назвах трав'янистих рослин і кущів закінчення на «ую». Тож і барвінку, буску, щавлю. Бо йдеться не про одну квітку, а рослинну сукупність. Але про це дещо згодом поясню.
9: До категорії неістоти належать й назви технічних реалій, машин та їхніх деталей. Вагона, електрокара, ескалатора, комп'ютера, літака, монітора, мотора, потяга, трактора, автомобіля, дизеля, поршня, вагончика, літачка. Терміни іншомовного походження, які позначають предмети, структурні елементи, геометричні тіла та їхні частини, астрономічні тіла та їхні власні назви, а також математичні, лінгвістичні поняття, астероїда, атома, боліда, вектора, елемента, еліпсоїда, інтеграла, а не інтегралу, катода, квадрата, кварка, коефіцієнта, конуса, косинуса, метеора, циліндра, а також Марса, Меркурія, Юпітера, інтерфікса, афікса, локатива, префікса, суфікса та інші значення.
10: Але синтаксису, фразеологізму, тобто на «у».
9: Іменники-терміни також матимуть закінчення на «а», «я». Втім, є і винятки. Відмінка, восьмикутника, додатка, знаменника, іменника, прислівника, трикутника, чисельника, числівника, шківа, променя.
10: Але виду, роду, складу, способу, тобто на «у» закінчення. Але про це теж дещо згодом.
9: Назви одиниць вимірювання довжини – дюйма, кілометра, метра, або маси, грама, а не граму, кілограма, фунта, фунтика. Назви відрізків часу, днів, тижня і місяців, тобто дня, тижня, місяця, на «я», вівторка, понеділка, на «а» закінчення, січня, листопада, як місяця, але листопаду на «у».
10: Чому? Тому що це процес опадання листя, так? Явище природи, тому закінчення – на «у».
11: Як і віку, року, бо це сукупність місяців, тижнів і днів поясу, якщо ми вживаємо не як елемент одягу, так, пояса, а поясу, якщо вживаємо у значенні смуги, фізичних об'єктів, частини поверхні земної кулі, а також рахункові іменники та числівники. Десятка, мільйона, мільярда. Назви грошових знаків – гроша, долара, карбованця, сантима, франка, цента, червінця, червінчика. Назви органів і частин тіла. Тут, будь ласка, уважно. Живота, кишківника, м'яза, носа, пальця, рота, скелета, суглоба, хребта, шлунка. На «а» – не шлунку, животика пальчика.
10: Але маємо винятки.
11: Стравоходу на «у», мозку, закінчення теж на «у». Назви житлових приміщень, сільськогосподарських і технічних будівель та їхніх частин, архітектурних деталей. Барака, димаря, комина, одвірка, піддашка, причілка, сволока. А це що таке? Це балка, яка підтримує стелю в будівлях. Флігеля, ная, вітряка, вулика, голубника, акведука, багета, балкона, еркера. А це такий напівкруглий, трикутний, чотирикутний або багатогранний засклений виступ у зовнішній стіні будинку. Карниза, пандуса, тамбура.
10: Але знову маємо винятки. Підмурку, покою.
11: Назви предметів побуту – ножа, чайника, черпака, дивана, мисника, серванта, стільця, стільчика.
7: Ошатна українська.
11: Назви одягу і взуття – джемпера, жупана, жупана, кобиняка.
3: А це що таке?
11: А це такий суконний, довгий і широкий чоловічий верхній одяг з відлогою. Костюма, кунтуша, кунтуша, піджака, плаща, пояса, на «а», чому, бо це елемент одягу, светра, кеда, черевика, чобота, костюмчика, плащика, черевичка. Назви виробів із борошна, батона, бублика, калача, рогалика. Назви церковних реалій – амвона, іконостаса, вівтаря, вівтаря. Назви населених пунктів – без варіантів, мають закінчення тільки «ая», якщо є певні суфікси. Суфікс «ськ», тобто «бердянськ», «ськ», так? У родовому відмінку «бердянська». Суфікс «цьк», наприклад, «луцьк», у родовому відмінку «луцька», закінчення на «а». І суфікс «ець», «бобринець», «бобринця», «трускавець». Що тут у нас? Суфікс «ець». Тому у родовому відмінку буде закінчення на «я», «трускавця». Також, якщо є форманти, так, афікси, тобто такі елементи, як от, бург, наприклад, Піцбург, то в родовому відмінку Піцбурга, закінчення на «а», а не «у», не Піцбургу, а Піцбурга. Град-город, наприклад, Вишгорода, Миргорода, город, наприклад, Вишгорода, Миргорода, Шаргорода. Якщо є формант «мир», наприклад, «житомир», «житомира» у родовому відмінку, і якщо ще є такі елементи, як «піль-поль», наприклад, «бориспіль», «борисполя», «тернопіль», «тернополя», «ямпіль», «ямполя». Тобто не «борисполю», «тернополю», «ямполю», а саме «борисполя», «тернополя», «ямполя». Тому що є ось цей формант «піль». А

0: також і інші елементи, так, афікси, як «слав», «переяслава» і «фурт» Франкфурта. Окрема любов – це назва річок. Тут діє непорушне мовне правило.
1: Якщо в родовому відмінку однини наголошено кінцевий склад, то там безкомпромісно панує територія закінчень «а» або «я». Наприклад,
0: ми йдемо до повноводного Дніпра, стоїмо біля круч Дністра, пливемо за течією з бруча чи степового бика. Так само і з мальовничими річками у родовому відмінку – вільхівця, дінця, інгульця, торця, хустця. Хух! Але й це ще не все. Зверніть увагу на назви населених пунктів та різні географічні назви, що мають суфікси присвійності. Тобто ті суфікси, які вказують на приналежність особі або тварині. Це суфікси
1: «ів», «їв», «ев», «єв», «ів», «ов», «ин», «ін», «ач», «іч».
0: Тож назви з цими суфіксами без варіантів теж мають закінчення у родовому відмінку тільки «а», «я». Розгляньмо їх. Тетерева, Києва, Львова, Миколаєва, Олеськова, Харкова, Ходорова, Батурина, Пирятина, Святошина, Снятина, Бахмача, Гадяча, Галича. Сюди ж належать й окремі іменники з наголосом на корені, які ми так само чітко маркуємо закінченнями «а», «я». Бреча, Вовка, Довжика, Малого Куяльника, Салгира, Свіжа, Смотрича. У назвах «Давидовий брід», «Зелений гай» слова «брід», «гай» – це що? Це загальні назви. Вони в родовому відмінку мають закінчення «ую». Тож і в назвах населених пунктів мають таке саме закінчення. Тому «Давидового броду», «Зеленого гаю», тож так само і «Кривого рогу», «Часового яру», «Широкого лану».
2: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Закінчення «ую» – це протилежність конкретиці, бо охоплюють вони абстрактні, загальні, збірні поняття, нечітко окреслені предмети й поняття. Розберімо їх по кісточках. Почнімо з абстрактних іменників чоловічого роду, які охоплюють назви якостей і властивостей. Наприклад, героїзму, ліризму, націоналізму, патріотизму. Назви почуттів – болю, гніву, жалю-жалю, жаху, розпачу, сорому, стиду і стида, страху. Назви хвороб – авітамінозу, артрозу, бронхіту, гаймориту, грипу, діабету, кашлю, коліту, кору, набряку, опіку, опуху, отиту, правцю, тифу, ящуру тощо. Назви процесів, станів, властивостей, явищ суспільного життя, загальних понять – сну, аналізу, бігу, відгуку, задуму, запису, заробітку, затору, звуку, бо це процес.
1: Але якщо йдеться про термін, тоді звука на «а».
0: Ідеалу, імпульсу, клопоту, колоквіуму, конфлікту, кроку, лету, льоту, поштовху, прибутку, приїзду, прогресу, регресу, ремонту, руху, синтезу, смутку, спокою, стогону, сумніву, танцю, успіху, ходу, шуму.
1: Але є винятки. Які саме?
0: Ривка, стрибка, стусана, танка на «а». Назви філософських, літературознавчих та інших наукових понять. Вони теж мають закінчення на «ую». Абсолюту, абсурду, агностицизму, антропоцентризму, дисонансу, догматизму, авралу, акту.
1: В значенні «дії», бо якщо йтиметься про документ, тоді «акта» закінчення на «а».
0: Достатку, екскурсу, експорту, ідеалу, сорту, способу, феномену.
1: Бо йдеться про явище, а не про людину.
0: Фрейдизму, хисту та інші. Назви явищ природи. Дощу. Закінчення на «у».
1: Адже ми відчуваємо не дощ, а краплі води. Тому це абстракція.
0: Як і вихору, вітру, вогню, граду, грому, землетрусу, морозу, смерчу, туману, урагану, холоду, циклону.
1: Але вітра, мороза, як

0: Фейсбуку – Фейсбуку, тут маємо варіантне наголошування цього слова, Ютубу, Вайберу тощо. Та іменники на позначення сукупності істот. Що я маю на увазі? Наприклад, батальйону, взводу, дивізіону, електорату, народу, корпусу, бо йдеться про військове з'єднання, ордену на У, бо це чернеча громада, оркестру, полку, рою, хору, класу, але табуна, бо наголос падає на останній склад. Погодьтеся, ми можемо підійти і доторкнутися до конкретного вояка, командира, музиканта, співака, учня, громадянина. Тому в них і закінчення «а». Натомість доторкнутися одночасно до всього колективу, батальйону, взводу, дивізіону, оркестру, хору, класу, електорату, народу фізично неможливо. Тому іменники на позначення сукупності істот і мають закінчення «у-ю». Як і іменники на позначення сукупності неістот, а це дерева та кущі, гаю, лісу, саду, але садка
1: через наголос. Запам'ятаймо цей виняток.
0: Чагарнику – трав'янисті рослини, барвінку, буску, буркуну, гороху, звіробою, кропу, молочаю, очерету, щавлю, ячменю.
1: Але вівса на «а».
0: Сорти плодових дерев – кальвілю, ранету, ренклоду та інші. Предмети побуту – одягу, реманенту, сувою, товару, а не товара.
2: Подкаст про українську мову.
0: Закінченнями «ую» в родовому відмінку «однини» обростають також іменники на позначення установ, закладів, організацій, об'єднань держав. Працює те саме золоте правило. Ми можемо фізично доторкнутися до окремої цеглини чи стіни, але не до всього приміщення одразу. Тому ми прямуємо до інституту, коледжу, ліцею, маркету, музею, університету, клубу, комітету, уряду, союзу, блоку як об'єднання держав.
1: Але блока із закінченням на «а», якщо йдеться про механізм або камінь.
0: Назви спортивних ігор і танців також у родовому відмінку «однини» мають закінчення «у-ю», тому що ми можемо простягнути руку, наприклад, до воріт чи м'яча, але аж ніяк не до гри – футболу, волейболу, бадмінтону, баскетболу, бейсболу, гандболу, гольфу, боулінгу, альпінізму, біатлону, боксу, дайвінгу, серфінгу, бобслею – це вид санного спорту, швидкісне ковзання з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях, хокею, вальсу, краков'яку, польський народний танець, так, полонезу, фокстроту.
1: Хоча цей пункт підготував винятки. Гопака та козака у значенні танцю та квача як дитячої гри.
0: Чому?
1: Бо в цих іменниках закінчення залежить від наголосу.
0: Також серфінга на «а», бо йдеться про спортивне знаряддя. А якщо про вид спорту, то так, серфінгу. Наступна зупинка іменників у родовому відмінку із закінченнями «у-ю» – це назви просторових понять та їхніх різновидів. Байраку, валу, лиману, лугу, майдану, току. Всесвіту світу, рингу, рову, степу, уривку, яру, краю, небокраю, ручаю.
1: Але горба хутора.
0: До цієї групи належать також назви різних споруд і будинків, зокрема і військових, приміщень та їхніх частин, різних просторових комунікацій, як от бастіону, будинку, вігваму, вокзалу, гуртожитку, ганку, даху, заводу, залу, замку, інтернату, каналу, коридору, метрополітену, молу, муру, палацу, парапету, підвалу, плоту, знову закінчення на «у», поверху. Це слово часто є каменем спотикання правильних закінчень. Запам'ятаймо. Поверху. Порталу, притулку, сараю, тину, універмагу, фасаду, фільварку, чуму,

0: ринку штабу.
1: Але переважно з наголосом на закінченні бліндажа, гаража, куреня, млина, сажа, хліва.
0: Також слід запам'ятати, що закінчення «ая» та «ую» мають іменники.
1: Моста – конкретний предмет, і мосту – цілісність. Подібно паркана і паркану, плота і плоту, стола і столу.
0: До просторових реалій належать і назви річок, але крім тих, які ми вже з вами розглядали. Також озер, гір, островів, півостровів, країн, областей тощо. Бугу, Гангу, Дону, Дунаю, Нілу, Рейну, Сейму, Стиру, Стрию, Ельбрусу, Паміру, Кіпру, Криту, Родосу, Алжиру, Афганістану, Ватикану, Єгипту, Іраку, Ірану, Китаю, Тайваню, Гонконгу, Донбасу, Ельзасу, Кавказу, Карабаху, Сен-П'єру і Мікелону. Закінчення «ая» та «ую» виконують розрізнювальну функцію в деяких іменниках, які позначають міста та країни. Розгляньмо приклади. Ви можете купити квиток до галасливого міста Нью-Йорка, але подорожувати автомобілем по всьому штату Нью-Йорку. Можна блукати вуличками стародавнього міста Рима, але вивчати історію Великої Римської імперії чи сучасної держави Риму. Ви можете приземлитися в аеропорту міста Алжира чи приморського Туніса, але потім вирушити вглиб пустелі країни Алжиру чи країни Тунісу. Тож зважайте на закінчення, щоб випадково не стиснути цілу країну до розмірів одного мегаполіса. Втім, закінчення «ую», рідше «ая» мають ще такі назви населених пунктів. Амстердаму й Амстердама, Гомелю й Гомеля, Ліверпулю й Ліверпуля, Лондону й Лондона, Мадриду й Мадрида, Парижу й Парижа, Чорнобилю й Чорнобиля. Закінчення «ую» мають й речовинні іменники. Борщу, квасу, льоду, меду, воску, бальзаму, азоту, бору, брому, спирту, йоду, газу, асфальту, гіпсу, граніту, піску, пороху, плазміногену – це білок плазми крові, фібриногену – білок крові, який виробляється в печінці, алюмінію, водню, вуглецю, кисню, магнію, радію, талію, тулію.
1: Але білка, хліба, бо це конкретні об'єкти.
2: Ошатна українська.
0: Закінчення «ую» обожнює більшість складних безсуфіксних слів, крім назв істот. Аби закріпити знання, відтренуємо на прикладах. Ми стежимо за будівництвом водогону на «у» чи газогону. Проводимо пунктирну лінію вододілу на «у». Захоплюємося творами живопису. І знову закінчення «у». Для створення живоплоту з ожини використаємо опори та дріт. Гортаємо сторінки манускрипту на «у» чи рукопису теж на «у». Досліджуємо лінії свого родоводу із закінченням на «у». А ще маємо пам'ятати, що кожна частина суходолу, а не суходола, має свою берегову лінію. Але якщо йтиметься про назви машин, правопис миттєво повертає нас до закінчень «а-я». Наприклад, електровоза, пароплава. Більшість префіксальних іменників однини із різними значеннями, крім назв істот, мають теж закінчення «ую» у родовому відмінку. Вибою, випадку, вислову, відбою, відгуку, заробітку, запису, затору, побуту, поштовху, прибутку, сувою, усміху, успіху. У низці іменників зміна закінчення працює як смисловий перемикач з території конкретних іменників на територію абстрактних та значень сукупності. Приклади. Підписуємо текст юридичного акта, бо це документ, тому закінчення на «а», але стежимо за розвитком акту творення. Тут акту на «у» закінчення, тому що це дія. Алмаза на А, бо це коштовний камінь, конкретний предмет. І алмазу на У, тому що це мінерал, так? Речовинний іменник. Апарата на А, бо це прилад. І апарату на У, тому що це установа. Бала на А, одиниця вимірювання. І балу на У, святковий вечір. Блока, бо це частина споруди, машини, і блоку із закінченням У, бо це об'єднання держав. Бора, бо це свердло, і бору – це хімічний елемент, так, речовинний іменник. Борта – край одягу, посуду. І борту в родовому відмінку на У. Чому? Тому що це судно. Булата – у значенні зброї. І булату, бо це сталь. Вала, як деталь машини, і валу із закінченням У, бо це насип. Дзвона на А, бо це інструмент, і дзвону на У, тому що це звук. Елемента на А, бо це конкретне, і елементу на У, якщо у значенні абстрактного. Імейла на А, поштова електронна скринька. І імейлу із закінченням У, бо це система електронної пошти. Інструмента на А – одиничне щось, так? І інструменту на У, якщо ми говоримо про щось збірне. Каменя на Я, бо одиничне, так? Один камінь якийсь. І каменю, якщо йдеться про збірне поняття, так? Його багато. Клина у родовому відмінку закінчення А, бо це конкретний предмет. І клину із закінченням У, якщо йдеться про просторове поняття. Корпуса, бо це тулуб, і корпусу – сукупне значення. Органа на А, бо це частина тіла. І органу із закінченням У, якщо йдеться про установу якусь. Оригінала – тут закінчення А, тому що йдеться про особу. А якщо йтиметься про документ, тоді оригіналу на У. Папера – документ, паперу – матеріал. Потяга на А, якщо йдеться про поїзд. І потягу на У закінчення, якщо йдеться про почуття. Придатка, бо це відросток. І придатку на У, якщо йдеться про додаток. Рахунка на А, бо це документ, так, конкретний предмет. І рахунку на У, якщо маємо на увазі дію соняшника. На А. Чому? Бо йдеться про конкретну рослину. І соняшнику із закінченням У, якщо йдеться про насіння. Стана на А – технічний термін. І стану на У – закінчення, бо музичний термін. Телефона на А – апарат. І телефону із закінченням на У, тому що це вид зв'язку. Терміна із закінченням на А, бо це слово. І терміну із закінченням на У, якщо йдеться про строк. Фактора на А, бо це маклер. І фактору на У, якщо йдеться про якийсь чинник. Шаблона на А, бо це пристрій, кресленик. І шаблону на У закінчення в родовому відмінку, якщо йдеться про зразок.
2: Ошатна українська.
0: Насамкінець розгляньмо один цікавий приклад. У морській воді виджигирюють грайливі дельфіни Афону чи Афона. Як правильно? Афону на У. Чому? Бо Афон – це гора і автономна чернеча держава, розташована на одноіменному півострові в Греції. Так? Півострів Афон. А це все належить до просторових реалій. Тож в розкид, гойдаючись на хвилях від судна, в бездонному егейському шатрі приковують до себе очі грайливі дельфіни Афону, що влаштували забавку, заходячись виджигирювати у воді, вистрибуючи на поверхню. Велика радість Божої благодаті в темний період для всіх. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: МОЗ пропонує нові правила призначення окремих препаратів для лікування діабету другого типу. Чому їх змінюють, як це може вплинути на пацієнтів та чи є підстави для занепокоєння? Говоримо про це із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, як стало зрозуміло днями з новин, що з'явилося по цій темі, нещодавні зміни у призначенні та частковому покритті вартості ліків від діабету другого типу спричинили занепокоєння у спільнотах пацієнтів, а також у деяких лікарів. Що саме зараз пропонує змінити міністерство, пані Тетяно, у призначенні та відшкодуванні ліків для пацієнтів із цукровим діабетом другого типу? І чи є щось у цьому рішенні, що непокоїть вас як лікарку?
5: Дійсно добре, можна сказати те, що з травня місяця список препаратів, які покриває держава, список доступних ліків розширився, і туди ввійшли дійсно сучасні препарати, які допомагають людям контролювати свою глюкозу в крові, грубо кажучи. Але ці препарати досить дороговартісні для держави, і тому наше міністерство вважає, що потрібно дану групу препаратів призначати людям, лише які мають важкий перебіг цукрового діабету. Вони для призначення раціонального, як вони кажуть, даного препарату такі створили критерії. І відповідно, якщо пацієнт не відповідає цим критеріям, то даний препарат йому не можна призначити. Головна проблема в цьому, яка турбує мене як лікаря, тому що перш за все сімейний лікар думає про свого пацієнта з точки зору профілактики. Ми хочемо запобігти важкого перебігу захворювання, ніж лікувати потім його вже важкі наслідки. Тому раціональніше і правильніше, так як це роблять у всьому світі, в Європі, призначати дані групи препаратів пацієнтам для запобігання важкого перебігу. А міністерство наше рекомендує, що от якщо у пацієнта цукровий діабет від 5 років і більше, це одна з критерій, тому ми можемо призначати даний препарат. Але ось вже тут виникає проблема. Як правило, пацієнт приходить з цукровим діабетом прихованим, і він уже в нього 3-5 років. Тобто, якщо був уже якийсь період прихованого цукрового діабету, потім ми чекаємо ще 5 років, це вже проходить 10 років, і ми вже маємо, так би мовити, безповоротні наслідки і для серцево-судинної системи, і для нирок пацієнта. І тому вже ці препарати, так би мовити, необхідні, але хотілося б попереджувати все ж таки ускладнення.
4: Для розуміння ситуації для аудиторії, як багато пацієнтів можуть опинитися поза фокусом через дію цього рішення, можливо, з вашої практики, умовно щось там в середньому, так, якщо так просто на загал прикинути, що умовно там 10 зможуть отримувати ліки, 30 – ні.
5: Десь так і буде, що 10 зможе, 30, а то і більше на даний момент не зможе. Чому? Тому що зараз цукровий діабет, саме преддіабетні стани, метаболічний синдром, коли ще немає діагнозу цукровий діабет, але вже є порушення з боку підшлункової залози, толерантності до інсуліну, на фоні, скоріше за все, стресу, стилю життя, недосипання, харчування, зараз цей відсоток пацієнтів активно зростає. І виходить, що оцей великий пул пацієнтів лишається просто за бортом адекватного попередження вже розвитку цукрового діабету.
4: МОЗ говорить про боротьбу з необґрунтованими призначеннями дорогих препаратів. Що ви можете сказати на це? Наскільки ця проблема справді існує? І чи є ризик надмірного призначення таких ліків дійсно?
5: Насправді, таке, щоб якесь дуже великі масштаби нераціонального призначення даних препаратів, я не можу визначити, що воно може існувати. Так, дійсно, можна ці препарати призначати не зовсім раціонально, наприклад, для зменшення ваги у пацієнтів. Це неправильно, тому що навіть якщо читати інструкцію або читати саме рекомендації виробника до цих препаратів, вони не кажуть, що ці препарати можуть просто сприяти вашому схудненню. Оце єдиний нюанс. Ще там міністерство нам вказує на те, що дана група препаратів, про які ми говоримо, це гліфлозини, вони також призначаються кардіологами, коли немає взагалі ніяких там проблем з цукром, так би мовити, але є проблеми з боку серцевої судини і серцево-судинної системи, і ці препарати призначаються для покращення роботи серця. Міністерство вважає, що це нераціональне призначення даних препаратів, тому що їх має отримувати тільки людина з цукровим діабетом. Але знову ж таки, якщо дивитися протоколи міжнародні, то ці препарати входять для лікування людей з серцево-судинною патологією теж.
4: Згадані вами гліфлузини і інші препарати, які тепер буде отримувати значно менше людей, ніж дійсно ті, які заслуговують і мали б їх приймати. Це рецептурні ліки, чи пацієнти зможуть їх купувати без рецепту від лікаря, ну, на який, очевидно, тепер не матимуть права просто власним коштом? Як це працюватиме?
5: На гліфлузини все ж таки лишається, пацієнт може дану групу препаратів купити самостійно. Якщо ми говоримо про комбіновані інсуліни, то комбіновані інсуліни, як правило, відпускаються за рецептом. Мають відпускатися за рецептом, а там вже залежить від аптечних мереж. Але в основному їх відпускають в будь-якому випадку за рецептами. Тому за власний кошт, якщо ми говоримо про комбіновані інсуліни, пацієнта не вийде їх придбати. Тому ось така ситуація не дуже приємна складається.
4: Ці зміни вже запрацювали на практиці, чи поки що ми говоримо про те, що вони мають війти в дію?
5: Вони вже запрацювали, нам уже сказали ці критерії, так. Тому що коли дані препарати ввели в доступні ліки, це з травня 26-го року, не так давно, ніяких рекомендацій не було. Ага. Потім, по мірі вже, як почала працювати ця програма, я так розумію, що було оцінено, скільки було витрачено грошей з держбюджету, вони почали вводити критерії. Але, знову ж таки, ці всі критерії, таке враження, наче робить людина, люди, група людей в міністерстві, які не практикуючі лікарі, які не дуже розуміють, яка саме група пацієнтів і на якому етапі захворювання приходить вже по факту до лікаря.
4: І потребує тому, цих що... ліків.
5: Так, тому що цукровий діабет, перш за все, це такий тихий вбивця. У вас не буде симптому, як там з інфарктом. Виникла скарга, ми знаємо, що це інфаркт. Цукровий діабет може розвиватися латентно, приховано, скарг ніяких немає, роками. Коли вже скарга в пацієнта виникає, він відчуває, що щось іде не так, це вже діабет декілька років, і значить вже є ускладнення, які вже можуть бути безповоротні.
4: Наскільки покращилася ваша робота з травня і загалом забезпечення дійсно тими ліками, які дозволили давати пацієнтам, от що ви зараз розумієте, що це реально буде великий відкат і велика втрата для спільноти, ці правила нові?
5: Від травня, коли ввели ці нові препарати, про які ми говоримо, це я зраділа від того, що вони з'явилися, тому що дійсно багато пацієнтів, які не можуть контролювати раціонально свій рівень глюкози, навіть враховуючи, що вони і дієту дотримуються, і всі інші рекомендації. Коли ввели дані препарати, я зрозуміла, що пацієнт в безпеці. По-перше, його рівень глюкози на достатньому рівні, і по-друге, розвиток ускладнень мінімалізується. Коли виникають оці критерії, ти вже починаєш думати, по-перше, щоб оцей пацієнт, ти думаєш не про пацієнта, про його клінічну ситуацію і як йому допомогти, а ти думаєш про те, чи вписується він в ці критерії. Ну, це так з точки зору практикуючого лікаря, що ти маєш вписатися в критерії, контролювати про те, що ти призначаєш, перш за все, от за цими рекомендаціями МОЗа, а не за тими рекомендаціями, як лікувати пацієнта при даній хворобі.
4: Загалом, з вашої практики, пані Тетяно, за роки повномасштабного вторгнення, як зросла кількість скарг людей, які звертаються до вас первинно, і по факту потім виявляється, що у людей цукровий діабет, який уже потребує підтримки і лікування?
5: Кількість зросла. Ще хочу окремо виділити все ж таки плюс нашій державі за те, що вони зробили програму ось у скринінг здоров'я 40+, коли пацієнт може здати за отримані кошти від держави базові аналізи. І багато хто пішов, поздавав аналізи, куди входила звичайний рівень глюкози. І ми побачили, що у деяких пацієнтів, у великої кількості, вже є проблеми з цим. Тому хочу наголосити, щоб пацієнти пам'ятали про те, що важлива профілактика. Важливо, навіть якщо ви не маєте ніяких скарг, раз на рік здавати базові аналізи. Загальний аналіз крові, глюкозу, бажаний глікований гемоглобін, якщо вам за 40 особливо. І дійсно, оці латентна кількість проблем з цукром, метаболічних синдромів, їх зросла, я думаю, що порівняно з, особисто з моєї практики, порівняно з довоєнним станом і зараз, ну, вдвічі точно.
4: Що по факту сьогодні робити пацієнтам, які вже від травня почали отримувати ці препарати, або які тільки починали, або які тільки планували почати їх приймати?
5: Я все ж таки дуже сподіваюся на те, що наше міністерство почує і лікарів, і громадських діячів про те, що треба переглянути ці рекомендації, і не тільки, щоб люди з міністерства їх створювали, критерії, за якими пацієнт може отримати ці ліки, а туди ввійшли і практикуючі лікарі, і представники громадських організацій, тобто людей, які представляють людей, хворих на ці захворювання, і зробити максимально правильні ці критерії, щоб дійсно ми всі розуміємо, що ми наша країна в активній війні, наш бюджет обмежений, але ж треба і думати і про людей, бо навіть якщо буде важкі перебіги захворювання, це більше буде навантаження на державу, наше лікування пацієнта з важким перебігом і його попередження, профілактика важкого перебігу, це теж різні фінансові витрати. Тому поки що ці всі критерії, вони рекомендуються, але такого активного введення і контролю поки що нема. Сподіваємось на те, що міністерство нас почує і трошки полегшить ці критерії, ми зможемо і надалі виписувати без таких обмежень великих ці ліки для пацієнтів.
4: Про те, що Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила призначення окремих препаратів для лікування діабету другого типу, та чи є підстави для занепокоєння у цьому рішенні, ми говорили із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Херсоні російський безпілотник атакував територію лікарні в центральній частині міста. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Поранення дістав медичний працівник 37 років та 85-річна жінка. Згодом стало відомо ще про одного потерпілого. Це 61-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Таким чином, внаслідок атаки на медичний заклад поранені троє людей. А я нагадаю, що раніше цього дня російський безпілотник атакував автозаправну станцію в Дніпровському районі Херсона, де постраждали троє працівників. Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про серію ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. Про це заявили у командуванні Сил безпілотних систем України. За останні два дні українські військові уразили 9 електропідстанцій, пункт перетоку електроенергії енергомост «Кубань-Крим», газову інфраструктуру та 5 засобів протиповітряної оборони. У тимчасово окупованому Криму під удар потрапили енергетичні об'єкти, а також пускова установка зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф», зенітний ракетний комплекс «Панцер-С-1» та радіолокаційні станції «Небо-У». Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було уражено електропідстанції, зенітний ракетний комплекс «Тор-М-2» та інфраструктуру підземного сховища газу. Також серед уражених цілей – електропідстанція в тимчасово окупованій частині Запорізької області. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, Верховна Рада розгляне це питання найближчим часом. А я нагадаю, що 12 липня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Тоді він повідомив, що запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрям роботи у відносинах із ключовим міжнародним партнером України. У Києві правоохоронці затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації викрадення та вбивства двох братів на Київщині. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Лучанов став 10-м підозрюваним у справі про викрадення братів Максима та Романа Мосильчуків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці ретельно перевірять усі обставини справи та дії підозрюваних. Глава держави наголосив, що встановлення повної правди та притягнення до відповідальності всіх винних є важливим для всієї країни. Я нагадаю, що за даними слідства, братів Мосильчуків викрали на Київщині, після чого їхні тіла з численними вогнепальними пораненнями знайшли в лісосмузі на Полтавщині. Раніше у справі вже затримали 9 військовослужбовців, усіх фігурантів відсторонили від виконання службових обов'язків, триває розслідування. Президент Володимир Зеленський заявив, що перші результати роботи європейського антибалістичного проєкту «Фрея» зможуть з'явитися вже протягом наступних 12 місяців. Про це глава держави сказав під час візиту до Парижа. А я нагадаю, що сьогодні 10 європейських держав, включно з Україною, оголосили про створення антибалістичної коаліції. За словами Зеленського, Європі потрібна власна сучасна система протиракетної оборони, яка буде ефективною та дешевшою за наявні аналоги. Саме для цього розпочати роботу над проєктом «Фрея». Президент повідомив, що Україна вже завершує розробку своєї частини проєкту антибалістичної ракети-перехоплювача. Водночас інші країни-партнери мають надати радари та інші необхідні компоненти системи. Зеленський наголосив, що нова система має посилити безпеку всієї Європи та дати європейським державам більше можливостей для захисту від балістичних ракет. До роботи над проєктом вже долучилися провідні оборонні компанії Європи. Президент висловив сподівання, що перші результати роботи «Фреї» можна буде побачити вже впродовж наступного року. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції нагородив президента Франції Еммануеля Макрона українським орденом свободи. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, українсько-французькі відносини досягли стратегічного рівня значною мірою завдяки особистим зусиллям французького лідера. Президент України зазначив, цитую: «Сьогодні я подякував Еммануелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента справжнього друга України орденом свободи». Велика Британія долучиться до кредитної програми Європейського Союзу для підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Про це йдеться у спільній заяві ЄС та Сполученого Королівства. Сторони повідомили про завершення переговорів щодо участі Великої Британії в цій програмі. Завдяки цьому Україна зможе закуповувати оборонну продукцію в ширшого кола виробників, зокрема британських. У заяві зазначається, що Лондон зробить внесок у програму, який відповідатиме вартості контрактів, укладених із британськими оборонними компаніями. У Європейському Союзі та Великій Британії наголосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого і тривалого миру. Також у заяві підкреслили, що допомога Україні є інвестицією в безпеку всієї Європи, а сильна і суверенна Україна має ключове значення для стабільності континенту та стримування майбутньої агресії Російської Федерації. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати стають охоронцями Ормузької протоки та планують стягувати плату за забезпечення безпеки судноплавства. Про це він написав у соцмережі Truth Social. За словами Трампа, США відновлюють морську блокаду Ірану, яка, як він стверджує, стосуватиметься лише іранських суден та їх партнерів. Водночас інші країни матимуть вільний доступ до Ормузької протоки. Американський президент також заявив, що Сполучені Штати повинні отримувати компенсацію за витрати на гарантії безпеки в регіоні. За його словами, йдеться про 20% вартості вантажів, які проходять через протоку. А я нагадаю, що останніми днями на тлі загострення між США та Іраном американські військові кілька разів завдали ударів по іранських об'єктах, пояснюючи це необхідністю захисту цивільного судноплавства в Ормузькій протоці. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході країни вночі буде без опадів. Вдень по всій території України температура становитиме від 23 до 28 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. У Києві та області 14 липня також очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 градусів з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. Вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро.
2: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Чому озеленення міст – це більше, ніж висадка дерев? Яких принципів варто дотримуватися, щоб простір був комфортним і стійким до змін клімату? О 8.30 говоритимемо про це з урбаністкою Іриною Оєю. Іноземним громадянам, які служать у силах оборони України, спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Що зміниться? О 8.45 розповість юрист Данило Макаренко.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось.
3: щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниці.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив?
12: Ну, я в шоці.
13: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
15: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
16: Згенеровано ШІ.
15: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
17: Molfar Intelligence Institute.
18: У TikTok, Instagram, YouTube і навіть Tinder є мільйони людей, яких просто не існує. Вони публікують дописи, записують відео, збирають лайки. І, можливо, вже писали саме вам.
19: Вони не народжувались, не ходили до школи, не мають друзів, але вже впливають на те, як ми бачимо світ.
18: Це проєкт «Згенеровано ШІ» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект навчився прикидатися людьми. І чому це проблема не майбутнього, а вашої стрічки прямо зараз.
15: «Згенеровано ШІ»
16: –
15: спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
19: Ми часто говоримо про ШІ як про щось майже магічне. Наче він думає, розуміє, має власні наміри. І саме тому навколо нього так багато міфів. Перш ніж говорити про дипфейки, ботів чи дезінформацію, треба зрозуміти одну річ. Що саме ми називаємо штучним інтелектом? І як він працює насправді? Бо відповідь може вас трохи розчарувати. У певному сенсі весь сучасний ШІ побудований на дуже простій грі. Грі у вгадування.
18: Тобто всі ці мільярди інвестицій?
19: Так.
18: Найпотужніші комп'ютери світу?
19: Так.
18: І найгарячіша технологія десятиліття?
19: Так. По суті, намагається вгадати наступне слово.
18: Знаєш, звучить як опис половини коментарів у Фейсбуку.
19: Насправді ця історія почалась значно раніше. Ще у 1950 році один британський математик поставив питання, яке дивним чином призвело нас до сьогоднішніх дипфейків. Його звали Алан Тюрінг, і він вирішив дізнатись, чи може машина думати. І щоб це перевірити, запропонував гру в імітацію. Гра проста. Суддя спілкується текстово з двома учасниками і має вгадати, хто людина, а хто машина. Якщо не вгадав, вважається, що машина тест пройшла.
18: Але чи дійсно це означає, що машина ніби вміє думати? Бо вміти думати і поводитись так, що виглядає, ніби машина вміє думати, це суттєво різні речі.
19: Так, з 2023 року те, що ми називаємо штучним інтелектом, пречудово імітує мислення, що мисленням точно не є. Адже чи може актор зіграти лікаря настільки переконливо, що пацієнт повірить? Або психолога. Втім, якщо актору і повірять, що він лікар, це не означає, що його можна допускати до операційної.
18: Хоча деякі інфлюенсери готові спробувати.
19: І найсмішніше, що через 75 років ми всі граємо в цю гру щодня в соцмережах. Тільки вже не знаємо, що беремо в ній участь. Наприклад, чи ви знали, що в 2022 році кожен п'ятий аккаунт, який в X, тоді ще Твіттері, поширював проросійський контент щодо вторгнення в Україну, виявився ботом.
18: За даними академічного дослідження Мюнхенського і Гісенського університетів і матеріалів The Wall Street Journal, систематизованих в дослідженні Мольфар Intelligence Institute, акаунти розганяли хештеги «I stand with Russia» і «Ukraine Biolabs» і активізовувалися точково. Наприклад, перед голосуванням Ради безпеки чи Генасамблеї ООН. Уявіть, лише за півроку від початку повномасштабного вторгнення РФ Twitter видалив 75 тисяч акаунтів, пов'язаних із поширенням російської пропаганди через порушення політики щодо маніпулювання платформою і спаму. І ця цифра лише те, що встигли помітити.
19: Російські бот-мережі діють скоординовано з ключовими дипломатичними подіями. Це реакція на новини, підготовка ґрунту перед конкретними рішеннями політичних інституцій. І якщо в 2022 році за цими ботами стояли оператори, наймані співробітники десь в офісах Санкт-Петербургу і не тільки, то вже зараз штучний інтелект пречудово сам може грати в цю імітацію суспільної думки на різних платформах.
0: Згенеровано ще.
18: Зараз буде розчарування. Щі не сидить і не думає про сенс життя, не мріє, не планує захоплення світу, принаймні поки. І щоб краще зрозуміти, які ризики пов'язані з розвитком щі і як це стосується саме вашої стрічки рекомендацій, давайте спочатку розберемося, які технології за цим стоять. В основі того, що ми називаємо штучним інтелектом, лежить технологія з більш коректною назвою «велика мовна модель». Вона з'явилася на основі навчання на величезній кількості текстів. Чому саме текстів? Тут все просто. Текст – це найбільший і найдоступніший масив людського знання. Книги, статті, форуми, програмний код, студентські реферати, токсичні сусідські чати – все це текст. Його багато, він різними мовами і його часто навіть не потрібно оцифровувати. Лише збирай у великий масив і використовуй. Тут має бути місце для багатьох питань про етику і піратство. Але до них повернемось пізніше у наступних випусках. Тому підписуйтесь на YouTube-канал Громадське радіо NextGen зараз. Але що значить навчити модель на такому обсязі даних, якщо навіть все населення Землі не встигло прочитати усі тексти, що є в інтернеті за людське життя?
19: Уявіть, що ви читаєте мільярди речень. І ваше єдине завдання – вигадати наступне слово. Чому являєшся мені у...
18: Сні.
19: 9.
18: Чи 10.
19: І чим більше читаєш книг, слухаєш музику чи дивишся популярні відео у Ютубі чи Тіктоці, тим легше цей ряд продовжити. З мовною моделлю той самий принцип, але в промислових масштабах. Уявіть, що модель бачить фразу «після повітряної» і має вгадати наступне слово. Вона помиляється, каже «кулі», а правильна відповідь – вочевидь тривоги. Помилка фіксується, мільярди числових параметрів всередині трохи коригуються. Наступного разу вона вже відповідає краще. Після мільярдів таких циклів модель знає – повітряна в українському контексті після 2022 року майже завжди веде до тривоги. Не тому, що розуміє війну, а тому, що бачила це мільйони разів. І чим більше текстів бачила модель, тим краще вона відчуває структуру мови, логіку аргументів, навіть стиль конкретних авторів. І ніхто не вписує туди правила граматики чи факти про світ вручну. Тобто модель виводить їх сама – зі статистики тексту.
16: Тобто це значить, що в РФ на запитання, чи Крим ще може відповісти російський тільки тому, що вчився на російських текстах?
19: Якщо спрощено, так. Уявіть двох людей. Один все своє життя читав лише російські державні медіа. Інший – українські медіа з білого списку. Якщо поставити їм спірне політичне питання, їхні відповіді відрізнятимуться. Зі штучним інтелектом схожа історія. Він теж навчається на інформації, яку бачить. І якщо в цій інформації багато пропаганди, стереотипів, упереджень чи маніпуляцій, вони можуть проявлятись і в його відповідях. І цим, до речі, Росія вже активно користується, наповнюючи інтернет мільйонами згенерованих фейкових проросійських статей різними мовами.
16: Ще довго існувала одна проблема. Мовні моделі читали текст слово за словом і на довгих реченнях починали забувати, з чого воно почалось. І у 2017 році дослідники Google запропонували новий підхід – трансформери. Вони дозволили моделі бачити весь текст одразу і розуміти, які слова та ідеї пов'язані між собою. Саме ця технологія, до речі, стала основою для всім відомого чату GPT, Claude, Gemini та інших сучасних ще моделей. І з вдосконаленням технології та збільшенням кількості даних для навчання моделі почали демонструвати здібності, яких від них просто не очікували. Розв'язувати задачі з логіки, перекладати мови, на яких їх майже не тренували, імітувати різні стилі письма, навіть сперечатися між собою. Масштаб змінив усе. Ще й навчився копіювати не лише слова і правила мови, але й те, як люди жартують, пояснюють і переконують одне одного. Хоча жартує він все ще не дуже, особливо українською. Сьогодні ще може написати пост, коментар чи навіть цілу статтю так, що багато людей не помітять різниці. Та все одно важливо розуміти. Це все ще не означає, що модель думає або розуміє світ так, як людина. Вона не має власних переконань, намірів чи поглядів. Вона просто дуже добре навчилася відтворювати те, що вже бачила в людських текстах. І можна довго дискутувати, чи має рацію Харарі, коли каже про кінець людської історії та поглинання ще моделями всього, що створено на основі мови, але те, що погані гравці вже дуже успішно експлуатують можливості генеративного ще, це факт.
17: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
19: ще. Характерний приклад – еволюція російських ботів в українському Telegram. Згідно з аналізом Мольфар Інтелідженс Інститют, команди Open Minds і DFR Lab від Atlantic Council дослідили телеграм-канали на окупованих Росією українських територіях і виявили більше 3,5 тисяч ботів, які з січня 24-го по квітень 2025-го, тобто за менше ніж півтора року, залишили більше 300 тисяч коментарів у чатах, пов'язаних з окупацією. І щонайменше 3 мільйони коментарів в каналах України та Росії. Вони критикували владу в Україні, так званий колективний захід США, просували свої наративи, прославляли армію РФ, транслювали ядерні загрози та просто робили все, щоб легітимізувати окупацію. І якщо на початку вони часто дублювали різними ботами однакові коментарі, лише кожен третій був унікальним, то вже в 2025 році почали впроваджувати коментарі, згенеровані за допомогою ЩІ. І вже перед виборами в Молдові минулої осені, куди Росія дуже активно втручалась всіма можливими методами, повністю перейшли на ЩІ-генерацію. Бо одна справа – поширювати часто задубльовані коментарі про Україну не до державу, які часто виглядатимуть підозріло навіть для не дуже натренованого ока. І зовсім інша – генерувати коментарі з цією тезою, але адаптованою під кожен окремий допис чи попередню дискусію під ним. І тепер Росії не потрібно наймати сотні людей, які ці коментарі вигадуватимуть. Натомість достатньо пари експертів, які би задавали тезу на рівні промпту. І виглядатимуть такі коментарі набагато реалістичніше за продукт російського мозку з Google Translate.
16: А що з зображеннями? Текст був перший, але логіка виявилась універсальною. Із зображеннями дослідники зробили схожий підхід. Взяли мільярди картинок з інтернету, всюди додавши текстовий опис. В хід йде все. Підписи у соцмережах, альт-текст, назви файлів і навчили модель розуміти зв'язок між словами і візуальними паттернами. До прикладу, кіт. Ось так виглядає кіт на мільйоні різних фотографій. Сумний кіт. Ось що змінюється. Результат той самий, що і з текстом. Модель не розуміє, що таке шахет чи бавовна, але якщо вона побачила достатньо підписаних зображень, вона знає, як це виглядає. І може згенерувати нове, якого ніколи не існувало. Переконливо, з деталями, з потрібним настроєм і станом на сьогодні вже навіть із 5 пальцями. Хоча навіть малоякісні згенеровані зображення все одно досі видаються багатьом як справжні і часто збирають величезні охоплення та десятки тисяч коментарів.
20: Згенеровано ще.
16: Ми вже стільки разів сказали, що Xi лише підбирає наступне слово чи відповідний візуальний паттерн, а як же Xi агенти? Якщо велика мовна модель працює як співрозмовник, переважно розумний, але не завжди, агент – це та сама модель, якій дали інструменти і сказали діяти. Конкретно це виглядає так. Агент отримує не запит, а мету. І далі сам вирішує, що зробити спочатку, який інструмент використати, що зробити із результатом і що робити далі. До прикладу, пошукати інформацію в інтернеті, написати текст на її основі, опублікувати, перевірити реакцію, відкоригувати і за необхідності створити ще декілька агентів. І так по колу, без участі людини. Але тут важливо не містифікувати. Агент не хоче нічого робити сам по собі. Десь на початку ланцюжка все одно є людина, яка написала інструкцію. Просто не напиши мені текст, а монітор ці теми, генеруй контент, публікуй, коли охоплення падає. Так або ж інша задача. Вже не напиши коментар під окремим дописом, а створи цілу ботоферму. Для кожного бота пропиши реалістичну роль. Зареєструй їх у найпопулярніших соціальних платформах. Працюй для просування тези, що Україна нібито найкорумпованіша країна світу. За потреби пиши дописи, лайкай, коментуй чуже. Роби все, щоб боти виглядали як люди. Раз на тиждень оцінюй свою ефективність. Агент діє в межах поставленої мети. Різниця між звичайним промптом і агентним, як різниця між «зроби це завдання» і «ось твоя робота на наступні 3 місяці, розбирайся сам». То тут масштаб загрози змінюється якісно. Одна людина з агентом може робити те, для чого раніше потрібна була ціла команда – моніторити інформаційний простір, генерувати контент під різні аудиторії, адаптовувати меседжі в реальному часі. Автоматично і цілодобово. Тож, виглядає так, що розмови про агентний Xi, який нібито раз і назавжди змінить або зруйнує цей світоустрій, поки програють розмовам про авторитарні країни, які за допомогою цього агентного Xi вже використовують і впливають активно на демократію, громадську думку та публічні онлайн-дискусії. І конкретно на вашу стрічку у соцмережах. Що з цим робити, розкажемо у наступних випусках «Згенеровано Xi». Тому підпишіться на цей YouTube-канал, щоб не пропустити, і поділіться у коментарях, що ще вам цікаво було б дізнатися про дезінформацію та штучний інтелект. Тому дивіться, слухайте, думайте і дійте. До зустрічі!
21: «Згенеровано Xi» – подкаст про штучну реальність.
22: «Згенеровано Xi»
21: – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
23: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
24: Свобода, драйв і натхнення.
25: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
23: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
26: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Україна отримала понад 3 мільярди доларів від Світового банку. Куди спрямують ці гроші та на які умови має піти наша держава в рамках договору, розпитаємо у економіста Центру економічної стратегії Максима Самойлюка. У студії працює Анастасія Середа. Якщо говорити про те, що означає для України ось отримання ось цих майже там трохи більш ніж 3 мільярдів доларів у межах цієї програми, чим вона відрізняється там від звичайного кредиту чи гранту?
2: Це ще одна цеглинка до нашої фінансової стійкості, нашої бюджетної стійкості, нашої здатності фінансувати оборону і всі інші важливі цивільні видатки державного бюджету. Ці 3,3 мільярди доларів через Світовий банк – це дуже цікаве фінансування, тому що частина його йде як пільговий кредит, залучений коштом Японії та Великої Британії. Ми дуже вдячні цим країнам, бо вони вже довго підтримують нас, підтримують фінансово. А друга частина, 2,3 мільярди, це залишок коштів від заморожених російських активів, які передали Україні ще Сполучені Штати Америки. Можна подумати, що Сполучені Штати не підтримують нас фінансово від тих пір, як президентом США став Дональд Трамп. Однак це не зовсім так, бо ще за адміністрації Джо Байдена Сполучені Штати в 2024 році передали Світовому банку 20 мільярдів доларів США, які саме спрямовані на підтримку, фінансову підтримку України. І ми досі поступово отримуємо ці кошти за так званою програмою ERA, яка загалом складається з 50 мільярдів доларів, із них 20 мільярдів – це кошти Сполучених Штатів. І загалом, що також є важливим для України і корисним для України, це те, що ми ці кошти отримуємо не просто так, а в обмін на виконання різних зобов'язань, які є дуже важливими і корисними, в першу чергу, для нас самих.
1: Наскільки я розумію, то, в принципі, ось ця угода була укладена ще 24 червня на полях конференції з відновлення України у Гданську. І ось тут говориться про те, що кошти підуть на розвиток факторингу. Поясніть простими словами, що означає розвиток факторингу?
2: Ну, там кошти підуть не тільки на розвиток факторингу, це одна з важливих частин цього фінансування. Кошти загалом підуть на низку важливих напрямків. Як відомо, від початку повномасштабної війни Україна фінансує всі ті податки, які збираються всередині країни, це кошти платників податків, які платимо ми з вами, усі вони йдуть 100% на фінансування оборони. У нас, крім оборони, а оборона – це зарплати військовим, в першу чергу, це закупівля амуніції, зброї, боєприпасів і так далі. Крім оборони, у нас залишаються всі інші

0: виходячи з поточних потреб, вирішують, на що потрібно спрямувати ці кошти. У випадку Світового банку конкретно цей грант піде на декілька напрямків, які цікаві Світовому банку. Там не тільки факторинг, і суть не стільки у факторингу, а суть у тих напрямках, за якими стежить Світовий банк. В межах цього фінансування я вже згадував, що Україна мала виконувати певні зобов'язання. У випадку Світового банку це розвиток системи публічних закупівель, це інтеграція енергетичного ринку з Європейським Союзом, це розвиток згаданого вже факторингу і таке інше. І відповідно, Світовий банк, він дає кошти під певні зобов'язання, відповідно, ми виконуємо певні зобов'язання, далі він дає кошти, щоб ми могли розвивати ці напрямки. Але і ці напрямки, вони не є ключовими, бо насправді у випадку Світового банку і цього фінансування найбільш важливим є фінансування розвитку житлової політики, підтримка ветеранського підприємництва, модернізація дошкільної та професійної освіти, покращення екологічного моніторингу і таке інше. Тобто в цілому все фінансування України зовнішнє, воно спрямовується на цивільні видатки державного бюджету, і в різних донорів є різні напрямки, які вони підтримують. Світовий банк підтримує багато напрямків, і він концентрується от на тих, що я вже згадував, в таких дуже важливих, як, наприклад, і освіта.
1: Тобто, по суті, ось ця макрофінансова стабільність, про яку йдеться, це кошти підуть на потреби населення, підтримки ветеранського бізнесу, переведення економіки на воєнні рейки. Я правильно зрозуміла?
0: В тому числі так, в тому числі на розвиток і підтримку ветеранського підприємництва. Загалом можна сказати, що це фінансування, яке ми отримуємо, воно йде на переведення економіки на воєнні рейки. Хоча я схильний казати, що Україна вже давно на воєнних рейках, бо ми вже більше 4 років знаходимося в стані повномасштабної війни з Росією, і схоже, що от саме так, як виглядає наша економіка, так і виглядають воєнні рейки економіки в сучасному світі, тому що часто згадують приклади, наприклад, Великої Британії, коли в Другій світовій війні, коли економіка виглядала геть інакше, не так, як зараз в Україні. Але ми живемо в 21 столітті, ми живемо в глобалізованому світі, і дуже важливим аспектом стійкості країни є не тільки те, як вона обороняється на полі бою, але й те, як виглядає її економіка, наскільки вона є привабливою в економічному сенсі. Дуже важко зараз усім цивільним в Україні, тому що постійно обстріли, постійно Росія продовжує атакувати, у нас обстріли енергетичної інфраструктури, попереду важка зима і так далі. В цьому ключі стійкість економіки і здатність держави підтримувати базовий рівень нормальних цивільних видатків є дуже важливим, і наші партнери це розуміють, саме тому вони виділяють кошти на те, щоб наша держава, наш уряд міг продовжувати фінансувати всі ті цивільні видатки, які він фінансує.
1: А наскільки критично для України є зараз така підтримка? Образно кажучи, чи змогла б держава виконувати свої бюджетні зобов'язання без цієї підтримки?
0: Ні, Україна б не змогла виконувати своїх бюджетних зобов'язань без підтримки іноземної фінансової в першу чергу. Тому що я вже згадував, що всі зібрані нами податки йдуть на оборону. Як це працює в нормальній ситуації в мирній країні? Видалі держава збирає податки з платників податків, і відповідно платники податків фінансують різні напрямки бюджетного фінансування. Це і оборона, там в мирні часи це якісь декілька відсотків від загалом всього фінансування. Це і освіта, це охорона здоров'я, таке інше. У нас така ситуація, що всі кошти, які збирають платників податків, вони всі йдуть на оборону. І відповідно, якщо б ми не мали іноземної фінансової підтримки, ми б змушені були відмовитись від усього іншого, від усієї медицини, від усієї охорони здоров'я, від усієї освіти і так далі. Тому дуже важливою є іноземна фінансова підтримка. Ми про це постійно говоримо в Центрі економічної стратегії. І дуже добре, що наші партнери зовнішні продовжують підтримувати Україну, бо вони теж розуміють, наскільки це важливо.
1: Хотілося б поговорити з вами ще про те,

0: Які зобов'язання бере на себе Україна, коли бере ці кошти від Світового банку? Наскільки я розумію, що в перший етап програми Україна виконала умови, ухваливши 13 законів і 7 підзаконних актів. Наскільки масштабними були ці реформи? І чи всі вимоги Україна, яка брала на себе перед міжнародними фінансовими партнерами в останні роки, ми виконували вчасно? Якщо ні, то які були найскладнішими?
1: Да, у випадку Світового банку дійсно це 13 законів, 7 підзаконних актів, які український уряд і Верховна Рада виконали для отримання саме цих коштів, про які ми говоримо. Нагадаю, що це 3,3 мільярди доларів США, які надійшли до державного бюджету від Японії, Великої Британії та США через Світовий банк. З тих зобов'язань, які Україна виконала, найголовнішими в цьому випадку є три закони, які нещодавно ухвалили. Перший – це закон про публічні закупівлі. Це все те, що українські державні муніципальні органи купують через Прозоро. Там встановлюються нові правила, які наближають закупівлі державні до європейських стандартів. Цей закон набере чинності в середині 2027 року. Там є такі новації, як, наприклад, нові пороги закупівель, які будуть в євро, а не в гривнях. Тобто в еквіваленті в євро в валюті Європейського Союзу, для того, щоб постійно не змінювались пороги і не змінювались умови. А це важливо, бо це прогнозованість для бізнесу, який бажає брати участь в економічних відносинах з державою і заробляти на цих закупівлях. І відповідно і держава зможе більш прогнозовано закуповувати потрібні їй речі. Також в законі додали нові 5 процедур закупівель. Це більша гнучкість, це більше можливостей ефективно використовувати кошти, щоб не було такого, що, знаєте, виділяють на закупівлі сотні мільйонів гривень, які потім просто пропадають незрозуміло куди. Суто через те, що неефективною була процедура закупівель. Зараз їх буде більше, і це дозволить якісно і скоростю для людей використовувати ці гроші. А також додадуть обов'язкові конкурси в деяких секторах, зокрема, і дуже важливо в архітектурі. Раніше, коли, наприклад, місто будувало нову школу, найголовнішим критерієм була суто ціна. От що найдешевше, те й будують. І, відповідно, часто могли збудувати щось таке жахливе, непристосоване до сучасних вимог і естетично непривабливе. Будуть обов'язкові архітектурні конкурси, це дозволить більш якісно і краще використовувати ці кошти. Це перший закон про публічні закупівлі. Другий закон, який також в Україні ухвалили на виконання зобов'язань перед Світовим банком, це закон про безпеку та інтероперабельність на залізничному транспорті. Складна назва, але суть його проста. Це поступове реформування Укрзалізниці замість однієї масштабної зміни. Бо ще до повномасштабного вторгнення багато говорили про потребу ухвалити новий закон про залізницю, щоб одразу одним махом все поміняти. Але почалась повномасштабна війна, спочатку було не до того, а потім стало зрозуміло, що в Україні є колосальний досвід і в українській залізниці є колосальний досвід роботи під час війни і, можливо, недоцільно прямо змінювати і перекреслювати це все, краще це робити поступово і щоб не зламати роботу залізниці. Тому це перший закон, який також спрямований на інтеграцію до Європейського Союзу, на те, щоб наша залізниця діяла за правилами, які встановлені в Європейському Союзі. Він поступово буде впроваджуватись впродовж 3 років. І головною тут є от саме акцент на безпеці. Бо як працює зараз, є Укрзалізниця, і вона сама для себе встановлює правила. Тобто, як вона допускає машиністів, як вона їх сертифікує, як перевіряють рухомий склад і так далі. В новому законі передбачено, що ця функція виокремиться від Укрзалізниці, це буде робити держава. І це важливо також тому, що це потенційно відкриває шлях до приватних перевізників, які зможуть також сертифікуватися і мати доступ до колій, і щоб ми могли їздити не тільки Укрзалізницею, але й потенційно іншими приватними компаніями. Але це, знову ж таки, згодом, тому що реформування залізниці триває, і цей закон про безпеку та інтероперабельність на залізничному транспорті – це тільки перший крок до більш масштабних змін. Ну і третій закон, який ухвалили на виконання зобов'язань перед Світовим банком, це закон про інтеграцію енергетичного ринку. Знову ж таки, він євроінтеграційний. Наш оператор енергетичної мережі «Укренерго» став членом європейської мережі операторів електромереж ENTSO-E ще в 2022 році, але до повної імплементації європейських правил нам ще далеко. І цей новий закон дозволить з 2028 року, тобто знову ж таки йде мова про поступовий процес, повністю об'єднати українські та європейські ринки електроенергії. Що це означає на практиці? Це означає, що будуть більш передбачувані умови, будуть більше можливостей для імпорту електроенергії. І, наприклад, це означає, що в зимові періоди під час дефіциту електроенергії буде менше відключень, тому що Україна зможе більше імпортувати електроенергії з Європейського Союзу. Це три основних закони, які виконали на виконання зобов'язань саме по отриманню 3,3 мільярдів доларів від Світового банку. Не все Україна виконує дійсно вчасно, не все Україна виконує в повному обсязі. Можна дуже довго про це говорити, але в контексті Світового банку важливим є те, що Україна не до кінця виконала умови про приєднання до зони спільних платежів. Це так звана СЕПА, яка працює в Європі, суть якої полягає в тому, що будь-які бізнеси, будь-які люди з різних країн Європи можуть вільно між кордонами переводити гроші, і дуже просто це все відбувається з дуже низькими витратами для бізнесу, з дуже низькими комісіями. В чому була в Україні проблема? Ми не виконали вчасно, ми також мали це ухвалити всі необхідні закони, щоб приєднатися до зони платежів СЕПА ще до того, як ми отримали цей транш в 3,3 мільярди доларів США. На жаль, ми не виконали цього, і це дуже сумна історія насправді, бо Молдова, наприклад, вже нас перегнала, вона виконала всі потрібні умови, і вона поступово приєднується до цієї зони спільних платежів. В Україні не вийшло це, бо де йдуть політичні дискусії щодо тих чи інших елементів цього закону, зокрема про необхідність ведення реєстру банківських ячейок, який є абсолютною нормою в усіх країнах Європейського Союзу. Але у нас чомусь це є проблемою, хоча, от знову ж таки, Молдова змогла. Що ми маємо станом на зараз? Світовий банк погодився трошки відкласти цей закон. Його все ще мають ухвалити до кінця цього року. І під це підв'язано фінансування ще 1 мільярд доларів від Світового банку. Якщо ми виконуємо цей закон про приєднання до зони платежів СЕПА, ми зможемо їх отримати. Також з цікавого зобов'язання, яке є для отримання наступного траншу в 1 мільярд доларів, це почати приватизацію одного державного банку.
0: Україна отримала понад 3 мільярди доларів від Світового банку. Куди спрямують ці гроші та які умови має виконати наша держава в рамках договору, ми говорили з Максимом Самойлюком, економістом Центру економічної стратегії. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Російські війська обстріляли Одесу, пошкоджений санаторій та автотранспортне підприємство. Четверо людей постраждали. Деталі розпитаємо у Олександра Колосюка, пресофіцера ДСНС у Одеській області. У студії працює Анастасія Середа. Вранці 13 липня російські загарбники атакували Одесу. Є влучання по автотранспортному підприємству. Четверо людей постраждали. Також пошкоджено будівлю місцевого санаторію та чотири приватні будинки. Які масштаби пошкодження, ми розпитаємо у Олександра Колосюка, офіцера ДСНС у Одеській області.
3: Так, на жаль, ворог продовжує тероризувати Одещину. Так, цього ранку Росія завдала ракетного удару по цивільній та транспортній інфраструктурі нашого міста. На автостоянці спалахнула масштабна пожежа, там виникло загоряння 6 автобусів, також вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено 11 автобусів та 6 автомобілів. Щодо пожежі, то незважаючи на повторення повітряної тривоги та складність самої пожежі, рятувальникам вдалося швидко її локалізувати та ліквідувати. Також нам відомо про 5 постраждалих, це 4 дорослих і 1 дитина, якій 5 років. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Також було пошкоджено будівлю санаторію. Загалом для ліквідації наслідків цієї атаки було залучено більше 30 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
0: А наскільки складним було гасіння на території пожежі, на території автотранспортного підприємства? Чи могла перекинутися пожежа на житлові будинки? Чи воно доволі локалізовано і це підприємство стоїть окремо?
3: Дивіться, сама пожежа була досить складною через те, що вона швидко розповсюджувалась. На щастя, вона не мала змоги перекинутись на житлові будівлі і таке інше, але специфіка пожежі була досить складною через те, що це були легкозаймисті матеріали. Ну і до того ж, як я й сказав, були повторні сигнали повітряної тривоги. Але наші підрозділи з цим швидко впорались і доволі швидко локалізували та ліквідували це загорання.
0: Чи правильно я зрозуміла, що надзвичайникам доводилось працювати під час повітряної тривоги? Чи щойно лунає повітряна тривога, то зупиняли роботи? Тому що це небезпечно. Всі ми знаємо, що росіяни підступно атакують повторно вже під час того, як люди працюють на об'єкті.
3: І так, і ні. Наші підрозділи працювали і одночасно моніторили обстановку.
0: Ви згадали про те, що сьогодні був пошкоджений санаторій. Чи доводилося проводити евакуацію людей з пошкоджених будинків або того ж самого санаторію? І які руйнування рятувальники зафіксували на території безпосередньо цього санаторію?
3: Поділі санаторію було пошкоджено вибуховою хвилою, прямого влучання, на щастя, туди не було. Люди перебували в укритті. Тому нашим підрозділам не доводилось проводити евакуацію з цього санаторію.
0: А наскільки масштабною була пожежа в плані, скільки підрозділів і рятувальників було залучено до ліквідації наслідків атаки?
3: Саме на автостоянці було залучено більше 30 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
0: Чи правильно я розумію, що нині вже завершена робота? І
3: Так.
0: Пошкоджений об'єкт нині, на вашу думку, чи підлягає відновленню, чи ні?
3: Я не вправі це коментувати. Ми коментуємо лише роботу рятувальників, а й цим питанням хай займаються комунальні служби.
0: Хотіла спитати вас ще таке, наскільки складно було доїхати до місця влучання? Бо дуже часто пожежні служби говорять про те, що через запарковані автомобілі або через те, що відбувається обвал на проїжджу частину, доволі складно дістатися безпосередньо з самого місця влучання.
3: Такі випадки не поодинокі, таке справді буває, але цього разу, на щастя, наші підрозділи досить оперативно доїхали до місця і нічого їм не перешкоджало.
0: Російські війська обстріляли Одесу, пошкоджений санаторій та автотранспортне підприємство. Постраждали 4 людей. Деталі ми розпитали у Олександра Колосюка, пресофіцера ДСНС у Одеській області. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Вокал. окупованому Криму низка населених пунктів перебуває тиждень без світла і має обмежений доступ до води. Яка ситуація на півострові і чому місцеві ставленики Кремля бездіють, поговоримо з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, членом Меджлісу кримсько-татарського народу. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна говорити, що ситуація на півночі окупованого Криму вже зараз набуває ознак гуманітарної кризи? Чи поки що це гуманітарна надзвичайна ситуація?
4: Я поки що не можу назвати, що це гуманітарна криза, але дійсно надзвичайна ситуація, тому що коли люди знаходяться, мова йде не тільки про Джанкой, коли ми говоримо про північний Крим взагалі, коли немає світла по 7 діб, якщо ми візьмемо східний Крим, наприклад, Нижньогорський район, то там не було світла 6 діб. Тобто ми зараз говоримо про північний, східний Крим, де дійсно багато діб нема світла. І це в тому числі пов'язано з світлом і надання води, тому що воду вони качають з озера якраз на північно-східному Криму, і там якраз постачання води зупиняється. І тому з водою теж з'явилися дуже великі проблеми, але вони ще її постачають. Тому тут я не можу сказати, що гуманітарна катастрофа, але дійсно надзвичайний стан вже дійсно є в Криму.
0: На вашу думку, чому місцеві ставленики Кремля і досі ніяк не врегулювали цю ситуацію?
4: А тому що у них немає можливості. Вони шукали, що робити, як робити. Тобто з продуктами харчування ще більш-менш у них є запаси. Що стосується палива, то тут залежить не від них, тому що тут мова йде вже про федеральний рівень, і вони намагалися забезпечити Крим паливом, але це не можуть вони це зробити. А коли ми говоримо вже про паливо, про бензин, то тут не можуть працювати недостача палива, не додає можливість працювати автономним генератором для того, щоб надати електропостачання. Тому тут один з одного виходить. З одного боку, коли ми говоримо, нема палива, з іншого боку, коли були атаки по системам енергопостачання або енергопродуктування. І з третього боку, ми вже говоримо о наслідках, тобто не вистачає води, тому що в Криму взагалі була проблема з водою, а коли нема можливості чим качати, за що качати, то тут з'являється велика проблема.
0: І хочу попросити вас оцінити, наскільки критичним є поєднання тривалої відсутності електроенергії, перебоїв з водопостачанням та дефіциту пального для цивільного населення.
4: Тут повний взаємозв'язок, і тут дійсно, коли вони знаходили і намагаються з цих запасів, які вже ще у них є щодо палива, вони намагаються використовувати для того, щоб десь там підключати. В першу чергу вони намагаються забезпечити там великі міста. Мова йде про Сімферополь і Севастополь, але питання в тому, що недостатньо у них ресурсів для того, щоб все це забезпечити. І вони дійсно намагалися і танкерами перевезти до Криму паливо, продукти, нафтопродукти. І намагалися різними шляхами, наприклад, коли вони відпустили, і люди самі могли їхати і привозити паливо, але там же, в Краснодарському краї, з'явилися проблеми. Вони не хочуть продавати нафтопродукти для кримчан. І отут якраз це те, що кримчані, оказується, вони не свої. Дійсно, з'являються дуже великі проблеми, і ці проблеми ваші, і самі намагаються вирішити ці проблеми. Тому я думаю, що якщо буде так продовжуватися, то тут дійсно та гуманітарна катастрофа може виникнути. Тому що дійсно, коли ми говоримо про літо, про ту жару, яка про те пекло, яке вже з'являється в Криму, то тут дійсно можуть бути проблеми із водопостачанням, серйозна проблема.
0: І хочу підсумувати нашу з вами розмову. Наскільки нинішня криза демонструє реальні можливості окупаційної влади забезпечити життєдіяльність півострова? І чи правильно я розумію, що нині місцева влада Криму віддає перевагу не звичайним цивільним людям, а більше військовим?
4: Ну, скажімо так, там місцеве військове, у них забезпечення окремо, наскільки я знаю, не настільки там сильно впливає на це гауляйтер, що в Севастополі, що в так званій Республіці Крим гауляйтери. Але тут дійсно ми, можливо, дійдемо до тої межі, коли всі ці, ну, скажімо, запаси, які є у військових, а у них вони є, вони почнуть більше витрачати на цивільних, тому що ситуація буде дуже важка. І тут якраз таки дуже важливо, щоб дійсно не з'явилися, скажем, тиск на Україну з боку вже міжнародної спільноти, коли Росія почне демонструвати або говорити про те, що це завдяки там ударам сил оборони України з'явилася гуманітарна катастрофа. Отут нам треба готуватися, отут нам треба дуже активно працювати на міжнародному рівні, і тут нам дуже активно треба працювати, щоб міжнародне суспільство було на нашому боці. А що стосується допомоги цивільним, то якраз хай Росія відкриває коридори або там виходять з Криму, і ми забезпечимо і Крим для того, щоб Крим міг далі жити нормально.
0: В окупованому Криму низка населених пунктів перебуває тиждень без світла і має обмежений доступ до води. Яка нині ситуація на півострові, ми обговорили з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру та членом Меджлісу кримсько-татарського народу. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Херсоні російський безпілотник атакував територію лікарні в центральній частині міста. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Поранення дістав медичний працівник 37 років та 85-річна жінка. Згодом стало відомо ще про одного потерпілого. Це 61-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Таким чином, внаслідок атаки на медичний заклад поранені троє людей. А я нагадаю, що раніше цього дня російський безпілотник атакував автозаправну станцію в Дніпровському районі Херсона, де постраждали троє працівників. Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про серію ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. Про це заявили у командуванні Сил безпілотних систем України. За останні два дні українські військові уразили 9 електропідстанцій, пункт перетоку електроенергії енергомост «Кубань-Крим», газову інфраструктуру та 5 засобів протиповітряної оборони. У тимчасово окупованому Криму під удар потрапили енергетичні об'єкти, а також пускова установка зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф», зенітний ракетний комплекс «Панцер-С-1» та радіолокаційні станції «Небо-У». Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було уражено електропідстанції, зенітний ракетний комплекс «Тор-М-2» та інфраструктуру підземного сховища газу. Також серед уражених цілей – електропідстанція в тимчасово окупованій частині Запорізької області. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, Верховна Рада розгляне це питання найближчим часом. А я нагадаю, що 12 липня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Тоді він повідомив, що запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрям роботи у відносинах із ключовим міжнародним партнером України. У Києві правоохоронці затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації викрадення та вбивства двох братів на Київщині. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Лучанов став 10-м підозрюваним у справі про викрадення братів Максима та Романа Мосильчуків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці ретельно перевірять усі обставини справи та дії підозрюваних. Глава держави наголосив, що встановлення повної правди та притягнення до відповідальності всіх винних є важливим для всієї країни. Я нагадаю, що за даними слідства, братів Мосильчуків викрали на Київщині, після чого їхні тіла з численними вогнепальними пораненнями знайшли в лісосмузі на Полтавщині. Раніше у справі вже затримали 9 військовослужбовців, усіх фігурантів відсторонили від виконання службових обов'язків, триває розслідування. Президент Володимир Зеленський заявив, що перші результати роботи європейського антибалістичного проєкту «Фрея» зможуть з'явитися вже протягом наступних 12 місяців. Про це глава держави сказав під час візиту до Парижа. А я нагадаю, що сьогодні 10 європейських держав, включно з Україною, оголосили про створення антибалістичної коаліції. За словами Зеленського, Європі потрібна власна сучасна система протиракетної оборони, яка буде ефективною та дешевшою за наявні аналоги. Саме для цього розпочати роботу над проєктом «Фрея». Президент повідомив, що Україна вже завершує розробку своєї частини проєкту антибалістичної ракети-перехоплювача. Водночас інші країни-партнери мають надати радари та інші необхідні компоненти системи. Зеленський наголосив, що нова система має посилити безпеку всієї Європи та дати європейським державам більше можливостей для захисту від балістичних ракет. До роботи над проєктом вже долучилися провідні оборонні компанії Європи. Президент висловив сподівання, що перші результати роботи «Фреї» можна буде побачити вже впродовж наступного року. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції нагородив президента Франції Еммануеля Макрона українським орденом свободи. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, українсько-французькі відносини досягли стратегічного рівня значною мірою завдяки особистим зусиллям французького лідера. Президент України зазначив, цитую: «Сьогодні я подякував Еммануелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента справжнього друга України орденом свободи». Велика Британія долучиться до кредитної програми Європейського Союзу для підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Про це йдеться у спільній заяві ЄС та Сполученого Королівства. Сторони повідомили про завершення переговорів щодо участі Великої Британії в цій програмі. Завдяки цьому Україна зможе закуповувати оборонну продукцію в ширшого кола виробників, зокрема британських. У заяві зазначається, що Лондон зробить внесок у програму, який відповідатиме вартості контрактів, укладених із британськими оборонними компаніями. У Європейському Союзі та Великій Британії наголосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого і тривалого миру. Також у заяві підкреслили, що допомога Україні є інвестицією в безпеку всієї Європи, а сильна і суверенна Україна має ключове значення для стабільності континенту та стримування майбутньої агресії Російської Федерації. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати стають охоронцями Ормузької протоки та планують стягувати плату за забезпечення безпеки судноплавства. Про це він написав у соцмережі Truth Social. За словами Трампа, США відновлюють морську блокаду Ірану, яка, як він стверджує, стосуватиметься лише іранських суден та їх партнерів. Водночас інші країни матимуть вільний доступ до Ормузької протоки. Американський президент також заявив, що Сполучені Штати повинні отримувати компенсацію за витрати на гарантії безпеки в регіоні. За його словами, йдеться про 20% вартості вантажів, які проходять через протоку. А я нагадаю, що останніми днями на тлі загострення між США та Іраном американські військові кілька разів завдали ударів по іранських об'єктах, пояснюючи це необхідністю захисту цивільного судноплавства в Ормузькій протоці. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході країни вночі буде без опадів. Вдень по всій території України температура становитиме від 23 до 28 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. У Києві та області 14 липня також очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 градусів з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. Вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро
2: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Чому озеленення міст – це більше, ніж висадка дерев? Яких принципів варто дотримуватися, щоб простір був комфортним і стійким до змін клімату? О 8.30 говоритимемо про це з урбаністкою Іриною Оєю. Іноземним громадянам, які служать у силах оборони України, спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Що зміниться? О 8.45 розповість юрист Данило Макаренко.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: Відерштанд.
6: Відерштанд.
4: Супротив.
6: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: На полях коаліції охочих у Парижі проведуть окрему сесію, присвячену створенню європейської системи антибалістичного захисту. Чому це важливо для України, розбираємо з Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком і ветераном російсько-української війни. У студії працює Анастасія Середа. Для початку хочу спитати вас, що мається на увазі під поняттям створення європейської системи антибалістичного захисту? Що в себе має включати ця система?
12: Система протиповітряної оборони, яка здатна нищити не тільки крилаті ракети, літаки, гелікоптери чи дрони, а яка має нищити ще балістичні ракети. Для цього є специфічні зенітно-ракетні комплекси, переважно це Петріот, тому або треба створювати щось, якийсь аналог Петріота, або збільшувати виробництво не стільки зенітно-ракетних комплексів, скільки ракет до цих комплексів. Тому швидше за все про це йде мова. На сьогоднішній день, крім Сполучених Штатів, ці ракети можуть виготовляти Німеччина і Японія. Якщо отримують ліцензію наша країна, то я впевнений, швидко ми зможемо налагодити виробництво власних ракет, і тоді буде можливість збивати балістику. Хоча балістика є небезпекою, в тому числі для європейських країн, бо ракета малої та середньої дальності може долітати по великому рахунку до будь-якої території на європейському континенті.
2: І наскільки я розумію, Україна має представити європейцям свою антибалістичну програму. Наскільки цінним як для України, так і для європейських країн буде створення ось цієї окремої сесії, присвяченої саме антибалістичній програмі?
12: Антибалістична програма, ми якось за такими дуже непоганими назвами, антибалістична програма, коаліція рішуча, коаліція хоче, трошечки відходимо від самої сутності. На сьогоднішній день кількість ракет, які виготовляє Російська Федерація, мається на увазі «Іскандер-М», приблизно така сама, скільки виробляється в світі ракет ПАК-3. Але для того, щоб знищити на ймовірності 90% балістичну ракету, треба стріляти двома чи трьома ракетами ПАК-3 по балістичній ракеті. На сьогоднішній день таких можливостей по виробництву в світі немає. Це велика проблема насправді. Тому можна підписати будь-які папери, але якщо ми не кратно не збільшимо виробництво цих ракет, то ми вже потерпаємо від цього. ми бачили, що дуже важко нам вдається знищити балістику. А якщо не збільшити кількість таких ракет в світі, то так само буде важко, якщо буде атака росіян на європейські країни, так само буде важко знищувати ці ракети, бо запас теж обмежений на 2-3 нальоти, а далі все. Тут треба піднімати питання так, щоб кількість ракет, які виробляються на сьогоднішній день, приблизно 600 ракет в рік, щоб їх вироблялося хоча б 5-6 тисяч, тобто збільшити в 10 разів. Тоді можна вважати, що оця коаліція, чи без коаліції, чи в будь-який інший спосіб, ми зможемо і самостійно захищатися від балістики, і європейські країни так само. Я впевнений, що ця розмова буде саме про це. Бо якоїсь іншої тактики, ніж знищувати балістику, є ще інший варіант, крім збивати їх в повітрі, їх нищити виробництво, чи нищити безпосередньо на містах пуску, чи на містах складування. Для цього потрібно далекобійно високо точні ракети, може так само потрібна балістика, яка і росіянам буде, і важко буде перехоплювати, і тоді ми зможемо знищити виробництво. І з тих, у них залишилось орієнтовно, ГУР наша приблизно 130 ракет, іскандерів в них залишилось. При цьому вони можуть виробляти приблизно від 40 до 60 ракет щомісячно. Тому якщо знищити виробництво, то те, що в них залишилось, це і все. Ще я впевнений, що саме про це буде йти розмова, бо будь-які інші, навіть підписані якісь документи чи якісь домовленості, це непогано, хай це буде перший крок, але поки в нас нема або ракет, які знищать виробництво і складування ракет російських, або велика кількість ракет для... Не тільки в нас, а в Європі так само, великої кількості протиракет, то ми знаходимося в дуже великій небезпеці. Ще раз, ми це відчуваємо на собі.
6: Наскільки я вас зрозуміла, то по суті ось коаліція охочих, це просто вони зберуться, обговорять, але так, щоб перейти до рішучих кроків, потрібен буде час. І ми спостерігаємо таку картину, що це часом може затягнутися на роки. Чи можна говорити, що Росія своєю тактикою масованих балістичних ударів фактично змушує Європу будувати нову систему колективної ППО? Але по суті, що сам процес ось цієї побудови, він, скажімо так, неквапливий.
12: Європейці, вони взагалі доволі інерційні, як будь-яка велика система закону фізики, вона інерційна, але тут треба пришвидшуватись, бо підписати домовленості, дуже добре, буде, що таке домовленості? Це або в електронному, або в паперовому виді якийсь документ. А треба станки і заводи, і людей, які вміють це робити. От що треба. І для цього потрібне фінансування, в першу чергу. Навіть якщо ми будемо дуже довго отримувати цю ліцензію, то ми можемо домовлятися з Німеччиною чи з Японією по дозволу Сполучених Штатів закуповувати в них ці ракети у великій кількості, якщо вони збільшать виробництво. Розмова йде про те, що треба просто збільшити виробництво протиракет. Все інше – це похідна. Красива, але похідна.
6: А наскільки реально найближчим часом знайти додаткові Петріоти, там самті і ракети-перехоплювачі для України, якщо їхні запаси, ви згадали, в світі, він доволі обмежений? Що...
12: Ні, в світі достатньо. Тут питання вже політичне. В Сполучених Штатах знаходиться приблизно 60 комплексів Петріот, які мають приблизно 1200 пускових установок, з яких 500 знаходяться на складі. Вони мають в запасі трохи менше 3500 таких ракет. Тому казати про те, що нам не можуть поставити 300 чи 100 ракет, 300 чи навіть 1000 ракет, це цілком можливо зробити, якщо була б політична воля. Тому що Сполученим Штатам комплекс «Петріот» працює по ракетному льоту середньої дальності. По міжконтинентальним балістичним ракетам працює інші комплекси, в Сполучених Штатах вони є. Так що якщо буде атака якимось там, «Орешником» чи «Сатаною» чи «Сарматом», борони Боже, по Сполученим Штатам у них є чим збивати, і це не «Петріот». Тому виникає питання політичне до Сполучених Штатів, від кого ви хочете захищатися системами «Петріот», які перехоплюють ракети малої та середньої дальності. Тобто ви очікуєте атаку откуда? З Мексики чи з Куби чи з Канади? Звідки? А далі все. Далі вона не долетить. Президент Трамп вже казав неодноразово, ми знаходимося за океаном. Так Іскандер через океан не долетить. Тому від кого від якої небезпеки ви тримаєте таку велику кількість озброєння, таку велику кількість ракет, коли нам вони на сьогоднішній день потрібні, як то кажуть, як кров з носа. Тому я впевнений, що це політичне рішення, яке будуть прийняти напередодні дня взяття Бастілії, завтра буде великий парад в Парижі, і воно якось вплине на безпосередньо на керівництво Сполучених Штатів. Нам потрібні прямо зараз ракети, не завтра, не договір, не ліцензія, нам потрібні ракети терміново.
6: Можливо, якісь українські технології, які Україна нині може запропонувати Європі, теж якось повпливають на це рішення? І якщо можемо, трохи детальніше зупинимось на те, що Україна зараз може запропонувати.
12: Україна може запропонувати дрони для боротьби з іншими повітряними цілями, такими як безпілотники, які у великій кількості, вони наносять шкоду, сумарну шкоду не менше, ніж балістична ракета. 10 шахедів – це те ж саме, що одна балістична, ще один «Іскандер» по великому рахунку, по шкоді, яку вони можуть завдати. Тому ми тут на лідіруючих позиціях в світі, і ми маємо пропонувати наші технології, нашу тактику ведення боротьби з шахедами, з крилатими ракетами росіян. Вони нам мають у відповідь дати можливість дати велику кількість ракет для знищення балістики. Тобто ми не просто просимо, дайте нам, ми готові мінятися. Бо якщо буде велика кількість навіть протибалістичних ракет в європейських країнах, то від шахеда від дронів вони ні про що. Хоча американці стріляли з Петріотів по дрону, по шахедам, це безглуздя.
6: Пане Олексію, ще цікаво почути вашу думку з приводу того, а чи не означає ось ця ініціатива коаліції охочих, що Європа поступово бере на себе більшу відповідальність за безпеку континенту, незалежно від політики США?
12: Це вже тенденція спочатку, як став президентом Дональд Трамп, то і його вислови про те, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО, про те, що Європа має саме опікуватися про свою безпеку, це були дуже болючі речі. А з іншого боку, Європа, умовно кажучи, почала прокидати. Власне, ніхто, крім самих себе, тебе не захистить. Ми це вже зрозуміли. Ми збільшуємо, ми намагаємося максимально збільшити наше власне виробництво зброї, тому що при всіх дружніх стосунках з іншими країнами найкращий захист – це власна зброя. І європейці це те, що довго розуміло, знаходячись довгий час під умовною парасольку Сполучених Штатів, вони так не дуже піклувалися правословником. Зараз ситуація змінилася. Тому нет, як то кажуть, худо без добра, може саме така позиція Трампа і зіграли і на користь нам, в тому числі, бо європейці, організуючи власне систему безпеки, ми входимо в цю систему, не будучи членами НАТО, але ми без нас європейська система безпеки, вона неможливо побудувати.
6: Пане Олексію, цікаво, а наскільки створення єдиної європейської антибалістичної системи може змінити військові розрахунки Росії та її стратегію ракетного терору? Чи доколи ми з вами говорили про те, що оскільки все це відбувається доволі повільно, то Росія буде квапитися для того, аби наростити свої темпи?
12: Наростити темпи їм особливо не вдається. Вони так вийшли на максимальні потужності. І поки що перспектив збільшити виробництво іскандерів, балістики в рази, поки що таких перспектив у росіян нема. Тому єдина система європейська, ми тут входимо в цю єдину систему, бо скільки ми зверталися до наших партнерів, з якими ми маємо спільний кордон, до Польщі, до Румунії, про те, що просили їх збивати над нашою територією власними системами протиповітряної оборони ракети, які летять, ракети чи дрони, частину наших систем протиповітряної оборони, і перекинути їх ближче до лінії фронту чи до центральних регіонів нашої країни, щоб на Заході нас прикривали наші сусіди. По-іншому назвати поки що не хочеться. Але вони на цю пропозицію, як то кажуть, не відреагували. Навпаки, вони пропонують, щоб ми дуже обережно збивали над нашою територією російські повітряні цілі, щоб уламки не падали на їхню територію. Тому це з одного боку. А з іншого збирається коаліція охочих, і ми кажемо про єдину систему протиповітряної оборони антибалістичну в Європі. Важко це прокоментувати. З одного боку ні, а з іншого боку давайте зробимо Тобто давайте зробимо перший невеличкий крок. Просто збивайте дрони. Ні, не будемо. Але давайте створимо єдину систему протиповітряної оборони. Ну, не хочеться про цей анекдот, або труси, або хрестик, ну, якось треба визначитись. Ми створюємо систему єдину, чи ми розмовляємо про створення такої системи?
6: Тобто, по суті, ті прості кроки, які просить Україна збивати над своєю територією, не виконуються. В той самий час країни говорять про створення антибалістичної цієї системи. Можливо, ймовірно, ще через те, щоб отримати від України її технології?
12: Ну, швидше за все, в тому числі, що, ну, ви знаєте, ми просто так дарувати наші технології не будемо. Ми готові мінятися, ми готові виступати як рівноцінні партнери. Ви хочете, щоб ми вам допомогли захиститися нашими технологіями, нашою тактикою від дронів? Ми не проти. Але ви маєте робити щось у відповідь, а не варіант на кшталт «Дякуємо, що ви нам допомогли, ми вас дуже любимо, ні, так, нас таке не влаштовує, вибачте».
6: І підсумовуючи нашу розмову, хочу спитати, чи очікувати, що за підсумками зустрічі коаліції охочих будуть оголошені конкретні рішення, наприклад, щодо фінансування, виробництва, там, передачі нових систем Україні, чи поки що йдеться лише про політичні домовленості?
12: Я думаю, що це, ну, там зібралися представники 25 керівників 25 країн. Це коаліція, де нараховує 30 країн. Туди доєдналися ще дві країни: Македонія і Молдова. Я впевнений, що це буде більше, швидше за все ж таки політичне рішення, але за цим політичним рішенням мають бути якісь вже технологічні кроки. Нам ще раз, всі ці розмови, це дуже добре. Нам всім це дуже подобається. Ми дуже радіємо тому, що нас підтримують, що вірять в нас і так далі. Це ми чуємо. Але давайте мовчки, станки, гроші, комплектуючі виробництво ракет. Мовчки.
6: Будемо слідкувати потім, як розгортатимуться події після завершення коаліції охочих. Ще завтра відбуватиметься парад за участі українських військових. Ви згадали, що якраз це до дня взяття Бастилії.
12: День взяття, Велика Французька революція, там велика, хоча, знаєте, це свято. Ну, хто хоче, слухачі, під час штурму Бастилії всередині цієї крепості, скільки? 6, так, підказка. І хто там був ще один із дуже відомий всім нам ув'язнений? Маркіз де Сад. Ну, це так, просто для того, щоб було цікаво, трошечки на оптимізмі завершити нашу розмову, то так виходить, що в нас все погано і нічого доброго нам не очікується. Ні, все буде добре. Просто це, на жаль, відбувається доволі повільно.
6: На полях коаліції охочих у Парижі проведуть окрему сесію, присвячену створенню європейської системи антибалістичного захисту. Чому це важливо для України, ми розбирали разом з Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком, ветераном російсько-української війни. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
6: ЄС не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Деталі обговоримо з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. У студії працює Анастасія Середа. Ну і перше логічне питання, які основні причини того, що сьогодні ЄС не вдалося узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії?
13: Причини ті самі, що були в 20-му, 19-му і 15-му і так далі, і тому подібне. Оскільки підходи Європейського Союзу до санкцій проти Росії, вони ж не носять карального характеру. Там у вас передача називається «Покарання за агресію». Ну так санкції, в принципі, не передбачають покарань ніяких. Тобто вони, в принципі, спрямовані на те, щоб звузити можливості Росії отримувати доходи і таким чином схилити Росію до відмови від агресії. Це не працює, як показали ось 5-й рік вже, що воно не спрацьовує, а взагалі якби 13-й рік. І тому кожен раз спотикаються в Європейському Союзі об одне і те ж саме, що завжди знаходиться хтось, кого не влаштовує та чи інша санкція. Ну, от взяти, наприклад, патріарха Кирила. Його ж не вперше намагають санкціонувати, от, але раніше у нього таким, якби, ангелем-охоронцем, чи що, був Віктор Орбан, який свого часу виступив проти внесення його прізвища в санкційний список. А тепер Румен Радів, новий прем'єр Болгарії. Абсолютно промосковської орієнтації. Тому очевидно, що з огляду на те, що по якимось конкретним пунктам завжди будуть ті, хто не згодний в силу там тих чи інших інтересів, або ж в силу того чи іншого лобіювання. Я думаю, що в даному випадку, коли мова йде про російського патріарха, то це якраз результат доволі успішного, системного, послідовного, довготривалого лобіювання через певні достатньо давно створені канали комунікацій в різних країнах, в різних урядах, які в час Че виступають ось з такими блокувальними застереженнями. Що стосується решти там пропозицій, ну, як завжди, мова ведеться в Європейській комісії, що наступний пакет буде таким, мало не пекельні санкції, такі вбивчі і так далі. Ну, насправді, так завжди починають говорити, а результат виявляється зовсім іншим, пом'якшуючим, скажімо так. Ну, і приклади ті, які от зараз звучать, там вже невідомо, як воно буде в остаточному формулюванні, але, наприклад, по скрапленому природному газу там пом'якшення йде, і ми бачимо зараз по динаміці наростання імпорту з Росії, що цей пункт, ну, не спрацює так, як він мав би спрацювати. Хоча тут відразу зауважу, що не слід сильно перейматись, оскільки, як відомо, на відміну нафтового газового пакету санкцій, так Євросоюз і не спромігся ввести, але спрацювали інші механізми, і зараз, в принципі, от буквально вчора була цікава розмова двох ключових людей в цьому контексті. Це єврокомісар з питань енергетики Йоргенсен, європейський комісар, і очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, які якби зійшлись в тому, що руху назад, повернення до російського газу ні в якому вигляді бути не може. Тому, от, мовляв, ці півроку ще пройдуть, коли йтиме імпорт російського скрапленого газу, хоча вже по короткостроковим контрактам це вже неможливо. А з нового 27-го року все, це припиняється. Припиняється не тому, що є чи будуть якісь санкції в газовому секторі проти Росії, а тому, що це відповідає курсу на декарбонізацію Європейського Союзу. Ну, будемо сподіватися, що європейці не внесуть протягом ось цих півроку якісь корективи в цей декарбонізаційний курс. Те, що вони, можливо,

0: каральних санкцій. От візьмемо цю довгу сагу, яка продовжує тривати з так званим тіньовим флотом. Чому не вводяться якісь більш жорсткі дії? Та тому, що, в принципі, країна-член Європейського Союзу, Греція, забезпечує там добру третину цих танкерних перевезень російської нафти. Це їхній бізнес танкерний, грецький, який там десятиріччями триває, там ще, по-моєму, 70-х років минулого століття. Тому, звісно, що греки ніколи не підтримають якісь жорсткі дії. В принципі, той підхід консенсусний, який лишається незмінним в Європейському Союзі, ну, не дає можливості приймати якісь жорсткі рішення. Пропозиції були ще, був колишній канцлер німецький Шольц, який якраз доволі сміливо, як для нього, пропонував, що потрібно Європейському Союзу перейти до принципу, при прийнятті рішень відійти від принципу консенсусу, а принаймні працювати за принципом консенсус мінус один голос. Тобто, якщо хтось один проти виступає, наприклад, Болгарія проти санкцій щодо патріарха Кирила, то, в принципі, а решта за або не проти, то рішення має бути прийнято. Чи, скажімо, як у випадку із танкерами, коли одна країна проти, Греція, а решта якби не проти і підтримують, то, очевидно, рішення має бути прийнято. Але, на жаль, так не сталося ні тоді, ні зараз. І тому Євросоюз буде весь час спотикатися об ось всі ці камені спотикання, оскільки підходи лишаються незмінними. Демонструвати єдність в такому, ну, не те, що нічого не роблення, в такої якісь мало активності, ну, формально єдність зберігається, а фактично агресія Росії продовжується і поки санкції готуються, то Росія напрацьовує варіант їх.
1: Пане Михайло, у нас ще буквально 2 хвилинки до завершення ефіру. Хочу встигнути задати питання. Наскільки я зрозуміла, що ситуація навколо 21-го пакета санкцій ЄС щодо Росії демонструє те, що, ймовірно, не такі вже і єдні країни у санкційній політиці щодо Росії. І в першу чергу це відбувається на економічному підґрунті. Тобто країни в першу чергу дивляться, як було б вигідно їм, а вже потім на інтереси України.
0: Ну, так воно і є, в принципі, і весь час так і було. Тому з цієї точки зору, якби для сил оборони України з'являється далі більше роботи. Те, що не допрацьовують наші партнери, доводиться допрацьовувати силам оборони України, завдаючи ті відчутні дошкільні удари по тим чи іншим секторам російської економіки і логістики. Якби була ось ця синергія зусиль, що з одного боку наші дії, з іншого боку дії наших партнерів не силові, то ефект міг би бути інший, принципово інший. Але ми не бачимо цієї якоїсь сильної волі, ми бачимо політичну таку безвілля. От, і тому, відповідно, змушені надолужувати все це, все те, щоб завдати поразки ворогу. І з цієї точки зору, наприклад, я думаю, що всі морські простори мають бути доступні для відповідних вогневих дій Сил оборони України, коли Росія намагається обійти санкції чи там знайти якісь механізми їх блокування середини ЄС. Ну, тому тоді ми маємо діяти відверто і не звертати увагу на всі ті зауваження, які можуть звучати, тому що нам не лишають іншого вибору.
1: А чи може Кремль сприйняти такі поступки як сигнал про втому Європи від санкцій?
0: А він саме так і сприймає. Всякий раз він саме так і сприймає. Що, мовляв, хотіли одне, вийшло не так, як хотіли, а поки готували санкційний пакет, разом із певними лобістами, мережею тих, хто заробляє на цьому, готуються обхідні різні схеми. І тому часто буває так, що коли санкція вводиться, то вже, в принципі, вона того ефекту не має, на який розраховували.
1: ЄС не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це ми поговорили з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом.

0: Михайлом Гончаром. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Кадрові зміни в уряді, хто стане новим прем'єром та як швидкі перестановки впливатимуть на державну політику, поговоримо з політологом, заступником директора аналітичного центру «Політика» Артемом Брончуковим. У студії працює Анастасія Середа. Найперше хочу спитати, чому саме зараз в Україні відбувається заміна прем'єр-міністра? Бо на цій посаді Юлія Свириденко пробула фактично лише рік. Якщо ми там пригадаємо, якраз 17 липня 25-го року за її кандидатуру проголосували народні депутати, після чого Верховна Рада затвердила новий склад уряду. Які ключові причини цього рішення?
2: Насправді, якщо говорити суто з політичної точки зору, то очевидно, що уряд, який був сформований рік тому і в якому Свириденко стала очільницею, він був зовсім в інших політичних реаліях. Єрмак був головою офіса, міністр оборони Михайло Федоров був тоді головою цифрової трансформації, Буданов був в ГУРі і багато-багато чи іншого. І очевидно, що стільки подій сталося за цей рік, що сьогоднішній уряд, він вже в конфігурації своїх персоналій не зовсім відповідав тим групам і сферам впливу, які на сьогоднішній момент формують адженду нашої держави. Тому, виходячи от якраз з цього і інших причин, які так само впливали, тому що ми от бачимо зараз багато в ЗМІ пишуть і про те, що треба посла міняти в Сполучених Штатах, тому що там у антикорупційних органів є претензії до Стефанішиної, плюс є дійсно відчутні проблеми саме з роботою уряду і напрошувались заміни по одразу по декількох міністерствах, де президент був незадоволений рівнем виконаної роботи і тих зобов'язань, які були покладені на тих чи інших представників уряду. Тому все це вкупі, воно так і зіграло в моменті для багатьох начебто доволі різко і непередбачувано, але в цілому це перезавантаження, воно напрошувалось вже там декілька місяців.
0: Тобто я правильно вас розуміла, що нині відставка Юлії Свириденко, вона зумовлена якраз внутрішніми реакціями на те, що відбувається в країні?
2: 100%. І важливе те, що я забув ще додати, так само історія з парламентом. Тому що доволі затяжна йде конфронтація між Верховною Радою України і Офісом Президента. І якраз оновлення уряду, і якщо в цей уряд зайде там достатня кількість представників саме парламенту, це може і освіжити стосунки Зеленського з Радою. І тоді набагато більш простіше буде ухвалювати непрості законопроекти, в тому числі, які необхідні для того, аби Україна рухалась в рамках своїх зобов'язань, які ми маємо виконати на шляху до вступу в Європейський Союз. То виходить, що такою однією зміною уряду вирішується одразу велика кількість різних питань. Да? Це і таке освіження стосунків з парламентом, це і задоволення важливих груп впливу всередині влади, це і скидання тих персоналів, які на сьогоднішній момент, на думку Зеленського, не відповідають якістю своєї роботи з поставленим задачам. Тому от в цілому таке відбувається. Плюс давайте не забувати, що в Україні з зрозумілих причин не можна провести вибори, не парламентські, не президентські, і все одно час від часу незадоволення в суспільстві наростає, а такі кадрові ротації – це додаткова можливість випустити пару, дати людям нову надію, покращити рейтинги, які коливаються там з більш приємних для президента до таких, скажімо, більш негативних. Тому я думаю, що в цілому, якщо коли розглядали і дискутували на рахунок такої ініціативи, вирішили, що потенційного позитиву набагато більше, ніж ризиків, які викликає зміна уряду. Тому що, в принципі, ми ж розуміємо, що заміна більшості міністерствам, яка відбудеться, вона ну особливо не повпливає на принципи роботи в тій системі координат, яка на сьогоднішній момент вибудована от в рамках чинної влади.
0: От якраз це моє було наступне питання з приводу того, а чи встиг нині діючий уряд за рік показати свої можливості? Чи не занадто швидко в країні відбуваються ось ці кадрові зміни?
2: Ну, питання загалом стратегії, тому що тільки нещодавно Свириденко презентувала там візію на 15 років. Але, ну, якщо подивитися, ну, тут, напевно, треба брати кожне міністерство окремо. Якісь міністерства давали кращі результати, якісь гірші. Є відверті аутсайдери, якими були там супер незадоволені депутати, там, серед іншого, це, наприклад, Міністерство освіти і там постійні конфлікти на рахунок довкола міністра Оксани Лісового. Тому, ну, сказати складно в тому плані, чи додатковий час він би дозволив би сформувати більш кращі позиції і кращі результати. В принципі, країна живе в супер неординарних умовах повномасштабної війни, і очевидно, від кожного урядовця, чиновника результат вимагається тут і зараз. Питання, наскільки вони спроможні це давати, саме от в рамках такої політики доволі вертикалізованої, але ну разом з тим це не знімає тягаря відповідальності, які на урядовців покладає президент. Ну, що в принципі, багато в чому суперечить Конституції, ну, але ж ми розуміємо, що це така вже більш традиційна для України історія, коли саме президент визначає ефективність тих чи інших міністрів.
0: Ми з вами трохи згодом повернемося до імовірних кандидатів, які на посту прем'єра можуть замінити Юлію Свириденко. Хочу спитати вас, а які завдання стоятимуть перед новим головою уряду в умовах війни та післявоєнної підготовки?
2: 100% шукати гроші, євроінтегруватися, намагатися займатися в міру можливостей відбудовою, налагодженням контактів з владою на місцях. Це, в принципі, те, що завжди актуально. Ну і як на мене, в першу чергу знову має стояти питання економіки, тому що, як ми бачимо, там показники в нашої держави, вони, ну, м'яко кажучи, песимістичні, навіть враховуючи великі фінансові вливання з боку наших західних союзників. От питання, як би перезапустити економіку, з важливого, що будуть розділяти Міністерство економічного розвитку і сільського господарства на два окремих міністерства, як це має бути, той самий монстр Мінрегіону розділять на регіональну політику і інфраструктуру. Це насправді правильні речі, тому що підгрібаючи все під один дах, дуже часто в міністра його замів просто не вистачає фізично часу для того, аби фахово опікуватись тими чи іншими питаннями. Тому я думаю, що цей наступний рік він багато буде в чому пошуком додаткових резервів і можливостей. Всі ми бачимо, що Росію хитає, що в цих таких супервідповідальних раундах Україна пресингує, тисне, дуже боляче б'є Росію, ну, для того, аби вже досягти перемоги, для того, аби в цих, знаєте, записках суддів результати були на користь України, треба дотиснути. І для того, і для цього треба знайти велику кількість внутрішніх і зовнішніх резервів. Я думаю, в першу чергу от такі завдання будуть стояти перед новим прем'єр-міністром.
0: Ну, і тепер трохи детальніше хотілося зупинитися на кандидатах. Якщо прем'єром стане Сергій Корецький, бо якраз йому прогнозують цю посаду із найбільшою вірогідністю, що означатиме його призначення як для економічної, так і для енергетичної політики України?
2: Ну, насправді, Корецький зарекомендував себе в Нафтогазі, і перед цим в енергетичній сфері, як дійсно фаховий спеціаліст, як технократ, як людина, яка, в принципі, ну, як здається, не має великих політичних амбіцій, але це доволі притаманна взагалі історія для урядів Володимира Зеленського. В принципі, те саме можна сказати і про Юлію Свириденко, і про Дениса Шмигаля. В цілому, уряд технократів – це така, знаєте, річ, яка доволі очевидно приїлася в українській політичній дискусії. Але от якраз щодо Корецького, дуже влучно, як на мене, це можна використовувати. Чому? Ну, тому що багато років владі завжди мав певний непоганий результат, немає якихось гучних скандалів, немає якихось з ним пов'язаних проблем, завжди готовий був сумлінно виконувати свою роботу, ну і передавати дивіденди політичні, медійні, Україні людям, які там забезпечували його призначення, чи в принципі там політичну комунікацію. Тому ну в цілому не дивує, що Зеленський бачить Корецького як основного кандидата. В принципі, всі вже про це поговорили. Не просто так його возили на саміт Північно-Атлантичного альянсу в Туреччині, який проходив в Анкарі. Навіть викладав пан Сергій фотографію з Трампом, що напевно має на меті показати, що його кандидатура була нашим найбільшим партнером. Ну, хоча там з Трампом виникають певні питання, але глобально погоджена. Тому ну будемо дивитися, як буде розвиватися події, чи набере достатню кількість необхідних голосів в парламенті ця кандидатура.
0: Я нагадаю нашим слухачам, що Сергій Корецький родом із Луцька, Волинської області. До 2018 року він працював у групі компаній «Континіум», де пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до генерального директора. В 2018 році він заснував кавовий бренд «Ідеаліст». У 22-25 роках був директором ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». З 28 квітня 2025 року голова правління НАК «Нафтогаз України». І тут у мене до вас питання. Наскільки досвід керівника «Нафтогазу» може ефективно перенести на управління всім урядом?
2: Насправді, будь-яка управлінська робота, вона плюс-мінус схожа. Звісно, що пану Корецькому доведеться розбиратися в тонкощах роботи саме урядових, хоча, я думаю, і на посадах, і в «Нафтогазі», і в «Укрнафті», звісно, що в нього були комунікації з профільними міністрами, і з урядом в цілому. Тому я не думаю, що тут буде якась велика проблема перенести той досвід і навички вже на більш на вищий рівень політичний, але ну при цьому ж сам прем'єр-міністр – це більше фігура, яка формує політики, яка задає тон, але вже безпосередньо роботу виконують на рівнях відомчих міністерств, які безпосередньо займаються тією чи іншою сферою.
0: Також цікаво поговорити з вами про те, що серед потенційних кандидатів називають Дениса Шмигаля. Чого його, ну скажімо так, чому взагалом з'явилося його прізвище в цих списках і наскільки реалістичним є його можливе повернення знову на посаду прем'єра?
2: Ну, тому що Шмигаль – це, в принципі, такий універсальний солдат Зеленського. Він задовольняє президента відсутністю політичних амбіцій, але при цьому доволі високими менеджерськими можливостями. В принципі, Денис Анатолійович демонстрував і на посаді прем'єра, і в Міноборони, і в Міністерстві енергетики зараз. Ну, умовно, призначення Шмигаля – це безпрограшний варіант того, що не буде завалена робота, не буде якогось супер успішного результату. Знаєте, це там не Apple і не Google результати, але при цьому це середній якісний рівень, що в принципі для українського політичного ринку вже є гарною чеснотою і брендом, який тому самому Шмигалю вдається успішно продавати для внутрішньої політичної аудиторії. Ну, маю на увазі в першу чергу Офіс Президента. Ну і на рахунок самого Шмигаля, в нього побудовані доволі тісні стосунки з парламентом, і наразі якраз з боку Верховної Ради він є чи не головним фаворитом, але я думаю, що оце питання Зеленському вдасться вирішити і все-таки переконати депутатів голосувати за Корецького тим, що представники парламенту, слуги народу, якраз мають зайняти декілька вакантних міністерств, ну і таким чином, в принципі, президент задовольнить той запит, який давній є в Верховній Раді, щоб на них не тільки каналізували негатив, який постійно йде по відношенню до влади, а його так перекидають завжди на слух народу, то і трошки дадуть доступу до влади, і це оцей загальний загальну конфронтацію воно трошки згладить, і владна команда знову отримає можливість працювати як єдиний механізм, а не просто як розрізнені групи, які сидять по дві сторони вулиці Грушевського.
0: Також у списки кандидатів згадують ще Михайла Федорова. Чи означатиме це курс на масштабну цифровізацію та реформування державного управління? І чи не виглядає така зміна дещо, ну, скажімо так, нелогічною, зважаючи на те, що на нинішній посаді міністра оборони України Михайло Федоров зарекомендував себе як доволі прогресивного, враховуючи ті ж самі мідл-страйки і скажімо так, локдаун Криму окупованого?
2: Ви знаєте, в цілому Михайло Федоров є одним з найбільш популярних в суспільстві представників команди президента, тому очевидно, що його прізвище часто дуже спливає в контексті різних призначень. Якщо там згадувати умовно зиму, коли Зеленський шукав голову свого офісу, тоді двома основними кандидатами були якраз Буданов і Федоров. Але Федоров начебто завжди хотів займатися Міністерством оборони. Раніше так само його там пророкували на прем'єр, але він не пішов. Зараз, наскільки мені відомо, в самого Михайла Федорова не найпростіші стосунки з президентом і з іншими впливовими групами всередині владної вертикалі. Тому от серед названих кандидатур, мені здається, найменш вирогідним сценарієм, в рамках якого Федоров стане наступним прем'єр-міністром. Тут загалом питання, чи вдасться йому зберігтися на посаді міністра оборони, хоча з вами повністю погоджуюсь, що останніми місяцями результати України, особливо в дроновій компоненті, вони доволі показові. Тому не хотілося б втрачати Федорова на тій посаді, на якій сьогодні він знаходиться.
0: Ну і хочу встигнути ще спитати вас, а наскільки, в принципі, заміна прем'єра може вплинути на переговори з міжнародними партнерами МВФ, ЄС, і наскільки ефективною була робота Юлії Свириденко на цій посаді в цих напрямках?
2: Це якраз, як на мене, доволі показова історія, те, що знімають віце-прем'єра з європейської інтеграції Тараса Качку. І з тих інсайдів, які я маю, можу робити висновки, що, скоріш за все, якраз президент, напевно, президент в першу чергу не задоволений підходом до перемовин, які Україна проводила з Європейським Союзом, тому що часто наші представники, приїжджаючи до Брюсселя, просто підмахували всі вимоги, які нам пропонували, які виставляли. І потім вже, повертаючись в Україну, ставало очевидно, що реалізувати ті чи інші обіцянки Україні буде складно. То, звісно, що нам треба переговірник, який би був би готовий конструктивно, не наражаючись на критику з боку наших партнерів і союзників, але більш проактивно відстоювати саме український погляд на важливі деталі в тих законопроектах, які ми приймаємо для гармонізації нашого законодавства. Це, в принципі, можливо, якщо подивитись на історію вступів різних європейських країн до Союзу, то не всі виконували прям ідентичні зобов'язання. Там завжди є доволі відчутний люфт, який можна використовувати в рамках свого національного інтересу. І цього, очевидно, не вистачало, і ми це бачили в рамках різних дискусій, починаючи там від оподаткування посилок, закінчуючи більш серйозними реформами там антикорупційних і силових органів, то я думаю, що саме через це Качка і, скоріш за все, втратить свою посаду в уряді.
0: А чи може загалом кадрове перезавантаження уряду прискорити реформу, або ж тут навпаки створити певний період нестабільності? Тому що, скажімо так, нові люди, нові погляди, нові підходи до того, як реалізовувати?
2: Дивіться, поки не зрозуміло, хто буде новим очільником уряду, доволі складно робити довгострокові прогнози, але в цілому, з тих чуток, які зараз ходять навколо політичній тусовці, то не видається, що ротація доволі великої кількості міністрів може стати якоюсь критичною чи поставити під питання процес української європейської інтеграції. Тому насправді це більше історія про спроби якраз оновити внутрішні політичні зв'язки і плани, і цілі, визначитися з командою, яка буде бігти в новий етап і війни, і в новий етап перемовин. Ми бачимо, зараз активно розвиваються стосунки з Трампом, те, чого раніше, в принципі, не було. Насправді, немає якихось, знаєте, таких червоних редфлагів, так званих, які би могли нам говорити про те, що є ризики, що з приходом того чи іншого персонажа в новий уряд може бути завалена якась робота. Тому тут, з того, що ми зараз бачимо, знову ж таки, треба наголошувати, що багато з того, що ми обговорюємо, це політичні чутки, і поки не буде призначень, сказати однозначно доволі складно. Але в цілому якихось великих ризиків я персонально не бачу.
0: Кадрові зміни в уряді, хто стане новим прем'єром та як швидкі перестановки впливатимуть на державну політику, ми поговорили з політологом та заступником директора аналітичного центру «Політика» Артемом Бронджуковим. У студії працювала Анастасія Середа.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: послухати про пілотів та пілотес, надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Херсоні російський безпілотник атакував територію лікарні в центральній частині міста. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Поранення дістав медичний працівник 37 років та 85-річна жінка. Згодом стало відомо ще про одного потерпілого. Це 61-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Таким чином, внаслідок атаки на медичний заклад поранені троє людей. А я нагадаю, що раніше цього дня російський безпілотник атакував автозаправну станцію в Дніпровському районі Херсона, де постраждали троє працівників. Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про серію ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. Про це заявили у командуванні Сил безпілотних систем України. За останні два дні українські військові уразили 9 електропідстанцій, пункт перетоку електроенергії енергомост «Кубань-Крим», газову інфраструктуру та 5 засобів протиповітряної оборони. У тимчасово окупованому Криму під удар потрапили енергетичні об'єкти, а також пускова установка зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф», зенітний ракетний комплекс «Панцер-С-1» та радіолокаційні станції «Небо-У». Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було уражено електропідстанції, зенітний ракетний комплекс «Тор-М-2» та інфраструктуру підземного сховища газу. Також серед уражених цілей – електропідстанція в тимчасово окупованій частині Запорізької області. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, Верховна Рада розгляне це питання найближчим часом. А я нагадаю, що 12 липня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Тоді він повідомив, що запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрям роботи у відносинах із ключовим міжнародним партнером України. У Києві правоохоронці затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації викрадення та вбивства двох братів на Київщині. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Лучанов став 10-м підозрюваним у справі про викрадення братів Максима та Романа Мосильчуків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці ретельно перевірять усі обставини справи та дії підозрюваних. Глава держави наголосив, що встановлення повної правди та притягнення до відповідальності всіх винних є важливим для всієї країни. Я нагадаю, що за даними слідства, братів Мосильчуків викрали на Київщині, після чого їхні тіла з численними вогнепальними пораненнями знайшли в лісосмузі на Полтавщині. Раніше у справі вже затримали 9 військовослужбовців, усіх фігурантів відсторонили від виконання службових обов'язків, триває розслідування. Президент Володимир Зеленський заявив, що перші результати роботи європейського антибалістичного проєкту «Фрея» зможуть з'явитися вже протягом наступних 12 місяців. Про це глава держави сказав під час візиту до Парижа. А я нагадаю, що сьогодні 10 європейських держав, включно з Україною, оголосили про створення антибалістичної коаліції. За словами Зеленського, Європі потрібна власна сучасна система протиракетної оборони, яка буде ефективною та дешевшою за наявні аналоги. Саме для цього розпочати роботу над проєктом «Фрея». Президент повідомив, що Україна вже завершує розробку своєї частини проєкту антибалістичної ракети-перехоплювача. Водночас інші країни-партнери мають надати радари та інші необхідні компоненти системи. Зеленський наголосив, що нова система має посилити безпеку всієї Європи та дати європейським державам більше можливостей для захисту від балістичних ракет. До роботи над проєктом вже долучилися провідні оборонні компанії Європи. Президент висловив сподівання, що перші результати роботи «Фреї» можна буде побачити вже впродовж наступного року. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції нагородив президента Франції Еммануеля Макрона українським орденом свободи. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, українсько-французькі відносини досягли стратегічного рівня значною мірою завдяки особистим зусиллям французького лідера. Президент України зазначив, цитую: «Сьогодні я подякував Еммануелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента справжнього друга України орденом свободи». Велика Британія долучиться до кредитної програми Європейського Союзу для підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Про це йдеться у спільній заяві ЄС та Сполученого Королівства. Сторони повідомили про завершення переговорів щодо участі Великої Британії в цій програмі. Завдяки цьому Україна зможе закуповувати оборонну продукцію в ширшого кола виробників, зокрема британських. У заяві зазначається, що Лондон зробить внесок у програму, який відповідатиме вартості контрактів, укладених із британськими оборонними компаніями. У Європейському Союзі та Великій Британії наголосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого і тривалого миру. Також у заяві підкреслили, що допомога Україні є інвестицією в безпеку всієї Європи, а сильна і суверенна Україна має ключове значення для стабільності континенту та стримування майбутньої агресії Російської Федерації. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати стають охоронцями Ормузької протоки та планують стягувати плату за забезпечення безпеки судноплавства. Про це він написав у соцмережі Truth Social. За словами Трампа, США відновлюють морську блокаду Ірану, яка, як він стверджує, стосуватиметься лише іранських суден та їх партнерів. Водночас інші країни матимуть вільний доступ до Ормузької протоки. Американський президент також заявив, що Сполучені Штати повинні отримувати компенсацію за витрати на гарантії безпеки в регіоні. За його словами, йдеться про 20% вартості вантажів, які проходять через протоку. А я нагадаю, що останніми днями на тлі загострення між США та Іраном американські військові кілька разів завдали ударів по іранських об'єктах, пояснюючи це необхідністю захисту цивільного судноплавства в Ормузькій протоці. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході країни вночі буде без опадів. Вдень по всій території України температура становитиме від 23 до 28 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. У Києві та області 14 липня також очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28 градусів з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла. Вдень – від 25 до 27.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 49 копійок.
0: Євро.
2: 50 гривень 86 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 30 копійок, продають по 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають по 51 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Чому озеленення міст – це більше, ніж висадка дерев? Яких принципів варто дотримуватися, щоб простір був комфортним і стійким до змін клімату? О 8.30 говоритимемо про це з урбаністкою Іриною Оєю. Іноземним громадянам, які служать у силах оборони України, спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Що зміниться? О 8.45 розповість юрист Данило Макаренко.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
0: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
0: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
0: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Україна продовжує бити по військовій логістиці окупантів. Після атак дронів у Криму сталося масштабні відключення світла. А Росія тимчасово зупинила судноплавство через Азовське море. Що це означає для перебігу війни, розповість військовий оглядач Василь Пахньо. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте розпочнемо з ситуації на фронті. Де зараз найскладніша ситуація і чи бачите ви якісь зміни за останній тиждень?
10: Напевно, найскладніша ситуація за нині на фронті, я на мою думку, це буде Костянтинівка, тому що навіть попри те, що росіяни роблять абсолютно неправдиві заяви про її захоплення, ситуація там відносно, скажімо так, стабільна в сенсі того, що, знаєте, є така фраза, коли ну, вже вона нам трішечки піднабридла, але фраза звучить щось типу «ситуація важка і контрольована». Так от в Костянтинівці вона важка і доволі хаотична. Чому? Вона хаотична за рахунок того, що російські солдати інфільтруються в глиб міста, постійно це відбувається, це майже 24/7 безупину вони атакують Костянтинівку, інфільтруються до міста. І головною задачею цих інфільтрованих росіян є спробувати виявити позиції наших, особливо пілотів, для того, щоб позбавити наше військо там очей. Тому що саме пілоти зараз створюють найбільший жах, насправді, для росіян у Костянтинівці, створивши такі своєрідні, ну, дед-лінії, скажімо так, лінії смерті, через які вони перейти не можуть. Але, тим не менше, росіяни інфільтруються, свідомо змішують бойові порядки нас і себе, ну, бойові порядки сторін. Це їм вигідно через кількісну перевагу в піхоті, тому що і для цієї тактики є одразу кілька пояснень. Перше, це, звісно, що брак української піхоти, адже ми подекуди фізично не встигаємо відреагувати на всі російські проникнення до міста. Друге, дуже ускладнює сам факт наявності міської забудови, тому що це само собою зрозуміло, бої в місті, вони є найвитратнішими, найскладнішими. Там є достатньо локацій, де можна ховатися, акумулюватися і від того просуватися далі малими групами. І це дуже знижує ефективність виявлення ворожих груп, інфільтрованих за допомогою дронів. І третє, це значна концентрація вогню з боку противника, адже тоді, коли піхота не може щось зайняти, росіяни застосовують всі свої засоби ураження: каби, артилерію, дрони. Тобто вони, якщо піхота не знаходить якусь дірку в нашій обороні, то росіяни фактично проламують цю дірку, цей коридор своїм вогневим впливом. Тому ось така ситуація в Костянтинівці надзвичайно складна, неймовірно складна ситуація в Костянтинівці, хоча й досі справді не відповідає дійсності ці заяви росіян про те, що вони її захопили. Але скажу так, доля Костянтинівки не дуже позитивна, напевно, в очікуванні. Друга частина вашого питання, яка стосується того, що змінилося за останній тиждень, я би, напевно, підкреслив би той факт, що суттєво збільшилися атаки і зросла активність противника на Харківському напрямку, загалом на Харківському напрямку. Тобто це і поновлення інтенсивних штурмів міста Куп'янськ, це і спроби просуватися на правий берег річки Оскіл в районі Дворічної, це і спроби, не просто спроби, а перетин кордону ще наприкінці червня, який досі триває, там зав'язана така ситуація боїв в районі Козачої Лопані, це на прикордонні Харківщини. Крім цього, ми маємо інфільтрації противника в бік населеного пункту Білий Колодязь. Тобто це все я говорю про північ Харківщини і південно-східну частину Харківщини, де ворог активно переміщається, активно здійснює атаки і намагається створити те, що ставилося його військово-політичним керівництвом під назвою буферна зона. Окрім буферної зони, це ще, звісно, спроба, вочевидь, відтягнути якісь певні резерви наших військ з доволі стійкої оборони на Донеччині, відтягнути туди на Харківщину. Ось саме тренд зростання активності по Харківщині, це би я виділив як підсумок минулого тижня, і це потребує подальшої доволі такі великої уваги для аналізу фронту.
11: А як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Чи це тільки, можна сказати, бажання так політичного керівництва і відповідні накази? Чи також з військової точки зору це якось обґрунтовано?
10: Про Харківщину ви маєте на увазі?
11: Так, так, так.
10: Ну, я вже про це, в принципі, так частково сказав, тому що, як ми бачимо, оборона на Донбасі доволі стійка, на Донеччині. Вона, скажімо так, росіяни зараз мають перспективи виключно на тих напрямках, де бої зайшли в межі населених пунктів. Чому? Я пояснив. Насамперед, головною причиною є перевага їхньої піхоти, яка в населених пунктах здобуває певні для себе плоди за рахунок чисельності. Відповідно, для того, щоб якось цю доволі стійку оборону, а вона у нас на Донеччині вперлася в багато таких важких населених пунктів, які росіянам не зовсім під снагу. Це і той же Лиман, це і та ж Райолександрівка на Слов'янському напрямку, це напрямок Добропілля. Тобто відносно стійка і майже нерухома оборона, але все ж таки з певним прогресом противника є. Цей прогрес для них видається недостатнім, тому для того, щоб якось цю оборону розхитати, розм'якшити, потрібно призвести до того, щоб створити критичні або складні ситуації десь на інших напрямках, щоб наше командування, наприклад, туди перекинуло на той напрямок резерви. В цьому випадку це може бути в тому числі і Харківщина.
11: А от хотіла запитати зараз ще про трошки іншу тему. Останніми днями Україна значно активізувала удари по логістиці Росії, танкерах, суднах, енергетичній інфраструктурі в Криму. Наскільки це впливає на забезпечення російського угруповання на півострові?
10: Я б сказав, до речі, Я би виділив насправді серед усіх новин, які були минулого тижня, хороших, поганих, найголовнішою новину в усвідомленні. Це те, що було досягнуто нами стратегічного прогресу в сенсі виключення Азовського моря як такої внутрішнього моря, будьмо відверті, внутрішнього моря, як його називали, для Російської Федерації. Тому що загарбанням південних територій України росіяни повністю контролювали узбережжя Азовського моря, і там здавалося, що це повністю гавань безпеки для них. Не сталося так, що це стало для них гаванню безпеки. Це підсумок теж минулого тижня, що знищені там під сотню російських танкерів, човнів, суховантажів, буксирів і паромів силами безпілотних систем, переважно в Азовському морі, показує, що Азовське море перестало бути безпечним. Як наслідок, учора, якщо я не помиляюся, вже було видано розпорядження про те, щоб зупинити судноплавство між Доном через Азовське море до Криму. Тобто, ну, ви розумієте, це стратегічне досягнення моря, яке було повністю контрольоване росіянами, яке здавалося, що туди нічого їм не загрожує, воно перестало бути таким за один тиждень. Це, звісно, не за один тиждень, це до цього вела логічна системна робота, але підсумково за один тиждень відбулися такі враження, які призвели до цієї ситуації. Я гадаю, що це найголовніше досягнення, висновок минулого тижня, це саме те, що Азовське море перестало бути внутрішнім для контролю росіян. Як це впливає на логістику? Безперечно, що це впливає навіть з точки зору того, я вам скажу, ми ще й упускаємо момент того, що минулого тижня були так само низка ударів по енергетичних об'єктах півострова. Це і знищення енергетичного мосту, і ще ураження кількох електропідстанцій, що ведуть до Криму. З якою метою це все робиться? Насамперед, ну от конкретний практичний кейс вам розгляну. Росіяни зараз почали дуже активно, і це теж, до речі, ще одна новина минулого тижня, що вони зараз у кооперації з китайцями дуже активно починають шукати способи протидії системам Starlink Ілона Маска, аж включно до фізичного збиття супутників. Про це писав відомий журналіст Христо Грозів, він видавав своє розслідування. Так ось, росіяни справді вже давно шукають способи, як протидіяти Starlinkам, і навіть в них є ну доволі робочий варіант, це їхня система радіоелектронної боротьби під назвою «Волна Купелгарант», і її вже неодноразово фіксували на півдні України, в Запорізькій області. Наші бійці наших сил оборони і знищували такі об'єкти. Як вони виглядають? Це кілька, там, до п'яти, якщо не помиляюся, таких великих-великих паралелепіпедів, вантажівок фактично, що хочете, таких великих вантажівок, які фізично впливають на супутники в момент їхнього прольоту над локацією, де ці засоби РЕБу розташовані. Тобто вони ставлять перешкоди на супутники Ілона Маска, внаслідок чого на діаметрі близько 20 кілометрів суттєво погіршується сигнал Старлінку, а то й взагалі втрачається. Але для того, щоб такі системи працювали, потрібна неймовірно велика кількість електроенергії. Тому що для того, щоб цю махіну заживити, щоб такі перешкоди ставити на різних частотах, потрібна величезна кількість електроенергії. Як електроенергію можна здобувати? Це може бути вона або транспортована статичними каналами через ті ж самі енергомости, електропідстанції, тому подібне, по кабелях, або це має бути паливо і дизель-генератори, які, вочевидь, дизель саме, будь-яке паливо, зараз все більше і частіше починає ставати в дефіциті для росіян, в тому числі і наслідок ось таких ударів, які ми спостерігаємо по танкерах. Це я вам розповів один конкретний приклад, який призводить до послаблення боєздатності противника. Таких прикладів насправді що є десятки, але не потрібно думати про те, що наші отакі от ураження, вони можуть, що вони спроможні повністю призвести до нульової логістики росіян. Все рівно щось буде проходити, все рівно щось буде прориватися, все рівно десь росіяни будуть паливо отримувати, тому що на всі 100% логістику знищити, ну це фактично неможливо і недоречно. Недоречно, тому що це я не уявляю, яку кількість ресурсів треба на це витратити. Але зробити їм суттєві проблеми, які стануть видимими та дадуть певні вікна можливості на фронті, я думаю, що це під снагу нашим силам оборони.
11: Також, знаєте, спостерігаємо такий момент, що після того, як в Криму з'явився дефіцит палива, Росія почала більш активно бити по українським АЗС. Можливо, для того, зброєю, щоб досягти такого самого ефекту. Ми бачили вже такі атаки на Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині дуже часто. На вашу думку, чому саме АЗС стали такою, можна виділити, окремою ціллю окупантів?
10: Дивіться, я з вами не зовсім згоден, що це сталося після активних ударів по Криму. Росіяни до того задавали ударів
11: більш,
10: по АЗС.
11: Більш активно. Ми прям дуже сильно спостерігаємо в медіа таку хвилю. Це було і до того, але от більш стало.
10: Більш активно можливо, так, але це не стало таким новим трендом. І мені здається, що тут цілком логічно. Це, напевно, найменш захищені об'єкти. Це як такий, ти собі піднеси туди сірник, і він буде горіти. Тому росіяни по тих цілях, яких можуть, по тих і завдають ударів, тому що бити слабкого – це, ну, в цьому випадку, напевно, для них логічно і пріоритетно. Тобто слабкого, який себе не може захистити, тому що це об'єктивно. Ми не можемо себе повністю захистити всі наші автозаправні станції. Ну, хіба що над цим потрібно було би системно і завчасно працювати для того, щоб розміщувати там відповідні засоби перехоплення російських дронів. Але, знову ж таки, це може бути один дрон, а може бути рій дронів, проти якого ти, ну, які б групи ти не встановлював, ти не вбережеш заправку від того, що по ній насправді прилетить. Тому я думаю, що росіяни б'ють, бо можуть. Знаєте, і бо це найпростіша ціль не для ураження, і будьмо відверті, це теж створює інфраструктурні проблеми для нас. Це створює зараз підстави говорити для того, що на прифронтових територіях потрібно кудись якось переносити заправки, можливо, під землю. Я знаю, сам буваю на фронті не так часто, як більшість моїх колег-воєнкорів, але от зараз я говорив буквально минулого тижня з такими, вони мені кажуть, ну, ми не знаємо, наприклад, як ми будемо зараз заправляти автомобілі. Все йде до того, що ми ледь не напряму з паливозаправників, з цистерн будемо заправляти автомобілі на прифронтових територіях, тому що інакше ніяк. І це, безперечно, так само створює інфраструктурне навантаження, напруження на наші території, тому росіяни це і роблять. Тобто те, що я завжди окреслюю подібного типу удари, знаєте, як такою множинністю проблем. Тому що те, що ми створюємо, я сказав, що не можна, на мою думку, неможливо говорити про повне знищення логістики одне одного. Але цілком можна говорити про створення більшої кількості проблем, які неможливо якісно управляти. Тобто, коли в тебе з'являється великий масив проблем, це навіть у нас там людини, у нас з вами. Якщо у нас зараз раптом виникне 10 задач, ми їх всіх однаково якісно виконати не зможемо. Так само і з державою. Чим більше цих проблем з'являється, тим менше вона якісно виконує їх, і тим більше помарок допускається, і тим більше можливостей в межах цих помарок та помилок з'являється у противника для того, щоб ними скористатися. Ось це те, що робимо ми по відношенню до росіян, це те, що вони намагаються теж робити по відношенню до нас.
11: Це була розмова з військовим оглядачем Василем Пихньо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення Кабінету міністрів, а прем'єр-міністрка Юлія Свириденко підтвердила намір залишити посаду. Що стоїть за цими кадровими рішеннями та яких ще змін варто очікувати? Про це розповість кандидат наук з державного управління, експерт із публічної політики Ілля Котов. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, президент України говорить про оновлення уряду. Цікаво, що Юлія Свириденко очолила уряд 17 липня минулого року, 2025 року, тобто менше року тому. Як ви вважаєте, чому Володимир Зеленський пішов зараз на такий крок і що може стояти за таким рішенням?
12: Я впевнений, що це вимушена міра. Хотілося б з цього розпочати. Дійсно, пов'язана не скільки з внутрішніми українськими процесами, з успіхами або ж з неуспіхами нинішнього ще діючого уряду, а в першу чергу з нашими зовнішньополітичними пріоритетами, наголошую. На найважливішу ціль, яку ставить перед собою сьогодні держава Україна, це справедливе завершення війни. Ціль, яка стоїть на першому місці, для якої фактично робиться все можливе. Відповідно, ми з вами почули, що Свириденко займе важливу посаду, і ми прекрасно розуміємо за рахунок того, що посол Сполучених Штатів Америки, посол України Ольга Стефанішина вчора писала заяву заяву про відставку, ми можемо спрогнозувати, що саме прем'єр-міністр поїде до Сполучених Штатів. Якщо дивитися на це з точки зору певного апаратного процесу, звичайно, це пониження. Але якщо подивитися на це з точки зору глобальної політики, то фактично можна розуміти, що прийнято рішення, що Юлія Свириденко на сьогодні вкрай необхідна там. Це великий показник поваги до Штатів. І ми розуміємо, що те вікно можливостей для подальшого тиску на Росію, яке відкрилось зараз, потрібно постійно над цим працювати. І в загальному пазлі миру через силу не вистачає лише тиску з боку Сполучених Штатів. Я маю на увазі санкційні законопроекти і решта. Тому Свириденко їде працювати саме над цим. У неї склалися добрі відносини з адміністрацією Трампа. Також потрібно наголошувати. У неї склалися добрі відносини під час роботи над так званою мінеральною угодою з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Бесетом. Про це також потрібно наголошувати. Фактично, Україна посилює власний вплив всередині Сполучених Штатів Америки і розуміє, що нам до вересня вкрай необхідно ввімкнення Штатів в процес тиску на Росію. А все решта вже це запускає певний такий, знаєте, ефект доміно. За рахунок зміни прем'єр-міністра, звичайно, зараз починається прем'єр-яда, і, звичайно, в контексті цього вже вирішуються ті кадрові питання, які існували і раніше всередині Кабінету міністрів, заміна деяких міністрів. Але якось було, скажімо так, не до цього, або давали останні шанси. Зараз, за рахунок заміни прем'єра, звичайно, продовжиться цей процес.
11: А на вашу думку, хто ж може замінити Юлію Свириденко на цій посаді?
12: Ми з вами чуємо і чули вчора вже пропозиції, що начебто розглядаються 4 кандидатури. Начебто керівник «Нафтогазу» Сергій Корецький на першому місці сьогодні в списку пріоритетів. Але справа в тому, що парламент буде вирішувати, парламент буде голосувати. Тут я б звернув увагу на інше. От якраз фігура майбутнього прем'єр-міністра в певній мірі буде показником того, в якому ключі як президент, так і парламент бачать розвиток держави, хоча б на найближчі півроку. Якщо це буде дійсно Корецький, то ми говоримо про певний такий момент технократії, топ-менеджменту, момент підготовки до опалювального сезону і, скажу навіть обережно, до майбутнього відновлення України. Тобто це не зовсім військовий прем'єр-міністр. Навіть можна так констатувати. Звичайно, якщо це буде хтось з інших, це також будуть показники. Той же Михайло Федорів, я б не прив'язувався до питання Міністерства оборони. Я прив'язувався до того, що це політик і управлінець, який показав себе ефективно, в першу чергу в Міністерстві цифрової трансформації, який має новітні підходи, молоду кров може влити в нинішній кабінет міністрів. Це також буде показником такого держави 21-го століття, скажу так, знову ж таки. Також ми чули з вами про міського голову Харкова Ігора Терехова, який має величезний досвід у відновленні і функціонуванні міста фактично на лінії фронту. Також показник. Або входження Терехова до Кабінету міністрів в будь-якій ролі однозначно буде посиленням цього Кабінету міністрів. За рахунок того, що людина продемонструвала власні можливості в контексті управління містом і може розширити ці можливості вже в певній сфері або загального управління державою, або якимось окремим вектором. То, відверто кажучи, якихось негативних кандидатур ми з вами не почули. І от справа якраз в тому, що цей вибір, він покаже, як Україна, які цілі Україна ставить на найближчі півроку на перше місце. Ми готуємося до ескалації з боку ворога. Або ж ми дійсно так обережно, оптимістично готуємося, по меншій мірі, скажу так, по меншій мірі, до завершення бойових дій і до початку активного процесу відновлення, і, звичайно, до зими важкої, тому що навіть у випадку завершення бойових дій зима в будь-якому випадку не буде простою для нашої держави. Цей момент треба констатувати, і ми маємо бути до цього готові.
11: А от таке питання. Відставка прем'єр-міністра автоматично означає відставку всього Кабінету міністрів. Як далі виглядатиме процедура формування нового уряду?
12: Справа в тому, що під час військового стану міністри залишаються вже в якості виконуючих обов'язків для того, щоб процес прийняття управлінських рішень і загалом керування державою не зупинявся. І це абсолютно нормально, і це правильно. Але я не думаю, що ми побачимо з вами довгу прем'єр'я.

0: законодавства прерогатива президента. Тому ми побачимо відповідно бачення президента щодо тих осіб, які або залишаться, керувати будуть затверджені знову, або ж, можливо, навіть тимчасово залишаться в статусі виконуючих обов'язків, якщо не буде нових пропозицій. Тому розділимо на два напрями. Те, що стосується майбутнього прем'єр-міністра і кабінету цивільного, скажу так, і те, що стосується саме військової правоохоронної складової в певній мірі.
1: От якраз про це хотіла і запитати, поставити наступне питання. Президент також заявив про зміни в керівництві правоохоронних органів, так, про що ви і сказали. Чому Зеленський прийняв саме зараз таке рішення, на вашу думку?
0: Справа в тому, я хочу нагадати, що мені здається, в воюючій державі, дійсно, тим паче за рахунок всіх наших успіхів і успіхів, до яких прикладає зусилля Служба безпеки України, потрібно призначити повноцінного керівника Служби безпеки. Це не обов'язково про зміни діючого складу, але дійсно про вотум довіри, про призначення. Це вкрай необхідно. Це показує стійкість і показує те, що немає тимчасових людей, а є люди, які постійно, щоденно, 24 години на добу працюють саме на перемогу України, що стосується Служби безпеки України. Щодо поліції, ми з вами, я скажу, до речі, одне. Не дуже полюбляю коментувати чутки, а українська прем'єріада і, відповідно, ефект доміно щодо решти міністерств завжди викликає дуже багато політичних спекуляцій. Тому ми вже чуємо з вами, що, можливо, міністр внутрішніх справ не залишиться міністром внутрішніх справ, або буде займати іншу посаду, або ж якісь інші процеси. Знову ж таки, не треба поспішати. Я впевнений, що на сьогодні на перше місце ставиться саме кандидатура прем'єра. І ще не прийнято кінцеве рішення, чи буде це саме Сергій Корецький. Відповідно, сам прем'єр-міністр також має мати власну думку майбутній щодо того, з ким йому бажано працювати, на кого він готовий покласти відповідальність, в тому числі і в контексті того ж Міністерства внутрішніх справ. Тому зарано говорити про те, що ми врешті-решт отримуємо повноцінно нове керівництво правоохоронних органів. Якщо говорити про ті певні суспільні скандали, які були раніше, які стосувалися як Міністерства внутрішніх справ, поведінки поліції, так і сьогодні по ситуації з Державним бюро розслідуванням, ми з вами, наші слухачі, прекрасно все чують, бачать, можуть бути прийняті і будуть, скоріш за все, кадрові висновки. Але це не означає 100% повноцінну зміну всього силового блоку. Будуть точкові рішення, яких потребує українське суспільство.
1: Це була розмова з кандидатом наук з державного управління, експертом із публічної політики Іллією Котовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: На саміті НАТО президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот. Польща вже заявила, що готова допомогти з запуском такого виробництва. Водночас експерти наголошують, навіть після політичного рішення від запуску виробництва до перших готових ракет може минути не один рік. Про це будемо говорити із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, чи реально налагодити виробництво Петріот в Україні? І що потрібно для цього робити вже зараз?
3: Звісно, що реально просто потрібен час. Час, який потрібно для того, щоб закупити обладнання. Ну, спочатку, давайте з самого початку. Спочатку мають пройти процедури. Процедури якого плану? Це бюрократичні процедури по отриманню ліцензії, отриманню дозволів від уряду Сполучених Штатів, підписання угод, де будуть вказані всі параметри цих ліцензій, тобто що ми робимо, яку компонентну базу використовуємо, і технічний контроль. Ну, тобто там багато чинників, які ми маємо виконати для того, щоб ця зброя була ефективною, якісною і не, скажімо так, не показувала поганих результатів. Тому що

0: це дуже важливо для компанії постійно, щоб вона була досить якісною. І для нас важливо, але для компанії, яка передає ліцензію, це її обличчя, це її ціни на акції, якщо щось не так буде відбуватися. Тому за цим компанії дуже серйозно слідкують. Ми на сьогоднішній день отримали лише політичне рішення. З компаніями ще, наскільки я розумію, буде тільки початок перемовин. Тобто бюрократичні процедури, раз, знаходження місця, забезпечення його всім необхідним, тобто компонентами, обладнанням, персоналом, навчання персоналу. Потім уже виробництво, закупка комплектації, масштабування. І треба розуміти, що це досить небезпечно в Україні, тому зараз йдуть розмови про те, що це буде в одній із західних країн, де ми можемо безпечно розвернути, а потім, можливо, зробити релокацію на Україну. Ще це тільки початок довгого шляху.
1: Хочу ще додати, що взагалі в світі ліцензією для Patriot, американською ліцензією, користуються дві країни, наскільки я знаю, це Німеччина та Японія. І в обох випадків від надання ліцензії до першого виробництва пройшло мінімум 2 роки. І в мене таке питання, якщо Україна отримає ліцензію, будуть підписані всі документи, чи може Україна виробляти ці ракети, наприклад, на заводі в Німеччині або в Японії, використовувати цей завод, поки буде будуватися новий?
0: Ну, воно трошки не так працює. По-перше,
1: По-перше,
0: від отримання ліцензії до виробництва повного комплексу, тобто ракети, да, проходило не 2 роки. Тобто поступово це виробництво тобто спочатку частини, потім інші частини, потім переходили до більш складних елементів. Тобто займало до фінального продукту виробництва, значить, біля 6 років. Але навіть при цьому деякі компоненти зараз не випускаються за кордоном Сполучених Штатів, ні в Японії, ні в Німеччині, при цьому, що це високотехнологічні країни. Тобто все рівно один із компонентів залишається досить складним навіть для цих країн, тому що над цим компанія X працювала досить давно і серйозно. Значить, тому не можна сказати, що це отакий процес, який за пару років може статися. Він може статися. Ми вміємо робити унікальні речі, ми вміємо швидко вчитися, ми вміємо швидко масштабувати, але все рівно виклики будуть серйозні. Що стосується випуску в Японії і Німеччині, немає сенсу на тих заводах це робити, тому що в них вже є ліцензії, якби вони могли більше робити, вони б робили більше, масштабували більше, і, можливо, як мінімум з Німеччини ми отримували б більше цих ракет. Але питання ж тут в отриманні ліцензії не в тому, щоб отримати ліцензію і робити на тих же заводах. Можливо, це як варіант розширення виробництва на тому заводі, там, де вже є досвід виробництва, теоретично це може бути варіантом. Але логіка виробництва Україною, хоч і за кордоном, тому щоб ми самі освоїли це виробництво, щоб наші спеціалісти могли це робити, розуміли, як це робити, були навчені, щоб необхідне обладнання було закуплено, щоб досвід логістів був по закупці комплектуючих, вчасного контрактування, отримання всіх дозвільних процедур. Тож ви зрозумієте, що випуск фінального продукту, він включає компонентну базу і купу субпідрядників. Там сотні субпідрядників різних компонентів присутні в виробництві фінального продукту. Тому оця вся історія має, скажімо так, ціллю наше власне виробництво і не має ціллю суперрозширення того, що існує, тому що питання в тому, щоб ми це робили самі. Якщо не зараз на першому етапі повністю, то в майбутньому, щоб це повністю був локалізований випуск, бажано в Україні, в захищеному місці.
1: Звичайно, ми йдемо тільки до того, щоб забезпечувати цими ракетами себе самостійно. Хотіла також уточнити про те, що ліцензії насправді бувають різні. І Америка може дати ліцензію на різні типи ракет, як ПАК-2 або ПАК-3. Можете про це більш докладніше розказати, яка саме ліцензія нам потрібна?
0: Нам ліцензія потрібна на любу ракету, яка буде збивати балістику. І ПАК-2, і ПАК-3 з цим справляється. ПАК-3, вони менші, їх більше в батарею поміщається. І вони, тобто, чим більше ракет, якщо вони ефективність у них не падає, то, звісно, що це більша можливість збиття балістики. Хтось думає, що збиття балістики – це фактично одна ракета проти однієї ракети. Це не так. Збиття балістики – це декілька ракет може бути на одну балістичну ракету, в залежності від того, що це за балістична ракета і яке в нас є радарне поле на шляху, на траєкторії цієї ракети, наскільки ми детектуємо її і даємо сигнали на перехоплення самій уже системі. Тому і та, підсумовуючи, і той варіант нормальний. Те, що дадуть, те й треба і брати. Це вже успіх, що ми будемо третьою, можливо, четвертою, якщо поляки швидше це розгорнуть, значить, можливо, третьою, четвертою, умовно кажучи, країною в світі, яка освоїть це виробництво і якій буде надано право виробляти таку високотехнологічну зброю. Якщо це буде і ПАК-2, і ПАК-3, як сказати, даріному коню в зуби не дивляться. Тобто треба приймати і те, і це вже рішення буде самої компанії. Звісно, що, мабуть, що в компанії, я не знаю їхню політику, мабуть, що в компанії будуть спочатку передавати більш старіші технології, це завжди бізнесово так продають, да? Але, можливо, і отримаємо на новіші технології, які ще, можливо, навіть не випускаються за кордоном Сполучених Штатів.
1: Це була розмова із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Національний банк оголосив про нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона з'явиться в обігу вже цієї осені. Навіщо Україні новий номінал? Чи пов'язано це з інфляцією? Та як це вплине на українців? Пояснює економіст Юрій Гайдай. У студії працює Анастасія Потапенко. На вашу думку, чому саме зараз Нацбанк вирішив вводити купюру номіналом 2000 гривень? Яка головна причина цього?
3: Тут я маю погодитися з Нацбанком. Насправді, те, що зараз вводиться нова купюра, це справді ознака насправді інфляції, але інфляції минулої. В нас була доволі істотна девальвація, зокрема, в 2022 році була інфляція. Якщо ми згадаємо, останній раз новий номінал вводився в 2019 році, так, тобто понад 7 років тому. І відтоді вартість цього номіналу і купівельна спроможність істотно зменшилась. Тому це, скоріше, от реакція на цю інфляцію і девальвацію, які були. Я не впевнений, що витрати на логістику, на доставку цих грошей, вони настільки істотні в системі, все-таки це не така велика вага, і об'єми там, ну, нехай зміняться в, там, в півтора рази або вдвічі, за оцінками Нацбанку. Скоріше, це, я думаю, питання зручності і, можливо, навіть трішки бажання там нового очільника Нацбанку залишити там свій слід в історії, щоб, власне, при ньому вийде купюра нового номіналу. Ну і крім того, комунікаційно це гарна історія, власне, зі Стусом, з сучасним нам вже доволі, так, 20-го століття борцем за Україну і такою знаковою фігурою. Тому, ну, от я думаю, що це поєднання таке факторів.
1: А особисто ви, коли дізнались цю новину, чи були здивовані, чи очікували таке рішення?
3: Воно вже обговорювалося певний час, доцільність, недоцільність. Я не був здивований, власне, тому що, ну, от, якщо подивитися на там купюру номіналом в 1000 гривень, то серед усіх наших сусідів це була значно менша вже вартість цієї купюри, тобто це трішки більше $20. Якщо подивитися, наприклад, на поляків, то у них є банкнота номіналом в 500 злотих. В єврозоні, ну, нехай там найбільша банкнота, яка реально в обігу, яка приймається в роздрібній мережі без проблем, це 50 євро, це все одно понад в два рази більше, ніж у нас. Тому, в принципі, це вже десь там назрівало і було логічно. В цього є, напевно, рішення єдиний зворотний бік, що це робить зручнішим обіг не тільки для там білої економіки, там для банків, магазинів і так далі, але також і для тіньової, так, тому що трошки компактніше можна переміщати готівку необліковану. По 1000 гривень це вже зовсім, напевно, були непристойні об'єми. Але знову ж таки, я не вважаю, що це сильно істотно спрощить, по-перше, життя тіньовикам, так, тому що все одно 2000 гривень це зараз менше еквіваленту $50. Ну і по-друге, значна частина тіньової економіки вже й так у безготівці, тому це не є настільки драматично, як, ну, як це було там, наприклад, 15-20 років тому ще або більше.
1: Так, ви вже трохи казали про своє ставлення до тих причин, про які заявили в Нацбанку, але я хочу спитати ще раз, можемо трошки увагу тут зосередити. У Нацбанку пояснюють нову купюру зручністю готівкового обігу. Наскільки переконливий цей аргумент? Також так.
3: Угу. Ну, власне, так. Це те, що може бути трішки зручніше, але знову ж таки, тут є багато різних світів. Тобто, так, якщо ми говоримо про там якогось там заможного киянина, який прийшов закупитися в дорогий продуктовий магазин, то і чомусь він це робить ще за готівку, а не безналом, то справді 1000 гривень це вже некомфортно. Так само і магазину було б зручніше, коли ця інкасація відбувається більшими купюрами, так, принаймні, це справді займає трошки менше об'єму. Наскільки це істотний аргумент, я б не беруся судити, тому що, ну, насправді сам, як і, в принципі, десь там все моє оточення, давно користуємося безготівкою і маю лише, ну, тобто, можливо, знаєте, там в моєму випадку одна банкнота, яку я тримаю там на всякий випадок, якщо не працює термінал, от вона поміняє номінал тепер на більший, та й усе.
1: А чи може це вплинути на ціни, на роботу банкоматів, терміналів або банківської системи?
3: Ну, так, це вимагає певних додаткових витрат для додаткових налаштувань всієї, знову ж таки, автоматизації, яка працює з банкнотами, але це не є якісь істотні кошти, це не те, що потягне якісь додаткові витрати, тобто тут найбільші інвестиції тут, скоріше, на боці Нацбанку, якому треба було запустити в обіг нову банкноту, налаштування банкоматів і всього решти, там, лічильних машинок, автоматів по прийому готівки. Це не є драматичні речі, вони від початку здизайновані так, щоб можна було легко міняти їх налаштування для прийому нових банкнот. Тому це не є істотний фактор.
1: А як поява нової купюри може вплинути на звичайних українців? Чи потрібно буде обмінювати старі банкноти, наприклад?
3: Ні, точно не потрібно обмінювати старі банкноти, так? Тобто це просто доповнення. Ну, я припускаю, що хтось, особливо там, якщо не слухає ваше радіо чи інші медіа, які це все пояснять, когось це може насторожити. Але, ну, от, наприклад, в Туреччині з цих самих міркувань, незважаючи на те, що в них шалена девальвація відбулася і інфляція в них величезно вища, ніж в Україні, накопичена за останні роки, вони досі там тримають найбільшу банкноту, здається, у 200 лір, це щось близько 5 доларів, і це шалено незручно для готівкового обігу, не тільки з міркувань боротьби з тінню, а ще й тому, що це політично дуже непопулярно, тому що якщо буде більша банкнота, це знову запустить їхні спогади про попередні там витки девальвації, деномінації і шаленої інфляції, і цього не хочуть робити. Це стабільність, що 200 лір – найбільша банкнота. У нас, ну, в принципі, люди звикли, ну, і зрештою, знову ж таки, я думаю, що всі пам'ятають, що від минулого номіналу минуло 7 років, з огляду на те, що у нас з 22-го року йде повномасштабна війна з таким величезним впливом на економіку, я вважаю, що це насправді дуже добрий результат ще для нашої економіки, що минуло стільки часу після введення попередньої банкноти. Ну і з огляду на те, наскільки стабільна інфляція, тобто вона зараз, ну, менше, ну, тобто вона є однозначною, менше 10%. І якщо буде там стабільність на нафтовому ринку, то є шанси її і втримати менше 10% надалі у Нацбанку і фінансового блоку уряду, то ми в досяжному майбутньому не дочекаємося більшої банкноти, і це абсолютно має бути комфортно для українців.
1: Це була розмова з економістом Юрієм Гайдаєм. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ», і цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо боротися доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді державою, бо гарантовані послуги доводиться іноді буквально виборювати. Саме тому ця програма в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні ми будемо говорити про освіту для дітей з інвалідністю. І я рада вітати в нашій студії гостей. Це Ольга Новікова, громадська активістка, голова відділу консультації громадської організації «Епіпросвіта». І Нія Нікель, засновниця громадської організації «Епіпросвіта». Вітаю вас.
3: Ранні втручання та освіта.
5: Насправді, освіта в Україні є гарантованою, це зафіксовано в Конституції і гарантовано для всіх дітей, незалежно від того, чи є у них інвалідність чи ні. Правда, можуть бути різні форми освіти. Наразі передбачено, наприклад, дистанційне навчання або навчання вдома, коли педагоги додому приходять, якщо дитина, наприклад, супермало рухома. І це зафіксовано законом України. На жаль, він не виконується, ми всі це знаємо. І є ще одна велика проблема, тому що школа починається з 6 років, а що робити мамі до 6 років. Тобто дитячих садочків, насправді державних, які б брали дітей з інвалідністю, майже не існує. Ті, що я бачила, це були для дітей з аутизмом. І чому це, я вважаю, не дуже окей, тому що це старі садочки, двохповерхові, зі сходами, тобто діти в кріслах колісних, наприклад, не можуть відвідувати такий садочок. І через те, що садочок є не обов'язковим, то цим трошки маніпулюють. І ми бачимо, що, наприклад, навіть там мами, їх в середньому декрет самопіклування за дитиною з інвалідністю триває до 6 років, тому що потім можна все ж таки організувати школу. Тут важливо теж сказати, що школа – це форма, місце навчання вибирають саме батьки. Це не вибирає школа. Тобто ви, якщо до якоїсь школи приписані, ви хочете, щоб дитина туди ходила, ви можете цього добитися, тому що ви пишете заяву, що школа має забезпечити умови навчання вашій дитині.
4: І ми про це ще більше поговоримо, але тут треба чітко пам'ятати про те, що нам, батькам дітей з інвалідністю, не можуть відмовити в освіті саме через інвалідність дитини. І про це треба постійно наголошувати і нагадувати керівникам закладу, правильно? Навіть в дитячих садочках. І от туди теж треба писати заявку.
5: З дитячими садочками через те, що це не є гарантовано держава, трошки складніше. Тобто зараз я бачу, що скоріше батьки організовують такі ініціативні групи, саме створюють садочки. І це теж класно, тому що приватний сектор, він завжди більш якісний, ніж державний сектор. Але щодо відмови від школи, так, все правильно, тому що дискримінація на основі інвалідності є кримінально. Кримінальна кара йде за це. Тому це дуже серйозне покарання, і треба нагадувати, не всі, на жаль, школи досі про це знають. У цього є теж свої причини, тому що всі наші реформи, вони саме соціальні реформи або там медичні реформи, вони відбуваються в основному з 2018 року, так само як почався ковід, а потім ще й повномасштабний. Тобто у наших міністерств просто фізично немає грошей на інформаційні кампанії по своїм співробітникам. І плюс це теж дуже великий стрес. Тобто я би взагалі радила батькам йти з діалогу. Не йти з конфлікту, а йти з діалогу. Це дуже важливо, тому що дійсно іноді є щирі класні педагоги, директори шкіл, але вони можуть просто не знати якихось нових там правил, реформ тощо. Тобто краще їх просвічувати, тому ми Ебі просвіта, ми просвічуємо людей. Якщо вже не виходить, тоді так, заява – це просто супермагічна історія, яка завжди працює. Ніколи не складайте усні заяви, ви завжди маєте написати письмову, тому що тоді вам мають офіційно протягом 30 днів дати відповідь.
6: От якщо йти покроково, по шляху добивання, як це назвати, да, освіти для дитини, про що перше треба згадувати? Не школа обирає тебе, а ти школу. Тобто це право саме батьків обрати місце.
5: Так.
6: І те, як саме будуть навчатися діти, правильно?
5: Так.
6: Тобто треба, чи є перелік спеціальних шкіл? От.
5: У нас немає переліку спеціальних шкіл, тому що наша реформа освіти передбачає, що кожна школа для кожної дитини. Тому та школа, яка вам сподобалася, ви маєте право, щоб ваша дитина там навчалася. Тому прям таких спеціальних ще ні, але це є проблема, тому що, наприклад, моя дитина не може відвідувати загальноосвітну школу взагалі. Вона в кріслі колісному, у неї часто епілепсія, тобто може бути таке в сезон кожну годину епілептичний напад. Вона не розмовляє, вона є беззахисною перед іншими дітьми, тому вона не може піти в звичайну школу, тому що, по-перше, вона буде нападами такими частими заважати дітям навчатися, а по-друге, це для неї теж не буде ефективно, вона себе буде почувати дуже зле серед, ну, всіх здорових дітей, вона одна з епілепсією, це буде не окей. Тому от саме для такого рівня інвалідності, для таких фізичних, інтелектуальних можливостей мають бути спеціалізовані школи. Зараз це прям всередині навіть активістської спільноти є розкол, можна так сказати, тому що всі хочуть запхати цю інклюзію, але вона не є доречною в випадку моєї дитини. Ну, це моя особиста позиція. Моя дитина має навчатися зі спеціальними педагогами, мати можливість поспати, коли вона хоче, мати можливість мати значно легше навантаження і програму навчальну. Ну, вона не буде логарифми вирішувати, їй треба хоча б розібратися, там, де червоний, де зелений. От, тому зараз важливо було б створити таку школу. На жаль, я знаю буквально до 5 таких шкіл по Україні, вони всі приватні.
6: І, напевно, це теж історія не дуже дешева, але держава може, на вашу думку, включатися в цей процес і забезпечувати таку освіту, такі спеціалізовані школи для дітей?
5: Загалом ми зараз розробили проєкт такого собі інклюзивного екомістечка в Хмельницькій області, шукаємо на це фінансування. Я не думаю, що держава може повністю це покрити наразі, тому що для того, щоб держава могла щось покрити, має бути економічна ефективність. Тобто держава, вона дуже любить цифри. І у держави немає емоційності. Є протоколи, цифри, ефективність. Ми, власне, що хочемо зробити, побудувати таку школу, от саме для дітей, як моя Єва, і побудувати навколо ком'юніті сімей, яким, власне, це такий, це село, в якому зараз школа не може функціонувати, тому що немає тої квоти дітей, яка має бути, вони готові здавати в оренду там за 5 копійок умовно. Але у них іще і в селі дуже багато покинутих хат. Наша ідея була зробити таким чином, щоб ці хати ми викупили, за грантові гроші переобладнали в інклюзивне житло, поселили туди ВПО з дітей з інвалідністю і запустили цю школу. Діти ходять в школу, батьків ми перенавчаємо. Батьків навчаються на фермерство або віддалені професії. Ми зараз склали список з 300 професій, якими вони можуть віддалено займатися. Тобто ми витягаємо батьків з економічного рабства, діти займаються освітою і тим, чим вони мають займатися, як діти. Але держава тут частково буде покривати, ми будемо подаватися як надавач соціальних послуг, тобто частково фізична терапія, логопед, якісь заняття. Якусь частинку вони закриють. Окей, нам треба буде менше знайти там приватних коштів. Ця школа теж вона побудована на системі мотивації батьків, тому що перший рік для всіх безоплатний для того, щоб батьки могли стати на ноги, розібратися з новою професією тощо. Другий рік вони платять 50%, з третього року вони платять повну вартість.
6: І на якому етапі зараз цей проєкт? Ви шукаєте?
5: Так, ми шукаємо інвестора, по факту, тому що ми робили дуже велику ставку на американських партнерів, але, на жаль, те, що сталося з американськими фондами, унеможливило нам наразі цей проєкт. Ми продовжуємо шукати. Власне, проєкт дуже масштабний, це точно кілька мільйонів євро, тому що ми хочемо будувати там інфраструктурні об'єкти, як, наприклад, свою електричну станцію з панелями, а також хочемо побудувати там басейн, в який би можна було возити дітей з інших шкіл, всіх дітей. Ну, це було б прикольно. Тобто ми трошки собі окуповували це все. Ну, модель розроблена. Я думаю, що до кожної ідеї настає свій час. От, наразі ми, мабуть, як ГО маємо ще більше себе зміцнити, показати, гарно співпрацювати з донорами, чим ми займаємося, і просто почекати, коли донори стануть готові до ідеї, а ми станемо готові обробити такий масив задач.
6: Супер, сподіваюся, це відбудеться незабаром.
0: Борці, що здобувають світ. Важливо.
6: Приходять батьки, вони знають, що обізнані, що мають право на освіту для дитини. Але в школі кажуть, у нас немає цієї інклюзивної форми освіти, і тому ми вас прийняти не можемо, шукайте інший заклад. Чи взагалі це законно, умовно, і як тоді треба діяти в цій ситуації?
5: Вони можуть так казати, обмежені ресурси, бюджет і таке інше, але тоді треба писати в департамент освіти, вони мають знайти той бюджет, тому що у нас зараз стоїть питання тотальної безбар'єрності і інклюзії, і ми підписали конвенцію ООН, якщо я не помиляюся, в 2008 році, ну, тобто дуже давно, і нам давали гроші на те, щоб ми зробили інклюзію. Це зараз не є питанням людини з інвалідністю. Взагалі, оці бар'єри всі, вони не є питанням людини з інвалідністю. Вони є питанням тих людей, які створили ці бар'єри. Це дуже важливо розуміти. Тобто ви, коли приходите, дуже часто, я сама з цим стикаюся, постійно, ну, це ваша дитина, ваші проблеми. Ні, це не мої проблеми. Я плачу податки, я платила їх до народження дитини. Ми підписали конвенцію ООН, ми обрали таку стратегію державну, перша леді за безбар'єрність, тому це наша спільна задача, не проблема, давайте її вирішувати. Інакше просто все вирішується через заяву, виключно. Якщо насправді у вас сталася якась, ну я так не на правах реклами, але якщо ви відчуваєте якісь проблеми, ви розумієте, що хтось діє проти ваших прав, ви можете завжди звернутися в епіпросвіту, Оля Новікова допоможе, тому що ми пишемо заяви, ми допомагаємо з цим і розбираємося. Ми вже кілька дітей так дуже успішно в школу влаштували, і все окей.
0: Борці, що здобувають світ. Важливо.
7: Це є порушенням, це є дуже грубе порушення, тому що інклюзивна форма є всюди. Просто не всі хочуть створювати умови. Інклюзія – це дуже широке поняття, тому що інклюзія для кожної дитини буде різна. Ми ще забуваємо про таке поняття, як особливі освітні потреби, і це не тільки діти, які мають інвалідність. Особливі освітні потреби – це можуть бути дуже різні верстви населення, яким також будуть потрібні створення, потрібно буде створення цих самих спеціалізованих умов. І школа має забезпечити умови для навчання кожної дитини. І так це є порушенням. Я би радила всі ці відмови фіксувати саме у письмовому вигляді. Тому що, коли, на жаль, у нас доходить справа до якихось, скажімо так, правових порушень, ми звертаємося там до суду, до адвоката, до поліції. І всі дуже забувають про те, що вони казали, забували, в якій формі вони відмовили. Тому я дуже раджу наполягати на фіксації цих відмов. Також я нагадую, що ви можете подавати документи вашої дитини не тільки особисто. Ви можете подати запит електронною поштою закладу освіти, ви можете надіслати листа з запитом. І згідно закону вам зобов'язані надати відповідь. І якщо у вас є ця відповідь з електронним варіантом або паперовим, ну, це вже щось. Тому що те, що на словах, на жаль, ви не зможете довести цього правопорушення.
6: Ще хотіла переадресувати вам питання від батьків в соцмережах, у нас питали, якщо обов'язковим є отримання атестату чи ні, бо батьки вважають, що якщо дитина піде вчитися, і у неї можуть бути оцінки нижчі, і оцей атестат чи обов'язково взагалі отримувати, чи це може бути умовною соціалізацію дитини в школі. школі і без отримання документу, підтверджуючого освіту?
7: Дивіться, дитина в будь-якому випадку закінчить школу з документом, що вона закінчила школу. Наразі оцінки не мають жодного значення, тому що вступи в нас всі на конкурсній основі. Дитина буде здавати екзамени, які потребуються при вступі, то будуть орієнтуватися виключно на них. Ті оцінки, які були, це не мають значення. Якщо дитина, їй буде по силам навчатися на конкурсній основі, і вона зможе це зробити, то нема жодних перешкод, навіть якщо в неї були найнижчі оцінки протягом всіх років, що вона навчалася. Наразі наша система освіти має дуже класні дані для тих дітей, які, ну, скажімо так, не показали свої знання раніше, але, маючи мотивацію, маючи бажання, добре підготувалися і вступили. Тобто питання лише в тому, чи хоче цього дитина і чи дозволяє її стан здоров'я проходити те навчання, яке вона бажає. Якщо так, жодних проблем немає, навіть якщо це низькі оцінки. В будь-якому випадку це атестат не впливає на подальшу долю наразі ніяк.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
6: Відповідно до закону про середню освіту, саме школи зобов'язані створювати ці класи або надавати правильно вчителя, який займається саме, як це називається правильно, людина, яка супроводжує, да,
5: асистента. Асистента ви самі шукаєте, але держава його оплачує. Не можу сказати, що це адекватна оплата, дуже важко шукати асистентів, найчастіше асистентом стає мама або бабуся, і це теж, ну, це питання, над яким ми постійно як активісти говоримо, тому що суть школи в тому, щоб мама не була 24/7 з дитиною. По-перше, мама втомлюється емоційно, морально, і це часами призводить до інституалізації дітей, їх віддають в дитячі притулки, тому що мама просто не справляється більше. З іншої сторони, ну, немає в світі, як би ти сильно не любив свою маму, 24/7 дивитися, це викликає агресію. І тому у дитини мають бути інші люди, інші діти. І дуже важливо, щоб дитина відчувала, що вона є цікавою, потрібною також іншим людям, тому що тоді для неї світ стає безпечним. А поки тільки мама за дитину піклується, світ виглядає небезпечним. У дітей значно гірші успіхи в навчанні, в соціалізації, в рівні щастя, коли це можливо вирівняти, коли вони постійно з батьками. Діти мають бути серед інших людей так само.
6: Знову ми почали говорити, що відповідно про закон про середню освіту, інклюзивний клас створюється в обов'язковому порядку за заявою батьків. А отут теж треба сказати, напевно, про те, що необхідно мати висновок до інклюзивного ресурсного центру. Чи це обов'язково? Що це таке ІРЦ і як саме туди треба звертатися?
5: Насправді ІРЦ – це теж одна з чудових реформ, яка прийшла абсолютно повз всіх. Я сама про неї випадково дізналася півтора роки тому, коли вони вже працювали гарних 3-4 роки. От, і ІРЦ – це інклюзивний ресурсний центр. Вони, по факту, спілкуються з дитиною, дивляться на її можливості і підбирають оптимальну форму навчання. Вони рекомендують. Вони не є визначальними. Не вони визначають. Це ви визначаєте, як батьки, якщо ви відчуваєте, що там ІРЦ якось не так зрозумів вашу дитину. Ваша дитина там стресувала, не так себе показала. ІРЦ не є фінальною інстанцією, але вони радять вам, як з свого досвіду, як би було краще, що було б краще. Плюс вони часто мають у себе додаткові різні заняття, логопедів, фізичні терапевтів, соціалізацію, психологів. Тому це дуже класне місце, де ви можете отримати безоплатні послуги від держави, де вам можуть допомогти підібрати форму навчання, оскільки ви не є, скоріш за все, експертом в освіті і не знаєте, насправді, яка форма навчання підійде вашій дитині. От, тому ІРЦ, вони зараз мають розгалужену дуже мережу. Мені здається, що вони є в кожній області. В деяких областях їх кілька. І їх мапу можна подивитися на сайті Дії. Вони там є доступні. Тому ви можете просто погуглити, почитати детальніше. Я знаю, що у багатьох батьків є стигма щодо ІРЦ, ну, бо вони бояться, що там наче як оцінюють, як вирок якийсь ставлять, діагноз дитині. Вони цього не роблять, вони є рекомендаційною ресурсним центром. Це ресурси, це не оцінка, це про ресурси.
6: Але висновок ІРЦ є обов'язковим для відкриття інклюзивного класу в школі?
5: Я такого не чула. Тобто я скажу так, що це може бути, можуть бути постійні зміни, тому що, наприклад, я коли оформлювала інвалідність дитині, на офіційному сайті Мінсоцу був перелік документів, там не було, наприклад, ІПН. Дитині, ІПН, яка ніколи не буде платити податки. Але коли я прийшла в соцзахист, мені сказали, що ІПН є обов'язковим, вони мені показали нормативні акти, які були якраз змінені. Тому зміни відбуваються постійно, можливо, вже треба висновок ІРЦ, але я про таке не чула. Я чула, що має бути висновок лікаря, що має бути... Лікар же ж теж він оцінює функціональний стан дитини. І це такий самий висновок, якому написано, лікар, коли встановлює інвалідність, він дає вам ІПР.
6: Індивідуальний план розвитку.
5: Так, реабілітація, мені здається.
6: Реабілітація.
5: І там теж от, часто прописано саме, що дитині окей, що не окей. Тому раніше потрібно було це. Можливо, зараз ІРЦ теж потрібно.
6: Отже, ви обираєте школу, яка вам подобається, яка зручна, і ви отримуєте висновок ВРЦ, відносити там з переліком інших документів, як я розумію, в школу, а вже школа повинна подбати про створення інклюзивного класу. Тобто вона звертається в Міносвіти, і тоді створюється клас. І от тут я так розумію, що на цьому шляху може бути багато складнощів.
5: Може бути багато складнощів, а можуть бути ще деякі пропозиції, наприклад, коли школа розуміє, що вона не може створити клас для 2-3 дітей, бо ну це просто квота дуже маленька, цей клас не буде функціональним, вони об'єднуються. Може бути одна школа з 4, у якої буде такий інклюзивний клас. Але тоді має бути забезпечена розвозка дитини. Угу. Це теж абсолютно окей. Так само, як і для дітей без інвалідності в сільській місцевості зараз пооб'єднували школи. До того, що... Це насправді краще, тому що тоді для дітей можуть бути різні педагоги, а не один викладач, математика, українська мова і географія, як ну, раніше було в сільській місцевості. Тому цього теж не варто боятися. І тут я би пропонувала батькам думати не про принципову позицію, що от я принципово хочу в цю школу, а думати, як дійсно буде краще дитині. Mm-hmm. От вашій дитині буде краще сидіти одній в цій школі в інклюзивному класі і дивитися на вихователя? Чи буде краще, наприклад, там з 4 іншими дітьми в одному класі і мати якихось друзів, комунікацію, таке інше? Тому...
6: І от тут важливо, ви вже сказали, що ІРЦ може з цим допомогти, але як батькам зрозуміти, яка форма освіти підійде для дітей? Тут треба... Ну, це просто з такого свого особистого досвіду, да, як реагує дитина, що їй подобається умовно, який у неї, ну, напевно, не знаю, цей люфт для отримання якихось навичок. Як це зрозуміти?
5: Я думаю, що краще, ніж батьки, ніхто не зрозуміє насправді, тому що батьки знають своїх дітей. Моя дитина не говорить, але, наприклад, ми користуємося періодично айтрекером, і я знаю, що ми будемо розвивати цей напрямок, тому що
6: А це що?
5: Це такий планшет, який відслідковує рух очей, і можна збирати речення, слова, оповідання можна писати взагалі. Тобто це такий, як у Хокінга був, у нього теж в якийсь момент було комунікатор очима, наскільки я пам'ятаю, потім він перейшов на цей гортанний. Але це ось такий комунікатор, до речі, ну він дорогий, він коштує щось 10 тисяч євро в Європі. Зараз український є аналог Ея, вони зробили застосунок, він безоплатний, тобто на будь-який собі планшет можете його зараз поставити і з дитиною картками збирати оповідання. От, ну, і українською мовою, що зручніше, бо айтрекер там, здається, був тільки один я бачила айтрекер українською, всі інші англійською.
6: Ея.
5: Ея. Власне, дуже класні засновники, вони патронами нашої Епіпросвіти, тому я їх рекомендую щиро, бо і я використовуюся цією програмою, і я знаю, що у них теж дитина з церебральним паралічем, власне, тому вони цим і зайнялися. От, і я повернуся. Наприклад, я розумію, що моя дитина може спілкуватися через айтрекер, але вона не може говорити голосом. Мені немає сенсу віддавати її в звичайну школу, тому що вона не зможе комунікувати там нормально. Але є діти, які наприклад, мають церебральний параліч, і вони супер збережені інтелектуально, і вони можуть ходити абсолютно повністю, осягати всю шкільну програму, і батьки це знають, відчувають, вони шукають просто варіанти комунікації в цьому випадку. А є діти, які, наприклад, не можуть рухатися, вони дуже мало мобільні, і їм дуже важко навіть висідати 1,5-2 години в кріслі колісному. Для таких дітей краще домашня освіта, але щоб це були все ж таки різні викладачі, які приходили би з дитиною, комунікували, читали казки, бо казки – це теж виховання, це освіта, це розваги. Ну і взагалі, я знаю, що багато батьків, вони пишуть відмови, уникають шкіл, бо а зачем, він і так там, або вона лежить, і нічого не відбувається. Ну, це про гідне життя, насправді, про те, що дитини має бути розваги, що ми маємо створювати такі умови, щоб будь-яка дитина могла виходити на вулицю, а не бути тільки у себе там на третьому поверсі без ліфта. От. І освіта – це перший крок. Освіта – це мотивація до життя, і це те, що змушує дітей зі складними хворобами жити довше.
0: Діти мають право.
7: Для всіх дітей, в тому числі для дітей з інвалідністю, батьки можуть обирати з тих форм, які наразі є затвердженими в Україні. Це може бути як екстернатне навчання, коли батьки навчають дитину своїми силами. Ну, це можуть бути викладати і батьки, це можуть бути приватні репетитори. Тобто це не має значення, яким саме чином, але дитина буде атестуватися в звичайній школі. Це може бути домашнє навчання, коли інклюзивно-ресурсний центр надає рекомендації, ви можете до них дослухатися, а можете не дослухатися, а також ви можете самостійно обрати, якщо ви вважаєте, що вашій дитині буде комфортніше отримувати знання конкретно у вас вдома. Тобто в домовлений час до вас буде приходити педагог зі школи, один або кілька, в залежності від віку дитини, і будуть викладатися потрібні предмети вдома. Це може бути індивідуальна форма навчання, тобто ви будете відводити, приводити дитину до школи, але не щодня, і не на цілий день. Тобто ви матимете узгоджені, знову ж таки, години, і в школі індивідуально, віч-навіч, вашій дитині будуть викладатись предмети. Це може бути інклюзія, коли дитина відвідує школу з усіма дітьми, просто вона отримує освіту по своїй програмі, яку їй обере, згідно з потрібним рівнем підтримки, інклюзивно-ресурсний центр, та це буде узгоджено зі школою. Тобто варіанти є. Можна вчитися також ще онлайн. Тобто в нас є класні онлайн-школи, як для дітей з звичайною програмою, тобто загальноосвітньою, так і навіть зі спрощеною. У нас є онлайн-школа. Тобто ми можемо обирати те, що нам подобається, що буде зручно конкретно нашій родині і нашій дитині. Потреби всіх сімей дуже різні, і потреби кожної дитини, в тому числі кожної дитини з інвалідністю, дуже індивідуальні. Немає, в тому числі кожної дитини з інвалідністю, дуже індивідуальні. Немає чогось однозначно хорошого і однозначно поганого. А, і також для дітей з інвалідністю в нас все ще функціонують спеціалізовані заклади освіти. І іноді в них цілком є той ресурс, який може бути корисним для конкретної родини. Це можуть бути спеціалізовані школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, з порушенням слуху, з порушенням зору. Також є спеціалізовані школи для дітей з інтелектуальними порушеннями. І всі ці спеціалізовані заклади, вони наразі функціонують, існують, вони мають право на життя. Просто не для кожної дитини спеціалізований заклад буде однаково корисним. Але якщо батьки приймають таке рішення, для них це найбільш комфортний варіант, і для їхньої дитини, на їх погляд, це буде комфортно, ми можемо спокійно вимагати цього і дотримання цього права. Законом України це передбачено, так, тому ми можемо на це розраховувати.
0: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
6: Нагадаю, що говоримо про освіту для дітей з інвалідністю. Нія Нікель – засновниця громадської організації «Епіпросвіта». І Ольга Новікова – громадська активістка, голова відділу консультації «Епіпросвіта». А домашню освіту теж, чи держава вкладається в цю історію?
5: Так, так, це одна з форм освіти.
6: Тобто можна писати заяву теж і підбирати викладачів? Як це відбувається?
5: Школа підбирає викладачів, пропонує вам, вони приходять. Насправді ця форма домашнього навчання, вона була доступна завжди, скільки я себе пам'ятаю, тому що в мене навіть мій чоловік, він теж був на домашній формі навчання, оскільки в дитинстві пережив рак крові, і через це він не хотів стресувати. Він просто дуже хитрий, але він не хотів стресувати, і тому до нього ходили додому. От, тому ця форма, вона завжди була доступна в Україні, але мені здається, це от прям фінальна форма. Тому що краще, щоб дитина хоча б на одну, на дві, на три години виїжджала з дому, змінювала картинку, відривалась від мами, папи, бабушки, няні, от, і бачила інших, відчувала себе самостійнішою. Це те, до чого самостійність, це те, до чого ми прагнемо як батьки. Ми народжуємо дітей, щоб вони стали самостійними, як би це там банально не звучало. І те саме у дітей закладене теж, ну, абсолютно такий же інстинкт. Тобто вони хочуть бути самостійними. Дуже часто батьки, вони доінвалідизовують своїх дітей тим, що вони їм не дозволяють по факту спробувати пожити своє життя. Я, сорі, зараз закінчу просто думку, бо зараз дуже багато часу перебуваю в Берліні, і мене максимально тішить, коли я бачу, що люди з церебральним паралічем, забиті татухами, з червоним волоссям на рейві танцюють зі своїм асистентом. Ну, тобто вони в кріслі колісному, в все, асистент їх відвозить, і я розумію, що це неможливо, якби це була мама.

0: Мама переживала, що дуже голосно, якісь странні люди навколо. А волосся тобі це червоне, зараз шкіру фарба пече. А татуювання це ж взагалі мальовий шок. Ну, от. А людина живе своє життя, насолоджується і абсолютно не відчуває своєї інвалідності. І це дуже класний приклад того, до чого ми маємо прагнути в освіті. Щоб дитина могла відчути себе собою, а не тим, що мама собі придумала про цю дитину.
1: Ну і для цього ми займаємося і з ерготерапевтами, і з іншими спеціалістами, щоб навчити самостійності і так, незалежності, якщо це можливо. І тут про асистента ще я забула запитати, чи потрібно теж писати заяву, і тоді теж його підбирає школа, правильно? І фінансування від держави відбувається?
0: Так, фінансування від держави, але от сам алгоритм, як це відбувається, як я розумію, от тут якраз і РЦ має рекомендувати форму навчання з асистентом, і вже школа умовно приймає цього асистента, але завжди батьки шукають самі асистента. Це треба прям приготуватись до цього, тому що це важкий, довгий процес, дуже маленька зарплатня, і, ну, моя думка така, що вам краще пошукати гарну роботу, віддалено, невіддалено, і доплачувати асистента, але ви будете певні, що цей асистент любить дитину, що цей асистент на її боці, і ну, все окей. Але знову ж таки, з асистентом є своя історія, тому що коли є асистент, це значить, що дитина мало ймовірно говорить з дитиною. Вони говорять через асистента, тобто теж уже комунікація чуть-чуть ламається, і якби і дитина живе в світі дорослих, бо дитина чує інтерпретацію, або при ній завжди є хтось дорослий. Це теж такий нюанс, ну, тут тільки батьки вибирають, як краще.
1: Ви згадали вже ситуацію, коли мама або бабуся стають асистентами, а взагалі от роль батьків в процесі адаптації дитини до шкільної освіти, наскільки вона серйозна і важлива, і чи обов'язково тут ну, постійно супроводжувати тобі дитину?
0: Це дуже індивідуально, і все одно, ну так само, як і з дітьми без інвалідності, є діти, які летять в садик, і вони хочуть там сидіти днями і ночами, а є ті, яких треба отак кожен день по 15 хвилин збільшувати час перебування дитини в садочку. Так само і тут роль батьків в житті дитини з інвалідністю колосальна, тому що це руки, ноги, голос, голова, любов, турбота, все, що є у дитини, це по факту тільки її батьки, насправді. Тому що у дітей без інвалідності частіше є там, ну, інші діти і, не знаю, інші родичі, то, на жаль, з дітьми з інвалідністю все майже так замикається на батьках, і всі інші трошки бояться, переживають, що ми трохи залякані цим всім, немає у нас нормального там, не знаю, навіть облаштування квартир, да, щоб ми себе спокійно, нормально відчували в школах те саме. Тому батьки мають колосальну роль, батьки мають теж розуміти, що це їх відповідальність, що їх відповідальність, наскільки вчителі будуть себе спокійно почувати з вашою дитиною. Тому що у мене, наприклад, коли у Єви настають кризові моменти, у неї йде напад за нападом, я приїжджаю і забираю дитину. Я не мучаю викладачів дитиною, тому що вони стресують, це кримінальна відповідальність, якщо щось станеться з дитиною, хоча я писала відмову, що без претензій. От, але я розумію, що це дійсно їх дуже сильно стресує, і вони вже просто у них випрацюється рефлекс, що коли вони бачать Єву, вони починають труситись. Тому ви теж думаєте, що ну, ви завжди маєте бути на боці вашої дитини, будувати стосунки з вчителями, викладачами, з іншими батьками. У нас, до речі, є лендінг, який ми робили спільно з Едерою, він називається якраз для освітян про епілепсію. Там є розроблені уроки позашкільні, там є плакати для шкіл, там є навіть прям такі, як протоколи, які треба заповнити, якщо у дитини стався напад. Там є дуже детально розписано, як вчителю поговорити з батьками дітей без інвалідності, як поговорити з батьками ну, з епілепсією у нас там. От, як з дітьми говорити. Зайдіть, подивіться, тому що оце такий суперприкладний ми робили матеріал для того, щоб ви могли спокійно з іншими батьками пояснити, що відбувається. Ми живемо в світі, де мені досі пишуть, що щоб вилікуватись від епілепсії, треба накритись чорною простинею. Ну, тобто це і в школах так само відбувається, бо батьки ці приводять своїх дітей навчатися. Тому ви маєте ініціювати цю розмову, ви маєте все пояснити, можете покликати свого лікаря або когось представників громадського сектору. Ми

0: змінювати. Окрім того, за всіма правилами та нормативами, як мінімум раз на рік дитина має проходити перегляд. Тобто наші потреби змінюються під час самого навчання. Тобто це може змінитись в будь-яку сторону. Окрім того, міняються життєві обставини родини. Це цілком окей. Я скажу зі свого досвіду. В нас був досвід з онлайн-школою, був досвід зі спеціалізованою школою, а потім ми зупинились на інклюзивній формі. А як буде далі, я не знаю, тому що от моя донька закінчила 7 клас, але ну, ми міняли, це нормально, ми також проходили перекомісії. Наразі, за законом, перекомісію діти проходять прямо в школі. Тобто для зручності батьків, для зручності дітей школи запрошують фахівців, ну, більше шкіл, не всі, але більше, запрошують фахівців, щоб на місце пройти і оцінити ці потреби. Батьки можуть бути присутні, батьки мають бути ознайомлені, але рекомендації інклюзивно-ресурсного центру – це все ще рекомендація. Тобто батьки все одно можуть опиратися в першу чергу не на них, а на свої потреби. Тому що інклюзивно-ресурсний центр оцінює освітні потреби дитини, але це не все. Тобто вони не знають, чи є, як дитині добиратись до цієї школи. Вони не знають, який емоційний стан дитини після тої ж нічної тривоги. Чи може дитина встати вранці і адекватно бути зібраною. Ну, тобто є своїх багато нюансів. І ще дуже багато залежить від самого закладу освіти, тому що навіть інклюзія дуже різна в кожній школі. Від школи до школи вона буде відрізнятися. Тому рекомендації – це круто і класно. Вони у нас стають все більш сучасними і все більш людиноорієнтованими. Проте ми маємо орієнтуватися не тільки на них, а і на власні потреби.
1: А школу можна змінювати при цьому? Теж шукати ту, яка підходить тобі?
0: Так, ми можемо змінювати школи стільки, скільки забажаємо. Законом немає обмежень, як часто ми можемо це робити. Звісно, не потрібно цим зловживати, тому що має бути якась стабільність, але якщо ви розумієте, що це шкодить вашій дитині, або інший заклад більш ефективно закриє її потреби, ви можете змінювати в будь-який момент. Звичайно, спочатку ви маєте узгодити зі школою, яка вас прийме, і потім забирати документи з поточної, щоб це було відповідно нашому законодавству. Але це єдиний нюанс.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: От як виглядає, на вашу думку, ця ідеальна співпраця між родиною, між школою і от окремими спеціалістами? Це все, ну, задача більше батьків розбудувати оцю таку систему, да, в якій дитина розвивається, буде, будь то школа, домашня освіта чи там робота з асистентами. Як це повинно бути?
0: Ну, взагалі, я маю досвід, і я маю свій особистий приклад, що цим всім займається виключно школа. В нас дуже класна школа з працюючою інклюзією. Це державний заклад. Я не плачу ніяких коштів. Я не плачу за особистого асистента дитини. Цим всім виключно займається школа. Коли ми міняли асистентів за нашим бажанням, цим також займалася школа. І з тим, щоб прийняло ІРЦ дитину, займається школа. Моя задача виключно батьківська привезти дитину, прослідкувати, щоб дитина в належному вигляді дійшла до занять і забрати дитину. Більше від мене нічого не вимагає. Але я розумію, що це радше виключення наразі в Україні, ніж норма. Тому що раніше, так, я знаю, що потрібно нам було і ходити, і просити, і писати заяви, і спілкуватися. Але я щиро бажаю всім батькам знайти той заклад, в якому будуть відкриті до співпраці. І навіть якщо в них немає великого досвіду, і навіть якщо в них немає такої великої практики, як в нашій школі, і навіть якщо в них немає такої великої практики, як в нашій школі, що вони будуть її створювати. Ну, тому що наша школа теж не була такою завжди. Тобто це створили за останні роки руками тих фахівців, які саме націлені на розбудову інклюзії. Наразі у нас інклюзія є в кожному класі без жодного виключення. В нашій школі є пандуси, в нашій школі є асистенти, сенсорні кімнати, тренажерні зали. Ну, тобто це все працює. Просто потрібно, щоб були люди, які в цьому зацікавлені. Це єдиний фактор, який зупиняє від того, щоб такою школою була кожна. Тому що можна і отримати державні кошти на розвиток школи. Можна виграти гранти, можна отримати гарні державні замовлення. Просто має бути мотивація. І якщо у вас не складається з цією мотивацією, ну, тут є два варіанти. Або шукати інший заклад, або намагатися донести цю важливість і донести її в тій формі, в якій її зрозуміють. Іноді, на жаль, це бувають саме і скарги, і заяви, і соціальний медійний розголос. Буває по-різному. На жаль, я знаю, що іноді потрібно боротися і ще раз боротися.

0: Але така вже ситуація. Ми можемо рухатись лише далі. Від того, що ця ситуація нам не подобається, вона не зміниться.
1: І ваші поради батькам при виборі освітнього закладу, на що звернути увагу, щоб зрозуміти, що це дійсно ефективне буде?
0: При тому, чи комфортно вам в цьому закладі, чи комфортно вам туди добиратися щодня. Тому що це не разова акція, це довгостроковий марафон, і вам має бути зручно його відвідувати. Вам має бути комфортно спілкуватися з цими людьми. Це першочергово. Не потрібно орієнтуватись на кількість олімпіадників, не потрібно орієнтуватися на рейтинг в школи по місту. Це абсолютно неважливо. Ваша дитина, якщо вона має задатки інтелектуальні, якщо вона має бажання вчитися, її не зупинить жодна школа, її потенціал. Вам потрібно саме орієнтуватись на те, щоб дитині було комфортно психологічно, щоб вам було зручно дістатися цієї школи, і щоб люди були налаштовані до вас дружньо і хотіли співпрацювати. Це основне. Не настільки важливо, як давно робився ремонт і чи є плазма в кожному класі. Це не показник освіти.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: А якщо освітні цілі правильно не підібрати, які ризики виникають, якщо цього не робити? І взагалі, ви сьогодні вже згадали, що просто теж згадую історію моїх знайомих, які вважають, що дитині краще взагалі бути вдома, лежати, щоб її ніхто не взагалі не чіпав. Ну, бо травмовані люди, вони поки не готові чути ніякі, хоча пройшло вже достатньо років, але все одно це, мені здається, прийняття не відбулось. І от тут треба теж і обережно якось їм розповісти про цю важливість. Отже, оці ризики, якщо освітні цілі не вибудовуються, які вони?
3: Найгірше, що може бути, це коли недооцінюють дитину з інвалідністю, її поміщають в одну групу з іншими дітьми, які не так розвинені або не так здібні до освіти. Дитина стає закритою, вона починає бути агресивною і, власне, вона не розкриває свій потенціал. Тобто для нас найголовніше – дати потенціал. Якщо дитина буде перевантажена, це теж недобре, не окей, тому що я колись хотіла, щоб я займалася всіма одночасно, і просто в якийсь момент дитина у мене заснула і добу не прокидалася. Я зрозуміла, що вона мені інакше не могла сказати: мама, Владимир, стоп, от, остановіться, тому що це реально було, ну, перебор, тому пробами і помилками ми прийшли до оптимального графіку і розуміння освіти Єви, але неможливо не робити помилки. Це окей. Головне – проводити аналіз, дивитися, споглядати за своєю дитиною. Ніколи не пізно написати: ви знаєте, я помилилась, моїй дитині дійсно там, наприклад, краще було би в школі. Я дивлюсь, що у нього він доросліше, змінюється якось його стан, і він би хотів ходити в школу, з наступного року ми йдемо в школу. Це окей. Тобто найголовніше – просто аналізувати. І ще одна порада – це ніколи не бійтеся залучати різних експертів. Зараз є три лікара, і це тільки лікарі, якщо говорити там логопеди, фізичні терапевти. Чим більше думок, тим більше у вас є впевненості, що ви рухаєтесь правильно. Немає людини, яка все досконало знає. Кожна інвалідність є дійсно унікальною, немає схожих дітей, як дітей із інвалідністю, без інвалідності. Тому, ну, як на мене, найгірше це не аналізувати. Не аналізувати, продовжувати тягнути свої помилки, а ще найгірше те, що я згадала, одна з поганих речей, це робити, як вам зручно, а не як треба дитині.
1: Це дуже важке усвідомлення, мені здається, для батьків. Ми багато про це говорили в студії із психологами, зокрема. Тут важливо пам'ятати, да, про ту маску для себе і про свої потреби в тому числі. Ця думка, бачите, точно важлива, якщо кожен наш гості, експерти на це наголошують про це.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
1: Ви говорили вже про те, що Епі-просвіти підтримує батьків на цьому шляху. Трішечки про це можна зараз додати. Як саме, кому можна звертатися? І от програми, я знаю, є для мам, які знаходяться, от теж згадати про це, бо це дуже важливо і просто унікальне явище в цьому напрямку.
3: Так, ну розкажу вам, у нас дуже багато всього насправді, і зараз ми намагаємося розбудувати мережу центрів денного перебування і підтриманого проживання, тому ми зараз тільки входимо в цей проект, він буде довгий. Як ми взагалі допомагаємо? У нас є сайт, є соціальні мережі, ви можете писати з будь-яким питанням. Якщо ви не розібралися в якомусь законодавстві, якщо ви відчуваєте, що ваші права порушили, якщо ви, в принципі, не знаєте, чи тут щось вам має бути, чи не має бути, ви завжди можете написати. У нас працює консультаційний відділ, ми також співпрацюємо з юристами, тобто ми надамо вам дійсно кваліфіковану допомогу. Друге питання – це те, що ми не даємо адресну допомогу в плані потреб дитини. Тобто, коли дитині потрібно ліки, коли дитині потрібно оплатити фізичну терапію, коли треба купити крісло колісне. Ми співпрацюємо з біржею благодійності «Добро», і іноді робимо персональні збори на Монобанку, коли це ліки, які не зареєстровані в Україні, і ми не можемо їх офіційно подати в офіційний збір. Але ми намагаємося робити все, щоб всі, хто до нас звернулись, вони отримали допомогу або фінансову, або якусь конкретним там кріслом, яке їм потрібно тощо. І у нас є дуже велика і потужна спільнота мам дітей з інвалідністю, ми займаємося їх кар'єрним поверненням, ми їх консультуємо, складаємо їм співбесіди, знайомимо з роботодавцями, і наразі у нас 600 мам пройшло програму, 80 з них вже є працевлаштованими, а це мами, які були іноді по 12 років в декреті, тобто для них було дуже сильне опереження і страх вийти на роботу. Зараз ми тішимося, тому що це економічна свобода мами, це більше можливостей дати своїй дитині оплатити якісь заняття, які ти раніше не міг собі дозволити тощо. І в рамках цього у нас ще є багато просвітницької діяльності. Зараз у нас вийшов довідник піклування про дитину з інвалідністю. Він є безоплатний, є онлайн-версія, є друкована, теж можна залишити заявку, ми її вишлемо. У нас є перший журнал для мам дітей з інвалідністю «Сяйво», ми теж його можемо вислати в будь-якому форматі. І от буквально на найближчий час у нас з'явиться енциклопедія віддалених професій. Це 300 професій, описаних HR-спеціалістами, і словник сучасних слів для мам, які довго були в декреті, і важко розібрати, що таке онбординг, фідбек, CV. Це все, це дуже складні, якісь новосучасні такі терміни. Це все теж там пояснюється. Тобто це помічник до того, щоб мама могла почитати і обрати якусь нову собі професію. Бо з'явилось дуже багато. Не було такого контент-менеджера, мейкер, грант-райтер, дуже багато всього нового. Ми це все пояснюємо для того, щоб мама могла піклуватись про свою дитину і піклуватись про себе, тому що робота – це про соціалізацію, про колектив, про життя поза медичною тематикою і інвалідністю дитини, тому це теж про піклування про себе.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що в нашій студії була Нія Нікель, засновниця громадської організації «Епіпросвіта», і Ольга Новікова, громадська активістка, голова відділу консультації «Епіпросвіта». Тетяна Курманова була при мікрофоні. І програма «Борці, що здобувають світ» виходить за підтримки УКФ.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють, на громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Я мавка. Кажуть люди, що я не маю душі. Та хіба то правда? Я вмію любити, а чи вмієте любити ви? Користатися тілом ще не означає мати в ньому душу. Щоденник мавки Дари Корній.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
1: Дара Корній – це майстриня сучасного українського фентезі та жіночої прози. Вона переплітає давню міфологію з реаліями нашого життя. Дебютом авторки ще у 10-му році став роман «Гонехмарник», який вона написала для доньки, що захоплювалась історіями вампірів. Люблять читачі і чарівних істот українського міфу. Історії про духів лісу, води, землі, повітря та піроку. Якраз в цій книзі ми і зустрічаємо мавку. Це неупокоєна душа дівчини, котра вкоротила собі віку через нещасливе кохання або стуги за коханим і відмовилася переходити у світ мертвих. Після смерті вона не пам'ятає ні себе живою, ані того, хто її образив. Однак має в собі велику тугу за справжнім коханням. І спокушаючи чоловіків, вона намагається пригасити ту журбу. Зваблює, заводить ліс та губить, як колись занапастили її. Мавки панічно бояться Чугайстра, охоронця лісу, що полює на них. У кожної мавки свій чугайстер. З цього і починається щоденник мавки. Але якщо ви налаштувались на чергову повністю міфічну історію, то щоденник все ж таки реалістичний. Але не без авторської любові до казок та іносказань. Як на мене, саме ці частини, власне щоденник з притчами та казками, і є цимисом цієї книги.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: В романі «Щоденник мавки» головна героїня проходить шлях від повної втрати себе до переродження. Спочатку ми бачимо головну героїню Магдалену, яка любить чоловіка більше, ніж саму себе. Вона повністю присвятила себе дому, побуту, дітям, але чоловік кидає її і йде до молодої коханки. Жінка стає жорстокою, неприступною, мститься чоловікам, зваблюючи і покидаючи їх. До речі, саме ці метаморфози характеру із сірої миші до волелюбної мавки Ниці не присвячено, а шкода, бо щонайменше б додало родзинки роману. Магдалена також житиме не заради того, щоб помститися, бо помста – це зброя слабака. Вона житиме тому, що має важливе призначення на цій землі. Яке? Доволі просте – чесно жити. Між тим, десь відбувається історія навпаки. Дружина кидає художника, а він поринає у світ самотності та творення, обіцяючи собі ніколи не впускати у життя жодну жінку. Що відбувається, коли настає кінець світу? Світу, створеного ним і тобою для щастя. Світу, викликаного любов'ю, добрими намірами, наснагою, бажаннями, прагненнями, сподіваннями. І той світ ураз зачинає валитися. І, звісно, доля зведе мавку та мамаю. Бо для щастя потрібні двоє. У видавництві кажуть, що це не просто казка, а глибока психологічна драма про те, як знайти свою внутрішню магію, коли твій звичний світ розсипається на друзки. Щастя. А хіба можна всім дістати його? Можна всім. А де ж його дістати? Всюди. Коли? Завжди. Чому ж не всі мають? Тому що не хочуть. Щоденник мавки Дари Корній треба читати, коли хочеться поринути у романтичну казку, приправлену притчами.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії.
5: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – це свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Надія Долга. Я вітаю вас.
4: Я вас вітаю.
3: Пані
4: вітаю
3: Надія, всіх. Ми будемо говорити про вашу історію життя. І, як зазвичай, ми розпочинаємо з банального, з головного. Ви з Донецька. Ви народились в Донецьку чи...
4: Все життя прожила в Мирнограді Донецької області. В Донецьку у мене там донька жила, син приїздила, так склалося життя, що я в 14-му році в лютому я квартиру продала, приїхала в Донецьку, бо там онуку треба було доглядати. Потім ми поїхали на море відпочивати, почалося оце вторгнення, і більше ми не повернулися до Донецька, а ще так получилося, що і повернулися обратно в Мирноград. І ми в Мирнограді були, знімали квартиру, одну, другу, третю. Потім в 17-му році донька купила квартиру, і ми вже з онукою там були. Вона за мною жила, доки закінчила 9 клас, потім її батьки забрали в Київ і саме переїхали в Київ. І так от. А потім уже в 24-му році донька приїхала, мене забрала і сказала, поїхали, бо тут уже все.
3: В 22-му ви маєте на увазі? А? В 22-му чи в 24-му?
4: В 24-му. Угу. Я була до самого. І дуже не хотіла. Вона приїхала з машиною, як кажуть, тричі покидала і мене зверху. І ми поїхали. Там жила, потім наш дом розбили і все.
3: У Мирнограді чим ви займались? Ким ви були?
4: В Мирнограді я вже була на пенсії, як би так сказати, працювати не працювала. Допомагала трохи у мене сусідка, у неї приют для тварин, трохи їй допомагала. Займалася домашнім господарством, такою вирощували з подругою кролів. Для себе, не на продаж. Таке було.
2: Перетвірники.
3: Ви взагалі своє дитинство, юність, формування, взагалі як пригадуєте своє життя на сході країни?
4: Як я пригадую життя? Взагалі, я народилася в Макіївці. Нас в родині було троє дітей, я і два братика. Мама і тато. Тато не працював по інвалідності, у нього не було однієї руки. Він нас ростив. Мама працювала. Там закінчила школу, там вийшла заміж, потім ми переїхали з чоловіком у Мирноград. Треба було там на шахті капітальне, давали нам житло, і ми переїхали, отримали собі квартиру, і жили, діти росли там все, а потім діти повиростали. Донька переїхала в Донецьк там, вона вчилася, працювала, і так вона там і стала. Син був зі мною, після армії теж переїхав до Бердянську, там у нього була родина, не склалося, повернувся, був в Макіївці, там одружився вдруге. А в 22-му році, коли вже почалося таке все, троє дітей, вони виїхали. Наразі вони живуть в Нідерландах. Він там працює. Ось так.
3: У вас не було бажання виїхати також в Нідерланди?
4: Ні.
3: Чому?
4: Не знаю. Я така домашня. Я дуже-дуже вдома. І от зараз я в Києві живу, і я не можу до нього звикнути. Гарне місто, все. Воно для мене не рідне. Від нього мені нема тепла. Мирноград у нас було маленьке місто, маленьке таке, тепле. Там автобус у нас бігали, і все, і таксі було. Він такий був, зручне місце таке, що пішки можна було з кінця в кінець пройти, не напружуючись. Таке тепленьке. Всі, хто зараз, всі покинули його. І всі кажуть, додому.
3: А тепле місто, ви що вкладаєте в це поняття? Те, що воно компактне, його можна обійти і там так камерно, чи це якісь інші ще асоціації?
4: Ви знаєте, я навіть не можу сказати, маленьке, і ось така аура. Знаєте, ми там жили, як у коконі. Тепленьке таке, гарнесеньке, кублилися, працювали. Не сказати, що ми там були зациклені на місці, на все. Ні, воно таке, як огортало нас, теплом там, було. Ми майже зараз там читаєш пошук людей, я це знаю, ми друг друга знали. Десь тут прийшла в магазин у нас на Виговського з Рибний, заходжу, кажу, Боже, це ви ж наші мирноградки. І вони у нас були на ринку, магазин був, крамничка була, вони торгували рибою. І ось вони приїхали сюди. Приїхала до подруги в Шахтарське, це Першотравенськ був. Пішли з нею в магазин, кажу, Боже, це ви ж у нас жили, ви ж з нашого міста, да. І ось так от, куди не поїдеш, і зустрічаєш
5: своїх. Тобто це все одно про людей, про спільноту, про
4: да.
5: Ось
4: і от
5: ці зв'язки
4: люди
5: соціальні.
4: Були якісь такі добрі, відзивалися, не відгукувалися на все. Завжди мали, ну якщо трапиться, завжди буде допомога. Ми як з онукою приїхали в 14-му році до Мирнограда, і доньки казали, розумієш, я тут все життя прожила, і в любі двері постучу, постукаю, і відкриють, і допоможуть. А в чужому місті як? Я ось рік живу в Києві, ну я тільки сусідку знаю, що поруч живе. А більше ні. Ну, як-то от всі такі, знаєте, як у своїй норці всі живуть, закуглили і сидять. І все. Тільки зійшли все, закрилися, от як у норці. А у нас таке місто було відкрите. Відкрите, добре. Всі так, ось таке.
5: Чим взагалі займалося місто, якщо от окрім якихось там щоденних побутових справ? Тому що, знаєте, кажуть, маленьке містечко немає що робити.
4: Ні, ну як сказати, у нас маленьке містечко, ну воно було шахтарське. У нас було 3 шахти в місті. І ось коли в 24-му році шахти почали затоплювати, ви знаєте, це була трагедія. Це була така трагедія, що я вам не можу передати. Люди плакали. Шахти. Немає нічого. Шахти – це місто жило, дихало, працювало. І немає нічого. І надії на те, що це маленьке містечко буде колись восстановлено – ні.
5: Ну, це дуже емоційний момент, я можу собі уявити. Коли ти все життя працюєш там, це тебе годує. І...
4: А зараз от дивишся зйомки з дронів, все місто вщент зруйновано. Немає ні одного цілого будинку. Ну, десь там пів будинку є, пів немає. А є так, що справа нема двох під'їздів, зліва нема, а посередині два є. Тож.
5: Ну, ви ще дуже... можете впізнати вулиці взагалі, місто?
4: Ні, впізнаю.
5: Впізнаю.
4: Ну як, як знаєш район, ага, оця вулиця там, ой, оце криша цього дому, там Ігорьок жив. Ну, як-то так пізнаєш.
5: А ви часто переглядаєте ці відео взагалі, ось такий контент? Чи намагаєтеся навпаки
4: уникнути?
5: Ви знаєте,
4: стараюсь не дивитися, тому що це дуже важко дивитися на зруйноване не тільки місце, на зруйноване життя.
5: Дуже боляче.
4: Це зруйноване життя, не тільки моє. Я вже, як кажуть, прожила багато років, а молодь, яка там була, ну і зовсім молоді, їм проще, легше, вони приїхали, освоїлись. А от люди, які вже такі, дуже важко і не можна дивитися.
5: Можу лише припускати, наскільки це складно, оскільки коли дивлюсь ці кадри, людина, яка ніколи там не бувала в якихось певних містах на Сході, і мені дуже боляче, що казати, коли це твої рідні вулиці, де ти зростав, жив, любив, розчаровувався, переживав якісь емоції.
4: Так, люди ж там жили, дихали, і все, перекрили дихання.
2: Перетвірники на Громадському радіо.
5: Пані Надія, а от якщо зараз пригадати ось ці події 2014 року, як почалася війна, власне, от чим ви тоді займалися? Ви так дещо дотично про це вже сказали, але от зупинитися на цьому моменті і пригадати свої думки, враження і те, що ви спостерігали довкола. От своєї спільноти, своїх знайомих, про що говорили, чого ви хотіли, взагалі, що вирувало тоді на той момент?
4: На той момент всі хотіли тиші. Всі... Ну, як оце трапилося, це як-то було... Я ось знаю, що як для мене воно все почалося, ще до того, як ми поїхали відпочивати, це було наприкінці травня, мабуть, що я поїхала, віддавала в ремонт комп'ютер, ноутбук, і я поїхала його забрати, і вийшла сідати на тролейбусі, і побачила ось ці танки. От я побачила, у мене такий був... Я як то стовпеніла, я навіть шагу не могла сказати, а потім думаю, Боже, у мене вдома одна дитина, я ж туди і обратно. І ось я сіла на тролейбус, їду, і там треба було з проспекту Шевченка, з бульвару Шевченка переїжджати на другу вулицю, на перехрестя, на проспект Шахтобудівників. І стоїть, опять же, з автоматом, ці танки поперек їдуть, і він стоїть, і цей автомат направляє на водія тролейбуса. Це було жутко. І ось переїхали сюди. І вони, куди тролейбус не їде, туди вони і їдуть. Ми жили на Макарунці, і вони отак їдуть туди, як через міст, от це все. Їх багато, багато так. Дуже, дуже жутко було. Дуже жутко. І от я чому-то тоді зрозуміла, я не знаю, у мене таке відчуття було, що це надовго. Бо коли ми в 14-му році приїхала я вже жити обратно в Мирноград і зайшла до знайомої, і вона мені каже, Боже, і як воно буде довго так, коли воно ну, скінчиться? А я кажу, Люда, ти знаєш, я так подивилася, у мене таке відчуття, літ не, років на 8, на 10. А потім, коли, і так воно ж, вона мені каже, я зараз тебе згадую, як ти казала, 8, років 8-10, так воно йде. Я говорю, не знаю, у мене таке було відчуття, що воно скоро не скінчиться. І ось це, і опять вона в мене питала ще тоді, в 22-му році. Я говорю, надовго. Надовго, мабуть, опять знову років на 10.
5: В 14-му році не розглядали можливості переїхати?
4: Ні, ну ми кудись. Як не розглядали? Ми в 14-му році і виїхали.
5: Ні, я маю на увазі західніше, ні, центральніше.
4: Ні, тоді ж, да, тоді люди виїжджали, але не так. Не так виїжджали, як оце НАТО вбило в 22-му році. Люди виїжджали, поверталися. Ну, люди виїжджали так, ага, з Маріуполя там до Донецька, що там, де не та, там же ж Донецьк, як би сказати, щоб дуже обстрілювали. Ні, аеропорт, де потім Київський проспект, то там за через міст як заїжджати в Донецьк. Ось та була ділянка. А так ні. Так воно було, ну, десь там на окраїнах зачіпляло, а в центрі було, ну, чутно було, дуже чутно було, як стріляли. Ну, люди як-то так не намагалися масово виїжджати, як оце виїжджали в 22-му році. Mm-hmm. Такого
5: в 22-му році, власне, от ваші спостереження, наскільки ось ті події і ті хвилі з виїздами, зокрема, на вас повпливали?
4: Тоді був жах. Ви знаєте, був жах. Я бачила, я в 22-му році теж донька настояла. Мама виїжджає, це було у квітні місяці. Мама виїжджає, ну я нічого не брала, нічого. Я забрала свою кішку, і ми з нею поїхали. Я так сподівалася, що це ненадовго, і я повернуся. Я приїхала, я от коли стояла на
5: куди
4: вокзалі,
5: приїхали?
4: На вокзалі в Дніпрі, пересадка була поїзда. Стільки було людей, стільки було. І такий жах в очах був. Я не то, що прикрашую, а так воно і було, був жах. Жах був. І я просто от тоді зрозуміла, що це вже біда. Біда, така велика біда, яка не скоро скінчиться.
5: Таке. А що було далі? Як ваше життя складалося?
4: Ну, складалося нічого. Побула трошки у доньки, потім воно місто нормально живе, я повернулася додому. І ще до 24-го року прожила. Ну, я ж кажу, що допомагала Наталі там. Як-то жила нормально, як до от тих всіх подій жила. А потім вже коли не почалося, дуже сильні обстріли почалися, мабуть, з листопада 23-го. Потім у січні вже ближче і ближче, ночі не спали, якось воно все падало, падало все. Наш будинок стоїть вокруг, як кажуть, да около, воно і туди впало вже. Тоді вже було важко, але все одно цеплялися, чіплялися за свій будинок. Не за майно, ні, не за майно, це таке. Майно воно сьогодні є, завтра його нема, воно наживне. А ось цеплялися за місто. От дуже, дуже важко. Всі. І от у мене подруга вже після мене виїхала. І чоловік їй казав, та ні, ні, ми в листопаді повернемося саме пізніше до Нового року. Ну, ніхто нікуди не повернувся. Всі осталися. І у неї будинок розбили. Немає. Та всі. Всі от мої. Та нема такого, щоб сказали, у мене вцілів будинок.
1: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
5: Ось це остання крапля і рішення, що все, треба їхати, навіть нехай на трошки, принаймні так тоді здавалося. Що це було? Це вже наполягання доньки?
4: Да.
5: Тиск? Якби не вона не ухвалила цього рішення?
4: Ні, якби не
5: рішення.
4: Вона, я ще б там сиділа. Я б ще сиділа, як ото кажуть.
5: А чим ви займалися в місті, от коли довкола обстріли, падає, довкола будинку все обстрілюється?
4: Нічим. Ну, як всі люди. До крамниці ходила, на ринок ходила, до подруги ходила. З сусідкою чаї пили. Як ото обстріляють, вдом обстріляли, криша впала в під'їзді. Поприбирали все. Ну, пішли чайку поп'ємо та й спати ляжемо. Ну, як-то так, ви знаєте, от, ну, не було такого, знаєте, ой, треба швидко захапати, бі, біжати, очі вилупивши кудись. Ні, ні, нікуди так. жили, як жили. От навіть не можу сказати, це не приукрашую, нічого. Жили, як жили. А ось коли вона прийшла, вона забрала. І все одно, я от вже тут була все. І у мене таке відчуття було, що я от трошечки-трошечки, я такі, як кажуть, звалю додому. Ну ні, не трапилося.
5: Коли ви опиняєтеся в Києві, ви, власне, ви їздите до Києва. Чим? Як взагалі виглядає тоді ваше життя? Я розумію, що це дуже стресово. Напевно, це дуже якийсь...
4: Ну, життя є життя, воно триває, воно не зупиняється. Ні, я би сказала, нормально. Нормально. Я, якщо можу, я допомагаю волонтерством десь там. Ну, як питають от в інтернеті, волонтерські групи питають допомоги. Завжди допомагаю. Часто, ну, далековато їздити. Ну, їжу там два рази на місяць. Їжу допомагати приюту для тварин. Приют розрісся дуже. Якщо вона виїжджала, у неї було 200 тварин і 60 котів. Це собаки і коти, то зараз у неї 400 собак і десь 120 котів. Тварин, собак просто-напросто до приюту. Він знаходиться у лісі, далеко від траси, але люди приїжджають, просто оцих малих щенят викидують. Просто от викидують. Зараз зима, вони відкриють двері, гляне, вони мали все в льду, і над ним починаєш плакати. І от допомагає Наталі, тому що вона, у неї там донька ще, ну що, важко, важко. І важко з тим, що годувати їх чим-то треба. Волонтери допомагають, сухі корма привозять, але взимку на сухих кормах собаки не виживуть. І ось вони завжди збирають кошти, просять, щоб скидували, знайшли, де можна покупати куряче м'ясо, не дуже дорого. І раз у неділю їздять, беруть і годують собак.
5: Як ви знайшли цей притулок? Як ви знайшли, щоб займатися?
4: Ми ж були сусідами.
5: Ви були, ви виїжджали разом.
4: Ми були сусідами, і вона виїхала, їй волонтери допомогли, знайшли тут під Києвом оце місце, закинуту конюшню. От, вони зараз живуть там. Так, дуже-дуже негарно. Їм знайшли житло, вони жили в будинку. Але хазяїн будинку дуже-дуже погано з ними поступив. Серед зими, перед Новим Ріком, сказав, щоб вони з'їхали, бо він його продає. І зараз вони живуть з донькою на цій конюшні. Топлять цілодобово, топлять буржуйку, тому що треба обігріватися самим, треба обігрівати котів в одній кімнаті і з хворими собаками, з хворими котами живуть в одній кімнаті.
2: Сталість невиправного поступу.
5: Пані Надія, ви сказали, що ви не чуєтеся в Києві, як у своєму місті, і що тут все чуже, мало хто спілкується між собою, але як ви, власне, от як ви шукаєте коло своїх людей? Тому що мені, з того, що ви розповідаєте, я зрозуміла, що ви людина, котра прагне до товариства, до спільноти і її формувати.
4: Ну, як сказати, де я шукаю? Ну, він не зовсім чужий Київ. Ну, приживаєшся, звикаєш до нього, все. Коло людей, ну, отак от вони зненацька як-то з'являються. Ну, не знаю, якось отак от, навіть не можу сказати, як.
5: Бувають якісь моменти такого відчаю, ностальгії або ж певного блюзу, що от чуєшся не своїм серед людей, серед в місті?
4: Я стараюся, щоб цього не було. Mm-hmm. Я намагаюся, щоб цього не було. Тому що якщо починаєш впадати в цю і в ностальгію, і тоді дуже важко жити. Дуже важко жити. Тому що я сідаю і завжди і подругам кажу, не переживай, все буде добре. Все буде добре. Де наша не пропадала? І все. І ось як-то мені всі кажуть, що як ти так? Ну, це життя, воно триває. Воно це життя триває і... Зупинити його не можна, доки воно само не зупиниться, а так.
5: З приводу допомоги від держави і взагалі, наскільки ви можете або в своєму досвіді, наскільки ви спиралися і розраховували на підтримку і допомогу від держави, переїжджаючи до Києва, власне, вибудовуючи якось, облаштовуючи своє життя тут?
4: Ну, я не сподівалася ні на яку допомогу, окрім оці 2000, які дають ВПО. А так, ні. Я живу на свою, пенсія у мене не дуже велика, 4200, я не буду скривати, і дві допомоги, ну, я якби живу. Мені житло, дякую дуже Олені. Вона допомогла мені. Це знайома мого сина, вона ж теж виїхала, живе в Нідерландах. У неї тут квартира. І вона надала мені житло безкоштовно, тільки платити комуналку. Оце мене якби рятує, що немає чого переплачувати. І я оформила субсидію від держави. Ось держава покриває мені якусь частку комунальних послуг. Ну, якраз у цього покриття хватає на покриття опалення. Ну, це дуже велика допомога. І вже можна якось виживати і жити. Стараюсь ні у кого не просити, не брати, тому що, ну, всі живуть за своє. За своє. Ну, як-то так я привикла, звикла, і мені не важко. Зовсім не важко. Я не голодую, у мене все є. Якось так.
5: Ви взагалі як себе ідентифікуєте? Як оптимістку, як
4: да.
5: людину?
4: Угу. Да,
5: тобто
4: я
5: ви
4: оптиміст.
5: Дивитесь все-таки в світле майбутнє?
4: Я оптиміст. Ну, сказати, що я там дуже там бачу це світле майбутнє, ні, воно десь у тумані, десь далеко-далеко. Мабуть, я на своєму віку його не побачу. А ось онуки мої, вони повинні побачити, повинні. Тому що як би вони, де б вони не були, як би вони не жили, чужа країна ніколи не стане своєю. От ніколи, ніколи. От я ж вам кажу, якщо людина, от я, допустим, прожила 70 років, прожила в одному місті, потім мене кинули в друге, і це місто, да, воно прийняло, воно мені допомагає, але воно рідним не стане. Не стане. І так от і чужа країна, тому що це молодь, вона звикає, бо вони там вже язик знають, і мову розмовляють, і все, і вчаться. Да. А от їхні батьки, які з ними повиїжджали, їм дуже важко там. Важко не в смислі, що там кошти, ну проте повітряните. Ось так.
5: Ви зіштовхувалися з якимись стереотипами? От коли переїздили до Києва, наприклад, тим паче, мені здається, 24-й рік – це вже, в принципі, загальна температура дещо вирівнялась. Уже не було такої реакції, як, наприклад, було в 14-му році.
4: Ну, да.
5: Але все одно, ви зустрічали якийсь такий, не знаю, щось стереотипне, вороже ставлення, можливо, що не приймали, казали,
4: ні,
5: от,
4: ні,
5: переселенці.
4: Ні, я ось другий раз читаю, в інтернеті люди кажуть там і все. Ні, я не відчуваю такого, щоб мене там казали, що понаїхали, як кажуть, там, за мову. Де потрібно, я розмовляю на українській мові. Ну, все ж таки, я 70 років розмовляла на російській мові. Донбас – російська мовна частина України. Але мені не важко розмовляти. Ну, як до мене, так і я. На російській, будь ласка, на українській, будь ласка. Ну, якщо буду знати китайський, значить на китайському. Ну, дай Бог, щоб і не було такого.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
5: Як гадаєте, чи доречно взагалі наразі для нашої аудиторії, хто нас зараз слухає, кому, можливо, і варто розглянути можливість переїзду? Ви би взялися порадити людині щось і радити виїжджати?
4: Ви знаєте, да, я би сказала, якщо щось заважає вашому житті, що якась небезпека, потрібно виїжджати. Як вам сказати? Оце все нажите, все майно, будинки, це приходяще. А життя, воно єдине. І його ніхто вам потім не дасть. От ніхто не дасть. От загинув чоловік, все, його немає. А майно лежить. А кому воно потрібно? Нікому. І тому що, якщо вам говорять, вам пропонують виїжджати, нужно слухати людей, волонтерів, які, рискуючи своїм життям, вас вивозять, приїжджають за вами. Ну, потрібно виїжджати.
5: А як же оці всі страхи? А кому я там потрібен? А як я там облаштую своє життя? А де я буду жити? А знайомих немає, люди всі чужі, що я буду робити? А якщо я ще більш старшого віку? От що би ви таким людям порадили?
4: Ви знаєте, я хочу сказати таке. Якщо людина хоче жити, вона зможе жити всюди. Ну, це грубо сказано. Людина – це така
5: істота.
4: Істота, да, ну, щоб по-другому не сказати, це така істота, що вона приспособиться до будь-яких, до будь-якого. І тому, що виїхав, да, от куди, да не можна, виїхав, все одно, ну, я ж кажу, що от ми приїхали там, от в 14-му році, я з онукою, куди? Там на морі в одному будинку пожили, в другому, а вже осінь. Уже ж на морі там не покупаєшся. От. Потім запропонували, ми приїхали, люди допомагають. І не треба казати, що, як от, знаєте, як казали, люди такі злі, три села їлі перегавкали. Так оце і тут. Люди не злі. Як ти до людей, так і люди до тебе. В селах люди завжди допоможуть. А в селах можна жити.
5: Знову ж таки, з приводу спільноти і оточення людей, вже не перша розмова з нашого циклу подкасту «Перетвірники». Я думаю, що наша аудиторія постійна, хто слухає кожен випуск, уже дуже добре може виснувати ось цю магістральну лінію, головну тезу. Це те, що спільнота вирішує все насправді. Люди, які тебе оточують, ось це те, що може справді допомогти, витягти і стати в нагоді. І мені здається, що люди, котрі, з мого боку, напевно, це дуже сміливо взагалі братися і намагатися робити якісь висновки, адже я не виїжджала зі свого міста, я не виїжджала, не залишала все. І мені важко про це говорити. Але я, уявляючи цю ситуацію, постійно думаю про ось цей момент зламу, коли ти ніби маєш зробити якесь трошечки надзусилля і починати вибудовувати ось ці зв'язки. А ти ж уже звик. Мені, наприклад, 32, я вже маю якесь коло сталих своїх людей, на яких я можу покластися. А раптом, наприклад, його немає і треба вибудовувати знову. І мені в 32 уже дещо моторошно, коли я про це думаю. Чи у вас виникали такі думки? І чи доводилося вам робити ось це надзусилля, щоб трошечки виходити, як то кажуть, з тієї славнозвісної зони комфорту?
4: Та, мабуть, ні. Я взагалі така легка на підйом. Стала і пішла. Ну, як кажуть, звикаєш. А на новому місці треба звикнути, до людей звикнути, до округи. Ну, так.
5: І щодо вашої волонтерської діяльності, от теж, мені здається, доволі живучий стереотип, що, мовляв, ой, там літні люди, пенсіонери, кому ми там потрібні, всі до нас ставляться як до якогось тягаря. Наскільки для вас зараз реалістично, легко або ж ні знайти собі якусь волонтерську діяльність, прийти і почати чимось займатися, якщо вам це цікаво?
4: Ну, якщо от що запропонують, то і буду робити. Для мене, якщо не зможу, я навчусь. Якщо я щось маю і можу, я навчу.
5: Мається на увазі, що пропозиція є і немає якогось упередженого ставлення, ні, що, мовляв, якщо ти літня людина, то ні, ні. Не ходи сюди, умовно кажучи.
4: Ні. Нема нічого. Я ж кажу, що нема різниці ні між мною, ні між вами. Я можу робити те, що робите ви, а може ще й краще. Ну так.
5: Це 100%.
4: Я не хвалюся, ну просто кажу,
5: що... А в мене
4: що...
5: немає жодного сумніву в цьому, от, я вам так скажу.
4: Я привикла. Я звикла так жити. Не знаю. Може, тому що я, як була молодою, я ще працювала в бюро подорожей та екскурсій, часто бувала тут у Києві і все. Ну, ні, може бути, це з того моменту, може, з якого. Не знаю, я встала, підперезалася і пішла.
5: І на сам кінець, пані Надія, маєте якийсь от горизонт планування і якісь цілі, можливо, короткострокові тощо, можливо, навіть дрібні, або навпаки великі? Чи маєте от якусь мету, до якої йдете, якісь плани ґрунтовні?
4: Ой, навіть не можу сказати. В моєму віці плани не загадувати, це дуже важко. Як кажуть, я живу сьогодні, а завтра я буду жити як завтра. І от завтра покаже, як треба жити далі. Ну, планувати щось наперед просто неможливо. Це таке діло. Дуже. Ні, я скільки сили буду дозволяти, я буду працювати, буду робити, буду допомагати. А там далі життя покаже.
5: Пані Надія, я дуже дякую вам за цю розмову і дякую за вашу ось цю оптимістичну візію, яка відчувається, принаймні, мені точно. І я думаю, що нашим слухачам та слухачкам також відчується за тоном нашої розмови.
4: І я вам дякую, що ви мене запросили. Може, комусь в нагоду буде те, що я розповіла. Але я всім кажу, не треба лякатися, не треба цуратися чогось. І не треба казати, що я немічна. Ми самі себе робимо немічними. Якщо казати собі, встала утром і сказала, я от це зроблю, і воно мені потрібно, і я його повинна робити.
5: Я точно маю вже кілька пунктів, на яких буду взоруватися на вас і намагатимусь робити так, як робите ви. Принаймні, ось ця енергія, ви точно нею заряджаєте, за що я вам також дякую. Я хочу нагадати, що ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Перетвірники.
2: Історії про життя, що перемагає. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм, первісний дух Юлії Романюк.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніший він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Танхельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця «Танхельму» – Кінг Трас. Танхельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Леренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал, таємниці та загадки. Не все, що бачиш та чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, «Танхельм. Первісний дух» – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. Первісний дух – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина Танхельму – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. Тенхельм – первісний дух Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Як це стало можливим?
10: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
9: На громадському радіо.
11: Як це стало можливим?
4: Чи може боротьба з антисемітизмом стати приводом для кримінальної справи? І чи є підтримка Ізраїля актом геноциду? От саме про це ми поговоримо з

0: Щодо її громадської діяльності, її публічних виступів, її статей, вона є постійним автором, до прикладу, багатьох видань іспаномовних, що в Сполучених Штатах, в Аргентині, в самій Іспанії. Ну, до прикладу, вона є журналісткою «El País». І свого часу вона була обрана депутаткою від республіканської лівої партії Каталонії, з якої вийшла, тому що підтримує незалежність цієї провінції. Тож, от зараз проти цієї жінки, яка є доволі активною і відомою в Іспанії, проти неї прокуратура починає перевірку за якраз її журналістську діяльність. Причиною стала... Причому там звинувачення таке за розпалювання ненависті і співучасть у геноциді. Тобто її звинувачують в співучасті в геноциді. Приводом стала скарга, яку подала соціалістична молодіжна організація, яка не перший раз полює на цю політикиню, тому що, до прикладу, в 24-му році представники цієї організації облили пані Раолу червоною фарбою, на що вона, звісно, подала під час її виступу, до речі, організованого фондом Foundation Martini Fuma в Ла Гарізі. І на що вона подавала, звісно, скаргу, тому що виступ був зірваний. І от зараз ця скарга журналістки на активістів цієї молодіжної лівої організації, в принципі, зараз все, що відбувається, розглядається як їх відповідь. Тим не менш, прокуратура проводить перевірку. В чому її звинувачують? От у цій скарзі, яку подали активісти, загалом 4 епізоди, які стосуються періоду, що відбувався з 24 по 25 рік, тобто той період, коли вже після подій 7 жовтня 23 року Ізраїль почав війну в Газі. І в цей період пані Раола в одному з своїх виступів публічно висловила сумнів щодо кількості загиблих дітей, яких надає міжнародна преса. Ну, вона зауважила, що для того, щоб говорити про кількість, необхідно мати якусь експертизу слідчу. В принципі, нам з вами це знайоме, бо ми всі пам'ятаємо розп'ятого хлопчика, сказати можна будь-що. Так само ми пам'ятаємо, що, до прикладу, жертви на півночі, жертви на Харківщині, зокрема в Ізюмі, це все їх кількість, самі події, що сталося, це не просто наші з вами слова. Це результат діяльності міжнародних слідчих місій, яких чомусь до Гази не допустили досі, хоча це є частиною домовленості, мирної домовленості по цьому сектору. Тож, ну, на це пані Раула і зауважила, що, в принципі, перед тим, як говорити про кількість, необхідно провести слідчі дії. Тобто, вона не заперечувала, вона просто уточнила, що треба дотримуватися процедури.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Другий епізод, який їй закидають, це її відповідь в мережі X спеціальній доповідачці ООН з питань Палестини Франческі Альбанезе. Франческа Альбанезе, вона... В принципі, висловилося, що Ізраїль чинить в Газі геноцид, на що пані Раола публічно записала відеозвернення, в якому вона заперечила, сказавши про те, що геноцид – це чітке визначення міжнародно-правове, і що факт геноциду, він має бути підтверджений, якби узгоджений міжнародними судами, і тільки після цього можна говорити про геноцид, який вчиняє Ізраїль. А просто розкидатися такими гучними словами про геноцид – це, в принципі, розпалювати ненависть, про що вона нагадала міжнародній урядовиці. Ну і от її це звернення, воно зібрало 152 мільйони переглядів, і от цей закидають як другий епізод сприяння геноциду, співучасті в геноциді. Крім того, приводом стала одна з її статей, в якій вона написала, цитую, «Якщо Ізраїль справді хотів би влаштувати геноцид, йому вистачило би 3 днів, а не 3 років». Ну це її суб'єктивна думка.

0: в принципі. Але тим не менш, у це і закидається як щось, що є приводом для відкриття карної справи, і щось, що не підпадає, як пишеться в скарзі цієї лівої молодіжної організації. Говориться про те, що всі ці її висловлювання, вони не підпадають ні під захист свободи слова, ні під захист свободи висловлення своєї думки. Тобто це от якраз її злочинний акт. Що стверджує звинувачення з цього приводу? Звинувачення говорить про те, що, ну, до прикладу, в своїй заяві активісти просять прокуратури відкрити розслідування щодо співучасті, далі цитую, механізму варварства, в якій роль її називають пропагандисткою, і її роль, далі знову цитую, формує громадську рамку, яка уможливлює скоєння злочину та безкарність її авторів. Тобто, в принципі, через те, що вона от так говорить, от так ставиться, що мертві діти – це трагедія, але, слухайте, питання смертей має все ж таки вирішувати міжнародні слідчі групи, питання геноциду мають встановлювати міжнародні суди, розкидатися такими словами побіжно є небезпечним, бо це роздмухує ненависть. От все це їй називають, що це формує громадську думку і сприяє, уможливлює скоєння злочинів, а також сприяє безкарності авторів цього злочину. В даному випадку є ж все ж таки закон з цього приводу, і це те, про що говорить сама пані Раула. Вона говорить про те, що, ну, по-перше, тут є певне протиріччя в тому, що відбувається, бо те, до чого посилаються активісти лівої молодіжної організації, вони цей заперечення геноциду. Дійсно, в іспанському законодавстві є заперечення геноциду, як, але склад цього злочину, він з'явився в Європі як відповідь на заперечення подій Голокосту. Фактично, це було такою спробою припинити заперечення цілоспрямованого знищення єврейської спільноти європейських країн. Далі, знову ж таки, юридичний факт геноциду, він в секторі Газу, він досі ще не визнаний остаточно жодним міжнародним судом, що викликає питання, як можна звинувачувати в сприянні геноциду, який не визначений. Але факт Голокосту, Голокост дійсно визнаний як акт геноциду. І от тут дивна абсолютно складається ситуація. Далі, знову ж таки, коли їй інкримінують злочин на ґрунті ненависті, то в Іспанії дійсно існує такий злочин з 2015 року. В 22-му році він був розширений іспанським урядом. В принципі, критики цієї норми стверджують, що вона має охолодити публічний дискурс, а її поборники говорять про те, що вона має, що не йде ніяка мова про те, щоб приглушити легітимну критику. Мова йде про те, щоб запобігти якраз, це було в 23-му році, Іспанія затвердила цю норму в своїй національному плані з реалізації європейської стратегії боротьби з антисемітизмом, та вона просто долучилася до Міжнародного альянсу пам'яті про Голокост, і от Іспанія та пояснила, що роздмухування ненависті, що саме цей злочин, він має сприяти запобіганню будь-яким формам антисемітизму, а також антимігрантської істерії, тобто антимігрантської пропаганди. В принципі, ми маємо такий цікавий прецедент, що жінці, яка закликає не розкидатися словами в звинуваченні Ізраїлю і євреїв, їй закидають якраз її боротьбу з антисемітизмом, більше того, посилаючись на ті статті, ті норми законодавства, які якраз мали би плекати заперечення факту щодо геноциду єврейського народу і щодо роздмухування антисемітизму. Тобто така цікава історія. І це важливий момент, друзі.
1: Як це стало можливим?
0: Насправді є таке явище, яке називається медіа-активізм. Воно дуже непогано описано в книжці Мозеса Найма. Це колишній міністр економіки Венесуели, уряд якого був, звісно, вигнаний з країни в результаті перевороту, вчиненого Уго Чавесом, що зараз в Венесуелі ми всі в курсі. Так от, Мозес Найм, він потім був заступником голови Міжнародного світового банку. І він говорить, що він назвав це медіа-активізмом в своїй книжці «Занепад влади». Він говорить про те, що, спираючись на свій опит, що люди, от що робив Чавес? Він збирав натовп, він закидав дуже гучні гасла. Натовп намагався тиснути своїми акціями протесту на уряд, що не давало уряду, зокрема йому, приймати необхідні рішення про проведення економічних реформ. Тобто, з одного, оцей медіа-активізм, тобто гучні акції, які не мають під собою ніякого підґрунтя, де той, хто їх організовує, а інколи організаторів, як в жовтих жилетах, взагалі немає. Вони вимагають щось хорошого, проти всього поганого, але в результаті вони ж не несуть відповідальності за наслідки того, до чого закликають. Венесуелі Уго Чавес, до прикладу, закликав до безплатного бензину. В результаті ми бачимо, чим це закінчилося – забужінням країни. І от Мозес Найм в своїй книзі, він проводить велику кількість співбесід із Ангелою Меркель, з іншими політиками Європи, де виявляється, що влада, політика, уряд не можуть вчиняти свої дії, бо вони завжди мають зважати на оцих медіа-активістів. Проблема не тільки в тому, що оцей медіа-активізм, коли хочемо, щоб сонце вставало на заході. От хочемо. А ви, нехороші, нам цього не забезпечуєте. Або хочемо, щоб... От ми хочемо, щоб це називалося геноцидами, нам байдуже, що, до прикладу, щодо Ізраїля нема рішення міжнародних судів. І нам байдуже, що геноцид – це чітка процедура, яка встановлена в міжнародному законодавстві, має чіткі ознаки, і, відповідно, суд може встановити, чи відповідають дії тієї чи іншої країни, чи спільноти актам геноциду, чи не відповідають. Тобто це не просто слова, це правові категорії. Але активістам байдуже. Вони, спираючись на ці гучні гасла, підвищують свій рейтинг. І таким чином приходять, захоплюють владу. Або, наприклад, мають більш реальну владу порівняно з тими урядовцями, яким належить відповідальність за прийняття рішень. Оцей медіа-активізм. Але у нього є ще одна причина, крім гальмування процесів необхідних реформаторських в суспільстві. До прикладу, ми бачимо, що Іспанія тільки в 2015 році після франківського уряду прийняла законодавство, яке унеможливлює антисемітизм і антимігрантські ксенофобські виступи. Справа в іншому, що цей медіа-активізм, він призводить до створення медійної реальності. Тобто, якщо це питання висвітлюється в медіа, в соцмережах і таке інше, воно унормовується. Воно не є законним, але воно є де-факто унормованим в суспільстві. І тому це має певні наслідки, коли вже суди, організації, урядові, сам уряд мають приймати, або міжнародні організації приймають рішення, виходячи не з законів, а з того, що хоче НАТО. От, до прикладу, ми вже маємо ці наслідки. От, як приклад, я хочу вам навести, от буквально нещодавно, Міжнародний комітет захисту журналістів виключив імена Айлена Арнін, Адеда Ліфшица та Фей Гагієв – це журналісти, які загинули під час нападу 7 жовтня 23-го року. Тобто вони були в Ізраїлі, на них стався прорив, їх знищили, їх вбили. І от ці журналісти були виключені з цієї організації, це Міжнародна спільнота журналістів, це Міжнародний комітет по захисту журналістів. От вони виключили цих трьох людей зі списку журналістів, які загинули в результаті збройного конфлікту, бо, далі цитую, з яким формулюванням, бо вони загинули не під час виконання журналістських обов'язків. Друзі, слухайте, унормування цієї норми є небезпечним для всіх нас. Тому що я, наприклад, пригадую, як ми особисто, я особисто і багато українських журналістів боролися за те, щоб ті бранці, кримські татари, які знімали, фільмували обшуки, покарання, розгін кримських татар, от обшуки в будівлях кримських татар, їх арешт, просто завжди був хтось, хто це фільмував. Потім ці кадри розповсюджувалися каналами, світовими ЗМІ, але ці люди не були журналісти. Що таке журналіст, який виконує свої обов'язки?
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Це людина, яка має завдання від редакції, яка відповідно вдягнена, згідно норм має бути каска сіра, має бути чорно-сірий жилет, міжнародний стандарт, на якому написано прес, преса. Тобто в тебе має бути завдання редакції в певному районі, що ти робиш, і ти маєш бути маркований. Якщо ні, то ти не виконував завдання. Так от, була ситуація, коли Україна позивалася, що цих людей вони отримували 20 років ув'язнення, причому таких особливих оцих от надумов, тобто їх депортували там в район Російського Сибіру або Заполярний круг. І ми говорили, що їх арештовували, Україна наполягала за їх журналістську діяльність. А Росія казала, вони не є журналісти. Вони не є причетні до жодної журналістської спільноти, тобто до жодної редакції. Більше того, у них не було завдання, тому ми їх арештовуємо не за їх журналістську діяльність. І тоді нам вдавалося, тоді виникло таке поняття, як громадський журналіст. Ми знаємо, що, до прикладу, під час широкомасштабного вторгнення в перші дні загинуло багато українських журналістів. До прикладу, мій друг, людина, яку я поважала, Макс Левін, це фотокор Лівого берега. І він фільмував, він, я так розумію, що він працював в районі, він намагався фотографувати, знімати, він прекрасний фотограф. В районі Бучі, Ірпіня, його потім знайшли мертвим. Він, очевидно, я не знаю, чи мав він завдання редакції, чи був він маркований оцими жилетами чорно-сірими, не факт. Тому що ці перші години були жахливі для всіх нас. І що тепер, якщо зараз унормовувати на догоду натовпу антисемітському, що, мовляв, висловлювання журналістки публічне, що, слухайте, давайте не розкидатися словами геноцид, а дочекаємося рішення суду, вже приводить до того, що єврейських журналістів, які загинули під час 7 жовтня, вони вже, значить, викреслені зі списків, то завтра звідти можна викреслювати, наприклад, того ж самого Макса Лівіна, можна викреслювати тих журналістів, Україна зараз позиває про те, що Росія заходила на окуповані території, вона мала списки журналістів з місцевих газет, які і просто розшукувала їх, катувала, багато хто з них був розстріляний, знищений, саме за їх журналістську діяльність, не за те, що вони в цей момент щось писали і фільмували, а за те, що вони просто були журналістами. І от зараз ми бачимо, як цей медіа-активізм щодо ненависті до Ізраїля, його дій, які є перебільшеним не тому, що я зараз заперечую дії, я не заперечую, я хочу дочекатися суду, і ми всі маємо бути свідомі того, що правова рамка існує для того, щоб не створювати на місці одного хаосу ще більший, небезпечніший інший контрхаос. Але зараз ми бачимо, що це вже призводить до якихось таких речей і унормовує дуже небезпечні речі, які небезпечні навіть не для тільки євреїв по всьому світу, або тих, хто захищає Ізраїль і говорить про те, що, послухайте, нагадує, що чекайте, давайте об'єктивно, Хамас напав. От ці речі, вони є насправді, і, до речі, ми маємо говорити про те, що от такі подвійні стандарти, коли чомусь жінку, яка є журналісткою, яка просто висловлює свою думку, раптом це не свобода слова, виявляється. Оце подвійні стандарти. Тому що ми бачимо, коли виходять росіяни і кажуть, що а в Україні громадянська війна. Ми це бачили з вами до 2012 року, правда? І оце була їх особиста думка. Ми бачимо купу експертів, які дають інтерв'ю в тих чи інших, які збирають лекції. Слава Богу, Україна зараз намагається цьому протистояти, але тим не менш. Ми ж бачимо ці розмови. І це виявляється свобода слова. Але щодо Паоли Раоли, це виявляється ні. Це виявляється співучасть в акті геноциду.
1: Як це стало можливим?
0: До речі, про саму Паолу, вона є не просто політикинею, журналісткою, вона є належить до родини, яка має таку антифашистську позицію багато поколінь. До прикладу, хтось, один з її пращурів, він був першим омбудсменом Каталонії, ще один до прикладу, ще один з її пращурів під час Франко, його звали Карлес Паона. Він, Паола, він був інтелектуалом каталонським, і він був знищений після перемоги Франко, він виступав проти Франко, він був і громадянської війни, яку Франко розв'язав, і в результаті він був засуджений до страти і розстріляний в 39-му році. Тобто, її позиція антифашистська. І в рамках цієї антифашистської позиції вона якраз вийшла з лівої рамки. Вона лівий політик. Вона вийшла з цієї рамки, тому що відстоюючи зараз правовий підхід щодо Ізраїлю, наголошуючи, що нехтування правовим підходом щодо подій на Близькому Сході, щодо війни в секторі Газу, є небезпечним. І воно роздмухує ненависть, воно роздмухує антисемітизм і, в принципі, сприяє таким нацистським проявам антисемітським проти Ізраїлю і євреїв. Ну, в принципі, вона дотримується сімейної традиції. Для нас з вами дуже важливо розуміти, що такі питання, як українофобія, антисемітизм, роздмухування ненависті до мігрантів, вони не є чимось, що не має відношення до нас, українців. Антисемітизм, нагадаю, це прояв ксенофобії, це штучно створений конструкт. І ми, українці, як нація, яка зараз бореться буквально за своє виживання в геноцидальній війні, ми маємо бути якраз свідомі того, що в наших інтересах, щоб міжнародне законодавство і міжнародна правова рамка залишалася єдиною і непохитною для всіх. Дякую, друзі, на все добре. Па-па.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
2: На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Синдромом полікістозних яєчників живе кожна восьма жінка. Але синдрому полікістозних яєчників більше не існує, бо його перейменували. Тепер це поліендокринний метаболічний оваріальний синдром – ПМОС, замість СПКЯ. Чому це зробили? Що це означає для жінок, які живуть зі СПКЯ? Ще кажу по-старому. Ми поговорили з Наталією Лелюх, акушеркою-гінекологиною вищої категорії, завідувачкою жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка РІД, письменницею. Зокрема, ми обговорили, чому спосіб життя, а саме робота кишківника, надзвичайно важливі в цій історії, чи завжди синдром полікістозних яєчників, а тепер поліендокринний метаболічний оваріальний синдром означає непліддя, неможливість завагітніти, і що там по GLP-1? Ліраглутит, семаглутит, тирзепатит для жінок, що живуть зі СПКЯ. Про усе це слухайте в подкасті з Наталією Лелюх. А поки подкаст не почався, підпишіться на YouTube-канал «З понеділка». Ставте лайки, вподобайки під відео, поширюйте його. Це дуже важливо для того, щоб проєкт «З понеділка» на Громадському радіо існував далі.
4: «З понеділка».
5: 12 травня 2026 року в журналі «Lancet» з'явилась публікація з такою назвою. Я зараз її перекладаю українською. «Поліендокринний метаболічний синдром яєчників». Нова назва синдрому полікістозних яєчників. Це те, що ми говоримо з ПКЯ. Багатоетапний глобальний консенсусний процес. Пані Наталю, от скажіть, будь ласка, коли ви побачили цю публікацію, чи, можливо, почули, прочитали новину про цю публікацію, що подумали?
6: Подумала, що абсолютно логічна штука, і насправді нічого революційного для мене і для моїх колег, які займаються цим питанням багато років, нічого революційного не сталося, тому що це закономірний етап. Спочатку ми якусь проблему намагаємося розкласти на багато-багато складових, робимо різноманітні класифікації, класифікуємо СПКЯ по фенотипам, намагаємося зрозуміти, чому в одних пацієнтів одні прояви, у других пацієнтів другі прояви. Це все збираємо, ну, якби в таку картинку, да? Тобто намагаємося зрозуміти окремі симптоми, а потім розуміємо, що да, окремі прояви – це важливо, але загалом це все одно прояви одного захворювання, і потім об'єднуємо те, що ми мали в одну штуку, і закономірний абсолютно процес. Я не здивуюся, якщо далі, коли ми підемо трошки далі в можливостях нашої діагностики, ми знову щось змінимо в класифікації, в поняттях, тому що щось буде явно поєднано з генетичними змінами геному у жінок. Щось не пов'язане, щось набуте, щось приходить до нас, і це знову може розділити наші уявлення про захворювання. Тому це логічний процес.
5: Пані Наталю, ви так зазначили, що ви не здивуєтесь, якщо буде ще щось змінюватися. От в цьому контексті хочу запитати, а пам'ятаєте, от як вам в університеті, наприклад, чи там на перших курсах, які ви проходили по гінекології, як там пояснювали, що таке СПКЯ, чи взагалі говорили про це?
6: На той момент, коли я вчилась давно, як такого синдрому полікістозних яєчників окремо не було. Був синдром Штейна-Лівенталя, це вроджена якраз історія, це такі яскраві фенотипи з ПКЯ з першими проявами навіть в підлітковому віці, те, що ми зараз називаємо метаболічний з ПКЯ, називали ось до недавнього часу певний фенотип, те, що має серйозні зміни в роботі ендокринної системи, і, тобто, СПКЯ в основному було про це. Потім уже з часом з'явилися роттердамські критерії, і це вже було під час моєї практичної роботи. І далі ми вже почали виділяти синдром полікістозних яєчників як окреме захворювання, тому що насправді оця назва синдром полікістозних яєчників це все одно синдром, який може формуватися в різноманітних захворюваннях. Тобто і справа, що я завжди кажу, що математика і акушерство – це різні науки, да? Тому що часто намагаються сильно якісь конкретні цифри в акушерстві, там точна дата пологів, що в принципі неможливо розрахувати. Але тобто математика і акушерство так само, і гінекологія, і якісь точні визначення інколи неможливі, тому що слово синдром значить, що цей синдром може бути присутній при різноманітних хворобах. Тобто, в принципі, в цій назві вже й було закладено ця різноманітність.
5: Для того, щоб так краще зрозуміти, про що ми зараз спілкуємося, що це за такий синдром, який перейменували, з чим стикаються жінки, які живуть з таким синдромом. До речі, кожна восьма жінка у світі стикається з цим синдромом, я от подивилася. Ми зараз послухаємо історію жінки Ольги Білоконь, яка живе з цим синдромом полікістозних яєчників, або, як він вже зараз по-новому називається, поліендокринний метаболічний синдром. Послухаємо історію Ольги. Ваша вагітність. Ми так з вами попередньо спілкувалися перед етером, і я знаю, що перша вагітність, вона вийшла не одразу. Чи це правда?
7: Так, це правда. Ми навіть їздили до репродуктології, здавали там всю купу аналізів, всі там обстеження проходили. Десь 2 роки не наступала вагітність, а потім ми поїхали в репродуктологію в Одесі і там здавали там цей там багато чого треба здавати. От і ну про свій діагноз я знала ще з підліткового періоду, ще з 14 років, 15, і потім вже він залишився зі мною, так скажемо.
5: Давайте так по черзі, та який діагноз ви зараз маєте на увазі?
7: Ага, СПКЯ. Називалося тоді синдром полікістозних яєчників.
5: І скажіть, будь ласка, от те, що у вас не наставала вагітність, лікарі це асоціювали саме зі СПКЯ, з цим синдромом полікістозних яєчників?
7: Так, тому що були ановуляторні цикли. Тобто цикли були без овуляції, або вона дуже рідко проходила.
5: Угу. А як трапилася ваша перша вагітність?
7: Тобто як трапилася?
5: Тобто це було саме якісь медикаментозні втручання, я маю на увазі, чи вона якось сама собою вийшла? Як це було?
7: Вона вийшла сама собою. Бо вже нас направляли на... після аналізу сказали, що найпростіше буде для вас, найвірогідніше, щоб ви йшли і готувалися на ЕКО. От. І ми зробили паузу, поїхали у відпустку, взяли відпустку на роботі, поїхали на відпустку, і так сталося, що я завагітніла.
5: Отак от вийшло. Так часто в житті буває, і в цій сфері теж. А ви вже зазначили, Ольго, що про свій оцей діагноз з ПКЯ, як його називали ще до недавніх днів, ви дізналися з підліткового віку. Можете, будь ласка, так пригадати і розповісти, як це так було, як це ви так про нього дізналися з підліткового віку?
7: Були порушення менструального циклу, дуже сильні. Були також, ще називають ювенільні міжменструальні кровотечі. От. І ну, проходила обстеження. Звісно, звернувся до гінеколога з цими проблемами, проходила обстеження і по УЗІ та плюс симптоматика, акне і купою. 2+2 сложили і поставили цей діагноз.
5: Тобто, знаєте, коли зараз ми читаємо там діагностичні критерії ну, колишнього синдрому полікістозних яєчників, то там має бути, наприклад, виповнюватися хоча б 2 з 3 критеріїв. Я так чую, що ви, в принципі, їх озвучили. Це акне, це нерегулярний менструальний цикл, в принципі, ну і також є на УЗД характерний вигляд яєчників. Чи вірно я так підсумувала?
7: Да. Але тоді у ті, ще це було ж, коли мені ж зараз 40, а це було вже 25 років назад, то тоді ще були такі критерії, як обов'язково, що гормони ЛГ повинні бути дуже високі, але в мене цього не було. Тобто по гормонам у мене плюс-мінус було все так, мабуть, в нормі.
5: Угу. А от ви ще сказали про порушення менструального циклу. Як воно проявлялось? Тобто це рідко бував менструальний цикл, чи ви зазначили, бували як такі, як виділення посеред менструального циклу?
7: Так, да, і рідкі, ну, тобто було хаотично, дуже хаотично, що да, посеред циклу, які могли дуже тривало там йти, або дуже довго відсутні. Тобто був такий хаос повний.
5: Ми послухали історію Ольги Білоконь. А, пані Наталю, скажіть, будь ласка, а от чому говорять, що фізична активність для жінок, які мають СПКЯ, ще по-старому так назву, та, бо зараз у нас перехідний період ще, чому фізична активність для таких жінок особливо важлива?
6: Ну, я тоді скажу так, що фізична активність важлива для всіх. Це немає якоїсь конкретної штуки, що от тим можна, а тим можна не займатися своїм тілом. Наше тіло завжди потребує уваги, і наші м'язи, особливо з віком, особливо у жінок, які планують гарно пройти період менопаузи. Тому, в принципі, це не обов'язково саме синдром полікістозних яєчників. Але у жінок з метаболічними розладами, в які входить синдром полікістозних яєчників, в які входить інсулінорезистентність, в які входить все, що пов'язане з ризиком розвитку цукрового діабету другого типу, а що синдром полікістозних яєчників, що інсулінорезистентність, вони всі йдуть до цукрового діабету другого типу. Фізична активність тут є не стільки як способом життя, як способом лікування. Чому? Тому що під час фізичної активності можуть з'являтися нові рецептори до інсуліну на наших м'язах. І це буде полегшувати обмін глюкози, це буде покращувати метаболічний профіль, це буде працювати на лікування. І тому фізична активність для жінок з СПКЯ, інсулінорезистентністю або цукровим діабетом другого типу – це лікувальний захід, а не профілактичний. І тому ми дуже за це радіємо, коли жінки цим займаються.
5: От ви кілька разів, коли відповідали, згадали гормон інсулін. І хочу уточнити, от можна прочитати, що СПКЯ підкріплюється ендокринними порушеннями інсуліну та ендрогенів. Чи завжди СПКЯ підкріплюється порушенням інсуліну?
6: В тому то і справа, що коли ми СПКЯ намагалися розкласти на складові, да, на 4 фенотипи, і в кожному фенотипі, в кожному, якби, вони відрізнялися за прогнозами, вони трошки відрізнялися за перебігом, вони навіть відрізнялися від по зовнішньому вигляду жінок, які мають цей діагноз. Насправді, все, що стосується з захворюваннями, які порушують обмін гормонів, тих чи інших, неважливо навіть група гормонів. Да? Це гормони надирників, гормони щитовидки, гормони яєчників. Це завжди, завжди відображається на зовнішності. І тому є така штука, що пацієнт заходить в кабінет, і ти, в принципі, вже приблизно собі можеш сказати, яка може бути скарга, з чим до тебе прийшла жінка, тому що є певні ознаки на зовнішності. Так само і синдром полікістозних яєчників. Спочатку, коли він був там одним класичним, то ми навіть був певний фенотип зовнішності, на який ми звертали увагу. Потім з'ясувалося, що навіть жінки, які не мають такого зовнішнього прояву, також можуть мати синдром полікістозних яєчників. І от тоді ми намагалися розібрати, це я так кажу про наукову спільноту, я себе до неї трошечки долучаю, може це зверхньо з мого боку, але я зараз транслюю не стільки свої думки, скільки думки науковців, які з цього приводу працювали. Отже, коли зрозуміли, що є фенотипи зовсім інші, тоді почали виділяти, які ж основні критерії поєднують цих жінок. І виділили такі основні штуки, як порушення обміну андрогенів, да, тобто гіперандрогенія, яка може бути виражена абсолютно по-різному, у когось більше, у когось середньо, у когось майже немає зовнішньої проявів, або вони починають наростати з віком. А друга група важливих симптомів – це дійсно порушення менструального циклу і не стільки навіть його ритму, скільки відсутність овуляції. Тобто ритм може бути збережений. У жінки може бути не порушений менструальний цикл 28 днів, ну там 26, 28, 30, але постійно регулярний, але при цьому не відбувається або дуже рідко відбувається спонтанна овуляція, власна овуляція. Це другий основний критерій, який поєднує жінок в цьому метаболічному синдромі. І третій критерій, який на сьогоднішній день також сюди вноситься, це порушення обміну інсуліну, порушення обміну глюкози за рахунок того, що інсулін має зменшену спорідненість до рецепторів або поступово наростає нечутливість рецепторів до інсуліну. Це призводить до того, що в організмі жінки циркулює і багато глюкози, і багато інсуліну. Інсулін, в свою чергу, порушує обмін андрогенів ще більше, да? Тобто таке порочне коло утворює. І це все призводить до таких поліендокринних порушень. Туди потім поступово приєднується проблема з роботою щитоподібної залози. Це веде до порушення жирового обміну, порушення обміну глюкози. І як основні негативні наслідки всього цього – це розвиток метаболічного ожиріння, це розвиток цукрового діабету другого типу з усіма його характерними поганими наслідками, це розвиток естроген-залежних раків у таких жінок і, звичайно, височенний кардіометаболічний ризик, коли є серйозні, високі шанси отримати інсульти, інфаркти та тромбози. Тому це така група жінок, яка потребує уваги лікаря і уваги самої себе до свого здоров'я.
5: Я звернула увагу в історії, що Ольга стала мамою в 40 років вдруге. І, в принципі, 40 років стати мамою, особливо зараз, в 2026 році, здається, що це нічого такого. З іншого боку, я розумію, що не всі жінки мають таку можливість. І тут я згадую такий момент, що я це чула від деяких експертів-репродуктологів, які кажуть, що жінки, які мають СПКЯ, у них є шанс трошки довше зберігати свою здатність завагітніти, виносити, народити дитину. Разом з тим, я чула і думки інших експертів, теж, до речі, репродуктологів, які кажуть, що це неправда. Цікава ваша думка, як експертки, і, можливо, як людина, яка там багато читає про це так само.
6: Тоді давайте доповнимо мої регалії в цьому плані, як людина, яка працює в клініці репродуктивної медицини, як людина, яка завагітніла в 49, народила в 50. Тому, в принципі, я можу сказати, що від СПКЯ це не залежить. Навпаки, однією з основних причин звернення до лікарів з точки зору СПКЯ – це відсутність бажаної вагітності. Да? Тому ми намагаємося щось простимулювати. І те, що там дуже у таких жінок дуже багато антральних фолікулів, що нібито це мега-супер-класний оваріальний резерв, да, якого там повинно надовго вистачити, це неправда. Ці всі фолікули, вони атритичні, вони не підуть в різ. хвіст і можуть не дати бажаної вагітності потім. Да? Тобто це не про це. Люди з жінки з метаболічним синдромом, з метаболічним поліендокринним оваріальним синдромом, вони будуть звертатися до репродуктологів в будь-якому віці з бажанням отримати бажану вагітність. І працювати з ним треба постійно, і полікістоз ніколи не є чинником відтермінованої менопаузи. Да, під час цього метаболічного синдрому, особливо у жінок з ожирінням, іде накопичення естрогенів. Естрогенів дуже багато. Вони накопичуються, депонуються в жировій тканині. І коли жінка має зайву жирову тканину, це завжди ризики накопичення естрогенів. А естрогени – це фактори росту. Естрогени – це гормони, які ростять все, що вони бачать, де є рецептори до естрогенів. І це ризики естроген-залежних раків і естроген-залежних доброякісних захворювань, таких як міоми, поліпи, проблеми з молочною залозою. Це естроген-залежні раки молочної залози, це раки кишківника. Тобто жінки з великою кількістю естрогенів, вони ризикують розвитком онкологічних захворювань. Тому мені здається, що тут не про репродукцію, тут про те, що в здоровому, ну, в тілі повинно все бути урівноваженим. І якщо є якісь перекоси, то це не значить, що буде краще. Більш того, наприклад, початок терапії ожиріння, які зараз в світі досяг певного буму, да, і ми також вже в це входимо, він дав нам нову картинку, що жінки, які дуже довго не могли завагітніти і вважали, що вони неплідні, починали лікувати інсулінорезистентність і ожиріння певною групою препаратів, це препарати ліраглутиду, семаглутиду, це Оземпік, Мунджаро, ця група препаратів, вони почали отримувати, вони мали при цьому регулярне статеве життя зі своїм партнером, і вони отримували вагітність, яка була їм зовсім небажаною, да, тому що вони не очікували, що вони при цьому можуть завагітніти. Тобто зниження ваги, нормалізація рівнів інсуліну, який інсулін також може блокувати овуляцію. Якщо ми нормалізуємо, ми отримуємо бажану вагітність навіть на тлі СПКЯ. Тобто мені, моя думка, думка моїх колег, що СПКЯ – це виклик для лікаря, а не шанс отримати більш пізню вагітність.
5: Для мене от в цій історії з препаратами групи вагоністів GLP-1, ліраглутид, семаглутид, цікава історія в тому, що ну, вони ж теж посилюють секрецію інсуліну, коли потрібно. Але виходить, що все одно ця посилена секреція в моменти, коли потрібно, в підсумку вона виходить меншою, ніж коли постійно висока глюкоза і постійно високий інсулін. Ну, я принаймні це так розумію. Чи можливо поправити?
6: З одного боку так, з іншого боку нам вже не тільки про секрецію, нам про рецепторне поле, да? Нам про те, щоб той інсулін, який в нас є, зв'язувався і працював, а не просто циркулював і чекав можливості зв'язатися з рецептором. Ці препарати покращують саме роботу рецепторного поля і при цьому ще і впливають на харчову поведінку, коли ми можемо мати певні харчові паузи, не підтримуючи таким чином виділення інсуліну нашою підшлункової залозою. Тобто для людей, які мають ожиріння, які мають інсулінорезистентність, дуже важливо мати харчові оці проміжки пусті. Так? Є прийом їжі, і потім є другий прийом їжі. І між цими прийомами їжі тільки водичка, не солодка, да? І там кава, чай без цукру, без цукерочки поруч, без ложечки меду поруч. Тому що це кожна така їжа між прийомами їжі дає нашій підшлункові. Наша підшлункова не розуміє, за цією ложечкою меду піде тарілка борщу чи не піде. Вона по-любому починає вже виділяти інсулін з розрахунком на тарілку борщу. І тому от якраз препарати, які впливають на харчову поведінку, а ця група препаратів впливає на харчову поведінку, вони допомагають людям вибудувати оцю правильну позицію харчування і не перекусювати між їжею для того, щоб не давати підшлунковій нові сплески інсуліну робити.
5: Коли я думаю про харчові паузи, я також так мимоволі думаю про роботу кишківника. І от Ольга згадувала, що в неї налагодилась робота кишківника, коли вона додала більше клітковини. І от вона так сказала, що вона інтуїтивно завжди розуміла, що їй важливо за харчуванням слідкувати. Що ви можете сказати про зв'язок спекія і роботи кишківника? Є тут якийсь зв'язок чи ні?
6: Звичайно, є, бо ми єдине неділиме тіло, да, і наше праве вухо чітко зв'язано з нашими геморроїдальними вузлами. Да. Тобто ми є одним цілим і не можна ніколи розділяти. Більш того, саме кишківник має неймовірно важливу функцію в роботі і в синтезі, і в виведенні жиророзчинних гормонів, якими є і андрогени, і естрогени. І тому є навіть такий термін, як естроболом. Це певна така спільнота бактерій кишківника, і вона формується у жінок, які правильно, скажімо так, харчуються, да, які мають багато тієї самої клітковини, які вирощують певні типи бактерій кишківнику, які лікують цукровий діабет або інсулінорезистентність певними препаратами. Певні препарати також впливають на формування саме такого пулу бактерій в кишківнику, які потім, по-перше, можуть повторно синтезувати естрогени або правильно їх виводити з нашого тіла. Тому, звичайно, харчування – це дуже важлива штука для рівня наших гормонів.
5: А от ми говорили вже, що спекія – це порушення обміну інсуліну, глюкози і андрогенів. І я думаю в цьому плані про таке. Чи мають жінки, які живуть з цим синдромом, синдромом полікістозних яєчників, чи тепер він поліендокринний метаболічний синдром, чи мають вони певну фору перед жінками, які живуть без цього синдрому, в тому, щоб нарощувати м'язову масу? Бо все-таки в частини жінок є підвищений тестостерон з цим синдромом. І чи може це сприяти тому, що вони от краще будуть відкликатися, наприклад, на силові вправи і мати більшу м'язову масу? Що ви про це думаєте?
6: Цікаве, до речі, дуже питання, але насправді я вважаю, що це трошки не так. По-перше, жінки з ми це ще не говорили про це, але це дуже важлива штука. Жінки з вираженим фенотипічно проявленим метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників мають певну таку проблему, як зараз я спробую сформулювати це правильно. Вони більше ризикують розвитком депресії, у них більше знижена самооцінка, тому що є певні зміни зовнішності, які їм не подобаються. Це гіперпігментація, це ріст волосся, небажаного волосся в тих зонах, де ти їх не очікуєш. Да? Це верхня губа, це обличчя, це навколо сосків, це по білій лінії живота. Тобто це те, що заставляє жінок звертатися до послуг косметологів, до послуг епіляції, бо вони, знову ж таки, є жінки, які абсолютно на це спокійно реагують, і їм норм. Це про певну таку, знаєте, соціальну створену цю картинку, до якій хочеться бути дотичною. Але ж ми не можемо сказати, не парся, хай тебе трохи волосся, та раді Бога. Да, тобто, це неможливо. Кожна людина має свою соціальну бульбашку, свої соціальні стандарти краси, які там закладені ще в родині, там книжками, спілкуванням, шкільним булінгом і так далі. І тому, відповідно, такі жінки, які не можуть інколи звичайним шляхом вплинути на свою зовнішність, да, вони страждають. І вони мають занижену самооцінку, і це досить рідко приводить їх в спортзал. Вони не йдуть туди, вони стидаються, вони не хочуть там займатися спортом. Тому і їм це ще і важко, да, тому що людям зайвою вагою це робити важче, ніж людям без зайвої ваги. Звичайно, люди з класичним проявом метаболічного синдрому, метаболічного фенотипу полікістозу, вони мають багато преференцій від роботи в спортзалі. Але як людина, яка я, наприклад, я дуже багато років там ходила в спортзал і також маю свою історію схуднення з 95 кілограмів. Але я, працюючи в спортзалі регулярно, я дуже мало бачила жінок, які мають фенотипи СПКЯ і які туди ходять для того, щоб щось змінити в своїй зовнішності і в своєму здоров'ї. Тому це таке, знаєте, спірне питання. Я чесно скажу, ніхто цього не досліджував напряму. Я не бачила таких досліджень. Тому ми не знаємо, чи буде класніше нарощувати м'язову масу. Але треба зрозуміти ще таку штуку, що гіперандрогенія в цьому випадку, вона дуже відносна гіперандрогенія. Гіперандрогенія, яка дасть приріст м'язової маси, це супрафізіологічні дози тестостеронів. Це те, що отримують люди в трансгендерному переході. Коли ми будемо бачити трансгендерного чоловіка, який приймає високі дози тестостеронів, які роблять йому ріст волосся, роблять акне, роблять багато серйозних проявів гіперандрогенії, от там, да, там м'язи, скоріш за все, будуть легше накачувати. І частіше такі трансгендерні чоловіки багато займаються в спортзалі, тому що цей тестостерон треба кудись вкладати, да, треба мати якісь зовнішні прояви, плюс їм важливо зганяти естрогени, зганяти жирову тканину, яка буде продукувати. Жирова тканина з андрогенів продукує естрогени. І тому, якщо, наприклад, жінка починає приймати високі дози андрогенів, то вони будуть частково перероблятися в її ж не є яєчники, да, яєчники ще не видалили, і вони ще продовжують це перетворювати, і тоді не одразу буде той ефект, якого людина бажає. Тому яєчники видаляються не одразу, да, спочатку йде певна терапія. І тому оце люди в трансгендерному переході, вони дуже показові для нас, для лікарів, для дослідників, які намагаються зрозуміти, а як це працює. То у жінок з СПКЯ, у жінок з навіть з є така гіперандрогенна форма, є метаболічна форма, є гіперандрогенна форма, коли теж може бути нормальна вага, але гіперандрогенів там просто дофігіще, да? І вони блокують овуляцію, вони дають певні симптоми полікістозних яєчників. От у гіперандрогенної форми все одно не такі рівні гормонів, як у людей, які отримують трансгендерний перехід. Тобто тут все ж таки в рівнях фізіології. І тому я думаю, що це на м'язи не особливо впливає.
5: Цікаво. Вже так цікаво і слухати, і роздумувати. Я от просто, коли думаю про цю от таку гіпотезу, яка десь частково підслухана в інтернетах, частково я десь теж про неї сама думала, бо чого? От у мене, є знайомі мої однолітки, які мають цей синдром полікістозних яєчників, дівчата, жінки, і в якийсь момент вони пішли в тренажерний зал, наприклад. І спостерігаючи за ними, якщо вони регулярно займаються силовими вправами, я бачу, що в них просто неймовірний результат. Він трошки такий, я би сказала, стрімкіший, ніж в середньої популяції. Але яка моя вибірка? Це аж троє жінок, по-перше. По-друге, ці аж троє жінок, вони всі молодого віку, я це теж розумію. І, наприклад, якщо я суджу по собі, от у мене теж дуже хороша відповідь на силові вправи завжди була, хоча в мене немає синдрому полікістозних яєчників, але, моя генетика така, спасибі мамі, спасибі тато, що я гарно відкликаюсь. Тому складно тут слідкувати, дійсно, що від чого пішло, що від цього залежить, поки що ми цього не знаємо. Хіба Вероніка Феншуй знає? Це таке. Це вже інше. Окей, а в мене, знаєте, ще яке питання, пані Наталію? От з приводу депресивності. Синдром полікістозних яєчників пов'язують з таким підвищенням ризиком депресії, і ви про це вже зазначили, коли говорили, що є зв'язок з зовнішністю, та це може бути і гірсутизм, тобто волосіння, це може бути і акне, що сприяє, скажімо так, незадоволеності зовнішності. А от це єдиний фактор, чи все-таки ще є порушення, дофаміну, рецепторів і такого іншого? От про ці шляхи, що відомо?
6: Відомо те, що, в принципі, на тлі порушення роботи кишківника у людей з поліендокринним оваріальним синдромом буде порушення роботи кишківника, буде порушення роботи естроболому. Відповідно, більшість нашого серотоніну синтезується саме в кишківнику. Тому, звичайно, це ще може бути цей ризик. Плюс є ще такі фактори, які стосуються не лише зовнішності, а ще і відсутності бажаного материнства, влада, і якщо жінка не може завагітніти природнім шляхом, але має на це установку внутрішню, тобто йде знову оця різниця між бажаним і реальним, і тоді, і, наприклад, вона не може або не має змоги звернутися до репродуктологів, або вважає, що вона повинна завагітніти самостійно, без допомоги лікарів, і це її бажання не здійснюється, не здійснюється, не здійснюється, це приводить до депривації і до певних, знову ж таки, проблем. Плюс, звичайно, ми зараз всі живемо в стані стресу, в стані хронічного стресу, в стані, я б сказала, така країна посттравматичного стресового розладу. Дуже, звичайно, це таке узагальнення, але це, ну, це наше майбутнє, ми з цим зараз живемо, і нам треба до цього бути готовим. Треба розуміти, що люди навіть без генетичної прив'язки до цукрового діабету другого типу можуть його мати. Чому? Тому що адреналін, той гормон, який у нас допомагає нам вижити під час гострого стресу, і кортизол, той гормон, який допомагає нам вижити в умовах хронічного стресу, вони всі впливають на обмін глюкози, вони всі впливають на рецепторне поле до інсуліну. Адреналін займає рецептори до інсуліну, і чим більше у нас адреналіну, тим менше інсуліну зв'язується з своїм рецептором. Нам це треба для чого? Щоб зберегти глюкозу і вижити в стані гострого стресу. Потім кортизол переводить наш метаболізм на рейки енергозбереження, і глюкоза менше розходується, а більше накопичується. І, відповідно, ламається інсуліновий обмін. Тому ми всі в групі ризику по цьому фактору, в тому числі і по депресії. Так що ось якось все так.
8: Поки слухала цю вашу відповідь, подумала, що, значить, здоровий спосіб життя і когнітивно-поведінкова терапія – наше все. Тому що здоровий кишківник – це і харчування, і фізична активність, і те, скільки водички ми п'ємо, і як ми спимо. А решту допоможе когнітивно-поведінкова терапія. Та, і от такий тандем.
6: Інфогігієна, будь ласка, особливо зараз. Mm-hmm. Особливо зараз, особливо в ці дні, дуже багато несеться в різних

0: Я є некоректній, неповній діагностиці стигматизації. А в чому стигматизація? Ну, я, наприклад, не зовсім розумію, але я підозрюю, що щось там є, та й стигматизуюче.
1: Ну, стигматизація – це те, що, наприклад, жінки там раніше, як нас вчили, жінки з СПКЯ – це безпліддя, да? Тобто це, ну, точно не плідність. Але це не так. Ну, ми маємо різні фенотипи, і є жінки навіть з найважчою формою, там, метаболічною формою, з інсулінною резистентністю, також можуть мати свою власну вагітність. Це теж можливо. Тобто, оця штука, що в тебе СПКЯ, ти не плідна. А другий вид стигматизації, це, мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, знаєте, оця класична штука для жінок, блін, ти там з'їла два шматка тортика, і тобі нічого, я на тортик подивилася і вже набираю вагу. Да? І оця така, знаєте, розуміння, тобто такі жінки ще з підліткового віку, якщо їм потрапляє, їм на шляху потрапляє нормальний гінеколог, ендокринолог або сімейний лікар, да, який розуміє, що у дівчинки, у якої обсяг талії більше, ніж обсяг стегон, у дівчинки, в якої є вже зайва вага, у дівчинки, в якої є всі ознаки гіперандрогенії, нерегулярний менструальний цикл. Тобто в неї вже є картинка, яка може стати картинною маслом там через декілька років. І їй вже треба говорити про те, що тобі не для краси, а для життєвої важливості треба регулярно ходити в спортзал, тобі треба дотримуватися певних правил харчування, тобто вже треба включати оцей контроль. І це складно. Ну, уявіть собі там дівчинку-підлітка, яка каже, а чого це я не можу з'їсти піцу, а чого це я не можу там з друзями потусити посеред ночі і там три ночі підряд не поспати, тому що сон дуже важливий для жінок з метаболічними порушеннями. Тобто, оця, знаєте, як, певний додатковий контроль, і тобто комусь це дається, типа, ось на тобі, да? А мені для того, щоб я була там же, треба багато працювати над собою. Це складно, особливо в молодому віці. Це складно пояснити жінкам, що да, дійсно так буває, є така генетична лотерея. Комусь достаються голубі очі, комусь карі очі. Але тут можна помінятися лінзами, да? Просто лінзи вставити і отримати бажане. А для того, щоб людина з генотипом певним, з певною генетичною передумовою розвитку цього метаболічного синдрому жила звичайне життя, звичайне там жіноче життя, їй треба вкладатися, їй треба додатково робити. Тобто це стигматизує з точки зору оцієї, чому, блін, комусь досталося, а мені ні. І мені треба в це щось робити. А плюс, звичайно, оця штука, що часто я це бачу серед якихось публікацій, в якихось групах, особливо пацієнтських групах. Лікар поганий, бо сказав, мені треба схуднути, і потім я отримаю те, що я хочу. Там вагітність, регулярний менструальний цикл, ще щось. Чому це мені треба схуднути? Я собі подобаюсь така, окей. Ну, тобто, і от тут якраз у мене претензія до лікаря, який правильно не пояснив, що схуднення тут не про зовнішню красу якусь, да, не про соціальну картинку, а про здоров'я. Для того, щоб отримати здоров'я, треба зменшити кількість жирової тканини. Да? Тобто оце стигматизує. Да? Типа, йдіть худніть, а потім прийдете, будемо говорити про вагітність. Це поганий посил від лікаря. Треба пояснити, чому треба схуднути. Не тому, що зовнішність, не тому, що краса, а тому, що є певні метаболічні процеси.
0: Ви слухали подкаст «З понеділка» на Громадському радіо. Я – його авторка та ведуча Катерина Мацюпа. Моєю співрозмовницею була Наталія Лелюх, акушерка-гінекологиня вищої категорії, фахівчиня із ультразвукової діагностики, завідувачка жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка «РІД». Письменниця. Також Наталія – засновниця жіночого клубу, на який я полюбляю заходити, щоб послухати просвітницькі лекції. Також я поспілкувалась у цьому подкасті з Ольгою Білокінь, нутриціологиною, жінкою, яка має синдром полікістозних яєчників, або, як тепер варто казати, поліендокринний метаболічний оваріальний синдром. Дуже дякую Ользі, що поділилась своєю історією. Я думаю, що саме реальні історії людей допомагають дуже добре зрозуміти те чи інше питання, яке нас цікавить. Підписуйтесь

0: на канал з понеділка. Пишіть свої питання чи коментарі. Дуже люблю відповідати на них. Слухайте, думайте, дійте.
1: З понеділка на Громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ші.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
5: У TikTok, Instagram, YouTube і навіть Tinder є мільйони людей, яких просто не існує. Вони публікують дописи, записують відео, збирають лайки. І, можливо, вже писали саме вам.
6: Вони не народжувались, не ходили до школи, не мають друзів, але вже впливають на те, як ми бачимо світ.
5: Це проєкт «Згенеровано ще» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект навчився прикидатися людьми. І чому це проблема не майбутнього, а вашої стрічки прямо зараз.
3: «Згенеровано ще».
4: «Згенеровано ще».
3: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
6: Ми часто говоримо про ЩІ, як про щось майже магічне. Наче він думає, розуміє, має власні наміри. І саме тому навколо нього так багато міфів. Перш ніж говорити про дипфейки, ботів чи дезінформацію, треба зрозуміти одну річ. Що саме ми називаємо штучним інтелектом? І як він працює насправді? Бо відповідь може вас трохи розчарувати. У певному сенсі весь сучасний ЩІ побудований на дуже простій грі. Грі у вгадування.
5: Тобто всі ці мільярди інвестицій?
6: Так.
5: Найпотужніші комп'ютери світу?
6: Так.
5: І найгарячіша технологія десятиліття?
6: Так. По суті, намагається вгадати наступне слово.
5: Знаєш, звучить як опис половини коментарів у Фейсбуку.
6: Насправді, ця історія почалась значно раніше. Ще у 1950 році один британський математик поставив питання, яке дивним чином призвело нас до сьогоднішніх дипфейків. Його звали Алан Тюрінг, і він вирішив дізнатись, чи може машина думати. І щоб це перевірити, запропонував гру в імітацію. Гра проста. Суддя спілкується текстово з двома учасниками і має вгадати, хто людина, а хто машина. Якщо не вгадав, вважається, що машина тест пройшла.
5: Але чи дійсно це означає, що машина ніби вміє думати? Бо вміти думати і поводитись так, що виглядає, ніби машина вміє думати, це суттєво різні речі.
6: Так, з 2023 року те, що ми називаємо штучним інтелектом, пречудово імітує мислення, що мисленням точно не є. Адже чи може актор зіграти лікаря настільки переконливо, що пацієнт повірить? Ну, або психолога. Втім, якщо актору і повірять, що він лікар, це не означає, що його можна допускати до операційної.
5: Хоча деякі інфлюенсери готові спробувати.
6: І найсмішніше, що через 75 років ми всі граємо в цю гру щодня в соцмережах. Тільки вже не знаємо, що беремо в ній участь. Наприклад, чи ви знали, що в 2022 році кожен п'ятий акаунт, який в X, тоді ще Твіттері, поширював проросійський контент щодо вторгнення в Україну, виявився ботом.
5: За даними академічного дослідження Мюнхенського і Гісенського університетів і матеріалів The Wall Street Journal, систематизованих в дослідженні Мольфар Інтелідженс Інститют, акаунти розганяли хештеги «I stand with Russia» і «Ukraine Biolabs» і активізовувалися точково. Наприклад, перед голосуванням Ради безпеки чи Генасамблеї ООН. Уявіть, лише за півроку від початку повномасштабного вторгнення РФ Twitter видали 75 тисяч акаунтів, пов'язаних із поширенням російської пропаганди через порушення політики щодо маніпулювання платформою і спаму. І ця цифра лише те, що встигли помітити.
6: Російські бот-мережі діють скоординовано з ключовими дипломатичними подіями. Це реакція на новини, підготовка ґрунту перед конкретними рішеннями політичних інституцій. І якщо в 2022 році за цими ботами стояли оператори, наймані співробітники десь в офісах Санкт-Петербургу

0: 2025-го, тобто за менше ніж півтора року, залишили більше 300 тисяч коментарів у чатах, пов'язаних з окупацією. І щонайменше 3 мільйони коментарів в каналах України та Росії. Вони критикували владу в Україні, так званий колективний захід США, просували свої наративи, прославляли армію РФ, транслювали ядерні загрози та просто робили все, щоб легітимізувати окупацію. І якщо на початку вони часто дублювали різними ботами однакові коментарі, лише кожен третій був унікальним, то вже в 2025 році почали впроваджувати коментарі, згенеровані за допомогою ЩІ. І вже перед виборами в Молдові минулої осені, куди Росія дуже активно втручалась всіма можливими методами, повністю перейшли на ЩІ-генерацію. Бо одна справа – поширювати часто задубльовані коментарі про Україну не до державу, які часто виглядатимуть підозріло навіть для не дуже натренованого ока. І зовсім інша – генерувати коментарі з цією тезою, але адаптованою під кожен окремий допис чи попередню дискусію під ним. І тепер Росії не потрібно наймати сотні людей, які ці коментарі вигадуватимуть. Натомість достатньо пари експертів, які би задавали тезу на рівні промпту. І виглядатимуть такі коментарі набагато реалістичніше за продукт російського мозку з Google Translate.
1: А що з зображеннями? Текст був перший, але логіка виявилась універсальною. Із зображеннями дослідники зробили схожий підхід. Взяли мільярди картинок з інтернету, всюди додавши текстовий опис. В хід йде все. Підписи у соцмережах, альт-текст, назви файлів. І навчили модель розуміти зв'язок між словами і візуальними паттернами. До прикладу, кіт. Ось так виглядає кіт на мільйоні різних фотографій. Сумний кіт. Ось що змінюється. Результат той самий, що і з текстом. Модель не розуміє, що таке шахет чи бавовна. Але якщо вона побачила достатньо підписаних зображень, вона знає, як це виглядає. І може згенерувати нове, якого ніколи не існувало. Переконливо, з деталями, з потрібним настроєм і станом на сьогодні вже навіть із 5 пальцями. Хоча навіть малоякісні згенеровані зображення все одно досі видаються багатьом як справжні і часто збирають величезні охоплення та десятки тисяч коментарів. Згенеровано ЩІ. Ми вже стільки разів сказали, що ЩІ лише підбирає наступне слово чи відповідний візуальний паттерн, а як же ЩІ-агенти? Якщо велика мовна модель працює як співрозмовник, переважно розумний, але не завжди, агент – це та сама модель, якій дали інструменти і сказали діяти. Конкретно це виглядає так. Агент отримує не запит, а мету. І далі сам вирішує, що зробити спочатку, який інструмент використати, що зробити із результатом і що робити далі. До прикладу, пошукати інформацію в інтернеті, написати текст на її основі, опублікувати, перевірити реакцію, відкоригувати і за необхідності створити ще декілька агентів. І так по колу, без участі людини. Але тут важливо не містифікувати. Агент не хоче нічого робити сам по собі. Десь на початку ланцюжка все одно є людина, яка написала інструкцію. Просто не напиши мені текст, а монітор ці теми, генеруй контент, публікуй, коли охоплення падає. Так або ж інша задача. Вже не напиши коментар під окремим дописом, а створи цілу ботоферму. Для кожного бота пропиши реалістичну роль. Зареєструй їх у найпопулярніших соціальних платформах. Працюй для просування тези, що Україна нібито найкорумпованіша країна світу. За потреби пиши дописи, лайкай, коментуй чуже. Роби все, щоб боти виглядали як люди. Раз на тиждень оцінюй свою ефективність. Агент діє в межах поставленої мети. Різниця між звичайним промптом і агентним, як різниця між «зроби це завдання» і «ось твоя робота на наступні 3 місяці, розбирайся сам». То тут масштаб загрози змінюється якісно. Одна людина з агентом може робити те, для чого раніше потрібна була ціла команда.

0: Моніторити інформаційний простір, генерувати контент під різні аудиторії, адаптовувати меседжі в реальному часі, автоматично і цілодобово. Тож, виглядає так, що розмови про агентний щі, який нібито раз і назавжди змінить або зруйнує цей світоустрій, поки програють розмовам про авторитарні країни, які за допомогою цього агентного щі вже використовують і впливають активно на демократію, громадську думку та публічні онлайн-дискусії. І конкретно на вашу стрічку у соцмережах. Що з цим робити, розкажемо у наступних випусках «Згенеровано щі». Тому підпишіться на цей YouTube-канал, щоб не пропустити, і поділіться у коментарях, що ще вам цікаво було б дізнатися про дезінформацію та штучний інтелект. Тому дивіться, слухайте, думайте і дійте. До зустрічі!
1: «Згенеровано щі» Подкаст про штучну реальність.
2: «Згенеровано щі»
1: Спільний проєкт громадського радіо

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
2: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри, як десь під Ростовом у Краснодарському краї чи на нафтобазах окупованого Криму яскраво палає черговий завод з густим чорним димом до неба, ми щиро радіємо. Для нас це красива бавовна, мінус логістика ворога і черговий крок до перемоги. Суха військова математика. Дрон прилетів, армія Росії втратила паливо. Ну, побідкаються у своєму міннападу, зафіксують збитки і привезуть нові цистерни десь із Сибіру.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
2: Але якщо ви думаєте, що наслідки цих точних ударів обмежуються лише військовими складами, а кремлівська машина просто мовчки зазнає збитків, ви не знаєте усієї картини. Росія навчилася перекладати ціну своєї палаючої інфраструктури на найменш захищених, на людей у заручниках на тимчасово окупованих територіях України. Вітаю, мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми детально з конкретними цифрами, географічними назвами, фактами та скаргами з реальних окупаційних часів розберемо, як нищення російських НПЗ та логістичних вузлів відгукнулося у щоденному житті мешканців